0: 皆様おはようございます、こんばんは。お待たせしました、今週もゆりなのさんさんひまりラジオがスタートしております。そして本日はね、8月22日の土曜日、今現在朝11時過ぎということで、土曜日ということはこの方にレギュラー出演していただいてます。
1: はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、かなです。
0: はい、かなちゃん、イエーイ、今週もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、ね、なんかちょっと会いた気すんね。
1: うん、
0: でもまあ来週また会えねんけどな。
1: そうやねんな。確かにそう、
0: ちょっとイレギュラーやったな。
1: イレギュラーちょっとね、
0: いろいろあってな、
1: いろいろあります
0: お互いな、
1: スケジュール的にね、
0: そうそうそう、
1: 多忙なんで、
0: なあ
1: 多忙なんで、
0: なあもうな、いろいろ追われてるしな、
1: 追われてます、
0: それぞれな、私も肩も行ってたしな、
1: そう、ね、
0: 和歌山行ってたしな、
1: 和歌山行ってたしね。
0: そうそう、でね、ちょっとね、土曜日の、スケジュール的にね、ちょっと、いつもとイレギュラーな感じになりましたが、はい、お送りさせていただきますので、はい、皆様よろしくお願いします。はい、ということでね、それこそね、私たちフィールソーハッピーのね、
1: はい、
0: 収録をこのサンサンひまりラジオ土曜日の前には2本いつも撮ってるんですけど、うん、新コーナーができましたね。
1: できました。
0: はいね、かなちゃん、
1: もう何急遽ジングル撮ったりしてた、声かけ
0: てるよ。もう朝から頑張ってくれてるからね、ありがとう。もうジングルも撮ってくれてね、もういつも編集もしてくれて、動画とかもね、ありがとうございます。もう
1: はい、まあね、その新コーナーも、はい、ジングルも、ね、子さんのね、BB のファンの方に、おお懐かしい曲ってなるかもしれない。
0: おお、いいですね、またかっこいい感じだよね。
1: はい、楽しみに
0: してください。はい、ぜひぜひ、もうね、コーナーもね、やっぱりもう盛り上がりすぎて時間いつもオーバーしたもんな。
1: そうやね、なんかちゃんとね、まだ1回目2回目やからね。
0: そうそうそう、
1: ちょっとこうあれしてからな、ねりねりしてからねりねり。
0: そうやね、うん、はい、ということでぜひね、はい、聞いてください。
1: はい、
0: 来週放送分か、
1: 来週、
0: ね、からね、新コーナースタートしてますので、はい、そちらもよかったらお願いします。はい、毎週木曜日の FM 橋本で7時から7時半、うん、そしてね、 FM ギグでも放送されておりまして、はい、そちらはその翌日金曜日の夜の9時から9時半だね。
1: はい、
0: はい、その後9時半からなんとサンサンひまりラジオも流れてるみたいなの で聞き逃した方もっぺん聞きたいなという方はぜひよかったら続けてね、お楽しみください。
1: ね、
0: いいですね。もうじゃ
1: あ
0: 金曜の夜はパームトーンで決まりやな。
1: そうです、はい、
0: はい、よろしくお願いします。はい、ということで、お、今日みかこ姉さん来てくれてるやん。しかも、でも恋バナ好き、もっと来てもっと来て恋バナ。はい、ということでね、生放送中はね、はい、コメント皆さんからいただけますので読ませていただきたいと思います。はい、ありがとう。ニューって言ってんな、ニューって言ってんな。みかこ姉さん、おはよう、おはよう。好きな人に毎月5、6回会っていたけど、5、6回も会えたらさ、めっちゃ良くない？もう5、6回会えてたらめっちゃいいしか言ってないけど、もう付き合ってるって、それ5、6回会ってたら付き合ってるって、どう思う？
1: 付き合ってもさ、月1しか会わへん時とか、
0: そやで、忙しいカップルなんて、それ月に5、6回会えへんで、会えへんで、マジで会っていたけど事情があって月に2回しか会えないからさ、それでも2回会ってますから、
1: 会ってます、会ってます、
0: それで2週間に1回会ってますでしょ、
1: うん、
0: 合ってるって。
1: 合ってます。
0: いや、いいですね。時が来たら、解決ができたら会える日が増えるかな。
1: もう頑張ってください。
0: ね、ちょっとね、そのね、問題のね、解決がね、どんな感じかにもよるけど、うん、そりゃずっとそのままもないでしょ。はい。
1: ハッピーハッピーで。
0: はい。時が経ったら、またね、その解決ができたら会えると思います。
1: はい。
0: 会えます。会えます
1: 。
0: でも月に2回会えてるだけでね。
1: いいです。
0: いいよ。ベル、わかる。5、6回会えてたのに2回っていうのが、6回だと3分の1になったのは確かに辛い。
1: 辛いね。辛い。
0: 辛い。でもその2回を大切にしよう。
1: そうです。
0: 内容濃くしていこう。
1: そうそうそう、濃くすればいいさ。
0: ね。はい。さあ、スカイトさん、超お眠で、高校野球、そう、今日決勝らしいね。
1: うん、
0: ゆりなさん、かなちゃん、おはようございます。はい、おはようございます。ありがとうございます。モーリーちゃん、ぬーということでね、モーリーちゃん。モーリーちゃん、元気してる？スカイロさん、今日はよく寝てね、ありがとうございます。今日もリハやねんな。
1: あ、そうか。
0: 今週私なんかもうそんなしてるって感じだけど、リハ4回入ってね。
1: すごいね。
0: どんだけなんみたいな、もう喉休めってもうほんまに言われるもんな、周りから。いや、もうほんまに、もう昨日もだから祇園ミュージックバージョンで歌ってたけど、
1: はいはい、
0: そう、なんかまあ別に、ね、もちろんさ、手抜くとかはないし、うん、まあでも例えばガナリとか結構好きで、うん、ガーってロックやったら入れる時とかあるけど、でもガナって変にしてしまってさ、喉潰したらやばいから、
1: ね、
0: 過去にはそれで潰してきて、 あの潰さないがなりの仕方は今できるけど、万が一潰したらやばいからさ、うん、やめようとか思ってたのに入れてたよな。
1: 入れちゃうよね。
0: 結局乗ってくると入れてくる
1: よね。わかるそんな制御できないですよね。
0: ほんでさ、そういう日に限ってやっぱバンドも生演奏やからさ、みんなそれぞれのコンディションとか、あの精神的なもんもあるかもしれへんし、体のコンディションもあると思うし、その時のノリとか絶対変わるやん。その時に限っていいね。
1: わかる。
0: だから昨日よかったやん。
1: わかるよ。
0: めっちゃいいやみたいな。
1: わかる。それあるよな。そのさ、再現できへんねんあれ。
0: そう言葉ではこうね、今伝えられへんねんけど、
1: で
0: いい映像だと乗るやん、うん、乗ってきてもうてさ、おっいいやん今日みたいな。
1: うわそれなんか演奏時もあります。なんか上向くぴったり合ってる。
0: なるあるやん、なるあるやんな。
1: めっちゃいいってめっちゃ楽しいとかなるけど、
0: そんで乗ってガー行って行き過ぎたら、あやばやってもうた声とか、そういう時が過去にはあったけど、まあ私もね、もう何年か歌わせてもらって減ってきたから、まあ、抜き方とか分かるし、壊さないようにはしたし、壊してはないねんけど、はい、危なかったね。乗りすぎたら危ない危ない危ない。はい、ということでね、
1: 常に全力投球でございます
0: ね。だからそれが生演奏のいいとこだよね、ほんまにね。はい、ということでね、アミカコ姉さんとかアーカイブで見る、あそこそこありがとう、好きな人の話聞きたかったわ、またしてね。あ、来週もあのかなちゃんと一緒にね、この時間に土曜日お送りしますので、またね、あのお会いできる方はその時によろしくお願いします。はい、スカイラさん、ユリナさん、あのヒットスターのゲームにアニソンバージョン発売されるみたい。そうなん？ん？どういうこと？そうなん？よりまたゲームに詳しくなったぞ。そのゲームね、私やんのは好きやねんけど、多分やりだしたら止まらなくなっちゃうのもあるし、昔はそれこそ私の世代でいうとポケモンめっちゃやってたから、
1: はいはいはい、
0: もうさ、やり始めたらずっとやってまうしさ、時間の制限ないやんか。なんかアニメとかドラマって一応何時間もかかるけど終わるやん。
1: 終わる。
0: なんかゲームってなくない？
1: はい、
0: まあ、クリアするまでとかあるけど。
1: いやでもさ、私は今止まってるゲームがあんねんけど、うん、もう何やり始めたら止まらへんから今止まって
0: る。やろう、わかる。せやねせやね。ほんでさ、そうさ、かなちゃんもいっぱいやることもあってって言うやんか。もう日々の生活ももちろんあるわけやんかってなったら、そうやってしまうとさ、あ、もう、うん、もう無理ってなるから、手つけてないのある。好きやで、全然別に。
1: そう、私も時間欲しいな。まあ、家族ではやってるよ。
0: いや、いいよいいよね。
1: リズム天国
0: をめっちゃいいね。リズム天国なんかちょっとだけ持ってきてもらって、やっぱり1時間もできんかったけど、うん、何回かやったけど楽しかった、ね、ポッポッポッ
1: って。そう、りっちゃんめっちゃうまいよ
0: マジで。
1: あの、でも私が意外と下手 で家で3人でやってね、家族3人でやってて、うん、なんかあれ、この中でプロミュージシャン私だけなんだけどなって言いながら、やっぱでもリズム単位は勝てないよね
0: なんかゲームのあれケーキを何10秒間かなんかでやるみたいな、私結構ピッタンコやってさ。
1: リッチャもめっちゃうまい
0: ね。え、マジで、私来てる来てるとか言って、
1: リッチャもすごい喋んねんで、途中でさ、私らがこう一生懸命カウントするときに
0: 喋った無理、
1: あのリッチャなとか言いながらボンって当てて
0: さ、すごいな、
1: 0.00とか当てて、
0: そう
1: えぐってなって、
0: そう、
1: ね、爆笑してます。もう今我が家は、リズム天国で平和です。
0: いや、いいよね。いや、リズム天国楽しい、あれは楽しい、みんなであの楽しいなと思いますね。
1: 名前呼ばれるし、名前変えてカナチャックって言われて、カナチャック
0: かわいい。でもっとやりたかったんやけど、もうさすがに帰ろうみたいになって、もっとやりたいみたいな。マジで4つまでいける？
1: いける。
0: マジか、やりたいな、楽しいよね。りっちゃんに負けるわ
1: 負けたらな、目にいっぱい涙ためはるからな。
0: かわいい、りっちゃんにコテンパにされるわはいね、森ちゃん、今日から前期高齢者だ。お、そっか、今日誕生日か。
1: おめでとう、
0: おめでとう、森ちゃん、おめでとう、森ちゃん、イエーイ、いいね。カルさん、モーリーちゃん、おめでとう、ハッピーバースデートゥーミーということで、いいですね。モーリーちゃん、おめでとう、おめでとうや。
1: 体に気つけてな
0: ね。スカルさん、あのスポティファイの年代当てるやつよ。あー、はいはいはい、そういうことね。ね、だから、あの音の、その音カードゲームやねんけど、そのどっちかというとイントロドンみたいな感じ、ちょっとカードゲームとイントロドンが混ざってるみたいな感じやな。のアニメは、それ楽しそうですね、確かにね。それは面白そう。それでゲームって楽しいよね。
1: カードゲームも毎日
0: やってます。いいな、私カードゲームも好きやね、結構。
1: レシピっていうのがあって、それが保育園にあって、うん、 ってそれがすごいみんな保育園で大人気で、欲しいって買ってやったら大人もめっちゃハマって、じゃあどうバイバイ、
0: どうなのどうなの、
1: なんかね具材カードと、うん、

0: それ楽しいわ。それは楽しい、ね、それは楽しいですね、うん、いいな。そっか、それで言ったら私も一人でそのゲームしてないし寂しいな。寂しいな。嬉しいわ。最近自分の歌の音源ばっかり聞いててつらーってなってきたからつらーって思って、もうほんまにもうちょっと癒し求めてますね最近ね。はい、
1: 今日はいいことね、今日は友達の
0: 家でね、リッチャーにもいつもギューして癒してもらってますね。もうほんまにもうありがとうございます。もう癒しが必要わ。なんか年齢がこう重なれば重なるほどに、いやまあ癒しってもともとあったけど、あーふーみたいなとか心のオアシスがあーほーぐらいの思ってたけど、なんか癒しって大切だなと思ってきたもん最近。
1: 大切
0: ね、
1: 今日からね、今日はいけないんですけど、ポケモンと J リーグがコラボしてるのよ。
0: かわいいなポケモンは。
1: で京都サンガはなんとゲンガーなのよ。
0: ゲンガ好き。
1: 私もゲンガー好きで、
0: ゲンガーかわいい。
1: 今日行ったらゲンガーのエコパックがもらえるんや
0: けど、わいいな、欲しいな。わかるわ、なんか
1: 欲しかった、
0: わかる。なんかピカチュウとコラボなんかの野球もしてて、なんかピカチュウがこう何匹もこうユニフォームピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッ
1: ピッピッピ
0: ッピッピッピッピッピッピッピ
1: ッピッ
0: ピッピ
1: ッピ
0: ッピッピッ。そうか、はいね、いや そう、それも癒しですね。推し活も癒し。少女漫画は毎日読んでます。
1: 私も最近ちょこちょこ読んで
0: マジで、うん、また教えてな。もういつもカラちゃんから教えてもらったやつでキュンキュンしてるから。
1: もうあの突然送るからね。
0: いや嬉しい嬉しい。
1: 私広告とかで流れてくるやつ
0: を分かる。
1: あ、そういうの読む。でもこれなんかベタやけどおもろいわ。ベタやけどなんかこう、ね、この何この恋とかさ、新品からね
0: 下
1: の問題
0: 確かに。いや恋するぐらいだったらいいよ別に。推し活みたいな感じだったらいいよ。
1: 推し活やったらいいね。そうそうそう、ユミナこれベタい展開で展開読めねんけどめっちゃおもろいねん
0: って言いながら、なんかほんま少女漫画でキュンキュンするもん。もう泣ける時もあるし、うわーみたいな、キュンみたいな。でも漫画読み終わった後のコメント欄で見ず知らずの人のコメントを見たり、自分でコメントとかして楽しいほんまに
1: 立派な推し活なんで、
0: ね、
1: いや
0: 楽しいよ。そうそうそうそう、ね、あれが日々の楽しみですね。毎日十数ページくらい読めるな。それだけそれだけ。そうそうそうそうそう。ねえほんまに。はい、スカイロさん、マージャン、マージャンもやるんだ。9月1日にあるのよね。そうなんや。伏見ラーメン食べに行って、それからマージャンの日。いいじゃないですか、マージャンもね。なんか交流があるっていうのがね、やっぱ素敵でいいですよね、みんなでね、いろいろ。なんかもうね、マージャンもね、まあ、掛け事みたいになったらちょっとね、印象あれやけど、そんなんじゃなくて、別に普通に大人の遊びって感じやもんな。
1: うん。
0: なあ。うんうん。
1: ね。
0: そうね、だからいいなと思いますけどね。私もできたらいいなと思うんですけど、なかなかね、ルール覚えようとしてゲームとか取った時あんねんけど、携帯とかで、
1: はいはいはい、
0: 携帯やったら勝手にやってくれるけどさ、あれさすがに自分で役も覚えながらいろいろやらなあかんし、ちょっとまだ一人で打てるレベルにはならないまんまでちょっと終わっちゃいましたね。どうぞね、どんじゃらやったね、楽しそうやねんけど。はい、ということで、はい、そんな感じでお送りしておりますけれども、はい、じゃあもうあの忘れないうちに、今のうちに、はい、そうなんです、そう、いよいよいよいよ明日8月23日に迫ってきました、はい、あのワンマンライブね、うん、ございますので、ぜひ来てくださる方は皆様お待ちしてますので、よろしくお願いします。はいね、ほんまにほんまにそれ、ほんまにもうそれだけが怖くて、そうそうそうそれだけがほんまに怖くて、喉の調子だけ大丈夫かなとかずっと思ってたけど、どうにかいけそう。今日も今日通り越して明日もし何かあっても萌えやろ、明日やったらギリ大丈夫。今日の夜さえ
1: マスクして加湿してね、
0: そうそう、
1: 飴食べて、
0: そう、もう毎日蜂蜜食べてる。蜂蜜ちょなくなりそう将来もう蜂蜜も毎日もヨーグルトに蜂蜜かけたり、
1: 蜂蜜ヨーグルト、バナナ蜂蜜きなこヨーグルト、
0: なあ、いやめっちゃ美味しそう。
1: バナナ
0: もいいよね。ほんで牛

0: も蜂蜜入れてホットにしたりとかして、めっちゃも蜂蜜はもう毎日してる。
1: 普通に
0: 蜂蜜
1: 食べても美味しいし、
0: 普通に好き。
1: 100% 飴とか売ってるやん。
0: あー、わかるわかる。あー、うん、それももう無用買ってた、ね、蜂蜜美味しいわ、好きやわ。どうにかね、あの風邪とかひいたら嫌やなと思ってたけど、どうにかいけそうなんでね、はい、はい、ぜひ皆様よろしくお願いします。お待ちしてます。スカイロさんめっちゃ頑張って、めっちゃありがとうございます。そう、席が、あのリアルな話すると席がもう多分パンパンになっちゃうから、ちょっと早めに来ていただいた方が席取れるので、
1: あの指定席ではないよね。
0: 指定席ではない、うん、なのでなんかちょっともうなんか呼ぶ人によったら、え、なんでここなんとかなったらあれやし、もうやめようって言ってちょっとそう指定席にしようかなっていう案もあったんやけど、
1: はい
0: ね、
1: 最善で見たかったら。
0: そうですね、そうですね、よろしくお願いします、はい、まあ、もう映画館みたいな感じなので、ね、もう客席はね、よろしくお願いします、はいね、当日は T シャツも、ね、売ってますのでね、まだ購入してないけど買いたいよという方はね、そちらも限定発売しているのでよろしくお願いします。はい、では夏の曲いきましょうか。
1: いきましょうか。今日はね、あのピアノじゃなくお歌を、はい、生歌を歌おうかということで、
0: はい、お願いします、はい、じゃあ夏の曲いこう。

0: ということでね、あの夏祭りフルバージョンでねお送りさせていただきました。ありがとうございます。やっぱ太鼓の達人みたいな気分になるな。
1: どこどんどこどん
0: だったな。はいね、ありがとうございます。スカイラさん、監督さんの一番好きなやつ歌ね、監督がよく歌ってんね。70近いね、可愛いおじいちゃんが歌ってんね。68かな今ね、可愛いね。で時々裏表反対なんね、可愛いよ、可愛いね。はい、ということでね、ではお便りいただいてます。読ませてもらいます。ありがとうございます。じゃじゃん、さんさん開いたトランプ、ゆりなさん、かなちゃん、りっちゃん、今日はりっちゃんもお休みだね。おはようございます、ゆたかです。おはようございます、いつもありがとうございます。本日は褒めまくります。めっちゃ嬉しい、わー、そういうの欲しかったわ、ありがとうございます。開いたトランプ MV 見ましたよ、ミュージックビデオね、ありがとうございます、はい、ヘアスタイルを変えていた時のゆりなさんでしたね。キャー、映像はもちろんボスさんが作られたんですよね。そしてかなさんはキーボードコーラスと編曲にも参加、ナイスコンビ、はい、かっけー、素敵、パチパチパチパチパチということで、ありがとうございます。褒められて育ちます私たち。以前も言ったと思うのですが、うまく言えてないかもしれませんが、この曲を配信で初めて聞いた時、いい意味でゆりなさんの生々しいボーカルがとても印象的でした。それなんか、そうそう、そういうな意図でボスもやってはるらしくて、さすがね、組んでいただけて嬉しいですね。なんか海外の向けなんらしいね、最近。そう、生々しい、そう、あんまねリバーブとかかけない感じがなんか海外で流行ってるらしい。そう、ほんまそれやで、丸裸やで。その後の月1レトソン配信ライブでこの曲を初めて聞いた時、ライブ生歌なのに配信を流して口パクで歌っているみたい、見分けつかない、完璧に歌われている、ゆりなさんって改めてめっちゃすごすぎ、うますぎ、ありがとうございます。早くライブで開いたトランプ聞きたいです、ありがとうございます。いや、ほんまもみゆりなの楽曲に関してはマジでめっちゃ、その擬音のプロミュージシャンの人とかにも言われる。あ、そのまんまやなって言って、だから楽曲と、まあそれは自分が歌ってるから当たり前やねんけど、いいも悪いもな、でももうほんまそのまんまやなって言われるね。はい、そんな素敵な曲の歌詞に例えて、恐れながらゆりなさんにエール。どんな会場や状況でも、そして緊張感の中でも、本番のステージに上がれば揺るがない歌唱力と表現力、そして天然力、かっこ失礼なあさやな。2、オリジナル曲はもちろん、アイドル、昭和歌謡、オールディーズなど幅広く何でも歌いこなす、まるで開いたトランプのようにいろんなジャンルのカード楽曲を持っている。おお、ありがとうございます。3、そんな伸びしろ可能性を秘めているゆりなさんはまだまだ手の内を見せてませんね。おー、トランプとかかってるわけですね。うまいこと言うでしょ。前もね、ここがねやっぱ違いますね、腕がね。ありがとうございます。ちょっと褒めすぎましたか。いやいや、もうもっとください。ありがとうございます。ありがとうございますね、嬉しいです、ありがとうございます。今年は、かっこ去年もかな、夏恒例のワンマンゆりな祭りがなくて残念ですが、その代わりに今年は23日のモードモミー祭り楽しみにしてます。頑張ってくださいということで、皆さんありがとうございます、はい、応援してくださってありがとうございます。頑張ります。もういろいろドキドキやって、
1: ね、とりあえず蜂蜜めっちゃ飲んで、蜂蜜も飲んだらいい。
0: そう、なんかさ、ほんま私ほんまそんなつもりはないけど、なんかライブしてるとこうなんか歓喜は待って、確か泣いたことも何回かあるけど、はい、もうだから昨日もミュージックね、あのバージョンにとして、もうもみがもう泣くか泣かへんかにかけようとか言い出して、もうね、別そんな泣くつもりない、泣くつもりないみたいな、もう泣く、いやでもお前こうこうこうでこういうのが夢やったんやろみたいな、あんまりまあ内容はさ、ネタバレになったら思わないから言わへんけど、それを叶えた景色が見れたら、もうそれはお前グッと来るでみたいな、いやそうやけどさみたいな、私の中ではそれどころじゃないんちゃうんって自分では思ってね。
1: いやでもね、
0: 分からん分からん、それでも分からん、実際になってみないと
1: ね。
0: なんか生徒さんも結構来てくれるからさ、はい、先生泣いてたらはずいやん。
1: でもね、私もそうやったけど、やっぱりこう顔を見るとステージさ、こう幕とかが開いて、
0: うんうん、
1: 顔見えると
0: わかる、グッとくるね、わかるわかる、それはそれはほんまにわかる思う、ほんまわかる思う。
1: 私はね、 BB の、 あのミューズでワンマンした時に、
0: うんうん、
1: ガーって出ていった瞬間、うん、一番前においことめいこがこうチョンって
0: 言
1: った
0: の、か
1: わいい、わーもうやばい、
0: あそれはやばい、それはかわいいな、やばいな、
1: あの二人ももう中学生と高校生なんですけど、
0: かわいいな、
1: そう、あれが、あれがもうね忘れられへん、
0: 私の中で。いや、いいよね、
1: まあ、それも来てくださった皆さんもね、
0: 本当そういうことだよね、
1: も その全員名前分かる、全員名前分かると思ったらそれも嬉しかったし、
0: じゃあ分かる、なんかその話もしてて、そのなんかじゃそれはめっちゃ嬉しいことやねんけど、 こっちがね演奏したりとか歌ったりとかしてた時にやっぱそれにこうさ感銘を受けてこううるっとしてくれはる人も中にはその状況でいるわけよ、はい、ってなったらもうそれを見た瞬間にさやめてとこっちも来るからやばいやばい、こうあっち見たらやばいみたいな時ないあるよなって話してて、
1: ピアノやからバレへん、
0: あーそうやな、
1: まあ、コーラスするけどね、
0: 私もその
1: ピアノ弾くのも放棄した
0: い表情的には正直ちょっとぐらい涙が出てても、あの多分焦ると分からへんね正直な話、でも声がぶれんねんな泣いちゃうと、でなんかただただピッチ悪いみたいになっても嫌やんとか思って、まあね、そんなとこもいろいろあります、
1: ライブなんで、
0: はい、どうなるかは分からないですけれども、はい、ぜひぜひね、あのお会いできる方皆様お待ちしてますのでよろしくお願いします、ありがとうございます。そしてね、あのかなちゃんとの土曜日のさんさんひまりラジオはなんと来週も一緒にお送りできますのでね、楽しみにしていてください、はい、8月の29日の土曜日で、お時間は朝の、まあ、さっき11時前ぐらいですね、
1: そうですね、ちょっといろいろすることが増えました、
0: そうフィールソハッピーの、ね、新企画もね、はい、あの始まりますのでね、来週からぜひぜひそちらもお楽しみください、
1: ぜひぜひスマホ片手に、
0: はい、よろしくお願いします。ではまた来週もお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。

0: 古典からテクノ、ポップス、フュージョンまで、バン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔神、好評発売中、バンプンレコーズ。溢れ始めた継ぎはぎの顔、It's breaking, I'm breaking all your life。
1: いくつもの夜と朝を越えて、男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトンレコーズ。

ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田雅則ニューシングル、大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

0: 強くて美しいなら私の腕で時を刻んでもいい。連れて行ってあげる。いっそカジュアル。
1: 100年のドイツ職人魂が息づく機能性と美しさ、ドイツウォッチラコ。お求めは日本輸入総代理店リンクアップまで。

夢を見るかもしれない。めまいを含んだ全11曲入りのタイムフォーラブセカンドアルバム、何かが道をやってくる、ただいま好評発売中。ファームトンレコーズ。

0: ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: さすがガツガツ星人、まんまと我々を罠に陥れるとは。
2: トラトラ警備隊に宇宙人がいるとは思わなかったわ。どう、私たちの仲間にならない？地球はいずれ私たちのものだわ。その方が身のためよ。
1: 断る。僕は地球の平和を守るために戦うんだ。
2: 地球が平和なら他の星はどうなってもいいっていうの？
1: 地球人はガツガツ星人を侵略するつもりはないんだ。あのロケットはただの放送用ロケットだったんだ。
2: ラジオ放送？いかにも立派な名目ね。でも何のための放送なの？結局録音したものを自動で流してるだけじゃない。その手には乗らないわ。
1: そうじゃない。我々 FM ギグの本当の目的は宇宙全体の平和を目指す愉快な生放送なんだ。
2: 愉快な生放送？
1: そう、もうすぐ生放送が始まるよ。

0: まあ、純情と書いて素直と読むというね、
1: はい、
0: あの某団体から教えられる言葉ですね、純情、小島会長が好きな言葉で言ってましたけどね、
1: あ素直ね、
0: 素直ね、はいはいはい、確かにその素直にそのなんか耳を傾けるというか、いろんなことをその踏み落とすって、はい、なかなかまあ簡単そうで難しいじゃないですか。
1: まあそうですね。
0: でそのそれがね言われてすぐできるくらいならとうにやってるみたいなね。
1: 確かに。
0: でそのほんまに知らなかったことで目が、はい、目から鱗が落ちるようなことっていうのも、まあ、だんだんなくなってはくるやんか。どっかで聞いたことあるけど、うんうん、やったらそれいいと分かっているけど、うん、まあええかみたいな。例えばそれを食べたらいいと言われても、
1: はい、
0: まあ、分かっちゃいるけどみたいな、ね、もうお酒やめた方がいいと言われても分かっちゃいるけどみたいな、
1: はいはいはい、
0: まあ、そこはええや、まあ、今日の一杯ぐらいはみたいなね。でそういうのってなかなかこう実行には移せないわけですよ、
1: はい、
0: ねえ、まあ、なんとなくそれを、ね、いろいろとねこう、まあ、生活習慣であるとかが整わないであるとか、う
1: ん、はい、
0: まあ、あるいはちょっとこう疲れが取れないであるとか、
1: はい、
0: でそんなことはねその別にそのいうことを誰かに相談したとか、う
1: ん、はい、
0: そういうサイトで問い合わせたとか、
1: はい、
0: 検索したこともないんやけれども、
1: はい、
0: まあ、多分生年月日をいろんなとこされて言えてるせいでね、
1: あ、
0: まあ、そんな回ってくるわけですよ。
1: あ、60歳っていうことがバレてるわけ
0: バレてるわけですよね、
1: はいはいはい、
0: だからまあそのいろんなことが余計なおせっかけいっぱい流れてくるわけ、
1: はいはい、
0: でも、まあ、あのまだ比較的あの健康の方だと思うんですよ。
1: まあね、
0: その同世代の中では、
1: まあ多分ね、
0: で、まあ、結構活発に動いてる方ですし、
1: はいはい、
0: 何よりも、うん、食欲が旺盛ですから相変わらず、
1: あ、ね、食べれる人は元気な人多いですから、ね、
0: やっぱりそこよねと思うのね、うん、食べれねえへんなったら終わりやみたいなところはあるやんか。
1: まあね、確かに
0: 栄養取っていかないとみたいな、
1: ね、そりゃそうですね。
0: だからまあその一時本当にあれなんかねそのすごくこうまあ、リュウジのバズレシピとかを見てたりもしてて、
1: はい、
0: 好奇心が勝ってこれ作ってみようとかさ、
1: はい、
0: いうのがあって、
1: はい、
0: ものすごくワンパンパスタに凝ってみたい
1: 、
0: ね、味の素を大量に使ったラーメンを作ってみたい、
1: はいはいはいはい、
0: みたいなね、
1: はい、
0: 丼物に凝ってみたい、
1: はいはいはい、
0: あ、そんな簡単にできないとやってみようみたいなね。
1: お
0: う
1: お
0: う
1: お
0: う、だから最初の頃は至高のメニューみたいな凝ったやつもやってみるわけよ、
1: はいはいはい、
0: いっぱい材料揃えて、
1: はいはいはい、
0: でもまあだんだん虚無レシピじゃないけど、
1: はいはい、
0: 簡単にできるようなやつ、
1: まあ、そうです
0: ね、みたいなね、
1: はい、
0: そうすると簡単にできるやつって大体ジャンキーやん。
1: あ、そうなんかな。
0: そう、もう目玉焼き丼っていうともう目玉卵2個にウインナー3つ入れて、
1: あ、
0: で何や醤油と砂糖と、ね、うん、みりんと、
1: はいはいはい、
0: ウスターソースとちょっと混ぜたタレをかけるみたいな、
1: はいはいはい、
0: でマヨネーズもさらにかけるみたいな、うまいに決まってるやけど
1: 味濃そうやな
0: そうやな、
1: はい、
0: でそんなんもあって、でちょっとここ何ヶ月間は、
1: うん、
0: まあ、忙しいというのもあったし、
1: はい、
0: こう制作物の締め切りに追われてるとほんまに食べる時間が、
1: はい、
0: 作る時間持ってないから、もうほんまにご飯に、
1: はい、
0: 卵かけご飯でもいいやと思うんやけど、それにでもちょっと凝ってしまうのね、
1: はいはい、
0: 塩卵かけご飯というのがメニューに上がってきて、まあ、熱々のご飯に、
1: はい、
0: 先に白身だけ落とすと、
1: はいはい、
0: で黄身は避けとくと、で白身だけでガーッと混ぜてしまう
1: んですよ。
0: ほんで、で黄身を乗っけて、
1: はい、
0: で、塩と味の素を振ってで、はい、海苔かけて、
1: で
0: 食べる直前にその黄身を溶かしながら食べる。
1: ああ、美味しそうね。
0: そういうのは美味しそう、
1: はい
0: はい、そんなんでもいいと思ってたの、
1: はい、
0: だからまあ食生活のバランス取りながらこういうものばっかり食べる時期もあれば、
1: うん、
0: ちょっとねそのもやしで代用したラーメンで、ね、麺を使うもやしとか、うん、そんなことしてて、うん、まあまあまあなんとなくそういい感じで来てるんやけど、うん、ここ 1,2 ヶ月間の問題となるとね、はい、やっぱりこう良質な睡眠をどうやって取るかという、
1: ああ、まあ言ってたじゃないですか、
0: うん、
1: マッサージして、
0: マッサージ、そう、あれ、うん、あれはね
1: リンパ流して、
0: あれは寝たら、
1: はい、
0: 寝たら 3,4 時間寝れる、
1: うんうんうん、
0: 最低でも、
1: うんうん、
0: 途中で起きるとかなくなるっていうね、
1: はいはい、
0: まあ、足から血流を良くしてってことなので、うんうん、それ確かにあれやると、
1: うん、
0: 寝たらまあ、4,5 時間
1: ぐ
0: っすり寝れると思うんだけど、
1: はい
0: はいはいはい、問題はやっぱりこうね寝つきなのよ、
1: あ、
0: ね、寝ようと思って寝て寝る、ね、寝損なうともう目が覚めるから、
1: うんうん
0: うん、一旦もう寝るの諦めて、うん、夜中起きてパソコン作業ずっとして、うんうん、明け方5時6時ぐらいにようやく眠たくなるから寝て、
1: はいはい、
0: ほんで、8時9時に起きてみたいな、そうすると絶対夕方眠くなるやんか、
1: あ、そうかな、うん、
0: これは良くないなと思って、
1: うん、そうですね、
0: なんかこう、ね、眠れずにゴロゴロしてるってあれすごく嫌やん か、 なん
1: かこう、ああそうですか、
0: うん、
1: 嫌だと思ったことがないので、
0: ああそうですか、
1: なんとも、はい、
0: もうどうしようかな寝たいねんけど、なんかもう かといってな、ずっと延々ねスマホとか見つけたら見つけられるしとかな思うやんか、うんうんうん、でそのねこうちょっと X とかを見ててさ、うんうんまあね、ちょっとこうなんかこう自分もちょっと意見したくなるようなものが出たときにね、ちょっとわっとか考えるやんか、
1: う
0: んうん、ちょっとこうアドレナリンがでっかかるやんか。
1: あ、そうですね。
0: でその時にふとなんか回ってきたなんかのショート動画が、うんうん、とにかくあの寝る前にスマホは触るなと。
1: そうね、それは本当に言われるよね。
0: これ 前にも誰かに言われてね、
1: うんうん、ほんまそれはそうらしいよ。頭の横にも置いてあかんしね、そんなん言う、それ分かっちゃいるけど、
0: 分かっちゃいるけどや。でも、うん、特にそのまあこの辺で8月には和歌山行きました。まああれもまあ言うたらもうそれちょっと特殊な環境やからさ、
1: はいはい、
0: そんなにぐっすりは寝られへんやんか、
1: うんうん、
0: まあね、お盆もあの大阪帰ってね実家にいたんですが、うん、あれもお盆風不規則の生活の真っ只中だったんで、
1: はいはい、
0: あのそんなにぐっすりとは寝れてないのよ、
1: えー、
0: だからそうやなと思ってここ 3,4 日、
1: はい、
0: あのスマホ触ってないんですよ。
1: あ、素晴らしい。
0: もう布団に持ち込まない、
1: はいはい
0: ね、持たない持ち込ませないもう書くと一緒ですよスマホは。
1: なるほどなるほど。あ、でも脅威としてはね、
0: 脅威としてはね、
1: 脅威としてはまあなんか似たようなものはあるかもしれません。
0: そう、うん、これグッとよ、
1: うん、
0: もう純情と書いて素直な心で
1: なるほど
0: ねあのここは聞こうと思って、だからまあ、うん、なるだけ気になる、だからまああのね、その寝る前にまあ YouTube とか見たりもする、うんうん、お酒も最近飲んでないですから、
1: はいはい、
0: 炭酸飲んで、うん、これもキリのいいところでやめると、
1: うんうん、
0: もう一杯あげようかなとね、
1: うん、
0: 炭酸
1: もう一杯あげようかなと思ったね。
0: そうそうそうそう、ね、これまあでもね
1: 面白いな、
0: はいはい、タプンタプンなるだけやしやめとこうみたいなそう、おね、まあ気になるそこの場で、チラッと X とかね、
1: はい、
0: あの見て、
1: はい、
0: ああまあなるほどなみたいな、
1: うんうん、
0: 今こういうこう世論調査こうなのかとか、
1: はいはい、
0: そういうのを見て、
1: うんうん、
0: 各政党支持率こうなのかみたいに見て、うんうん、ひとしきり、うん、なるほどと思って、うん、そこに置く、
1: はい、
0: ね、歯磨いて、うん、布団に行く、
1: うん、
0: さあ寝るぞと思ったら寝れんねんな。
1: あ、寝れんねや。
0: あれびっくりした。
1: そんなにええやんか
0: びっくりした。さすがやわ、素直な心は大事やわと思って。
1: 大事やね。うん、
0: もうここ数日か、だからその
1: 寝つき、ぐっすり朝まで寝れてるんですか。
0: 朝まで。そう、
1: あ、いいじゃないですか。
0: で、あ、ほんまやと、これすごくこうずっと寝てふっと目が覚めて、
1: うん、
0: まあほんまにその寝る時間にもよるけど、まあ今大体7時か8時には目が覚めるんだ。
1: すごい健康的もう昔のサイザーさんでは考えられへんぐらいの感じ。そうそう、
0: だから今でも別に4時ぐらいまで飲ん で、
1: うん、
0: で6時寝るとか全然できるんやけど、
1: うんうんうん、
0: やっぱりな、特に今ほんでその基本的にはもう家でのパソコン仕事ばっかりやから、
1: はいはい、
0: もう全然なんかもうあの
1: スタジオに来ることもないし ね、ほとんどね。
0: そうするともうこうでめっちゃ目が疲れるから、
1: はい、
0: もうちょっとね疲れたら横になろうと思ったら、うん、そこで3時間寝てるするわけよ。
1: あ、そうやね、時々あるよ ね、 なんかね。
0: そう、うん、でこれはやっぱり良くないし、なんか社会生活不適合者みたいから、
1: まあ、そんなことは今に始まったことじゃないけどね。
0: まあまあね、うん、だからそれはね、あのすごくちょっとこう、
1: はい、
0: あの新しい発見で、
1: うんうん、
0: で特に今こういうね、もう本当に先も言いましたが、そういうこう出かけてって自転車こいてさ、
1: はい、
0: たとえフレキシブルな時間のフレックスタイムワークだとはいえ、
1: うんうん、
0: まあなんていうの、その昼過ぎには行ってやんか、前やったら、
1: はいはい、
0: で夜までいて、
1: うんうんうん、
0: まあ、その間はスタジオではそんなに爆睡はせへんや、
1: うん、ね、
0: ちょっと横になって10分15分みたいなことあったんですよ、はいはい、思っててな。今はそれがこうそんなにない以上は、
1: うん、
0: なんかこうここかなんとなくなんとなくのその規則正しい生活は、
1: はい、
0: しないかんなというのを思ってて、うん、
1: はい、
0: ちょっとね、
1: うん、
0: そのストレッチとかみたいなの頑張ってみたり、
1: うんうん
0: う
1: ん、
0: で月に1回だけ整体行ってるので、
1: うん、
0: まあ、そこでもうちょっと体整えたりして、
1: はい、
0: なんとかね、
1: うん、
0: 気持ち的には
1: そう、ね、
0: 来年に向けて、
1: はい、
0: 来年もしかしたらまたもう一回ね、
1: うん、
0: これもちょっと表舞台に立ってさ、
1: はいはい、
0: 歌ったり踊ったりするかもしれんやん。
1: ああ、そうね、うん、
0: ね、
1: うん、
0: そんなもので今もう計らずも、
1: はい、
0: あの、
1: うん、
0: 人気アーティスト、
1: はい、
0: 美月さんの
1: シェイクマイティ
0: 動画の中で世界中に晒してるわけですから、
1: はいはいはい、
0: はい、ね、あのこの母親にも言われましたよ、他にも、
1: ね、
0: もうちょっとちゃんとした格好で出ろとまあまあ髪の毛もちゃんとしろとみたいなね。だからまあこの間ね、散髪も行ってきたわけですけどね、
1: はいはいはいはい、
0: あ、そうかと思って、
1: はい、
0: あのちょっとね、
1: 大事です
0: ね、気持ちは大事だなと思ってな。
1: そうですね、身だしなみは大事ですね。
0: そう、まあこの辺でいいかと思ったらもうそこで、
1: はい、
0: ゲームセットになってしまうのでね、
1: はいはいはい、
0: まあ、そんなのちょっと考えながら、
1: はい、
0: 今いろんなところをね、そのさらにこう整理をしてるわけですよ、
1: うんうん、
0: YouTube チャンネルとかもね、
1: はい、
0: で KC さんの公式 YouTube チャンネルも今こう解説して、
1: はい、
0: 今まだちょっとバーッと微調整してるところなんですけど、
1: はい、
0: 山下 KC 公式チャンネルみたいなもの探せば出てくると思います。
1: はい、
0: ミュージックビデオとかも成立しつつあるので、はい、でそうやって、いろいろとちょっと変わっていきますのでね、うん、あのその辺みんなちょっとチェックしていただきつつ、
1: はい、
0: 来年の予定もぼちぼちと決まってきましたので、
1: そうですね、
0: もうね
1: 1月2月は決まりました
0: ね、決まりましたのでね、
1: はい、
0: これも近日中に発表しますので、
1: はい、
0: あのもうとりあえず1月の今の段階では、全土日何があっても来れる段取りしていただいてあのね、我々の情報が解禁になったらその日は確保していただいて、
1: はい、
0: あの京都に来るということ
1: で、ぜひね、はいはい、よろしくお願いいたします、
0: はい、だから本当にその、三月の部屋もね、まあ、好評で、
1: うん、はい、ね、おかげさまでありがとうございます、皆さん見ていただきまして、
0: ね、もうね、三月の部屋もね、あれ、あれだけで言うならかれこれ1年2年足掛けで言うなら2年前、
1: 三月の部屋、うん、三月の部屋2年もしてないよ、
0: 今年1年から、うんうん、そんなもんか、
1: ま、そんなもんです、いやもうすぐ1年
0: なるかぐらいか、
1: なるかならんか、
0: 今年はまたいでんな、
1: またいでない、またいでない、
0: あ、ほんまに、
1: またいでないと思うけどな、今年の1月からじゃない、
0: そうやったかな、
1: 違う、
0: なんか結構やってるんだよ、だって50、そうですね、56回とかでも、
1: あ、じゃあちょうど1年経ったぐらいか、
0: うん、確かにあれはちゃんと品番じゃないけど番組売ってるから、
1: うん、
0: 確か56回、今日のが56回なん
1: で、ね、最初にここか、2025年の7月4日だから8月スタートやからちょうど1年や、
0: 1年や、あれ1年やな、うんうん、おね、
1: うん、
0: あれもなんとかね、あれはなんとか見つけたのにね、
1: はい、
0: だましだまし、
1: うん、最初は ね、
0: ね、
1: うん、
0: もう
1: 母の勝ちです、母の忍耐勝ちです、
0: 勝ちやな、はいはいはい、ね、ちょっとね、あれがね、もうあのカメラに向かって笑ってくれへんとかふてくされてるとかいう、ね、あの声もね、うん、あったりなかったりしながらやってきましたが、ちょっとねすごく最近はやる気になっておりまして、は
1: い、うんうん、
0: なんかこうアーティストっぽくというかね、
1: うん、
0: 歌声も変わってきたりしてね、
1: そうですね、
0: うん、
1: 最初の頃に比べるとね、
0: そう、
1: うん、
0: だからまあそこがちょっとそのね、こう音源でしか聞けない、ミュージックビデオでしか見れないというスタンスから、
1: うんうん、
0: 生で歌っているところを聞いてみたいみたいなね、
1: はいはい、
0: ところまで、
1: うん、
0: そのなってきたんじゃないかなと、
1: うんうん、
0: でインスタとか TikTok 経由でもね、なんかいろんなところからなんかまあ DM が届いたりしてね、
1: はい、
0: まあ密かにいろんなところで、
1: うん、
0: あの注目を浴びつつ、うん、でね、その三月の部屋も、
1: はい、
0: まあそんな感じで番組として別にそんなに PR することもないかと思って、なんとなくファームトン公式チャンネルの方でアーカイブ上げていったんですが、
1: うん、
0: まあ、特にサムでもそう変えることもないと思って、うんうんうん、でもまあ公式チャンネルのあのアスクミツキとかさ、うん、インサイドなんたらと連動してるから、まあ、ここからはちょっとコンテンツも中身しっかりしてるやんか、うん、
1: はい、
0: で、今週からアーカイブは、
1: はい、
0: ファームトンカルチャーチャンネル上げていこうと、
1: は
0: い、
1: なるほど、
0: うん、であっちの方ね、その、2週間前のやつは今日上げて、
1: うん、
0: で先週のやつももう今公開になってる、
1: うんうん、
0: でこ今夜の分も来週に上がってるということで、うんうん、バームトンカルチャーチャンネルに上げることにして、
1: はい、
0: でもう全部当然やけど、そのあのなんていうの、そのキャプションとか全部日本語にしてるので、
1: はい、
0: 公式チャンネル全部英語やけどね、
1: はい、
0: で今日ちょっとふと思って、あのショート動画も切り抜こうと、
1: ああなんか上がってるの見ました、
0: そう、うん、であれも、カルチャーチャンネルに上げるから日本語のキャプション、
1: はい、
0: テロップつけてやりましょうと思って、うんうん、でちょっとコンセプト考えたんですね、
1: はい、
0: もう、公式チャンネルは英語海外向けで、
1: はい、
0: もう実績のある謎のユニットアーティストとして、
1: はい、
0: 割とドヤ顔の
1: はい、
0: キャプションにテロップ入れてるわけよ、
1: はいはいはい、
0: ね、お前みんなもうみんな待ってたみたいな、
1: あ、なるほどなるほど、
0: 今週はこれだからね見てよみたいな、ちゃんとコメントも書いてよって感じのテンションの
1: 乗る
0: の
1: ね、はいはい、あれ、はいはい、
0: でも、まあ国内では、
1: はい、
0: 全然じゃないですか、
1: まだまだ無名ですからね、
0: そう、
1: はい、
0: だから考えてんでとだとするんなら、
1: はい、
0: 国内向けに、
1: うん、
0: ほんまに駆け出しの、
1: はい、
0: やっとアコースティックギターで、
1: うん、
0: ちょっとこう動画も出してみましたみたいなテイストでちょっと出してみようかなと、だからそういうノリでそのカルチャーチャンネルに上げてるショート動画は、早く私のこと見つけてねみたいなコンセプトで、
1: なるほど、
0: そういう思いで見ていて、
1: はいはい、
0: でちょっとね、日本の新しいファン層、
1: うん、
0: まあ 彼女チャンネルは、うん、今現在では年齢層高いやん。
1: まあそうですね、
0: そう、うん、だからちょっとね、
1: まあ、仕方がないですよ ね昭和歌謡からの流れの
0: 形ですから、もうね、はい、あの酒飲んでるね、飲んでたりしてるわけですから、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: でそこにねちょっとそういうその新しい風も入れつつ、
1: はい、
0: あのまあ、国内での認知度も上げていったらなということで、うん、ショート動画も上げていきますので、
1: はい、
0: あのビッグデータ作戦でね、
1: あ、そうですね、大事、ビッグデータ作戦、
0: なんかあの、その、そのショート動画見た後は夜遊び見るとかね、
1: うん、あ、してるしてる、
0: あ、さすが、
1: してるしてる、
0: 時々回ってくもんな、その関連動画で、
1: あ、そうですか、
0: そう、俺があんまり聞かないような、
1: あ、私してるよ、
0: あ、それ、
1: それ聞いた後藤井風聞いてみた、
0: あ、それや、
1: うん、あのめっちゃしてるだから間に挟みながらずーっと再生
0: それであ
1: の占いしながら占いしてる時は別に携帯見ひんからしながらずっとビッグデータして
0: る、あ、それで、だからこの間来た DM もなんかそういうね若いあの、まあ、シンガーソングライター系の子を、
1: はい、
0: 紹介してるようなアカウントからね、うんうん、リポストさせてほしいみたいな、
1: はいはい、
0: ね、あのあれはだからまあ新しい流れやんか、
1: うん、まあね、うん、
0: いやちょっとそういうとこも入れてね、
1: はい、
0: 国内外問わず、
1: うん、
0: 認知度を上げてい
1: きたい、そうだね、それはそうだね、
0: うん、うんうん、まあ、そんなことなんで、だからまあ、はい、それでやっておりますね、今日のあの三つ組部屋も、
1: はい、
0: 第2弾や、
1: はい、
0: ワンテイクセッションの第2弾が、
1: はい、
0: 今日公開されます、
1: うんうん、
0: あのちょっとねちょっとわちゃわちゃした感じになってますけど
1: 今週はね
0: 今週はね、
1: はいはいはい、
0: ぜひここを見た後は、うん、カルチャーチャンネルでアーカイブが上がるので、
1: はい、
0: そっちをまた視聴回数を回していただいて、
1: うん、
0: あっちなんとか登録者数を増やしていきたいのでね
1: 全然伸びひんね
0: 全然伸びひんな
1: 全然伸びひんね、まあ、もっと宣伝せなあかんねやろうけど
0: な、うん、だからまあそのどこど誰が旗を振るかなのよ、まず起爆剤が必要やん、
1: はいはいはい、
0: やっぱそのねブレイクする最初の何なのか、うんうんうん、それ占いなのか、ね、意外と田浜さんの料理なのか、そこでバズってもなって感じだけ
1: ど、そうやな、パームトーン、まあ、関係ないっちゃ関係ないからね、
0: ね、KC さんのカバーなのか、
1: はいはい、
0: 分からへんけれどもね、
1: はいはい、
0: そこもちょっとこう視野に入れつつ、
1: はい、
0: うまくね、あそこなんとか来年の2月までに、
1: あ、そこのチャンネルは無理ちゃう、
0: なんかがやな、いや、
1: こ再生数は足りてんねやったっけ、
0: 全然もう時間も足りてんねん、
1: あ、
0: まあ、あとはもう登録者数だけやねん、
1: あ、そうか、買うか
0: 買うかも、ここは
1: 買うかも、
0: 金にもの様子か、
1: もう急に1000とかなってたら
0: あ、やりよった
1: そう思ってって思って
0: うん、まあまあまあまあ背に腹は変えれませんからね、うん、ここは大きいからな、そこの壁を、
1: まあまあね、うんうん、
0: ちょっとね、まあ、それがまあこの年明けまでの課題です、
1: はい、
0: まあ、シェイクマイナーズの再生回数ね、と時間が必要なので回数では、
1: うんうん、
0: 回数はもういけるから時間やな、
1: うんうん、
0: だからインサイト
1: だからさ、うん、その占いとかやともう星座占いをやるのが一番伸びるのは伸びるね、
0: うん、
1: 例えば今週でもいいし、うん、今週で上げてはる人いるけどね、はいはい、あれすごい手前よ、今週の双子座さん、今週のお羊座さんって12星座を1本あたり20分ぐらいの作るわけよ、それだもう日がない一日それやってなあかんやんか、だ撮るのは撮るけど、例えばそうやってちょっと頭とお尻とかつけて、うん、ちょっと他のやつ動画見て才沢さんがボンって上げてくれんねやったら全然やるけど、それを私が一人でするのは多分ちょっと無理なのよね、はいはいはい、占いとかもなんかまあテーマはあれやね、うん、もう何やったらチャッピーに聞いて、うん、こういうのでって言うや、うん、そのテーマは言ってくれるからさ、でそれで三択占いとかしてもいいねんけど、それをだから週に1本とか、もう何やったら毎日あげるぐらいの感じでやると、
0: はいはいはい、
1: まあドンと上がるとは思うねんで、うん、登録者数は上がると思うんだけど、でもそうなってくるともうパームトーン関係あれへんやんってなるからな、
0: そこのバランスがな、
1: そうなのよね、
0: まあ、1コンテンツとしてちょっとだから、まああんまりがっつり本格的な占いというかちょっとひねったな、
1: うん、
0: 他にはない切り口みたいな、
1: うん、いやもうい
0: やでも実際なそのパームトンカルチャーに上がってるのはこのムーンサタの占いのコーナーと、うん、でからケイシーズ版のマサイさんのワカンだし、 うん、で月に1回あの
1: ホットブレイクも上がってるやろ、
0: ホットブレイクも上がってるし、うん、で月に1回あの歌って水曜だものの水野さんの占いも入ってるから、うんうんうん、割と占い多めなのよね。
1: あ確かにね、
0: うん、だからまあ占いがちょっと割とメインの柱 で、うん、でおまけになんかこうなんかまあ俺の羅針盤の
1: だからやっぱりそれでいくともうすごい視聴者が迷うよね、
0: う
1: ん、
0: 迷うの、ね、もうな、
1: うん、全然そのだって、うん、
0: いらんもん別に占い見に行きたいとはな、
1: そうやと思うね、まあ、通りすがりで見たとしても、うん、チャンネル登録をするかって言ったら、うん、だからやっぱりこういろんなのがこう雑多で上がってるチャンネルは伸びないよ、
0: そうよね、
1: うん、だからまあこれにあのパームトンカルチャーチャンネルに関してはもうほんまに保管庫っていうつもりで、うん、しとくぐらいの方がいいかもしれないね、
0: あ
1: うん、だからそこからまあそれぞれの例えばケイシーさんの歌とか私の占いとかまあユリナの歌とか いろいろあるやん、そういうのをまあ切り抜いてまあそれぞれの個人で流用していくというか、
0: うん、あそういうことやね、
1: うん、そのため の、 なんかこうな生放送用の保管チャンネルみたいな感じじゃないイメージ的には、うん、だからなんかそこをなんとなくで時間はさ、いけてんやったら、うん、いやほっときゃいずれ1000ぐらいになったら8000時間も超えてると思うねん、
0: そうやな、
1: その頃には、あだからまあ一応そのチャンネル登録者数1000か、うん、1000は変わらへんねんな、
0: 1000は変わらん、それは1000は変わらんはず、うん、3000とかならへんはず、
1: だからだから
0: 時間だけやな、
1: 時間だけね、だからそれを、うん、だからそれで登録者数買ったりする人がいるからでしょ、
0: まあそうやな
1: 多分、
0: うん、あれが一番簡単やから、
1: ね、ああだから1000パッてしたらもうすぐそれでっていう風になるからでしょ、ちゃんとこう回ってるっていう中身が回ってるっていうのを大事にするってことなんやと思うねんけど、うん、だからまあそういう風にするかよね、
0: うん、
1: だからまあ運用そうやな、だからやっぱりこういろんな人がコラボとかで絡むのはいいねんけど、
0: うん、
1: なんか いろんなのがバーって上がってくるチャンネルってやっぱりあんまり見ないよね、
0: そうやな、うん、だからまあいろんな人が出ても選挙 .com チャンネルみたいにも選挙に特化してて、はいはい、出演者がいろいろ変わるとかだからな、うんうんうん、まあそれはあれやけど、うん、あれもまあ山本期日前というのはスターが出たから、
1: はいはい、
0: 今野忍ともスターが出たから今めっちゃモーブルになってるけど、うんうんうん、まあ、ちょっと前までは地味なチャンネルだからな、
1: そうそうそうそうそう、うんね、だからまあやっぱりそこの誰かスターが出ればね、
0: 意外とバンさんかもしれないしな、
1: そうそうそうそう、バンさんもだって海外やったらね結構受けるやろうしね、うん、うん、なんかそういうのができたらいいかもしれないけどね、うん、難しいよね、うんうん、今からやるのは
0: そうやな、そこにな、
1: うん、なんかバズったのに乗っかんのはいいけど、なんか今から考えるのは大変やろうけどな、
0: うん、まあその辺がね、まあいろいろと長い目の課題ではありますけど、はい、まあ近いところで言うと、ちょっとねいろいろなところは整いつつはあるので、
1: はい、
0: はい、で今週土曜日があの和田さんでね、
1: はい、
0: あ
1: 和田さんね、
0: そう、うん、でまた新しくね、ミュージシャンの新番組のギグで始まって、
1: あめっちゃ宣伝してくれてるわフェイスブックで、
0: うん、ちょっとその辺のね、
1: それにあ楽しみですってコメント書いてる人が全部知ってるみたいな人たちが、知ってる人いっぱいコメントしてたからああこの人ともつながってんに、
0: あ
1: この人
0: ともつながってんにみたいな感じ
1: でしたけどね、だからまあまあまあ、またラジオ聞いてくれる人も増えるかなと思って、
0: 今日つい出かけにね、フェイスブックのメッセンジャーで、
1: はい、
0: 佐藤さんお久しぶりですって見たら、それこそですよ、
1: うん、
0: 僕がまあギグを始めるそもそものルーツとなった、はい、坪井紀夫さんのね、
1: はいはい、
0: ハイアン教出てた、
1: はい、
0: 時に、うん、一緒に出てた、漫画家さん、
1: ほう
0: で、後にインディーズをやってた時に、はい、ちょっとそのこう変な音楽もやっててコミックスみたいやってて、
1: はいはい、
0: 応募してくれた人もこともあるね、
1: は
0: い、まあ、セロリアンさんって言うんだけど、
1: ほうほう、
0: でそれがメッセージお久しぶりです、びっくりしたわ、
1: あみんな見てんねんで、
0: なんかな、
1: うん、でもこの間和田さんもなんか、うん、大学時代に組んでたバンドで、うん、でなんかみんなそのもうバンドはできてたけどボーカルだけ抜けていないからっていうので、はいはいはい、なんかこう呼ばれたか知り合ったかなんかで自分だけちょっとよそから入って、うん、でもうオリジナル曲とかもあるからこのオリジナル曲を覚えてほしいっていうので、うん、バンド活動してた時期があるらしくて、
0: はいはいはい、
1: その人たちから連絡があったらしくて、でなんかその時の音源とかもなんかこう3つ あのその人たちが持ってたからって言って、うん、多分今週の昨日かな、あ、じゃあ今日か、今日 の, あのラジオで多分流れてると思う。
0: 暑くてごめんね
1: で、暑くてごめんねで流れてると思うわ。あ、もしかしたら明日その話するかもしれない。
0: なるほどね。
1: 明日ちゃう、今週、はい、うん、するかもしれんけど、なんかそんな話してたよ。お、うん、だからみんなやっぱり目立ってきてんね、
0: ちょっとずつな、
1: うんうん、みんなに見つかってきてんねあれと思って
0: なんかやっとんぞみたいな、
1: そうそうそう、うわ、まだやってたんやって思ってはんちゃいますって言ったら、なんかそれはあのなんか言われたとは言ってたけどね。ね、な感じで、
0: まあ、和田さんもね、大人が夢見て何が悪いね評判ですけど、
1: はい、
0: 続く新曲のレコーディングもね、
1: はい、
0: ぼちぼち始めていきますので、
1: そうですね、うんうん、
0: まあ、そんなこんなのイベントも、
1: はい、
0: 生で聴けるイベントが、
1: はい、
0: おそらく年明けぐらいに、
1: はい、2回あるので、
0: 2回あるので
1: 1月と2月に1回ずつあるので、
0: もう今からねちゃんとお金も貯めて、
1: はい、そうです、半年あるから、
0: な仮寄せもう 毎週末仮寄せしといて何ヶ月か前ならキャンセル料ゼロになるやろから間違いなくあるので1月に1回とかね、2月に1回とか、
1: はい、
0: 毎週末でとりあえず仮押さえしておいて
1: 半年あるから、ね、
0: そう、
1: 全然飛行機も今からやったら安いかも
0: やったら全然全然全然ほな、まああと1週間ぐらいで、ね、あの正式に発表できると思いますので、
1: はいはい、
0: そういうことでね、
1: はい、
0: じゃ あ, 頑張ってこの残り、ね、
1: 1月2月1月はまあ分からへんけど、2月やったら、でも1月もあの日やったら、
0: うん、そうやな、
1: ね、2月も多分、うん、あの日やったらもし泊まるとしても、まあ、安い頃やと思うね、
0: 一ピーク年末、
1: 京都といわいえ何にもない頃やから、京都に
0: 年末年始のあれが終わってね、
1: そうそう、京都に何にもない時期やから、1月2月と言ったらね、でこれまだ3月4月になってくると桜が
0: ね
1: なってもう急にホテルがもうなんか何倍ってなるから、一番お安い時期やと思うので
0: ね、
1: はい、ぜひ
0: ぜひ
1: 会いに来てください、
0: はい、
1: そうそうそうね、はい、
0: はい、じゃあ今日は、1分押してスタートしてますんでね、
1: いいですね、
0: はい、じゃあコメント言っておきましょうかも、
1: はい、はい、コメントご紹介していきましょう、はい、まずは一番乗り石焼さんでした。斉田さん、みちこさん、こんばんは、
0: まあ、
1: といただいてます、こんばんは。そしていちごさんですね、斉田さん、みちこさん、こんばんは。夏の終わりに胃腸の調子を崩してしまいました、
0: はい、
1: 微熱もあります。今日はのんびりペースのんびりペースで耳を傾けますと、はい、皆さんもお体ご自愛してくださいねということですね、
0: はい、
1: はい、ちょっと温かいものね食べてくださいね、胃、
0: ね、
1: に優しいもの、はい、そしてエボシーワさんです。斉田先生、みち
0: こ
1: さん、こんばんはといただいております。そしてローゼンホーマーさんですね、
0: はいはいはい、
1: 皆さんこんばんはと、
0: まあ、と
1: ミッドナイト競輪と並行して拝見しますということ
0: すごいな、どういうことそれミッドナイト競輪どういうこと、ほんまに競輪やってるわけじゃない、
1: やってるんでしょ
0: この夜中に、
1: うん、多分、
0: ナイターみたいなもん、
1: ま、夜って言った、ね、夜中言ったってまだ9時やから、まあ、やって11時ぐらいまでやってんじゃないの、はい、そして、ジャタロウさんですね、皆さんこんばんは。昨日の夜は87年の曲を歌ったりしてました。
0: なるほど、
1: ね、なるほ ど,
0: なるほど
1: いいですね、
0: 準備万端です ね,、
1: はい、ね、今更だけどレコードといっても CD を売ってるわけではないんですよねということ、
0: はいはいはい、
1: ね、そうなんですよね、ローゼホマさん、87年か忙しかったからどんな曲が流行ってたかもいまいち覚えてないということなので、ぜひ思い出していただきたいと思います、はい、そしてたまこさんです。斉田さん、みちこさん、こんばんはといただいてます。そしてたけぽんぽんさん、
0: はいはい、
1: 皆さんこんばんはということで、ま、初見さんでしょうかね、
0: でしょうか、
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、
1: そして田口さんです。皆さんこんばんはといただいてます。石垣さん、月末で皆さん忙しいのか集まりがいまいちですねというふうに書いてますけどね、まあまあ、どうなんでしょうか。そして茶太郎さん、
0: はい、
1: 今日8月27日は中学2年生の時に家の前で交通事故になって1ヶ月半ぐらい入院することになった日です。
0: 大変。
1: これでテレビこれでテレビ埼玉の夏の思い出ボードに書いて番組に取り上げてくれました。なるほどね、
0: なるほど、
1: よう覚えてますね、それ ね、
0: まあまあやね、
1: そして、時代の4名さんが来てくれてますね。斉田さん、皆さんこんばんはといただいてます。そしてローゼンホマさんね、飯を食えることが一番って書いてますね。
0: そうですよ、
1: はい、はい、そして食べ過ぎ注意ですね、少し太ったようなと石焼さん書いてますが、それは斉田さんのことでしょうか、自分のことでしょうか、どっちでしょうかね、そしてで、茶太郎さん、斉澤さんが小学校6年の頃、1年でした、6年生の人にお世話になりました、いとこも同じ年がいるけどふと元気にしてるかなと考えることもあるということですね。
0: ああ、なるほど、
1: 斉澤さんが6年生の頃1年生ってことね、
0: はいはい、5歳
1: 茶太郎さんがね、
0: はいはいはい、
1: あ、 5歳下やからバンさんとかとその辺の世代。
0: いや、だからうちの弟の1個下や。
1: 4つ下でしょ。そう、バンさん5個下じゃなかった。
0: あそうなんだ。だから学年で出てもその3月やから。
1: あ、そうかそうかそうか、そう、なるほどね。
0: まあ、ホルケさんとかみんなその辺
1: で
0: な。
1: その辺ですよね、うん、私の
0: 犬年やだから、
1: 私の5個上やからな、バンさん。バンさん私の5個上やったの気すんねんけど、うん、ちゃうかな。生卵ダメって書いてますね。
0: 美味しいですよ。
1: ねえ、ローゼンホーマーさんも卵ご飯ある日突然食べれなくなった。
0: そうなんや。
1: なんかそういうのあるんかね。
0: いや、食べ方とかさ、これは僕のあれなんですけど、うん、やっぱりちょっとぬるいご飯に卵ってもうなんかあんまりなとろっとしてる、だからできるだけチンしてご飯熱々にする。
1: 熱々にして、あ、なるほど。
0: でもなんなら混ぜてもう一回チラッとチンする。
1: だからさ、みんな嫌がんねんけど、私あの白身のドロッとしたやつ好きやねん。あれ嫌いやん、みんな。
0: みんなな、
1: あれが美味しいねんっていつも思うねんけど、みんなあれが嫌いやって言うから、うん、そうってなる。うん、そうなんよってなる。それがすき焼きとかでも、
0: まあ、ね、最後
1: お肉と一緒に白身のトロッと一緒に食べるのが美味しいのに、
0: あんまり、
1: いや、あれが、あれがあんまりとか言って言うから、うん、そうなんよってな
0: る。うどん屋でね、月見うどん、うん、頼んだら最後に入れるやんか、
1: はいはいはい、
0: だからあれ白身固まらへん
1: ね、はい、そうですね。
0: だからそんな感じで
1: 最後、そうそう、うどんと一緒に、ね、ドロッと食べる、うん、あのお汁と一緒にね、ドロッと食べるのが美味しいねんけど、 あんまりあのそこは誰にも同意がいたあんまりいただけないですね。はい、はいはい、そしていちごさんです。ウーバーイーツでウインナーエッグ丼頼んじゃいます。
0: そんなウーバーイーツで頼むんや。
1: 美味しいですが体型に響きます、笑い。
0: いや、なんか作れそうじゃないですか、それぐらい
1: の。まあね。
0: そんな、
1: まあまあね。石垣さん、ゆで卵は16分30秒。
0: なあ、硬っ、
1: まあ、私も硬いのが好き。
0: これもね、なんかで回ってきたやつで、うんうん、そのゆで卵を茹でるのに、うんうん、水というかね、
1: はい、
0: あれを半分ぐらい、だから卵を置いて卵が半分浸かるぐらいに、まあ一回バカッと沸かして卵を入れて、うんうん、まあ、弱中火ぐらいで蓋して、
1: うんうん、はいはい、
0: 蓋して4分から5分、
1: はい、
0: でそこで火を消す、
1: うん、
0: 火を消してそのまま止めて4分5分、
1: うんうんうん、
0: そうするとちょうどいい半熟になる、ね、そのままほっとけばそのまま固めになるというね、うん、これのぼかして、
1: いや、固ゆでもうか、そんな蓋するとかめんどくさい。ザバーって水ひたひた入れてかけといたら勝手にチリチリチリチリ、あ、お湯なくなってるわぐらいで、ちょうど
0: 超固ゆで、
1: カッタカタになってるので、ちょうどだから私あのそのドゥルッとしてるのが好きなんやけど、うん、ゆで卵は固焼きが好きやし、うん、目玉焼きはフライドエッグが好きやね。両面焼いてるやつ、もうカタカタになってるやつが好き でそれは三月もそうやね。三月も両面焼いてカタカタのちょっとこう黄色が濃くかったりすると、あ、ちょっとまだやったなみたいな感じになんねん。そうやね、カタカタが好きやね。そうだから、あの必ずしももう生やったら全部生にがいい。だから黄身が緩いのが嫌なん
0: よ。ああ、そこが
1: いい。白身が緩いのはええねんけど、黄身が緩いのが嫌
0: なんよ。そこはええのに
1: ね。
0: あのだから何やったっけ、
1: 人と違うよね。
0: 何やったっけ、月見バーガーのマクドナルドってカタカタやん。
1: はいはい、カタカタですね。
0: あれが俺不満でな。あれ何やったっけな、前どっかで昔食ったなんか どこぞの月見バーガーは半熟になってる。ちょっとどこか忘れたけど。
1: 難しいよね、うん、あれね、調整するのね。はい、まあそんな感じです。
0: はい。
1: そしてで、ウーバーイーツこちらの地方都市ではそんなのどこでやってるのって感じですと、ね、当然本物に書いてくれております。そして
0: し、ね、
1: はい、ラッキーちゃんですね、皆さんこんばんはといただいてます。そして、はい、石焼さん、火曜日室内でテニスやって気持ち悪くなりかけた。
0: それすごいっすよね。もうテニスなんか絶対無理や、やったことないけど、もともとあれやけど、まあまあね、そんなスポーツはちょっと厳しいな、
1: ね、まあちょっと熱中症かもしれないんで気をつけてくださいね。
0: そう
1: ですね、
0: 楽しそう。
1: 新次郎さん来てくれました。斉田さん、美智子さん、皆さんこんばんは。
0: はい、
1: ということ で、この間新次郎さん来てくれはったんですよ。
0: らしいですね、
1: スタジオに。
0: らしいですね、
1: 誰って思って知らんから誰って思ったら新次郎ですって言われて、おーどうもーみたいな感じで、ね、まあ、ちょっと玄関先でご挨拶させていただいただけだったんですけれどもね。はい、はい、またあのゆっくり遊びに来てくださいね。はい、石垣さん、京都行きたいけどって書いてくれてるのに、ね、来てくださいよ。ね、来てください、もう。はい、そんなところかな。あ、石垣さん、この前玄米 300g 食べたら太った。
0: どういうこと、
1: どういうことでしょうね。
0: 300g はまあまあじゃないの。
1: まあご飯にするとね、 結構大盛りよね。
0: だいぶワンパクじゃない。
1: 大盛りな気はする。
0: いいに悪そうやけど、消化に悪そうやけどな。
1: ね、ローゼンホーマーさん、ウィキペディアで今更ですが FM ギグについて調べてみました。
0: あ、ありがとうございます。
1: 出てきましたかね。
0: はい、古い情報かなという気はするんですけどね。
1: あ、そうですか。はい、そしてたかしさんですね。皆さん、はい、こんばんはですと。今仕事から帰る途中です。急いで帰りますと。明日から4連休ですということで。
0: あ、いいですね。
1: いいですね。
0: はい、
1: はい、ね、たかしさんまたね京都来てくださいね。
0: はいはい。
1: はい、そしてキャッチャーさんですね。サイザーさん、みちこさん、遅くなりましたと。今夜も尺八までよろしくお願いします。
0: お願いします。
1: リスナーの皆さん、今夜もお付き合いよろしくお願いしますということでね。はい、はい、よろしくお願いいたします。で、あと、たまこさん、今日も雨が降ってて軽いトラウマになってる千葉県民ということで。
0: あ、ね、大変だとですね。
1: 結構降ってますかね。
0: うん、
1: そやねん、高橋さん、これほんまに、ね、ほんまに偶然やねんで、これほんまに、これ服の色、うん、うわーっと思った今日も。なんでやろ、なんか真似されて、私が真似されてるんやと思う。私の方が先来てるから。
0: 僕はね、そんなにもうバリエーションがないので。
1: だからさやださんが持ってない服の色を買うわ。
0: ああ、そうやな。
1: うん、もうなんか
0: 俺のもう多分3つ4つくらいしかないから、この一季節一シーズンのパターンって。もうそのローションのローテーションでやってるから
1: な。そうやな、
0: うん、俺を避けるのは簡単
1: そうやな。木曜日はサイザーさんが持ってない色を着るようにするわ。
0: そうそうそうそう、絶
1: 対着ひん色な、ね、絶対着ひん色にするわ。あるあるある、うん、ね、そうする。ローゼンホーマーさん、坪井のりおさん、放送自粛曲として誉れ高い金太郎の大冒険。あ、金太の大冒険、ね、あ、それ歌ってた人なんだね。
0: そうそう、
1: なるほどね。
0: またあの

0: 寂しい。
1: 何でもあるよ。
0: ま
1: あ、
0: 八坂もまっすぐ
1: 八坂もすぐ八坂、ね、で三部寺もあるしね。
0: そう、新選組のね。
1: うんうん。だから有名なそういうところ
0: は。芹沢鴨が切り殺された家はその辺やからな。
1: その辺そ。その辺でね、いっぱい人を切り殺されてますからね。
0: ね。
1: なのでね、まあ、
0: 近藤勇がうろうろしてるのこの辺やからな。
1: 伏見も近いしね。
0: 近いしね。
1: うんうん、だからまあなんかあの旅行気分で。来てみてください。ついでにギグのイベント寄ってってくれたら、
0: ね、そうそうそうい
1: いですよね、はい。そしてローゼンホーマンさん、ね、
0: そうそう、あの誰だっけ、ケシーさんも言ってんだけど、なんかコロナ前のそのまだインバウンドの頃にむちゃくちゃホテルができて、
1: うん、ああそうですね。
0: でその後コロナになって、うん、その後はちょっと今減ってるので、うん、はいはい、意外と空いてるとこ多いっていう、なんか、ね、うまくタイミングを探せば、
1: ね、コロナの頃は激安やったけどね、さすがに今はそんなことはないから、うん、あれやけど、でもまあ季節、ね、
0: うまくね、
1: うまくね、うんうん、あのずらしてもらえると結構安くで来れると思います、
0: はい。
1: そしてローゼンホーマーさん、ミッドナイト競輪夜9時頃から11時半頃まで無観客ネット販売のみで行われてますということですね。すごいね。
0: あ、まあまあね、でもそのレースはやってると、うん、競輪場 で、
1: うん、
0: で観客入れてないと、
1: そうそうそう、
0: 中継だけでやってると、
1: うんうんうん、
0: へ
1: え、ね、ラッキーちゃん、生卵、ゆで卵は苦手だけど卵焼きとか茶碗蒸しは平気。
0: あ、なるほどね。
1: ね、うん、そして高橋さん、卵の白身は鼻水のようで苦手です。みんなそれ言うねん。でも鼻水なんか飲んだことないやろと思うねんけど、あるのか。
0: 鼻吸った時にね、喉通った時のあの感じやな。わ、からなくもない、ね、
1: 全然違うけどな。全然違うけどな。石垣さん、すき焼きは生卵を使わない。
0: あ、ね、どういうこと。だいぶ辛いじゃないですか、
1: ね。いちごさん、一切自炊はいたしません、笑いということで。いいですね。
0: あ、そこまでね、はい、言い切ったらあれたら、
1: まあそうですね、肉はよく焼いた方がいいですねというふうに書いてくれてます。それで、ね、みーちゃんですね、はい、こんにちは、久しぶりに来ましたということで、いらっしゃいませ。
0: はい、どうもどうも。
1: はい、そしてたけぽんぽんさんは、朝のグラノーラと夜の木綿豆腐を定番にして半年で6キロ減りました。
0: ああ、それは痩せそうですね。
1: あ、これから食べますということです
0: ね。木綿豆腐を生で食うのは割とガなんていうか猛者やな。
1: でも生とは言ってないで、
0: 別に。
1: いや、
0: 木綿豆腐、いや僕木綿豆腐好きなんですけど、
1: あ、そうなん、
0: ね、あの湯豆腐にするのもまだやんか、ちょっとね。
1: ああ、そうやな。いや、でももう
0: 味噌汁とかはいいけどね。
1: あの、あれを、あの年がら年中鍋でいいねんで。
0: ああ、なるほど、
1: うん、鍋が一番体にいいからね。揃えるわけがないじゃないですか、そんなもん。できるだけ違う服着たいのにね。本当に。そして京都といえば、聖地京都競馬場ですよと、
0: うん、あ、だいぶ南ですけどね、
1: あの淀の方ね。
0: そう、だいぶ南ですよ、
1: うんうん、一回だけ行ったことある。うん、うん、いや、
0: 競馬場からここまでは割とあるな。
1: うんうんうんうん、まあまあ、でも行けんことはないと思う、別に。そんな遠くはない。はい、なので。
0: あ、でも来る、電車あるか。
1: あるあるある。
0: 阪急、あ、ちょ、阪急か。
1: JR で行けると思う。
0: JR で行ける
1: の。 JR で行けると思う。あの、普通かなんかやと思う。そうやな。なんかあるよ、山科やと。まだちょっと遠いから、あと一駅ぐらいかな、はい、行ったらね、行けると思います。そして、美香子さんがこんばんはと、伊坂さんもこんばんはと来ていただいております。はい、そんな感じですかね。皆さんね、なんか歌コン、あの高田水さんが出るって話をね、先週しておりましたけれども、ね、はい、はい、ね、ちょっとあれじゃないですか、今週ですか、来週ですか、あの生リクは。
0: あ、今週
1: 高田水江がバッティングするかもしれない、
0: ね、バッティングするかもしれないですね、
1: はい、ね、悩むねと皆さんが書いてくださっております。昨日賞味期限の切れた豆腐を湯豆腐にしました。美味しくいただきましたということで、まあまあ、まあ、賞味期限ですからね、うんうん、全然大丈夫ですよ、そんなもんはね、はいはい、という感じですかね。はい、はい、淀は京阪、あ、京阪か、
0: 淀か、
1: うん、
0: そうか、
1: 京阪で淀駅っていうのがあるのかな。
0: うん、
1: うん、だからまあ京都、まあ大阪からやったら、例えば淀屋橋とか京橋とかから乗って行けるのかな、
0: うん、そういうこと
1: かな。で京都やったら三条京阪とか、
0: うん、ね、
1: 四条京阪とか、あの辺から乗ったらいいかもしれないですね、うん、はい。
0: 前も言ったか忘れませんけど、その20歳の頃ぐらいに予備校の友達と、そのなんか話題になって、ね、めっちゃ競馬好きなやつが2人ほどいて、
1: はいはい、
0: で行ったことない俺とか何人か、はいはい、じゃあ行こうかとなって、うんうん、5人ぐらいで行ったんかな、京都競馬場、
1: うんうんうんうん、
0: 夏よ、
1: はい、
0: めっちゃ夏に行って、
1: あ、そう、ね、
0: 死ぬほど暑くて、でもそのあれ、あの休憩ハーフタイムにライブがあるのよ、
1: うん、

0: でその時聞いてたのがあのあれ、大事マンブラザースバンドで、
1: ああそうなんや、
0: もちろんその全然あのブレイク終わった後よ、
1: ああそうなん
0: や、ね、久しぶりに見たみたいな、
1: はいはいはい、
0: ね、あの若干のアコースティックセット、エレキギターなんで、はい、でも一応ドラブラッシャーとかね、まあ、簡単なドラムベースもいて、アコースティックでその負けないコートって歌って
1: た、ああなるほどね、まあ大事ですよね、それはその競馬場では言ったらねいい歌ですよ、ね、
0: こんなとこでこんなとこ見聞けると思うからねめっちゃ暑かって、ほんで俺も買い方とか知らんから教えてもらってね、だ、うん、けどまあまあのこう詳しい2人はだこうだ言うわけですよ、今日の竹豊かもいててさ、うんうん、なんとかんと言ってても俺は分からへんから、うん、もう勘で、
1: はい、
0: で一応こうあのあのなんや予想なんや見せてもらって、うんうん、なんでこれでって言って、ね、誰もほぼ勝たなくてみんな負けてて、はいはい、で最後の最後で、うん、あのもうなんかなんかだからなな1枚も使って何千円かだけかけようとか言ってた
1: んや、うんうんうん、
0: で俺の最後の、あの、うんうん、300円が残ったやつを、うん、もうこれっていうのにでみんな絶対ないって言ったやつを俺だけかけて、うんうんうん、ならあまあまあ俺だけかかって、で元で帰ってきて、
1: はいはいはいはい、
0: だからまあ行ってこいやけど、まあ、入場料払ったんかな、
1: あ、まあまあ、
0: だからもう二度と行かないですよね
1: なるほどね
0: 絶対勝てるわけないと思ってね、
1: なるほどね、京都競馬場は京阪淀駅、競馬開催時には特急が止まりますと、
0: あ、まあそうでしょうね、あの競輪もさえもね、あの、うん、桂の、
1: うんうん、
0: 阪急のあれもあの開催時だけ、
1: あ、そうだね、
0: 急行だから止まるもんね、
1: 関西に住んでた頃は何回か京都競馬場に行きましたとね、ローゼンホマさんも関西住んでたことあったんです ね、住んでたのは阪急沿線だったから仁川の阪神競馬場の方がよく行ってました、うん、ということですね、みーちゃんはね、まず電車を乗れるようにならないとということで、電車に乗るとパニック発作が起きそうでということで、ね、起きそう起きそうと思うとね起きるしね、まあまああの無理のないあの普通電車で、
0: いつでも降りるやつ、
1: ね、えちらおちら、
0: うん、まああのなんか音楽でも聞きながら ね、はい、
1: 京都の天龍寺は近いですかと、天龍寺、
0: 天龍寺ってあれ北の方やな、
1: 天龍寺、ちょっと待って、なんか天龍寺とかいう名前のお寺さ山ほどあるやん、うん、
0: 天龍寺って北の方ちゃかったっけ、
1: 京都、右京区やな、
0: 右京区の
1: 佐賀、
0: 佐賀やな、
1: うん、
0: 天龍寺、あ、そうか、そっちや、佐賀や、佐賀、うん、あ、それが近いっちゃ近い、
1: まあ、あのここの真ん前、ランデン乗ってって、
0: うん、ったら、うん、
1: あ、近いかもね、あ、そうや、ランデンで嵐山まで出たらすぐや、うん、
0: あ、
1: なここの目の前からランデン、うん、だから端から端、
0: そう、端から端
1: 大宮から、うん、ね、嵐山
0: 路 路面電車ですよ、
1: そうそう、もう、ね、端から端から端まで、うん、でそこから歩いてすぐですね、うん、まあ、すぐってほどでもないかもしれんけど、まあ、そこが一番あの最寄り駅なんで、
0: 途中渦間さんもね通って、はいはいはい、嵐山も通るしね、
1: うん、いいと思
0: います
1: 、
0: 一日遊べるんじゃないですか、反転で、
1: 天龍寺って私行ったとこやわ前、うん、関東の人友達が遊びに来た時に、うん、ここ行きたいって言って、連れて行ってあげたとこやわ、
0: うん
1: うん、あ、桜の時期にちょうど行って、あ、であの竹林とかが結構近くにあって、ね、あ、行った行った、うーん、すごい綺麗なところでしたよ、うん、うん、40年前に修学旅行の自由行動で行きました、あ、ね、修学旅行とかで行きそう行きそう、
0: 今はもう観光客で大変でしょうけどね、
1: そうね、うん、でもだいぶマシじゃない、
0: まあそうか、
1: そのインバウンドの海外の人もなんかね、うんうん、そんな気はするんやけど、どうなんやろうね、分からへんけど、あんまりその行かへんからさ、うん、そういうとこね、うん、なのでぜひともね皆さんなんとなくこう遊びに来てください、はい、嵐山という地名は覚えてるということで、
0: あ、いいです、うん、嵐山はいいっすよ
1: ね、
0: 渡月橋渡ってね、
1: 渡月橋渡ってね、カツオジさんとかが結構いいですけどね、あとモンキーパークもあります、
0: ね、ああ、そうそうそうそうそうそうそうあれなかなかね、
1: あと昔は五木茶屋がありましたけどね、
0: あったりね、その昔は美空ひばり館があって、ね、
1: あ、記念館みたいなのもあってね、うん、であと保津川下りとかね、
0: あってね、
1: うん、なんかそんなもねあったりしますし、屋形船とかもね、
0: うん、
1: だからやっぱり桜の時期と紅葉の時期はね、紅葉の時期はもうすごい人ですけど、うん、まあどうでしょうか、今ぐらいの時期はそんなに
0: 暑い時期はあんまりかな、そんなにかな、
1: うん、まあでも桂川か、あれ、
0: うん、ちゃうちゃう、あれは
1: あれ何、
0: 桂川、桂川
1: やんな、そうそうそう、あれが結構ね、うん、涼しげというか、
0: そうそうそう、
1: うんうん、なので
0: 意外とね、冬の嵐山いいんです、雪が積もると綺麗でね、
1: うんうんうん、
0: 墨絵っぽくなってる、
1: ね、あ、確かにね、
0: あれ好きですね、すごく、
1: うん、ね、うん、なのでね、うん、まあまたよかったら嵐山の方も行ってみてください、
0: はい、
1: あ、そう、美空ひばり記念館もなくなりましたね、
0: もうだいぶ前になりましたね、
1: うんうん、もうなくなりましたね、 茶太郎さん、ちょうど金閣寺か銀閣寺か改装工事で見れなかった
0: あーやってたよね、うん、あれ金閣寺ちゃうのかな、まあ、時期にもよるけど、
1: まあね、40年前の4月らしいですけどね、
0: 40年前か、
1: はい、
0: 金閣寺ちゃうかな、
1: ね、
0: そう銀閣寺も長く工事やってた気がするな、
1: そうですね、うん、まあ、銀閣寺はちょっと遠いから
0: ね
1: 多分その嵐山の方に行ったんやったら銀閣寺まで行ってるってことは多分ないかなという気はしますけれどもね、あっちの方行っても多分もう銀閣寺しかないからさ、
0: そうだから哲学の道歩いた銀閣寺でもそれだけやな、う
1: ん
0: う
1: ん、ね、哲学の道言ってもえこれが哲学の道って感じやから別にそのなんかあるわけなんかあるわけじゃないしね、はい、なので金閣寺の方かもしれませんね、
0: うん、
1: それでたかしさんがね今家に着きましたということで、
0: どうもどうも、
1: はい、お疲れ様です。まあ美空ひばり世代の人たちも高齢化したから仕方ないかということでね、
0: 老
1: 人ホームさんが書いてくださっておりますが、まあそうかもしれませんね、うん、うん、な感じでだから割と嵐山も様変わりしてるというか、
0: うん、
1: 昔からあるお店ももちろん残ってはいると思いますけど、もう所ジョージさんのお店もないし、
0: ないないない
1: 山田邦子さんのお店もないし、ね、まあ、トンネルズのお店もないしっていう感じやと思うんですけれどもね、
0: やっぱりそのいかな有名な観光地とはいえ一年中ねいくらなんでもっていうわけでもないから、
1: はいはい、
0: その暇な時暇でしょうからね、
1: いやでも結構忙しいんじゃないですか今でも、うん、ただその何が売れるかっていうのはまたね別の話やからね、
0: 競合が多いからね、まあ、
1: そう
0: そこまでいったらやっぱり京都っぽいの買おうかとかね、
1: そう
0: やっぱり抹茶味の中にしようかみたいなのあるかな、
1: ほんまに私あの抹茶味のやつは嫌いなんよねだってさいつも言うねんけど抹茶ってさ、うん、甘くないやん、
0: 甘くないな、
1: でも抹茶味のもんってなんかそういうケーキとか、なんかソフトクリームとかって甘いやん、
0: はいはいはい、
1: だからさなんかそれってなんかほんまに、
0: う
1: ん、あの普通の日本茶が甘いみたいな感じ、麦茶が甘いみたいな、
0: はいはいはいはい、言わんとすることは分かる
1: 感じなんですよ、だからもう先にそっちから入ってたら多分それはお菓子の味として多分、うん、
0: フレ、まあ、ココアフレーバーじゃないけど
1: な、そうそうみたいな、でもココアはさ、うん、元チョコレートやからさ甘いからいけるやん、
0: はいはい、
1: やけどそう抹茶って、まあ、昔は甘くなかったからさ、
0: そもそもな、
1: そもそも抹茶味なんかなかったでしょ、
0: ないないない
1: ないでしょ、
0: ないないないない、
1: ここ最近って言うとなんかすごい都市に行ってるみたいやけど、行ってるけど、でもなんか子供の頃はなかったじゃないですか、
0: 抹茶味もなかったよ、
1: でしょ、
0: いつぞやからやな、
1: いつぞやからでしょ、だからなんかすごいその麦、甘い麦茶ってちょっと気持ち悪いじゃないですか、と同じ感じなんね、
0: なんなら俺あの子供の頃宇治金時でもだいぶ抵抗あったもん
1: ね、あ宇治金時うちのパパ好きやったな、ということはあったんや、
0: あれそう、でもあれぐらいや、
1: あ
0: だから宇治金時はだいぶ特殊な感じがするから、うん、
1: でも宇治金時って甘くなかったよね、
0: 甘くないね、そうね、だからあれお茶の味がするから、
1: お茶の味するよね、
0: あ大人はだからあれ頼んでた
1: よ、頼んでたよね、
0: な
1: そ、うん、でその小豆と一緒に食べるから、
0: う
1: ん、
0: そうそうそうそうそう、
1: なんかこうちょっと苦みと甘みみたいな感じよね、うんうん、そうやそうやそうや、そうやな、まあそんな感じですけれどもね、うん、美空ひばりさんの息子さんもお金でいろいろ大変で何かでなんかいろいろニュースになったりしましたね昔ね、
0: そうね、
1: ラッキーちゃん嵐山はまだ行ったことがない、
0: あ
1: そうなん
0: や、
1: 意外、
0: へ
1: えー、なるほどね、
0: 季節がいいかな、まあでもやっぱり、ね、紅葉とかが個人的に一番、
1: まあ、でも紅葉の頃えぐいです、
0: えぐいけどね、
1: もう人混みが、
0: でもどうせ行くんならみたいな ね、
1: あまあまあね、
0: 紅葉の頃の平日の午前中とかやな、
1: あなるほどね、まだお店も開いてないぐらいの時
0: 間、そう早朝だからね、
1: 早朝とかね、早朝散歩とかになるかもしれませんね、はい、まあそんな感じでございますので、はい、今日もねこの後尺八までお付き合いいただける方は、
0: そうね、なんか最近その何でしたっけ、あの終電の動画を割と見てしまってるもんやから
1: はい、はい、
0: 嵐電の終電乗って、
1: うん、
0: あの嵐山で、うん、あの野宿したい、目覚めたらちょうどいいんじゃない
1: なるほどね、あの辺でもなんかホテルとかもありそうや
0: けど、いやだからもうそう取れませんよそんなもんね、
1: あなるほどね、
0: 終電で行ってそれホテル取れるんならそれはちゃんと取ったらいいけどさ高いと思うで、
1: そうかな、
0: そんな大きなビジネスホテルっぽいのはないやんか、
1: あビジネスホテルっぽいの
0: は確かにないね、旅館みたいになってしまうやろもう、そ う, いう、
1: そうやね、あとまあジャンカラとかがあるかどうかやな、
0: そんなもんそれやったら大宮で泊まったやん
1: か、まあまあ、
0: ね、だから電車走ってない、
1: あ招き猫ができるんですよ、
0: どこに、
1: あの前コートダジュールってあったじゃないですか、でそれがなくなってあの快活クラブに変わったじゃないですか、でも招き猫が入るみたいで招き猫のなんかあれ貼ってた、 あなんかまだできてるかどうかは知らんねんけど、あの何階に何があるっていうやつ見てもなんかまだ乗ってないからまだ改装中なのかもしれないけど、
0: そのこの間あの本のイベントで、はい、あの銀次ってんか、はいはい、そのエレベーター乗った時にその、うん、その確かになんかこう全部剥がしてあって、
1: あエレベーターになってたでしょ、エレベーター、うん、そう
0: そう通りにやるなるっぽい感じだけど、まだ何も、うんね、確かに何も出て
1: ない。前はなんかほんまになんか怪しげな雑居ビル ビルのなんかエレベーターみたいな感じだったんですけど、
0: 好き勝手にいろんな店が自分の張ってるみたいな
1: そうそうやったんですけど綺麗になってて、この間美月と2人で勇気やったかな2人で行ったんですよ、うん、あの取引かなんか行った時に、はいはい、なんかエレベーターのだめっちゃ綺麗になってて、うん、あめっちゃ綺麗になってるとか言ってたので、多分なんかちょっといろいろとリニューアルしてるのかもしれませんね。
0: なるほどね、
1: 謎の卓球とかね、あの謎の麻雀とかありますからね、あそこ。
0: あ、 そうな、うん、あれまだあのあの飲み放題 の、
1: あ
0: の
1: あるある
0: レモンサワーの店、
1: うん、あるある、あの歩きながらゲロ吐いてたお姉ちゃんがいた店やろ、ね、うん、あるある
0: あれ今でも思い出すな
1: あるある、
0: 可愛らしい女の子はね
1: 、うん、あるある
0: そ一生の集大やな、
1: あれを見るたんびにその人を思い出してしまうから、気の毒って思うもうだいぶ経つと思う、あれから
0: そうやな、うん、まああれね、あの時その美月さんもいたからさ、うん、あれを見とくと絶対よ、ね、外であんなあの酒飲まんとこと思うよな、酔いつぶりだから
1: まあそうかな、
0: あんな集体さらしたから
1: まあね、まあ、美月さんはねなんか意外と強いですからね、お酒ね、はい、あずきバーは昔からあるじゃん、
0: ある
1: じゃん、
0: あずきバーある、ね、あるよね、その、あの、うん、あるある、宇治抹茶味のものが、
1: うん、そうそうそ う、 そう、
0: 今でもなんか宇治抹茶あずきバーか、うん、まあ今売ってるよね、
1: あそうなん
0: や、あ3時に売ってたわ、君があずきバー勧めるやんか、
1: あそうそう、
0: あずきバーすごい安くてって50円ぐらいで売
1: ってた、アイス食べにやったらあずきバー食べって言って、
0: そう、見たら50円ぐらいで売ってると思ったら、うんうんうん、その隣にその抹茶あずきバーと練乳あずきバーが
1: あった、あが練乳はか練乳はあずきバー、うちのパパだから毎日1日1本あずきバーを食べてはったから元気なんかもしれない、
0: あなるほどね、
1: わかんないですけど、はい、
0: あずきバーって硬いやんか、
1: 硬い硬い、
0: すごい硬いやんか、うん、でもあのサンデーで買ってかじりながら歩いてたら大宮着く頃にちょうど食べますこの暑い中
1: そんなん食べながら歩かんといて誰が見てるかわからへんのに、
0: アイスクリームのあの棒のやつは食べながら歩くと思うやんか、いや
1: そんなんすんのバンさんだけやでやめて、もう、ね、
0: 真冬にガリガリくん食いながら入ってきましたから
1: ね、そうそうそう、昔ね、
0: あののね、タンクトップに短パンで真冬にやでタンクトップに短パンでかつあのガリガリくんかじりながらやってきたから、
1: だって8度までは寒くないって言ってたもん、うん、昔はね、今はそんなことないと思うけど、はい、そしてローゼンホーマーさんね、京都の難しい地名も競馬の、競馬のレースに使われているのものは分かりますと、
0: なるほど、
1: 五稜特別ミササギ、あ、ミササギ特別か、ね、
0: うん、あー、なるほど、そうなんねんや、
1: うんうん、あ、なんかみーちゃんが星を送って送信しました、
0: あ、ありがとうございます、
1: ありがとうございます、なんかみんな、この間私がやったやつやな、きっとね、
0: はいはいはいはい、
1: タケポンポンさん、あ、これはあれやね、違うね、頭痛い薬飲もうということでね、で飲んでくださいね、なんか雨降りそうで私も頭痛くって、なんか雨降りそうやからかもなと思っているので、
0: はいはい
1: はい、もしかしたらそうかもしれませんね、はい、ではそうね、ミササギね、
0: あのだからランデンが一番駅名、難読駅名がやっぱり
1: あるな、あそうよね、
0: 車崎神社、車
1: 崎、あ、車崎もそうやけど、渦政とかも読まれへんし、一個なんか変な名前があんねん、私の好きな、
0: 好きな、
1: 好きな、好きなとか言いながら忘れてんねんけどなんか あの名前いいよねとか言って、なんやったかな、なんやったかな、ね、一個好きな、
0: ランデン、いろいろあるよね、ランデン、まあ、アリス街のもあるしね、
1: あーそうね、ランデン、路線図、ああれ、あ出てきそうで出てけへん、あ、海子の社、
0: あ、海子の社、
1: 海子の社、海子の社はなんかちょっとキュンとくるよね、
0: あそう、
1: 降りてみたいと思うけどきっと何もない、
0: あ、神社があるぐらいじゃないか、海子の社、社ってするぐらいかな、
1: そうよね、片びらの辻と
0: か、ね、あ、片びらの辻とかいいです、かっこいいですよね、うん、
1: 片びらの辻はね、あの乗り換えがあるところやからね、ちょっとあれかもしれないですけれどもね、はい、まあそんな感じなのでぜひぜひそういうのも楽しんでいただいて、ぜひ京都に来ていただければなと思っております、
0: あの、ね、あの今のコメント見たんですけど、うん、そのレモンサワーのお店ね、
1: うんうん、
0: あの若い子たちの、うん、多分大学生ぐらいのグループがね、うん、あそこで飲んでて、うん、でだからみんな二十歳そこそこや多分ね、うんうんうん、でみんな男の子も女の子がやっぱりちゃんとした格好でくれ、なんかまあコンパじゃないけど、
1: うんうんうん、
0: 女、可愛らしい女の子が、
1: うんうん、
0: 多分トイレから出てきて、うんうん、ちょっとフラフラしながら歩いて出てきて、うんうん、で席に着く直前にね立ったまま、
1: うん、 ギャーって
0: 吐いて、
1: それもね、なんかその上とかじゃないね、こうなんか笑ってて
0: ガーッそうそうそうそうそう、
1: もうなんかあの志村けんさんのあのスイカ食べたのねみたいなぐらいの感じやったん
0: で、もう全然本人はもうほぼ立ってある程度意識ないみたいな感じ
1: だったから、そうそんな感じやった。ほんでなんかバーって厨房に入っていこうとするから店員さんに、あ、こっちじゃないです、トイレあっちですとか言って、もう大騒ぎで、すいませんみたいな、友達もすいませんみたいな感じで、なんかもう私それからあのなんか飲み放題のあのサワーのやつはちょっとトラウマやもんな。
0: わかるわ。
1: なんかああいうのってなんかこうね、
0: ついついな、
1: ついつい飲んじゃうし、なんか飲まなそんとか思っちゃうやん、なんか何分いくらみたいな感じやったりするからね、そういうの良くないわと思う、うん、ね、そうですね、私も昔電車の中で入っててすごいね、前の席のアベックに笑われた、うん、笑われただけで、
0: ね、
1: 住んでよかったですよね。はい、はい、まあそんな感じですかね。はい、
0: はいはい、ということで、ではこの後はあギグ的トップ10、
1: はい、
0: でそれからサウンドスリーは1987年の、
1: はい、
0: ベスト10の特集となっておりますので、うんうん、引き続きお楽しみください。
2: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームドン

0: ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ハームトーンレコーズ。そっと溶けてゆく。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。もうあなたを離さないわ。最後まで聞いてなさい。私と一緒に。

ギクテクトップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギクテクトップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギクテクトップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ、8月がもうね終わろうとしておりますけれども、まだまだ暑い日がね続きますが、皆様いかがお過ごしでしょうかという感じですね。まあ8月ねお盆とかもありまして、まあ帰省されたりとかね、ご旅行行ったりとか、まあゆっくりお休みしたっていう方もいらっしゃると思いますが、なんとなくここからねもう9、10、11、12と4ヶ月で今年も終わると思うと、もう終わるのみたいな感じになりますし、9月入ってからはねもうほんまに超特急な感じで今年が終わっていくなという感じがしますのでね、これからまたね、バームトーンの面々も新曲とかも多分おそらく今年中に出るのかなという人もいると思いますのでね、まあ、そのあたりもちょっと楽しみにしながらランキングの方もね注目していただきたいと思います。そして YouTube チャンネルの方もね、それぞれのアーティストのものがこう一つずつね今あるものを利用しつつ、充実させていくっていう感じで動いていくそうなので、そちらの方もねぜひ皆さんフォローとか、高評価とかしていただけたら嬉しいと思います。それでは今週のトップ10ご紹介してまいりましょう。まずは今週の10位から4位までご紹介してまいります。第10位先週と変わらずシェイクマイデイズ空はイミテーション。第9位は先週から5ランクアップ、もみゆりな開いたトランプ。第8位シェイクマイデイズ桜前線は1ランクアップです。第7位もみゆりなときめきドリームパレットが6ランクダウン。第6位シェイクマイデイズ独り占めの夢が1ランクアップ。第5位シェイクマイデイズブルーグレーの木曜が3ランクアップです。第4位シェイクマイデイズ青春のデッサンは1ランクアップとなっております。今週はね大きな動きはなかったんですけれども、先週1位だったもみゆりなさんのときめきドリームパレットが今週はね6ランクダウンということで第7位ということですので、なんだかねここときめきドリームパレット強いのでね、上がったり下がったりはしながら割とトップ10圏内をこうずっとね行ったり来たりしてるので、またこれ落ちたとはいえまた上がってくるんだろうなという感じはしますね。そして、11位からご紹介しておきます。20位シェイクマイデイズ君を見かけた。19位シェイクマイデイズアーモンドピスタチオ。18位山下圭司セールオンマイシンデレラ。17位山下圭司瞳にシャワーレイン。16位もみゆりな夢を見るかもしれない。15位もみゆりないつかギャッツビー。14位もみゆりなガーディアンエンジェル。13位もみゆりな帰り道は星空。12位もみゆりな青い風と白い空。そして11位が顕著君に伝えるメロディーとなっております。もみさんの曲がねあの5曲連続、はい、11位以下とはいえ並んでおりますので、これまだじわじわと上がってくるんじゃないかなというふうに思ったりします。そして今週のトップ3です。第3位は先週から4ランクアップシェイクマイデイズ知りもしないで。そして第2位が2ランクアップシェイクマイデイズ夕暮れにサイダー。そして今週の第1位はシェイクマイデイズ三角公演で待つということで、先週から2ランクアップしております。三角公演で待つね、特にその何かタイアップがあったりとか何かこう特別ね、押してるというわけでもないんですけれども、割とこういつも上の方のね、ランクにいるので、なんとなく皆さんが聞いてこうなんかほっこりする曲なのか好きな人が多いのか、なんか不思議な感じの一曲ではありますね。まあ美月さんそんなに映ってませんけれども、ミュージックビデオもあるのでよかったら見てみてください。そして今週はですね、オンラインライブがこの週末に近づいてまいりました。この方のこの曲を聴いていただきましょう。和田雅則で大人が夢見て何が悪い。

ということで今週は大人が夢見て何が悪い和田正則さんを聞いていただきました。はい、今週の土曜日ですかね、和田正則さんのオンラインライブがありますので、ぜひ和田正則で検索していただきますと公式ホームページが出てまいりますので、そちらをねフォローしていただきますとライブが見れるそうなので、ぜひそのあたりもチェックしていただければなというふうに思います。で、和田さんもね、パームトーンに参加してくださってもう半年以上経ちますので、ね、ここからまたどんどんと新しい曲とかもリリースしていただいたりとか、ちょっとこうね和田正則はワールドをね皆さんに堪能していただくような機会が増えていくといいなというふうに思ったりもしておりますので、ぜひ応援ねお願いいたします。というところで来週はどんなランキングになるでしょうか、お楽しみに。以上、劇的トップ10のコーナーでした。

都会の夜風を切り裂くメトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダームタウンレ

0: ポップミュージックが生まれて70年現在、各未来、古今東西、数多くの名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せ、時には逆らいながらポップミュージックの残し方、行く末、つまりはサンドスリーもこの僕とさまいましょう。というわけでお届けするの僕、斉田翔樹と
1: 太田美智子です。
0: さて、ただいま現在はザ・ベスト10特集ということでして、昭和の、ね、後半、日本中のお茶の間でね、話題と沸騰となりましたお化け音楽番組、はい、ザ・ベスト10の年間ランキング入りした曲で問題を作っているわけですけれども、はい、ベスト10がスタートしたのが1978年ということでして、このコーナーでも78年からスタートし、その以降はね、いろんな年を行ったり来たりしているわけですけれども、うん、今は何年でしょう。
1: 1987年ですね。
0: はい、もう後半の方ですよね、うん、はい、今週で何週目。
1: 6週目です。
0: おーね、だいぶですね、
1: だいぶですね。
0: そろそろ知らない曲が出てくる
1: から、でもまだまだあるって言ってた
0: じゃないですか。まだまだありますよ、ね。まあ、まずはじゃあ先週振り返ってみましょうか。
1: はい、先週ヒントになった曲が中森明菜さんの単語ノワールでした。そして売れた順番に並べ替えてください。では南野陽子さんの楽園のドア、うん、小泉今日子さんで水のルージュ、はい、チェッカーズでワンダラ、中山美穂さんのキャッチミーでした、うん、はい、そして何位になったでしょうか。では柴田恭平さんのランニングショット。
0: そう ね,
1: ね、これがもうざわつきましたね。
0: ざわつきましたね当時以来聞いたりも多いでしょう ね, ね、はい、はい、ということで今週が6週目7週目か
1: 6
0: 週目ということでして、はい、まあ、いつも言っておりますがね、80年代、はもちろんね、アイドル歌謡曲、演歌、そしてニューミュージックとね、さまざまなジャンルがありましたが、はい、まあ、ちょっとアイドルがね強いんですけれども、今週はまたね、アイドル以外でいきたいんですが、とはいえヒントとなる曲は、
1: はい、
0: やっぱり皆さん知ってる曲でね、
1: はい、
0: 時代感を思い出していただきたいので、うん、まずは今週ヒントとなる曲を聴いていただきましょう。今週のヒントはこのナンバーです。

0: さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲、
1: ヒカルゲンジで、うん、ガラスの10代。それまでスターライトじゃないよなと思いながら聞いてました。
0: それでも出ましたよね。
1: はい、
0: はい、さあこの曲用意してますか。
1: まあまあまあまあ、それなりに、ね、
0: まあでもまあ一番有名なんじゃない、
1: これデビュー曲の方。
0: いや違います、
1: これ2曲目。
0: 2曲目です。あ、もうこれ、この最初の紹介しましたね、スターライトはもう
1: ありましたね、
0: ね、
1: うん、
0: あれがデビュー曲で、まあでもね、はい、割とねインパクトがあって大ヒットとなったんですが、うんうん、まあ、それに負けず劣らずね、
1: はい、
0: ということでして、うん、ただねこの曲ね、あの発売が1987年の11月26日なんですよ、はい、年またぎなんですね。
1: あ、なるほどね。
0: だからまあちょっとこう、この87年の年間ランキングでは92位という。
1: あ、じゃあ88年にグッと上がってくるのかな。
0: そうそうそう、はい、まあでもまあそこがあるんですが、うん、まあ全体の売り上げとしたら 68.1万枚、
1: はい、
0: はい、もちろんねオリコンもベストでも1位です。
1: おお、すごい。
0: 大方70万枚ですからね、それはモンスター。この当時で言うなら、
1: そうですね、どうもハマらなかったので ね、なんともって感じなんですけど。あ、
0: そうですか、うん、はい、さあそんなこんなで今週はこの曲がリリースされた1987年が舞台となります、タイムトラベルのコーナーへ。壊れそうなものばかり、タイムトラベルのコーナー。

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1987年のザ・ベスト10年間ランクインした曲の中から4曲聴いていただきますので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には生放送中に太田道子よりスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、ランキング、それもオリコンのランキング重視です。ベスト10のランキングではありません、はい、そしてランキングは同じ場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてください。
1: はい、
0: 今週はアイドルではない方々のね、はい、演歌でもない方々の曲を聴いていただきますので、
1: 誰だ、だからあの結局ベスト10に出てない人って、うん、あんまり分からへんのよね。
0: さあね、そうですよね、
1: 実はね、
0: う
1: ん、ランキングとか言われてもね、はい、まあまあまあ頑張ります、
0: 頑張りましょう、はい、それでは早速1曲目からいきましょう。今週1曲目にお聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の1曲目このナンバーです。
1: なんか知ってそうで、うん、知ってないような
0: あそう、
1: はい、感じですけど、はい、
0: OK でしょうか、
1: はい、OK、
0: 続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーです。
1: はい、
0: いいでしょうか。
1: はい、アレンジがかっこよすぎて、ね、KC さんのこんなんショーや。
0: ああ、なるほどね、なるほどね。
1: したいしたいしたいしたい、はい、
0: はい、じゃあ続いていきましょう。今週3曲目にお聴きいただくのはこのナンバーです。

0: ましたさん、曲名はこのナンバーです。
1: なるほどね、知ってるわ全部な、ね、今日今のところ、ね、そうランキングと言われると難しいね、はい、
0: じゃあ続いていきましょう。今週4曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 週の4曲目はこのナンバーです、
1: はい、
0: OK でしょうか。
1: これじゃなかったっけな。
0: 何がですか。
1: なんか、うん、毎回、うん、この人の歌でこれが一番売れてるじゃないですかみたいなことをなんかいつもこういろんなやつをぐるぐる回るために言われてる曲これやったかなこれじゃなかったかなみたいな感じで全部人気でしたね。
0: あ、なるほどね。
1: 今日はもっとなんかもっとなんかこうあのテレビに出ない人たちなのかと思ったら出る人たち
0: でしたね。出るやつばかりでしたね、はい、
1: いやー3曲目の人も気になるところではあるんですが、うん、いやーこうかなこうしようかな。はい、
0: OK ですか。
1: はい、
0: それでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう、はい、今週4曲の中で一番売れたのは何曲目。
1: 4曲目。
0: 2番目に売れたのは。
1: 3曲目。
0: 3番目に売れたのは。
1: 3番目に売れたのが、うん、1曲目。
0: 一番売れなかったのが
1: 2曲目。
0: その理由は。
1: いや全部売れてるんです、
0: うん、
1: 全部売れてると思うんですが、
0: うん、
1: 悩んだのは3を頭にするか4を頭にするかでちょっと悩みました。
0: あ、なるほどね。
1: 3の方強いのでね、
0: うん、
1: なのでちょっとそこ悩んだんですけれども、うん、この曲やったんちゃうかなと思って違うかこの人の曲分からへんねん。なんかもう今となっては全部売れてるような気がするけど、ね、なんか時々全然売れてない時のが出てきたりするじゃないですか。
0: はいはいはい。
1: それがいつだったのかっていうのがちょっとあんまりねもう16年やってるんですけどいつまでたっても覚わらん
0: 何回も出てきますから
1: ね覚わらんもんでね、いいですねバカって新鮮でいつでも
0: そうね
1: なんですけれども、はいはい、なので、でもこれが売れた曲やったんちゃうかなと思って、
0: うん、
1: 4番目に、一番売れてでだから3曲目を2番目にして、
0: はい、
1: で1と2悩んだんですけど、
0: うん、
1: 1の人ってなんかやっぱり、うん初動早いじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: でこのくらいの頃になると、うん、もう割とこうファンがしっかり定着して、うん、出したらすぐバンと売れるみたいな感じの頃なんじゃないかなという予想のもと、うんうん、なので結構そこは2番目の方よりも高い、うん、感じなんじゃないかなと。
0: なるほど。
1: で2曲目の方ってやっぱりちょっとこうバラードの方が受けがいいじゃないですか、うん、だからこうちょっとあの、ね、ポップというかミディアムな感じなので、うん、もしかしたらあのファンからすると、うん、こう一瞬あ もっとそのバラードでこうなんかね囁いてくれる方がいいのにっていうファンからするとちょっと買うのに一瞬、
0: うん、
1: 一瞬だけね
0: そう
1: ちょっとこう衝動が遅かったんじゃないかなという予想のもと、うん
0: はい
1: はい今日は全部売れたと思うんですけどね、
0: うん
1: そんな感じで予想してみました。
0: なるほど。
1: なので私は4312でございます、
0: はい、
1: では皆様の回答をご紹介していきましょう。ダーハマさんが3241、うん、美香子さんが3124、うん、モーリーが4132、伊坂さんが1423です、うん、そして、こちらが、たかしさんが1342
0: お
1: 田口さんが4213、うん、いちごさんが4231、うん、茶太郎さんが1342、時代屋の嫁さんが4231、うん、キャッチャーさんが3412、うん、エボシーワさんが1423、うん、ローゼンオマさん売れた順番ですかさっぱりわかりません
0: そこをねそこをがひねり出すわけですよ、
1: はい、2413にしときますというふうにね書いてくださいました
0: はい、
1: はいそんなところです。
0: 早速、
1: はい、
0: 回答と解説に移っていきましょう、
1: はい、
0: 今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけども、はい、誰の何ちゅう曲。
1: アルフィ
0: ー、うん、
1: でタイトル分かんないですね。
0: ああそうめっちゃ言ってない今
1: サファイアアイズ。
0: おお日本語で言うと
1: 日本語で言うと、うん、サファイアの目。
0: そんなタイトル売れへんやろサファイアの目
1: サファイアの目
0: 目
1: サファイアのえ
0: 目はないやろなまで字数で字面的にも
1: サファ
0: もっと詩的な表現があるでしょう。
1: 詩的な表現詩的な表目を
0: ああそう
1: 愛じゃなくて合図じゃなくて
0: それを日本語でね
1: 日本語で
0: もうちょっとなんかね
1: 両目
0: 何それ
1: サファイアの両目あ、瞳
0: そうですよ、サファイアの瞳です。
1: なるほど。
0: まあ聞き覚えはある
1: あるサファイアの瞳 ね
0: そう、
1: はい
0: まあアルフィーね、アルフィーの注目するポイントは何ですか。 いつも言ってる
1: コーラス。
0: いやそうじゃなくてさ、そんなことは別に話題にしてないこのコーナーでは。
1: 注目、あ、だからそのバンドが好きな女の人たちがいっぱいファンがいる。
0: でもそこ、そういうことよりもその、チャート成績上いつもどんな傾向がありましたか。
1: え、あのだから初動が早い。
0: そうね、うん、売上がなんと、
1: はい、
0: 18.7万枚。
1: 18.7万枚。
0: ベスト10では3位でした、
1: うん、はい、
0: オリコンでは1位です。
1: あ、ま、あそうか。
0: だからまあこの80年代のアルフィーの曲でこれ聞き覚えがあるなと思ったらまあ大体1位ですよ。
1: あ、そうです、
0: 売上枚数に関係なくね。
1: あ、そうですね。で最初佐野元春さんが出てくるのかと思ったらちょっとね。
0: あ、そのあたりがね、
1: なんかちょっと、まあ、そしたらあ途中でも歌入る前に、はい、あこれはアルフィーやってなりました、
0: はい、うん、まあ、ここが一つの軸になるでしょう、
1: はい、
0: じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけども誰の何曲、
1: 安全地帯でジレッタイ、
0: はい、どうですか、よく知ってますか。
1: まあまあ知ってます。だから私はどっちかっていうとちょっとこういうミディアムテンポのやつのが好きなんですけど、うん、はい、でもなんかどうでしょうね、ファンの人たちからするとやっぱなんかバラードの方が受けがいいんじゃないかなっていう気はするんですけど、どうなんでしょうかね。
0: そうね、だからまあもう散々ヒット曲出してきてて、だんだんその玉置浩二さんのね、
1: はい、
0: そのなんていうのかな、まあ性癖と言っていいでしょうねそんなんがだんだんあからさまになってきてるわけですね。
1: なんかでも一曲一曲に相手がいるっていうのはよく言われますよね、うん、この時はこの人と付き合ってた時とか、ね、この時はこの人と不倫してた時みたいな、なんかこうまことしやかに言われたりしますけどね。
0: だからまあ初期売れてた頃はもうちょっと全体のこう、まあ、売れ線じゃないですけど、はい、そういうことを考えてたとするなら、うんうん、もうこの頃はもう玉置浩二がやりたいことをやってると。だからバラード歌いときは歌いときはめっちゃバラードと、
1: はいはいはい、
0: ね、これはですね当時流行っていた洋楽ね、
1: はい、
0: のサウンド、アメリカのニューヨークのこういうサウンドがめっちゃ流行っていたので、
1: いやめっちゃかっこいいですね、うん、
0: それをまあいち早く取り入れてて、うん、だからまあ最先端に近いサウンドなわけですよ。
1: あでもなんかこうね、歌謡曲ファンからするとちょっと新しすぎる可能性もあるってことね、うん、
0: そうそう。で今もこれ聞き慣れてるけど、うん、やっぱり当時だいぶ脂っこい感じしたわけですよ。
1: あそっか、
0: う
1: ん、そ
0: うなんだね。もう今はまだまだまださっぱりしてる方だという感じがする。今の玉木教授比べて
1: 今となれば ね、はい、
0: でも当時もだいぶなんかこうレチャッとした感じね。あエロ、エロいっちゃエロい、
1: ね、はいはいはい、まあうん、こんな感じの曲はあんまりなかったですもんね。
0: そうそうそう、うん、まあ、そんなんもありまして、
1: はい、
0: 売り上げがなんと
1: 12.3 万枚。
0: ベスト10では3位でした、
1: はい、あ、うん、
0: オリコンでは2位です。
1: おそれでも2位
0: 売れてる方ですよね、
1: はい、
0: だからまあ、まあ、そのキャッチーではあるしね。
1: そうね、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: これとき
1: ついよいつも間違う。
0: わかるわかる、まあ、同じ。
1: でもサビ行ったらジレッタイやったと思う。そうそうそう、なるんですけどね、はい、
0: じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲。
1: これがですね、うん、誰かなんですよ。
0: あそう正確に言う
1: と、ね、だからそのグループなのか一、うん、人なのかっていうところじゃないですか、はい、でもこれは多分一人だから、誰やったっけ、杉山清隆さんの個人名義ですか、
0: うん、はい、ソロ名義です。
1: ソロ名義ですか、
0: はい、もうね、脱退したんですね。
1: あとですね、杉山、清ってどんな字やったっけ、
0: 清
1: あ、そうやね、清隆さんで、
0: はい、
1: 曲か
0: タイトル出えへんよな、
1: ね、この人の曲ってほんまタイトル出ないんですよ ね、 ね、
0: 風のロンリーウェイとか全然どんな曲か分からんね
1: でもあのどうしてもマリーナの風が出てくるんですけど違うなってなる。
0: 全然ちゃうね、全然ちゃうな
1: 違うんですよね。
0: なんならワトネマリーナが歌いそうやな
1: マリーナの風ってあったと思いますよ多分ね、渡辺マリーナさんの曲でねちょっと分かんないですタイトル。
0: 水の中のアンサーでね、
1: 初めて聞けるかもしれないそんなわけはないよね、はい
0: はい、
1: 水の中のアンサー、
0: まあ、分かる。そんなタイトルつけたくなるわ。
1: あ
0: もう俺うっかりしたらケイシさんの曲でこんなタイトルの曲作りそうやわ
1: そうやね、確かに確かに、はい
0: はいはい、曲としての印象はどうですか。
1: これあれですよね、大東ドリンクかなんか、ね、なんか CM ソングのイメージなので、うん、まあ、夏爽やかなイメージですけどね、
0: はい、僕はねこのコーナーで杉山清隆に関して口が酸っぱくなる
1: の言ってる。そうですね、舐めるなっていうのは舐めるなって、ね、ずっと言ってます、ずっと言ってます、
0: はいはい、ソロになってからの方が強いです。
1: そうですね、
0: で、オメガトライブ時代とソロになってからの大きな違いは、はい、そのちょっとサウンドがロックっぽくなってたわけですよ。
1: そうですね、だからなんとなくこう演奏を聞くとどっちか分かる感じはします。 しますね。
0: ただこの曲に限っては、うんうん、ちょっとオメガトラブジャーに寄せてんのね。
1: ああ、そうなんですね。
0: それまでは割とエレキギターが全面出てたけど、これはシンセが入ってるから、はいはいはい、オメガトラブっぽいっていうのがあるのは多分当時のファンの方からすると、
1: なるほどね、
0: ちょっとね、
1: ちょっと
0: 思い出してきたっていう、
1: 清高思い出してくれたのねみたいな。
0: そうで、タイトルもそれ、もう水のアンサーってなんかオメガトライブっぽい曲もあるやんか、うん、曲調もさ、
1: なんかその頃作ったけどボツなった
0: みたいな、ね、ということで売り上げが 15.9 万枚、
1: はい、
0: ベスト10では4位でした、
1: はい、
0: オリコンでは1位です、
1: はい、そうか、こっちの方が枚数売れてへんにや、
0: ね、
1: やっぱアルフィー強いな。
0: じゃあ続いていきましょう、はい、今週4曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲、
1: これは桑田バンド
0: お
1: でジャスト
0: これもソロ名義です。桑田圭介ソロ名義
1: です、ね、
0: はい、まあね、そういうのありますね。タイトルは悲しい気持ち、
1: あ
0: で、かっこで Just a man in love ですね、
1: 悲しい気持ち、もう悲しい気持ちでした。
0: はい、聞き覚えありますか。
1: ある、めっちゃある。
0: この当時の桑田佳祐についてどんな思い出がありますか。
1: 特にはないですけど、こういう曲うちの母好きなんですよ。
0: あ、なるほどね。
1: だからなんかカセットテープに入ってたような気がする。
0: あ、まあこのあたりね、その昭和歌謡史を語る上で一番問題に出やすいんですよ。
1: はいはい。
0: なんか言うたら南北朝時代とかね、三国時代とか、なんか戦国時代とかに当たる、はい、つまりどの時代やったっけと。サザンで言うのはこれサザンオールスターズなのか、
1: はい、
0: 桑田バンドなのか、ソロ名義なのか、はい、一番ややこしい時期だもんね。
1: あ、そうですね。でもとりあえず、うん、原優子さんのコーラスが入ってないので、はいはいはい、サザンじゃないっていうの。
0: あ、いいとこついてますね。
1: サザン入ってたって感じなんですけど、はいはいはい、その桑田バンドと、うん、その桑田佳祐さんのソロは、桑田バンドはちょっとこうなんか暗いじゃないですか。暗いイメージ。
0: あ
1: ー、
0: まあ言わんとすること
1: は、ブルースっぽいというか、
0: 言わんとすることは、
1: っていう感じやから、まあそれで言うと、まあ確かに桑田佳祐さんのソロかなっていう感じはします ね。
0: もう一つ大事なことは、桑田バンド以前のサザンオールスターズはヒット曲は多いんですが、そんなに1位は取ってないわけですよ。
1: あ、
0: ほぼ取ってないね、実は。ここ大事な問題と思う
1: で、ね、あ、じゃあこれじゃなかったんやな。
0: そうで、桑田バンドは1位取ったりするわけだ。めっちゃ売れてるわけ
1: で。あ、そうですよね。
0: そう
1: だから違うかったんや。
0: でこれソロの第1弾なんですよ。まあ、桑田バンドは1年限りだったの で、
1: はい、
0: でまだ原優香戻ってきてないので、
1: はいはいはい、
0: じゃあ一人でやろうってなって、でこういう、まあ、ポップね、あんまりロックっぽくないポップになってきて、で、
1: はい、
0: でこれがどこまで売れたかなんですよ、
1: ね、これ今やったらめっちゃ売れると思うねんけど、
0: で
1: 時代感的にどうなんやろうっていう、
0: 売り上げがなんと、
1: はい、
0: 34.9 万枚。
1: めっちゃ売れてる。 34.9 万枚、
0: はい、ベスト10では
1: 2
0: 位でした、
1: はい、
0: オリコンでは
1: おい、5位、
0: 2位です。1位取ってないよね。
1: ほぼ
0: 不思議なのよね。
1: マジか。
0: 1位取っててもおかしくないんですけど、
1: はいはいはいはい、
0: 多分ね、だからやっぱり混乱するんやと思うの、この当時の桑田さんのファンの人が、
1: うん、
0: だからこう後からじわじわ知っていくというパターン多いよね。
1: あ、
0: 待ってましたってこう買うよりかは、
1: はいはいはい、出せたんやみたいな。
0: そう、あれでディレクトで言ってもない、あれどこにあるのこの曲、サザンとか探してもないとかさ、
1: あ
0: いうことは起こりうると、あ、ね、後でソロの

Time Capsule.今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲から問題を作っているわけですけれども、今からもう1曲をお聴きいただきますので、はい、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、はい、今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあこの曲ですけども、
1: これあれですか、オメガドライブのカバーですか。
0: おお、なるほど。そんなことはない、実そんな曲がヒットした事実はないですけど。
1: え、マジで。
0: そうですよ、
1: これ オメガドライブ、まあ、作ってる人が一緒ってこと。
0: そうやね。
1: え、ほんまに。
0: まあどう聞いてもオメガドライブですけどね。
1: しかもそ あのカルロスとスキー、
0: そうそうそうそう、
1: バージョンになってからの、うんうん、あるって一緒にガーンってかけたらいけるよ多分。マキセリホ、
0: まだ影も形もって失礼ですけど、まだねちっちゃかったんですよ全然、
1: はい、カルロストッコって書いて。え、誰やろう。え、 誰かもわからないですね。
0: 聞き覚えもない。
1: でもマキセリホさんが出てきてしまって、
0: あ、まあ言わんとすることはわかるな。
1: でもなんかそんな感じかな。だからそのアイドルとちょっと女優をが被ってたような人かな。田村恵里子。
0: まだやな、
1: まだか、
0: もうちょいやな、デビューして
1: くる
0: な。
1: 誰やろう。あわやほう言うていけるやん。
0: あげ
1: ーちょっとわからへんけど。ちょっと待って、教えてください。
0: はい、ジャッキー・リン&パラビオン。
1: そんなもんわかるわけないやんか。
0: タイトルがストレンジャーズドリーム。
1: ストレン
0: ジャーズドリームね。
1: ジャーズドリーム、
0: はい。
1: 18位。
0: なるほど。
1: 誰って書いてますね、うん。キャッチャーさん24位、いちごさん19位、エボシーワさん17位、田口さん28位、あ、うん、国生さゆりさんって書いてる人もいるね、うん。茶太郎さんが9位、うん。でこっちがちょっと待ってね、ダーハマさんが11位、美香子さんが13位、伊坂さんが15位、モーリーさんが16位、クライさんが13位、うん。あ、ダーハマさんは知ってたんやって。
0: お、
1: なるほどね。
0: こちらはテレビドラマジャングルの主題歌ですね。
1: お、
0: 主演が加賀たけし、ね、
1: 主演。あ、ジャングルってあれかな、刑事物のやつかな。
0: あ、そうそうそう、勝野博士とね、
1: 木野翔平。あ、見てた見てた。
0: お、その主題歌、
1: うそー。
0: ジャッキー&パラビオのデビュー曲ね。
1: 本当です
0: か。作曲林哲司ですよ。
1: まあ、でしょうねって感じですけどね。それしかないでしょうね。
0: そもそもが女性版オメガトライブというコンセプトでデビューしたということで、
1: はい、
0: このボーカルの子がね、あの台湾やった、香港か、女の子ということでしたね、
1: はい
0: はい。ということでして、売り上げがなんと、
1: はい、
0: 10.1万枚、
1: はい。
0: ベスト10では10位でした、
1: うん。あ、結構上や。
0: オリコンでは9位です。
1: はい、すご
0: っ、売れてたんですよ。そこそこは
1: 9位、あの茶太郎さん9位って書いてたよ ね、
0: はい。
1: みんなもなんかもう、あ、高橋さんも9位やって、すごい、
0: ね、
1: 今日は高橋さんやったね。じゃあ今日は茶

0: 太郎さんと高橋さんがどっちも当てましたね。
1: 素晴らしい、
0: はい、おめでとうございます。ジャングル見てたって書いてますね。
1: おお、ね、
0: いちごさんがね、
1: はい、じゃあまあね、解説は次のコーナーでいきましょう。サウンドスリーもお届けしたいのが最大正規と
0: 太田美智子でした。

0: head tight。 そうですね。
1: ね、
0: 今週は1980年の、ザ・ベストテン年間ランキングにした曲の中から問題を作ってみました、今週紹介したのはヒントとなったのが光源氏のガラスの10代、並ぶ替えクイズではディ・アルフィーのサファイアの瞳、安全地帯ジレッタイ、杉山京隆水の中のアンサー、そして桑田佳祐、悲しい気持ち、ジェスト万人ラブと、そして、ランキング当てクイズではジャッキー・リン&パラビオンのストレンジャーズ・ドリームをお聞きいただきました、
1: はい、
0: が、今週紹介した6曲の中で、太田美智子さんの金銭に触れたのはどの曲？
1: あでもあのこの頃はもうジ・アルフィーになってるんですね。
0: あもうなってます全然ね、
1: はい、その境目も難しいよね。
0: 難しいことですね、うんうん、
1: いやでも結構いいですね全部ね、と全部好きですけど、
0: はい、
1: いや杉山清隆さんは杉山清隆さんだなっていう感じとかね、はい、あの桑田佳祐さんのこの悲しい気持ちはなんかすごく聞いた記憶があるし、
0: はいはいはいはい、
1: アルフィーのサファイアの瞳もめっちゃ聞いた記憶があるし、うん、でも安全地帯のジレッタイはなんかその当時はあんまり記憶にない、
0: はいはい、
1: 大人になってからの方が聞いてる気がする、
0: うん、
1: で最後のそのねストレンジャーズドリーム、うん、これがちょっともうやっぱ衝撃的でした ね、
0: あね、でもドラマみんな知ってる人結構多かったですね。あなた見てた？
1: 見てました。
0: あ、ね、
1: あの加賀たけしさんの刑事もんね、
0: そうそう
1: 見てた見てた、
0: うん、でも覚えて
1: ない
0: し、
1: うん、全然覚えてないねんな。そのやっぱタイトルと歌とあれがあんまりその一致してなかったんかもしれんよね。うん、だから加賀武さんって言うと私やっぱあの刑事もんが一番印象に残ってんねんけど、多分世の中的にはそんなことはないと思う
0: んですけど加賀武さん代表作ね。あでもそうかもしれない、あんまりね、
1: う
0: ん、主演っていうイメージがないのよね加賀武って。
1: あのだから料理の鉄人とかでねなんかめっちゃ、ね、
0: そうそうそうそう
1: ね、なんか有名にならはったけど、でもやっぱりいい役やらはるじゃないですか、ね、
0: ちょっとやっぱり、まあ、当時の、まあ、ATG とかが出てたちょっと性格俳優というか、
1: はいはいはいはい、
0: ちょっと癖のあるだからサイコパス演技もできるし、
1: あそうですよね、あの目の細い感じがね、そうそうそう、やっぱちょっとサイコパスっぽい雰囲気を出せるから ね、
0: 僕はあの天皇の料理番に出てたね、
1: あお兄さん役ね、
0: そうめっちゃよく覚えてるしね、うんうんうん、まあ、よく松田優作と共演もしてたしね、
1: はいはいはい、
0: その辺の、まあ、
1: 野獣しすべしとかね、
0: そうで一番ややこしいのは古尾谷雅人と大体こんがらがるっていうね。
1: あでも古尾谷雅人さんはもっと背高いイメージやわ、
0: キョロッとした感じだな、ダリルホールっぽい、ね、
1: どっちも好き好き、
0: そ、
1: うん、
0: のねこうちょいい役者さんなんですけれどもね、
1: うんうんうん、
0: で今週はまあ、ヒントとなった光源氏は置いといて、
1: はい、
0: いわゆる、まあ、ニューミュージック勢ですよね、
1: うん、
0: アイドルでもなく、ね、演歌でもなく歌謡曲でもなくということで、はい、で結局ニューミュージックと呼ばれる方々 の、 その主な、うん、購買層がどのあたりかということですよ。
1: あでもやっぱそうやな、もう働いてる感じじゃないですか学生というよりは。
0: そうね、まあだから大学生以上ではあるよね、
1: はい、
0: でだから高校生でこの辺り聞いてるとちょっとませてるというか、
1: あ
0: いう感じがするよね。だからまだ高校生ならまだアイドルに行っててもおかしくないと、
1: は
0: い
1: は
0: い、この頃ならそのまあ南の陽子を言
1: って
0: たりね、
1: 斎
0: 藤由貴言ってたりしてもおかしくないし、
1: はいはい、
0: ね、でまあその下だと中学生はまあ光源氏とかさ、
1: うんうんうんうん、
0: その辺りジャニーズに行くわけであってね、
1: はい、
0: でまあ高校卒業して大学生になったらまあそんなアイドル言うてるのもまあちょっと格好悪いなってなってくるし、
1: うんうんうん、
0: でこの87年ということはもうそのバブルに入っていくので、
1: うん、
0: なんかもう大学生になったらまあデートすることが一番のね、
1: はい、
0: 人生の一番大事な生活の一番大事なところになってくるので、
1: あまあそうでしょうね、
0: 音楽がデートのアイテムになるわけですよ、
1: はいはいはい、
0: で特にまあ車大学生になったら車買ってもらったとか、
1: うんうん、
0: で女の子女性に乗っけて曲かけるという時に、
1: うん
0: う
1: ん、
0: よっぽど音楽に、ね、聞いてた人じゃないと洋楽とかなかなかね、
1: はい、
0: まあ、結局ベタなマドンナとかね、
1: はい、
0: アーハとかかけるなんて、
1: まあ、もうこの当時やったら ね、
0: ら、ね、うんうん、でさっきも言ったようにその、ね、やっぱアイドルとかかけにくいから、
1: はい、
0: それで言うとちょうどやっぱ安全地帯杉山清隆あたりが、
1: うんうんうんうん、
0: 女性と一緒に聞くのにちょうど最適なわけですよ。そこでやっぱ中島みゆきとか聞いてる場合ちゃうしね
1: それはねちょっとね、
0: 長渕剛もちょっとちゃうやんか。
1: あまあまあまあそうです
0: ね、一人で聞く分にはいいけどさ、
1: はいはいはい、
0: 浜田翔吾とかね、
1: はいはいはい、
0: でやっぱりそこで言うと杉山京太なんてもう鉄板なわけですよ。
1: そうですね、だからうちのいとこがね、うん、私よりだいぶ年上なんですよ、斉沢さんよりも年上やからさ、
0: はいはいはい、
1: で一番上のいとこが、うん、この頃ちょうどそういうちょっとお水のお水系の仕事を、はいはいはい、お店をやったはったんですけど、うんうん、 まあ、カラオケとかになると、はいはい、歌うってなると、うん、やっぱあのこの辺の杉山清貴さんとか、めちゃめちゃ歌ってたイメージがあるんですよね。うん、だから、まあ、それくらいの年ですよ ね、 そうね、私のだから、そうですね、何年生まれや言ってたかな、忘れたけど、
0: でも当時で言うとそのあたりの年齢だよね、はいはいはい、でそのじゃあ自分が二十歳そこそこだとするじゃないですか、はい、女子大生あるいはまあ新社会人ぐらい、
1: はい、
0: で、まあ、なんかまあ軽くデートじゃないけど、うんうん、車に乗っけてもらって男の子がかける曲がね、うん、まあ杉山清貴なら、うん、まあ、海沿いドライブしがてら、はいはい、ったのちょうだいやんか、
1: だから私らの頃のスピッツやと思うね。
0: ああなるほどね、
1: うん、はいはい、スピッツミスターチルドレン、
0: チルドレン
1: ぐらいの感じのポジションちゃうかなと思う、はい
0: は
1: い、
0: でそこで安全地帯ジレッタイはかけにくいやん、
1: かけにくいそれはちょっと冒険すぎるわ
0: すぎるやろ、うんうん、ちょっとなんかだいぶって思うやんか、うんうんうん、空気読めると思う、
1: それも付き合い始めてからやったらいいけど最近これええと思わんみたいな感じでああみたいなやったらまだわかるけど、ね、まあ、付き合ってもないのにそれはちょっとね、
0: で
1: 怖い。
0: アルフィってもう固定ファンがこの当時相当いるので、
1: うん、
0: 黙ってて買う人が十何万枚買う人がいるわけですから、
1: はい、
0: まあ、そこはちょっとここマーケティング上置いといて、でも要はテレビで有名やしね、曲もキャッチやから、うんうん、まあそこは無難として、うんうん、結局その杉山清貴のポジションっていうのが、
1: はい、
0: やっぱりこのとりあえず買っとけばで新曲出たら買って、はいはい、CD プレイに入れとけば間違いないっていうところの、うんうんうん、その初動の高さってのあると思うのね。
1: そうですね。
0: で、桑田佳祐なんですよ、
1: はい、
0: でこの当時でも杉山清貴よりやっぱ上なわけよ、うん、
1: 年齢、
0: 年齢が、
1: はいはいはい、
0: だファン層も、うん、もう俺とかが聞いてたわけやから、
1: はい、
0: もうちょっと中堅ぐらいにいってるわけよ、
1: うん、
0: だもうちょっとお兄さんっぽくなってくるし、
1: はい、
0: ギリ本当ならもっとこう大人が聞く、うん、山下達郎とかとそう変わらなってくるわけ で、
1: あ、 そうです
0: ね、でその当時の二十歳そこそこが、うん、あの山下達郎聞くのはちょっと難しいと思うのよ、
1: あ、はい、
0: かっこいいのは分かるけど、
1: はいはい、
0: なんかこうちょっと思い入れ持ちにくいというか、
1: うんうんうんうん、
0: キャッキャしにくいみたいな、
1: うん、でもなんか言わんとすることは分かりますね、
0: はい、ね、で桑田さんは、桑田佳祐サザンはこの後に、うん、そっちに振るのね、もうキャッキャして聞いてねっていう曲に振るんだけど、はい、まだ桑田バンドとか、はい、あのサザンの後期とかは、うん、後期でその前とかは、うん、やっぱりちょっと音楽性の渋さを見せようというその心だったので、はいはい、
1: まあ、年齢的なものもあったでしょうからね、
0: そんなあのワーキャーのファンのためにっていうのはもういいと、
1: うんうん、
0: だからもう勝手に忍ばとみたいな曲はもうそんできればしたくないみたいな、
1: はいはいはいはい、
0: であの桑田バンドは すごいその、ね、腕利きのスタジオミュージシャン集めてやって演奏力高いかっこいいロックを やれたの で、
1: はい、
0: うんうん、でその代わりに歌詞はものすごいふざけてたのね、
1: うん、
0: あの スキップビートとかさ、
1: はいはいはいはい、
0: ああいうのをやっててバランス取ってて、うん、であのなんかバンド感も良かったし、うん、あれはなんかみんなでわーわー言う時にちょうどいいと、
1: うんうん、
0: スケベースケベースケベーって盛り上がるのがいいと、
1: 絶対絶対もう阪急の飲み会とか絶対歌ってる人いた
0: な、
1: うん、
0: だからあれパッとその時のまあお祭りっぽい感じでパッと見えたけど、はいはい、この悲しい気持ちってだから後 の、 そのサザンオールスターのポジションで聞くとめっちゃポップでみんなが楽しめると思う感じなんやけど、
1: うんうん、
0: やっぱりちょっとおしゃれなのこれ、あの洋楽っぽいし、だからもうちょっとお兄さんっぽい感じがしたのね。
1: あ、そうなんですね。
0: そう、ただこっからあの桑田佳祐はそのテレビにもいっぱい出るし、うん、そのキャッチな曲を作り出すので、
1: はい、
0: そこの層もどんどんね、大学生とかも、うんうん、杉山清貴の次にかける曲みたいな感じになってくて、
1: はいはいはい、
0: でどんどんどんどんこう何ていうか初動が高くなってて1位取り出してくるのね、うん、
1: へえ、まあ、枚数としてはね、うん、桑田さんが一番ね売ってますからね、
0: だからちょっと年齢層が高めだとその初動が低い代わりに枚数が伸びるというね、
1: はいはいはいはい、
0: じわじわと、
1: はい、
0: やっぱ影響やなみたいな、
1: うんうんうん、
0: 本編でも言いましたがそのこの曲やなと桑田佳祐の声がするな、うん、じゃあサザンオールスターズとかやろうと思って、うん、さ作業のサザンオールスターズ見ても
1: 探せどない
0: な、ないなとか
1: 出てへんのかなみたいな
0: そうなかなか、うん、そので桑田佳祐のソロとしての初のシングルやから、
1: うん、
0: やっぱりそこの、
1: はい、
0: 実はど
1: う
0: 挑戦がね、
1: うんうん、
0: まだできてなかったんじゃないかというので、うん、初動がちょっと遅れた、
1: あ、
0: 1位取り損ねたんじゃないかというね、
1: あ、なるほどね、
0: まあ、他にもライバルいっぱいだしね、はい、1位取る、はい、
1: まあそうでしょうね、
0: そのね、
1: アイドルがたくさんいるので、アイドルとか強かったでしょうからね、
0: う
1: ん、でそれで思うとやっぱりアルフィーとか杉山清貴さんはすごいね、
0: だからアイドルと同じそういうこうトレンドだったわけですね、もうなんかそのファンがもう習慣づいてるというか、
1: はいはい、
0: アイドルファンって絶対発売日に買うやんか、
1: そうですね、
0: ずっと追っかけ
1: てもう、ま、待ちますよね、
0: 待ちます、
1: もう何だ予約するぐらいの勢いでね行きますからね、
0: だからそこがやっぱり面白いところだなと思うんですよね、うんうん、そういう風なところのまで持っていけるかとか、ワーキャーっぽい感じ、
1: はい、
0: 待ち遠しいと思ってもらえるみたいなね、
1: うんうんうん、
0: でまあ、ジャッキー・リン&パラビオについてはね、本当にその、杉山清高が抜けた後、
1: うん、
0: オメガドライバーカルロス・トシキを読んで、うん、あれがヒットしましたと、
1: はい、
0: あ、杉山清高なくても売れるんだと、
1: ほうほうほうほう、
0: で僕はこれ全然知らないんで、これは僕の想像よ、うん、
1: はい、
0: でカルロス・トシキが入ってからのオメガドライバー、うん、林哲司は関わってないのね、
1: あ、そうなんですね、
0: もうそこは、
1: うん、
0: だから杉山清高時代のオメガドライバーの曲でだいぶ作ってたけど、
1: はい、
0: まあ、杉山清高抜けると同時に林哲司も抜けましたと、うん、
1: はい、
0: で新井さんという人がやってるんだけども、うんうん、カルロス・トシキでいけるんなら、
1: うん、
0: 3匹目でどうしよう、これ女性版でもいけるんじゃないかと、
1: はいはいはい、
0: いうコンセプトで作られたらしいな、
1: はいはいはい、
0: ね、カルロス・トシキブラジル人だったかな、
1: あ、そうです ね確かね、
0: だから日本語でなくてもいいし、うん、むしろその方じゃない方がいいと、はいはいはい、だから、香港の子やったかな確か、
1: はい、
0: うんうん、を、まあ、その連れてきて歌わせて、
1: はい、
0: で林哲司が、うん、じゃあとりあえず俺作るわって、まあ、新井さんはそオメガドライブ のカルロス・トシキが忙しいからさ、
1: はいはい、
0: 俺手が空いたし、
1: おうおう、
0: 作ってあげるわ
1: って、いやでもなんかどの曲と似ているのかっていうのをなんかこう照らし合わせたいですね、なんかカバーやと思いましたもん、
0: あれ
1: です
0: から、
1: まあ、多分その1曲目でしょ、デビュー曲やからこそ、まあ、ちょっとやっぱ似てる感じにわざと作ってはるんやと思うんですけど、うん、
0: むしろ勘違いしてほしい、
1: ね、そう、その世界観みたいなものをね、うん、まずはっていうところやと思うので、だからなんかすごいなと思って、
0: そう
1: カバーじゃないんだなっていうね、う
0: でしかもちょっとその林哲司やけどそのカルロス・トシキの方に寄せてるっていうね、
1: あ、そうですね、それはそう思いました、
0: さすがそこプロやなと思って、そのできるんやと思って、
1: ね、確かに確かに、
0: ただまあこの1曲出した後、いろいろとあって、
1: うんうんうん、
0: やっぱりちょっと叩かれるわけですよ、
1: はい、
0: そういうやり方するとね、
1: うんうん
0: う
1: ん、
0: でもうジャッキー・リンジャーやめちゃうのよね、すぐに、
1: あ、そうなんですか、
0: 香港帰っちゃうのよね、
1: 香港？
0: 香港やったかな。
1: さっき台湾
0: 言ってたね。台湾どっちか。多分香港やったと思うね。どっちだっけな。
1: 台湾と香港では結構当時で言うと違う気もするけど。
0: ああ、香港です。
1: あ、香港ですか。
0: はい、中国人と韓国人のハーフですって。
1: で香港に住んで、
0: ね、香港で住んでて、
1: じゃあ絶対お金持ちのお嬢様や、
0: 香港の高校卒業後スイスの大学に進学し、在学中に香港のミスコンテストに出場して、でスカウトされて、日本でデビュー
1: してね、そう絶対可愛くてお金持ちやね、ローゼンホーマーさんがね、
0: う
1: ん、後でちょっと YouTube で検索してみますって
0: 書いてる、動いてるところ見たことないな、
1: 私も見てみたい、どんな感じの人なのか、ね、ちょっとみんなで調べてみましょう後でね、でその後にシェイクマイデイズを、
0: あ、そうですね、
1: 聞いていただいてビッグデータを、
0: だからシングル1曲だけやわ、それは、
1: あ、そうなんですね、なんかちゃう思ったんでしょうね、そんなスイスの大学行くぐらい賢い子やから、いやなんかいやちゃうわと思ったんかもしれませんね、可愛かったからちょっとやってみたくて、ね、テレビやってみたけどみたいな感じやったかもしれませんね、
0: ね、
1: はい、
0: はい、まあそんなこんなでして、まあまだまだあともうちょっと続くと思います、
1: はい、
0: ということで、面白いと思った方は高評価ボタン、そして忘れずチャンネル登録をよろしくお願いします、それではまた次回。

0: それではコメントとメッセージといきましょうか。
1: はい、ローゼンホーマーさんね、その全く記憶にもない歌手がベスト10に入ってたのかとね、書いてくれてますけれどもね、高橋さんはベスト10に入ったのは記憶にあったそうです、
0: はいはいはいはい、
1: 出てきた時にこの人誰と思ったとね書いてくれてますね。で、いちごさんね、当時加賀たけしさん好きでした、私鉄沿線97分所、それも見てた、刑事ドラマもコミカルな作りで楽しかったですよって、それも見てました私ね。はい、まあ、多分その見る習慣のある時間帯の、あの刑事もんやったんちゃうかなと思うんですけれどもね。はい、茶太郎さんはベスト10は毎週見た記憶がないと、金ちゃんの番組は見てたが木曜日は何も見てなかったのかなというふうにね、まあ、そんな感じの生活のリズムとかもあるでしょうからね、
0: はいはい、珍しい、うん、でも少数派じゃないですかね、ベスト10見てないて。
1: そうですね、ね、杉山清隆さん、今も歌声がほとんど変わってないです ね、とサングラスもせず歌ってますね、うん、ということね、はい、そんな感じですね。ジャッキー・リン&パラビオンですよ。
0: パラビオンがパビリオンって言いたくなるもんな
1: そうですね、あのぜひちょっと検索してみましょうね。悲しい気持ちの1位を阻んだのは中山美穂さんのキャッチミーだ
0: そうです。キャッチミーと戦ったのか、
1: そういうことですね。はい、でこっちちょっと待ってね、ダーマさんね、高校の時同じ駅から乗ってきた隣の女子校の一つ上の人が似てて、僕はジャッキーって呼んでましたという、ね、
0: あ、ジャッキーリンと似てたんです ね、
1: そして倉井さん、ベースが効いてる、ベースメント地下室地下高見地下で高見地下のミーが3で13位という予想でしただ
0: いぶ遠回りしてる
1: ね、ダーマさん、確かスイート&ティアーズからジアルフィーやった気がする。スウェット&ティアーズから、ジアルフィーやった気がするとね、はいはい、なんでジャッキーリン&パラビオンのことこんなに覚えてるんやろ、もっと売れてたと思いましたとダーマさんが書いてくれております、ね、なんでなんでしょうね、そうですか。で、たかしさんにメッセージね、あのたかしさんなんかね、あのね、溝落ちのあたりを温めてくださいというふうにメッセージが来ておりますので、まあお風呂にね、入ってこう浸かるというのも温まるし、温かいものを食べるというのでもいいし、なんかこうここにね、まあ湯たんぽちょっと熱いと思うので、なんかちょっとホットタオルを当ててみるとかでもいいと思うし、なんだかこうあの溝落ちのあたりを少し温めてくださいという感じです。なんか冷たいものを取りすぎているのか水分を取りすぎているのか、ちょっと分かりませんが、まあ、必ずしも温かいものを食べなくてもこう温めるだけでもいいので、なんだかこう溝落ちのあたりをね少し温めていただくと、高橋さんいいかなという感じでメッセージ入ってきてますので、まあね、毎日暑いのでついついね、そうやって冷えたりするような冷たいものとか冷たい飲み物を飲みがちかもしれませんが、なんだかこう最後寝る前とかね、少し温めていただくと、自律神経とかも整う感じで、こうピリピリした感じが取れてね、すごいリラックスできるみたいなので、もしよかったら参考にしてみてくださいという感じです。はい
0: はい、
1: うん、
0: それではこの後は、
1: はい、
0: 美月の部屋ですね。
1: はい、美月の部屋、
0: 今日もまた、
1: はい、
0: 美月さんの生歌声が、
1: 生歌声、
0: 生歌声って言ったら変やな歌で歌わけちゃうからな
1: まあそうですね、
0: はい、スタジオライブがね、
1: はい、
0: 来てますので、
1: はい、
0: 三月屋に移りました。そしてその後は占いのコーナーに行きます。
1: はい、
0: それでは三月さんよろしく。
2: あなたのハートをわしづかみ FM ギグ

0: みつきの部屋。シンガーソングライターのみつきがお届けする喋ったり歌ったりする番組です。みつきです。
1: はい、もくもくやった。
0: はい、はい、こんばんは。
1: はい、よろしくです。
0: はい、あ、シェイクマイレンズです。
1: はい。
0: のみつきと。
1: あ、それだけです。
0: はい。今日は、なんだっけ、ワンテイク、合ってる？
1: 合ってる。
0: ワンテイクセッションの第2弾。
1: やりました。
0: はい、来ました。
1: 大好評ですよ。
0: 大好評の。はい、そうだった？
1: 大好評やね、みんな。ステイヤ、ちゃんと演奏できるんや、歌えるんや、みたいな。そうそう、あんまりね、バイベントやからね。
0: あ、そっか。うん。はい。
1: じゃあ、3
0: 曲やります。
1: じゃあ今日は、まあ、はい、曲やりますか。
0: はい。いつでもどうぞ。
1: はい。

0: が変わったでした。
1: はい。
0: はい。
1: まあね。無理ケースはありましたね、これもね。
2: あ、これもリクエストか。
1: はい。
2: ありがとうございます。
1: はい、じゃあ続いてもリクエストですね。
2: はい。
1: まさかの
2: 喜んで、これね、ほんまに久しぶりで歌うんで、あの音がちょっと違います、多分。頑張りますけど ね、
1: ね、いや、ライブ1回か2回やったことあるんだけどね、もちろん大変前やからな。
2: やったことあるんやな、
1: ね、
2: 記憶がほぼないんですけども、
1: 一応ちゃんと言ってたね。これはやったらイントロが337秒しやつで、あのこういうタンタンタンタンやってくださいって言って MC やってたね。
2: ほんまに全く記憶ないわ。はい、もういいか、
1: やりましょうか。
2: はい、
1: はい、やりますよ。
2: 入るタイミングだけやな、
1: うん、はい。

0: はい、セーフ？
1: いやだやろか。いやだやろか。
0: ちょっと怪しかったですね。これもリクエストで聞いてました。
1: まだ後日まだな。
0: ちょっと練習します、
1: ね。練習してた方がいいと思う。
0: これなんか聞いてる人からしたら、ああちょっとちゃう、あそこ違うって多分なってるかな。
1: じゃあこれまた一応宿題ということで。
0: ちょっとまあまあいつかね。
1: いつかね。はい。
0: リベンジでやります
1: 。もう一回リクエスト聞いたことあるかな。やってきそうですけどね。しつこくね。
0: どうなりましたって言ってできましたって。ね、
1: じゃあ、最後。まあ、今の曲は、セカンドのそれのイドのラストの曲ですね。
0: うん。
1: ダッシュするんだときでした。
0: ダッシュするんだでした。
1: じゃあ今日の最後の曲です。
0: はい。
1: いきますか。
0: はい。

0: テイクセッションなのに、
1: ちょっとね今ケアレスミスやったから
2: ダメですよ。
1: 戻ります、はい、
2: もう一回いきます、はい。

0: 男性で切りました。
1: ちくしょう、そこはあなた迷うねな、最後何でやったか言われたらみたいな、はい、はい、まあまあでも、ね、これはしょっちゅうだろう、
0: これ
1: ちょっとこれ完成度高めていきたいですね。
0: あ、はいはい、じゃあまたリクエストしたら、そうですね、してくれまったらやります、はい、はい、
1: それでは
0: では、何だっけ、リクエストもいっぱいお待ちしておりますので、うん、お願いします。
1: はい、
0: はい、グッドボタンとチャンネル登録もお願いします。コメントもいっぱい。

0: はい、ありがとうございました。
1: どうだったでしょうかね。
0: ね、モーリーがね、
1: うん、
0: まあいつも言ってくれるじゃないですか、ダッシュするんだ。
1: あね、この曲ね。
0: でなかなかギターでね歌うのあれでしたが、今回頑張って歌いまして、モーリーがダッシュや言ってね200エールを送ってくれて
1: ます。ありがとうございます。
0: 謎のメロンファンで200エールを送ってくれました。
1: どう換金できるんでしょうね。
0: もうこれが何なんの、まあ換金はできるんですよ、ポイントでちゃんと入ってくるからね、換金はちゃんとされるんですけどね。ありがとうございます。はい、はい、あんまり見ることがないのでね。
1: そうやな。
0: なので、はい、ワンテイクに強いこじらせモンスターズ ね、キャッチャーさん書いてくれておりますが、はい、はい、ぜひ皆さんもね、なんかあのシェイクマイデイズの曲限定ですので、はい、アルバム3枚でしたっけ、
1: 2枚とベストアルバム、ね、
0: 2枚とベストアルバムやから、うん、まあ、実質2枚ですけれども ね、曲としてはね。なので何かこう歌ってほしい曲、まあ、これでギターで弾けるんかなみたいなことあまり考えずに、はい、考えずに、そこはサイザー正気がなんとかするでしょうから、
1: なんとか頑張るわ。
0: 、はい、ね、ぜひ送っていただければと、コメント書いていただければ嬉しいなというふうに思いますので、でシェイクマイデイズの公式ページですか、公式 YouTube チャンネルもございますので、うん、まあ、ちょっと英語がメインになっておりますが、うん、はい、そちらの方もよかったらフォローしていただくとね、これまた上がりますし、でこのあとあれにも上がるね、パームトーンカルチャーチャンネルにも上がりますので、リクエスト書いていただきましたらね、今まではそのリクエストにお答えしないことでおなじみの美月さんでしたが、ね
1: は
0: い、シェイクマイデイズの曲に関しては、
1: うん、そこはね、
0: はい、歌いますので、はい、ぜひね書いていただきたいなという感じでございます。ではここからはチャンネルのご移動をね、何に利用できるかわからんやつでモーリーが書いてくれてますが、大丈夫大丈夫、多分な何かに監禁されるはずやから、うん、大丈夫大丈夫。はい、ということでこの後は、YouTube をご覧の皆様はパームトーンカルチャーチャンネルの方にご移動いただきまして、占いと尺八のコーナーと、はい、続いてまいります。でメロファンでご覧の皆様はもうそのままねお待ちいただきますと、はい、ご覧いただけますので、ぜひこのままお付き合いいただければと思います。それではサイザー正気レッドソンチャンネルのご覧をレッドソンチャンネルをご覧の皆様とはこのあたりでお別れです。バイバーイ。

0: ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: 今あなたがお聞きのラジオは FM ギグ。最後まで聞いてくれなきゃやん。

0: ここからは見た時がタイミングムーンサタミチコの占いのコーナーです。で、今日はね、8月の27ということで、もう間もなくね28になるんですが、8月28日ね、満月なんですよ。頭痛いなと思ったら、まあそうね、ね、序盤でみーちゃんが言ってくれてましたけれども、満月やからっていうのもあるなというふうにちょっと思ったりしておりますけれどもね。今度は魚座の満月です。はい、魚座の満月で、しかもなんか日本では見れないんですけれども、月食を伴う満月らしくって、なのでちょっと待ってね、なんか変なのが開くな。なので、はい、なんとなくこう魚座さんなのでね、まあ言ったらそのや優しかったり感情みたいなところがやっぱり一番司ってる感じはしますよね。で、満月やし月食やしっていう感じで、だからなんかこうね、美月さんの歌の歌詞じゃないですけど、こじらせモンスターからの卒業ですよ。なんか自分の感情であったりとか、そういう気持ちであったりとか、まあやっぱり自分の思い通りにしたいっていう気持ちはみんなあるし、他人を思い通りにさせたいっていうような気持ちもやっぱりどこかにあります。特に恋愛中の方なんかはね、だったりするし、まあ例えば職場とかでも自分ね、周りの同僚であったりとか、上司であったり部下であったりっていうのがね、まあある程度自分の思うように動いてくれたらやっぱり嬉しかったりするので、どうしてもそういう気持ちはまあ人は持ちがちではあるんですけれども、やっぱり人ってね、変わらないので、自分がまあ変わっていくっていうことと、接し方を変えていく、考え方を変えていく、感じ方を変えていくっていうことがやっぱり重要になってきますよというところで、まあこの8月28日のこの満月に関しては、そのこじらせモンスターからの卒業、はい、というところをね、イメージしていただけるといいかなというふうに思います。まあ何事もね、思い通りにままならないことっていうのはたくさんありますけれども、でもそんな中でもね、やっぱり自分らしく楽しくワクワクしながら好きなことだけやって生きていくってことはね、本当にできるので、そのあたりをこうちょっとね、皆さん注目していただきたいなという感じの、明日は満月かなという感じがします。でね、時間がね、今見ますと13時18分っていう風になってるので、まあお昼間ですからね、その満月の時間帯っていうのはお月様は多分皆さんは見えないと思いますが、でもね、お月様が見える時間帯になって空を見上げてもらったら、綺麗なまん丸なお月様が上がってると思いますので、ぜひ月のねエネルギーなんかも受け取っていただければなというふうに思います。はい、でね、せっかくの満月なのに月食なんか損した気持ちになりますねって言われてますけれどもね、でもまあまあ月食には月食のやっぱりね、いいところがあって、でもやっぱり皆既月食とかっていうのは昔はすごく不吉なものとされてましたよね。日食もですけど、だからなんかやっぱりその出てるものが隠れるっていうのはね、すごくこう不吉なものと昔はされたりしてましたけれども、まあ実際のところ見えないので、日本ではね見える時間帯ではないので、はい、そこはまあエネルギーだけそういう風な感覚で、思っておいていただけるといいかなというふうに思ったりします、ね。そしてキャッチャーさんね、最近の動画のみつきちゃんはポジティブないい表情してるよというふうにね書いてくださってました。ありがとうございます。本人もやっとこさ、からからね、なんかね、最近ほんまにストレスがなくなって、すっきりしたらしいんですよ。でそれはだいぶ友達切った言ってましたねだからあの子は魚座さんなので、やっぱり魚座さん、あ、じゃあ蟹座さんなので、やっぱりその自分の周りの人たちの影響っていうのをものすごく受けるし、なんかその大事にしたいし大事にされたいっていう思いが強いんですよ、蟹座さんってね。やっぱりあなたの周りの蟹座さんはどうですかね、自分が蟹座っていう人もいるかもしれませんけれども、だからすごくそのお友達関係とか会社のね、例えば同僚との関係みたいなものにもものすごい左右される感じがあるのでね、だからこそ自分に合う人と、まあそんなに大きくないコミュニティの中で本当はすくすくいくと育つといいなという感じなんですけど、まあ学生の頃の友達っていうのはもう年齢と地域だけで集まってるような仲間なのでね、 その時仲良くでもある程度年齢いってくるとやっぱ考え方とかのズレみたいなものは出てくるので、まあ、やっとそこに気づいたかなという感じで、まあ、別に切った言うでもブロックしたとかっていうことではないですけどね。なんかその前までそのよく一緒に遊びに行ったりしてたっていうところからちょっと距離を置いたという感じらしくて、でまあそれもあってなんか今すごくあのすっきりしてはる感じですね。で音楽に関してもねすごくやりたい気持ちがねこう衝動が高まってきてるっていうのもあるので、まあそういうのがねやっぱこう画面にこう出てきたんやろうなという感じですね。はいね、友達月食したのねということでそういうことですね。はい、では、今週はね満月ということなので満月からのメッセージという感じで、していこうと思いますのでね、そのあたり選んでいってください。たかしさんね明日休みなのでゆったりした気持ちで参加できますと。みちこさん今もこもこクッションで水落ち温めながら見てますということで、あいいですね。はいね、たかしさん今日はね水落ち温めてくださいと言われてましたからね。では今日は、はい満月からのメッセージで4択でございます。さあ何が出るかはちょっとね、出してみてからという感じなので、ABCD までですね。はい、そして、香りも出すので香り出てから選びたい人はちょっと待ってくださいね。はい、よいしょ、うん、では行きましょう。まずは2、3、4、5、まずは A バジル、 B ラベンダー、 C イランイラン、 D ゼラニウムです。あ、結構バラエティに富んだ感じで出ましたね。 A がバジル、 B がラベンダー、 C がイランイラン、 D がゼラニウムです。はい、さあどんなメッセージがやってくるでしょうね。イランイラン、はい、ゼラニウム、はいね、ちょっと選んでみてくださいね。さあさあさあさあ、よいしょ、さあどうでしょうか。あ、こっちがこれか、ちょっと待ってね。さあさんもどっちも見れる感じでお願いしますね。うんうん、あ、すごい、クライさんバジルが出たら選ぼうと思ったらいきなり出たということで、はい、伊坂さんカニ座ね。だ伊坂さんはすごい美月の気持ちはわかるんやと思うわだから応援したくなるんじゃないね、そんな感じがしますけれどもね。はいさあではちょっと皆さん大体、あ、イランイランっていうのはね、あのお花ですね。あのちょっとユリの花っぽい感じのお花の香りですね。だから香りも結構ユリに似てます。多分ユリ科じゃないかなと思います。イランイランっていうお花の名前ですね。はい、そういうイランイランっていうお花のオイルですね。イラン戦争いらないってことかなってありますけどね。割と女性性高めの香りですよ。ゼラニウムもそうですけどね。はい、では行きましょうか。 A のバジルから行きます。はい、
1: はい、A はこっちはこれはクライさんが A やね、うんうん、はい、だからこっち A は A がいないか、クライさんだけか、
0: う
1: ん、
0: お、なるほど、満月からのメッセージやからね。あ、なるほど。余計なことは言わない。余計なことは言わないっていうか、その周りの雑音みたいなそのことに対して。こう敏感に反応する必要はないですっていう感じで言われてて、あなたの言ったら今考えてることとかやろうとしてることとか方針であるとか、そういうものをちゃんと 大切にしてくださいねっていうその外野からの いろんな言葉であったりとかいろんな、まあ、例えば人によっては、ね、あの別に聞いてもないのにアドバイスしてくる人とかいるじゃないですか。で聞いてもないのにこうせえああせえって言ってくる人いるじゃないですか。なんかそういうものに対してもう反論する必要もないし聞く必要もないですっていう感じなんですね。だからああなるほどなるほどはいはいはいっていう風に、まあ、聞いてる風を装いつつ、まあそのね、自分が違うと思うものに関してはもう反応しないというような感じの自分の、ね思いであったり信念であったりそういうものを貫いてくださいねっていうのが A の方へのメッセージです、はい、なので、まあ、魚座満月なので結構ねそういう気持ちみたいなところっていうところに強くエネルギーは入ってくるんですけれども、影響されにくいっていうところにちょっとなんていうかなポイントを焦点を当てていただくと A の方はいいかなっていう感じがしますね。っていうことはですよ、今あなたが考えてること感じてることっていうのは合ってますよっていうことでもあるので、なんかそれをちょっと周りがいろんなことを言ってきたりとか、いろんな指示を出してきたりとか、まあ余計なことを言ってきたりするときにね反論するとまたそこに無駄なラリーが生じて嫌な気持ちになることもあるかもしれないし変に影響されたりするようなこともあるかもしれないので、まあ、自分が質問してねアドバイスをくれたことっていうのは大事にしたらいいと思うんですけれども、聞いてもないのにいろいろ言うてきたりとかなんかそういう、ね、人いるじゃないですかたまにね。だからそういう風な感じのことに関してはもう反論する必要もないし聞く必要もないですよっていう、まあ、適当に受け流してもらったらいいですよっていうようなことを言われているので、まあ、なんかそんなことがもしかしたら A を選んでくださった方に近々あるのかもしれませんね、うん、だからそこは自分の信念というか、自分の考えみたいなものを貫いていただくと A の方はいいですよというふうに言われております。では B いきましょう。
1: B はモーリー、うん、ミカコちゃん、うん、B って何だっけ。
0: B はラベンダーですね。
1: あ、私だよ。私も B だよ。はい、B 多いで。
0: うん、あ、そう。
1: ラッキーちゃん、うん、たかしさん、で、うん、からたまたま子さん、うん、時代屋の嫁さん、新次郎さん、はい、かな、うん。はい、以上です。
0: はい、B の方へのメッセージはね、うん、なんかよくわからないですけど、その目の前の川は越えていけますというふうに言われてて、その川ってさ。意外と深いし意外と流れが速かったりするしやっぱ川越えるとなんかこうレベルアップする。私いつもね川のイメージの時ってドラクエなんですよ。ドラクエってその川を渡る時に橋を渡ると敵が急に強くなったりとか、うん、次の言ったら章立てに進むというかね次のストーリーに進んでって次の街があるところに目指すためにその川を越えていくっていうような感じのイメージがいつもすごく入ってくるんですけれども、なので B の方はもうその目の前の川は越えていけますよっていうような感じだからステージアップしていきますよっていうことなんだと思います。でその川を渡るときに大事なのは準備してから渡るってことなんですよね。だからドラクエで言うといつまでも棍棒のままで川を越えていくともう次強い敵出てきたとき大変なわけですよ。だからやっぱりその町でちゃんと防具を買ったり町でちゃんと武器をね一番強いやつに変えたりして仲間も集めて準備してから川を渡るっていうことがすごく大事になってくるんですよね。だからもう川を渡ることはできるだけの実力はついているのでそこまでレベル上げは進んでいるので、多少の準備とか多少の心構えっていうのは必要になってくるけれどももうそろそろ準備してその川を越えていきましょうねっていうふうに言われているので、これももちろん比喩なので、人によっていろいろとあると思いますけれども、まあ、どういう形で自分のレベルを上げていくのか自分のフィールドを広げていくのかっていうのはちょっと人によるのでここのね選択式リーディングでは何ともっていうところはあるんですが、ちょっとそういうふうに自分の今の現状みたいなものを考えて何かその一つステージが上がるとか、自分が目指しているところにもう一歩前に進むとかっていうような感じのイメージをしていただいてですね、でその準備はもう整っているので、準備というか自分のレベルはそこに達しているのでそこから先にまた進むために少しだけ、もう一回準備ちゃんと自分がそこに行ける準備ができているかどうかっていうところを確認してからその川を渡るっていうような感じの、今フェーズですよというイメージ で、メッセージが来ておりますので、ぜひね、もうレベルアップは今のフィールドでこれ以上レベルアップはしないみたいなので、ここから先に進むというところの、準備と進むためのその仲間であったり武器であったりね、スキルであったりっていうところをちゃんと確認して前に進んでいただくと B の方はすごくうまくいくかなという感じがしますので、はい、ぜひそこはちょっと一歩前に進んでいただきたいですし、一つレベルを上げていってほしいなというふうに思いました。はい、どうでしょうかね。では C 行きましょう。
1: C はダーハマさんが C ですね、うんうん、そしてこっちがよいしょ、キャッチャーさん、うんうん、みーちゃん、いちごさんが C です。そうですね、そんな以上です、う
0: ん、ちょっと待ってね、はあ、はあはあ、ね、あーなるほど、 C の方はね、なんかちょっとこう影響力を持っていく感じのイメージがとても入ってきます。でそれはまあ多かれ少なかれという感じではあるので、ものすごくね有名になって影響を与えるっていうような、まあもちろん人もいるかもしれませんけれども、そういう感じというよりかは自分の身近な人たちに少し影響を与えるようなことが、起こっていくかなっていう感じがするんですね。例えばあなたの言動であるとか、まあ、その例えば SNS してる人であれば、その SNS の発信の内容であるとか、なんかそういうものがね、人に影響を与えやすい感じで今出てるメッセージが届いてて、でこれはね、いい方に行く場合もありますね。みんなにはすごい、なんかそういうのをね、なんか待ってたっていう感じで影響を与える場合もありますけど、悪い方向に行くと、例えばアンチであるとか、例えばそのちょっとこう嫌われたりであるとかっていうところの、その今その表裏一体のところにいるんですね。なのであなたの言動というものに、もうなんていうのかな、責任を持つっていう言い方をされんねんけどな、どういうことやろう。なんかこう、あ、そういうことね。なんか思わず言ってしまったことがすごく影響を与えるらしいので、ここからまあ1週間ぐらいはその何か、言葉を発したり何か行動を起こしたりするときに、ちょっと本当に自分が思っていることなのか、本当に自分がやりたいと思っていることなのかっていうことにちょっと意識を向けてみてくださいっていう感じで言われてます。いい方向に転ぶ場合もあれば悪い方向に転ぶ場合もあるので、なんとなく何にも考えずにパッと動いたりパッと発した言葉が意外とその炎上したりとか、そうね、なんかこう人に対して影響を与えてしまうっていうような感じですごく言われているので、まあその例えば喧嘩になってしまったりとか、どっちかっていうとあんまりいい方向じゃない、のが8割方

0: っていうのはやっぱりその一言一言であったりとか、まあ、一つの、ね行動一つとっても何かこうちゃんと自分が意識して、するっていうことを今週はちょっと特に心がけていただきたいなというふうに思いますので、C を選んでくださった方ね、ちょっと強めに、そういう魚座の満月のエネルギーが、降り注いでる方が選んでるのかもしれませんので、どうせ影響を与えるのであればいい形でね周りの人に影響を与えていただきたいなというふうに思いますので、C の方は今週1週間ぐらいは少しご自身の言動みたいなものに注意を払っていただくっていう1週間にしてみてくださいという感じです。では D いきましょう。
1: はい、
0: はい、
1: よいしょ。 D はこちらになって、うん、こちらがたかしさん、
0: うん、
1: だけかな、
0: うん、
1: たかしさんだけですね。
0: そうですか。はい、うん、おお、ちょっと待ってね。なんかね、なんて言ったらいいかな。言葉にするのが難しいな。ちょっと待ってね。ああ、なるほど。D を選んでくださった方っていうのは何か今目標であったりとか、なんか目的のようなものってありますかね。まあみんなそれぞれなんか多かれ少なかれねあると思います。でない人はちょっとぜひ持っていただきたいと思うんですけれども、D の方はねなんかここ2週間ぐらいの間、結構一進一退みたいなところがあるみたいなんですよ。なんかすごく調子よく前に進んだなと思ったら、足止め食らったりとか、なんかあうまいこといかへんなと思ったら急に突破口が見つかったりとか、なんか結構その一進一退っていうのをここ2週間ぐらいずっと、続けそういうことが起こりますっていう感じで言われてて、ただ、トータルで見たら進んでるっていう感じなんですよ。だからその例えば止まらなくちゃいけない時とか、どちらかというとこうなんか後退してるようなうまくいってないような、気がする時であっても、それは前に進むための何かこう、タイミングだったりとか、微調整であったりとか何かねこう顧みる部分であったりとか、なんかそういうこともあったりするので、必ずしもずっと順調でうまくいくっていう運気ではないんだけれども、でもトータルすると夢に近づいてたりとか、自分のレベルが上がってたりとか、なんかすごく新しいスキルを身につけられてたりとか、新しい仲間がね現れたりであるとか、なんかそういう感じのことが起こりそうなので、なんかこう一進一退してるなっていう感覚がもし、このね2週間ぐらいの間に出たら、トータル的には前に進むっていう感じの運気ではあるので、そのうまくいってない時こそやっぱりその心折れずに、耐えなきゃいけない時もあるかもしれないですし、また新たに時間をかけてね、いろいろとやりかえないといけないところもあるかもしれないですけど、それは最終的にいい結果を必ず導き出すので、この2週間ぐらいなんとなくうまくいかへんなっていう感覚があっても、うまくいくタイミングが絶対バーンと出てくるので、なんかそこを信じて心折れないようにいてくださいねっていうようなことがすごく D の方には言われてます。うん、だからそのなんとなくこう後退してしまってるとか足止め食らってるっていうところも楽しむ余裕みたいなものを持っていただくと、次ね前に進んだり伸びたりするときに、とてもその飛躍が大きく飛躍できるっていうような、うん、なんかそんな感じで言われているので、ちょっとこう一進一退する部分はありそうなんですけれども、トータル的には良いし前に進むっていうことをちょっと頭の中に入れておいてくださいねという感じのメッセージを言われております。はい、一進一退はサイザーさんとの恋愛でしょうか。心折れずに頑張りますということでね、はい、頑張ってください。ね、そんな感じでございます。ね、

0: ね。なるほど、そんな感じかな。はい、今は SNS は見る専用になってるけど、普段の生活の中、生活での行動を慎重にしますとね、みーちゃんが書いてくれておりましたね。はい、そしてこっちがね、ダーマさん、そうなんですか、 SNS ではラーメンばかりなんですが、なるほど、新しい社長と喧嘩しないよう気をつけますねというふうに書いてくださってますね。あ、影響力があるっていうやつを選んでくれてたのかな。はい、そうですね、うん、なんとなくね、そこちょっと気をつけていただきたいなという感じがしました。では今日はまあ1分ということなので11分までですから、まだ17分ぐらいあるので、久しぶりに星座やろ、星座、久しぶりに星座やろ。最近結構時間がね、
1: うん、
0: ないことが多かったですが、久しぶりに星座占い行きましょう。はい、さあ皆さんは何座さんでしょうかね。うん、なんか今日はいろいろ出そうな気がする。はい、では星座さんに、星座占い、1週間占いです。ラッキーフードも出していきますので、今日はちょっと正逆取りたいな、いきましょう。まずはお羊座さんからいきます。おー、お羊座さん、今週、
1: うん、
0: なんやろ、良くも悪くも驚きのニュースが入ってきそうな感じがしますので、良い方であるように祈っておきましょう。はい、ただそのもし悪いニュースだったとしてもね、
1: うん、
0: それはなんていうのかな、必要で来ているメッセージなので、どういうメッセージが来るかっていうのはね、それは人によってわからないと思いますけど、ただびっくりすること間違いなしという感じがしますから、なんでしょうね、嫌だわ。あ、何かね、そのちょっとこう自分にとってトピックのようなことが起こるかもしれません。まあ1週間なんでね、そんなめちゃめちゃ大きくないこともあるかもしれませんけれども、なんとなくそのニュースとか何かこう情報とか、まあ誰かからメッセージが来るとか、なんかそういうふうなことも含めて、今週はちょっとそういうことが起こるかもね。ただそれは今必要なメッセージなので、斉田さん特に、無視しないということをねしていただきたいなというふうに思います。あなたはほったらかしにしがちなので、
1: はい、
0: あなただけじゃないですが、はい、お羊座さんね、お羊座さんはなんかちょっと今週の何かこう連絡事項であったりとか、そういうニュース的なものっていうのは、無視せずに、しっかりとこう今対処するということをしていただけると運気どんと上がりそうな感じがします。はい、ラッキーフードは、なんだ、玉ねぎ。
1: ああ、はい、
0: はい、では続きまして、大志田さんです。大志田さんはね、今週ねちょっとこうなんかトンネルを抜ける感じがありますね。今までなんとなくこう自分でね、何のためにやってんねやろうみたいな感じでよくわからない、トンネルの中にいた方もいらっしゃるかもしれませんけれども、今週なんとなくその、完全にトンネルを抜けるまではいかないかもしれませんが、光が見えてくるというかね、そういうなんかこう楽しみみたいなものが見えてくるとかね、うん、なんかそういう感じのことが起こりそうなのが大志田さんです。なのでぜひね、そういうちょっとこう楽しみであったりとか、自分がやってみたいなみたいなこととかね、なんかしんどいなと思ってる人もなんとなくこうそのトンネルを抜ける兆しが見えてきそうな気がしますので、ポジティブに、前向きに過ごしていただけると、ワクワクする方、楽しい方を常に選んでいただけるといいかなという感じがいたします。ラッキーフードは、トマト。では双子座さんいきましょう。はい、双子座さんはね、今週なんかすごいふわふわしてる感じがしますね。なんかいい意味でも悪い意味でもふわふわしてます。なんとなく地に足がついてないような感じっていうのがあって、 いろんなものに興味も出るし、なんかなんとなくこうね、いろんなところに気が散るしみたいなところもあったりして、なんとなくこう定まらへんなみたいな感じがするかもしれません。気持ちもコロコロ変わったりするというね、まあ双子座さんならではっていう感じはするんですけれども、ただ今それすごくなんていうのかな、今地位に足をつけない方がいいんですよね。そのふわふわしてるぐらいの方が今ちょうどいいという感じがします。でそれなぜかというと、今決めない方がいいっていう感じなんですよ。なのでなんとなくええ加減な感じでふわふわふわふわとね、地に足がついてない感じっていうところで、様子を見るっていうふうに思ってみてください。今週何か決めなくちゃいけないっていうようなことがもし出てきたとしても、のらりくらりかわしましょうという感じが、するので、今週双子座さんは特に大きな決断はしない方が良さそうなので、はい、ちょっとふわふわとした、なんとなく定まらない1週間に双子座さんはしてみてください。ラッキーフードはチーズ、何チーズでもいいですよ。で、カニ座さんいきましょう。はいはい、カニ座さんはね、そうか、カニ座さんはね今週ね、なんとなくリフレッシュの1週間になりそうですね。なんていうのかな、浄化とかいう意味合いもあるし、リフレッシュみたいな意味合いもあるし、なんとなくこう気持ちを浄化したり、体をね、浄化したり、でそのリフレッシュ、気持ちを、気分を変えていくであるとか、なんかそういう風な感じの1週間にしていただくといいかなっていう風に思います。で例えば、そうだね、サウナね、好きな人やったらサウナ行ってみたりとか、なんかスポーツでちょっと汗を流してみていただいたりとか、映画を見てめっちゃ泣いてみたりとか、なんかそういう風な感じで全部ね、体の中の水分を外に出してる感じのイメージがありますけれどもね、なんとなくそうやってこう浄化していくっていうような感じのイメージが今週はすごく入ってきますので、なんか自分なりのリフレッシュ、別にそのカラオケ行くとかでもいいですよ。なんかこうストレス発散するようなこと、何か一つ1週間の間にね、自分の好きなことをしていただけるといいかなという感じがしますので、なんとなくこう無になる時間とかね、美月さんなんかこう編み物をしてるとき結構無になるらしいので、なんかそういう風な時間であるとかね、なんかそういうのを1週間のうちにひとときで構いませんので、なんかちょっと作っていただけるといいかなという感じが、魚座さんは、魚座さんじゃない、蟹座さんはしました。ラッキーフードはパイナップル。では続きまして、蟹座さんか、じゃあ、獅子座さんや、獅子座さん、獅子座さんやな、うん、獅子座さんですね。獅子座さんはね今週ね、そうだな、なんとなく曇り空、お天気で言うと曇り空って感じなんですけど、雲はね必ずね、どこかへ行ってしまって晴れ間をもたらしますよね。で雨降りそうでね、雲がガーッときて雨が降ってもしばらくするとやっぱり晴れますよね。だからなんかその何かこう自分の中で暗雲が立ち込めたとしても、それは必ず過ぎていくので、あまりそのそれに対して深く思い詰めないでくださいっていう感じで言われてます。だからなんかこう のんびり、なんか曇ってきてるしとか、雨降ってるし今日は外出やめとくかぐらいの感じの感覚で、今週はいてもらうといいかもしれません。なんとなく体調が優れないときは無理しないとかね、なんとなく気が向かないときは動かないとかね、なんかそういう風な感じで、それはなんていうかな、こう大したことではなくって、今日たまたまそうなだけっていう感じなので、あまりそこに気持ちを左右されすぎずに、自分の気持ちに正直に向き合っておいていただくと、雲はいずれ晴れますのでというふうに言われてますので、今週はなんとなくゆっくりのんびりしていただく1週間にしてもらうといいのかなという感じがします。ラッキーフードは山芋。では続きまして、乙女座さんやね、乙女座さんやね、二四六乙女座さんってね、乙女座さんですね。乙女座さん今週いいですね。乙女座さんは今週はね、やることなすことうまくいくっていう感じがしますね。ただ、一つだけ注意していただきたいのは、いろんなことがうまくいくんですけれども調子に乗らないということが一番すごく大事になってきます。 地にしっかり足をつけて着実に、そして真摯に、いてくださいというふうに言われてます。だからそれくらいいうまいこといくんでしょうね、きっとね。だからそのうまいこといきすぎるから調子に乗るんだと思うので、そこだけちょっと、しっかりと自分に、調子のたかんっていうふうにね時々、思っていただくといいかなと。もうなんかいろんなことがうまくいってね、なんかすごくこう、あ、全部あうまくいくみたいな感じで慌てないっていうこともありますし、地にしっかり足をつけてくださいというふうに言われているので、乙女座さんはね今週ちょっといろんなことがうまくいきますけれども、しっかり地に足をつける、そして調子に乗らないっていうことだけをちょっとこう頭の片隅に入れていただいて、その今の幸運をしっかりキャッチしていただきたいという感じですので、そこのね、うまくバランスをとってみてくださいという感じです。ラッキーフードはオムライスでは、続きまして天秤座さんですね。あ、天秤座さんもいいですね。天秤座さんね、今週もし何か契約事とかいうようなことが今する予定がある方は今週すごくいいと思います。でその契約事っていうことで、ね、もし何かあるならば、前向きに捉えていただけるといいかなというふうに思います。で別に特にそういうのね、別にみんながみんな多分ないと思うので、それ以外の方で言うと、今週はすごく人間関係の運気がいいので、例えば、自分のパートナー、恋人、ね、彼氏、彼女、旦那さん、お嫁さんみたいな、なんかそういう、こう自分のパートナー的な相手ですねと、ちょっとお出かけしたりとか、なんか楽しむ時間を持ってもらえるとすごくお互いの関係も良くなっていくかなっていうのと、あとまあお仕事関係だったら同僚であるとか、そういう、まあ、いわゆるこう自分が普段よく接する人ですねとちょっとこう美味しいご飯を食べに行くとか、まあ、ご飯食べに行かなくてもなんか例えば一緒にいていい時間を過ごすっていうことがすごく、天秤座さんは今週とても大事になってきますので、ぜひ身近な、ね、大切な人といい時間を過ごすっていうことをしていただけると、とても運気が上がりますし、いい時間が過ごせそうなので、天秤座さんはちょっと意識してみてください。でもしそういう人いい日はっていうことであればね、なんか誰か誘ってね、ちょっとご飯行ったりとかっていうのもいいと思いますので、なんかちょっと自分一人で行動するというよりかは誰かとちょっといい時間を過ごすっていうことを意識して、今週は過ごしていただけると良さそうです。ラッキーフードはコーンスープ。では続きまして、天秤座さんの次はサソリ座さん、違う、天秤座さんの次はサソリ座さん、あってね、サソリ座さん、はい、サソリ座さんはね今週はねちょっとブレーキがかかる感じがしますね。なんでしょうね、前に進みたい気持ちはめっちゃわかるんです。前に進みたい気持ちはめっちゃわかるんですけど、ちょっと待って落ち着いてっていう感じで、来てますね。だから焦らないでっていうようなことをすごく言われています。で焦って行動を起こしても、結局うまくいかないので、まあ、時間の無駄になりがちかなという感じがします。でもし今週告白しようとかプロポーズしようとか思ってる人がいるならば、今週はちょっと待った方がいいかなっていう感じがしますね。うん、なんかもうちょっと様子見てっていう感じ、うん、もう一回計画練り直してみようかみたいな感じもあるかもしれない、うん、なのでもうちょっと相手のことをしっかり見ましょうねみたいなことも言われてますね。で結構サソリ座さんって気持ちがねもうすごく先行する人なので、わーっと舞い上がるとね結構焦ったりとか、必要以上に相手のことをなんていうのかな、美化してしまったりっていうようなこともちょっとありがちな人ではあるのでね、まあそれはいいように出る時もあるんですけれども、今週に関してはそこの部分がちょっとウィークポイントとして出てきてしまいそうな感じがするので、ちょっと一旦落ち着いて立ち止まってみようかみたいな感じで言われております。ラッキーフードはビーフカレー。では続きまして、いて座さん、はい、うん、はい、 ね、伊手田さんはね、今週ね、なんやろな、不安に思ってることとか心配してることっていうのはもう多分起こらないと思うので、安心してくださいねっていうことをまず言われております。で、あなたが不安に思ったり心配すればするほどその悪いことっていうのを引き寄せてしまうので、もう考えないぐらいでちょうどいいですよっていうふうには言われてますね。うん、ね、あとそうだな、うん、何事も8割ぐらいでいきましょうって感じですね。あ、なんか満点を取る必要はありませんというふうに言われてます。なんかね、どうしてもこう完璧を求めてしまう人とかいるかもしれませんけれども、まあ伊手座さんはどっちかっていうとこう勢いでね前に進む人多いですけれども、その結果みたいなものが出た時にね、そこに満点を求めずに、7割8割ぐらいで、合格点ですよというふうに言われているので、あまりその完璧を求めすぎずに、はい、自分の中で7割8割やったら合格点というふうにしとかれると、今週はとてもいいかなという感じがしますね。うん、なので、人間関係とかもなんかそういうこととかもね、あまりその相手に対しても自分に対しても完璧を求めないっていうのを今週はちょっと意識しておいていただくと、あの心穏やかに過ごせますよという感じで言われております。うん、だからまあその不安になるっていうのはきっとそこのなんか自分がちゃんとできてるかなみたいなことをちょっと思ってしまうからかもしれませんので、そこはもうなんか 7、8割、まあ何やったら6割ぐらいでもできてたら、うん、上出来ぐらいの気持ちでいて、いらっしゃるといいと思います。ラッキーフードはパスタやったら何でもいいです。はい、ではヤギ座さんですね。うん、はい、ヤギ座さんはね今週めっちゃいいですね。なんかなんていうかな、一段落っていう感じがします。今週忙しかった方も多かったのかもしれませんね、8月ね。で、今週ちょっと一段落してやっとホッとできる時間が持てるかなという感じがしますので、ここから先ねまた忙しくなったりとか新たなこととかスタートしたりする人もいらっしゃると思うので、今週はちょっとゆっくりして、ちゃんとこう今までやってきたことを形にしておくっていうことね、を心がけていただくといいかなという感じがします。はい、ここからまた新たなステージ始まりそうな感じがヤギ座さんしますので、ヤギ座さんは結構コツコツとねいろんなこと積み重ねていくイメージが強いので、なんだかここで一つ、フォルダー作ってまた新しくフォルダーを作り直すみたいな感じのイメージで、いろんなことが一段落する1週間になりそうなので、ゆっくりと片付けて、綺麗に整えて、来週以降また新たにね、スタートさせるというイメージを持っていただけると良さそうです。ラッキーフードはアイスクリーム。では、水瓶座さんですね。はい、うん、水瓶座さんはね今週はね、なるほど、そうやな、なんて言おうかな、本質を見抜くことができそうな感じがしますね。例えばなんかこう自分にね、ちょっと調子のいいことがいいこと言いながら寄ってきてる人とか寄ってくる人とか、なんかすごくいい条件をねこう提示してきたりするけれども、その裏側ですよね、そういう、こう本質的な部分ですよね、っていうところがなんかすごく分かっちゃうみたいなのが今週、水瓶座さんはありそうです。で、あなたがその見えてない部分っていうのを感じてるっていうことは、まあ、ほぼ正しいと思ってください。なのでなんかね、うまい話には裏があるみたいなことを言ったりしますけれども、もちろんそういう部分もあるし、まあ、いいこと言われてて裏側もいいことだっていうことももちろんあると思うので、そういうなんかこう今見えてる表面的な部分のもう一つ奥、もう一つ奥の部分よね、っていうところをなんとなく感じ取れてしまうっていう感じの、すごく直感力が働く、1週間になりそうなので、なんかそれを感じたら、あ、 あのいやでも勘違いかなって思わずに、むしろ自分の直感の方を信じてもらえる方がいいかなという感じがしますので、もし何かそういうね直感がパッと、うん、浮かんだりした場合は無視せずに、いや今のそれ なんでそんなこと思ったんやろみたいなことをちょっと深掘りしていただくと、とてもいいと思います。はい、なので直感ねしっかり信じて、今週すごいそういうところ感が働くと思いますからね、水亀座さんしっかりと本質を見ていく1週間にしてみてください。ラッキーフードはのど飴。ではラストです、魚座さんです。あ、魚座さんね、ちょっと体調良くなってきそうな感じがします。もしかしたらちょっと、ここ最近体調悪かったわみたいな方もいらっしゃるかもしれませんが、少し、ここのね、まあ、あの満月を境にと言いますか、良くなっていきそうな気がします。特に腰痛とか、膝とか、足首とかね、ちょっとこうあのどっちかというと下半身ですね、のところで、あと例えば泌尿器科系とか、婦人科系とか、まあ言ったら下半身にある臓器のところの不調みたいなものが少し、マシになっていくと思います。でもしあの今そういうのが出てる方はね、ちょっと病院であるとか、まあそういうところで処方されるお薬であるとか、例えば検査であるとか、そういうものは少し、積極的に受けていただく方が魚座さんは今週はいいかなという感じがしますので、例えば何か不調が出てるのであればそこは我慢せずに、ちょっと病院であるとか、まあそういうところの人のお話を聞く、検査に行くみたいなことをされた方が良さそうな感じがします。はい、で、しっかりと今週はね、水分取りすぎ注意です。もちろん、なんていうの、暑いですから、お水とかね、ミネラルとかはしっかり取っていただきたいんですけれども、まあどっちかってこうむくみの原因になるようなものを飲み、例えばまあビールとかでもそうですし、コーヒーとかでもそうですし、取りすぎないように、そういう水分ですね、そういう水分のちょっと取りすぎを注意してみてください。塩分とかもね、なんかちょっと体の不具合がまあマシになってはいくんですけれども、逆に気づくっていう人もいるかもしれませんので、今週はちょっと魚座さんはそのあたり自分の体のことをケアしていただく1週間にしてもらうと良さそうです。ラッキーフードはなんだこれ、麦茶、はい、だそうです。はい、では、コメントね見ていきましょうね。はい、佐々さんそろそろね、はい、皆さんねすごいいっぱい書いてくださっておりまして、ね、佐々さんに何かあると美智子さんもドキドキハラハラ、そうなんですよ、巻き込まれるからねね、時代アニメさんね、はい、実るほど神戸を垂れる稲穂かなと書いてくださっておりますね。はい、ね、ちょっと進次郎さんのね後でご紹介しますね。みーちゃんね、焦らないようにしますと、土曜日あたりビーフカレー作ろうかなということで、いいですね、作ってみてくださいね。たまこさん、こんなもんでいいかなってことにしておきますと。そしてたかしさん、今日のお昼パスタをすでに食べました、明日もパスタ作って食べますというふうに書いてくれております。いちこさん、今まさに体調崩れてますがしっかり休みつつ病院にも行きますと、麦茶はよく飲みますということでね、いちこさん、水亀茶は魚座さんやったよね、はい、ということでございます。はい、あとは火曜日のラッキーフード覚えてない。坂さん、パイナップルカード、ダーマさん、家乙女座だぜ、はい、調子に乗らないように気をつけますと書いてくれてます。クライさんね、最近避けてたパスタということなので、はい、今週は解禁です。はい、ぜひ食べていただきたいなというふうに思います。はい、いい1週間にしましょう。ちょっと暑いですけれども、なんとなく私的にはエネルギーは軽くなってきてるような気がしますので、はい、皆さん好きにね、楽しく生きていきましょうというところを目的で、はい、生きていけるといいなと思いますので、来週もお楽しみに。以上、みちこの占いのコーナーでした。
2: あなたのハートをわしづかみ FM ギグ。

0: さて、ムンサタ終盤戦です、はい、ここから尺八のコーナーということでして、なんと新婦が届いております、
1: はい、私この BGM 聞くとさ、うん、めっちゃ前の前のスタジオ思い出すんよね。
0: あ、
1: ずっとこれ使ってる。
0: 使ってたよ、
1: ね、うん、でもなんかすごい、なんかその前の前のスタジオみんな知らんと思うんですけどね、カラスマにあったんですけど、
0: ちっちゃいスタジオね、
1: ちっちゃいスタジオね、
0: まあ、あのビルなくなりましたけどね。
1: あ、もうビル自体がないの。
0: もうさらちやだ今。
1: あ、そうなん、あのよく頭をぶつけるドアね。
0: ドアね、あんなぶつけ方するっていうね。
1: なんか取っ手の位置が悪いと思うねんけどな。
0: これ でっかい糸で、ね、こう取っ手がちょっと縦に、
1: 取っ手がちょっと 中側に普通より。だからなんかこう開けるとゴンっていくんだよね。
0: 自分で自分の頭
1: ぶつける、ね、頭を当たるっていう。
0: びっくりする、そんなことすると思ってね。何書いてあるね、
1: あれみたいな。ビートたけしさん
0: みそうそう
1: なるね。あのスタジオ思い出しますね、いつもね。はい、じゃあ斉田さんが新譜を用意してる間にね、ちょっと進次郎さんのコメントを読みたいと思います、はい。昨日転職の対面での一次面接は通りました。
0: おめでとうございます。
1: 来月二次面接に進みますが、不動産売買の新規事業部長を任されそうですので、そのための事業計画を立ててほしいと社長に言われています。短期スパン、長期スパンでの事業計画を、これまでの不動産業、建設業の長年の経験スキルからしっかり準備をして、二次面接に向き合って乗り越えていきたいと考えています、というふうにね書いてくださっているので、頑張ってください。天秤座さんなんでね、今週なんかそういう契約とかそういうのいいですよみたいなのが今出てましたからね。まあ来月の二次面接なんで、まだちょっと先かもしれませんけれども、なんとなくこう予兆的にはいいんじゃないという感じがいたしますね。楽しみですね。新次郎さん、コーンスープを飲んで事業計画立てて頑張ってくださいとね、高橋さんが書いてくれてます。ありがとうございます。はい、みーちゃんね、そろそろ寝ますということで、なまりくもね、体調よかったらぜひ来てください。そしていちごさん、今日夕方長らくお世話になっていた施設が秋に閉まるというショッキングな郵便が届きました。夏風邪でフィジカルを病んでいるところにメンタルまで喪失感で落ちていますと、みちこさん乗らないで少し前を向けるように、とにかく体調優先でいたわって過ごしますということでね。でもあのそれって結局あの今いちごさんで言うところの浄化よね、うん、結構風邪ひいてたりとかっていうのは結構浄化だったりするので、であとそのね、今まで通ってたところの施設がなくなるっていうのも、言うたら次のステップアップしていきましょうねっていうところの、まあ言うたらね、あのお空の計らいだったりするので、でそういうのって結構無理くり起こったりするのよ。あのちょっといちごさんって意外とナイーブ、意外とじゃないな、いちごさんってナイーブでしょ。でちょっとこうね、動くのに時間がかかる人っていうのはもう神様が業にやして、あ、まあ早やれみたいな感じで、パッと取り上げられたりするっていうことはあるので、あ、そうか、私ももうそろそろ動かなあかんタイミングやな、頑張ろうっていう風に、あのちょっとお空が応援してくれてるっていう感覚になってもらえると、あの前向けるかなというふうに思いますのでね、いつまでもそこでぐずぐず言うてたあかんやでっていうような感じのね、ちょっとそういうメッセージとして捉えてもらえると、ちょっとスパルタな時ありますからね、神様は。なぜかというと、持ってる能力を発揮してないとお空はちょっとスパルタになるんですよ。なので、私もね、今毎週火曜日にそういう動画を毎週上げてますけれども、それとそれの中でもね喋ってたりするんですけどね、やっぱり持ってる能力っていうのは発揮してなんぼなんで、その発揮するためにちょっとね、お空が神様的な人がスパルタになる時があるので、まあ、それは甘んじて受けていただくと、結構いい感じで前に進めるかなと思いますので、頑張ってほしいなと思います。はいねえ、大変よね、わかるけどね、頼むわってこっちは思いますけどね。はい、な感じです。はいね、どうでしょうか。さあ、いけそう。
2: また新曲聞いたので、
1: はい、知らん曲ですか。はい、まあ、ここの知らん曲が出てきた時こそキャッチャーさんのね、Google が本領を発揮するんじゃないかなというふうに思いますのでね、お空のスパルタね、お空のスパルタ結構ね、なんていうかな、きつい時はきついからね、まあ、そこ踏ん張りどころかなというふうに思いますね。 新次郎さんありがとうございますと、社長と専務に期待されてますので前向きに頑張りますということで、ああそうなんやね、いいとこにご縁がつながるといいですね。うん、さあいけそうかな、キャッチャーさんも準備、いやコメントが止まっているけど、あ大丈夫、三浦智和と同じ水瓶座ですがあるから大丈夫だと思う。では行きましょう、まずはこちら、トンボ。

0: あ、終わり？
1: 終わりやで。
0: あ、そっからまたおーおーおーおーっていくんかなと思ったけど、はい、うん、はい。あ、やばい、キャッチャーさんがうんともすんともや。
1: あら。
0: では新曲です。皆さん何を吹いているか聞きながら考えてコメントをお願いいたします。
1: ちょっと待って、いきます。
0: はい。

0: ガチャさん起きてた。スピッツ、うん、見知らぬ糸って出た。正解。これは T シャツが乾くまでのテーマ曲ですよ。
1: ああ、そうなんや。
0: もう私が今ドハマりしている、あの中島あゆむさんと、
1: はい、
0: 加穂さんと、うん、蒼井優さんと、うん、何刑事、松山健一さんが出てる、毎週金曜日の夜10時からやってるやつですよ。
1: 新曲の新しい曲な。
0: これ一番新しい曲、スピッツの。めっちゃ見てるな。さては見てるな、岩本先生。さては見てるな。はい、ということで、ありがとうございます。では、
1: あ、そうですね。
0: 届くのを待つ間、
1: はい、に、よいしょっと、方角の小ネタに行きましょう。うん、それでは、岩本先生、よろしくお願いします。ちょっと待って、待って、出てきた。よろしく、今、読み込み中です。
0: はい、
1: お願いします。
2: 方角の小ネタ、世界無形文化遺産。先日、まあ、奈良の飛鳥藤原旧跡世界遺産に認定されまして、ニュースにもね大きく取り上げられまして、皆さんね沸き立ったというのがねありましたけれども、まあ世界遺産と言いますと、まあ、世界各地のね遺跡であったり、まあ、文明をね感じられるものっていうのがねいろいろ登録されておりますが、音楽であったりとか、そういった芸能ものというのは形のないものであります。まあ人がいることで発信される、伝わっていくものということで、世界遺産という形では登録はされていないんですね。ただですね、世界遺産を認定しておりますユネスコの中でもですね、世界無形文化遺産という形での認定がございまして、そちらでですね、日本の伝統芸能もね、いくつかね、登録がされております。能であったり、人形浄瑠璃、歌舞伎、雅楽、まあ雅楽なんか本当にね、最古の音楽とも言える感じでありますけれども、はい。で、今バックに流れておりますのは、沖縄の伝統芸能、組踊りというものがございまして、まあ、歌と踊り、それと音楽ですね。沖縄の音楽というと、三線がメジャーではありますけれども、太鼓と、お琴と、胡弓、笛、こういった楽器が入って、踊りと歌が回れているということでね。実は私も初めて知ったのですが、沖縄県の公式チャンネルというものがありまして、沖縄のね伝統芸能、まあ皆さんがまあよく知られているエイサーなんかも含めてなんですけれども、その沖縄の伝統芸能を録画したものを、YouTube の公式チャンネルで配信をされているということで、私も知らない音楽もねたくさんありますのでね、いろいろね見てみたいなと思いました。ということで皆さんもね秋に向けていろいろな文化事業、伝統芸能とかにもね関心をね深めていただけたらなと思います。ということで本日の小ネタは世界無形文化遺産でした。

0: なるほどね、
1: はい、
0: 今いろいろと話題の
1: ね、ありがとうございます。
0: さあそれでは、はい、好評が届いておりますので、はい、よいしょっと、
1: うん、
0: よいしょっと、このままかな、
1: はい、
0: はい、
1: ありがとうございます。岩本先生から好評いただきました、ありがとうございます。さえださん、みちこさん、こんばんは。不思議な台風や前線、大雨、地震、各地ご安全にです、ということですね。さて本日のさえださん、本番ではどのような音を聞かせてくれるでしょうか。まずは1曲目、はい、トンボ。もっといい音が出るポイントがある、ね、と思いながら聞いていましたが、徐々にポイントがハマっていきましたね、うん、それでも息の抵抗が感じられていたのではないでしょうか、うん、ベストポジションに息が立っていると息はスーッと吸い込まれていきますよ。とはいえサビはいい感じでした。あと1周だけ行きましょうか、ということですね、はい、そして見知らぬ糸、今月出たばかりの曲なのでキャッチャーさん頼りだったのですが笑い糸で起きてらっしゃったということですね。そして美智子さんの推しドラマだったとは、ということで、実は私は見ていません、うん、聞くとスピッツだなと思う曲ではあります、はい、いい感じに音飛びや流れがあっていい曲だなと思い選びました。素直に音を出していってくださいね、ということです、はい、ありがとうございま す。あ、見てないんや。
0: まあ、スピッツっぽい、すごく、まあ、すごい分かりやすいメロディーよ、ね、
1: まあそうですね、いやもういいとこで流れんね。
0: あ、そう、
1: もう来週えーっていうね、ところで流れんね、うん、ええー、とこで流れんね、
0: はい、
1: そう2回言うてもたね、モーリーがあれおもろいの川くまでって書いてるけど、どうやろモーリーが見ておもろいかとかちょっとわからんわ、ごめんな。あるやんそういうの。
0: まあまあそう ね、
1: はいはい、キャッチャーさんの奥さんもハマってるって書いてますけどね、うん、はい、はい、こんな感じです、
0: ね、はい、じゃあそんなこんなで、うん、今週土曜日は、はい、和田正則さんのね、はい、配信ライブがあります。ちょっといろいろとね、うん、和田さんとあのいろいろと作戦練っていて、
1: そうですね、
0: ちょっとずついろいろと変わっていってるので、
1: そう、今だってこう変わっていく最中やからね、和田さんはまだね、はい、うんうん、
0: なかなかいいライブになると思いますので、よかったらまたこのサイダー将棋チャンネルでも無料で見れますのでね、
1: うんうん、
0: そちらで見ていただいて、よかったらサイト、公式サイトフォローしてください、
1: はい、
0: まあそんな感じで、
1: うん、
0: あとそう、シェイクマイデイズのプレミアム配信が、
1: はい、
0: 日本時間で金曜の夜10時と決定しましたので、今度は夜にやってみます。
1: ああ、なるほどなるほど、はい、
0: 前回まで早朝にやってたんですよね、
1: 金曜日の夜10時ね、
0: 夜10時、
1: あ、金曜日にするのね、
0: うん、
1: 1週間開けないのね、前日曜日やったから、
0: ああそういう意味でそうね、
1: うん、一週間開けない、
0: 開けるにもそう、
1: なるほどなるほど、
0: そうそうそう、
1: はい、
0: はい、
1: 分かりました、
0: ぜひね、はい、プレミア配信でよかったらコメントなど入れてください、
1: うんうん、はい、
0: ということでムーンサタをお届けしたのが佐田翔輝と
1: 太田美智子でした。
0: この後おまけ配信よ。

0: 青春の痛みと希望を透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のセカンドアルバム、ソレノイド、ただいま好評発売配信中。バームトーンレコーズ。
1: なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田雅則ニューシングル、大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

0: キュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。 Shake My Days ニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトーンレコード。

月曜の深夜ひとときのタイムスリップをお届けする生配信のディスドッキー、最大賞金のオーバーナイト歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代からの歌謡曲、ニューミュージック、フォークロック、洋楽、ポップスがランダムに流れてきます。イントロを聞いてこの曲してるぞと思ったら、ボケボシ、アンチエイジング、アルツハイマー、ボシ、そんなことがあるということで、はい、ミューに引き続き、2曲目は今夜はちょっと京都らしいね雰囲気でいきましょう。送り火も終わったところです。今日この2曲目はこのままだ。

さあね、この間ね、8月の16日か、京都の、ね、五山の送り火、よく大文字焼きという人が、ね、多いんですけれども、あれ京都の人にねそう言うと怒られますからね、何も焼いてない大文字を焼いたんじゃないということで、あれは大文字の送り火というのが正式名称です。今日のにわか雨、小柳ルミ子でした。さあ飲んでいきましょう。次の曲はなんだ。

ね、その例えば声質がちょっと女性っぽいというかね、ちょっとまあ声変わりしてんな感じの声の人っていうのはまあいるんですけど、なんて言うんですかね、そのこう舌足らずな感じとかね、までがなんかすごく女性っぽいもんだから、本当にね出た時はその男性なのか女性なのかわからないみたいなね、中性的な魅力ありましたしね、で堀江純さんまでもね、あのライブ活動しておられますし、時々京都にもね来られてるみたいですけれどもね、堀江純でメモリーグラスでした。さあ次は何だ。

まあ置いてる人といえばね、どうでしょうね、スキキオね、あるいはアオドバシズバダンね、あの、犬神家の一族ね、その俺の首を落とせ、俺の首をっていうね、あの病院坂の首くくりの家とかね、箱田さんとかね、本当に70年代後半のね、やっぱりスターというところでね、で見るからにその善人いい人だっていう面もあれば、ちょっとね競技人みたいな演技もできるというところでして、青いてる飛行センチメンタルカーニバルでした。さすがだな。

これでようデビュー曲にしようと思いましたね、こんな難しい曲ね、洋楽のカバーでね、まあ、50年代のポップスですかね、あでしてね、とあのオリジナルもね、アイドル向こうの、ね、アイドルの方らしいんですが、ものすごい難しい曲ですよね。だから土屋香織がいかに歌がうまいか、でもその歌のうまさがね伝わっていないというところがありますね。恋と涙の17歳、土屋香織のデビュー曲でした。さつぎる

はご存知の方か。そうですね、あの子供バンドがもうねこれカバーしてたんですよね。もうオリジナルがこのモップスで作ったのが吉田拓郎ということでして、まあ、モップスというのがね、まあ、ちょっと変わったというか、一応グループサンズブームの最後の頃に出てきたんですけど、いわゆるグループサンズというのはアイドル的な要素は全くなくてね、何でしょうかね、ちょっとヒッピー的なねロックで、話題を集めたとかですね、たどり着いたらいつも雨降りでした。さすがに

いいですね、ゆうこね、こちらはね、あのショパンのようなって歌詞でありますから、ピアノで始まってね、村下幸三ね、まあ、初恋が有名ですけど、ちょうどね、その話題に、初恋が売れる頃に、このね、ゆうことか踊り子とかがね、こうわーっとこう、なんかカセットテープがね、僕のところに回ってきた覚えがありますね。なんか僕、当時フォークソング部でしたから、なんかこぞってみんなでこのゆう曲をね、カバーしてた思い出があります。村下幸三、ゆうこでした。さあ、次なんだ

浜田樹里もね、惜しいね、逸材でね、再評価して、されてほしいもんですけれども、青い花火浜田樹里でした。さあどうぞ行きましょう、次の曲は何だ。

そうなんですよね、心の色の次の曲です。これも一応ベスト20に入ったんかな、でして君の国というね、でこれもドラマの主題歌ということでして、で作曲した木森先生なんですよね。だからまあ、 本当に心の色と同じ設計図で、作ったけど、まあ心の色と比べてちょっと落ちますよね。そこのなんかこうね、やっぱりちょっとこうスケールが一回り小さい感じがするんですけれども、でもね、この辺りのこういうね、こうヒットをちょっと飛ばした後で、またこの後ね、恋人も濡れる街角がこの後出てくるわけですね。中村雅俊、君の国でした。さあ次は何だ

おしゃれですね、夜って感じですね。水曜ロードショーで、えらいもんですね、わかるもんですね。これあれ、水曜ロードショーあれですよね、なんかこうあの夕暮れの湖になんかちょっと桟橋があってね、あのなんかそう釣りする人がなんかのやっておるようなあんな感じの、映像でしたよね。僕はあの日曜洋画劇場はな、淀川長春のやつですね、古映画がバーッと出てくるんですかね、まあいろんなこと思い出しますね、水野春郎の水曜ロードショーのテーマ、ウェンズデイナイトでした。さあ次だ、

まあ、これがね、あの時には母のない子のように歌っていた人と同一人物とは思えないですけどね。まあいろいろね、紆余曲折があってね、時には母のない子のようにでデビューしてね、ああいうちょっとフォークっぽい世界を歌った後にね、ジャニス・ジョプリンを聴いてロックボーカルやろうと言ってこんだけ歌えるわけですから、すごいですよね。ちなみにこれはシングルバージョンです。なのでこれ3分で、これ3分30秒ぐらいでフェードアウトするようになって、さすがにですね、それぐらいでもこの曲は当時インパクトがあったということ でちなみに昭和の曲は私は嵐ということで別の曲ですよね、はい。まあ、もちろんここから影響を受けてるんですけどね。さあ次は

いや確かにそう思いますね。これちょっとトシさんにはまあ早かったような気がしますけどね。うん、でもまあいい曲ですよね。さすがポールアンカというところで、トシさんでした。さすが。

そうですね、多分この曲から森高千里が詩を書き出して、これ森高そのままですよね、この当時の思いをそのまま詩にしたっていうね、まあ、それがまあ受けたので、そのスタイルでずっと、自分の思ったことをそのまま書くというね、うん、まあ、それは森高だから許されたというね、あのキャラクターとの美人だということと、だから もっと暗気の強さな顔ですからね、その辺との兼ね合いですよね、うん、で僕はこれ、これミーハー買いましたもん、持ってますよこの CD アルバム、この次の見てとか買いましたね、うん、で、まあ、ユーロビートのアレンジなんですけど、この頃の森高ってドラムの音がちょっと独特でね、非常に印象的でしたが、森高ってさとミーハーでした。さあ次の曲が7

これがカプリンガダンクでしたね、ということで、キョンキョンね、まあ、もう一番好きな曲ですよ、堤恭平先生の名曲ですよ。非常にねテクニカルな転調してってかっこいいんですよね、小泉今日子で迷宮のアンドローラでした。

びっくりするんですよ。3分40秒過ぎたところで C メロが入ってくるっていうね、まだあんねやみたいなね。これワンコーラスが2分超えてますからね、本当にもうこの頃から桑田さんの特徴でね、ワンコーラスが長いっていうね、もうどんどんどん継ぎ足していってるというね、まあ、メロディーが出てきて出てきてしょうがないって感じだと思うんですよね、まあ、だからそんなにそれは苦にはならない、聞いてて長いなと思わないですが、テレビサイズで収まらないんでね、いつも一番で終わってしまうというね、サザンオールスターズの新一丁言葉にご用心で今夜はお別れとなります。今週ねまだお盆明けましたがしっかり頑張っていきましょう。それではラストはタイムフォーラブの10日後ぐらいにリリースされる新曲です。ガラスの鍵をお聴きいただきながらのお別れです。それでは1週間頑張りましょう。

気づかないうちにどうせ私なんかって思って過ごしていました。本当の意味で自分と向き合うことをせずに生きていました。夢も特技もなく、心の病気で苦しみどん底を味わっていました。そんな私が脱私なんかという書籍を出版しました。あなたはあなたであればいい。この30分であなたの心がふっと軽くなり、勇気の一歩を踏み出せる、あなたにとっての幸せを一緒に見つけていける、そんなひとときを岡本あゆ子がお届けします。脱私なんか、略して脱ワタ、始まります。

い、皆様こんばんは。今夜もやってまいりました、岡本あゆ子の脱綿、あなたはあなたであればいいというところで、本日のねゲストさんなんですけども、あれなんかめちゃくちゃ焼けているどこに行ってきたんだろうかと。もしかしたら海外ロスね、すごいねいろんなところをいろいろ行かれてる方なんですけども、ぜひねご紹介させていただきたいと思います。人生は誰かに決められたものを生きるのではなく、自分自身で奏でていくもの。人の内側に眠っている本当の自分、本当の願い、そしてまだ見ぬ可能性を呼び覚ませていく人がいます。私たちは時に周りの期待や常識の中で自分が本当は何を感じ、どう生きたいのかを見失ってしまいます。でもその奥にはずっと消えることのない自分だけの音がある。愛によって自分自身とつながり、目覚めることで人生はもう一度自分のものになっていく。一人一人が人生という舞台の指揮者となり、自分だけの音楽を奏でていくために、その人の内側を眠る本質を呼び覚まし、本当の自分を生きる人生と導き続けている、そんな方です。楽しみにしててください。FM ギグ岡本あゆ子の脱綿、あなたはあなたであればいい

0: はい、本日のゲスト様ですが、愛と覚醒のライフマエストロのモッキーさんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: イエーイ、
1: 自分で言っていいのか正しいなんですけども、ね、
0: いやもう元木さんですね。元木さんなんですけど、ちょっと私ね、あの仲良しさんなんで、今日ちょっとモッキーさんっていう風に呼ばせていただけたらと思います。はい、
1: ありがとうございます。よろしくお願いします。
0: いやなんかモッキーさんっていつも本当に穏やかで、なんかこの前ねオープンチャットで話していただいた時もみんながすごい好きになっていかれたと思うんですけども。
1: あ、嬉しいですね、それ言っていただけ
0: ると。なんかいつでしたっけ、私たち出会いって5年前ぐらいです。
1: まあ、これ結構多分何回かねお話してますもん ね、 ね、うん、あれでもいや多分ね5年じゃ聞かないと思う。
0: もっと前ですか。
1: もっと前だと思う。多分2020年より多分前だと思う。
0: ああそうね。なんか私が心の病気で、うん、なんかもうどうしようみたいな夢も特技もないっていう中で、うん、でも必死でもがいてて、あのね水江拓也さんの共通のね、はいはいはいはい、メンターさんだったんですけど、その方のイベントに行った時になんか一番前の席で、うん、何もないけどとにかく必死、
1: うんうんうん、それ伝わってた。めっちゃ伝わってた。
0: 最近でも必死じゃなくて、うん、必息、あの必ず死ぬじゃなくて必ず生きる方で生きてった方がいいよってさっきあのいい言葉もらったんで。
1: めっちゃいい言葉ですね。
0: そう、私だから必息で生きていこうと思ったんです。でその時はでも必死みたいな感じの時に、はいはいはい、なんかお声掛けしてきてくれて、めっちゃ成功されてる方なんやろうなって思いながらも、うん、でもやっぱり成功してる人ってどんな時でも感謝が溢れてて低姿勢で、なんやろうな、粗末に扱ってこと大事にしてくれるなっていうのは、やっぱりこれまで出会ってきた方々の中でもやっぱそういう人たちって共通点があるなと思ってて、なんかモッキーさん最初出会った時もなんかそういう風な形で何にもない私にすっごい優しく声かけてくれて、
1: え、
0: 素晴らしいじゃないですか、何がですかみたいな、何が素晴らしいですか私のみたいなっていう、その姿勢とかみたいなっていう風になんか言ってくださったこととかすごくあの、うん、心残ってて。
1: そんな数年前のことそこまで明確に覚えてくださってるんですか、まず、
0: うん、いやもうだって感情動いたもん、嬉しいなと思って。
1: それ嬉しいな本当。でさらに一つ言うと、うん、僕多分ね今日ね、うん、あの愛子さんがあの、うん、どういう話でも切り出してくださると思って、うん、予想してて多分その話だと思ったんですよ、うんうん、
0: え、すごーい。
1: だからもうイメージ通りやったなってことね、これね、うん、
0: いやだからずっとねそのモッキーさんがなんか大切にしてることというかなんかそういうところがあるのかなって思ってて、本も出されてるじゃないですか、はいはいはい、で成功は技術だよみたいな話があって、はいはいはい、なんであの時うまくいったのかなとか、うんうんうん、逆になんであの時うまくいかなかったのかっていうところは実はなんかそういうパターンとかがあって、うん、で感情とかもあって人間だけが夢を持てるみたいな話もね著書の中で言っていただいてますよね。
1: そこまで読んでくださってもありがとうございます。で
0: 本当そうやなと思って。あれってちなみにいつ出された本なんですか。
1: あれは12月は間違いなくて、
0: うん、何年も1年
1: おととしか、
0: おととしか
1: だと思いますね。
0: なるほど、
1: 確か。
0: なんか、うん、チャット GPT がめちゃくちゃもう前に出てきたのって、はい、ここ数年1年とかそれぐらいだと思うんですよ。
1: そうですね、そう
0: です
1: ね。
0: でチャット GPT が発達していくとよりそれって人間だけができることっていうか、うん、なんかもうねチャッピーにほとんど任せとけばいいけど感情とか夢とか持てんのって人間だけだよっていうふうに書いてることが、うん、すごいチャッピーが発達する前からモッキーさんはそこをもう捉えて言ってるっていうのもすごいなと思って見てたんですよ。
1: もうそこまで本当になんかもう先を見越せてそれ言ったらすごい悲しいですけど、
0: ね、でも結局見越してますよ ね。チャッピーが発達する前に言ってるモッキーさんがすごいなと思ったのと、
1: いやいやいや、
0: でなんか人と人とが出会う確率が100億分の1なんだよとかもね
1: 拾ってくださってましたね。
0: そ
1: う、ね、
0: 世界で80億人やけど、うん、それ以上に出会うっていうこと自体がそれだけ可能性がやっぱあの低くてそれだけ奇跡みたいなところがあるよっていうことを言っていただいて、それが人と環境とマインドでそういうところって人は豊かになっていくみたいなところをやっぱずっと出会われてから今も大切にし続けてるからこそ、なんかモッキーさんはこうみんなから愛されたりとかするんかなって私の中での感じなんですけど、どうですか。
1: そこまで承認してくださってというかもうその話でもなんか今日も終わってもいいぐらいなんですけど、うん、
0: それでは明日も元気
1: まさかの
0: 過去最短みたいな。
1: いやそれはそれなんかもうインパクトあっていいんだなちょっと気もしなくもない
0: モッキーさんはなんでそんな風に出来上がったんでしょうか。
1: 出来上がる、うん、あ人ですか。
0: でも最初は結構嫌なやつだったりして会ってほしいなと思ってる、うん、なんかクソみたいな人間だったよとかっていうエピソードありますか
1: っていうかね、あの、うん、多分ね愛子さんとやっぱいつもこれ申し訳ないと思うところっていうのは、うん、僕結構ね LINE 遅れたりするじゃないですか正直。
0: 確かに、
1: うん、まあ、あれが一番申し訳ないことかもしれない本当に正直言うとね。
0: あほんまや。でもなんか 確かにそれあるけど、うん、忘れますねそんなことは、
1: うん、それはやっぱりあれですよねもう人格がやっぱりそこはちょっともうレベルが違うからです
0: その時は、うん、モッキーさんって思ってますよ、まあ、
1: そりゃそう
0: やなモッキーさんって多分まあまあむき出しにしてると思うんですけど
1: そりゃそうやわほんますいませ
0: んもん そこはそこで別に私もそのままなんて言うの、うん、それでもいいですよモッキーさんなんて言ってないと思うんですよえもう違うとか言ってモッキーさんそんな嫌やみたいな
1: それね、うん、その話って、うん、例えばほら僕らが初めてお会いした時もやっぱりそんな感じでした、うん愛子さんこれ逆にお聞きしたい
0: の違うかも
1: いや多分違うでしょ
0: っていうのは言ってないかも
1: 多分違うよね、
0: うんうん、違うかも
1: だから多分僕が思うのは、うんうん、あの初めてお会いした時からもう今までのその期間の中で、はい、その包容力っていう面はやっぱり身につけられたん違います、うん、
0: え嬉しい
1: そういう面では
0: 嬉しい
1: やっぱり、ま、絶対学びされてるしそれだけやっぱり結果出せるって絶対そういうことじゃない
0: ですか本当ですかなんか違和感を伝えるようにはできるようになったかもしれないです今までは違和感があっても言ったら相手がなんか気悪くするかなとかなんかちょっとわだかまりできたら嫌やなみたいな感じでオブラートに包み言わないようにしてなんかそれが溢れてたらフェードアウトみたいな
1: あわかるそれ
0: ひっそりと
1: フェードアウト
0: ちょっとぶつくなんかシャッター閉めていくみたいなっていうのはやってたんですけどなんやろそれってせっかく出会えたのにもったいないじゃないですか、
1: まあ、まあ確かに、ね、
0: そもそも 100% 分かり合えることなんか 100% ないのに、
1: まあ、まあそれはそう
0: 何をちょっとちゃうかったらはい、うんダメみたいな自分の中でマイナスマイナスとかやってるのって意味わからへんから
1: なるほど、
0: うん、
1: いやそれめっちゃいい話ですねそれなですなどういうきっかけでそれそうなったそれがその、
0: うん、
1: ねあのちゃんと言わないともったいないってことにその気づき出したっていうのは自分自身でそれ気づけた
0: それはそういうふうに言ってくださる方がいてて
1: やっぱりね、
0: まあ、の水江拓也さんで言うとなんかあなたは自分愛子さんは周りとコミュニケーション取れてるけど自分とはコミュニケーション取ってますかとかね
1: あ深いねそれ
0: そうとかあの竹本恵美ちゃんとかもそうなんですけど愛子ちゃんってめちゃくちゃコミュニケーション高いけどちょっと自分と意見が合わへんかったらシャッター下ろしていくよなだから本当の意味で分かり合いたいけど分かり合うことができないとか言われたりとかイラッとするわけなんですよ
1: なるほど、ね、
0: いつまであなたは人の人生生きてるのとか、
1: うん
0: まあ、あのアフリカーズさんという方なんですけどとか言われたりとか、うん、めっちゃ感情揺さぶれる時って、うん、そんなんなんであんたにそんなこと言われなあかんのよって思うんですよ、
1: はいはいはい、
0: だけど本当は自分自身がそれが一番思ってて、うん、なんか気づかせてほしかった要素やったりとかするから、
1: うん、
0: なんか違和感とかをそこを怒りって書いてるの自分なだけなので、うんうんうんうんそれを気づかせてくれるっていうのは自分の中でのそれを聞いて良くなったことしかないんですよ自分の中で違和感を教えてもらったことに、ね、なので私が違和感を持ったことを伝えることで、うんうん、もしかしたら言わないのってみんな全然大人になると言わないじゃないですか
1: そう
0: す、
1: ね、
0: めんどくさいから
1: 確かにねほんまそうやわそれ、うん、
0: めんどくさいから、
1: う
0: ん、
1: 本当にそう
0: だけど、うんじゃあみんなが思ってんのに一人だけそれに気づいてないとしたら、うん、めっちゃかわいその人損じゃないですか、うん、本当はもっと素敵なとこいっぱいあるのにっていう意味ではなんか伝えることが大切かなって、
1: うん、
0: 大切やなって思う人には伝えるっていう感じですかね、うん、全員にはやらないかもしれないけど
1: まあまあそれはでも確かにそうっすよね、
0: はい、
1: でもなんか逆にほら大切な人にそれ伝えるのもそれ結構勇気いります
0: よいりますよだってそれで関係値終わるかもしれないですからね
1: ですよね
0: うん、
1: でも多分お相手のことを考えられるから多分そっちの方にもシフトチェンジできるのかな自分マインドからそのお相手に対するみたいな貢献みたいな感じ
0: そうかもしれないこれをもし私以外の人にやってたとしたらなんか気づかへん間になんか大切なものを失っていく可能性あるかもみたいなとかっていうのを私は教えてもらうことが多いので、
1: うん、
0: でも自分全然そんなつもりないとか気づいてなかったりとか、
1: うん
0: 自分の中ではそんな大きいことじゃないって思ってることが実は相手にとっては結構、うんうんうん地雷やったりとか
1: それはありますよ、ね、それはある、うん、めちゃくちゃあるよそれは
0: ありますよね
1: 確かに
0: っていうことが実はあるので、うんうん、そこをなんか皆さんのね私は私であってその人じゃないので、
1: うん、
0: その人の地雷を踏まないようにしようっていうのはめっちゃ最近気をつけてるかも
1: ああ、うん、なるほどじゃあそれ結構難しくないですかそれ
0: 難しいです
1: なんかお相手のためのことを思って言うけども、うん、じゃあ地雷踏まないようにってその塩梅の部分って結構難しくないですかそれ
0: 難しいですね
1: まあでもそれはやっぱ愛子さんのやっぱ人格やねそこはね
0: 本当ですか、うん、でもまあまあそれでキレられたりしますよちょっと
1: まあまあそれは人だからねそれは、うん、
0: でも言わんよりいいなと思って伝えてますね、うん、
1: ああ今のはでもいいお話やねでもすごく
0: 嬉しい、うん、モッキーさんのことをもっと私は知りたいんやけどさっきでも音楽入る感じになっちゃうんですよこのまま行くと
1: もうそんな時間だった
0: んですね。もう13分経ってるんですよ。
1: あ、いや、
0: そう、
1: も
0: う
1: まだ5分ぐらいだと思って
0: た。私も思って、え、もう13分経ってるわと思って、
1: はいはい、
0: ちょっとここのね、なんでそこの部分をそんな風にモッキーさんが思われたのかとか、やっぱモッキーさんがね、さっき私みんなリスナーの皆さんに聞いてほしいのが、やっぱ失敗するのと成功するのって、はいはい、多分事前に気づくことができると思うんですよね。うまくいかへんかったって、
1: はいはい、
0: そこをなんとなく分かってんのに、うんうん、みんな無視して大やけどしたりするわけなんですよ
1: ね。
0: で、成功してうまくいったとしても、それを変に振り返らず、ヘイラッキーとかって行くから再現できなかったりすると思うんですよね、うん、
1: それね、数年前の自分が多分それ相当耳痛い話だと思う。
0: いや、私も
1: 今の分かる、めっちゃ分かる。
0: なんでそこもっと丁寧にやらないみたいなっていうところがあると思うので、
1: 確かにね、
0: そんななんか伴走者であるマエストロのね、あのモッキーさんからちょっとリスナーの皆さんに、そういうことかって、あ、こっちを行ったらそのままね、スライドエッジって少しのビサが大差っていうじゃないですか、
1: はいはい、
0: そこのビサのところに気づくポイントみたいなところをなんかちょっとリスナーの皆さんに知ってもらいたいなって
1: 。それ深いな、それめちゃくちゃ深い
0: 思った。
1: あ、なるほどなるほど、うん、まあ、ちょっと自分なりに、
0: はい、はい、ありがとうございます、うん。じゃあちょっとね、そんな形で今から大好きな曲を流しそうと思うんですけども、こちらはどういった形で選んでいただいたんでしょうか。
1: うん、結構ね、その今日のちょっとシチュエーションを想定していて、うん、なんか穏やかな多分感じで進むのかなと思ってたんですよ。でもちょっとここはちょっとあえてちょっと自分にちょっとアクセルかけようかなと思って。
0: いいですね。
1: これ昔F1 が結構地上波でかかってたんですよね、あの放送が、その時のこれ実はテーマソング、

0: ヤさんでトゥルースでした。本日のゲスト様は愛と覚醒のライフマエストロの、モトキさんにお越しいただいております。モッキーさん、後半もよろしくお願いします。
1: はい、お願いいたします。
0: じゃあ皆さんね、ギア入りましたかっていうことで、はい、まあね、さっきちょっとね、あの感想の中でお話してたのが、成功のポイントっていうところをちょっとお互いに言ったらなんか面白いんじゃないかみたいな話。
1: いいっすね、いいっすね。もうそれで落としていきましょうか、
0: ね、それでちょっとね、あのお後がよろしいようでってやっていきたいなと思ってるんですけども
1: いいっすね、それ。
0: でどうですか、モッキーさんは成功のポイントどんな感じですかね。
1: あの多分ね、これいろんな切り口は僕はあると思ってるんですけど、多分ちょっと一番これタイムリーなこれ観点でこれお話をしていくと、うん、はい、あの最初にほら愛子さんがね、はい、あの焼けてるところをあのネタにしてくださったでしょ。
0: 聞きました。
1: であれね、あのちょうど1週間前に僕は富士山登ってきたんですよ、は
0: い、富士山登ったんや。
1: そうそう、で今年でもう4年連続なんですけど、いいですね。でね、あのその時に、うん、実は本当にね、もうネットビジネス業界で、うん、あの超大御所って呼ばれてる人がちょっと一緒に今回あの同行してくださったんですよ。
0: すごい。
1: でその方ね、実は去年もいらっしゃって、うん、であの本当さすがやなってやっぱり思うことってやっぱりいくつかやっぱり名言があるわけですよ。
0: 知りたい。
1: ちょっとそれをまずご紹介をさせていただくと、うん、で例えばそれ去年で言われたことが、うん、あのやっぱりほらまずね、あの成功を求める人って、うん、あの早くからね質を追い求めすぎる話だったんですよ。要はそのよくね、成果って量かける質ってよく言うじゃないですか。でその方がやっぱりおっしゃるには、
0: うん、
1: そこに行き着くまでには相当のこれ量がまず絶対必要だと。これ愛子さん絶対わかるでしょこれ多分。
0: いや、めっちゃわかります。
1: だからその方おっしゃったのが、うん、あの成功って量かける質じゃないよって、
0: うん、
1: それ一番最後だから、まずは量かける量かける量って言われるこれめっちゃ分かりやすくないですかこれ。まずそっちこなせたなし
0: なんかつべこべ言わず10年やれとかも言いますよね、よく。
1: でも多分そのノリと多分一緒でしょ、うん、
0: いやでもそう。

0: 思う。だから10年分ぐらいの、私は10年行かずに10年分を1年とかでやるみたいな。
1: そんな、いやそれ今のかっこええな。ほんま、
0: いやそれしかできんから
1: いやそれしかできんって、それできると一番天才ですよ。
0: 本当ですか？
1: 本当に。
0: え、何も考えずにやってます。
1: いやだってね、あので今年言われたのがまたやっぱ名言あって、
0: はいはい、
1: あの成功するために必要なことって2つしかない話だったん
0: ですよ。知りたい。
1: これも結構ね奥深くって。
0: 何教えて。
1: 素直さと覚悟だけ
0: って。やば
1: 典型的ですよそれほんまそれ。
0: 素直さとかめっちゃ
1: 得意。 今その目の前にいらっしゃる方がもうそれを体現されてるわけだからね本当にこれ。
0: で嬉しい。そこすごい言われます。素直さと覚悟のアイテム持ってるっていう。
1: しかもね今愛子さんやっぱり僕拝見して思ったのが、はい、その方おっしゃったのがね、はい、素直さって、うん、あのやっぱ勘違いしてる人が多いって話だったんですよ。要は、
0: はい、
1: その人の話を素直に聞くってことじゃなくって、
0: うん、
1: その人がやれと言われたことを素直にやれる人ってもっていう話だったのよ。
0: え、ちょっと待って、どういうこと？例えば。
1: だからその人が、うん、じゃあ成功するためにね、
0: うん、
1: これこれこれ、例えばあの集客で言ったらね、
0: うん、
1: SNS 発信してとかいろいろあるわけじゃないですか。でそれをほら結構自分でより好みして、
0: うん、
1: あれはいや、これはいいとかっていう風に結構やる人多いじゃないですか、割と。多分全部やってきませんでしょ、愛子さんで。それそんな気すんやけど、見てて。
0: 発信ですか？だ、例えばインスタとかフェイスブック。
1: まあまあこれ一つの例ですけどね、
0: うんうん、
1: 例えばほらね、あの愛子さんとその拓也さんとかね、拓ちゃんとかが、
0: うん、
1: じゃあこれやってくださいって言ったら、多分それ素直にやってこられません
0: で
1: しょ。
0: 言いました。あ、言って。
1: だから多分そのことないよね。
0: やるめちゃくちゃ嫌やけど一番やりたくないけど、うん、その人がやれって言うんやったらやるって。
1: ちなみにそれ何でした？一番やりたくない
0: って。最初インスタライブ嫌でしたね私。人前でライブとか人前で話すのとかやりたくなかったんですよ。
1: もうそういう人が 今パーソナリティやってるわけですよ。
0: ウケる。ほんまや
1: でしょ。それすごすぎません？その話って。いや今 今のすごいわ。
0: なんかどの口があって、なんかいろんな妖精たちから聞こえてきますけど、何ですかね。
1: それ今の人知ってたら、聞いたらそれね、どこがやねんって絶対みんな言いますよ。
0: いやそうですよね、どこがやねんってなりますよね。
1: でしょ、
0: うん、
1: でもそれでやっぱり新しい未来が開けたってことは。
0: 確かに。
1: それすごくないですか。
0: いやほんまですよ ね
1: 自分がやりたくないことが実は後になって、うん、ある意味その転職みたいな感じになってるわけでしょ。
0: 一番やりたくなかった。
1: じゃああの当時って今こうしてその自分がその、ね、発信とかをそのしているイメージって全くなかったんですか。
0: うん、ないですね。私なんか文章をしたためて投稿するぐらいかな。フェイスブックに上げるとか。
1: そっちのイメージじゃないわ。
0: あとは誰かが喋ってるところにやんやする人、うん、ガヤ用意最高。ガヤも得意なんで誰かがこう言っててこうわーってコメントでコメントでみたいな。
1: 絶対でも表舞台立つ人やもんね、間違いなく。
0: いやもう全然表舞台に立つ予定とかなかったので、
1: うん、この予定がじゃあ完全に今じゃあですね、未定になって今はまたちょっと別の未来が今来てるってことですね。
0: そうですね。だから拓也さんとかにもいつか愛子さんが人前で立つこともあるかもしれへん、その未来において徳を積んでおきなさいって言われて。
1: あ、
0: だから人のことを応援すると自分に返ってくるんだよって言われた時に、いや私全然そんな予定もないし何もやりたいとも思ってないんですけど、人の応援するのは好きやからやりますみたいな。
1: そうそう、うん、でも本当昔からでも確かにそういうイメージやった。
0: そうです。だから夢とかないから、ある人羨ましくって、でノンリスクじゃないですか。その人の夢をぶわって自分ごとのように応援したら夢の味見できるじゃないですか、うん、こうやって夢叶えんねやみたいな。
1: すごいなそれは。
0: めっちゃ喜んでくれる。
1: いや、ま
0: あ、
1: そりゃそうですよね。
0: うざがれる場合もありましたけど、重たい、あなたの応援が重たいとかもありましたけど。
1: いや本当にでもそれ徳を積んだことがやっぱりね、はい、帰ってきてますもんね、それこそ。
0: いやね、そういうことやったんですね。でもそんなことを何も思ってなかった。別に応援してもらいたいこともないしっていう感じです
1: 。まあでも僕らはやっぱり応援させていただきたいってなるんですよ ね、 やっぱりね、それって。
0: いやもう今はね、いろんなことをやらせてもらってるので、皆さんから応援していただき、今日ねモッキーさんからこうラジオ出ていただくことも私にとっても本当に応援していただいてる。あと私はね、あの打倒タモさん8000回を超えるぞって言って、まあ、毎日この放送とかこのラジオもそうやけどやらせてもらってるので。
1: それ8000回ですか？いいともの回数ですか？
0: いいとも8000回ぐらいから。
1: そうなんや。
0: 今1000回ぐらいやったので。
1: いやすごいね。
0: そうそう、世界一のファシリテーターになるぞみたいな感じで思い、まあ、勝手にやってるんですけど、そのうちの1回をモッキーさんが一緒に夢を叶えてくれるお一人なんですよ。
1: それでもめちゃくちゃ光栄なことですよね、
0: うん、だからめっちゃ嬉しいです。
1: いやそう言っていただけるとね、
0: ありがとうございます。
1: もうここでもお後がよろしいようで、ね、もうなんかいいぐらいなんですけど。
0: いや確かに、ね、モッキーさん、ちなみにね、そのモッキーさんってめちゃくちゃ今日ねリスナーの皆さん聞いていただいて気づいたと思うんですよ。 今日モッキーさんの回やのにめっちゃあゆこめでられてるやんって私もめでられてございますみたいな人もいてると思うんですよ。モッキーさんとこうつながってぜひめでられたい引き出してほしいっていう方はどうしたらいいですか。
1: あ
0: なんかつながれますか。
1: あ全然もうあの公式 LINE でも Facebook でもインスタでも、まあ、そんな大した動いてるわけじゃないですけど全然つながれますよ。
0: ほんじゃ Facebook でなんて調べたらいい。遠藤元木って
1: 調べて、はいはいはい、もうそれで、うん、
0: 遠藤元木、遠藤元木、皆さん遠藤元木って風に調べ
1: て、うん、いうかそのね元木の漢字が難しい
0: んで、ね、なかなか
1: 出てこない。
0: 私も今それね、うん、調べながら出てこへんなって
1: そりゃそうだ。出てこれがなかなか
0: 出て
1: こない
0: 。だって入れるんでしたっけ。元気の元。
1: あそうです、あの新幹線の間
0: あ
1: それは普通は分からんわね。分からへんよねそれはね。
0: 木は木
1: だ、もうそれだけなんですよ。
0: 一文字でそうなんですよ、うん、すごい長い付き合いのに漢字書けへんやん。
1: いや案外でもそんなもんでしょ人の名前って。
0: そっか、皆さんこのね遠藤元樹さん、遠藤はねココリコの遠藤さんと同じなんですけど、元樹、はいはい、が幹、この大木、はい、幹をしっかりすることで人はやっぱり人生うまくいきますから皆さん。
1: 本当にね、そこにたどり着くまであと何年かかるか話なんですけど、
0: いやいやいや、ぜひね皆さん今日聞いていただいて、なんかモッキーさんの優しさに触れたいなとか、自分なんかには何もなんか才能とかないよっていう方ご安心ください。もう見つけるプロなので、ぜひ皆さんつながっていただいて、はい、モッキーさん最後になるんですけど皆さんに一言お願いしてもいいですか、はい、あと1分ぐらいで、
1: あと1分ぐらいですか、うん、はい、ありがとうございます。そうですね、あこれ難しいな。今日もともとちょっとノーテーマで今日来てたんで、うん、ただ、うん、あの愛子さんのちょっと名言をお借りすると、やっぱりもう成功ってもうその方の幸せなんで、
0: は
1: い、もうそれを見つけていただけたらもういいんじゃないかと、うん、でそのお手伝いをさせていただけたらなんか嬉しいのかな
0: っていう感じですよ。いいですね。成功って何、幸せって何って思った方、そこからねモッキーさんは一緒に見つけていただけるので、ぜひ皆さん幸せになりたい人ね、あのモッキーさんとつながっていただけたらと思います。本日のゲスト様は、モッキーさん、マエストロ幸せの神変わってる変わってる肩が変わってるモッキーさんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。めちゃくちゃ楽しかったです。
0: FM ギグ岡本あゆ子の脱バタ、あなたはあなたであればいい。

い、本日の脱バタいかがでしたでしょうか。ね、この成功というのは技術だよっていうふうに言っていただいたところね、あの人と環境、そしてメソッドで人はね変われるよって、成功のポイントを知りたいな、みんな成功をねしたいですよね、幸せになりたいなって方はぜひあのモッキーさんのところにつながってください。遠藤元樹、ココリコのね遠藤さんの遠藤を書いていただいてミキですね、ミキと書いて遠藤元樹さんと呼びます。ぜひね、検索していただいてメッセージを送ってみてください。それでは皆様、明日も元気で軽やかに、せーの、脱ワタ、ありがとうございました。

大人女子のセカンドステージの楽しみ方を考えたり、リスナーの相談に乗ったり乗らなかったり楽しんだり、ゲストをお迎えしてセカンドステージについて一緒にトークしたりする番組です。

この番組は茶道を通じて暮らしに生かせる知恵を気軽に楽しく学ぶコミュニティ、一般社団法人山水毛の提供で FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたします。

0: 皆さんこんばんは。今日は8月30日今は夜の8時かな。今日もセカンドステージ案内人の堤田のり子がご一緒します。よろしくお願いします。イエーイはい、前回もね、リサイタルの話で盛り上がって私やっぱりねなかなか興奮冷めやらずで、でね、あともう一つその後、それがね7月19日だったんですけど、そのすぐ後に私ねマルシェをやったんですよ。それあれ何、7月の24日もう怒涛でしたよ。怒涛の1週間って感じだった。それで、でね、その時にその後ねつらづらともう走り切ったなと思って、7月24日の夜ね家にいて、ああやりきったとかって思って、その時にね思ったことがあって、幸せの形って本当にいろいろあるなっていうこと。それはねどういうことかっていうと、もうそれこそそのリサイタルはもう自分が楽しくて楽しくてしょうがないわけですよ。もうね本当にあんなに魂が喜ぶことってあるんだって思うぐらい、もうこれはね本当に生まれてきてよかったって思う。でね、私ね実はね、あの神様にいつもね神宮とか行った時になんて言ってくるかって言ったら、あの神様に、まあ神様は体がないじゃない、だから神様私ねって、あの神様の代わりにねすっごい楽しいことやるから神様楽しんでねっていつも言うんですよ神様に。そう、神様の代わりに私楽しいことやるからって、楽しんでねって、今日も頑張るね楽しむねっていうのが私いつもね神宮行ったらそうやって神様に言うんだけど、そのぐらい、あの神様どう、ほら私こんなに魂が喜んでるよって言えるぐらい本当に楽しかったの。だからねあれはねきっと神様喜んでくれてると思うのね。そのぐらい楽しかったので、それって自分自身が楽しいことなんですよ。もうすごい楽しくてしょうがなかった。で、あとねその後のマルシェが終わりました。マルシェも楽しかったんですよ。私はねそう考えると本当に人と関わるのが好きなんですよ。で、人が好き、人とのこうコミュニケーションとかお話ししたりとか、なんか笑ったりとか同じことで共鳴したり、それどうなのとか言いながら、なんかそんなことってすごい楽しくて大好きなんだなっていうことは思って帰ってきたんですよね。で、その後夜つらつら考えたのは、あ、幸せの形って一つじゃないんだなって。それってどういうことかというと、私はそのマルシェでね実はあのイートインで結構テーブル何個も用意したのね。私あのお弁当も用意したし、スイーツもいっぱいあったし、私のもちろんそのソシジのお抹茶もあったし、あとまあハンドケアとかね数秘術とかいろいろご用意したんですけど、それをある中で真ん中にこうテーブルがあって、そこでね皆さん割とこうとどまってくれて、いろんな話各テーブルで盛り上がったりしてるわけですよ。それって私の縁のある方がやっぱり多くって、でそういう人たちがね楽しそうに、全く今まで知らなかった人たちとコミュニケーションとって喋ってるあの姿がね、その帰ってきてからじわじわじわじわ幸せなの。あーよかったなーって思うこの幸せ。だから私のあのマルシェにはね、なんか本当に素敵な人が集まってくれたなって今思ってて、すっごい幸せなんですけど、その幸せの形は、あ、本当にいろいろあるんだなって、もうじわじわ幸せ、むくむく後から来る幸せっていうのと、あ、2つあるんだなっていうふうにその時思ったんですよね。で、あの今回ねマルシェは初だったんですよ。でも今後もね、なんかこう皆さんちょっと好評で、で、あの私が思うマルシェってどういうことかっていうと、例えば、新しく私みたいに、例えば私も算数も立ち上げた時はまだほやほやだし、まあ今もほやほやかもしれないけど、なんかみんなに知ってもらいたいとか、自分の腕、例えばその施術をする人とかだったら自分の腕試ししてみたいとか、みんなに知ってもらいたいけどどうしていいかわからないとか、なんか実際にやってみてお客さんの反応を見たいけどテンポはないしとか、そういう人多分多いと思うんですよね。だからそういう人に、私腕試ししたいんですとか、 そういったところの媒体になりたいなって実は本当に思って、でその当日もその7月24日の日も、あの新しくはそのなんだっけ、マッサージセラピーマッサージみたいなものを私立ち上げたばっかりなんですって言って、それがね可愛らしいの、あの手作りのお名刺をくれたの、私にまだ名刺もできてないんですって、でも手作りでこの名刺をあの作ってきたんですって、なんかねズッキューンってきてね、私それすごい今も大事に もちろん取ってあるんだけど、なんかやっぱり駆け出しの頃ってやっぱり不安だし、だからなんかこう、うん、でもそういう風に挑戦してる人ってすごい素敵だなって思うし、だからなんかそういう人のなんかこう窓口入り口なんかそういうものになれたらいいなってすごく思っていて、で運営していた人たちとかこの前まあお話ししたんだけど、今後は、まあ、今回はボヌールマルシェっていうことでさせてもらったんだけど、今後は山水芋をかむりつけさせてもらって山水芋プレゼンツとかなんかそんな感じで、ちょっと私も自分のね山水芋の名前を広めたいっていうのもあるので、山水芋プレゼンツボヌールマルシェっていうことで、なんかねフランス語で幸せとかそういう意味だったと思うんだけど、そうそれで、今後もねまた秋頃を私想定してるので、ぜひぜひ出店したいっていう方ももちろんだし、ぜひ案内してくれたら行きますよっていう方ももちろんだし、そういうのも全部公式、私はね公式 LINE で発表していくので何でもね、だからまあ一応インスタには始まる前とか終わったらまあ一応上げますけれども、公式 LINE にぜひ入ってください皆さん。そうしたらなんかね流れてったらさ別にそのいいねも押さなくていいし、あ来たなと思って読んでくれればいいだけなので、あそれいいねとかさなんか分かったよとかも言わなくていいし、ただ読んでくれればいいのでそういう場所だから、公式 LINE にぜひ皆さん入ってください。でそれが FM ギグの北海道ステーションの、ホームページの方、北海道ステーションっていうところのホームページに入っていくと全部リンクが貼ってあるので、私のインスタも全部貼ってくれてるんですって、嬉しくないですか。それでそこから入ってください。私のねのりこ歌歌うっていうのも入っインスタあるし、私のホームページもそこに貼ってあるし、あとはもちろん山水芋のねインスタグラムもあるし、で公式 LINE でもとにかく公式 LINE に入っておけば見逃さないで済むので、公式 LINE にまずは入ってください。皆さん分かりましたか。はい、やってくださいよ。はいそう、そんなことで秋頃また考えておりますので、それも発表させてもらおうと思っておりますね。よろしくお願いします。であとね、私ね今日 何をお話しようかなと思ってつらずら来たんだけど、で私今このように、まあ、山水芋もやって、そしてそのリサイタルもやって、なんかすごい、まあ、今考えると昔何年か前の自分ではやっぱりちょっと想像できないぐらいすごくいっぱいやらせてもらって幸せなんですよ。でもこれってやっぱり今一足飛びにここに来たわけじゃなくって、で何を言いたいかっていうと、私ねこの前神宮歩いて、私神宮よくいるね、出没してますから皆さんしょっちゅう出没するんだけど、そのまた神宮行った時に献茶式っていうのがあるのね、裏千家の献茶式っていうのがあって、これ前にもお話ししたと思うんだけど、おば主人のおばからね、私お茶をやりなさいって、あなた向いてるからって言われたんだと思う。多分って老後ね寂しくないから、で着付けやったりバレエやったりお料理教室やったり陶芸やったり、でもう本当にすっごいいっぱい習い事やったんだけど、もうそういうの全部集約してお茶やったら楽しいから、で老後楽しくなるからって、であなたはお茶やりなさいって言われて、最初はいやいややってたんです。本当になんだろうってなんでこんな 足痛いしとか、なんかなんだっけ、ネイルもできないしとか、なんかいろんなこと思ってね、なんとかやめる方法はないかなとかって思うぐらいだったんですけど、どんどんこうハマってって、でね、おばがね、その私にそれをあの言った後、おばはすぐ亡くなってしまったんですよね。本当にその後にその献茶式っていうのが神宮であって、であのお家元が来て、あの神様にお茶を献上するっていう献茶式って、そういう行事が年に1回あるのね。で私それをに出た時に、その景色を見た時に本当に厳かで、あのお茶っていいなって思ったし、この世界に、この環境におばが導いてくれたんだなって思って、すごい感謝をしたので、献茶式は私は大好きだったし、そういう経験ができるっていうこともすごく感謝したし、で素敵な荘厳な世界だし、で実はね、それがやっぱりそのお茶をやめた時点で、その献茶式にも行けなくなるわけですよ。でそれはいろんな環境で私はお茶に行けなくなった、お茶をやれなくなった。そうすると献茶式にも行けなくなるわけで、献茶式がありますっていうその神宮の看板を見た時に、あ、私あの時にすごい手放したって思ったの。もうなんか、なんで神様私からね、こんなに一生懸命2時間かけてお茶習いに行ってたんですよ。私すごくないですか、2時間かけて行って、また2時間かけて、1時間とか2時間、そのお茶を習ってね、で2時間かけてまた帰ってくるんですよ。そのぐらい私はね、あのお茶が好きで、そのお茶をやってたんですよね。だけどそれができなくなってたんですよね。私はもうね、神様なんかどうしてって、どうして私からお茶を取り上げるのって、あの時はね本当にそう思ったんだよね。生涯私はお茶を大切にしようと。で仲間もいっぱいいたし、もちろんで、この世界でなんかそれこそ一旗あげてやるぐらいに思ってたんだけど、なんかそれもなくなって、なんでこんなことするんだろうって思ったんですよ。だけどでもね、それを手放したんです、私はね。でその時にずっと、いまだに私がそれに執着していたら、私はこの山水網も、このリサイタルも、マルシェも、そして今あるこの環境も手には入ってきてないわけですよ。だからあの、まあね、あのなんていうのかな、執着をしたくなる瞬間ってあるし、その手放してしまった時は悲しかったし、なんでって思ったし、だけど手放さないと何も入っ、手放したところにしか物は入ってこないんだなって今回思ったんですよね。手放したからこそ入ってきたもの、それが今あるこの環境なんだなって、あの神宮の献茶式のその看板を見た時に、何年前の私だったらこういうふうに思えてなかったなって思えて、なんかこう、あ、私そういうふうに考えるといろんなもの増えてるって思ったんですよね。お茶はもちろん今ね、その献茶式には行けないし、お茶のその車中にも入ってるわけじゃないし、あの螺旋家のその大きなね、あのそういう団体にも今は入っていないんだけれども、だけど自分が志せばお茶はできるし、でそれ以外のものが私の今いっぱい手の中に入ってきて、でそれは私の中で変換されて違う形として、今は私は実はその自分としてはクリエイティブなことをやっていると実は思ってるんですよ、本当に。でそれは今までの従来お茶ではないけれども、私はその新しい仲間ができて、新しい環境ができて、 山水毛があってマルシェがあってリサイタルがあって歌も歌えるようになってっていういろんなものが今手に入っていて、それって本当にその執着を手放したからこそ入ってきたものだなと思ってるんです。でその執着を手放すってどういうことなのかなって思うんですけど、それってやっぱりあのねご機嫌でいることだなって思います。思うことはたくさんあってもやっぱり常にご機嫌でいることなんですよ。自分を幸せにする方法を常に考えることですよ。でなんかねこの前ちょっとインスタで見た言葉で素敵だなと思ったのは、不機嫌は惰性なんですって。不機嫌はだけど機嫌よくいる、上機嫌は意志なんですって。皆さんすごくないですか。意志なんですよ。上機嫌でいるっていうことは意志なんです。でそれができたらすごくうまく循環していくと思うし、私ねなんかこう不機嫌な人見るとねなんかねそういうちょっとした瞬間ってありますよね、誰でもね。でもそれねなるべく短くして人様に見せないようにしましょうよって思うわけですよ。だってそういう風な自分を見せてるのってもったいなくないですかっていう話。だから上機嫌でいたい、執着を手放すっていうことは上機嫌でいるっていうことなんですよ 笑っていましょうっていう、なんかそういうことに行き着くなとすごく思っています。でなんかこれねなんだっけにお茶で言うところのね、放てば手に見てりっていう言葉があって、握りしめている手を離せばその手に満ちてくる、握ったままの手には何も入らないっていう意味らしいです。だから執着を手放さないと新しいものは入ってこないよっていう、こういう言葉も茶道の中にはあるんですね。あ、これは道元禅師の言葉ですね。で、これってどういうことかっていうと、お茶って茶道をやってるとね、必ず掛け軸ってあるんですよ。床の間にお軸っていうものがかかってあって、そこには道元禅師のそういう言葉があったり、あとね無一物中無尽蔵っていう言葉もあって、そういうのがね必ずお軸がねかかってるんですよ。でね私ね一番最初にびっくりしたのは、まあお茶習いに行きますよね。そしたら先生にその床の間の前に行ってお軸に一礼しなさいって言われるの。って何ですかってそんななんかかかってある掛け物に一礼しなさいって言われた時、私は度肝を抜かれましたね。ってすっごい抵抗感があったんですよね。私なんで私これに頭下げなきゃいけないのみたいな。そうだけどなんかそういうそのなんていうのかな、お偉いね学問を収めた方が書いたそのお軸っていうものはなんていうんだろう、厳格なんでしょうね。でそういうものにでお家元が書いたお軸だっていうのもあるし、ね、そういうものに対してちゃんとこう敬意を払える心を持つっていうことなんだと思うんだけど、それも最初は抵抗ありましたけれども、必ず席入りすると皆さんやるわけですよ。ちゃんとねお軸の前に行って皆さんちゃんと一礼して、で自分の席に着くっていうこういう流れがあって、そういうのも抵抗なくできるようになるし、だからそれって自分ではって最初は思うこともなんか環境に入るとどんどん分かってくることもあるしね、なんか最初からあれって思って全部を拒絶するんではなくて、なんかこうそうなのへーとか言いながらやってみるとまた違うなんかこうものも入ってくるんじゃないかなと思ったりします。でこれね言いづらいね、無一物中無尽蔵っていう言葉はね、これね無一物ってそのないないっていう感じに一つの位置ね、持つっていうのはものねの中、中無尽蔵は無尽蔵よ、で意味は何もない、その中にこそ尽きることのない蔵があるっていう意味なんだって。深いね。で私ねもう本当にねお茶をやめた時にもう 本当ね、あの大げさじゃなくって、もう私には何もなくなったって思ったの。そのぐらい私情熱持ってやってたし、でそこのコミュニティが私にとっては、本当に唯一だったんだよね。だから先週も言ったように一つじゃなくてよくないっていうのはそこにもあって、あのね、一つだったら執着しちゃうんですよやっぱり。だからあの一つじゃなくていいんですよと思うわけ。だからあのもっとね、まあ、これもあるしあれもあるし、でもこれ大事だしっていう、なんかこうそういうものでいいんじゃないかなと思うんですよ、ね、でもその本当に何もなくなったところから、まあ、シャンソンが出てきたりね、今の私が出てきて、あの無一物って、それはもう空っぽではなくて無尽蔵に広がるものの入り口だったんだなって思うわけですよ。でもう一つ言うと、じゃあお茶をやってる時って、まあ、お茶を教わってそれは素敵だなって思って、まあその、まあ、大きなコミュニティだからそれはそれでなんかこう自分の表現をする場所ではあるんだけれども、なんかこう自分が主人公ではなかったんじゃないかなって思うんですよ。私は今自分でこういうことをやりたい、歌も歌いたい、マルシェもやりたいまあやりたいこといっぱいありすぎるんだけど、自分でやると決めてやるんですよ。これはそのリサイタルの時もそうなんだけど、とにかく自分がやると決めてやる、そこがすごい大事なんじゃないかなと思ったりしますね。あの頃ね、本当にこの言葉とかあのお軸とかにかかっているのを何度も何度もまあ見てくるわけですよ、見てたわけですね、あの頃ね。でその頃には分からなかった本当の意味っていうものを、私はこのお茶をやめてから分かったなっていうふうに思っているわけです。だから経験って一つも無駄じゃないなって思うんですよね。なんかあのリサイタルの時も言いましたけど、私ね、あの時ね、あの枯葉を歌ったんですよ。私あの時ねいいこと言ったと思うんですけど、枯葉ってあのシャンソンのね、枯葉ね、であれってこう秋の歌だから、なんかこう終わっていくとか、まあ恋の終わりとかさ、なんかこう季節が冬に向かってこう夏の終わりとか、まあ終わりってイメージするじゃないですか、秋ってね。だけどそれは終わりじゃなくって、落ち葉も、落ち葉がこう地面に落ちてね、それが次の息吹の、力になってるわけですよ。だから終わりは一つも終わりじゃなくて、循環、全ては循環なんじゃないんですかって、そう私はそう思うんですみたいなことをあの時あのお話ししたんですけど、でもう一つその思うことは、私今回そのリサイタルね、とにかく本当に人にやらされたんじゃないんですよ。だからもっと若い時にもし歌うっていうことを選択していたとしたらよ、なんかこう着たくもない衣装を着せられてとかさなんか行きたくもないところに行ってとか、やりたくもないことをやらされてってなってたかもしれないなって思って、だけど今回は私は自分で着たい服を着て衣装を着て自分のやりたいって思ったことをできたんですよ。それってなんていうの、自分の人生の、私が前から言った自分の人生の主人公になるっていうことを私はできたと思っているし、それは自分の中のすごい自信に今回なったわけですよ。そこで、まあ、あの次の新しい展望が見えてきたので、皆さんにもあの先週もお話ししたので、先週 の何を言ってるかっていうのは先週 のアーカイブで聞いてほしいんですけど、皆さんにもそういう自分で選んで輝ける場所を見つけてほしいんですよ。私はそのなんていうか土台、下支え そういうものを山水毛で作っていきたいって思っているんですよね。だから、うん、なんかそういうものの礎になんかなれたらいいなと本気で思っているので、ぜひあの、まあ、これからでもね、今日の決起集会終わったばかりなんですけど、あのこれからでも全然遅くないので、ぜひ一緒にであの関わってやっていきたいって思う方はお声掛けいただけると嬉しいです。で、今月最後の週だからテーマあるんですよね。
1: そうですね。え、
0: 何でしたか、反省、
1: 今月の反省っていうのがありましたけども、
0: うん、はい、反省ね、反省ね、反省ね、ある一つ私ね、なんかその リサイタルのあもう終わって、それ終わるまでは私本当にお酒も控えてたし、割と本当になんかこうなんていうストイックに生きてたわけですよ、こう見えてそうなのだけど、それ終わってすごいタガが外れて、で親族会だったのね、次の日飲んじゃって、でなんかね濃いお酒があって、私もともとお酒結構好きなんですよ。で飲んじゃって記憶なくなっちゃって、もう、まあ、親族だし家だしよかったんだけど、それでもなんかはあやっちゃった久しぶりにと思って、それは実はすごい反省だから、まあ、お酒はほどほどにしましょうっていう話かな、反省点といえばやっちゃいました、いろいろね、はい、ということです。そんな感じかな。そんなことでどうでしょう、いいですか、ソンマンさん。
1: はい、大丈夫です。山水毛とは、
0: 山水毛とは、あ、でもねどっか行っちゃったからちょっと
1: では皆さん、あの、はい、FM 企画北海道ステーションの公式ホームページ、はい、番組紹介のところで、うん、お茶目ですが何かのところに、うん、山水毛の公式 LINE のリンクが貼ってありますので、うん、そちらの方からぜひ友達追加していただければと思います、
0: うん、一緒に人生楽しみましょうということで、また来週お付き合いください。お茶ってやっぱりいいものですね。

辻元学のながらラジオ。ここからの30分は、普段学習塾で働いている私が子育てが楽になるコツや普段感じていることをお伝えしていく番組です。

様こんばんは。日曜日22時になりました。辻元学のながらラジオの時間となりました。お相手は私辻元学です。普段は京都市上京区で辻元個別という学習塾を運営しております。本日も京都本局よりお送りさせていただきます。ということで、今回は記念すべき第12回ということで、先週放送の時にお話しさせてもらった、京都市立中学高校展っていうのが、今日ちょうど16時で終わったってことに なるんですけども、中3生の、本人さんも含めて保護者の方も、29、30足運ばれたのかなと思いながら今ちょっとお話しさせてもらってるんですけども、今日はですね、前回真面目な話したんで、今日は どうでもいい話というか、お盆休みどう過ごしたかとほんまにどうでもいい内容なんですけど、お盆ちょっと今日明けて の収録になるんですけど、17、18で今日19、その収録してる人は19なんですけど、もうなんかお盆明けになった瞬間にその生徒夏休みの宿題のチェックとかなんかいろんなことがドワーってなんかこう続いて、気づけば今日になっててっていう風な感じで、今日も収録終わってからまたすぐ塾戻って仕事って感じになるんですけど、そのお盆のね、10日うち塾休みやったんで、その期間に何してたかっていう、どうでもいい話にはなるんですけど、この結論としては人間はやっぱり怠け者やなという、ことに着地するなと、今日はそういう話になりますので、本日もよろしくお願いします。

それでは、今日はですね、まあお盆休み私はどう過ごしたかという、まあ、話なんですけど、8月6日までが、まあ、中3生の子らが朝9時50分に来て、まあ、あの最後23時までやるっていうのが、まあ、その8月の3、4、5、6が連続であって、で7日からお盆休みってことだと、6日の23時に塾閉めて、で、まあ、あのスタッフと2人で、あの辺烏丸御池の方かなに、なんかこう飲みに行って、まあ、何時かな12時ぐらいから行ったんですけど、もう気づけばもう閉店の時間って感じで、もう暴飲暴食、もうやっと疲れて明日から何もないわって言いながら暴飲暴食してたんですけど、よう考えたら7日の日がこのラジオの収録の日で、しかも初めて2本撮りする日やってことを、飲みながら、ああ明日あったけど何話すか決めてないわって思いながら、なんかこう暴飲暴食をそのスタッフとしてたんですけど、で7日の日は7日の日で、なんか結構ギリギリまで寝てるんかなと思ったら、まあ意外と目覚めたんで、あの朝ちょっと仕事しながら、そのラジオで話す内容何しよっかなっていうのを考えながら、なんかこう過ごして、まあラジオ収録初めて2本撮りさせてもらったんですけど、まあその2本撮りするまではなんかその1本撮るだけでも結構疲れるというか、まあ、やってみないと分かんないですけど、やっぱ慣れてないっていうのもあるんですけどね、やっぱりまあ疲れるんですけど、まあ個人的にはなんかこう気分転換にもなってる要素もちょっとあったりするんで、あの疲れはするんですけど、なんかその負担ではないというか、そういうなんか負のイメージは全く、当たり前ですけどね、ないんですけど、でラジオ収録終わってから、あのその日は塾に戻って仕事を、まあ、この7日の日はしたかなと。でその6日の日にとりあえずもう早く帰って飲みに行くってことは決めてたんで、後片付けはもう結構適当にして帰ってたんで、その後片付けというか、まあ、そういったところは結構その書類もいっぱい溜まってたりとか、そういうのを精査するだけでも結構時間かかって、結局なんか普通に仕事してるのと同じなんちゃうっていう日の過ごし方になったかなと。で8日が土曜日で2日目休み2日目みたいなのあるんですけど、でその日もやらなあかんことあるなと思って、まだやっぱりこうあの完全に糸は切れてないんですよね。だからまあ仕事行って、その合間に、まあ、その終わった後ぐらいにちょっともう体バキバキだったんでマッサージに行ってというところで、結局まあ仕事をしてて、そのマッサージの行く時間が8時ぐらいだったと思うんですけど、に合わせて仕事を終えて行ったって感じなんで、まあ金曜日も結局仕事したなと、土曜日もって感じですね。で9日の日曜日もやらなあかんことあるなと思って、まあ、今ちょっとあのもちろん塾のこともやってるんですけど、塾以外のこともいろいろ協業とかね、この間あの関西 ICT 店に行かせてもらったとかいう話をさせてもらったんですけど、まあ、そういったことをいろんなことさせてもらってるんで、まあ、そういうお盆期間の休みっていうのは、まあなんかゆっくりなんかプライベートの時間を過ごすっていうよりも、溜まってる仕事を結構どんだけなんか処理できるかなっていうところがちょっとあったりするんで、まあ、結局日曜日も仕事をしてたんです。で月曜日が10日かな、月曜日の時にその、まあ、労働局に行って、でそこでその保険料ですかね、支払いをいつもやってるんですけど、なんかあのここで今払ったらすんごい待つんで、こあの、まあ、銀行とかで金融機関で払ってくださいって言われたんですけど、どう見ても別にその時間かかりそうにないぐらい忙しくなさそうって言ったら失礼なんですけど、絶対めんどくさいだけやんと思いながら、もうその対応するのもちょっと邪魔くさかったんで、あ分かりましたって言って、その書類だけ提出して帰りに銀行寄って支払ってっていう風な感じで、で昼ぐらいからズーム打ち合わせがあったんで、まあズームの打ち合わせをしてってなってると、結局10日のうちの4日ぐらい、まあ仕事しかしてへんやんっていう風になって、あこのままやったらほんまに、まあほんあのまあ塾って本当に大きな休みって基本的にはゴールデンウィーク、お盆、正月なんで、いわゆるなんか3連休とかそんなあんまり関係ないんですよね。だからそれだと次もう年末やんって思ったんで、ちょっとやらん日も作った方がいいかもっ
って思って、その10日終わったその11日ぐらいからちょっとやらん日作ろうって思って、11日はあの何もせんとこうと思ったんですよ。で思った瞬間に、多分まあそういう疲れが溜まってたのか糸が切れたのか、もう全然なんかこう7日8日9日10日ぐらい前の動きがもう全くできなくなって、なんかもう1階の書斎とか自分の部屋のところにパソコンとか開いて家で処理できるように全部持って帰ったんですけど、もうほとんど触れずじまいで、で12日にまあその天理に行く予定がちょっとあって、まああの内容はちょっと伏せますけど、まあ、ある方にお会いしに行くときに、まあ、天理の駅の近くにあの東来軒、東に来るでのきって書いて東来軒っていうあの中華料理屋さんがあるんですけど、そこのあのチャーシューちゃんぽんを食べに行くんですね。まあその方にはお会いするのがメインなんですけど、チャーシューちゃんぽんを食べてその後コーヒー飲んでっていう流れをまあいつもあるんですけど、あのそこのそこって中華料理屋なんですけど、あのだいたいその店のこと知ってる人はチャーシューちゃんぽんを食べに来るんですよ。だからもう頼んでるもん見たら、あここに来てるお客、このお客さんはあの常連かな常連じゃないかなってのは一発でわかるわけですね。であの私らがこうまあ厳密に言うとチャーシューちゃんぽんの麺固めで、であのチャーシューがあの赤身とあの油に半々って私はいつも言ってるんですけど、まあ、そういうのも別にメニューには書いてないんですよね。だから知ってるからできるというか、まあ、おっちゃんとかもあの覚えてくれてるというか、おっちゃんもおばちゃんもいつも京都から来てくれてありがとうみたいななんかなるんですけど、まあいつもこっちも返す言葉としてあのおっちゃん長生きしてくださいね、まあみたいな、いつもはこういう話になるんですけど、でその後に私らが頼んで食べてる時の後ぐらいに結構あの 6,7 人ぐらいのお客さんが来られて、でそこでなんかその多分その壁に貼ってるあの言ったメニュー品書きを見ながら、なんか長崎ちゃんぽんを頼んだんですね。でこれチャーシューちゃんぽんと長崎ちゃんぽんは違うってことをその話してる内容を聞いて初めて私らも知ったんですけど、その長崎ちゃんぽんは卵が入ってて、であとなんかそう玉ねぎも入ってると。で私玉ねぎ嫌いなんで、だからそのチャーシューちゃんぽんはめちゃめちゃ好きなんですけど、もう唯一無二やなと思うんですけど、あの長崎ちゃんぽんは多分その店では多分食べられないんですよね。だからあそうなんやと思いながら、でもあこのお客さん多分7人ぐらい来てるんですけど、多分みんな初めてやろうなってあの思いながら、いや長崎ちゃんぽんじゃなくてチャーシューちゃんぽんですよってもう本当にもう喉ぐらいまでこう言いかけたんですけど、まあそんな言われてもなって思うんで、もう何も言わずにそのまま帰ったんですけど、で帰ってあとぐらいだからもうちょっと糸が切れちゃってたんで、もうちょっとなかなか仕事頑張ろうかなっていう気持ちがちょっとなかなか起こらなくて、でというのもやっぱりまあ塾の、まあ、京都の塾に限るかもしれませんけど、やっぱり5月の中旬ぐらいから7月ぐらいまではまあちょっと朝から予定が入ることが多いんですね。でまたその、 あの夏休み明けた9月から10月、11月の頭ぐらいまで朝に予定が平日入るんで、まあその本当にもうあの朝から晩までっていうのがまあ続くこともあって、まあ6月1日は私はあの徹夜でちょっとあの場所取りで並んだりとかしてたんで、あのもう実質6月からほとんど寝てない感じで、もうまあ緊張の糸がずっと張ってる状態っていう自覚はあんまりないんですけど、まあ結果そうやったと思うんですけど、それがなんかプツンと切れて、明日朝早く起きんでいいよっていうなんかこうね、その体が多分こう思った瞬間にも全然動けなくなったなというところで、まあそう12日の夜にちょっと電話があったというところで、一旦前半はここで締めさせていただいて、曲を挟んで後半へ入っていきたいなと思います。それではここで1曲お聴きください。ゆずで夏色。

機が移動手段だったんで、まあ、自転車に乗ることの方が多かったんですよね。まあ、やっぱり友達と出かけるってなったら自転車で出かけることとか、まあ、30分40分乗ることも多かったんで、まあ、この曲聴いてるとなんかその大学1年の時 の、 その思い出すなと思いながら、まあ、今日はこの曲にさせてもらったんですけど、でまあその前半の続きで12日に天理から帰ってきた夜、もうちょっとあのダラダラモードに入ってる時に、まあ、電話大丈夫ですかっていう電話、まあ、LINE があって、でそれでその夜になんか、まあ、急遽ちょっとあのやった方がいいことがちょっとできまして、でそれを12日の夜だったんですけど、そういう書面をちょっと軽く修正するのをあのできたら明日か明後日ぐらいまでやってほしいと。マジかと。いやまあまあいいんですけど、まあその状況を考えたらやるしかないんで、あのそれに対しての別に不満も文句も何もないんですけど、一回糸切れた後にこの話が来たんで、なんかそのもう体が動かなあかんって頭で思ってても動かないというところで、でその明後日の昼ぐらいまでいいってことは明後日の午前には多分できる自信ないなと思ったんで、もう明日絶対やらなあかんなっていうのが、まあその12日の夜だったんですけど、で13日の木曜日もだからもう糸が切れちゃったんで、やっぱり人間やっぱり怠け者やなっていう、いやお前だけやろって言われたらそれまでなんですけど、やっぱ気が張ってて、まあ、別に仕事は嫌いじゃないんで苦ではないんですけど、仕事自体はただやっぱり睡眠時間はちゃんと取りたいっていうのは個人的にはやっぱりあるんで、あの睡眠時間が取れてない中で仕事が続くとやっぱしんどくなってくるのはあるんですけど、まあ、そういう意味ではこのお盆期間がね、一応朝から予定があるってことはそんなになかったんで、まあ、ゆっくり寝れてたんですけど、で13日になってあやらなあかんなとか思いながら、その7月に始まってるドラマが、まあ、もちろん全部見れてないんで取りだめしてるやつがめちゃめちゃ残ってたんですよね。でこうなるとどうなるかというと、あのハードディスクがもうパンパンになるんですよ。だからその消していかんといけないんで見んといけんなと思ってその見ていくんですけど、結構私1週間あたり見るドラマって多い方だとは思うんですけど、だから私の仕事を流れ知ってる人はいつ見てんねんっていう風になるんですけど、夏はどうしてもちょっとあのお盆入るまではもう6月ぐらいからバタバタするんで、どうしてもお盆に取りだめたやつを見るということになるんですけど、まああの通して見てるのは、まあ、大河ドラマはずっと見てるんで毎週日曜日で日曜劇場とか見てるんで、まあ「ビバン」始まった「ビバン」も見てるんですけど、それはタイムリーに見ないとあのネタバレがすぐに上がってくるんで、もうこれが腹立つんですよね本当に。だからもう見ようと思って見るんですけど、で取りだめしてたやつも見てたんで、なんかとりあえず撮っとこうと思って撮ってたやつが、なんかさよならノワールって火曜の9時にやってるやつと、あとは T シャツが乾くまで、これ金曜の10時にやってるやつと、あと月曜日の9時にやったブラックトリコ、あのガクトが出てるんで、あ見ようかなみたいな、まあ一応興味本位でっていう。であと水曜日の9時にある大追跡って、あのこれシーズン2なんでシーズン1面白かったんですけど、あそれでもう絶対見ようと思って、で他にもそのそれ以外もなんかいろいろ A スタジオプラスとかなんかこうなんかララライフとかなんかいろいろちょいちょい取りだめしてるんですよ。でまあ全部はさすがに見れないんで、まあ見られるやつだけっていうか、まあ見たいやつだけと見て、最後まあハードディスクの残あの容量が少なくなってきたらもう消すしかないなって消すとか、まあいろんな、まあ、テレビ見るようにはしてるんですけど、まあ、そのドラマの取りだめだいたい4話か5話ぐらいまでいってるんですよね。だからもうその4話5話ぐらいまでずっと見たら当たり前なんですけど、まあ、大体1本1時間として、まあ、5時間、まあ、見たらこんなあるんですね。これがだからまあ実はその8月の11日ぐらいからちょいちょいこう見出してて、で、でやっぱり追いついたら追いついたでなんですけど、続きがすごい気になる、連続で見てるとやっぱりすぐ続き見たくなるんですけど、その続きを見ようと思ったらお盆が明けてることになるという、ああもうそうなったらもう仕事始まっとるわっていうふうになるんですよね。まあそういうふうな中でなんかこう木曜日は見ながらその12日の夜にやったことを思い出して、ああこれはもう早くやっとかんなあかんわと思って、まあやってたっていうふうな感じなんですけど、まあドラマとかでもまあその視聴率が高いドラマとか人気がありそうなドラマを見るっていうよりも、自分がなんか見たそうやなっていうドラマとかをドラマ始まる

前なんかこう TVer とかでなんかちょっと短くなんか宣伝みたいなのしてるのを軽く見て面白そうやなってやつを見たりとかみたいな感じで基本的には見ることが多いんですけど、1話見てもあかんなと思ったらもう諦めたりする時も中にはあるんですけど、なんて言ったらいいんですかね、こうよくネットとかで視聴率がこれ低くてって書いてあるんですけど、これ何のためにそれを伝えてんのかなってすごいなんか気になるんですよね。いつも別にその視聴率低いなって番組を私も見ること結構ドラマとかでも多いんですけど、見てると結構面白いですし、まあ、なんならその視聴率をどうやって見てやってるか私は知らないんですけど、タイムリーに見てるかどうかって言ったら、私はドラマめっちゃ見ますけど、タイムリーに見るドラマっていうのはほとんどないんですよね。ってなるとその録画したやつを見るってことになるんで、やっぱり生活リズムの中でそういう人もいるでしょうし、今やったら TVer で見ることができるんで、だから本当の意味でその視聴率っていうその数字が果たしてその人気があるないとかっていうだけの指標になるのかっていうのはちょっと分かんないんですけど、あれをなんかネットで流してるのがなんか逆宣伝になってる気もしてて、なんか何のためにやってるのかなって、まあ個人的には思うんですけど、であとネタバレね、考察ですか、もうほんまにやめてほしいなと思うんですけど、もうなんかただただ普通に見て驚いたりとかそんな風にやっぱしたいなと思うんですけど、なかなか最近それは難しくなってるなというところでですね、で14日の金曜日までに、まあ一応その12日の夜にいただいた内容はやったんですけど、でその14日の金曜日っていうのはまあ私誕生日なんですよね。8月14日が誕生日なんですけど、まああのあるあるというか、まあ8月生まれ、もっと言ったらお盆生まれとかっていうのもあるあるなんですけど、だいたい周りから祝ってもらえないっていう、小学校とかなんかこう9月になったら8月誕生日やった人何々くんでした、何々ちゃんでしたみたいな、なんかこうパチパチパチってまとめてやられるみたいな感じのなんかこう記憶しかないんですけど、まあだからあんまり誕生日に対してのなんか今日は誕生日やなっていうのは正直ないです。言われてから、あ、そうやったわっていうのはほんまにあるような感じで、で子供たちは子供たちで2人とも宿泊でちょっと出かける日だったんですよ。だから父ちゃん誕生日お祝いできへんわとか言いながら行ったんですけど、まあ私からするとまあそういうふうにね、なんかこうその当日に祝われるってことがまずない経験が多かったんで、今とかでなんか Facebook とかなんか上がってきたりすることってあるんですけど、まあそんなんね、小中高とか大とかってそんなないので、もうそんな逆に慣れてしまったんで、誕生日祝われることちょっとなんかこう恥ずかしいというか、そんな感じになってるんですけど、まあ、その誕生日にちょっとそれ仕上げて、でまあ何もなく14日は終えて、で15日の土曜日の夕方ぐらいまでは何もなかったんですよ。でこの15日の夕方に上の子を宿泊先へ迎えに行くっていうのを決めてたんですけど、うちも車を弟に譲ってからは車ないんで、車乗って出かけるときはタイムズカーで近距離は乗ってて、まあこの間岐阜がなくなったような場合はレンタカー借りるっていうような感じにしてるんですけど、でそれで夕方そろそろ行く準備しようかなってなった時に、妻からちょっと3階来てって言われて、え、何って言っても行ったら、あの洗面台から水漏れが起こってて、ってなって、8月15日に水漏れってなって、でその水漏れがあって、で電話して今日は来れないですマジかってなって、で後で折り返しがあって行けますってなって、マジかなんやねんってなって、でそれがその時間がちょうどその子供を迎えに行く時間だったんですよ。で本当は私と妻で迎えに行く予定やったんですけど、急遽そうなったんでどっちかが家にいとかなあかんなと。でその水道屋さんに電話したのが妻の携帯からしてたんで、あ、もうじゃあ妻に追ってもらって、じゃあ自分が迎えに行くわと。でそのタイムズカーの予約は妻のカードでやってたんですよ。でただ一応私も運転するかもしれなかったんで、私も運転できるような登録をしてたんで、別に私乗っても行けるんですけど、それで行こうとしたら電話かかってきて、タイムズカーからかかってきて、ってなって、どうしたんかなと思ったら、前に借りてはる方がまだ戻してなくて、何それってなって、でそこから時間変更できませんかっていうのは言われたんで、じゃあ6時やったら行けますってな感じで一応言って、じゃあそのタイムズカーその予約してるところに行こうとしたら、
場所変わってたんですね。え、何これと思ってよく見たら妻の登録をしてたんで妻のメールに行くわけですよね。でそれ妻が見てなかったから場所が変わってたこともわからんかったし、で時間も変わっててバタバタしたんですけど、まあ、ちょっとその辺でちょっとエンディングに入っていきたいなと思います。辻元学のながらラジオ。エンディングの時間となりました。まあそれで結局ですね、その、まあ、なんとか迎えに来たんですけど、なんかその水漏れがあったりとかわけわからんことが起こってたんで、まあ、滋賀まで迎えに行ったんですけど、ちょっと気をつけていこうと思って、まあ、運転もちょっと注意しながら行って、で一人だけ迎えに行って帰りにもう晩ご飯も3人でちょっと回転寿司でも行こうかって言って、そのまあタイムズカーで借りたままその回転寿司屋さんに行って食べてたんですけど、あれと思ってなんかめっちゃ見たことある景色やなと思ったら、7月末に行った時と全く同じ席やったという、なんかこの8月15日はすごいなんか不思議なことが起こってた日やったんですけど、なんか不思議やなと思いながら、で16日最終日が五山送り火があったと思うんですけど、まあ、うち4階のベランダから左大文字と船形がそのまんま見えるんで、まあ、ベランダはベランダで暑いんですけど、まあ、その日は涼しかったかなって感じで、ベランダから快適に左大文字と船形を見ながら、まあ、家族で楽しんでたんですけど、カメラでやっぱり写真撮るんですけど、結局やっぱり写真で撮った写り方と生で見てる時の見え方ってやっぱり当たり前なんですけど全然違うんで、やっぱりこう写真よりも全然生で見てる方がいいなと思って思いながら、なんか今年もお盆終わったなと思いながら、まあ今日を迎えておりますということで、今日はこの辺で終わらせていただきたいなと思っております。はい、でまた引き続きですね FM ギグでお楽しみいただけたらなと思っております。この時間のお相手は辻元学でした。それではまた来週日曜日22時にお会いしましょう。さようなら。

0: 昔昔、あるところにおじいさんと孫がおりました。
1: じいちゃん、おいらマックが欲しいんだ。
2: おお、わしはチーズバーガーにするが、お前は何にするかの？
1: ビンゴマークのパソコンでラジオを聞きたいんだ。
2: おお、アップルパイとな。
1: じいちゃんが何言ってんのか分かんないよ。じいちゃんは未来人だな。
0: ムーンライトスマイルは毎週水曜夜9時から放送しているそうな。

ムーンライトブレイクスヤイル、皆さんこんばんは。お送りするのは中島理です。さあ今日は8月の19日ということで、今日も暑かったですけども、はい、先週に引き続いてですね、今週もスミおばあちゃん&スピッツスペシャルでお送りさせてもらおうと思います。いや今日は無事に中井さんにもお越しいただけて、一安心です。そしてデンジャさんのお母さん、デンジャ母さんがこの替え歌に感動されていると、いや嬉しいですね。そう、ちょっと長くしてくれてるってあるんですけど、そうなんです。まあ、今回その元々の歌に対して歌詞が収まりきらずですね、もうこれはちょっと2週というか二巡ささんとまとめられへんなということで、1.5 倍ぐらい長かったです。はい、ね、そこにも気づいていただきまして、はい、皆さん泣いてはるの、中井さん、いや本当に良かったです。で先週はね、コメントもこう入れない状態になってたりとか、非常にこの、オープンレクチャーはメロファンに変わったんですけども、相変わらずのオープンレックの、ね、調子の悪いのをそのまんま、悪いことに先週のすみちゃんスペシャルの時にそれが当たってしまったということなんですけど、その分今日はですね、先週の分まで一緒に楽しんでもらえたらなと思ってます。はい、今日はもう電波が変なところでぐるぐるなったりしないことを願いますけれども、はい、ぜひ皆さんも最後まで、ね、盛り上がって一緒に楽しんでください。はい、ということで皆さんそんなね、よかったです。中井さんとの再会をそれだけ楽しみにしてくれたはったということですね。はい、で、今週なんですけども、まあ先週同様すみおばあちゃんスペシャル、前回、すみおばあちゃんがね、このスタジオに来てくれた回、の2回目ですね。おばあちゃんは2回、くるみとクールダウンの番組に登場してくれているので、その2回目の方を今日は放送させていただきます。で、ツーツードラマの方がついに最終回迎えまして、迷わないで。いやー、本当に予測不可能なドラマでしたね。ずっとそうなんのの連続で、最後まさか、だってテウがね、臓器移植するなんて、そんな展開が待ってるなんて思いもしないし、でまあそこからもちろんね、その家族がテウの両親ともこう良くない感じになってしまい、まあそりゃそうなりますわね。でそれが最終回までずっとそんな感じで続いて、これどうやって収まるのかなっていう感じだったんですけど、最終回ではもう全てがもうパパパパパパッとこううまーく収まっていって、まあでも最終回なんていうんですか、最終回以外はもうずっとおかしなことになってましたね。いやすごいドラマでした。いやでも毎週1話1話、まあどうなんねんと楽しませてもらえる、そんなドラマでした。迷わないで。で今週は、最高の愛の最終回ですね。最高の愛を今週は、ドラマの方は見てくるということ で来週から新しいドラマが始まります。新しいツーツードラマ、これはまた、候補作をですね、書きますので、おほほ夫人に、指名していただこうと思います。それはなので来週からなので、来週のこのメロンファンの告知を上げた時に、いつものように一番最初のところに、次のツーツードラマ候補という形で書きますので、よろしくお願いします。はい、いやでもほんまに面白いですね。もう考えられない
迷わないでは本当に。まあでも結構この、まあ、主人公のスヒョンですよね、なかなかスヒョンにこう感情移入ができなかったですね。スヒョンなんでそんな風にすんのっていうのが結構あったのでね、あの夫婦大丈夫なんでしょうか。今後もうまいことやってほしいですけどね。まあでも、まあ、いい形で一応終わりましたのでよかったです。はい、ということで、はい、ドラマの方ね、今週は最高の愛の最終回です。で来週からは、新しい通通ドラマが始まります。楽しみですね。まあこれ最終回迎えのそれぞれのドラマ、いつも最終回、ああもう最終回かって寂しいんですけど、でもまた次のドラマが楽しみっていう、そういうのもあるので、いやーいい流れですね、はい、多分うまくいかないと思う。そうですね、私もそう思います。だってあんだけもうスヒョンの性格はもう変わらないですからね、もう絶対自分の思うように行動してしまわはるし、いやー、まあ、テウがどこまでこの今の何をしても許せるというそういう愛情を注ぎ続けられるかっていうね、そこも気になるところですが、はい、というところで、今週の、スヨリミュージックの方も早速いきましょう。先週もスピッツ特集だったんですけれども、スピッツのジャンボリーツアー冷めない、こちらですね。でこれの、まあ、ライブ DVD なんですけども、そのライブ DVD の、音源が、まあ、2枚セットで入っているものがこのジャンボリーツアー冷めないなんですが、今週もこの中から、たっぷりとスピッツをお届けしていこうと思います。なので全て、ライブバージョンでお送りします。はい、では早速参りましょう。スピッツジャンボリーツアー特集いきましょう。オープニングはこの曲でスタートします。グリーン

ことうまコーナーです。このコーナーはプロレスリングのあの小峠選手の大間さん大好きコーナー、リスナーさんを巻き込んで競馬予想しようというコーナーです。さあではまずは先週の、結果振り返りましょう。先週は中京記念でした。はい、一着はラバンダ、メダカさん、王さん、バケツとシャクシと猫さん、私もさん、ペペさん的中で170円つきました。2着がミニトランザット、ハンセンさん、アクアさん、スースーさん的中で230円でした。3着は里のシャイニング、ハーピーちゃん、お米さん、チャーシューさん、私もさんで150円、私もさんはダブル的中ですという結果でした。ここに来てね、ちょっと固めの結果が挟まってきましたね。いやこれは混戦です。非常に混戦です。8月は、5回あるのかな、ね、はい。で今週のレースですが、今週はクローバー賞です。クローバー賞2歳、ね、赤ちゃんの対決、まだみんなほとんど走ってないので非常に難しいですね。新馬戦しか走ってないような子がいっぱい出てきますので、はい、ではクローバー賞意外でしたか？小峠選手がちょっとまだ来てませんので、またアーカイブの方で発表になるかと思います。では私の予想からいきます。1投目ダードンチェイス、2投目シアンディオでいきます。はい、もう理由はよく分かりません。もうどれが来るか分からない。一応ラードンチェイス、ジョッキールメールで新馬戦が1400で、まあ、買ってますんで、まあ、今回の距離が1500なので、まあ、1200で買ってる子ではなくこっちを選びました。もう一頭のシアンディオは、地方馬なんですけど、このレースたまに地方馬が副賞圏内に入ることがポロポロあるので、どれかから選びたいなと思って、選びました。シアンディオ、はい、まあ、血統的にも芝もいけるんじゃなかろうかと思ってます。はい、では皆さんの今回は過去一悩みました。とトイレ便器さん、これね、どういう基準で選んでいいのかがほんまに、このレースにしますって言っときながらなんなんですが、難しいです。はい、ではペペさんはウェイダンドラードンチェイス、はい、ラードンチェイス一緒ですね。ウィエダンド、これも新馬戦1500買ってありますね。かよちゃんコスモ花水木とチカバリエンテ、はい、チカバリエンテは、もう4戦走ってるんですね。そうでコスモ花水木も3戦走ってる、すでに走っているという、ね、経験者です。はい、マラットルさんはライリーアースとコパノシチリアで笑っとる、ライリーアース
2戦目で未勝利戦勝ちました。コパノシチリア、こちらも、地方を走ってる、ダート走ってる馬ですね。こういう馬が果たして芝にやってきてどうなのかとね。メダカさんはスターオブウェイズ、あ、エンジェルボヌール、スターオブウェイズもねちょっと迷ったんです。これ異様に人気ないんですけど、200万馬券ね。エンジェルボヌールも200万馬券、この2頭だけ異様に人気ないんですよね。なぜでしょうか、なぜでしょうか。はい、チャーシューさんはダマスクウェイ、ウィエダンド、はい、ダマスク、はい。前走は函館2歳ステークス、まあ、この重馬場というのと出遅れというのもあって、9着だったんです。これサリオス3区なんですよね。ちょっと応援したくなりますね。トイレさん、ラードンチェイス、シアンディオ、アレマ、アレマ一緒、一緒です。丸かぶりです。ダブル的中したい。でハービーちゃんがブルちゃんとフレちゃん、はい。ブルちゃんブルージェイ、フレちゃんフレイコン、この2頭ですね。新馬勝ちした2頭です。ブルちゃんフレちゃん、そして王さんがコスモ花水木とミエダンド、はい、ミエダンド、ミエダンドはね1500経験者やからそこそこ人気はつきそうな気はしますが、さあどうでしょうか。ダメオさん、ダマスクブルージェイ、はい、ブルージェイ、もう上の人気がもう団子状態ですけども、現状一番人気ですかね、ブルージェイ。でも10倍切ってるのが6と言いますね。アクアさん、フレイコン、エンジェリブヌール、エンジェリブヌール、エンジェルボヌールですね。はい、200万馬券、はい。そしてなぞこさんもフレイコン、はい、横山武水とウィエダンド、おこの辺ウィエダンド、フレイコン、この辺も全部ね10倍以内に入ってますね。お米さんはコパノシチリア、エイシンウレトラン、エイシンウレトラン、エイシンウルトランですね。こちらも、地方地方走ってます、はい。さあダートはどうか。タヌタヌさんはブルージェイ、ダマスク、はい、ブルージェイとダマスクです、はい。タヌタヌさん、この距離はどうなんでしょうか。距離が長い方が得意な印象がありますが、さあスースーさん、コスモ花水木、モンビスキュイ、モンビスキュイ、こちらも、地方走ってますね。ジョッキーはレーン、はい、でハンセンさんはチカバリエンテとダマスク、ね、悩んでるよとありましたが、はい、
カバリエンテダマスク、はい、ダマスクは、結構穴人気になってるんですが、ことうま的にはそこそこ票が入ってそうですね。私もさん、ウェイダンド、チカバリエンテ、ウェイダンド、ウィエダンド、チカバリエンテ、はい、この2頭も、オッズ10倍以内ではありますが、もうほんま分かりませんね。はい、デンジャさん、ブルージェイ、ラードンチェイス、ルメール、はい、さあ、同好会さん、エンジェルボニュール、ステラトップガン、200万馬券、ステラトップガン、ステラトップガンは、そうか、未勝利勝ち、シンバ2着の未勝利。オモババで買ってるんですね。雨降ったらいいかもしれませんね。松山ジョッキ、ドンソンさん、シアンディオ、ブルージェイ、はい、シアンディオ一緒、はい、地方馬と、ブルージェイね。新馬戦、1500の新馬戦勝ちの馬です。バケツと尺した猫さんはコスモ花水木とラードンチェイスと、ラードンチェイス一緒です。はい、コスモス賞三着馬、コスモ花水木、ウピさん、ライリーアース、ラードンチェイス、はい、ライリーアースややこしいですね、名前ね。で、ラードンチェイス一緒ですね。はい。朝顔さんはシアンディオとエイシンウルトラン。あ、シアンディオ一緒です。両方とも地方馬から選んであります。はい。で、ミカリン、コパのシチリアとチカバリエンテ、ミカリンは直感で選んではります。ユイちゃんはダマスクとコスモ花水木ですね。はい、これで全て出揃いました。あとはコトゥーゲ選手待ちです。はい、では先週の結果見ましょう。3歳以上一生クラスのサリーチェ、アクアサンバサリーチェは、12着でした。サリーチェ頑張って走ってましたがね、また次頑張れ。そして、2歳新馬戦、デビューのリボンロード朝顔サンバは、5着でした。ねえ、途中いけるか思ったんですが、はい、また次があります。そして、アカンコ特別2勝クラスのダノンヒストリー、バケツと尺師と猫さん1着勝ち上がりました。おめでとうございます。しかもこれ勝ち方がめちゃくちゃ強かったですね。これはちょっと楽しみですね。はい、そして、新潟ジャンプステークス G3、ね、障害レース、ベールダンスベちゃんは2着でした。惜しかった、もうちょっと。でも G3 でしかもね、結構相手も強かったんですけど、これだけ勝負できるとこを見せてくれたんで、次楽しみですね。いやー、べちゃんね、重賞クラスでも
けそうです。楽しみです。はい、そして、琴馬場情報いきましょう。あ、ちょっと待ってください。小峠選手来た。小峠選手が来ましたです。はい、小峠選手予想1投目ダマスク、はい、前走は出遅れたのでサリオス3区芝でも期待ということです。あ、サリオス3区ね、ちょっと楽しみですよね。サリオス3区で、もう1頭ブルージェイ、お、洋芝のやや重も大楽勝したシスキン3区は外せませんということで、ダマスクとブルージェイ選んであります。お、これで全員出揃いました。優秀です。はい、では今週の琴馬場の出走情報いきます。はい、

8月22日の土曜日、8月22日土曜日、まずは札幌4レース3歳未勝利戦です。札幌4レースの3歳未勝利戦、ウィスカーパッド、ドンソンさんです。そして新潟7レース時ステークスオープンです。こちらに2頭出ますね、こと馬場、湘南ザナドゥ、ダメオさん、そしてアルセナールウピさん、2頭がこの時ステークスに出走します。同じレースに出てしまいました。それから8月23日の日曜日、札幌11レース、札幌11レースの、キーンランドカップ G3 です。あ、G3 ナムラクララ、はい、ナムラクララお米サンバ、はい、出走想定出ております。おー、楽しみですね、ナムラクララ。はい、現時点での、ことまばは以上ですね。また追加情報がありましたら、またアーカイブの方で、はい、書きたいと思います。はい、じゃあことまば情報は以上ですね。はい、ではで、いつもこの後ワンニャンなん、ワンニャンの後に、メールコーナーなんですが、ちょっと順番をちょっと、変えさせていただきます。ちょっとアジサイさんのメール写真が、届いたんですが、ちょっとまだ整理ができておりませんので、先に、スミおばあちゃんのスミおばあちゃんスペシャルを、ワンニャンの後にスミおばあちゃんをお送りして、その後に、メールと、4話コーナーへとちょっと続けようと思います。なのでこの後ワンニャンを挟んでスミおばあちゃんスペシャルになります。はい、ではワンニャンいきましょうか。ということはちょっとお待ちよ、ちょっとお待ち。

では行きましょう。はい、ワンニャンダンスコーナー行きます。我が家のワンコとニャンコがダンスするだけのコーナーです。では行きます。ワンニャンはこの曲で行きます。もにゃもにゃ。もにゃもにゃ。

0: 送りするのはくるみのまりと
1: くるみのさちです。
2: はい、
1: はい、
2: というわけで、
0: ね、そうそう、今日ね、お家の裏に、うん、最近1ヶ月ぐらい前から子犬を飼い出さはって、
1: うん、そう、
0: うん、
1: クイール、
0: あーラブラドールやけどね、名前はちゃうけどね、
1: ちゃうか、はい、うん、
0: ほんで今日その前を通ったら、うん、その子が外に出てて、うん、で触ってきてんけど、もうめっちゃ可愛くって、
1: 触りたかったな、
0: 久しぶりに犬の感触をこう、
1: いや足もまいちゃんちったら触れるんかな、
0: あー家の人に払えへんかったら触れるかもしれない、
1: そうか頑張ろう
0: そうそう、
1: はい、
0: まあ5月に入ったということで、う
1: ん、はい、
0: 入ったんかな、ね、入ったよな、うん、
1: 入ったよ、
0: はい、おうというわけで、うん、もうそろそろ音源の方がくるみの CD の、
1: あーいよいよでな、
0: いよいよ出来上がりつつあって、
1: うん、
0: まあもうちょっとしたら、
1: もうちょっと詳細を、ね、
0: はい、踏ん張ったら、
1: 踏ん張ったらちゃうか、ごめんなさい、
0: 何を、
1: いやいや違う、
0: はい
1: はい、
0: はい、もう少ししたら詳しいことはまたお話できるかなと思うんですけども、
1: そうですね、
0: 今回は、
1: はい、
0: 結構こうちょっと気持ちの入ったっていうか、どうやったらいいか
1: なんやろね、ちょっと、うん、集大成ですか、
0: あそうなん
1: っていう、そうよそう、集大成っておかしいな、
0: なんか
1: いやでもまあそれぐらいの意気込みがあるね、うん、CD だということを、
0: はい、いや前の CD もねそれなり、
1: それなりじゃないわ、
0: あのちゃんとやったんですけど、
1: でまだ
0: 今回は割と気合を入れて
1: かなりです
0: 挑んでいるので、
1: はい、
0: はい、それもぜひ出来上がった際にはここでも流したいなと、
1: おかけしますのでね、
0: はい、はい、思います。というわけで、はい、こんな2人がお送りするくるみとクールダウン、最後までお付き合いください、はいはい、5月のテーマはですね、まあ初めて買った CD というのをテーマにして選曲しております、
1: はい、
0: 今日は、マリの選曲で、ホワイトライオンで Farewell to You。

0: 外国のことわざを比べつつピックアップし、くるみなりの考えやエピソードを語り尽くすコーナーです。
1: はい、
0: というわけで今週実は先週に引き続きこの方を呼んでおります。
1: どうぞ。
2: くるみのおばあちゃんのすみばあちゃんです
0: ね、はい、ちょっと実は今週も来てもらってしまいました、はい、今日はこのおばあちゃんと一緒に
1: 諸行無常
0: を、ね、はい、お送りしていこうかなと思います、うん、ね、おばあちゃん心の準備はよろしいですか。
2: はい、
0: はい、よし、いきます。じゃあ今週のことわざはこちらです。
1: ででんででん。
0: いらぬものも3年経てばように立つ。はい、うん、これを外国の方ではどういうかというと、
1: うん、
0: 物は7年取っておけば使い道が出てくると言います。
1: はい、えらい4年の差がありますけど、
0: うん、意味わかる？おばあちゃん意味わかる？これ、
2: うん、うん、だいたいわかる。
0: だいたいわかる。どんな意味？いきなり振ったらあかん。はい、意味言います、うん、どういう意味かというと、現在役に立たないように見えるものでも将来役に立つことがある、うん、だから手に入るものは何でも手に入れ、いつまでも利用できるように蓄えておけということ、うん、っていう意味です、
1: うん、
0: そう、これでもうちの、まあ、おばあちゃんはうちらのマリと一緒に家に住んでるんですけど、うん、結構物持ちやんな、おばあちゃんは。
2: そうや、うん、ボロボロになっててもね、なんかもう執着心があってようほかさんね、ほんで洗濯して、うん、きちんと畳んで、うん、タンスの底に直してある。
0: え、金品も、
2: 金でも直してある。
1: あ、もったいないとか、う
0: ん、それほかせへんやん、
2: うん、例えて言うたらな、うん、おばあちゃんの娘が、うん、おばあちゃんに夏のな、うん、パジャマを縫ってくれてね、
0: うん、
2: でそれ着てたんやけども、それがもうボロボロになってな、
0: うん、
2: でそれボロボロになったんを継ぎ当てて継ぎ当てて着てたんやけども、もうとうとうもう何ぼ継ぎ当てても着れんようになってしもてな、
0: うん、
2: ほんでもようほかさんと綺麗に洗濯して、ほんでちゃんと畳んでタンスの一番下に直してある。
1: なるほど、
2: だから用法重ねな。
0: そっか、うん、でも今の例え話っていうか実話
1: やな、今の、
0: うん、あ、そうか、
2: 思い切りが悪いんかな。
0: でもなんかその、うん、なんやろ、私も、うん、あんまり物がほかせへん人間で、
1: うん、
0: ほんま困んねん。でも
2: おばあちゃん似てるな。
0: ほんまやな、
1: 似てるんかな、
2: うん、
0: 孫やわ、やっぱり、
2: うん、そうや、
0: サチボも
1: そうやか、
0: サチボも物をほかせへんやろ、うん、
1: いや私の場合は何ですかね、無駄な物は家にないので、
0: そう、
1: 全部やっぱりなんかいる物しか置いてないですよ。でも
0: 使ってへんやろ。でも
1: いや、それが2年後とかなって絶対使うんやって。
0: あ、そう、
1: そう、だからほかさんでよかったって思って、
0: そのほかさんでよかったって思うことがない。
1: まあそうなんや。
0: ほかした時は、うん、もうそれに、あ、置いとけばよかったって思ったことがない。
1: まあじゃあ無駄なものばっかりで
0: だからほかす時はほんまにいらんもん。
1: あ、そっかそっか、
0: なるほど、ね、だって着いひん服ってほんまに着いひんもん、
1: うん、家着とかにしたら、う
0: ん、おばあちゃんもなんかいっぱい結構服持ってるような気すんやけどな、
2: うん、
0: なんか割と
1: トサイクル
2: 持ってんねんけどなんか知らんね、
0: うん、
2: あるねんけども、
0: うん、
2: なんかもう毎年着る服決まってしもてるね。 それをもうぐるぐるぐるぐる、ま、
0: そうやろ、
2: 回してきてる
0: ってことはもういらんってことやん、
2: う
0: ん、その着ひん服、
2: うん、そうや、そうやけどもようほかさんね、
0: うん、そうか、回りましたほんじゃもう次のことわざいきますはい、次のことわざはこちらです、
1: うん、
0: 毒を食らわば皿まで。
2: 皿までもやろ。
0: 皿までやで。
2: そうか。
0: え、皿までもっていうの？
1: うん、もうっていうやん、
2: うん。おばあちゃんだそういうわ。
0: あ、本当。
1: あ、そうか。
0: な、毒を食らわば皿までも、
1: うん、はい。はい。
0: 外国の方では、子羊を盗んで縛り首になるなら、親羊を盗んで縛り首になった方がマシ。
1: すごい、うん、
0: な、ちょっとすごいな。一応意味を言いますと、うん、
1: はい。
0: 一度悪を犯した者は居直り、悪はますますエスカレートする。どうせ同じ罪を受けるのなら大きな悪を行って罰せられた方がいいという本物の悪人心理のことである。
1: 真の悪やね。
0: 真の悪、
1: うん、
0: こんな風にな意味やとちょっと私思ってなかった。

0: ここまでや
1: るわ。
0: おばあちゃん知ってた？
2: いやそれは知らんわ、
1: うんうん、それは知らんか、うん、
2: いやそのことわざは知ってるけどな、
1: うんうん、あ意味を、
2: うんうん、大体は分かってたけども、
1: うんうんうん、
0: でもあのこう小さい悪っていうかこう小ずるい悪っていうのはすぐに捕まったりするけど、うん、ほんまにとことんの悪って捕まらへんかったりするやん、
1: わ、う
0: ん、
1: かるわかる、完全犯罪ね、
0: うんうん、ねそういうことかな、
2: うん、
0: そうかおばあちゃんなんか急に顔険しくなって、おばあちゃんは悪人嫌いやからな、
2: うん、
1: おばあちゃん正義ですか、ね、
2: あのほら15年な、うん、15年経ったらほれ、うんうん、
1: 時効か、
2: うん、時効になるっちゅうのがあるやろ、あれはもう絶対許せんね、
0: そうやな、
2: うん、
0: てか時効っていらんよな、
2: 時効いうのはあれはなくさなあかんね、
0: う
2: ん、
0: そうやな、
2: うん、あとその15年ね、うん、捕まらんで、うん、あの潜んでてね、うん、潜んでたら、
1: うん、
2: あのその罪の服さんでよかったらな、
1: うん、
2: 15年住んだらな、
1: うん、
2: その極悪犯人はね、
1: うん、
2: やれやれと思って心に安らぎを覚えるやろ、
1: うん、
2: それからそんな悪い人にはその心に安らぎをな、
1: うん、
2: 与えてはならんこと、
0: うん、ならんいうことに、うん、
1: それからそのすごいな、
2: あの15年で、うん、時効いうのはあれは、うん、あれはええことないね、
0: そうやな、
2: 廃止してないかんね、
0: 確かに思うわ、うん、だってあの大概こう、うん、被害者側加害者、うん、加害者側の人権をよくどうこうって言うやん、
2: そうそうそうそう、
0: じゃ被害者のことは結構
1: どうなるんや
0: っていう、なんかちょっと二の次っぽいとこがあるなっていう気もするけど、
1: うんうんうん、
0: むちゃ真剣になったから、
1: おばあちゃん真剣や、
2: うん、こういう話になると真剣になるね、
1: うん、
0: よくなんかニュースとか見てな、
1: うん、
0: 顔しかめてもな、
1: 顔しかめて
2: ほんでなんでな、
1: うん、
2: このあの地球というな、
1: うん、
2: 自然の恵みの中にな、
1: うん、
2: 生かされててね、
1: うん、
2: なんで人が人を傷つけたり、
1: うん、
2: あの人を殺したりな、
1: うん、
2: なんでそういうことするんかなと思うね、
0: そうやな、うん、
2: それから地球に住まわしても
1: う
2: てて、
1: うん、
2: なんでそんなもったいないことするんかなと思うね、
0: あ、うん、
2: それものすごく憤慨する、
0: あそう、
2: うん、
0: まあ確かにね、まあ、相手がいて自分がいるんやから、
2: うん
0: うん、そうですよね、
2: うん、
0: そんな
2: 深刻な話になって、
1: いやすごいな、
0: いやでもなんかちょっとやっぱ私おばあちゃんの孫やわって思った
1: 気づいたみ
0: たいな、私も結構腹立てやからそういう、うんなんか汚いこととかなんでやねんって思うことに対してはほんま腹立つ方やから、
1: うん、
0: ああおばあちゃんの家やねこれは、
2: うん、
0: って今思ったほんま
1: なるほどね、
0: はい、というわけで今日はねおばあちゃんを迎えて送ってきました、
1: はい、
0: 諸行無常ですけど、まあ、今週はこの辺で、
1: はい、くるみの諸行無常でした。
0: はいエンディングですよ
1: ね、
0: 今日はちょっと
1: まだね、うん、おばあちゃん一緒でできてよかった本当に、
0: うん、よかったね、
2: う
0: ん、
2: ありがとう
0: 先週で終わりかと思いきや、
1: 思いきや今週もね、
0: 今週も呼んでるがな、
1: そうですよ、
0: はい、ちょっと今日は先に告知の方を、うん、
1: そうですね、
0: はい、
1: 5月の11日の火曜日、
0: はい、
1: ライブスポットラグでライブをします、
0: はいはい、ぜひ来てください、
1: はい、
0: それと、ギグの方が、
1: はい、
0: 6月の16日土曜日に、河原町高辻にあるアークデューで、
1: はい、
0: くまちゃんライブクール5、
1: はい、
0: があります、
1: はい、
0: こちらの方もぜひ皆さん、今もう宣伝流れまくってますけど、
1: はい、ね、いろいろ、はい、流れてますけど、
0: はい、ね、さつも、ね、やった宣伝
1: CM 撮りですか、
0: うん、
1: やりましたよ、
0: やりました、
1: はい、
0: いやフレンドこそれは、
1: はい、
0: はい、というわけでね、
1: はい、
0: おばあちゃん今日はどうやった、はい、いつもこういうコーナーをやってるわけで、
1: そうそうそ
2: う、うんうん、楽しいね、
0: 楽しいおばあちゃんなんか結構ことわざ詳しいよな、家でよく使ってるから、
2: うんうん、なんかおばあちゃんの小さい時は、
1: うん、
2: ことわざでね、
1: うん、
2: 親が、
1: うん、
2: ことわざで大きしたように思うわ、
0: あそう、
2: うん、
1: ことわざともに
2: 言ったらことわざね、
0: なるほどね、
2: うん、親が
0: はい、わ、うん、かりました、まあこんなくるみとくるがお送りしてきました、はい、くるみのまりと
1: くるみのさちと
2: すみばあちゃんでした、
0: バイバイ。

ここからはアジサイさんの朝顔はてな日記です。アジサイ日記8月19日奥よちゃんたちの花が咲き終わりに近づいています。本当に驚くほどたくさんの朝顔が咲きました。今は葉が幾重にも重なって緑の屏風を作り、ここを涼しげな朝顔の園にしてくれています。上の方まで咲いた団子八兄弟の白く縁のあるマゼンダ色の大きな朝顔はまた新しい茎を伸ばして下から咲いています。北島八郎さんの花も下からまた新しく咲き、今は中段で咲いています。柏原よばえちゃんはネットの上で、今はそれぞれ咲く場所が違っています。草野正八さん、フィンガーエイトちゃんは咲くのが遅く、少しずれて咲き始めました。今とっても濃い紫色の花とかなり赤いマゼンダ色の花が咲いています。どんな交配があったのか、花の形も少し違うし、この色は去年までなかった色です。早くに咲いたシモン正八さん、山本丈八さんはもう軒先まで咲き終わりました。種がかなり大きく膨れ硬くなってきました。山本丈八さんは下から若いつるを出して二度咲きの準備中で、もう小さい渦巻きのつぼみの中から赤い色が覗いています。菅原姉妹の花のタワーは今日も下から上までふわふわに13輪の花を咲かせています。今年は蜂が交配したのか、去年にはなかった濃い色の花が咲いています。こぼれ種をまいた場所でも、形はかまふみちゃんで色は三田さんだったり、また博士さんだったりと、いろんな不思議な色の花が咲いています。こんなにも簡単に新しい品種が現れるのでしょうか。今少し遠くからカーカーカーとカラスの声が聞こえてきます。昨日もカラスさんが飛んできて、頭上を通り過ぎてからカーカーカーと鳴くのです。思わず泣いてから飛んできてと言いました。シャッターチャンスが難しいです。そしてこちらの独り言が聞こえているのか、今年は本当にいろんな種が空から降ってきます。今小さな双葉がいっぱい、特に北島八郎さんの鉢に出ています。オーヤンフィーフィーさん、二村天一さん、武田天津也さん、団子八兄弟ちゃん、フィンガーエイトちゃん、菅原姉妹の鉢には朝顔くんと思われる双葉と、水前寺ちいちゃんと同じ形の双葉が出てきています。オクラはたくさんの芽が出て、今あちこちの植木鉢で大きくなってきています。浜田翔一さんの鉢でオクラの成長ぶりはすごく、上に広がる葉は22センチ四方もあります。植え替えたヒヨドリジョウゴのオーヤンフィーフィーさんは根がしっかりとつき、大きく伸びています。二村天一さんはもう白い花が咲いています。武田天津也さんは植木鉢にいろんな芽が育ち、また元気をなくしています。5世代の加藤八子さん、ジュリーエイトちゃん、覆面パルホちゃんはみんな先につぼみを持ち出しました。パロシちゃん、パーボーちゃんの歯は柔らかくなりしっとりしてきました。中山一位ちゃんは42個も実がつきました。コスモスの大橋一子ちゃんの長い丈は42センチも伸びました。早咲きした花は咲き終わりそうですが、周りにつぼみができています。南一里ちゃんは今明るい日差しの中で元気にしています。小枯らしもみじろうちゃんの丈は21センチに伸び、葉が緑色になりだしました。でもすみません、スパチダースちゃんの苗が枯れてしまいました。みそらめすこちゃんはもう白い綿毛がいっぱいで、まだまだつぼみを作り続けています。すめこちゃんは1本の中心の茎を伸ばしたので背が高く、1メートル22センチあります。今その先に黄色い花の色が見えています。こたちゃんは今艶やかな葉が光り輝いています。それぞれの葉の先には若葉が立ち上がっています。いろいろあってもしっかりと乗り越えて、今たくましく生きています。追伸、こたろうくんの写真は2023年11月半ばです。ということで、
今週もたくさんお写真を送っていただきました。はい、では皆さんに見ていただき

ムーンライトブレイクスヨイルはこの後23時まで生放送。まだまだ盛り上がっていくれ、みんなついてきてやー。

強いるヨンファ。はい、強いるヨンファのお時間です。このコーナーはリスナーの皆さんの、おすすめの韓国映画を紹介してもらっております。今回はキンパ夫人さん紹介映画でした。キンパ夫人さん紹介映画、親知らずというね映画でございました。では早速、はい、いやこの映画なんともなんか不思議なというかね、不思議な映画でしたね。まずですね、30歳やったかな、30歳になる、数学の塾の先生である、チョ・イニョンね、女性の先生です、キム・ジョン・イニョン先生で、そのイニョンが勤務する塾にですね、ソクという17歳の男子高生が入ってきます。ソク、これはイ・テソンでした。で、このソクはそのイニョンが13年前に、初恋の相手だった男の子と名前も同じで、顔もすごく似てる、名前も一緒、顔も一緒で、なんか雰囲気とか全てにおいて自分がかつて恋をした、ソクにそっくりだったんです。で、実はその、イニョンが学生やった時に、好きになったソクは双子だったんですね。で、双子でその初恋相手は亡くなってしまったんですが、でその双子の弟に、まあ、恋をするわけです。で、そういう、かつての思い出があって、でそれから時を経てもうそっくりな男子学生に出会ってしまったんですね。で、その自分の初恋をその高校生にこう重ねてしまって、重ねていくうちに本当にまた恋に落ちてしまいます。で、その祖父の方もまたそのイニョンにどんどん惹かれていくんですね。で、2人は、その先生と生徒という関係ではあるんですけれども、まあ恋人のようにね、過ごすようになるんですが、でその時に高校生の時のイニョンとソクの話も同時進行でこう出てくるんです。で、あ、こういうことがあって、そしてまた今の、ね、30歳の、イニョンになって、その今の現在が移り、でまた、高校生の時の自分が移りでなっていくんですが、それはわかるんですけども、途中でですね、その現在の自分と高校生の時の自分がなんか同じ空間に現れるんですよ。で、一緒に同じ空間に現れて、一緒にご飯を食べて、一緒に会話もするっていうね、すごい不思議な世界観がこう広がっていって、で、これがなんでしょうかね、ファンタジーとして描かれているのか、で、ファンタジーとしてというのでも、ファンタジーの側面もあると思うんですけども、でもそのイニョンのこう心情を表した場面でもあるのかなっていうね、すごくここがね、すごい不思議な、これはどういうことやろうって思いながら見ていた場所で、まあ、でも同じと時間軸でいるはずがないので、でもそうやって話してるっていうことは、やっぱりそのイニョンの中での自分の心情を表してる場面なのかなと。要はその祖父を引き止めるというか、そういう高校生の自分と、そして今現在の祖父に、恋してる自分ととの葛藤みたいなものを表しているんだろうか。いや、なんかね、すごくね、
深い、この辺のこうどう読むのがどう読むべきかっていう深さとかね。でそれだけでもまあすごいんですけども、これでびっくりしたのがです、びっくりしたのがです、イニョンは、一緒に暮らしている同棲している、高校時代の、まあ、一応友人と言っておりましたが、まあ、恋人じゃないのかなと思われるんですが、ジョンウというね、高校時代からの友人がいるんですけど、なんとこれが迷わないでのイニョンでした。びっくりしました。ここか、ここがつながったかっていう、ミニョンかってね。いや、この映画を見て、その友人、一緒に暮らしている友人であるジョンウにこんだけ反応する人って、あのスヨイルファミリーぐらいじゃないかと思うんですよ。普通はやっぱりね、その主人公である2人にもちろん目が行くはずで、いやでもここでミニョン来たでってなりましたね。いや、こういう見方ができるのもヨンファならではですね。いや、よくぞミニョン持ってきはりました。でその後ですね、このミニョンが、ミニョンというかジョンウですねが、30歳になった本物の初恋の祖父を連れてくるんです。でそこで高校生の祖父と30歳の祖父と、そしてイニョン、ジョンウが一緒にあのご飯食べてお酒飲んでっていうね、そういうところで終わるんですけれども、いやー本当にびっくりしました。普通に映画としてものは楽しんで、まあ、このつながりも楽しんでっていうところでね、本当に二度おいしい。ヨンファは二度おいしいですね、はい、ということで、はい、キンパ夫人ありがとうございました。さあでは、今週、指名されていたのはマームちゃんですね。はるかさんちのマームちゃん、はい、では紹介映画の方をチャット欄にお願いします。そして、大隊長、来週の指名もよろしくお願いします。でここでですね、はるかさんメールも届いておりますので、ちょっとはるかさんメールも紹介します。はるかさんメール

追伸、アナゴちゃんこんばんは。中京記念アナゴちゃんのお馬さんはリリージョアと里のシャイニングでスタートしました。リリーちゃん出た、早い。里ちゃんはどこ？真ん中、前にいっぱい固まってるよ。頑張れリリーちゃん。3コーナー里ちゃんが頑張って前に出てきた。頑張れ。先頭のリリーちゃん、よっこらしょ。あー、リリーちゃんが抜かされていく。あー、あー、でも里ちゃんが来て抜かした。里ちゃん3着よ、えらいわ。2人合わせて8ごぼう抜かれ。ほんのりとごぼうの香りが漂う左右ね。次も応援するよ。シオイルヨンファはキンパ夫人の親知らず。なかなかの2ではないですか。ドラマ迷わないでのミニョンが出てきてテンション上がりました。みんなメローファンにお話ししに来てね。おいでよ委員会アナゴとハル。

はい、映画紹介来ました。マームちゃんはリトルフォレスト、春夏春秋秋なんや最後ね、リトルフォレストです。マームちゃんです。はい、そして来週はポリスマンさんお願いします、ということで来週はポリスマンさん、はい、映画紹介よろしくお願いします。はい、ということで、途中ちょっとドキッとする場面はありましたけれども、無事に、エンディングまで来ました。そして今週ね、皆さんすごい番組を楽しもうとしてくれたはるのがすごく通じて、コメントも止まらずでよかったです。本当によかった。このままね、エンディングの最後まで、この調子で、聞いていただけるように願いつつ、はい、今週も皆さんありがとうございました。先週、今週と、2週にわたってすみおばあちゃんスペシャルでした、来週からは通常バージョンに戻ります。そして、あ、そうそうそう、大事なこと、千女魂、また朝顔さん書いてくれたはったやろか、試合の方をお願いしたいのと、で今週の千女魂今週はですね、まあでも千女魂も練習ノーカットっていう、もう斬新ですよね。すごいですよね、そのまんま映してくれるっていうね。はい、今週は、練習ノーカットまで見ました。エピソード39からですね、エピソード39から39、40、41、42、43まで行きましょう。千女魂はエピソード43までです。よろしくお願いします。はい、で、朝顔さんは、ちょっと書いてくれたはったかどうかが今さっと確認ができないんですが、朝顔さん、あ、書いてくれはった。はい、じゃあ今週もですね、朝顔さんのおすすめ試合と、千女魂と、はい、皆さん見ていきましょう。そして映画の方は、リトルフォレスト、春夏秋冬、マムちゃん、来週は、ポリスマンさん、はい、よろしくお願いします。はい、ということで、はい、今週もありがとうございました。来週はペペ占い戻ってきますので、ぜひ皆さん水曜キング投稿の方もよろしくお願いします。ちょっと2週空いてしまいましたけどもね、また来週からは通常でお送りします。そして、来週はラジオ固めのアーカイブ放送をお送りしようと思っておりますので、こちらも合わせて楽しみにしてもらえたらなと思います。ということで、はい、また来週、はるかさん料理も入ってきましたね。はい、はるかさん料理で体力をつけて、ちょっと今週もちょっとまだ暑いみたいなので、頑張って乗り切って来週の水曜日元気に

アンコールありがとうございます。はい、もうしばらくもうしばらく楽しい夜を続けさせていただきます。よろしくお願いします。

0: ポップミュージックが生まれて70年現在、過去未来、古今東西、数多くの名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せときには逆らいながら、ポップミュージック残し方、行く末、つまりはサンドスリーもこの僕と捧げましょう。というわけでお届けするの僕、斉田翔輝と
1: 太田美智子です。
0: さて、ただいま現在はザ・ベスト10特集ということでして、昭和の、ね、後半、日本中のお茶の間でね、話題と沸騰となりましたお化け音楽番組、はい、ザ・ベスト10の年間ランキング入りした曲で問題を作っているわけですけれども、はい、ベスト10がスタートしたのが1978年ということでして、このコーナーでも78年からスタートし、その以降はね、いろんな年を行ったり来たりしているわけですけれども、うん、今は何年でしょう。
1: 1987年ですね。
0: はい、もう後半の方ですよね、うん、はい、今週で何週目。
1: 6週目です。
0: あれ、うん、だいぶですね。
1: だいぶですね。
0: そろそろ知らない曲が出てくる
1: な。でもまだまだあるって言ってた
0: じゃないですか。まだまだありますよ、ね。うん、まあ、まずはじゃあ先週振り返ってみましょうか。
1: はい、先週ヒントになった曲が中森明菜さんの単語ノワールでした。そして売れた順番に並べ替えてください。では南野陽子さんの楽園のドア、うん、小泉京子さんで水のルージュ、はい、チェッカーズでワンダラー、中山美穂さんのキャッチミーでした、うん、はい、そして何位になったでしょうか。では柴田恭兵さんのランニングショット。
0: そう、ね、
1: ね、これがもうざわつきましたね。
0: ざわつきましたね。当時以来聞いたもう一応 ね、はい、はい、ということで今週が6週目7週目か
1: 6週目
0: ということでして、はい、まあ、いつも言っておりますがね、80年代、はもちろんね、アイドル歌謡曲、演歌、そしてニューミュージックとね、さまざまなジャンルがありましたが、はい、まあ、ちょっとアイドルがね強いんですけれども、今週はまたね、うん、アイドル以外でいきたいんですが、とはいえヒントとなる曲は、
1: はい、
0: やっぱり皆さん知ってる曲でね、
1: はい、
0: 時代感を思い出していただきたいので、うん、まずは今週ヒントとなる曲を聴いていただきましょう。今週のヒントはこのナンバーです。

0: さあ、この曲ですけれども誰の何十曲、
1: 光源氏で、うん、ガラスの10代。ああ、それまでスターライトじゃないよなと思いながら聞いてました。
0: それでも出ましたよね。
1: はい、
0: はい、さあ、この曲用意してますか。
1: まあまあまあまあ、それなりに、ね、
0: まあでもまあ一番有名なんじゃない、
1: これデビュー曲の方。
0: いや違います、
1: これ2曲目。
0: 2曲目です。あ、もうね、これこの最初の紹介しましたね、スターライトはもう
1: ありましたね、
0: ね、
1: うん、
0: あれがデビュー曲で、はい、まあでもね、割とねインパクトがあって大ヒットとなったんですが、うんうん、まあそれに負けず劣らずね、
1: はい、
0: ということでして、うん、ただねこの曲ね、あの発売が1987年の11月26日なんですよ。へ、うん、年またぎなんですね。
1: ああ、なるほどね。
0: だからまあちょっとこうこの87年の年間ランキングでは92位という。
1: ああ、じゃあ88年にグッと上がってくるのかな。
0: そうそうそう、はい、まあでもまあそこがあるんですが、うん、まあ全体の売り上げとしたら
1: 68.1万枚、はい、
0: はい、もちろんねオリコンもベストでも1位です。
1: ああ、すごい、
0: 大方70万枚ですからね。そりゃモンスター、ね、この当時で言うなら
1: そうですね。どうもハマらなかったので ね、なんともって感じなんですけど。
0: あ、そうですか、
1: うん、
0: はい、さあ、そんなこんなで今週はこの曲がリリースされた1987年が舞台となります。タイムトラベルのコーナーへ。壊れそうなものばかり、タイムトラベルのコーナー。

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1987年のザ・ベスト10年間ランクインした曲の中から4曲聴いていただきますので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には生放送中に太田道子よりスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、ランキング、それもオリコンのランキング重視です。ベスト10のランキングではありません、はい、そしてランキングは同じ場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてください。
1: はい、
0: 今週はアイドルではない方々のね、はい、演歌でもない方々の
1: 曲を聴いていただきますので、誰だ、だからあの結局ベスト10に出てない人って、うん、あんまり分からへんのよね。
0: さあね、そうですよね、
1: 実はね、
0: う
1: ん、ランキングとか言われてもね、はい、まあまあまあ頑張ります、
0: 頑張りましょう、はい、それでは早速1曲目からいきましょう。今週1曲目にお聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の1曲目このナンバーです。
1: なんか知ってそうで、うん、知ってないような
0: あそう、
1: はい、感じですけど、はい、
0: OK でしょうか、はい、OK、続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーです、
1: はい、
0: いいでしょうか、
1: はい、アレンジがかっこよすぎて、ね、KC さんのこんなんショーや、
0: あーなるほどね、なるほどね、
1: したいしたいしたいしたい、はい、
0: はい、じゃあ続いていきましょう。今週3曲目にお聴きいただくのはこのナンバーです。

0: 番下3曲目はこのナンバーです。
1: なるほどね、知ってるわ全部な、ね、今日今のところ、ね、そうランキングと言われると難しいね、はい、
0: じゃあ続いていきましょう。今週4曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 今週の4曲目はこのナンバーです。
1: はい、
0: OK でしょうか。
1: これじゃなかったっけな。
0: 何がですか。
1: なんか、うん、毎回、うん、この人の歌でこれが一番売れてるじゃないですかみたいなことをなんかいつもこういろんなやつをぐるぐる回るために言われてる曲これやったかなこれじゃなかったかなみたいな感じで全部人気でしたね。
0: あ、なるほどね。
1: 今日はもっとなんかもっとなんかこうあのテレビに出ない人たちなのかと思ったら出る人たちでしたね。
0: 出るやつばかりでしたね。はい、
1: はい、
0: OK ですか。
1: はい、
0: それでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう。はい、今週4曲の中で一番売れたのは何曲目。
1: 4曲目。
0: 2番目に売れたのは。
1: 3曲目。
0: 3番目に売れたのは。
1: 3番目に売れたのが、うん、あ、1曲目。
0: 一番売れなかったのが
1: 2曲目。
0: その理由は。
1: いや全部売れてるんです、
0: うん、
1: 全部売れてると思うんですが、
0: うん、
1: 悩んだのは3を頭にするか4を頭にするかでちょっと悩みました。
0: あ、なるほどね。
1: 3の方強いのでね、
0: うん、
1: なのでちょっとそこ悩んだんですけれども、うん、この曲やったんちゃうかなと思って違うかこの人の曲分からへんねん。なんかもう今となっては全部売れてるような気がするけど、ね、なんか時々全然売れてない時のが出てきたりするじゃないですか。
0: はいはいはい、
1: それがいつだったのかっていうのはちょっとあんまりねもう16年やってるんですけどいつまで経っても覚わらん
0: 何回も出てきますから
1: ね覚わらんもんでね、いいですねバカって新鮮でいつでも
0: そうね
1: なんですけれども、はいはい、なので、でもこれが売れた曲やったんちゃうかなと思って、
0: うん、
1: 4番目に、一番売れてでだから3曲目を2番目にして、
0: はい、
1: で1と2悩んだんですけど、
0: うん、
1: 1の人ってなんかやっぱり、うん初動早いじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: でこのくらいの頃になると、うん、もう割とこうファンがしっかり定着して、うん、出したらすぐバンと売れるみたいな感じの頃なんじゃないかなという予想のもと、
0: うんうん、
1: なので結構そこは2番目の方よりも高い、
0: うん、
1: 感じなんじゃないかなと。
0: なるほど。
1: で2曲目の方ってやっぱりちょっとこうバラードの方が受けがいいじゃないですか、うん、だからこれちょっとあの、ね、ポップというかミディアムな感じなので、うん、もしかしたらあのファンからすると、
0: うん、
1: こう一瞬あ もっとそのバラードでこうなんかね囁いてくれる方がいいのにっていうファンからするとちょっと買うのに一瞬、
0: うん、
1: 一瞬だけね
0: そう
1: ちょっとこう初動が遅かったんじゃないかなという予想のもと、うん
0: はい
1: はい今日は全部売れたと思うんですけどね、
0: うん
1: そんな感じで予想してみました。
0: なるほど。
1: なので私は4312でございます、
0: はい、
1: では皆様の回答をご紹介していきましょう。ダーハマさんが3241、うん、イカコさんが3124、うん、モーリーが4132、うん、伊坂さんが1423です、うん、そして、こちらが、たかしさんが1342田口さんが4213、いちごさんが4231、うん、茶太郎さんが1342、時代屋の嫁さんが4231、
0: うん、
1: キャッチャーさんが3412、エボシーワさんが1423、うんローゼンオーマさん売れた順番ですかさっぱりわかりません
0: そこをねそこをがひねり出さげですよ、
1: はい、2413にしときますというふうに、ね、書いてくださいました
0: はい、
1: はいそんなところです。
0: 早速、
1: はい、
0: 回答と解説に移っていきましょう、
1: はい、
0: 今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、はい、誰の何ちゅう曲。
1: アルフィー、
0: うん、
1: でタイトル分かんないですね。
0: ああそうめっちゃ言って る今。
1: サファイアアイズ。
0: お日本語で言うと
1: 日本語で言うと、うん、サファイアの目。
0: そんなタイトル売れへんやろサファイアの目
1: サファイアの目
0: 目
1: サファイアの
0: 目はないやろなまだ字数って字面的にも
1: サファ
0: もっと詩的な表現があるでしょう。
1: 詩的な表現
0: ああ
1: 詩的な表目を
0: ああそう
1: 愛じゃなくて合図じゃなくて
0: それを日本語でね
1: 日本語で
0: もうちょっとなんかね
1: 両目
0: 何それ
1: サファイアの両目あ、瞳。
0: そうですよ、サファイアの瞳です。
1: なるほど。
0: まあ、聞き覚えはある。
1: ある。サファイアの瞳ね。
0: そう。
1: はい。
0: まあ、アルフィーで、アルフィーの注目するポイントは何ですか？いつも言ってる。
1: コーラス。
0: いや、そうじゃなくてさ。そんなことは別に話題にしてない、このコーナーでは。
1: 注目。あ、だからそのバンドが好きな女の人たちがいっぱいファンがいる。
0: そういうことよりも、 その、チャート成績上いつもどんな傾向がありましたか。
1: え、あのだから初動が早い。
0: そうね、うん、売上がなんと、
1: はい、
0: 18.7万枚。
1: 18.7万枚。
0: ベスト10では3位でした、
1: うん、はい。
0: オリコンでは1位です。
1: あ、ま、あそうか。
0: だからまあこの80年代のアルフィーの曲でこれ聞き覚えあるなと思ったらまあ大体1位ですよ。
1: あ、そうです、
0: ね、売上枚数に関係なくね。
1: あ、そうですね。で最初佐野元春さんが出てくるのかと思ったらちょっとね。
0: あ、そのあたりがね、
1: なんかちょっと、まあ、そしたら途中でも歌入る前に、はい、あ、これはアルフィーやってなりました。
0: う、はい、うん、まあ、ここが一つの軸になるでしょう、
1: はい。
0: じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけども誰の何十曲、
1: 安全地帯でジレッタイ、
0: はい、どうですか、よく知ってますか。
1: まあまあ知ってます、ね、だから私はどっちかっていうとちょっとこういうミディアムテンポのやつのが好きなんですけど、うん、はい、でもなんかどうでしょうね、ファンの人たちからするとやっぱなんかバラードの方が受けがいいんじゃないかなっていう気はするんですけど、どうなんでしょうかね。
0: そうね、だからまあもう散々ヒット曲出してきてて、だんだんその玉置浩二さんのね、
1: はい、
0: そのなんていうのかな、まあ性癖と言っていいでしょうねそんなんがだんだんあからさまになってきて
1: るわけですね。なんかでも一曲一曲に相手がいるっていうのはよく言われますよね、うん、この時はこの人と付き合ってた時とか、ね、この時はこの人と不倫してた時みたいな、なんかこうまことしやかに言われたりしますけどね。
0: だからまあ初期売れてた頃はもうちょっと全体のこう、まあ、売れ線じゃないですけど、はい、そういうことを考えてたとするなら、うんうん、もうこの頃はもう玉置浩二がやりたいことをやってると。だからバラード歌いときは歌いときはめっちゃバラードと、
1: はいはいはい、
0: ね、これはですね当時流行っていた洋楽ね、
1: はい、
0: のサウンド、アメリカのニューヨークのこういうサウンドがめっちゃ流行っていたので、
1: いやめっちゃかっこいいですね、うん、
0: それをまあいち早く取り入れてて、
1: うん、
0: だからまあ最先端に近いサウンドなわけですよ。
1: あ、でもなんかこうね、歌謡曲ファンからするとちょっと新しすぎる可能性もあるってことね、うん、
0: そうそう。で今もこれ聞き慣れてるけど、うん、やっぱり当時だいぶ脂っこい感じをしたわけですよ。
1: あそっか、
0: うん、そうなんだね、もう今ならまださっぱりしてる方だという感じがする。今の玉木教授比べ
1: て、ね、今となれば ね、
0: はい、でも当時でもだいぶなんかこうでチャッとした感じね。
1: あ、
0: エロいっちゃエロい
1: ってことね、はいはいはい、まあ、こんな感じの曲はあんまりなかったですもんね。
0: そうそうそう、うん、まあ、そんなんもありまして、
1: はい、
0: 売り上げがなんと
1: 12.3 万枚。
0: ベスト10では3位でした、
1: はい、あ、うん、
0: オリコンでは2位です、
1: はい、おお、それでも2位
0: 売れてる方ですよね、
1: はい、
0: だからまあまあそのキャッチーではあるしね。
1: そうね、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: これとき
1: ついをいつも間違う。
0: わかるわかる、まあ、同じ。
1: でもサビ来たらジレッタイやったともになるんですけどね。
0: じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけど、でも誰の何ちゅう曲。
1: これがですね、うん、誰かなんですよ。
0: ああ、そう、正確に、ね、
1: だからそのグループなのか一、
0: うん、
1: 人なのかっていうところじゃないですか、ね、でもこれは多分一人だから、誰やったっけ、杉山清隆さんの個人名義ですか、
0: うん、ね、はい、ソロ名義です。
1: ソロ名義ですか、
0: はい、もうね、脱退した後ですね。
1: あとですね、杉山、清ってどんな字やったっけ、
0: 清
1: あこれ ね、 ね、清隆さんで、
0: はい、
1: 曲か
0: タイトル出へんよな、
1: ね、この人の曲ってほんまタイトル出ないんですよ ね、 ね、
0: 風のロンリーウェイとか全然どんな曲か分からんね。
1: でもあのどうしてもマリーナの風が出てくるんですけど違うなってなる。
0: 全然違うね、全然違うな。
1: 違うんですよね。
0: なんなら渡辺マリーナが歌いそうやな。
1: マリーナの風ってあったと思いますよ多分ね、渡辺マリーナさんの曲でね。ちょっと分かんないですタイトル、
0: 水の中のアンサーってね、
1: 初めて聞けるかもしれない。そんなわけはないよね。はい、
0: はい、
1: 水の中のアンサー、
0: まあ、分かる。そんなタイトルつけたくなるわ。
1: あ、
0: もう俺うっかりしたらケイシさんの曲でこんなタイトルの曲作りそうやわ。
1: そうやね、確かにさ、はい、確かに、はい
0: はい、曲としての印象はどうですか。
1: これあれですよね、大東ドリンクかなんか、ね、うん、なんか CM ソングのイメージなので、はい、まあ、夏爽やかなイメージですけどね、
0: うん、僕はね、このコーナーで杉山京隆に関して口が酸っぱくなる
1: って言ってる。そうですね、舐めるなっていうのは、ね、ずっと言ってます、ずっと言ってます、
0: はい、はい、ソロになってからの方が強いです。
1: そうですね、
0: で、オメガトライブ時代とソロになってからの大きな違いは、はい、そのちょっとサウンドがロックっぽくなってたわけですよ。
1: そうですね、だからなんとなく、うん、こう演奏を聞くとどっちか分かる感じはします。 しますね。
0: ただこの曲に限ってはちょっとオメガトラブジャーに寄せてんのね。
1: ああ、そうなんですね。
0: それまでは割とエレキギターが全面出てたけど、これはシンセが入ってるから、はいはいはい、オメガトラブっぽいっていうのがあるのは多分当時のファンの方からすると
1: なるほど、ね、
0: ちょっとね
1: ちょっと思い出して、
0: 思い出してきたっていう、
1: 清高思い出してくれたのねみたいな。
0: そうでタイトルもそれもう水のアンサーってなんかオメガトライブっぽい曲もあるやんか、うん、曲調もさ、
1: なんかその頃作ったけどボツなったみたいな
0: ということで売り上げが 15.9 万枚、
1: はい、
0: ベスト10では4位でした、
1: はい、
0: オリコンでは1位です、
1: はい、そうかこっちの方が枚数売れてへんにや、
0: ね、
1: やっぱアルフィー強いな。
0: そうね、あじゃあ続いていきましょう、はい、今週4曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲、
1: これは桑田バンド
0: お
1: でジャスト
0: 、これもソロ名義です。桑田佳祐ソロ名義
1: です、
0: はい、まあね、そうになりますね。タイトルは悲しい気持ち、売り上げがなんと 34.9 万枚、
1: めっちゃ売れてる 34.9 万枚、
0: はい、ベスト10では2位でした、
1: はい、
0: オリコンでは
1: おい、こい
0: 2位です。
1: わ 1と4が逆やったな、はい、ということで1、3、4、2でしたね、1、3、4、2見ていきましょう。いたと思います。あ、一番乗りたかしさんや、やったね。
0: お、
1: たかしさんが1番で、で、他に1、3、4、2、あ、茶太郎さんね、さすが。たかしさんと茶太郎さん、はい、一番乗りたかしさんでした。
0: はい、で、はい、次のコーナーに行きましょう。タイムカプセル。今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキングでした曲から問題を作っているわけですけれども、今からもう一曲をお聴きいただきますので、
1: はい、
0: この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、
1: はい、
0: 今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあこの曲ですけども、
1: これあれですか、オメガドライブのカバーですか。
0: おお、なるほど。そんなことはない、実そんな曲がヒットした実はないですけど。
1: え、マジで。
0: そうですよ、
1: これ オメガドライブ、まあ、作ってる人が一緒ってこと。
0: そうやね。
1: え、ほんまに。
0: まあどう聞いてもオメガドライブですけどね。
1: しかもそ あのカルロスとスキーバージョンそうそうそうそうになってからの、うん、あるって一緒にガーンってかけたらいけるよ多分。牧瀬里穂、
0: まだ影も形もって失礼ですけど、まだねちっちゃかったですよ全然、
1: はい、カルロストッコって書いて。え、誰やろう。え、 誰かもわからないですね。
0: 聞き覚えもない。
1: でも牧瀬里穂さんが出てきてしまって、
0: あ、まあ言わんとすることはわかるな。
1: でもなんかそんな感じかな。だからそのアイドルとちょっと女優をが被ってたような人かな。田村恵里子。
0: まだやな、
1: まだか、
0: もうちょいやな、デビューしてるのな。
1: 誰やろう。あわやほー言うていけるやん。
0: あげ
1: ー。ちょっとわからへんけど。ちょっと待って、教えてください。
0: はい、ジャッキー・リン&パラビオン。
1: そんなもんわかるわけないやんか。
0: タイトルがストレンジャーズドリーム。
1: ストレン
0: ジャーズドリームね。
1: ジャーズドリーム。
0: はい。
1: 18。
0: なるほど。
1: 誰って書いてますね。うん、キャッチャーさん24位、いちごさん19位、エボシーワさん17位、田口さん28位、あ、うん、国生さゆりさんって書いてる人もいるね。うん、茶太郎さんが9位。うん、でこっちがちょっと待ってね。ダーハマさんが11位、美香子さんが13位、伊坂さんが15位、モーリーさんが16位、クライさんが13位。うん、本当ですか。
0: 作曲は林哲司ですよ。
1: まあ、でしょうねって感じですけどね。それしかないでしょうね。
0: そもそもが女性版オメガトライブというコンセプトでデビューしたということで、はい、このボーカルの子がね、あの台湾やった香港か女の子ということでしたね。はいはい、ということでして、売り上げがなんと、
1: はい、
0: 10.1万枚。
1: はい、
0: ベスト10では10位でした。
1: うん、あ、結構上や。
0: オリコンでは9位です。
1: はい、すご
0: っ、売れてたんですよ。そこそこは
1: 9位、あの茶太郎さん9位って書いてたよ ね、
0: ですね、はい、
1: みんなもなんかもう、あ、高橋さんも9位やって、すごい、
0: すが、ね、
1: 今日は高橋さんやったね。
0: じゃあ、まあね、解説は次のコーナーでいきましょう。サウンド3、元届けしたのが最大正規と
1: 太田美智子でした。
2: This is just a dream。Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.

美子との現象採取。この番組は日常の中にふと現れる思いや望み、まだ形にならない欲求の気配を拾い集めていく観測者の現象採取のひとときです。

皆さんこんばんは、福美琴でございます。ですね、今日は何かこういろいろ喋ろうかなって頭で描いてきたんですけれど、歩いてきているうちに忘れました今日も楽しきひとときを一緒に送りましょう。

日本最大のインターネットラジオ FM ギグでラジオデビューしてみませんか？ただいま FM ギグでは新規ラジオパーソナリティを募集しております。夢と可能性を広げるチャンスです。あなたの特徴を生かした番組をどんどん発信していきましょう。詳しくはホームページまたは Facebook ページをご確認の上ご応募ください。 FM ギグ夢かなステーションからのお知らせでした。 You are on radio. Enjoy and get opportunity.

0: 久美子との現象採取。
1: はい、改めまして皆さんこんばんは、福美琴でございます。今日も楽しくですね、おさむさんと一緒に暮らしていくおしゃべりしていこうと思います。よろしくお願いいたします。
2: あ、どうもこんばんは、おさむです。一緒にじゃあ暮らしていきましょうかなんか面白いですね。
1: ひと時を暮らすって言ってしまいましたね。
2: ねえ、まあでもひと時暮らすとは言うんだけど、
1: まあ送るですよね。
2: はい、ただね、私嬉しいのは、はい、嘘でも、うん、暮らすっていうことはちょっと身内の方へ、はい、ね、思っていただけてだって赤の他人でもそんなんてなかなか、
1: まあ、なんかあまり暮らすって言わないですかね。
2: ちょっと嬉しいですね。
1: あ、よかったです。じゃあ、はい、もっと言ってください
2: 。はい、ということで今週ね、はい、もう8月入りましたけども、
1: はい、さて暑いですよ本当に。
2: いやね、はい、あの暑すぎて、はい、僕あの周り結構木はあるんですけど、はい、セミがね、なかなかったです、去年とか。
1: あんまりでももう聞かないですよ、ほとんど。
2: 聞かない、
1: 虫の音は。
2: ね、うん、で、夜は田んぼをちょっと歩くんですけど、うん、はいはい、田んぼ歩くって変やけどね。
1: あぜ道をね。
2: あるんですよ、そういうあぜ道というか、ちゃんとね、うん、
1: はいはいはい。
2: どうしても田んぼ結構、はいはい、まだまだあって、うん、あの、カエルは鳴いてるんですよ。あれはね、もう昭和ぐらい、うんうん、多分何百匹みたいなぐらい、うん、
1: 大量にね。
2: ただね、うん、見たことがないね。
1: ああ。
2: 覗きましたよ、
1: はいはいはい、
2: でも暗いし、こう、うん、懐中電灯っていうかね、うんうんうんうん、ちょっとスポットライトやったけど、はい、いないの。
1: 水があんまり綺麗じゃないのかもしれないですね、そうすると。
2: うん、
1: だからあんまり見えないのか、濁ってたりすると見えないのかもしれない。
2: ねえ、だから小さい頃だとは、まあ、アメリカザリガニとか、はいはい、日本ザリガニ、それからあとトノサマガエル、
1: あ、はいはいはいはい、
2: でアマガエル、うん、これはまあまあどっちかというと殿様ガエル結構田んぼにいてたんでね、
1: うんうん、
2: 最近全く見ないです。
1: 見ないですか。
2: はい、
1: まあ、実家帰ったりするともうなんか割とい
2: ます。
1: あの、なんていうんですか、湧き水がもうないです。あ、干上がっちゃって。
2: そっか、
1: うん、
2: あ、従来やったらそういう、うん、まあ綺麗なね、
1: はい、
2: あ、そういうことか、はい、ね、住みにくい世の中になったんよねきっと ね、
1: そうですね。だからそのあの田んぼと田んぼの間にちょっとこう、はい、なんていうんですかね、あの降りるとこというか、
2: うん、
1: こうへこんでるところが、
2: うんうん、
1: ガサッと、
2: はい、
1: でそこをこう降りていったら道とかないんですけど、うん、こう降りていくんですけど、うん、
2: はい、
1: そしたらそこにこう湧き水が流れてる川、小川があったんですよ、
2: はい、
1: もう本当にあの綺麗な
2: 綺麗な、
1: そこがもう干上がっちゃって何もただの砂利になってしまって、
2: うん、
1: うん、でもあの隣にちょっと行った隣に大きい川があるんですけど、
2: はい、
1: もうそこなんか全然汚くなりましたからね。
2: あ、そう、
1: はい、
2: ちなみに実家ってどんな。
1: 亀岡です。
2: あそこまだ全然自然がいっぱいあるのに干上がってる。
1: 干上がってるし、もうあの言ったらあの保津川
2: はい、
1: はもうめちゃくちゃ汚くなりました。
2: あ、じゃあ前はもっと綺麗、
1: もうすごい綺麗でした昔。
2: だんや、
1: はい、
2: もう透き通ってるわけやね、
1: はい、今はもう本当にもう全然行きたくないわっていうぐらい汚いですよ。
2: あ、まあね、いろいろとねこう、うん、自然破壊っては言われてるけど、うん、目の当たりなんやこのラジオこんな真面目なんの
1: いやでもなんか、はい、まあよしあしありますけど、はい、そのスタジアムもできたんで神岡。
2: あ、そっか、あれでっかいのできたね。
1: そうなんですよ。でそれが川沿いにあるんですよ、
2: ね、あるある。
1: だからなんかその時に反対運動の時に、
2: うん、
1: その保津川に、
2: はい、
1: なんかあのなんていうんですか、天然記念物というか、うん、保津川にしか生息してないなんか小魚みたいのがいたんですって、
2: はい、
1: でそれを守るためにも、
2: はい、
1: 立てたくないみたいながあったんですけど、うん、
2: はい、
1: じゃあその魚を、
2: はい、
1: あの兵庫県の川にすごく同じような性質水質のとこがあるから、
2: うん、
1: そこに移しましょうってなって、
2: 移す、
1: はい、でそれを魚を移してスタジアム建てるみたいななって立ったんですよ結局ね。
2: そしたら移すんやったらええわってなったんや。
1: いやもうだから折れるしかないみたいな、そのもう、
2: あ、勢いはな、うん、結局年配の人多いから。
1: そうですね、
2: 元気もね、はい、だんだん
1: そう、もうええかってなりますよやっぱり言うても、
2: なんかね、まあ、昔だったらゴルフ場とか、
1: うんうん、
2: あれも大反対ってね、
1: はいはいはい、
2: やるけど ほとんど負けてますよね、あれね。
1: そうです
2: ね、買ったん僕あんまり聞いたことがないんですけど ね、
1: 中には多分あると思うんですよね。
2: あるね、ダムを作るもそうやけど、うんうん、絶対だって言ってた人がどうも、うんうん、昔で言うたら袖の下、
1: はいはいはい、
2: だコロッと変わってもただ全員がなんかもうコロ、うんうん、まあ、力がないっていうかね、うんうん、そんなんもよく聞いたんですけど、うん、でも結果なってんやなみたいなね。
1: そうですね、う
2: ん、なんかね怖いね、うん、本当に。
1: まあでも近所のなんかね、あのところ、うん、某大学の今なんかこう建物が建ってますけど、
2: はい、
1: そこの端っこのところに前その大学の施設が建つ前はちっちゃい家があったんですよ、
2: 家、
1: うん、
2: はい、
1: 古い家が、
2: はい、
1: いつまでもそこが立ち退かなくて、
2: うん、
1: ずっとそのそれ以外のとこが空き地で、
2: はい、
1: でポツンと家が一つだけあってずっとそこいはったんですよ。で心の中でよくわからないけど頑張れみたいな思ってたんですけど、やっぱりある日亡くなって、
2: はい、
1: であの大学の施設が建ったんですけど、うん、でもまああのね亡くならはったかなと思いましたけどね。
2: あ、まあそのね、
1: うん、往生して、
2: なるほど、
1: うん、でもうそこがもう必要ないから売らはったんかなみたいなっていうのは思いましたけどね。
2: まあ、だけどね、うん、その自分の土地を愛してるとかね、うんうんうん、まあ、もちろんね昔からとかすごいね、うん、パワーのある人いっぱいいたけど、
1: うんうんうん、
2: 海外で僕聞いたのはね、
1: はい、
2: さあここに飛行場、あ、成田もまだあるかもしれんな、うん、飛行場の、
1: はい、
2: そこを避けたような設計になってて、
1: うん、
2: あのすごい訓練
1: してる、そういうのありますよ ね、たまにね、絶対もうなのそこを売らないみたいなね。
2: そう、そしたら空見とけよみたいな、うん、四方八方全部塞がったから、うん、じゃあもう、
1: うん、
2: そうしよう言ってっていうね、うん、なんかあれやね、当てつけみたいな感じでね、どうなんやろうね、開けたら飛行機ばかり飛んでるとかね、うん、さあ何の話なんですかね今日はね昔懐かしさという
1: か、いやでもなんか移り変わりじゃないですか、うん、基本的には、
2: うん
1: うん、そういう風に変わってきて、
2: はい、
1: でまあ、よしあしというよりは、うん、もうそういう流れがあるっていう、うん、
2: 流れね、
1: うん、
2: もう本当最近は、
1: はい、
2: あのなんていうのかな、やっぱり情報が多すぎて、うん、結構それを見尽くしてる人がいてるみたいなのかな、
1: うん、
2: なんか迷われてるっていうのはね、
1: はい、
2: すごいあの感じるんですけど、うん、まあ、そんなもう見ない方がいいんじゃないですかと、
1: うんうんうん、
2: でまあ、見るんやったら別にそれあかんじゃないから、
1: うんうんうん、
2: もう徹底的に見張ってもいいんじゃないですかというと、
1: うん
2: うん、なんか突き放したみたいからやっぱり良くないですよねってなんだけど
1: そうですね、まあ、でも見たい人は何が気になって見てるのかを書き出したらいいんじゃないですか。
2: あ、書き出すね、
1: うん、だからこれ、まね、なんか今見てるのとかがもしあるとして、
2: うん、
1: まあ、例えばYouTube 見てるとするじゃないですか。で、はい、今日見たやつをとりあえず書いてみるみたいな、書き出して何が気になって何が気に入らなかったかとかを自分で見たら、
2: はい、
1: 何に本当は興味があるとかが出てくるんじゃないですか。
2: あ、自分のね、
1: うん、
2: 何かね、
1: うん、
2: まあ多分興味ないの見ないですよね。
1: そう
2: テレビじゃないんだしね、
1: う
2: ん、自分で検索かけて
1: 見るもんね。そうなんですよ、自分で選んで見てるんで、きっとなんか多分わからないまま見てるからずっと見ちゃうんだと思うんですよ、
2: うんうん、
1: なのでこうこれが見たいんだとかこれに興味があるんだってなれば、
2: うん、
1: それにおめがけて今度見ていくようになるので、
2: なるほどな、
1: 割とよくいい感じで見れるかもしれない、
2: うん、これは美琴さんそういう経験ないんですか。ずっと一時期何か、
1: はい、
2: 見てとか、
1: うん、
2: あるいはやろうとも、うん、まあね、こういうこと言ったら失礼ですけど、
1: はい、
2: まあ、常になんかこれをやるとか、
1: うん、
2: で集中してずっとやり続けるとかやらはる人だと思うんですけど、
1: あ、
2: なんかその間にね、
1: はい、
2: 迷い子ちゃんみたいなね、
1: はいはい、
2: 先ほどの話のように、
1: はい、
2: なんか一日、まあ、ぼーっとこの
1: 間も、あ、でもありますよ、
2: あります、
1: 漫画とかそうですよ。
2: 漫画面白いですもんね。
1: 漫画のそのなんていうんですかね、もう買わないですけど、
2: はい、
1: なんていうの、こうあれ、サイト
2: で、
1: あ、うん、電子書籍で漫画を読むので、ね、
2: はい、
1: なんかパラパラめくれるじゃないですか。
2: あ、う
1: ん、
2: なるほど。
1: 買わなくてもいいから、
2: はい、
1: もうどんどん読んじゃいますよ。
2: それはやっぱりこう自分がそういうのは心地いいし好きやから、うんうん、今日はこれでいい子みたいなのも決めずに、うん、わあ面白いと夢中になってそのままどんどんどんどん。
1: だその時はだいたい制作がもうある一定終わって、
2: あ、はい、
1: 自分も満足して、
2: うん、
1: で体の疲れが取れないときそうなりますね。
2: あ、なるほどね、
1: うん、
2: じゃあやっぱり自分でコントロールできるってことですもんね、それ。
1: まあでも すごい読みまくって、
2: はい、
1: これはあかんわってなってであの立て直すみたいな感じですよ。あやっぱり
2: でも、うん、それがあるからこんな人生あかんっていう、それがあるから立て直そうと思うわけじゃないですか。なかったら、
1: う
2: ん、悶々とする可能性ありますよ。
1: あまあそうですね、
2: ね、はいはいはい、こう中途半端とかさまようとか、
1: うんうんうん、
2: まあそれ今聞いてね、はい、あなるほどなと思いましたし、はい、確かにね、うん、人間なんでね、うんうん、まあいろいろそんなねガチッとする人もまあやはるとは思うけど、うん
1: まあ、緩急がありますよねやっぱり。うん、
2: なんかねこの間ね、はい、私あのなんであれか分からへんねんけど、
1: はい、
2: あの今大谷選手すごいっていう、
1: はいはい、
2: もう普通じゃないですか、はい、ここ何年も、
1: はいはい、
2: でバスケットボールでね、
1: はい、
2: すごいやつがプロで向こうに行ってるという、
1: はい
2: うんうん、八村さんじゃなくて、
1: はいはいはいはい、
2: あの方はもうね身長もあるしやけど、うんうんうんあんまり身長ないのに、
1: はい、
2: なんか出てきてる人知らなくて、
1: はいはい、
2: なんでかパッと会ったら、うん、もうずっと
1: あ
2: その人のなんかすごいプレーいっぱいあるんですよ、
1: うん、
2: もうあのマジックプレー
1: 小さい方ですよね、
2: はい、
1: 多分、はいはいはいはい、
2: こまめにパンパン走って、
1: うんうん
2: うんまあ、日本でもやし、うん、あの向こうのプロもしてはるけど、うんまあ、実は日本でもプロで、
1: うんうん、
2: 若いんですけど、
1: はい
2: ありえないんですよ。おその奇跡なんでああいうことができるか、
1: うん、
2: なんでか知らんけど頭の中で、
1: うん、
2: 自分もああいう風なことを、
1: うんうん
2: うん、この今のね、
1: はいはい、
2: ところでその要は見てるようで見てないようで見てるっていうあのノールックパスすごい得意で、
1: はいはいはい、
2: なんでそこに行くっていうようなことが、うんまあ、できはる人が、うん、海外ではあんまりあるんですけど、うんうんあんな連発してやる人がちょっといなくてね、
1: うんうんうん、
2: 魅了されまして
1: 久しぶりに
2: でそういう盲点っていうか、うん、なんかみんなはわーって言ってんねんけど、うん、僕やっぱりどうしても一緒なんが嫌やから、うん、ああいう風、うん、だって昔からあんなんできる人いたかもしれないし、
1: うんうん、
2: 歴代日本人でも8人目か7人目らしいんですけど、うんうんうん、やっぱりその最初は切り込みみたいな人、うんうん、でもうまくいかなかった人とかね、
1: うんうん、
2: こうなんか役割があって今あの人がボンと言ってんねんけど、はい、もう信じられないことがするんですよ、ね、
1: あ
2: もうありえないんですよ、
1: はいはいはいはい、
2: でそのありえないを見つけたい僕今
1: あ
2: この今のね、
1: はいはいはい、
2: 自分のこの周りで、うんうんうん、あれをヒントに、うん、何かないか、まあ、昔からあるんですよ、
1: うんうん、
2: だからああいうのは、うん、言葉もあるし、
1: うん、
2: やる人もいたけど、
1: うん、
2: 多分1試合で1個か2個、
1: はいはい、
2: あとは冒険ですよあれチャレンジ、
1: うんうんうん、
2: ピョってあってかっこええよ、
1: うん、
2: そこに人品が合うてからね、
1: うんうん
2: っていうようなことがあってね、うん、なんかそれをね、
1: うん、
2: 今なんでか知らんけどつい言ってしまいましたけど
1: はい、はい、
2: 盲点っていうのかな。
1: あでも
2: ありそうで、
1: あれは多分なんて言うんですかね、よく言われるシンクロニシティが一瞬起こってるんだと思いますけど、
2: あれ、
1: はい、だからその自分と他人との動きが瞬間的にパッてこうつながる
2: ん
1: だと思いますよ。
2: 分かって
1: ある、うん、でその時にだからその受け取る側もその一つにちゃんとなってないと
2: できないので、無理ですよね、
1: うん、それがこうつながる瞬間にお互いが反応して出るからできるんだと思いますよ。
2: そう
1: きっとだからサッカーもそうですよね。
2: おっしゃる通り、
1: うん、
2: そうそうそうそう、うん、でサッカーはどっちかというとそこまでスピードないんですけど、
1: うんうん、
2: 一瞬っていうか、
1: うん、
2: 結構早いんですねあのバスケットって、うん、で走り切ったら普通そのまま流れていかなあかんのに、
1: うん、
2: 流れていかないうんみたいなね。でもおっしゃったようにあれ受け取る人もそうやな、
1: うん、だからやっぱり全体そこのなんていうんですかねステージというかそこの空間全部がパッとこう瞬間認識みたいな感じになってでそれに反応した同士がパスし合うんじゃないですかきっと。
2: ひょっとしたら、
1: うん、
2: 受け取る人も何かこう発信してることが彼は見なくてももう見えてるように分かるんだ、
1: うんうん、そういう感じだと思いますよきっと。
2: そうやな、
1: うん、だからそうこう自分が欲しいって思ってる方もそういう何かを発しながらやっていてでバチッとこう会ったところにいたお互いが噛み合った時にそのバスがなんていうんですか通るっていうかっていうところじゃないですかきっと。それができるのが一流選手なんじゃないですか
3: だと思います。
2: 普通はね、はい、いや僕経験あるんですけど、
3: はい、
2: あのフォーメーションを打って、
3: うんうんうん、
2: この場合の時には、はい、必ず後ろを走れとか、
3: はいはいは
2: い、そういうね、
3: うん、
2: 決め事をいくつかするんですよ、
3: はいはい、
2: で2人で走れとか、
3: うんうん、
2: でその状況によって相手のディフェンスがどっちかいることによって、うんうんうんうん、もしこっちにいてたらこっちにパスするとか、そういうのをいくつか練習するパターンあるんですよ。それはまあ相手がね、もう人物が誰か分かってると。だけどもうそれのレベルじゃないんですよ。だからね、
3: そうですね、だからそれが基礎であってなおかつっていうところですよね。だからいろんな人の選手のこう影を頭の中に入ってる人しかできないですよね、お互いにね。
2: そうだからね、まあ、僕は何が言いたいかというと、
3: はい、
2: 今まで自分でこうやと思ってなんかこう頑張ってやってきたっていう自負はあるんですよ。楽しくもするしね、
3: はい、
2: こうやって思ったらガーッとこれあるんですよ、
3: うんう
2: ん、じゃあそれを巻き込まれた人は当然反応はしてもらってたけど、
3: はいは
2: い、ああいう風に得

0: 出会った時に噛み合うんだと思います。だから同じように熱意があってやりたいですっていう人がいても、その種類が違うと、
1: うん、
0: 笑顔で対応で終わるんですが、
1: そうやね
0: でもあ、この人はちょっと違うかもっていう、そのなんていうんですかね、バチバチっていうのがあると、
1: なるほど、
0: うん、噛み合ってると、なんていうの、違う進み方をするのかなっていう、
1: うん
0: う
1: ん、
0: っていうのはあると思いますよ。
1: いや、あると思いますね、
0: うん
1: う
0: ん、
1: 改めてそう思いました。
0: はい、はい、
1: うん、そうや、
0: うん、
1: だから僕が言いたかったのは、そういう風なプレーをやった時の、
0: そうですね、
1: 今
0: そ
1: のね、僕らはこういう感じじゃないんですかっていう、
0: うん、
1: あれじゃないですか、うん、であれを現実社会でもできるはずやと僕は思ってるので、
0: できると思いますよ、
1: ね、
0: はい、
1: それを多分僕は、うん、ちょっと今言葉ができなかったんでね、
0: はい、
1: 今美琴さんに言われて初めて、はい、あ、そういうことか、あの空間というもの、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: ということは僕も、
0: はい、
1: その今のね、やってる中のなんか、まあ、空間、うん、まあ、実際場所はあるわけじゃないんだけれど、うん、そういうのをちょっとイメージして、うん、でやるっていうような感じですよね、
0: う
1: ん、そしたら、
0: ね、
1: なるほど、さすがですね。
0: そうですか
1: 本当に、
0: まあ、だからそのなんていうんですかね、割とその自分で何のためにやってるかっていうのを、うん、いちいち振り返るといいですけどね。
1: 何のために、
0: うん、その割なん理由をつけなくていいと思うんですよ、
1: うん、
0: 素直に自分のためにやってるとかでも全然いいと思いますし、
1: はい
0: は
1: い、
0: 例えば私なんかは自分のおしゃべり発散のためだけにしか喋ってないので、
1: はい、
0: ここに来てないのでは
1: い、はい、
0: 誰かに届けたいとか全然ないので、
1: はい、
0: だからおしゃべりしに来てるわけですよね。
1: そうやね、というか神行ったおしゃべりですよね、びっくりするような
0: で、うん、っていうのをやっぱりこう定期的に確認するんですよ、うん、勝手に。
1: あ、そうか、ね、うん、そういえば美琴さんおっしゃってたけど、
0: はい、
1: まあ、確かにこう今段階も違うし番組も変わってるじゃないですか、
0: はい、
1: でも、
0: はい、
1: あのプロセスがあって、
0: はい、
1: 多分なんか気づかれてることとか、
0: うん、
1: ね、
0: うん、
1: 楽しいで終わるのもあるかもしれんけど、
0: うん、
1: その楽しいに何か方向、
0: うん、
1: 人生において、
0: はい、
1: あとかあるんかなとは思いますけどね、
0: うん、
1: 僕も今喋りながら、
0: うん、
1: あ、もう久しぶりにメモを、絶対これやなって、
0: はい
1: はいはい、
0: うん、だからその割と面倒くさいかもしれないですけど、
1: はい、
0: 自分の言葉というかやったこととか発したことを振り返るっていうのを癖にしとくと、適当にこうなんかお風呂入った時とかに振り返るじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: でその時に、あ、そうか、このためにやってるのかとか、
1: うん、
0: まあ、こんな風にやればいいのかとかっていうのが思いつきやすくなるので、
1: あ、
0: 割となんていうんですか、何のためにやってるっていうことを背負わなくて済むんですよね。
1: そうやね、
0: はい、
1: 逆に言えばそれを探してたらそこばっかり執着してしまって、
0: うん
1: うん、違うことやってることになる
0: もん、ね、そうですね、なんかそこにすごい価値があるような気がして、
1: そう
0: やね、それができなかった時の自分の価値のなさみたいなのにへこんでしまったりするじゃないですか、
1: うん、
0: で別にね、どうだっていいじゃないですかって思う人もいるじゃないですか。
1: なるほど。
0: なので割といちいち振り返るっていうのは、
1: うん
0: うん、特別に振り返らなくても、
1: はい、
0: 自分基準でいいんで普通に振り返るっていう、
1: うん、
0: うん、
1: なるほど、
0: とは思いますね、
1: はい、
0: 割とその振り返るっていうのが年末しかしないとかね、
1: うん、
0: いうのは割と多いかなと思うんですよね。なので
1: まあ時間に追われてるっていう風に見える人も多いし、
0: うん、
1: まあそれをね、ある方に言ったら、
0: うんうん、
1: そっくりそのまま返しますって言われたのがあってあ、そっか、鏡っていうことだよねって、
0: うん、
1: そう見えるってことは、
0: うんうんうん、
1: それを教えてくれてる可能性があると、
0: うんうんうん、
1: 別にそれ全体にね、
0: はい、
1: 絶対とか言わないですよ、
0: はい、
1: まあそのね、人によっては、
0: うんうん、
1: 別にそんなのね、何も受け取らんでもええのもあるけど、うんうん、まあそう言われた時に返すことがなかったです。
0: ああ
1: 、ほんまやって言っただけで、
0: はい、まあでもなんか自分の思っても見ない方向からやってくる言葉って返す云々よりびっくりしてしまってなんて言うんですかね、本当に豆鉄砲になりますよね、自分が
1: もう
0: 打たれた方になりますよね、ポカーンってなりますよね。
1: それがね、
0: うん、
1: 結構言い切ってるわけです、自分も。
0: はいはいはいはい、
1: わかります、
0: うん、
1: あのね、もう国

0: こう、ね、ちょっとね
1: 断言しちゃった時ですよ、
0: ね、そう、もうならないんですよ、うん、でそっくりもう間髪入れずにそっくりさんも返しますよ言われた時にもうあのそう思わないのでそんな言われるて、うんうんうん、って言うけども言えないですよ、
1: あのもう何も言えないですよね、
0: 言い切ったんで、ね、うん、でね、
1: はい、
0: ありまして、うん、まあ話ごまかしたんですけど、うん、ごまかしてると思われてる話題変えるからね、うんうん、だからまあそうやって人のね、うん、なんか教えてもらえるっていうのもあるし、うん、今のさっきのねそんなすごい人のプレーっていうのが、うん、なんかああいうのがこの僕の生きてる人生において何かないのかなと、
1: うんうん、まあでもなんて言うんですかね、何かその触発されるっていうことだと思うんですよ結局のところ、うん、なんかを見て、うん、あこれ何か自分に活かせないかなとか、そうこれ何か自分にとって自然に入ってくるものにならないかなとか、うん、なんかまあ受け入れたいっていうことですよね言ったらね、
0: そうやな、あの発想とか、うんうんうん、絶対できないって言われてるようなことを、うん、瞬時にやれる人が実際いるわけじゃない、うん、あの二刀流と一緒で、うん、あれはスピードじゃないんで、うん、二刀流じゃないですか、うんうん、ね、こうじゃあ行きますよ言ってパーンと打つのと、うんうん、さあ投げますよっていう、うんうん、結構時間的にそんなタイトじゃない感じの、うんうんうん、じゃなくて僕なんていうのかこうもう絶対あと一瞬ちょっとでもずれたら無理だよ、
1: うんうんうん、
0: あのこのもうナイスってやつですよ、ね、うんうん、あれがね、うん、響きましてで何回もねこう戻すんやけどやっぱ見てないんですよ、
1: あ、まあ、気配ですからねああいうのってね、
0: あれ
1: きっとね、
0: 一番怖かったのは、うん、あのもうあれは、うん、あのアナウンサーっていうかあの人も言ってはりましたよ、
1: はい、
0: 言ったんだけど、うん、ボールをこうね、はい、あの相手の方へこう、はい、あの攻められてるわけです、うん、でそこでカットして持ったんが、はい、自分のゴールする真逆を向いてるんだけど、
1: あ、はいはいはい、
0: パンとカットしたら、うん、そのままもうあれはどっちかと言ったら、うん、もう確率しかないぐらい、うんうん、そのまますかさずブワーンって、うん、投げてるんですけど、一、うんうん、人走ってたんですよ、うんうん、でその人がまさかそれが走ってると思って走ってると思うんやから、うんうん、でも今日のあれで、うん、その人の思いが、うん、もう瞬時に入るんやな、
1: うん、
0: ドストライクに行くんですよ、うん、そのなんか投げたけどたまたま奇跡でじゃないようなぐらい、
1: はいはい
0: はい、なんかもうプレーなんですよ、うん、ブワンってもうそこにもう、うん、もういてるんですよ、うん、っていう、いやこれはもう勘しかない あんなやり方は、うん、と思って、うん、でもやっぱああいう人って次々できるんだねっていう、
1: うん、
0: ただ今日の解説やね、まあはい、それはもう分かってることになるんかな、
1: うん、まあでもそれはその人がそれだけシミュレーションしてきたっていうのはあると思いますよ、人はやっぱりその自分が想像できないこと、外れることはできないので、
0: なるほど、
1: だからどれだけそのそうどういうシミュレーションをやってきて、うん、だから一番もしかしたらその多くのシミュレーションをして、うん、でそれをシミュレーション通りにするテクニックを持ってるからできることなのかもしれないですよね、
0: かもしれない、うん、いやーもうあっぱれでした、
1: うん、
0: 一回見てください、
1: まあ、
0: どんなんやねん
1: あの結構スポーツではありますよね、分かりやすいというか、うん、と思いますけどね、
0: いや、
1: うん、まあ、あと私が思うのはやっぱり職人さんの技術見てる、
0: はい、
1: 昔 NHK とかで割とアーカイブみたいなのであった、はい、うん、やつなんかで職人さんばっかりをこう映すやつがあったりした、ドキュメンタリーがあったりしたんですけど、
0: うん、
1: そういうのを見てるとよくそんなこうただ引いてるだけの線をただ寸分たがわず同じ大きさに切れるなっていうのとか あるじゃないですか、
0: なるほど、
1: ね、あれって全部シミュレーションと経験じゃないですか、
0: ですよね、
1: だからね、だから人間できないことはないじゃないですか、きっと
0: 思うねんけどね、うんうん、だからやっぱり本人はそれやるっていうことを決めてるよね、
1: そうですね、だからどんなだけシミュレーションしてやっぱ技術を磨いたかっていうところなんでしょうね、
0: なるほどね、
1: うん、
0: じゃあ もちょっとね、
1: はい、
0: 何かそういった
1: 技術を
0: なんか技術なんかな
1: シミュレーション
0: なんかちょっと、はい、やってみたいですね、はい、
1: うん、ありがとうございました。

0: 古典からテクノ、ポップス、フュージョンまで、バン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔神、好評発売中、パンポンレコードズ。
1: いくつもの夜と朝を超えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。

先輩、お願いがあるんです。私と一緒に FM 器具聞いてください。私の部屋で。

深夜の秘境サイバージャパネスクが11時をお知らせします。

0: サイバーチャパネスク1016回でございます。今回も1時間生放送でお送りします。この放送は尺八番演唱と
1: 斉田翔樹と、
2: はい、世界のダハマです。よろしくお願いいたします。
0: はい、今日の乾杯でございますが、はい、いつも宝酒造で働いておられたということで、はい、
2: 焼酎ハイボールシリーズの、はい、僕は結構一番好きなあの、うん、シークワーサーですね。
0: あ、いいですね。
2: はい、いや実は、はい、今日イオンにね、まあ、いつも会社の近くのイオンに1回、うん、まあ、見に行ってくるんですけど、うん、118円なんですよイオンは。
0: はい、
2: 今日行ったら98円ですよ。でよく考えると今年10月1日から酒税が結構大幅に変わる。
0: はいはいはいはい、
2: でビール系の、商品がいわゆる第3の、ね、あのいわゆるビール系が全部同じ酒税になるということと、うんうん、はいはい、合わせて酎ハイがね、あのいわゆる酒税が上がるんですよ。
1: あらまあ、
2: だ多分その前にドンとお客さんに買わせようと思って、あ、はいはい、特売条件今売ってるんかなっていう気がして、
0: はいはいはい、
2: だから多分9月に、ね、買う人 も、 いやもうケースで買っといてほしいっていうことが、まあ、あれも企業が、ね、努力をして第3のビルとかいろいろ考えてるの、それはなんかもう国はもうとにかく金取らなあかんからいろいろやるのはどうかなとね、思いますけどね。
0: 大変ですね。なんか、もう何やかんや、ごちごちごちごちごちあってね。
2: そうです。なんかで僕らサントリーの金麦言ったら発泡酒のね、はいはいはい、イメージあるけど、あれも結構のビールでやらざるを得んというね。なんかなんかその辺が、まあ、日本の国の取ったろあれがちょっと気に入らへんというかね。
0: はい、ということでこれから焼酎ハイボールの、はい、沖縄シークワーサー、はい、はい、緑色であの、はい、爽やかな、
2: はい、僕普段は、ね、赤色のドライ何の味もないやつっていうのがあるんですけど、うんうん、その次に、まあ、大体店で売ってるのはレモン、うん、ただ、まあ、あのセブンとかもレモンは売ってますね、定番で、うんうんうん、で僕はこのセブン、あのレモンよりこのシークワーサーの好きなんで、うんうん、今日、まあ、久しぶりに買ってきました。
0: 総帥さんもね、大体なんかレモン系の焼酎飲んでますけど、なんか限定でやっぱ多いのはレモン系ですね。
2: そう
0: ですね、なんか総帥さん買っとったのは、なんか青摘みレモン、
2: はいはいはい、
0: ちょっと早めに取ったレモンみたいな、
2: はい、
0: なんかそれも限定で、
2: あやつみレモンなんとかかあってなきゃ、で、あの例えば大分さんのカボスとかも ね、 ね、季節限定でありますし、
0: うんうん、まあ、このレモン系はやっぱ焼酎では定番です ね、
2: やすい、はい、
0: もうダンハマさんぐらい大人になったらもうあのそんなもんいらんみたいな。
2: ね、さっき僕はもうノンフレーバーのやつをドライをずっと飲んでますから、うん、
1: 何も足さない
2: 何も出さないですよ。あれが一番美味しいですね。うん、
0: 今日も忙しい中来てくださってありがとうございます。
2: 朝家5時半に出て、はい、あのまあ名古屋行って仕事して、はい、でその後 KC さんのとこ行って、はい、5本喋り倒してきて、うんうん、で事務所戻って仕事バーってやって今帰りから出てきましたんで、
0: うんうんうん、はい、ありがとうございます。
2: はい、いえいえ、
0: はい、ということで、何から行こうかな。ダハマさんのお手紙の
1: 行きますか。
0: はい、万歳のコーナー先に行きたいと思います。はい、本人がいるのに、はい、はい、本人がいるのにダーハマさんのお手紙万歳のコーナーということでございます。ボスバンさんこんばんは、世界のダーハマです。
1: はい、
0: こんばんは。1958年昭和33年の8月25日今日ですね、日清食品株式会社が世界初の即席ラーメンの、チキンラーメンを販売したことにちなんで、チキンラーメン誕生の日と呼ばれてます。
2: おー、らしいだ今日はね。
0: うんうんうん、僕の一番好きなカップ麺はどん兵衛天ぷらそばです。
1: あ、うん、あ、なるほど、
2: あれが一番好きです。
0: 日曜の朝食ったばかりやな。バ
1: ー
0: ンさんの今一押しのカップ麺を教えてください。はい、ということでございまして、
2: ジョージ
0: 買っている商品を、はい、あのお見せしたいと思います。はい
2: はい、ほう。俺初めて見たこれ。すごい。
1: 売ってるな、目を買わないです
0: よ。どん兵衛の、プロ、これね、プロがね、出たのってもう1年ぐらいになるのかな。その前は、はい、あの低糖質だけとかね、
2: はい、
0: 低糖質&塩分控えめとか、ただそういうので売ってたんですけど、はい、もう総称してもうプロというのになっちゃいました。
1: なるほど。
0: カップヌードルと、シーフードヌードル、これから、あのチリトマトもありますね。これから、プロのあのどん兵衛高タンパク&低脂質、ほんで食塩も少し少なめということでございます。まあね、これ食べてみても、はい、そんなに分かんないんですよ。
2: はいはい、
0: で、もっとあの味近づけるためにって、この前の新 カップヌードルプロっていうのができて、はいはい、でそれはそのこう低糖質に作ったあの麺をあのフライにすることでちょっと本物のノンフライですからね、だから本物にちょっと味が近づいたとか言うけど、はいはいはい、食べてもそんな変わんないし、塩分が足りないともあんまり感じないんですよ、はいはい、で、高タンパクということで何やったかな、酸素構造になってるって言ったかな、麺が。
2: へぇ、うん、
0: 中にあのちょっと
2: 練り込んでる、
0: ね、あので 酸素で、はいはい、重ねてるみたいな、中にあの食物繊維の多いやつとか、なんかタンパク質の多い粉とか入れた麺。
2: 普通の店売ってます、このプロシリーズ。
0: 売ってますよ、
1: あのスーパーとかに。
2: あ、そうですか。え、僕興味がないからかな。あ、
0: いやね、僕いつも行く薬局では置いてないんですよ。薬局こそ置いときよか
2: った。そうですよ、
0: ね、だってプロテイン20種類くらいあるんやから、ね、こうそういうなんかそういうの気にしてる人用にこんなのあってもええんちゃうと思ってね。
2: プロテインってあんなに高いんですね。
0: あ、高くなって
2: 言われて最近ちょ興味持って、まあ、僕結構あの、うん、まあ、ドラッグさん付き合いね、あのまあ商品やってるんで、うん、見てるとやっぱ3000円とか4000円とか普通にしますやん。
0: あ、まあザバスとか、ウィーダーとかね、はい、あの辺はやっぱりブランドなんで、森永とか明治とかね、出してるやつはちょっと高めなのは分かりますけどね。まあ、だからいろんなメーカーがあるんで、やっぱりそんなに有名じゃないところはまだあの買える値段という
2: か、ね、そうですか、うん、
0: ただね、ビーレジェンド僕あんま好きです、ね、あのメーカー言っちゃったけど、あの、結構ねアニメと、はい、あのコラボしてるんですよ、
2: はいはい、
0: あのだからあの前ここでも紹介しましたけど、はい、ミルキーとコラボとかね、はいはい、やってるんですけど、はい、なんか僕乳糖不耐症なんで、はい、だからあの乳製品合わないんですよ、はい、だからあの糖分をちゃんと取った、はいはい、WPI とか WPC とか、コンセントレート型とかアイソレート型とかですけど、あの辺になるとまあ大丈夫なんですけど、うんうんうん、あとはあのソイプロテインの方が僕ら、うんうん、20代の時はソイしかなかったですから、
2: はいはいはい、
0: あの大豆から作ったやつ
2: とかね、独特の匂いしますね、ソイプロテインって。なんか、
0: あ、
2: なんかそんなイメージがありますわ、ソイプロテインって。
0: まあまあ、あのきな粉ですからね、要はね、うんうん、だからあの、まあ、ノンフレーバーやったら、まあ、きな粉みたいなもんですよね、ほんで今は、僕大体切らしたことないのはさっき高い言ったけど、ザバス の, あの水色のやつね、はい、あの、はい、ソイプロテイン の, あの、うん、ウェイトダウンって書いたやつなんですけど、それはあの今はヨーグルト味になってるから、あれも だいぶ美味しくなっていって、なんかミルクじゃないソイプロテインなのにヨーグルトで、うん、みたいなミルク味やみたいな。
2: なるほど。それって毎日どれぐらい摂取するんですか。
0: いや、もう寝る前とか朝起きて飯代わりに、はいはい、で朝は
2: 飯代わり
0: にあの、はい、EAA ってあのタンパク質を分解したアミノアシッドってあるんですけど、はい、そのアミノ酸の状態にしたやつは、はいはい、あの吸収が早いし、胃に負担かからないんで、はい、朝起きてまず取ります、ね、はい、ほんであとは、うん、あの食事が空いた時とか、はい、ちょっとあの食事前にあのこう血糖値が上がらないように、はい、まずプロテインガバッと掘り込んだりね。でもうシェイクなんかしないです、もう、もうそのまま夜もうあのずっとあのね、お酒飲みながらね、あの
2: 酒飲みながら
0: そうですよ、もちろんですよ酒飲みながらニュースとか取り留め見ながら手伝いで振り回してるんですけど、寝る前にまたあのホエイとあのソイと
2: か朝にこうねあのシェイクしてこうゴッゴッゴ飲んでるイメージはね、結構なんかそういう人ってなんかあるけど、はいはいはい、夜酒飲みながらたまにないな
0: まあプロとかはあれですよ、はい、夜中にも飲みますからね。なんかやっぱり3時間空けるとあの血中アミノ酸濃度が低くなってくるんで、なんか一転するために夜中飲んだりしますけど、僕はまあそこまでじゃないですけどね。
2: それすればやっぱ体にアミノやっぱタンパク質をぐっと取り入れるから。
0: ああ、そうですそうです。だからその必要量大体みんな足りてないっていうし、取ってるとその回復力とかが自然になるのとか、あとはまああの皮膚も爪も髪の毛もあのタンパク質からできてるんで、その再生数はなんか一定になりますね。でタンパク質取ったら太るという人もいるけど、それはもう取りすぎたのがずっとたまると、まああの肝臓であのあのね脂肪に変換される場合はあるけど、まあその少々取ったところでそれが脂肪に変換されて太るほどではないですよね。
2: はあ、これ僕はもう初めて見た感じですね。
0: まあ一遍食べてみてください。
2: 面白い日清もすごいな、もうやっぱいろんなことやってるんや、
0: う
2: ん、
0: まあまあ僕にもう大体日清しか買わないですけどね。
2: はいはいはい、
1: まあ、だからニーズがあるってことですね。これだけ出てるってことは、うん、種類が、
2: それどんな人が買ってるかウォッチングしたいですね、売り場で
1: ね、うん、
0: まあこんな人です
1: そうはいないですよ、こんな人
0: 大体切らし
2: てそうはいない
1: そうはいない
0: あのボスはあの革命好きなの
1: は、あさっきの話で言うとそのどん兵衛で言うと、うんうん、あのかき揚げうどんの特盛り、特盛りかき揚げうどん、
0: ああ、はい、見やすい、はいはいはい、ちょっとオレンジのね、
1: あ、そうそうそうそう、ね、うん、あちょっとか揚げちっちゃいのね、昔大きくてね、うん、あれ最初食べた時もうものすごいおいしいなと思って、
2: 感動しましたね、あの、ね、こんなかき揚げを再現できるんやって、
1: だしもちょうどいいぐらいで、うんうん、あれでもあんま売ってないですよね、どうしてもうどんはきつねで、そばが、ね、うんうんうん、天ぷらみたいになってて、だからあれはちょっとあれ見つかったら買うんですけどねあとはもうカップヌードル、カレーがやっぱり
2: カレー、
1: ね、
2: なるほど、はあ、
0: あれも前プロみたいなのあったんですけどね。だから今ちょっとないんです。だからそのプロが出る前になんかこう塩分控えめとか、あのタンパク質多めとか、謎肉多めでタンパク質ありますねしたとか、なんかそういうのはあったんやけど、プロでカレー出てないんちゃうかな。
1: カレーこそ別に味ごまかす
0: そう。そうそう。
2: 味が強いから。
0: カレーヌードル僕も好きですけど、大体ちゃんと混ぜ。切れてなくて最後
2: そこに残ってる
0: ザラザラとザラザラとろとろみたいな
2: あるですね。
1: いやだからね、そのたまにチリトマトヌードルとかトムヤムクンとかいろいろ出てるじゃないですか、うんうん、
2: はいはい、
1: 食べようと思うんです、やっぱならないですね、うん、やっぱカレーだと、うん、まだ、ね、食べたことないですよね、
0: うん、なんかソウスイさんとキミエちゃんが一時期ハマってるのシンガポールなんとか
1: ヌードル、
0: シンガポールのまあなんかそのアジアン系っていろいろあるんですけど、はいはい、あの中のシリーズ
2: 酸っぱい系ですか、
0: 酸っぱかったかな、うんうん、ちょい酸っぱくてちょっとミルクの入ったような感じだったかな、なんかシンガポール一回買って、はいはい、でキメちゃん大体ママの奪うんで、はい、なんかしばらくハマってそれよく食べましたけどね、はいでございます、はい、はい、私からはですね、麹屋でんべいという、うんうん、焼酎、あのここ最近あの割とあの原酒系がちょっと僕も飲んで美味しくてハマっておりますね、
2: うんうんうん、
0: ちょっとなんか
1: すげえ、なんかもう贈り贈答用、
2: 贈答用
0: 原酒系ないかなと思ったら麹屋でんべいっていうのがありました、
1: まさにお中元にぴった
0: り、はい、これをちょっと見てみようかな、麹屋でんべいは大分県日田市の老松酒造が作るアルコール度数41度の長期熟成麦焼酎です、樽で5年間寝かせた原酒をブレンドして、ね、まろやかな旨味と樽の上品な香りが特徴のロック向けでございます、はい、でこの箱にもね、あの
2: 41度でしょ、ロックなかなかきついと思う、
1: ね、舐めながらじゃないと、
0: 麦焼酎の概念を破った味と香りとまろやかに、どれをとっても驚きの
1: マジで
0: いちごに尽きる焼酎です。そんなん書いてますよ。
1: そんなにハードル上げて大丈夫？
0: 大丈夫ですかね。
2: ハードル確かに上がる。
0: オンザロックの位置付けの焼酎ですので、グラスに大きめの氷を入れて程よく溶けるまで、何してお召し上がりください、うん、ということでございます。
1: ライバル多いですよね。
2: 千年のこととか。まあなんてだって、いいチコでしたっけ、
1: いいチコ ね、
2: はい、あれが麦のダントツですから ね、
1: うん、カンノコとか、
0: カンノコいいですね、さあ、ハードルが
2: 今のこのところで外側の見た目もかなり ね、
1: 見た目がだいぶね
2: もうオラオラ来てますからね
1: 、うん、あ色がええ色や、
2: ああ長期熟成の
1: ね、 ねえ色、
2: あでも香りがまろやかいな、
1: ね、こういただきます、
2: あ、まろやかな香り、すごくまろやかやな、
1: あこんなもん
2: 出た、
1: こんなもん、そんなん、ね、大変やでこれは美味しいわ
2: こんなもん、
1: もうすごいわ全然ロックストレートでいけそう、あと大変なことになりそう
2: 、ま、香りがすごいまろやかな、いい感じですね、ねこれ、うん、面白い、
1: めっちゃ美味しいな、もうアルコール感ゼロですね、もう、
2: うん、トゲトゲした全然ないですね、匂いが嗅いだら、うん、
0: でこれにあの前にね番組出てくださったあの、はい、こうスティック、あのウイスキーにするスティックね、
1: はいはいはい、
0: あれを入れたらウイスキーになるんでしょうね、うん
1: う
0: ん、
1: そうね、うんうん、とうん、あロックでも全然いける、あ確かに
0: で、まあ、あのロックであのちょっと溶けていくのを楽しんでくださいとばっかり書いてあるけど、
2: いつもの
0: 40度もあったらもう炭酸で流し込
2: まれて
1: グビグビいかないと
2: ここ出ようもと歩けない状態ボス担げへんわ俺は
1: じゃあちょっといただきます、うん、いや全然美味しいわこれ、どうしよう、
0: そうですか
2: そうない
1: 俺は
0: ロックの季節いただきます、
1: ね、ああいい、
0: やっぱりウイスキーってね、あの色つけてなんぼやから、なんかそういうことしてない、なんかこう純粋なというか、こう純な感じがまたいいですね。
1: ね、
0: この前あの長浜のロマンビール、
2: あ、はいはい、
0: あの、ビール紅茶あるじゃないですか、はい、あそこへ行ってきたんですけど、はい、あのハイボールっていうそこで作ってるウイスキーを頼んだんですけど、うんうん、はい、そのなんとかニューピートっていうんかな、はい、なんかそのまだ樽に入れる前のやつのハイボールがあって、うんうん、まさにこんな味でした。ハイボールやのにウイスキーハイボールやのにこんな味色が全くなく
2: 樽の香りもない
0: な
2: った普通の、なるほどね、うん、
0: だからそれを楽しめみたいな、ね、うんうん、なんか山崎の工場とかでもね、あのウイスキーになっていく過程をね、あ、はいはい、あの見学しますけど、うんうんうん、最初こんなんだみたいなので、はいはいはいはい、それがね、あの売ってたりもしてね、うんうん、で飲んだらこんなんですけどね、まあ麦焼酎ですからね、もともと、はい、ということでお酒も出したところで、うん、はいはい、ダーハマイーツでございますが、
2: あ、そうなんですよ、
0: はい、
2: あのちょっとで去年のね5月にあのしらすネギをね、うん、はい、出して、うん、でまあ、フレスコさんでめっちゃ売ってて、うん、今でもね売れてるんですよ、うんうん、で去年の12月に298円から328円値上げをしたんですけど、うん、今でも毎日いろんな販売先で採用になって今1000パックぐらい毎日出てる状況で、
0: はい、
2: で、まあ、もともとあの、トヨタ生協めぐり屋さんの本店とかで、うん、ミノミショっていうあのテナントがあって、ね、うん、そこはあのだし巻きと焼き鳥とかの、まあ、あの唐揚げとかの専門店があるんですよ、うん、結構いろいろ店、あの何店もあるんですけど、でそこがいつも売ってるのが普通のプレーンの黄色いだし巻きと、うん、明太子とネギやったんですよ、うん、でそれを僕やりたいなと思ってて、でネギは単純にネギだけやと面白くないことで、うん、しらすネギを入れて、うん、結構評判って、で明太子もめっぱ赤色って目立つんで、ね、やりたいと思ってて、うんうん、
0: いい
2: で
0: ね、
2: でどうしてもこれ出したかって、まあ、ちょうど
0: 紅しょうかもね、
2: あ、そうですね、はい、うん、でこの5月、まあ、6月に一回りするんで、うんうん、この6月1日からこれをあの明太子を入れて、うんうん、あの焼き出してこれをまあ売り出して、まあ、今でもそこそこ1日300円400売れてるんで、まあまあ、割と普通の味です、もう見た通りの味で、うんうん、あの無難な味なんでぜひ食べてください、うん、
0: はい、
2: もう周りの、ね、あのだし巻きは本当にまああの上品な味で、うん、あの甘さもあまり少なくて、うん、まあ、あの食べやすいで、そこに明太子が入ったことで、うん、まあ、またちょっと風味が変わるということで、うん、はい、
1: これでも中は混ぜると難しいんですよ、焼く
2: とき って、あ、ね、芯みたいにピピってやって、うん、それであとはちょっとずつ巻いていくんで、はい、もう全然普通にいけます。で相変わらずあのおばちゃんなんか手巻きで手で、はい、そこはやってくれてるんで、
1: う
2: ん、はい、
1: あんまり明太子バッと入ってる、
0: はい、うん、まあ、全然明太子がそのままの、うん、あの生の感じで、いや僕想像で今日明太子のやつや言うとか、はい、こう火をかけてるから、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、まあちょっとパリッとなってるところもあるかな、
2: もちゃんとあのウェットタイプのやつ
0: を使ってるんで、もうむちゃくちゃウェットじゃないですか、
2: はい、
1: 美味しい。
2: 結構ね、あのしらすネギの商談するとき、あれか食べますわって食べて、うん、あ、美味しいからやりますけど、この明太子持っていった瞬間に、あ、これやります、まあ、絶対横に一緒に並びますわって言ってくれるんで、ただまあ、しらすネギほど爆発的には数字は出ないけど、これもやっぱり今でもちょこちょこ売れてるんで、
1: うまっ、美味しい、
2: はい、まあ、おばちゃんがまた腱鞘炎になって怒られますけど、
0: うん、はい、うま
2: っ、割といいでしょ、
0: はい、なんか、なんかあのこう明太子でのガツンっていう感じかと思ったら、
2: う
0: んうん、結構ふんわりして、
2: あ、そうですよ、はい、あの
0: 優しい感じ、はい、なんか癒されるというか、
2: はい、うん、まあまあ、ここのだし巻きとか、まあ、基本的に全体的に、まあ、まろやかな感じで作ってるんで、ほんまもう一個ね、一個試作品作ってるやつがあったのが、うん、あの牛すじとこんにゃくは、はい、いろいろな筋コーンを炊いたやつがあって、はいはい、でそれをあの、まあ、僕いつもあの商品出してたんですけど、うん、それをちっちゃく刻んで、うん、重ね焼きの卵でいわゆる、まあ、厚焼き卵にした商品、僕実はサンプルで持ってるんですよ、うん、でそれもめっちゃうまいんですよ、うん、でどっちを出すか思った時に、まあ、さっきこっち行こうかなと思って、でそれはもういろいろなだし巻きのパターンも 何種類かやってで普通のこれと同じベースの甘くないやつをやった時に、うん、そっち側は逆に甘い方が牛すじ、うん、筋込んでめっちゃ合ったんですよ。
1: なるほどなるほど、う
2: ん、でそれはちょっとまだ商品化ね出さへんですけども、うん、まあまたねあのそこの工場はちょっと上、まあ、落ちてることはない落ちることはないですけどね、うん、まあしたら一回また作ろうかなと思ってね、
1: はいはい、
2: それもまためちゃくちゃ美味しくて
1: 美味しそう、うん、
0: いや余韻も素晴らしいですね。
2: でも卵やっぱ出汁巻きってこんだけやっぱり恋するだし巻きを
1: 恋するだし巻きね
2: 長年の
1: 長年の
2: もうねやってねあのやっぱりだし巻きはほんまにもう、まあまあ、ありがたいことでこんだけ売れるのは嬉しいなと思いますね。
0: 君江ちゃんもね、うん、結構好きでね、
2: はい、
0: なんかソーセーさんがいつも作るんだけどで僕があのなんかいつも飲んでるあのこう無調整豆乳があるんですけど、
2: はいはい、
0: それを勝手に入れて
2: あほいほいなるなるの
0: やってますわ、まあ、牛乳入れてもいいんだろうけど、うんうんうん、まああのちょっと豆乳を入れるとね、はい、なんか植物性タンパクと動物性タンパクが取れるから、うんうんうん、まああのソイプロテインとソイプロテイン取るみたいな、ね、ちょっとちゃうかな、うん、
2: でちょうどこうもう面白い取り組みでやりてやしたのが7月の30から、うんまあ、平和堂のねあの冷蔵庫のバイヤー、はい、あんまりその卵を売ろうって意識こんだけ教えてあげてるのに、うん、あんまり売るイメージがなくて、うん、で平和堂もあの各東海と北陸にエリアバイヤーのがいるんですよ、うん、で東海のエリアバイヤーの子にほなちょっとお前のとこだけでもやれへんけって話をでも龍田も東海だけの平和堂30店舗あるんで、うん、で彼にあの知らせてに食わしたらめっちゃ美味しいです、
1: うん、
2: これでやりますっていうことでで今東海だけで7月30からやりだしたんです。で、うんうん、彼が言い出したのがそのヘバドの場合はあの冷蔵剤の売り場と寿司の売り場って同じ10度の販売の女なんですよ、
1: はいはいはい、
2: ほんなら冷蔵剤の売り場はガチガチに売り場があのもう棚割りが決まってるんで、うん、寿司売り場で売りたいと、うん、なるほどとで寿司売り場というのは結局朝一からあのかか全部商品並ばじゃないですか、うん、に入力やらないから、はい、結構朝一で結構売り場がスカスカやからその時にお寿司とあのもうあのあと合わせて一品でいう形でやりますということで、はいはいはい、寿司売り場でガーンと東海を展開して、はいはいはい、今日も売り場見てきたけど、うん、すごいいい感じで売れてて、
1: うん、
2: で考えたらしらすとネギ一応しらす入ってるし、うん、明太子やし、
1: うんねね、
2: 一応魚関係でもあるし普通にはあの魚売り場で結構あのだし巻きと結構よ売ってるんで、うん、すごく今東海で今それを、まあ、あのやって売って差別化で売ってくれてるというか、うん、まあいずれね本いや本体でやるとむちゃくちゃな数来るんでだから僕もその断ってるのもあるんですけどね、うんうんまあ、あのおばちゃんがまた検証で死んでしまうからまあちょうどええ具合でね今やらせてもてて、うん、いやでもなんかほんまに寿司売り場でいろいろと取り組みとして面白いなってことで、
1: まあ、ちょっとおかずっぽくなってい
2: い、ね、あそうですはい、
0: うんうんね、しらすで思い出しましたけどね、はい、あの今日で君江ちゃんは夏休み終わりで、
2: はいはいはい、
0: 明日から学校が始まるんで、
2: はあ、なるほど
0: でもう来てくれなくなったんですけど
2: それはもう寝なあかんよ、まあ、子供は
0: 、先々週かな、はい夏休みの絵をね、
2: はい、
0: あの蜂 が,、はい、が飛んでるっていう蜂がテーマの、ね、だったんで蜂をテーマにした絵をね見せたんですけど、うんうんうん、あとはなんか自由研究をするっていうのでじらっと言いましたけど、はい、あのちりめんが結構キメちゃん好きなんですよ、うんうん、で最近ハマってるのがちりめんにを卵豆腐にのせて食べる。
1: あーなるほど。
0: のにハマってて、
2: もう完全に飲み屋のおっさんやん。飲み屋のおっさんや
0: ん。前からちりめん好きやったんですけど、はい、ちりめんの中にいろいろおる
2: やつ、ね、あ、います
0: ね、ちりもんっていうんですけどね、はいはいうんうん、でそれの研究がしたいっていうんでね、はい、それをやるっていうのは番組で言ったんですけど、それ明日もう持って行っちゃうんで、
1: うん、
0: ちょっともう梱包してたのにちょっと持って行っていいかって言って
1: 上手
2: すごいわ。
0: 持って行っていいかって借りてきました。明日もう提出なんです。
2: はあ、はあ、
1: 上手、
0: はい、前言ってたねカニの妖精がいるんですけど、はいはい、カニの妖精はゾエヤっていうね、
2: はい、
0: なんかこういうちょっと皮のような形したね、はあ、これからメガロパー言ってね、ここの尻尾のところがまだメロンとしてるんですね。これがこう折りたたまれてカニになるんですけど、それとかまあシャコは尻尾がピロピロピロってなってるんで分かりやすいですよね。でイカでカワハギがおったみたいですね。タコとかね、はい、これをなんかここ数日です
2: ごいな、ずっ
0: と書いてました。
1: すごいな。
0: でパパ見てとか言うてどうしたらいいとか言うけど、いやもうこれでいいんちゃう、これでいいんちゃう、
2: いやもう十分ですよ、
0: まあ、そっからまあ、だいぶ手入れたみたいなんですけど、
2: その目の付けどころといい、
1: うん、
0: でまあメガロパが一番可愛かったっていうことなんですけど、元の形と、ね、はい、で今日のこれ番組 の,
2: 告知
0: にしておりますので、ね、うんうん、まあ、よかったら見てください、
2: はい、でも今の世の中でのチャップ 何でもチャッピーですよ、うん、ま、小学生で例えばチャッピーに自由研究なんか教えて言ったらチャッピーなんかいろいろ答えてきよるんですかね。
3: そ
2: ら、はいはい、いろんなパターンでチェック、
0: うん、ただなんかキメちゃんも言ってたけど、うん、なんかちょっと大人目線になっちゃうから、うん、あのすぐバレるんちゃうから、はいはい、でもバレたとしても、うんうん、それでもやらんやつはおるから、うんうん、まあ、やってるだけええんちゃうかなみたいな、なんかそんなこと昨日言っとったな。
1: まあ、あの親にいたのでね、かっつくてもらっても一緒ですからね。
2: そんなんでも昔親が全部やってましたよ、なんかもう僕本も苦手やったから おかんがあの読書感想文、小学校1年生の時に読書感想文をうちのおかんが書いてくれて、はいはいはい、それが入所してしまって
1: そんなえらいドーピング
2: でそれなんか表彰なんかあの市役所かなんか受けに行って
1: 不正や不正
2: 不正不正で、ちょうそう2年生の時になんか科学創造展っていう夏休みの宿題で将来 の、まあその世界の状況を書くって言って、それもなんかあのおかんがなんか絵描いてくれて、それがまた入賞して、で明石の天文科学科にそれが貼られてしまって、
1: おかんが才能
2: だ、おかしのおかん才能だ、結論、あの本、あの感想文も描けるし絵も描けるし、うちのおかん、
1: ギリギリバレないっていう
2: でしょ、そうそう上手にやって、子供がいかにもやったようにしてくれてたって、
1: すごいわそれ、
2: もうほんまになんかそういうねなんか悲しい、
1: いやいやいや、
2: 素晴らしいね思い出ですね。
0: でこのチリモンっていうのがね、岸和田自然とも会の登録商標だったらしいんですよ。なので何や文句言われてもいいように総帥さんが
2: すごい賢
0: そう、書いてるんだ、これはあの総帥さんがこれ書いといた方がいいんちゃうみたいな、はいはい、岸和田自然の登録商標区分41
1: すごいな
0: 第5289688
2: 特許なんとかよりみたいな感じで
0: これ書いとかんとなんかちょっと、はあ、もしねなんかこう
1: 何癖つけられたらね、
0: 何癖つけられたらもうなかったことになってもかなるしそれは言っといた方がいいんちゃうみたいな、これはまあ総帥さんの入れ知恵ですけど、はあ、こういうとこは知らなかったです僕、口切れ浮き貝、
2: いや見たことない
0: です、ね、なんかこのコリコリっとしたやつがあったんですよ、
2: はいはいはい、僕らの食品センターでもちろんちりめんも作ってるあのかあの盛り作ってるから、うん、表示に書くんですよ、イカカニを含む可能性がありますって ね、 ですよね、うん、でないとアレルギーの問題になるんでね、
0: はいはいはい、あ、のれそれ書いてへんよ、
2: のれそれ
0: 穴子の稚魚ね、これのれそれちゃんみたいなのがあったんですけど書いてへんよ、まあ僕もなんかパパ見てとか言ったけど、はあ、適当に適当に
2: 言ってますよ、ね、いやでもすごいわ、
0: はいはいみたいな、
2: うん、そんだけ考えるのは
0: ありがとうございます、はい、
1: じゃあコメントいきましょうか、はい、1番のり KC さんです、はい、こんばんは田浜さん、一日お疲れ様です、ありがとうございます、今夜もかぶりつきで参加させていただきますとでキャッチャーさんです、バンサー斉田さん田浜さんこんばんは、今夜もよろしくお願いします。KC さんがね、体が要するゴールデンタイムはあると聞きますが、私は飲み方次第で過ごしてますけどね。で、明太子だし巻き、見た目を超える優しく深い味
0: わ
1: い。
0: おー、そうなんですよ。ちょっとあのこの焼酎ぐらいなんかこう印象がちょっと変わるの優しさというか ね、 ね、う
1: ん、そしてチリもめちゃくちゃブーム、さすがはキメちゃんというね、うん、はい、以上です、
0: はい、ということで今日の曲ですけど、プレイガール
1: を吹こうと、
0: プレイガール
1: は、うん、あ、もちろんもちろん、まあ、でもそれでもあの子供の頃やからそんな大手振っては見れなかった
0: ですああ親の前で、
2: 親の前で
0: 69年から76年、でも
1: 、ね、確か、あの何 KBS とかあの辺でやってたような記憶ある、
2: 再放送かなんかですか、
1: 再放送、う
2: ん
1: う
2: ん、なるほど、
1: 多分僕らみたいなの再放送で多分、うんうんうん、夕方ぐらいなんか回してたら あ何これみたいなのがあるみたいな、ね、うんうん、
2: エッチなシーンがたまにあるやつ、
0: あの ね、 ねせあの年代によります ね、 ね、プレイガール9ぐらいになってちょっと緩い時期があったんですよ、はいはい、あのだから菱見優里子さんが出てる時とか あの時はかもうオープニングからなんかあのこうあのガーン敵を蹴って重くそパンチラみたいな、
2: なるほど、
1: まあ、それぐらいはね
0: 絶対あのポロリがあるとか大丈夫かなみたいな、あの割とね、まあまあまあ、ごっつい女優さんばっかり出てる
1: から、そうそうそう、
0: なんか割とプレイガールキュンになってからはなんか割とちょっと激しかったような気はしますけどね、
2: 僕でも G メン75のイメージはあって、 G メン75も何回に1回そのエッチなやつがあるんですか、だから年に1回香港からってシリーズがあって、それとそのポロリ、いや僕らその小学校の時も一応ドリフ見て、その後 G メンは一応許されてて、たまにそんなシーンがあって子供なりにドキドキしたっていうね思いがありますね、うん、
0: まああのね、お姉っていう、ね、代表がいてね、沢田真希さんでね、はいはいはい、これあの大体みんなあの下の名前が一緒なんですよ、はいはい、名字が違うとかね、あ、はい、あの沢田真希さんの場合は、こう劇中では沢田真希、
2: なんじゃそれ。
0: ほぼ一緒。
2: なんじゃそれ。
0: で、大体お姉クラスが2人いて、はいはい、で最初は緑真子さんかな。
1: あ、緑真子ね、はいはい。
0: だから沢田真希さんがちょっと、うん、あの休んでる時は緑真子をお姉役みたいにして、うん、あのなんかセカンドトップみたいにしてるんですよ。うん、で途中から、八代真知子さんかな。で、真知子ねとか言われて、うん、でそれがなんか沢田真希さんがいい日の時は、まあ、あの真知子ねが代表的な感じで、うん、うんうん、ほんでちょっとあのこういろんな役割があるんですね。なんかあの おてんば系とか、ね、まあ、あの片山由美子さんとかおてんば系
1: しな
0: あの桑原ゆっ子さんもちょっと、まあ、元気っ子みたいな感じで、ね、あの後半はあの深田美美ちゃんがね、なんか
1: ちょっといやそんなに詳しく見れるほどないでしょコンテンツそのDVD 化されてるのはね再放送もそんなにやってないと思うんですよ、もう 今となれば。
2: 面白い、
1: おかげだろうよね。
0: じゃあまあそんなプ
1: ロ、ああそれは、はい
0: はいはいはい、

0: 尺八奏者万栄翔、オーバージャケットで時をたしなむ。
1: 100年のドイツ職人魂が息づく機能性と美しさ、ドイツウォッチラコ。お求めは日本輸入総代理店リンクアップまで。
2: サイバージャパネスク、まだまだ続くよ。

0: いやー、はい、これがあるの。
1: なるほど、なるほど。
0: メインテーマでございます。
1: うーん、すごいな。なんとなく、なんか懐かしのなんとか特集で出てきたもん、ね、
2: それが正しいんですよ。うん
1: そう、誰ってバンさんが今言うてる人は絶対分からへん。
2: ディアゴスティーンで出会ったの、そんなそこまで詳しいんじゃそんないない。
0: ハン・ブンジャクさんとかも
2: 出てましたね。
0: 割と高価ですけどね。なるほど。ハン・ブンジャクさんね、 G メン
1: の、あ、G メン出てましたね。そのイメージ
0: は
1: ありますね。
0: はい、ということでございます。はい、はい、今日はあのダンハムさんのお話なんですけど、はい、もう一つね、いいですか。あ、
1: はいはい、
0: 前に僕の前乗ってた Z の話をしましたよね。はい、あの時ね、ちょっと写真がなかったんで、あ、はい、その全部見つかったんで、
1: すご
0: 一応見てもらおうかと思って。
1: すご、
0: はい、なんか最終形態ちゃいますよ。最終形態はね、あのネットで上がってるのを見てもらいましたけど、はいはい、これ途中形態で、またベールサイドの、
1: はい、
0: エアロがついてる頃ですけどね。でこの後あの、ま、前はボメックスを元にあの改造して、
1: でこれ街中走ってたら目立ちますよね。これは最初スタート、
0: これはあの最初は黒で、2シーターの、 あの Z32 だったんですけど、はい、まあ、黒赤のホイールにしたんで、はい、その真ん中 TBO の、 あの、はい、ダクトがついたやつをね、あの、はあ、こうあのホイールの、はいはい、赤に塗ってやったんですけど、そこから
1: 改造の途中が、
0: 改造が始まって、
1: すごい、よう、もう変態ですね、ここまで。ほんまにの、よ、のー、すごいな。
0: まあ、あの、フロントはあのウッドパネルにしてね、あのナルディのハンドル入れたり、はあ、まあ、一応コンピューターチューンもして。
1: 若っ、これ何歳ですか。
0: だから20代ですよ。
1: 若っ、
0: 20代後半ですね。
1: は
0: あ、であの舞鶴に行った時のね、
1: はいはい、
0: 写真がありますけど、
1: へえ、へえ、
0: まあ一応こういうことしてたっていうね、まあ、改造途中改造途中とかはまあでこんな感じ、
1: すごいですよ、うん、普通にしたらそう改造しようと思わないですけどね。
0: だから、当時、まあ、あの前も言いましたけど、うん、コルベットの、うんうんうん、テールランプなんだけど、はいはい、あの国内で出たあのコルベットのやつはあの下半分があのこうオレンジ色になってね、バックランプとか、なんかブレーキランプとか なんとかを、はい、共有するためにアメリカとちょっとちゃいますからね、だから下半分が黄色いのが格好悪くて、うんうんうん、でアメリカから直輸入であのテールランプ4つを入 れ, た、はいはい、入れて、これ入れようとしたらここにあの鉄線が2本入ってたんで、ね、鉄線をこっか上げてもらったらで無理やりこれ入れたっていうね。だからあのテールを、ね、変えてる人っていたんですけど、それはなんか当時のスープラ、あれは4トンになっちゃうんですか、あれは細長いじゃないですか、あれは入るんですよ。やけどこれは入らへんの、無理やり入れたっていうね。で、ここがあの MR2 でね、で、あとは軽トラのを入れてアイローネにしたっていう、はい、
1: はまあまあ、要はこれそういうお店があるんですか、そういう、
0: いやいや、もう普通のなんか下請けの工場の人と、はい、話し合いながら進めたというかね。まあ今日は車トークということで、そういえばあの前の時、あ、写真なかったよなみたいな、見つけたしダーハムさんに全部を見てもらおう思って、
1: ちょっと20代のバンさんの顔が見れたの面白かった。まあ、今日はね、
0: はいはい、
1: まあ、車と、うん、僕の車特集ということで、
0: うん、
1: まあ、去年のね、12月24日に、うん、
0: はいはい、
1: コペンをね、GR を買って、
0: これがちょうど3、いいですね、
1: うん、30代目っていうことで、うん、で、もうそれで自分やっぱり18で免許取った時に、うんうんうん、もう19かな、免許取った時に、もう自分の人生で30代車乗れたらもうそれで幸せな人生やなと思ってたんで、うん、もうコペンを買った時点での12月24日に納車された時点で、うん、ある程度満足はしてたんですね、うんうんうん、もう別にもう車これ以上欲しくないと、うんうん、で思ってたん、まあ、ですがって変ですけどね、うん、で全然車の意思なくて、まあ、普通で今のヤリスもずっとね、
0: はい、
1: 仕事でずっと乗ってて、うんうん、で気がつけば2年で10万キロを超えてしまいそう
0: だ、
1: うん、でなかなか、まあ、それでトヨタに持って行って、うん、点検を持っていった時に、うん、持っていく前の2日前に、うん、急に電源が右 の、 うん、電気が切れたんですよ、
0: うん、
1: で
0: やっぱそれはもう走行距離か、
1: 走行距離かなと思って、うん、 で、まあ、トヨタに持っていくと、うん、あもう多分まあ10万キロ走ったらそろそろそういういろんな部品が出てきますよ、うん、でほなちなみに10万キロ超えたら保証とかどうなのって聞いたら、うん、もうある程度のやつはほとんどのやつはもうダメなあの切れますと10万キロ超えたら、まあ、普通そんだけ走らへんから
3: まあ、ね、
1: 普通の人でまあ10年ぐらいかけてね、うん、10万キロなんで僕みたいに2年、ね、いかんと10万キロってないから、うん、であほんでまあほなちょこちょこ出てくる可能性もある。ただこの車はもう頑丈ですから、うんまあ、15万20万も普通に走れますよっていう話を聞いて、まあ、まあ、まあ、
3: その
1: うん天下のトヨタですからね、うんうんうん、まあとは思ってて、まあ、安心してたんやけど、うんうん、ちょっといろいろうずいてくるものがあって、うんうんうん、でどっちかというと今、僕も出張で乗ってても、まあまあ、1年にそんだけ乗るしある程度、うん、燃費のいい車が欲しい、
0: うん
1: うん、でなおかつ、僕らの会社からの、仕事ももちろん使ってるから、うん、1キロ対1キロいくらって10何円とか出るんですよ、うんうんうんうん、ほんなら燃費がいい車やったら逆にちょっと儲かるって変やけど、うんうんまあ、他にいろいろねお金使うからやけど、うんうんまあ、ちょっと助かってくるんで、うん、なるべく燃費のいい車かといって、うん、ハイブリッドとかになると普通のレギュラーに比べると、うんもう50万60万高いじゃないですか、うん、で僕ほぼもう9割高速移動なんで高速ばっかり走るともう高速走るとレギュラーガソリンあまり変わらないんですよねハイブリッドも。ほんだらもうレギュラーガソリンでまあ燃費が良くてで初期投資が安い車いうことでまあヤリスも買ったと。でただあのヤリスも買った時はほんまはスイフトスポーツを買いたかった新型欲しいんだけどスイフトスポーツは出えへんからしゃあないからヤリスを買ったと。で結局あれからもう2年経つけどスイフトスポーツは結局デルデル詐欺のおってまだ今でも出てない出てないんですよ。でもう
0: FJ はようやく出ました、
1: ね、いや出ましたね FJ 出ましたね
0: あれも出る出る詐欺だいぶ
1: でもほんなもう次まあほんなもうただまあ10年でいろいろ保証がなくなるんやったらまあ正しく買い替えようかなって、うんうん、で最初はまあ普通のベーシックなスイフトのマニュアルがあるんですよ、うん、MZ ってやつ、うん、でそれ買おうかなと思ってて、うん、まあいろいろ YouTube もうとにかく YouTube 見まくったんですよ、うん、ほんなら結構まあまあいいみたいな評価あったしもうそれでもええかなと思った時に、うんうん、ある時ふっと思ったんが、うん、でも俺今マニュアルってコペン持ってるやんって別にマニュアルである必要ないなと、うん、ほんならまあオートマでもいいやと思ってでやっぱりその距離乗るんで1日それこそ静岡行って帰って700とかあるからやっぱりちょっと疲れへん車でちょっと大きめの車の方がいいんちゃうかと。でかといってハイブリッドやったらめっちゃ高いしある程度まあ値段のガソリンの車で燃費が良くてまあゆっくり乗れる車を探しててもうスズキのフロンクスっていうインドでバイ言ったりする、ね、インドのそのスズキのフロンクスをもう買うつもりでもうおったんですよ、
0: うんうんうん、
1: でただまあフロンクスをいろいろ YouTube 見てるとまあいい評価もあればまあ甘い評価もあってただ
0: いや結構なんかそういう評価してる YouTuber っていますよ ね、 なんかね
1: めちゃくちゃ多いんです
0: めっちゃいますよね
1: いろんなやつが喋ってまあそれぞれの好みで言うてるんですけど、うんうんうん、で一個思ったのが、うんまあ、同じお金で、うん、ホンダが WRV というのも出してると、
0: はい、
1: で大概その YouTube でフロンクス見てると上がってくるのが WRV との比較市場とあとはいろいろ比較がライバル社の比較、うん、で同じ両方ともインドで作ってる車なん で、うん、でそれが出てくるんでちょっとあの WRV が気になったと。で最初イメージで最近ホンダの車ってめっちゃ高いですやん、
0: うん
1: シビックですら450万とか考えられん、ね、シビックで150万ぐらいやんって、
0: うん、
1: であのプレリュード買ってね、うん、僕ら買った時代で200万ぐらいやったんが、うんうん、今600何万ですよなんでプレリュードが600万いやそれ考えると86って偉いと思うんですよ86っていまだにトヨタの新しい GR86 で310万とかで、ねうん、SZ あるんで、うん、もうそれでだからそれに比べてホンダって高い、うん、でなんかあのフリードがあって僕らが買ったフリードって、ねうん、あの200万ぐらいだったのが今300万軽く超えて今、うんうんうん、でホンダには高い高い印象があったけどその WRV は結局ホンダがいわゆるベゼルっていうね、うん、あの SUV があって、はいうんうんうん、それが結構まあ日本で作って結構質感も良くて高くなっている代わりにちょっと安いもの、うん、ただ、ね、その差別化もあるからいわゆるインドホンダで作ったものを日本に入れようということで作った商品があると、
0: うんうんうん
1: でまあ、それもあるしただ僕のイメージはチャッチンかなっていう印象があったんや、うんでまあ、確かにただ見積もりのいわゆるあのセルフ見積もりによると大体ほぼ同じ金額になるし、うん、まあまあまあまあでもまあフロンクスかなって思ったんや、うん、ただあの僕今の家に来て買ったの20何年前でその時からホンダの、
0: うん、
1: 当初あの、モビリオっていうあの、
0: うん、
1: ミニバンとフリードとあとフィット2台買ったホンダのお店があったんで、
0: うんうんうん、
1: それいつもその店の前通ってると、うんうん、僕が担当昔してくれてたあの営業マンがまだいるんですよ、
0: う
1: ん、 まだいて、うん、でネット検索所まだいたからもう 10年ぶりぐらいに電話して、うん、いやあの茨城の車好きの浜田ですって言ったら、うん、おーみたいな感じで、うん、で WRV で試乗車あるってネット見たけど見に行っていいって言うから、うん、あ来てくださいってことで久しぶりに会おうって、うんうんうん、では懐かしいねまだ、うんうん、ねあの年下上のともちゃんもこんなちっちゃくてかなちゃんがまだ0歳がとか言うみたいな話があって盛り上がって、うんうんうんうん、ほんで一回 WRV って乗してって言って乗って思ったんが、うん、もうもうネットで書いてる通りほんまにあの最近流行りのパーキングブレーキも、うんうん、あの手のこれやし、うんうん、もうザ昔の RV も SUV、
0: まあ、それはインドでやってるから
1: いや、うん、それがね
0: そうでないとインド人に受けないっていうことだね
1: 心地よくて、うんうん、で一番良かったのがシート、
0: はいはい、
1: シートが僕の体に、うん、僕やっぱりね今 の、はいはい、あの車もあの腰に当てもんとかあったりするんですけど、うんうんうん、もう何もせんでもびっちり僕の骨格に覆って、うん、めっちゃいいわ座り心地がって思って感動して、うんうんうん、でただまあなんか燃費悪そうな感じかなっていうのはすごくあってでやっぱりある程度大きいから、うん、まあまあでただ別に運転しづらいことなくて、うんうん、まあいい感じやなと思って、うんうん、ただまあまあまあ、うん、でもフロンクスやるなと思って、うんうんうん、それ乗った次の日にフロンクスを試乗しに行ったんですよ、うんうん、でももうフロンクス買う前提やから、うんうん、行ってフロンクス、まあ、乗せてもらって時最初座った瞬間にシートに違和感を感じて、
0: うん、なるほど
1: シートが俺の体に合ってないん
0: ですよ。あ長距離乗るし余計にね。
1: でなんか当てもんとかして、うん、まあまあいけんことないけど
0: この前もぎっくり腰もした、
1: ね、まあそう悲しいから、うん、であとそのダブルプログラムに比べてやっぱりちっちゃすごくちっちゃい、
0: うん
1: うん、であの後ろの荷台を開けた時に、まあ、今のヤリスより下手したらちっちゃいぐらいで、うんだーと思ってそれ考えると WRV って後ろ の、 あの一室も広いし、
0: うん、
1: それやったら WRV ありなんかなと、
0: うん、
1: でそっからまた家帰って普通もう3日未満 YouTube 見なくて
0: すご
1: ずっとでもだんだん心があの WRV に動いてて、
0: うん、
1: でほなその時にあの、まあ、トヨタもね、まあ、あのずっと車買ってるからトヨタのディーラーさんに電話して、うん、トヨタってでもヤリス僕も昔乗ってたヤリスクロス、
0: うん、
1: ヤリスクロスって今でも売ってんのって聞いたら、
0: うん、
1: いや今抽選待ちですとで盆明けに抽選で当たって1月納車ですって
0: 言
1: ったら、それでね、いやトヨタもあの、うん、いや僕の中ではやっぱりそのグレードの中で価格帯の中ではヤリスクロスがやっぱりダントツ性能いいんですよ、
0: うんうん、
1: でただヤリスクロスは1回乗ったか出たらすぐなかってるから、まあ
0: ね、ちょっと変わったところ
1: で、ね、うん、で2年で7万キロ乗ったし、うん、まあけどでもヤリスクロスでもええかなっていうのはあって、
0: うん、
1: ただうちの僕のトヨタの担当者はちょっと前に変わったんですよ、
0: うん、
1: で前僕担当 4台買った人がいて店長なんてあるんですよ、
0: うん、
1: で若い子としてくれてその子がなんか前の店長はゴリゴリ、うん、それこそあの GR コピーの時も買いましょう、うん、行きましょう、もう何でもやりますからみたいな感じだった人がすごい若い方でなんかもう全然押してこうへんですよ、
0: うん、
1: もうちょっと押してきたらこっちも行ったろうかと思ってて、うん、
0: まあね、それ大事ですよ、ね、
1: そういう話し方もしてんのに、うん、前の人やったら多分感じてあほな浜さんこれ行きますわっていう感じで言ってくれるの何もなかったから、うん、もうトヨタはないからっていうのは思いました。
0: うちのおかんもね、
1: はい、
0: 前にちょっと車を買うって、もう今はちょっと目が悪くなって返納してますけど、はい、まだなんか仕事に車で乗ってた時ね、最終型のセリカ、
1: はいはい、
0: 目が尖ったやつ、
1: はいはい、
0: あれがかっこいいやんみたいなの言うから、僕もカタログ見てたんですよね、うんうんうん、でその赤色とかね、
1: はいはい、
0: 王冠派手好きですから赤色のセリカとかエンチャンみたいに言ったらなんかその気になってね、
1: はい、
0: では見に行こうみたいなのって見に行ってでその時乗ってたマーク2を、まあ、適当に下取りに ね、
1: はいはい、
0: ねそのセリカを買おうかなみたいな気持ちになってたけど、行ってもなんか全然なんかトヨタのそこのお店が相手にしてくれなくて、ほんでこれ下取りにしてみたいなの言ってもなんかそんなんもうほとんどなりませんよみたいなのを、うん、なんかものすごく態度悪
1: くて やる気ね、
0: うん、ほんでなんかおかんも嫌になって、
1: はいはい、
0: ほんででもあんななんかの態度やったらもういらんみたいな感じで帰ってきて、うんうんうん、もしまたなんかこう一応ね、うんうん、名刺とか渡してるし、うん、営業に来て、うんうん、ほんでなんか考えてみませんかみたいなの来るんやったらちょっと考えてもええけど、うんうん、まああんなんやったらもうなんか買わんわって言って、うん、で結局、まあ、それも来なかったんで、なんか僕としてはね、おかんが赤いセリカとか乗ってくれたら
1: かっこいいっすよ、
0: かっこいいし、うん、なんか後でもろてもいいじゃ
1: ん。なるほど、そっちが出ない
0: か。やけど結局、まあ実現はしなかったですけどね、
1: はいはい、
0: なんかそういうお店ありますよね、
1: は
0: い、うんうん、
1: でその、まあ、鈴木もほな僕のほな今乗ってるヤリスを下取り、
0: うんうんうん、
1: なんぼで取ってくれるのって話してたら、うん、こっからがややこしくて、
0: うん、
1: で基本的にみんな

0: 言われて、まあ、いやまあでもそんなもんかなと、こんだけね走ってるしって思って、だいたい僕ら考えたら1万キロ増えたら10万円マイナスの仮走行のイメージだから、うん、計算上はまあ覆ってるんですよね大体、うんうん、でホンダ今度、まあ、ホンダに行っても大体同じようなこと言われるんですよ。でホンダで頑張った、ホンダ頑張は浜さんも世話になってるし70万、まあ、頑張って70万ですねって。で逆にトヨタが言うてきたのが、ほんまにこれでもええ車やから、うん、あの社員で多分売れますと、こんなマニアックな車
1: だって6速とか1回乗ってみたい
0: もん。6速でこの値段やつやったら絶対出るから、うん、トヨタで言われたのは90万円取りますと、うんうん、ほんなら僕もこれもうトヨタで売りたいと思いますやん、30万
1: 違うと。だって10万キロ乗っててどっかの部品買えなあかん言うてもしばらくありますからね。
0: で、で県警もそこでやってるから、うん、もうめっちゃええ答えです、うん、でそれこそブレーキパッドもほぼ新品です、高速しか走ってないから、うんうん、でもそのトヨタが
1: ブレーキパッドなんかもう変えたらいいだけなんですよね。
0: うん、でも突っ込んでこうへんから、前の営業前やったら多分すごいパッと出して、うん、ほな行きましょうって言うけど、うん、俺がなかったから、ただトヨタが90万、ほんだらホンダとかスズキで運の、うん、ちょっとシャキやったら変やけど、うんうん、なんか嫌やな。ほんでやっぱりヤリス、うん、あのヤリスクロス買うと全然金額ちゃうやんって、うん、多い金額と思ってて、うんうんうんうん、でたまたまあの僕の家のすぐ目の前にあの、うん、昔 の, あのビッグボーイ、ビッグボーイちゃう、はい、あのビッグモーター
1: だいぶちゃいますけど
0: あのウィカーズがあってうん、うん、であるし一回ちょっとウィカーズ一旦入って一旦パッと行ったんですよ、うん、でウィカーズ行って事情を全部説明して、でホンダ、スズキでこの値段で、届いたやったらこうこうこういう理由をつけてこの90万ぐらい取るって言ってくれるんけど、ウィカーズだってどれぐらい取るって、うんうん、ただトヨタやったらその納車がまだ半年ぐらい先ないなって言った時に、うん、ちょうど一旦ボン前ボンの1週間ぐらい前やって、その向こうの人が見て、あの物はいいですねって、でこれ多分ねすぐ売れますよ、
1: うん、
0: ほなトヨタさんが90万やったらあのうち頑張って97円取りますって、うん、ええと思って、うんうん、ほな僕の中ではもう60万か70万しか売れへんと思って、もうほなもう、うん、もう買い替えんとヤリスあと3年ね、うん、まあ、だいたいあと1年乗って乗り潰そうか思ったが、うん、急にもう気持ちが揺らいできて、うんうんうん、でほなユーカーズ聞いたら、いやその代わり今週末に置いていってください。いやでも僕は別にあの家の車も他にもあるし GR コペもあるし、うん、まあええわ思って、うんうん、で、まあ、その話をホンダとかにしたら、うん、もう絶対それの方が賢いですよ、うん、もうあの多分あのみんな今中古車さんってあの車が結構売れすぎて玉がないと、うん、だからもうちょっとある程度、うん、高くでも下取ってでも、それ結局それをやる、まあ、ローンとかの金利で稼げれるから、うん、多分それで言うてるんちゃいますか、うんうん、でも浜さん絶対それもうウイカツで売って、うん、あの車うちで買ってくださいって言われたから、うんうんうん、もう結論的に久しぶりにホンダ車に乗ろうということで、うん、そのホンダのダブル、まあ、ホンダも最初値引きやもう渋いんですわって言ったけど、うんうん、もう行っていつもと同じ、いつもそのホンダの人に一緒で、もう俺今日買うし条件これだこれでやってって言って、うん、言ったら向こうは分かりましたって店長と喋ってくれて、ほなもう10年ぶりぐらいに買ってもらうんでこれやりますってことで WR を契約した、うんうんうん、でそこで僕もう一つびっくりしたのが、うん、トヨタやったら抽選で当たったってもうしても1月
1: あ
0: で、ね、鈴木も
1: 僕もようメールが来ますけどなんかそういうの書いてますわ、うんうんうん、
0: で鈴木も今申し込んで12月ギリギリ待つですかねって言われたのが、うんうん、ホンダがいや8月中に行きますんではまあだからいや 在庫でねあれを入ってきてるやつがあったんで、
1: うん、なんとか浜田さんのためなんとかするだよみたいな、まあま
0: あ、
1: なんかそんな感じ
0: で、いやでもこっちとしても、うん、まあ、とりあえず車をデアリスをすぐ売っ払った以上普段の出張今ハスラーの K でね行ってるんですよ、うんうんうんうん、やっぱりちょっと、ね、しんどいし早く1日も早く欲しかったから、うん、まだ、あ、もうちょうどホンダではええ思って契約して、うん、今度ダブルダブル来るのが今週の金曜日、
1: うん、あーへー
0: もう来ますんで
1: 早
0: っ、はい、だから次回あのまたね、
1: 大体ねもう結構街みたいなイメージが、いやそう
0: ですよ、うん、今ほんまトヨタなんか、うん、いや今こんだけ商品ラインナップがありますけど売れるのはこれとこれしかありませんみたいな、うん、いやほんまですよトヨタなんか、
1: う
0: ん、
1: そうですよね、うん、
0: で他のところも大概いやもう大いや大概半年とかよく言われるんでね、うんうん、だから僕スイスポ買った時も半年もあったし、うんうんうん、だからあの GR コペンもあれも4ヶ月か5ヶ月もあったし、うんうん、まあそんなもんなんかなと思ったけど、うんうん、まあ、ホンダは意外に、うん、早かったかなっていうか、うん、っていうのがね金曜日はちょっと納車が、でもう一つウィカーズびっくりしたのが、うん、まあ、あの車持っていきますやん、ほんなまあ下取りで、うんうん、ほんなありがとうございましたって向こう言うて、うん、最寄り駅まで送ってくれへんんですよ、そこでさよならみたいな感じでいや僕たまたま家がそこやからええけど、これ普通の人やったら
2: そうね、
0: どうすんのタクシーでも行くのみたいな感じでちょっとびっくりしましたけどね、
1: うん、
0: はい、いやでも僕人生今大概もほぼほぼねもう車、うん、あのもうメディアに渡してそこでまあ下取りやったけど、うん、こういうやり方もありなんやなっていうのが、うん、で逆にそのやっぱ言うても30万ぐらい変わってきたんでね、うん、

0: 70万円下手したら40万ぐらい変わってきたんで、まあ、ちょっとびっくりした。でウィーカーズありやったかなって。でも多分まあ今回その中古車業界もあの今回千葉のあの大雨あったじゃないですか、あれで今向こうで2万台3万台ぐらい車がやられてるから、まあ多分全国の中古車がもう向こうに引っ張られていきますね。みんなやっぱり普段乗ってる人はすぐでも欲しいから、で新車がこんなすぐないんで、だから今それこそ新車もどんどん値引きも厳しくなるし、
1: だからたまに中古車であの水没車ってありますよね。
0: だから水没車で安く売ってるやつはまだ業者は親切やがいいけど、それこそこの3万円であかんなってるから、悪い業者やったら普通に普通の値段で売ると思うんですよ。で水没車言わんというのは絶対出てくる。
1: あのシートの洗浄だけでも大変ですよね。まあほぼオーバーホール
0: ですもんね。そうなりますからね。だからこの先中古市場がまた上がっていって、で新車ももちろんね注目する人よりおるやろうし、そんなもどんどん高、まあ、値引きもどんどん、だからいいタイミングで買えたかなっていうのはすごく今回、うん、まあ千葉の方にはね申し訳ないですけどもね、でもあんな2時間3時間で車が水没するってすごいなと思って。
2: そうね、
0: 考えられへんことが起きるんやなって。別にねここもうここもねいつ起きても分からへんってあんな、でもあのテレビの画像とか見てるとみんなやっぱあれ行けるもんって行くんですよね。で突っ込んでて車プカプカプカみたいな感じで、と思って。
1: 京都でもね、なんかこう道の
0: 五条
1: のところちょっともやんとなったところでなんか冠水してみたいな、ね、
0: いや
1: 円町でもあったな、ちょっと。
0: あ、そうですか。
2: あ、ね、でも、京都行きはどんどんね、だいぶ低いからね。
0: あ、だから僕らあの僕1年九州支社をおった、宝塚に九州支社をおった時に、その半年前に博多駅周辺が全部水没した時があって、支社のセールスカー50台全滅した、それも普通の1階の駐車場が全滅して、あの駅周りが結構あの低くて、全部車あかんなったという話も聞いて、でもだって今何十年かに1回のとかいうやつが今毎年起きてる。
2: そうだね。
0: いやだって2時間3時間でそれ1年で1ヶ月の何ヶ月ね3ヶ月分が降るうたら、それあんなん起きるわなっていうか、怖いなと思いますね。
2: かといってね、すぐに避難できるわけでもない
0: しね。いやそうです。だからほんまにみんなよく言ってる、いや命があっただけでも、それはその通りやなと思いますね。まあ、いや車もなんかドアも開けへんね、水圧でとか言うと。いやあの車があの窓のところまで、水位が上がってくるまであの落ち着いて待ちましょう。落ち着けれるか
1: そんな。ほんまや。
0: ほら死ぬで。ほら怖いわ。ね、その水圧がここまで来て一緒になったら、そこで窓を開けてゆっくりと水の中を出ていきましょう。それの方が怖いわ。
1: 絶対できへん。それ体験したら無理やろ。
0: もう絶対やっぱりもう、なんとやっぱそれは割ってでも出たいと思いますよ。怖いねと思いましたね今回。はい、まあそんな感じで実際また車が来た時はね、
1: あ、
0: はい、
1: あ
0: またばあさん迎えに行きますので後編ということで後半で、は
2: い、
0: 後半で
2: 喋ります。ケイシーさんです。今夜はなんか頑張れそうなお礼ってこ
0: と。何を頑張んね
2: え。あのプレイガール級ね、あの UHF のブースターで見てたプレイガールが蘇ったと、ね、
0: なるほど。
1: ああ、ありがとうございます。
2: 金曜日の納車楽しみ、新たなマイカーストーリーが生まれますね、はい、ということですね。はい、以上です。
0: はい、はい、
1: まあそのそんなにプレイガールもいけず
0: 僕は全然分からなかった。
2: いや、そりゃそうですよ。そりゃそうですよ。
0: なんでバンさんがそんなによう知ってるかが分からない。
2: むしろどこでどんな。
1: いや、それは、ね、パンチラ命ですよ。ポロリ命ですよ。
2: だから今ならまだね、はい、もしかしたら、
0: ね、
2: なんか当時なんて再放送でやらない限り見たくても見れないのがいっぱいあったので。
0: そうそうそう思います。
1: 見てましたよ。はい。結構好きです。
2: あのアンプでバンサーが一人っ子やから見れたよ。
1: アンプで吹けるぐらい。
2: アンプで吹けるぐらい。
1: すごい。あと何ですか。
2: はい、あ、そのままです。はい、
1: はいはいはい、来週が KC さん来てくれるということで、
2: はいはい、あ、そうですね、
1: はい、はい、その
2: 珍しい回ですよ、
1: はいはい、何にも決まってないんですけどね、はい、でその次がおじじで、その次はスカイドンさんで、その次また
0: 僕
1: あの後編という、
2: はい、後編
1: の、あの、はい、この22日もうあのそのレビューというのを聞かせていただきたいと思います、はい、ということで、サイバージャパンデスク、1016回でございました。この放送は社会人番組と
2: 社会と、
0: はい、セガの那覇でした。
1: はい、また来週です、
2: はい、お疲れ様でした。ケイシーさんです。
1: ありがとうございます。

0: 青春の痛みと希望を透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のセカンドアルバム、ソレノイド、ただいま好評発売配信中。バームトーンレコーズ。
1: ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル、夜と嘘の間で、ただいま好評発売中。ファームトーンレコーズ。

都会の夜風を切り裂くメトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダーム

ュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。 Shake My Days ニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バーム

知いただきのタイムスリップをお届けする生配信のディスクジョッキー、サイダー正気のサタデーワイド歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォーク、ロック、洋楽、ポップスなどなどがランダムに流れてきます。イントロ聞いてこの曲知ってるぞ、レコード持ってる、カセット録音してた、 CD を買ったぞ、 MD にダビングしてた、そんな思い出を頼りにアーティスト名で曲名を思い出すと、そうすることによってボケ防止、アンチエイジング、アルツハイマー防止、様々な効能があるという、そんなひとときとなっております。夏ですね、まあ、夏の終わりにそろそろ入る頃ですけれどもね、まあもうちょっと夏気分でもいいんじゃないでしょうか。杉山清隆のオメガトライブのね、まあこの曲の登場で夏のね、こうイメージさんがまた増えた感じですね。2人の夏物語でスタートです。さっきの曲なんだ。

まあ、榊原郁恵というとね、まあ、夏のお嬢さんが有名でしてね、まあ、その他にも、愛しのロビーフット様とかね、アルパシーのプラスアランダロンよりあなたとか、まあ、これもねそれに匹敵する感じの並びでね、そんな曲ばっかり歌ってたら僕は榊原郁恵もっとね、早くにベストデイリーしてたと思うんですけれどもね、割と間にいろいろ曲歌ってるんですよね。だから意外と何やろな、歌がうまいというかキャラが立ってるんで、なんかこうね、心に染みる何かあるんです、説得力が。この曲もなんか本当に心の底から弾けてる感じがしてね、こういう曲って本当にねそういう素質のある子しかやっぱ合わないんですね、こんだけ明るい曲は。榊原郁恵、ラブジャック様でした。さあ次は何だ。

前月広志のね初めてのレコード大賞受賞曲ですね。これ10月とかに出てね、まあもうギリギリでかっさらっていたんですが、でもね確かにあの演歌の枠にとらわれないね、あのいい曲ですよね。もう子供心にこれはいい曲だなと思いましたよ。ね3分ジャストぐらいしかないですよね。五木ひろしで夜空でした。さすがだな。

あこれでね、確かに柏原芳生はこれでヒットスタジオ初登場だったんじゃないですかね。あなんかついにやっと売れるぞという気配がした曲ですよね。まあね、ちょっとこういう大人っぽい色気な部分と可愛らしいところを合わせた、ね、曲調でして、まあちょっとサビが何もなんでも唐突かなという気はするんですけれどもね、まあ、この後にハローグッバイが来るわけですよ。柏原芳生でガラスの夏でした。まだまだいや、まあいいや、ガラスの夏でした。さあ次だ。

ところですね、サザンのね、まあ、いつ頃のどの曲かって話ですけど、これはあの、夢で会えたらか、うんちゃんなんちゃんとね、ダウンタウンとか出てたやつね、清水美智子とか、あれの主題歌ということで、まあ、ちょっとそこを意識した曲じゃないですかね、マニアックでもういいかみたいな。で、この1個前がみんなの歌ですよ。で、この後が、さよならベイビーということですから、割とポップな曲ね、ヒット曲の間に挟まれたちょっとマニアックな曲って感じですよね、女神たちへのジョーカーということで、そういうことですね。はい、まあ、サザンオールスターズこういうマニアックなところで、たまに桑田さんこういうことやりたがるんですよね、まあ、いわゆるそのライトユーザー置いてきぼりみたいなね、そういうところでちょっとこうコアなところを見せつつ、前後でポップなやつもやるというね、サザンオールスターズで女神たちへのジョーカーでした。さあ次は何だ。

この時八代木多分24か5とかそれぐらいでしょ。でこのね切符の良さとね、まあほんでめっちゃ美人ですよ今見たら。あまあ、多分そもそもが派手だからね、いろいろね化粧がこうで言われてましたが、あれ字で見たらめっちゃ美人だと思うんですよね。特にこの当時はそらそら応援したくなりますよ。もう 今でも僕その八代亜紀 のトラックに絵描きたいです。もう持ってないですけどトラックね、八代亜紀女港町でした。さすがなんだ。

さあ岸田聡ですね、君の朝のヒットの後ね一曲挟むかな、いい曲ですよね、心配先生の主題歌でね。ただまあちょっとねそのまあ送る言葉とかねああいうのがあったりとかして、であとそのやっぱり岸田聡ね男前すぎたんですよね、ちょっと過小評価されてるというかね、作曲とか曲めっちゃ、ね、凝ってるんですよね、メロディーもコード進行もね、うん、ということでして、岸田聡思い翼でした。いい曲ですよこれね、尾崎豊が影響歌のよく分かりますね。そちら

京介ですね。もちろんソロになってからですよね。あのでね、この曲ぐらいからそのサウンドというかギターの音とかドラムの音が変わるんですよね。まあ、それまでのね、その曲はまだなんていうかちょっとこう、ボーイを思わせるような音作りしてたんですけど、まあ、これ特になんかすごくデントになっててギターもワイルドになってね、まあ、布袋さんっぽくないですよねギターがね。だからまあね、氷室京介もね、あのでも曲層はあんま変わってないですね。サマーゲーム氷室京介です。さすが

リンダーを歌ってた同じ女の子とは思えないですよね、まあその辺のねなんかアン・ルイスの独特のキャラですよね。でこの曲をね、まあ、歌うことによってなんかロックボーカリストとしてのねなんか存在感が増していて、ナオンの野音を、ね、主催してね、女性ロックシンガーの姉御的存在になるというね、まあ、その辺に描かれます。なかなかこれね、様になる人はいないですよ。アン・ルイスで女はそれを我慢できないでした。さあ次なんだ

さあ天国のキスですね。なんかまあね細野晴臣ですよ、まあ、変な曲ですよ、これねそのいや歌えてねこれ今松田聖子歌ってるからこうかなと思うんですけど、なんかデモテープみたいな渡されてこれ歌え言われて多分ねほとんどの人はねどう歌ったらいいかわからないと思うんですね。盛り上がるところもなければね歌いがいもないというね。で松田聖子は自分の声をよく知っているので、そこもねあの細野も分かっててもう声が良ければ全部成立するという曲なんですよね、ということで松田聖子天国のキスでした。でもなんか細かな表現力はさすがですよ。さあ続きましょう、次の曲はなんだ。

まあこれがデビュー曲らしいんでなんですけどね、8歳から歌手活動してたそうですから、それは貫禄というかね、風格ありますよね。でグループサンズ歌謡ですね。だからあの恋の季節のね、今日先ほど流れましたけど、でこれね2分ちょいしかないんですよね。だから曲の、まあ、恋の季節がいかになんかすごくこうなんやろ、まあ水増ししてるかは分からないですね。前泉潤で恋のハレルヤでした。さあ次なんだ。

っちゃいいんですよね、このあとねラリルレのねここローとあとキラキラボボボのボの発音とかねたまりませんね。もうこれだけでご飯3杯食えますね。ビール5本ぐらい開けれますけどね、それぐらい好きですね。心が現れますね、はい。このアレンジもいいですね。やっぱちゃんとねコンセプトに沿ってアレンジされて、このギターは、毎日聴きたいわ。大場久美子でキラキラ星あげるでした。さあ次は何だ。

宮美沙織ですね。堤恭平先生のね、独特ですよね、70年代前半のね、ジャンルが、まあ、まだね、そのファンクソウルディスコ、その辺がね、まあ、日本でもごちゃごちゃと認識されてる頃でありましたけどね、なかなかにグルービーでね、でもちょっと歌謡曲的なところもあり、これのタイトルがまだ純潔というね、純潔というタイトルから想像できる曲調ではないですよね。南沙織で純潔でした。まだいけるかな、次の曲かなんだ。

中樹です。そうですね、樹この歌大嫌いや言うてますしね、僕も当時この曲大嫌いでしたね。なんかダサいというかね、なんや変な曲と思ってましたよ。やっぱ歌詞もね、そうなんかねとこう子供心に思ってたもんですけど、これちょっと大人だから、ずっとこの曲ねもう聞いてなかったし、カセットに録音ともしてなかったんですけど、大人になってベストとか買ってね改めて聞いた時に、まあ、歌詞はともかくとして、アレンジというかね、サウンドがドラムの音とかめっちゃかっこよくって、もうだからちょっとねこの次が TOKIO なんでね、その TOKIO につながるね片鱗が感じられるニューウェイっぽいサウンドにしてあってね、そこにもちょっと時代の流れ感じましたね。沢田研二で大きいあるでした。もう一曲やれてるかな、次はなんだ。

確かにね、この頃の中村雅俊いっぱい出てましたからね、どれが誰で、あの誰出てた時のタイトル、どれ出てたらこっちゃになりますがね、夕日が丘のタイトルでしたっけね、の主題歌で時代遅れの恋人たちです。まあ小倉慶の、ね、曲を歌ってたイメージがあるんですが、これは堤恭平先生でね、ちょっとカントリーフォークっぽいね、思わせときながらなかなか凝った曲でしたね。アレンジが、大村雅夫先生です。凝ってますよね。ということで今夜もお付き合いいただきましてありがとうございました。来週の土曜日は生リクワイドです。皆さんね、そこでお会いしましょう。それでは、明日ね、明日の

0: はい、おはようございます。
1: おはようございます。
2: おはようございます。
0: もう8月も終わりなんですね。
1: はい、
3: はい、そうです。オンエアは終わりです。
0: はい、オンエアは8月31日。
1: はい、そうです。8月最終日です。
0: 今日は全国の寝れない子供がいっぱいいるんやろうな
1: 宿題に追われて
3: そうか、そうか。
1: でももう今あれじゃないですか、8月31日まで夏休みじゃない
0: とこ増えて、なんか25ぐらいからまでっていうのがちょっと増えてきてんのか。
1: は
0: い、
1: そうですね。
0: なんであれ夏休み短くなってきてんの。
2: なんでしょう。
1: なんでなんですかね。
0: まあ土曜日休みになったし、っていうのがあるからかな、とかかな。夏休みが長すぎてもう親がしんどいからかな。
1: 3日4日ぐらいですけどね。いつきが28から学校なんですよ。金曜日から学校で。
0: 中途半端やな。
1: そうなんですよ。よくわかんないです。
0: 1日学校行って土日休みや。
1: そうなんです。
0: あらら。
1: よくわかんないんですよ。1日早めるぐらいのことが1日2日間
0: なあ。
1: はい、
0: であんま宿題も数多くないんですよね最近。
2: あ、そうなの。
1: いや、多いは多いです。
0: あ、そうな
1: の。ちゃんと出てます。中3は少なくなってますけど、うん、自由研究とか読書感想文とかそんなものは中3はないですけど、うん、あの全科目なんていうんですか、テキストみたいな。
0: 夏休みの
1: 友、夏休みの、はい、
0: そんな夏休みの友っていう名前のやつでしたね。
1: 出てますね。
0: もう俺子供の時も毎年ね、毎年同じパターンなんですよ。僕ねもう7月20日ぐらいから8月末40日間ぐらいでしょ。もうね早く宿題は済まさなあかん思って、もう夏休みの友をねもうぶわー夢中になってやるんです最初。ほんでもう算数からなんからのあれももう大概もうダーって最初の1週間ぐらいの間にもうほぼみんなやってまうねん。
1: へー、
0: うん、ほんでもう半分以上やってるからもう大丈夫やと思ってそっから遊び倒すんや。
1: うん、
0: ほんで残りの自由研究とか読書感想文とか絵描かなあかんとか、うんうんうん、ああいう暇かかるやつが最後までいつも残って、うん、ほんで8月31日にネアンとそれするみたいな毎年同じパターンやって、今年こそはパターンを変えようと思って。でも最初に数多くやっとくのは別に悪かないんやから、もう途中途中で読書感想文や自由研究やとかって思っててもさ、なんかもう遊びに夢中でもうな、あゆばか取りに毎日行っててくたびれ果てて早から寝てな。
1: 僕ちょっと意外でした。文明さんはもう宿題はやらない、
0: ね、あ、やらない
1: と思ってました
0: 最初だけめっちゃ集中してあるだいぶやる。
1: へ
0: で、これで大丈夫やっていう安心感抱いてそこから大方遊んでんねん。で31日どん詰まって、で親父とかにもいっぱい助けてもって、で作った自由研究とか他のコーラがみんなめっちゃ立派なことやってんのに、俺のやつがもうろくでもねえ自由研究やからこんなもん持ってかれへんわ言うて学校行く途中でなんか他人そこへ捨ててってだから夏休みな。でも聞いたらあのこの間のその話もしてたあの子供らにもね、あの夏休みの宿題ってどれぐらい出てんのとかいうのも聞いてて、そしたらじゃあ質問です、この夏休みの宿題を生成 AI を頼るんだという人手挙げてみとかって言ったら一人か二人は手挙げとったかな。いや AI 頼っちゃダメですよとかって、えらい立派なこと言わないかみたいなあの歌なんかがそうって言うとったんやけど、
2: へ
0: けど全国的に見ると生成 AI を頼るっていう中学生レベルになると半分は生成 AI を頼るって、そしたら別に宿題出す意味ないですよね。
1: 全くないですね。
0: なんで例えば例えば何やろう、例えば身吹市伝という本を読んで、うん、中学生が中学生らしく書くような読書感想文お願いしますと言ったらもう即座に出てくるわけやろ。
2: そうですよ、何文字でっていうか何文字読んでもね、うん、
0: そんな読まんでもいいし書かんでもいいんでしょ、うんうん、
1: もう写すだけでいいってことですよね、うん、でも今あれですよ、あの その宿題のテキストと一緒に答えも一緒に
2: もう答えも来んの
1: 答えも来るんですよだから分からんかったらいつきも答え見ながらこれどうやって解くんやろうみたいなんで答え見てるからあんたそれ答え見ていいのってだって答え見ひんかったら答え分からんやんみたいな
2: 何それ
1: なんか丸付けまで自分でして提出するらしいんですよへえって言ってそんなん宿題なんて言う
2: 宿題じゃないよな、
1: ね、そんな意味ない
0: ことをするでもまあ考えたらさその生成 AI を利用するんだなんていう子めっちゃ増えてくると思いますよでも考えたら昔も親にやってもてましたもんね
1: 親にやってもらうのと AI 使うのもちょっと違う
0: ちょっと違うけどさ、
1: うん、
2: 僕はちょっと違ってクラブの連中に顧問の人に割り振るんですよお前国語成績からお前国語がなんで国語算数理科社が英語振られてで僕は読書感想を振られてたんですよ、
1: うん、あみんなの分をする
2: そうそうだから僕お前山下5冊読めって言われてこれ先生が勝手に書いてくるんですよ、うん、でそれぞれ5冊書いてやったら5人行くじゃないですか
0: で、学校ちゃうかったらね、
2: うん、だからもう役割分担してやってましたよだから、7月の31日までに天気図と日記以外は終わってました
0: うん、
2: 自由研究と
1: すごそれも知恵ですよね
2: そうそうだから今親に書いてもらえると俺親に書いてもらってよかったもんだけど必死こいて書いたもん
1: 僕はなんかあれですねポスターの絵を描かないといけないみたいな
2: ああ、
1: うん、人権のなんちゃらみたいなとかあれはおかんに書いてもらっておかんちょっと絵うまいんで佳作賞みたいなのを取ってましたけど、
2: はいはい、そうだね
0: 俺もあの絵描くんが言えたわもうなんか絵にならんのよない
1: やわかります全然絵にならないです
0: なんか猫描いてもサイ描いてもシマウマ描いてもみんな一緒になってくるの4本足みんな同じになってくるんだね
1: 動物難しいですよね
0: 難しいあれ絵描くん上手な子って才能ですよねあれね
1: 才能やと思いますほんまにな
0: んか国語算数理科社会英語以外の価値をもうちょっと上げればいいのになって僕よう思うんですよやっぱその音楽楽器をね弾くことが上手かったり、はいはいはい、歌うこと上手やったり、うん、ってだって音楽得意ってあんま評価されてなかったですよね
2: あんまりなかったですね
0: 絵描くんが上手とかね、うん、あの図画工作とかであんな工作やんのとかも手先器用で上手やなこいつっていうのっておったけどだから職業に直結するのって国語算数理科社会英語以外が職業に直結したりでひいては高校生ぐらいになってなんか憧れる仕事って国語算数理科社会英語以外のことに憧れる子どもたちが多いやんな、
1: うんうん、
0: 例えばダンスやりたいとか、はい、ヒップホップやってるとか、うん、なんかそのなんかデジタルクリエイターみたいなああいう動画編集とか映像をどうたらとかで自分で iPad で絵描いてとかなんか高校生ぐらいの子らが夢中になってんのはそこを算数理科社が英語以外やないからあと体育でね野球に夢中やバスケットボールに夢中やとかでそれってあんまりこう評価されへんよな
1: あんまりその点数が高くないですもんねその割り振られる点数がね
2: 強いて言えば音楽とか上手い人は学芸会とか文化祭でスポット当たって、うん、スポーツやってる人は体育祭でスポット当たりが全く広めにいませんもんね、
0: うんう
2: ん、
1: まあ確かにね全然あんまり意味ない感じにはなりますよね中学生とか得意やったとしても、うんう
0: ん、
1: 確かにね
0: だったらなんかなもうちょっとこうみんな平等教育じゃなくてもなんか野球が得意な子は例えば小学校の時から本当にプロを目指すぞぐらいの気持ちでやれる社会人なんかが受け皿作ってあげたりしてこれも絶対この道でプロになるぐらいっていう努力の時間がまたその子の人生の糧にはなるやろうからなじゃあ英画君やったら本当にもうとことんやるとかさだからひらりなんか、まあ、目が見えんかったがためにそのピアノがとにかく弾きたいっていうあれ で,、
1: うん
0: うん、で目が見えんがためにやっぱり勉強に自分はもう当然限界来るやろうなって、うん、 でもうピアノに情熱注ぎまくったからあんなアーティストになったんちゃうかなと思うと、本当得意を伸ばせば、一生懸命その子は得意で好きなことを伸ばすとさ、楽しい時間になるやろうに、なんでみんな平均点以上取らなかんでみたいな、ああいう風にすんのか。でも AI 出てきて、もう生成 AI もう止めれへんでしょうからね。みんなこれ活用し始めたら、算数得意、数学得意とかそんな別にいらんやんってなってきますよね。
1: やし、やっぱこう、なんていうんですか、ひらりちゃんとかでもそうですけど、歌を歌う、この歌を届けるために喋るじゃないですか、その喋る語彙力めちゃくちゃあるし、英語の歌詞ももうめちゃくちゃ発音綺麗なわけじゃないですか。でも多分英語を学校でしっかり習ったわけじゃないと思うんですよね。好きを極めるために英語やったり国語やったりっていうこの能力がどんどん高くなっていってると思うので、やっぱそういうところをもっと突き詰めれば自然と必要なものになってくると思うんですよ。じゃあね、例えば絵描くのが好き、漫画家になりたい、じゃあ漫画描くために漢字を知らないといけないから漢字の勉強しようとか、なんかそっちから入る方がもっともっと身につくんやろうなとはすごい思いますけどね。
0: 本当そう、そうやで、あの、なんか野球一つにしたかってさ、じゃあピッチャー振りかぶりました、マウンドから投げました、指からボールが離れてからホームベース上に来るまでプロレベルやとだいたい 0.4 秒なわけさ、で 0.4 秒というこの短い時間の中でそのボールの回転をどう見極めてどれぐらい曲がるんかとかさそれに合わせて自分がどの角度からバットを入れて捉えるためにはって、これもう物理の話みたいなもんやんか。でも本当に打ちたいなと思うのならば、構えをこうすることをどうすることとか、自分の下半身の体重移動はどうするとああするととかって、そんな勉強しようと思ったらやっぱり字が分からなあかんなってくるんやし、ある意味物理学みたいな話出てくると思うし、なあ。さあ、で別にそのちゃんとした授業で学ぶだけじゃなしに、好きなことと連動するものは大概それは興味持って勉強するしたくなるやつやからな。
1: でもこの間のそのそれこそ合宿の時じゃないですけど、火起こしで火をつけれた子って次は教える側に回るわけですよ、自然と。こうしたらできたよをもう自分がつけれた自信ができるから、もうちょっともうちょっともうちょっと早く回転させてとか、もうそういうこう次の子に教えていく、これが次の学びになるわけじゃないですか。どうやったら教えることができるか、伝わりやすいのかっていう、なんかそういうこう得意を
0: 教えることが一番の学びになるんやからな。
1: やっぱ理解してないとできないですし、自信がないと教えられへんし、
2: その通りその通り、
1: まあ、ああいうのもすごいいいなみたいなのと、あとやっぱできたら人を応援するっていうのに自然と回っていくと、これがなんかすごい人間関係で必要な大切なことやなと思うんで、なんかそういうのから、ね、自分の得意をこう突き詰めていった時に人も巻き込めるんじゃないかなと思うんで、なんか小学校からそういう専門があればいいですよね。選択授業じゃないですけど、
0: あとはそのなんかさ、この高校算数理科社会以外のって言ったけど、その以外の音楽や美術や体育や以外にもまだあると思うよ、俺だって小学校の時の同窓会に行った時、6年生の時の小川先生って担任の先生が、いや俺は何が驚いたって文明が日本一の講演家になってるなんていう話聞いてネットで見て本当になんか嬉しかったし驚いたって言うて、でも話が上手、人を楽しませる才能がある、そら通信簿には評価できひんかったって。でももしかすると通信簿や数値化できるもの以外のところにそれぞれの子どもの才能や魅力って隠れてるんかもしれんって小川先生改めて言われた時、いやなんかそれ言われてめっちゃ嬉しくてね、
2: 僕ね、
1: そういうところの方がめちゃくちゃ社会に出てから必要ですもんね。
0: この間も その北海道行っててだちょっと東のおったからなんかあいつあの前夜祭みたいな感じで、まあ、何かでご飯食べたりちょっと一軒飲みに飲みにっていうかまああのお店行ってで東のまたみんな楽しましてわーわー話して、はい、でしてた時にやっぱその合宿面白かったんやっちゅう話してたら、うん、もう文明さんやっぱ学校やる作らなあかんよ文明さんはとか言うてさいやまあそうかなとかって言ってたらもう絶対国語算数理科社長って言うよあいつは、うん、国語算数理科社会って大事やけどだけどやっぱりシンプルに考えたら将来は働くわけやんか、うんうん、で働く言うてもさ一時期は少なからずとも誰かの下で誰かの世話になって、うん、それで自信つけてから独立するとかそういうことはあるにしてもいずれは誰かの世話になるでその社長に気に入られる人間がなんか未来を掴んでいく人間になっていくんちゃうかって思うと国語算数理科も大事やけど社長に可愛がられる自分になるためにはっていう意味でだって社長になる学校ってないもんな。
1: ないですね。
0: 専門学校ってなんぼでもあるくせに、うん、うちの学校は経営者になりたい人にものを教える学校なんですっていう学校がないんよ世の中にな、うん、
1: 経営者の集まりはありますけどね。
0: そうそう経営者の集まりはあるけど経営者を作る学校ってないん
1: ですね。
0: あ不思議ですよね。
1: でもそれあったら行きたいですけどね。
2: なりたいですよね、
1: うん、
0: それあったら行きたい子おると思うよ。
1: いや絶対行きたいですよ、うん、それこそ高校3年生の子、うん、大学4年生の子とか社会人になった人とかやっぱぼやっとですけど何かしたいけど何をしていいかわからへんし、うん、どこから何を手つけていいかわからへんっていう子はめちゃくちゃ多いと思うので、うんそれはなんかめっちゃこう若い視点でいろんな会社ができてくるんじゃないかなと思って、うん、
0: その学校やろか俺らでない
1: いんじゃないですかめちゃくちゃめっちゃいいと思うそれ社長になる学校
0: そうです
1: ね、うん、めっちゃいいと思います
0: 社長を育てる学校、
1: うん、
0: ほんたら講義はそんな学校の先生じゃねえんやからさ、
1: うん、
0: 社長になるための学校で先生役してもらうのは現役社長がやってくれればいいわけや、
1: うんうんうんうん、
0: でそれの現役の社長なんか知り合いになんぼでもおるんやからさ、
1: うんうんうん、
0: 今日の講義の社長さんはなこういう仕事してるんやでって言って、
1: うんうん、
0: へえそんな仕事あんのってこの間もなどこやったっけなあれ、この間のあそこはどこだったかあ静岡や静岡の五円つむぎで、
1: うん
0: この間の菅谷陽子ちゃん主催あれ誰かお客さん来はった珍しいラジオスタジオ、
1: はい、
0: あのその時な、第一講義やって、はい、俺行っててほんで終わってから懇親会してからちょっともう一軒行こうみたいな雰囲気になって、うんうんうん、でなんかお蕎麦屋さんかなんか流れた時に、はいまあ、たまたま俺の真ん前に座ってたあの受講生なんやけどあの何してる人なんですかって言うて俺はちらっと聞いたら私はねだいぶそのまた届いた荷物が伊勢なし伊勢のなしですか誰からなんですか伊勢の人、
4: うん、伊勢の子です
1: へ
0: え浦和浦和ヒロキ浦和
4: いえ野崎君の方から
0: 野崎君
4: あの自動車学校 の,
0: あ
4: の加藤さんのところにおった子です
0: ああ
4: の営業の僕の研修に来てた
0: これしたら伊勢なしって神戸におって届いた荷物が伊勢のなしみたいな昔俺が沖縄のあの何だっけあの久高島ってさ、
4: はいはいはいはい、
0: あんな200人ぐらいしか人住んでないちょっとスピリチュアルなとこやけどあれで船乗り遅れてね、はい、これでわ乗り遅れたもう次何時間後にしか出へんがな船って言って、まあ、ちっこい船ねんけどで乗り遅れたし諦めかけてたらなんか漁師みたいなおっちゃんが あんたらねあの船乗り遅れたんやろって言うから、うん、そうなんですよってもう次ってだいぶ先やぞってもしねやったら私はあの宅急便のね、
4: はい、
0: あれを本島から久高島に 届けるというお役目になってるんやと。本業漁師なんやけど、空いてる時間に荷物がいくつかになってきたらそれを届けに行くんやと、うん、で、なんやったら2000円でええわとか言ってきて2000円払ってくれたら荷物と一緒に運んだるぞって言ってくれて、でほんま言うて乗り遅れたし助かるわって言って、それでそのこの漁師が使ってるような大して大きな船じゃないけど、はい、ちっちゃな船 でそれを見て乗っけてもうてさ、ほうでしたら荷物何個か乗ってるけどあのまあまあ一緒に荷物取って言って、うんうんうんうん、分かりましたって言って、で座った時に俺が1個の荷物を両足の間にまた入れたわけさ、うん、だからそれを何気なくこう誰が誰に送ってるかの宛名をちょろっと見たら、うん、俺の知ってるやつが久高島の誰かに送ってる荷物やって、
2: すごいっすね。
1: そんなことあります？
0: それこそ、野田っていう、
1: はい、
0: うん、野田バーモントって蜂蜜屋さんなんかその久高島の人がその野田バーモントの蜂蜜取り寄したんやろな、それが届いていく。だから俺船から久高島降りた瞬間にその蜂蜜屋の野田に電話かけて、いやお前の荷物俺今またいで久高島来たところなんや言って、何の話してるんですかみたいな。
1: そりゃそうですよね何のこっちゃか分かんないでしょ
2: 絶対分かるよ、
0: うん、なんかそれの再来に今思えてる何の話しとったっけその前、
1: あれです、静岡の陽子さんの、
0: そうそうそうそうそう、でなその時に女性なんよ、なんか綺麗な人でさ、うん、で、なんで周りにもちょっとあの中学生とかがおってな、で何の仕事してるんですかって言ったら、私はだいぶ変わった仕事で、うん、変わった仕事はいくらもあると思うし、ちなみに何ですかって言ったら、私はそうやな世界中から、うん、あのクライアントさんはね、お客さんはね、全国の動物園水族館なんです、
1: うん、
0: おおって言ったら、ライオンを一匹補充したいんやっていう依頼が来ると、
1: うん、
0: 例えばアフリカとかからライオン調達して、うん、それを日本へ持ってきて動物園へ納品する仕事してるの。
1: へ
0: え言うて、そんな仕事あんの言うてしたら、そうなんです、ワシントン条約とかああいうのに引っかかっちゃいかんし、うん、で一応まあ表立ってやってることなんで、キリンが欲しいとかね、サイが欲しいとかね、ペンギンが欲しいとかね、でもそんな仕事してる人が他になかなかあんまおらんから、そやからある意味すごい忙しくってねとか言ってさ、
1: それってどうやってその仕事にありついたんですか ね、
0: その人は女の人やから、はい、旦那さんがそれをやっとるみたいな。ほんで今夫婦2人が、まあ、経営をしながらに東京と静岡で両拠点でやってるんやって、そしたら横で聞いてる中学生なんかは、へえそんな仕事あるんです、そうなんやってって、作ったらええんよ仕事は言うて、こうって言い出したら、だって親の話しか聞いてないからさ、視野が狭いわけよ、うん、けどその人なんかでもある意味では社長を作る学校の講師としてはいいと思わ
1: へん？いやめちゃくちゃ、だって聞いたことないですもんね、どんなのが仕事の流れなんかとか、それこそめっちゃ面白いですよね、それそんな話聞けると、
0: でこんな大変さもあったりするけど、他に別にあんまり競う人がおれへんから、だって動画作成するとか動画編集とかさ、やりたがってる子とかさ、声優になりたいとか言うてる子、うん、くっさろどるわな、
2: やっぱ
0: でそうくっさろどる中で食ってこう思ったら大変なことよ、
1: うん、
0: 競争相手が多すぎるからよ、うん、だったら競争相手が少ない業界の中で自分が好きかなというものを探すマッチングすればいいだけのことやんか、
1: うん、面白いなそれ、
0: いやいや本当に本当に
1: 社長を育てる学校めっちゃいいですね、それはぜひやってほしいな、
0: 社長専門学校とかね、
1: うん
0: だって社長ってアホでもなれるもん、
2: なりません、
0: ね、
2: 陶器さえするわ、
1: いやだからそれは多分社長だから言えるんやと思うんですよ、その社長じゃない人は、社長はアホでもなれる、出せばなれるっていう、その出すが何を出せばいいかも分からへん子たちが集まるわけじゃないですか、なんかそれさえももう卒業式は登記をするみたいな登記したら時点で卒業ですみたいな感じにしてしまえば、うん、ほんまに社長になってからじゃないと卒業できませんみたいな、
0: だって今資本金0円で会社
2: 作れます
0: よ、昔ほら若い時はさもう 株式会社は1000万、有限会社300万、だからそう300万は俺はあの時21かな限り、だって東京から帰ってくる時に金1万もなしなかったからさ、みんな経験とかばっかりに使ってしもてて、服買わんでも体験ばっかり金使って、で俺って金何も持ってねえのに、今から三重県伊勢帰って自分で店しようとしてて、しても師匠はな、そんなもん借金してやるもんや、貯金貯まってからやろうっていうやつは永遠にやらんやつやぜ、借金したらお前ケツに火つくやないかって言って、金なんか借りたらええんやって、だから持ってる金は若い時は全部経験に使えって俺そうやって教え込まれてたんで、貯金したらあかんと思ってて、ほんでなんかいろんな経験体験に金つく、でもななんぼなんでもでも金ねえしと思って、で師匠とか離れて帰るまでの間にちょっと時間があったんで、行ってみたかったパチンコに行ったんですよ。パチンコなんかする時間なかったからさ、でパチンコってどんなんなんかなと思いながらも、これその時東京であのパチンコ屋入ったんですよ。これどうやってしていいかもわからんから、けどこのコミュ力なんで隣のおっちゃんとかにこれ出てやんの言うて、こんなもんお前簡単やわ、ここの間から玉ポン入ってくるくるくるってボール玉が回って3つ穴が開いてる真ん中手前側へコロンって落ちたらチャンチャランチャランチャランチャランスーパーコンビこれで1万8000円出るんやって、そうなんとか言って、俺それでスーパーコンビ1万8000円連発でバンバン出す、これ8万円買ったんや、東京と離れる最後の日に、その8万円を握りしめて新幹線乗って帰ってくるとき、あ、俺はこれから東京を離れてふるさとへ戻って今から事業をやるんだと、その軍資金がパチンコで買った8万円で今から俺は社長になるって本当そう思いながら帰ってきたんですよ、でも会社作って成り立ったわな、それは親父が持ってる貯金の中から言うたらそれを担保にして、それで300万を借りて、でそれで有限会社作ったんやでさ、それ俺がちゃんと返すからって言って返したしさ、なきゃ借りるかもらうかすりゃいいんやしさ、社長になるって何も難しいことなかったっていうのが俺の感想なんで、あとは従業員のみんなに愛される人間力でしょ、で人を喜ばせる感動を与える力なわけでさ、
1: あと登記するときに
0: 有限会社の作り方っていう本を高校の時の同級生の愛ちゃんっていう、愛ちゃん俺の代わりにこの本読んで言うて読んでくれて、でごめんやけどこれ書類書いてくれる言うたら分かった言うて、俺の字一文字も書いてないから有限会社黒船カンパニーの登記にな、一文字も俺書いてないよ字、全部人に書いて人に読んでもうた本でその子に書いてもうた、ありがとう言うて、それで登記つけて、
2: 僕はあの有限会社の作り方は買いましたけど、自分で行きましたけど、
1: 多分大体の人がそうだと思う、自分で行くと思うし
2: 3、4回書かれてね、は
1: い、自分で書くと思うし、そうそうそう、多分こんな珍しい自分の字一文字も書いてない社長はなかなかいないと思う、
0: それまた伊勢の法務局行ってさ、うちの登記簿当本さコピー取ってこれまたネタに使おうか
1: いいと思います、いいと思います、俺の字一切ない
0: んや、一文字もあれへんから、でも明らかに女の漫画文字みたいな丸い
1: 文字
0: あれがズワーって書いてあるね、俺の字一文字も書いてないからそれやろうかな、面白いな、
2: 面白い
0: な、
2: 面白いな、
0: まあそういう暑さの中で脳みそがやられてるのかもしれないですけど、妄想を膨らませる夏の締めくくりでございました、お届けしました中村文明と
1: 友樹と
2: ビリーでございました、どうもありがとうございました、
1: ありがとうございました。

0: 小さな幸せと切ない思い、あなたに届け。四季の物語をまっすぐな歌声とちょっと懐かしいキラキラしたサウンドで紡ぎ出す全17曲入りのもみーゆりなセカンドアルバム季節風だより、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトーンレコードズ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを離さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: 私と一緒に。

聞く的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田道子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナーギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ12月に入りまして、もう今年もね、最後の月になってまいりましたけれども、まあちょっと気ぜわしくなる人もいるでしょうし、お仕事的にね、もうやっぱりこう2025年最後までにみたいな感じで忙しくされる方も多いでしょうし、まあなんていうの、小売店的なね感じのところの方はやっぱり繁忙期というものがやってきますからね、もうそもそもが忙しいし、今は結構年末最後の12月31日までね、お店が開いてて1月1日から空いてるみたいなところも結構あったりしますけど、まあ、コロナの、ね、時期にちょっとその辺がなくなって、今は1月はなんか3日ぐらいから空くようなお店も増えてきたのかなという感じがしますが、ここからは体力勝負なところもありますのでね、ぜひ皆さんね、自分の好きな曲を聴いたりしながらリラックスして、はい、元気をねしっかりとチャージして、毎日頑張っていただきたいなというところでございます。それでは今週の12月2日付のランキングご紹介していきましょう。第10位選手から6ランクダウン、シェイクマイデイズ、夕暮れにサイダー。第9位もみゆりな、下から2番目の男は12ランクアップです。第8位シェイクマイデイズ、桜前線は先週と変わらず。第7位シェイクマイデイズ、取り留めは15ランクアップです。第6位山下圭司、ハバナモヒート、1ランクダウン。第5位もみゆりな、いつかギャッツビー、2ランクダウン。第4位シェイクマイデイズ、ファラデーだったからが19ランクアップしております。今週はね、下から2番目の男、そして取り留め、ファラデーだったらっていうのがね、2桁ジャンプアップということで、なんかすごい急にどうしたんやろっていう感じですけれどもね、まあ聞いていただいてる方の何か心に響いて上がってきているんだったら嬉しいなというところです。そして11位以下ご紹介しましょう。20位山下圭司、霧雨の夕暮れ。19位もみゆりな、ビリジアングラフィティ。18位もみゆりな、幸せのスープ。17位タイムフォーラブ、真昼の月。16位シェイクマイデイズ、君が変わった。どっちが上でしたっけね、君が変わったが上でしたか。じゃあ君を見かけたが下でいいですね。はい。そして15位がシャルロッテ、フィールソーハッピー。14位山下圭司、ジェッティ。13位もみゆりな、ガーディアンエンジェル。12位山下圭司、ワンガントワイライト。11位シェイクマイデイズ、君が変わったとなっております。まあ、君が変わったと君を見かけたがありましてね、なんか時々混同していて、同じタイトルの曲がね入ってたりして、ちょっと火曜日ごちゃごちゃしたんですけれどもね、はい、またその辺もねちゃんとお伝えしていかないといけないですね。そして今週のトップ3です。第3位が先週の2位から1ランクダウン、もみゆりなときめきドリームパレット。そして第2位がシェイクマイデイズ、アーモンドピスタチオが1ランクアップ。そして今週の第1位はシェイクマイデイズ、知りもしないでということで、先週と変わらずということなので、先月はねケシーさんのねハバナモヒートが強かったんですけど、11月の末ぐらいからね知りもしないでが、割と1位をねこう席巻してきておりますので、またこれ年末に向けてね年間ランキングもありますので楽しみにしておきましょう。そして今週のピックアップなんですが、今週のピックアップはですね、まあ、タイムフォーラブの曲あんまりランキングの方には入らないんですけれども、なんかショートのところで、50万回再生をなんかゲットしたということで、なぜそこで50万回も回ってるのかは謎なんですが、その曲を今日は聴いていただこうと思います。タイムフォーラブでプレイメイツ。

0: い、ということで今週はタイムフォーラブのプレイメイツ聞いていただきました。結構皆さんね、イントロは知ってるけどちゃんと聞くの初めてみたいな感じの人が多いみたいですね。なので、よかったらね、また全部聞いて、しっかり聞いていただけたら嬉しいなというふうに思いますので、素敵ですねと書いてくださってますのでね、またちゃんと聞いてみてください。サイザーさんで意外とね、なんかこう曲ね、歌ってる感じの声と喋ってる声と見た目と、な、今一つ不一致な感じがするんですけれどもね、なんかこうちょっと声だけしか知らへんかったらね、あ、こんなに大きい人なんやみたいな感じになると思うんですけど、まだそこも、あの、これ確かミュージックビデオもあった、
1: 撮ってるけど
0: 作ってないのか、ないそうなので、はい、まあ、サブスクとかで曲聴いていただけたら嬉しいなというふうに思ったりしますので、ぜひ楽しみにね、皆さんも聴いていただいて、これがランキング入るように聴、はい、いていただけたら嬉しいなと思います。ホットブレイクもね、あともうあと3回かな、なので楽しみにしていてください。以上、ギグテクトップ10のコーナーでした。
2: パンプトンレコードRecommended for you.
0: シャルロッテで Feel So Happy.

0: 青春の痛みと希望を透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のセカンドアルバム、ソレノイド、ただいま好評発売配信中。バームトーンレコーズ。
1: This is FM Gig Shibuya Station, broadcasting from Tokyo.

番組は作業用 BGM YouTube 番組ハートフルカフェミュージックの提供でお送りいたします。あなたの心にズームイン。こんばんは、 FM ギグ渋谷の天野健二です。さあ本日のショックウェーブアーティストファイルはジャンルの枠では収まりきらないサウンドクオリティとテクニカルメタルアンサンブルで世界からも注目されている VK メタルロックバンドノーゴッドをピックアップ。そんな本日の1曲目にぴったりなこの曲マスクからスタート。

0: 注目。ただいま FM ゲーグ東京渋谷ステーションでは番組を担当してくれるラジオパーソナリティを大募集中。好きな本や占い、女子会トークのような趣味的な番組をやるもよし、授業の宣伝や広告のためにラジオ番組を持つのもよし、社員とのコミュニケーションツールとして社内ラジオ番組を持つのもよし、自分の番組にスポンサーをつけて副業的にラジオ番組を持つのもよし。 FM ゲーグ東京渋谷ステーションは自由な発想でメッセージを発信できる、世間からも今大注目されているラジオ局なんだよ。そんな FM ゲーグ東京渋谷ステーションでラジオ番組をやってみたいと思うそこのあなた、今すぐネットで FM ゲーグ東京渋谷ステーションを検索して問い合わせフォームから熱いメッセージを送ってぜひ応募してね。以上、 FM ゲーグ東京渋谷ステーションキャラクターのレディオレオンちゃんがお送りしました。 See you。
1: ショックウェーブアーティストファイル。はい、こんばんは。 FM ギグ東京渋谷ステーションの天野健二です。いやー、8月31日もう夏も終わりかと思いきやですよ、まだまだね、2026年夏終わらないと思いますよ。8月結構ね、あの東京は比較的例年に比べるとね、あ、雨も多かったのもあるんですけれども、気温もね低かったと思うんですけど、毎年もうここ最近も9月いっぱいずっと暑いですもんね。なのでね、9月も油断ならないんで、リスナーさんもね変わらず熱中症とかね、ほんと気をつけながら過ごしていただければと思います。はい、この番組はですね、僕が個人的に衝撃を受けたアーティストを邦楽洋楽問わず、当時の思い出や楽曲、時代背景を考察しながらリスナーさんにご紹介する番組でございます。そんな今回はですね、こちらもねサブスクがきっかけで聞きハマった VK メタルロックバンド、ノーゴッドをご紹介したいと思います。ノーゴッドはですね、2005年に音楽とエンターテインメントが融合した新興宗教楽団ノーゴッドをボーカルの団長を中心に結成、2010年にメジャーデビューをきっかけにバンド名をノーゴッドに改名します。音楽性はですね、ハードロック、ヘビーメタルをベースに、まあ、プログレ、フュージョン、エモ、ファンク、ジャズ、ポップスなど多ジャンルの音楽要素も取り込み、奇抜な白塗りメイクも相まってですね、 VK シーンでも異質な存在として確立しており、音源リリースもライブ活動も精力的に行っている、今年で21年を迎えたバンドですね。ノーゴッド、めちゃめちゃ面白いバンドですね。ノーゴッドを知ったのはサブスクを聴き始めた頃にね、なぜか久しぶりにね、当時ねスクリーモやニューメタルバンドを聴いてたんですよ。多分2014年とか2015年とかかな。でね、その時期にそのアップルミュージックのおすすめに出てきたのがこのノーゴッドの神風という曲があるんですけれども、その曲を聴いてみたらめちゃかっこいいじゃんとなってですね、そこからハマって、その時リリースされている曲は全曲聴いてましたね。もちろんね、今も新譜が出たら聴いてるほど中毒性も抜群で、ジャンル関係なくロック好きにはどなたにもおすすめできるバンドです。でね、このノーゴッドの特徴はメタルなのに全ての曲が聴きやすいんですよね。もちろんね、まあ、サウンドクオリティや各メンバーのスキルが非常に高いのもありますが、やっぱりね、ボーカルの団長の抜群の歌唱力ですね。どんな楽曲も歌がしっかり歌えているのと、サビのメロディアスな部分でしっかり聴かせてくるので、その辺もね、まあ、冒頭お伝えしたように VK というジャンルにとらわれずに評価されているゆえんではないかなとは僕は思ってますね。で、どんな時代にもね流されず、この21年間ずっとねメタルサウンドというシーンは絶対にぶらさない、この頑固な姿勢で進化し続けているところがノーゴッド最大の魅力だと僕は思います。はい、それではですね、ここで厳選3曲ご紹介したいと思いますけれども、今日はですね、1曲目は僕がノーゴッドサウンドに引き込まれた神風ですね。2曲目はあの TMO レボリューションの代表曲をカバーしたインボーク、そして3曲目は曲もさることながら団長だからこそここまで聴かせられると思うバラード曲、桜、3曲続けてお聴きください。

次のコーナーはニューエラソングだよ。さあ来ましたよ、ニューエラソングのコーナー。こちらはですね、最近リリースされたおすすめの新曲をご紹介したいと思います。今日ご紹介するニューエラソングはですね、8月19日にリリースされたロットングラフィティの新曲ジャパニーズヤングパンクをご紹介したいと思います。先日のね、焼肉ロックフェスでも会場を盛り上げに盛り上げていましたね。ロット見ましたけど、ライブでここに来てね、ロットの新曲、ここでもね、やはりゼロ戦サウンドシステム爆発してますね。心して聞いてください。ロットングラフィティでジャパニーズヤングパンク。

And the night, Shockwave Artist 5. And the land is dark, and the moon is the only... さあ、いかがだったでしょうか。本日のShockwave Artist 5。比較的僕結構 VK アーティストを特集すること多いと思うんですけれども、やっぱね、そのもう今時あんまりないかもしれませんけど、そのなんていうのかな、ジャンルによって分けるっていう考え方ではなくて、そのジャンルの中でも自分の好みのバンドとかサウンドっていうアーティスト絶対僕いると思うんですよね。まあそういった意味でもこのノーゴッドっていうのは、まあ本当にジャンルにとらわれず本当に上質なね、ロックサウンド、メタルサウンドをね奏でてますんで、いいバンドですし、21年も続いてますからね。こういうあの本当にその色眼鏡で見るわけではなくて、そのバンドのとしてかっこいいと思うバンドは僕どんどんどんどん紹介していきたいと思いますんでね、リスナーさんもぜひね、いろんなジャンル、いろんな音楽に触れて、いろんなね、その自分のなんていうんですかね、その生きていく道の中に一つのね音楽を取り入れてってくれたらいいなと思っております。それが僕結構ハッピーなね人生の秘訣だとも思ってますんでね、はい。来週のShockwave Artist Fileはノーゴッドのドもしくはトで始まるアーティストをご紹介したいと思ってますので、来週の放送もお楽しみに。今夜の最後はこれもノーゴッドの代表曲グレンを聴きながらお別れしたいと思います。それではまた来週、バイなら。

0: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームトーンレコーズ。
1: ユリナのサンサンひまわりラジオ。

0: 皆様おはようございます、こんばんは。お待たせしました。今週もゆりなのさんさんひまりラジオがスタートしております。そして本日はね、8月22日の土曜日、今現在朝11時過ぎということで、土曜日ということはこの方にレギュラー出演していただいてます。
1: はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、かなです。
0: はい、かなちゃん、イエーイ、今週もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、ね、なんかちょっと会いた気すんね。
1: うん、
0: でもまあ来週また会えんねんけどな。
1: そうやねんな。確かにそう、
0: ちょっとイレギュラーやったな。
1: イレギュラーちょっとね、
0: いろいろあってな、
1: いろいろあります、
0: お互いな、
1: スケジュール的にね、
0: そうそうそう、
1: 多忙なんでな、
0: もういろいろ追われてるしな、それぞれな、私も肩も行ってたしな、和歌山行ってたしな、そうそう、でね、ちょっとね、土曜日の、スケジュール的にね、ちょっと、いつもとイレギュラーな感じになりましたが、はい、お送りさせていただきますので、はい、皆様よろしくお願いします。はい、ということでね、それこそね、私たちフィールソーハッピーのね、
1: はい、
0: 収録をこのさんさんひまりラジオ土曜日の前には2本いつも撮ってるんですけど、うん、新コーナーができましたね。
1: できました。
0: はいね、かなちゃん、
1: もう何急遽ジングル撮ったりしてた、声か
0: けるわ。大丈夫、もう朝から頑張ってくれてるからね、ありがとう。もうジングルも撮ってくれてね、もういつも編集もしてくれて、ガード動画とかもね、ありがとうございます。もう
1: はい、まあね、その新コーナーも、はい、ジングルもね、子さんのね、BB のファンの方に、おお懐かしい曲ってなるかもしれない。
0: おお、いいですね、またかっこいい感じだよね。
1: はい、
0: はい、ぜひぜひ、もうね、コーナーもね、やっぱりもう盛り上がりすぎて時間いつもオーバーしたもんな。
1: そうやね、なんかちゃんとね、まだ1回目2回目やからね。
0: そうそうそうそ
1: う、あれしてからな、練りしてから。
0: そうやね、うん、はい、ということでぜひね、はい、聞いてください。
1: はい、
0: 来週放送分か、
1: ね、うん、
0: からね、新コーナースタートしてますので、はい、そちらもよかったらお願いします。はい、毎週木曜日の FM 橋本で7時から7時半、うん、そしてね、 FM ギグでも放送されておりまして、はい、そちらはその翌日金曜日の夜の9時から9時半だね。
1: はい
0: はい、その後9時半からなんとさんさんひまりラジオも流れてるみたいなの で聞き逃した方もペン聞きたいなという方はぜひよかったら続けてね、お楽しみください。
1: ね、
0: いいですね、もうじゃ
1: あ
0: 金曜の夜はパームトーンで決まりやな。
1: はい、
0: はい、よろしくお願いします。はい、ということで、お、今日美香子姉さん来てくれてるやん。しかも、でも恋バナ好き、もっと来てもっと来て恋バナ。はい、ということでね、生放送中はね、はい、コメント皆さんからいただけますので読ませていただきたいと思います。はい、ありがとう。ニューって言ってんな、ニューって言ってんな。美香子姉さん、おはよう、おはよう。好きな人に毎月5、6回会っていたけど、5、6回も会えたらさ、めっちゃ良くない？もう5、6回会えてたらめっちゃいいしか言ってないけど、もう付き合ってるって、それ5、6回会ってたら付き合ってるって、どう思う？
1: でもさ、月1しか会わへん時とか、
0: そやで、忙しいカップルなんて、それ月に5、6回会えへんで、会えへんで、マジで会っていたけど事情があって月に2回しか会えないからさ、それでも2回会ってますから。
1: 会ってます、会ってます。
0: それで2週間に1回会ってますでしょ。
1: うん、
0: 会ってるって。
1: 会ってます。
0: いや、いいですね。時が来たら、解決ができたら会える日が増えるかな。
1: もう頑張ってください。
0: ね、ちょっとね、そのね、問題のね、解決がね、どんな感じかにもよるけど、うん、そりゃずっとそのままもないでしょ。はい、
1: ハッピーハッピーで、
0: はい、時が経ったらまたね、その解決ができたら会えると思います。
1: はい、
0: 会えます。
1: 会います。
0: でも月に2回会えてるだけでね、
1: いいです、
0: いいよ。でも分かる、5、6回会えてたのに2回っていうのが、6回だと3分の1になったのは確かに辛い。
1: 辛いね、
0: 辛い、辛い。でもその2回を大切にしよう。
1: そうです、
0: 内容濃くしていこう。
1: そう、濃くすればいいさ
0: ね。はい、さあ、スカイトさん、超お眠れ、高校野球、そう、今日決勝らしいね。
1: うん、
0: ゆりなさん、かなちゃん、おはようございます。はい、おはようございます。ありがとうございます。モーリーちゃん、ぬーということでね、モーリーちゃん、モーリーちゃん、元気してる？スカイロンさん、今日はよく寝てね、ありがとうございます。今日もリハやねんな。
1: あ、そうか、
0: 今週私なんかもうそんなしてるって感じだけど、リハ4回入ってね、
1: すごいね。
0: どんだけなんみたいな、もう喉休めってもうほんまに言われるもんな、周りから。いや、もうほんまに、もう昨日もだから、ギヨンミュージックバージョンで歌ってたけど、
1: はいはい、
0: そう、なんか、まあ別に、ね、もちろんさ、手抜くとかはないし、うん、まあでも、例えばガナリとか結構好きで、ガーってロックやったら入れる時とかあるけど、でもガナって変にしてしまってさ、喉潰したらやばいから、
1: そうよね、
0: 過去にはそれで潰してきて、潰さないガナリの仕方は今できるけど、万が一潰したらやばいからさ、うん、やめようとか思ってたのに入れてたよな。
1: 入れちゃうよね。
0: 結局乗ってくると 入れてくる俺。
1: わかるわかるわかるわかる。そんな制御できないですよね。
0: ほんでさ、そういう日に限ってやっぱバンドも生演奏やからさ、みんなそれぞれのコンディションとか、あの精神的なもんもあるかもしれへんし、体のコンディションもあると思うし、その時のノリとか絶対変わるやん。その時に限っていいね。
1: わかる。
0: だから昨日よかったやん。
1: わかるよ。
0: めっちゃいいやんみたいな。
1: わかる。それやるよな。でもさ、再現できへんねんあれ。
0: そう言葉ではこうね、今伝えられへんねんけど、いい映像だと乗るやん、乗ってきてもうてさ、おっいいやん今日みたいな。
1: うわそれなんか掃除もあります。なんか上向くぴったりやってる、
0: あるあるやん、なるあるやんな。
1: めっちゃいいって、めっちゃ楽しいとかなるけど、
0: そんで乗ってガー行って行き過ぎたら、あやばやってもうた声とか、そういう時が過去にはあったけど、まあ私もね、もうまあ何年か歌わせてもらって減ってきたから、まあ、抜き方とか分かるし、壊さないようにはしたし、壊してはないねんけど、はい、危なかったね。乗りすぎたら危ない危ない危ない、はい、ということで ね
1: 常に全力投球でございます ね。
0: でもそれが生演奏のいいところだよね、ほんまにね。はい、ということでね、アミカゴ姉さんとかアーカイブで見る、あそうかそうか、ありがとう、好きな人の話聞きたかったわ、またしてね。あ、来週もあのかなちゃんと一緒にね、この時間に土曜日お送りしますので、またね、あのお会いできる方はその時によろしくお願いします。はい、スカイルさん、ユリナさん、あのヒットスターのゲームにアニソンバージョン発売されるみたい。そうなん？どういうこと？そうなん？よりまたゲームに詳しくなったぞ。そのゲームね、私やんのは好きやねんけど、多分やりだしたら止まらなくなっちゃうのもあるし、昔はそれこそ私の世代でいうとポケモンめっちゃやってたから、
1: はいはいはい、
0: もうさ、やり始めたらずっとやってまうしさ、時間の制限ないやんか。なんかアニメとかドラマって一応何時間もかかるけど終わるやん。
1: 終わる。
0: なんかゲームってなくない？
1: ない。
0: まあクリアするまでとかあるけど。
1: いやでもさ、私は今止まってるゲームがあんねんけど、もう何やり始めたら止まらへんから今止まって
0: る。やろう、わかる。せやねせやね。ほんでさ、そうさ、かなちゃんもいっぱいやることもあってって言うやんか。もう日々の生活ももちろんあるわけやんかってなったら、そうやってしまうとさ、あ、もう、うん、もう無理ってなるから手つけてないのはある。好きやで、全然別に。
1: そう、私も時間欲しいな。まあ、家族ではやってるよ。
0: いや、いいよいいよね。
1: リズム天国を
0: めっちゃいいね。リズム天国なんかちょっとだけ持ってきてもらって、もう1時間もできんかったけど、何回かやったけど楽しかった。
1: ね、
0: ポッポッポッで。
1: もうリッちゃんめっちゃうまいよ。
0: マジで。
1: あのでも私が意外と下手 で家で3人でやってね、家族3人でやってて、なんかあれこん中でプロミュージシャン私だけなんだけどなって言いながら、やっぱでもリズム単位は勝てないよね。
0: なんかゲームのゲー、あ、な、あの、あれケーキを何10秒間かなんかでやるみたいな、は
1: い
0: はい、私結構ぴったんこやってさ、
1: リッチャもめっちゃうまい、
0: ね、え、マジで私来てる来てるとか言って、
1: リッチャもすごい喋んねんで、途中でさ、私らがこう一生懸命カウントするときに
0: 喋った無理、
1: あのリッチャなとか言いながらボンって当てて
0: す、すごいな、
1: 0.00 とか当てて、
0: そう
1: えぐってなって、
0: そう、
1: ね、爆笑してます。もう今我が家は、リズム天国で平和です。
0: いや、いいよね。いや、リズム天国楽しい、あれは楽しい、みんなであの楽しいなと思いましたね。
1: 名前呼ばれるし、名前変えてカナチャックって言われて、カナチャック
0: かわいい。もっとやりたかったんやけど、もうさすがに帰ろうみたいなって、もっとやりたいみたいな、マジで4つまでいけるマジか、やりたいな、楽しいよね。りっちゃんに負けるわ。
1: 負けたらな、目にいっぱい涙ためはるからな。
0: かわいい、りっちゃんにコテンパにされるわ。はいね、森ちゃん今日から前期高齢者だ。おそっか、今日誕生日か。
1: おめでとう。
0: おめでとう、森ちゃん。おめでとう、森ちゃん。イエーイ、いいね。カルさん、モーリーちゃんおめでとう。ハッピーバースデートゥーミーということで、いいですね。森ちゃんおめでとう。おめでとうや。
1: 体に気をつけてな。
0: ね。スカルさん、あのスポティファイの年代当てるやつよ。あ、はいはいはい、そういうことね。ね、だから、あの音の、その、音、カードゲームやねんけど、そのどっちかというとイントロドンみたいな感じ、ちょっとカードゲームとイントロドンが混ざってるみたいな感じやな。のアニメ版、それ楽しそうですね、確かにね。それは面白そう。それでゲームって楽しいよね。
1: カードゲームも毎日やってます、
0: ね、いいなぁ、私カードゲームも好きやね、結構。
1: レシピっていうのがあって、それが保育園にあって、うん、それがすごいみんな保育園で大人気 で欲しいって使ってやったら大人もめっちゃハマって、ちゃんとバイバイ。
0: どんなの、どんなの。
1: なんかね、具材 イカードと、うん、そのレシピカードがあって、はい、そのレシピカードは1人1枚引いて、うん、具材カード1人6枚ずつ引くね、
0: うん、
1: で それ以外のやつをその真ん中に置いて、
0: うん、
1: でそのね自分が引いたレシピカードの具材を集めるね、こう1枚ずつ、
0: あーなるほど、
1: で引いて、で揃った人が、
0: あ、なんかカレーとかやったらなんか人参と玉ねぎと、あの、あー引いていくのね、
1: 引いていって出て、で相手が捨てたらレシピって言うんですけど、まあフルチュンが言うにはマ
0: ージ
1: ャンやってるんだけど、
0: あーはいはいはいはい、スモみたいな感じ、
1: そうそうそうそう、だからこう出るまでこう
0: ポロカンチみたいな感じ、
1: 上がるまで、
0: へ
1: ー、好きで、それとメモリーゲーム、その神経衰弱のディズニーバージョンのカードのやつがあって、それをもう毎晩毎晩ひたすらひたすら、
0: 楽しそう、いいやん、いいな、それ楽しいわ、それは楽しい、くそれは楽しいですね、いいな、そっか、それで言ったら私も一人でそのゲームしてないし寂しいな寂しいな、嬉しいわ、最近自分の歌の音源ばっかり聞いててつらーってなってきたからつらーって思って、もうほんまにもうちょっと癒し求めてますね最近ね、はい、そうね、リッチャーにもいつもギューして癒してもらってますね、もうほんまにもうありがとうございます、もう癒しが必要わ、なんか年齢がこう重なれば重なるほどに、いや、まあ、癒しってもともとあったけど、あーふーみたいなとか心のオアシスがあーほーぐらいの思ってたけど、なんか癒しって大切だなと思ってきたもん最近、
1: 大切
0: お、
1: 今日はいけないんですけど、ポケモンと J リーグがコラボしてるのよ、
0: かわいいなポケモンは、
1: で京都サンガはなんとゲンガーなの
0: よ、ゲンガー好き、
1: 私もゲンガー好きで、
0: ゲンガーかわいい、
1: 今日行ったらゲンガーのエコタップがもらえるんや
0: けど、わいいな、欲しいな、わかるわ、なんか
1: 欲しかった、
0: わかる、なんかピカチュウとコラボなんかの野球もしてて、なんかピカチュウがこう何匹もこうユニフォームピッピッピッピッ、めっちゃかわいいとか思って、そうそう、ユニフォームとかもそれこそあって、うわ欲しいみたいな、コラボの日とかあって行ってないけど、そうやね、ほんまそれかわいいよな、ゲンガーいいいな、そうか、はい、ね、いや、そう、それも癒しですね、推し活も癒し、少女漫画は毎日読んでます、
1: 私も最近ちょこちょこ読んで
0: マジで、うん、また教えてな、もういつもカラちゃんから教えてもらったやつでキュンキュンしてるから、
1: もうあの突然送るからね、
0: いや嬉しい嬉しい、
1: 私広告とかで流れてくるやつ
0: を分かる、
1: あ、そういうの読む、でもこれなんかベタやけどおもろいわ、ベタやけどなんかこう、もう何、この恋とかさ、シーヒンからさ、
0: 下
1: の問題確かに、そう、
0: 恋心、いや恋するぐらいだったらいいよ別に推し活みたいな感じだったらいいよ、
1: 推し活やったらいいね、そうそうそう、ユリナこれベタい展開で展開読めねえけどめっちゃおもろいね
0: じゃなんかほんま少女漫画でキュンキュンするもん、もう泣ける時もあるし、うわーみたいな、キュンみたいな、でも漫画読み終わった後のコメント欄で見ず知らずの人のコメントを見たり自分でコメントとかして楽しいほんまに
1: 立派な推し活なんで、
0: ね、いや楽しいよ、そうそうそうそう、ね、あれが日々の楽しみですね、毎日十数ページくらい読めんねんな、それだけそれだけ、そうそうそうそうそう、ね、もうほんまに、はい、スカイロさん、マージャン、マージャンもやるんだ、9月1日にあるのよね、そうなんや、伏見ラーメン食べに行って、それからマージャンの日、いいじゃないですか、マージャンもね、なんか交流があるっていうのがね、やっぱ素敵でいいですよね、みんなでね、いろいろ、なんかもうね、マージャンもね、まあ、掛け事みたいになったら、ちょっとね、印象あれやけど、そんなんじゃなくて、別に普通に大人の遊びって感じやもんな、
1: うん、
0: な
1: あ、
0: うんうん、
1: ね、
0: そうね、だからいいなと思いますけどね。私もできたらいいなと思うんですけど、なかなかね、ルール覚えようとしてゲームとか取った時あんねんけど、携帯とかで、
1: はいはいはい、
0: 携帯やったら勝手にやってくれるけどさ、あれさすがに自分で役も覚えながらいろいろやらなあかんし、ちょっとまだ一人で打てるレベルにはならないまんまでちょっと終わっちゃいましたね、どうぞね、どんじゃらやったね、楽しそうやねんけど、はい、ということで、はい、そんな感じでお送りしておりますけれども、はい、じゃあもうあの忘れないうちに今のうちに、はい、 そうなんです、そう、いよいよいよいよ明日8月23日に迫ってきました、はい、あのワンマンライブね、うん、ございますので、ぜひ来てくださる方は皆様お待ちしてますのでよろしくお願いします。はいね、ほんまにほんまにそれ、ほんまにもうそれだけが怖くて、そうそうそうそれだけがほんまに怖くて、喉の調子だけ大丈夫かなとかずっと思ってたけど、どうにかいけそう、今日も今日通り越して明日もし何かあっても萌えやろ、明日やったらギリ大丈夫、今日の夜さえ
1: もマスクして加湿してね、
0: そうそう、そう、もう毎日蜂蜜食べてる、蜂蜜ちょなくなりそう将来もう蜂蜜も毎日もヨーグルトに蜂蜜かけたり、蜂
1: 蜜ヨーグルト、バナナ蜂蜜きなこヨーグルトな、
0: いやめっちゃ美味しそうバナナもいいよね、ほんで牛乳にも蜂蜜入れてホットにしたりとかして、めっちゃも蜂蜜はもう毎日してる、
1: 普通に
0: 蜂蜜
1: 食べても美味しい、
0: 普通に好き、
1: 100% 飴とか売ってるやん、
0: ああ分かる分かる、あーうん、それももうよう買ってた、ね、蜂蜜美味しいわ、好きやわ、どうにかね、あの風邪とかひいたら嫌やなと思ってたけど、どうにかいけそうなんでね、はい、はい、ぜひ皆様よろしくお願いします、お待ちしてます。スカイロさんめっちゃ頑張って、めっちゃありがとうございます。そう、席があのリアルな話すると席がもう多分パンパンになっちゃうから、ちょっと早めに来ていただいた方が席取れるので、
1: あの
0: 指定席ではない、うん、なのでなんかちょっともうなんか呼ぶ人によったら、え、なんでここなんとかなったらあれやし、もうもうやめようって言ってちょっとそう指定席にしようかなっていう案もあったんやけど、
1: 確かにね、はい、早めに並んでください、
0: はいね、
1: 最善で見たかったら惜しかった、
0: そうですね、そうですね、よろしくお願いします、はい、まあ、もう映画館みたいな感じなので、ね、もう客席はね、よろしくお願いします、はいね、当日は T シャツもね売ってますのでね、まだ購入してないけど買いたいよという方はね、そちらも限定発売しているのでよろしくお願いします。はい、では夏の曲いきましょうか、
1: いきましょうか、今日はね、あのピアノじゃなくお歌を、
0: はい、
1: 生歌を歌おうかということで、
0: はい、お願いします、はい、じゃあ夏の曲いこう、

0: ということでね、あの夏祭りフルバージョンでねお送りさせていただきました。ありがとうございます。やっぱ太鼓の達人みたいな気分になるな。
1: どこどんどこどん
0: だったな。はいね、ありがとうございます。スカイルさん、監督さんの一番好きなやつ歌ね、監督がよく歌ってんね、70近いね可愛いおじいちゃんが歌ってんね、68かな今ね、可愛いね。で時々裏表反対なんね、可愛いよな、可愛いね。はい、ということでね、ではお便りいただいてます、はい、読ませてもらいます。ありがとうございます。じゃじゃん、さんさん開いたトランプ、ゆりなさん、かなちゃん、りっちゃん、今日はりっちゃんお休みだね。おはようございます、ゆたかです。おはようございます、いつもありがとうございます。本日は褒めまくります。めっちゃ嬉しい、うん、わそういうの欲しかったわ、ありがとうございます。開いたトランプ MV 見ましたよ、ミュージックビデオね、ありがとうございます、はい、ヘアスタイルを変えていた時のゆりなさんでしたね、キャー。映像はもちろんボスさんが作られたんですよね。そしてかなさんはキーボードコーラスと編曲にも参加、ナイスコンビ、かっけー、素敵、パチパチパチパチパチということで、ありがとうございます。褒められて育ちます私たち。以前も言ったと思うのですが、うまく言えてないかもしれませんが、この曲を配信で初めて聞いた時、いい意味でゆりなさんの生々しいボーカルがとても印象的でした。それなんかそうそう、そういう風な意図でボスもやってはるらしくて、さすがね、組んでいただけて嬉しいですね。なんか海外の向けなんらしいね、最近そう生々しい、そうあんまねリバーブとかかけない感じがなんか海外で流行ってるらしい。そうほんまそれやで、丸裸やで。その後の月1レトソン配信ライブでこの曲を初めて聞いたとき、ライブ生歌なのに配信を流して口パクで歌っているみたい、見分けつかない、完璧に歌われている、ゆりなさんって改めてめっちゃすごすぎ、うますぎ、ありがとうございます。早くライブで開いたトランプ聞きたいです、ありがとうございます。いやほんまもみゆりなの楽曲に関してはマジでめっちゃその擬音のプロミュージシャンの人とかにも言われる、そのまんまやなって言って、だから楽曲と、まあそれは自分が歌ってるから当たり前やねんけど、いいも悪いもな、でもほんまそのまんまやなって言われるね。はい、そんな素敵な曲の歌詞に例えて恐れながらゆりなさんにエール。どんな会場や状況でも、そして緊張感の中でも本番のステージに上がれば揺るがない歌唱力と表現力、そして天然力、かっこ失礼なあさやな。2、オリジナル曲はもちろん、アイドル、昭和歌謡、オールディーズなど幅広く何でも歌いこなす、まるで開いたトランプのようにいろんなジャンルのカード楽曲を持っている。おお、ありがとうございます。3、そんな伸びしろ可能性を秘めているゆりなさんはまだまだ手の内を見せてませんね。おー、トランプとかかってるわけです ね、うまいこと言うでしょ。前もね、ここがねやっぱ違いますね、腕がね。ありがとうございます。ちょっと褒めすぎましたか。いやいや、もうもっとください。ありがとうございます。ありがとうございます、はい、ね、嬉しいです、ありがとうございます。今年はかっこ去年もかな、夏恒例のワンマンゆりな祭りがなくて残念ですが、その代わりに今年は23日のモードモミー祭り楽しみにしてます、頑張ってくださいということで、皆さんありがとうございます、はい、応援してくださってありがとうございます、頑張ります、もういろいろドキドキやって、
1: ね、とりあえず蜂蜜めっちゃ飲んで、蜂蜜も飲んだらいい。
0: そうなんかさ、ほんま私ほんまそんなつもりはないけど、なんかライブしてるとこうなんか感極まって、確かに泣いたことも何回かあるけど、はい、もうだから昨日もミュージックね、あのバージョニーとして、もうモミがもう泣くか泣かへんかにかけようとか言い出して、もう別にそんな泣くつもりない、泣くつもりないみたいな、もう泣く、いやでもお前こうこうこうでこういうのが夢やったんやろみたいな、あんまりまあ内容はさネタバレになったら思わないから言わへんけど、それを叶えた景色が見れたら、もうそれはお前グッと来るでみたいな、いやそうやけどさみたいな、で私の中ではそれどころじゃないんちゃうんって自分で思ってね。

0: いやでもね、
1: 分からん分からん、それでも分からん、実際になってみないと
0: ね。え
1: そうなんか生徒さんも結構来てくれるからさ、うん、先生泣いてたらはずいやん。
0: でもね、私もそうやったけど、やっぱりこう顔を見るとステージさ、こう幕とかが開いて、
1: うんうん、
0: 顔見えると
1: 分かる、グッとくるの分かる分かる、それをそれはほんまに分かる思う、ほんま分かる思う。
0: 私はね、 BB の、 あのミューズでワンマンした時に、
1: うんうん、
0: ガーって出て行った瞬間、うん、一番前に甥っ子とめっ子がこうチョンって
1: 言
0: った ら、わーもうやばい、
1: あそれはやばい、それは可愛いな、うーやばいな、
0: あの二人ももう中学生と高校生なんですけど、
1: やばいな。
0: そう、あれがもうね忘れられへん、私の中で。
1: いやいいよね、
0: まあ、おそらく来てくださった皆さんもね、
1: 本当そういうことだよね、
0: 全員名前分かる、全員名前分かると思ったらそれも嬉しかったし、
1: じゃあ分かる、なんかその話もしてて、そのなんかじゃあそれはめっちゃ嬉しいことやねんけど、こっちがね演奏したりとか歌ったりとかしてた時にやっぱそれにこうさ感銘を受けてこううるっとしてくれはる人も中にはその状況でいるわけよ、はいはい、ってなったらもうそれを見た瞬間にさ、やめてとこっちも来るから、やばいやばい、こうあっち見たらやばいみたいな時ない
0: あ
1: るよなって話してて、
0: ピアノやからバレへんね。
1: あーそうやな、
0: まあ、コーラスするけどね、
1: 私もその
0: ピアノ弾くのも放棄したけど
1: 表情的には正直ちょっとぐらい涙が出てても、あの多分焦っと分からへんね、正直な話。でも声がぶれんねんな、泣いちゃうと、でなんかただただピッチ悪いみたいになっても嫌やんとか思って、まあね、そんなとこもいろいろあります。はい、どうなるかは分からないですけれども、はい、ぜひぜひね、あのお会いできる方皆様お待ちしてますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。そしてね、あのかなちゃんとの土曜日のさんさんひまゆラジオはなんと来週も一緒にお送りできますのでね、楽しみにしていてください。8月の29日の土曜日で、お時間は朝の、まあ、最近11時前ぐらいですね。
0: そうですね、ちょっといろいろすることが増えました。
1: そう、フィールドハッピーの新企画もね、あの始まりますのでね、来週からぜひぜひそちらもお楽しみください、
0: はい、ぜひぜひスマホ片手に、
1: はい、よろしくお願いします。ではまた来週もお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。

0: さすがガツガツ星人、まんまと我々を罠に陥れるとは。
1: トラトラ警備隊に宇宙人がいるとは思わなかったわ。どう、私たちの仲間にならない？地球はいずれ私たちのものだわ。その方が身のためよ。
0: 断る。僕は地球の平和を守るために戦うんだ。
1: 地球が平和なら他の星はどうなってもいいっていうの？
0: 地球人はガツガツ星人を侵略するつもりはないんだ。あのロケットはただの放送用ロケットだったんだ。
1: ラジオ放送？いかにも立派な名目ね。でも何のための放送なの？結局録音したものを自動で流してるだけじゃない。その手には乗らないわ。
0: そうじゃない。我々 FM ギグの本当の目的は宇宙全体の平和を目指す愉快な生放送なんだ。
1: 愉快な生放送？
0: そう、もうすぐ生放送が始まるよ。

0: はい、皆さん日曜日の夜いかがお過ごしでございましょうか。ケイシズバーオーナーのケシこと山下ケイシと
1: アシスタントのマサエです。
0: はい、今夜もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、メロファンの方も、はい、YouTube のファントンカルチャーも、はい、順調に立ち上がっておりますが、
1: はい、
0: はい、メロファンは21時から23時までの生放送、うん、YouTube のファントンチャンネルは21時から22時までの生放送と、はい、いうことでございますが、
1: はい、はい、
0: 今夜もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、
1: はい、
0: まあいろんなね、自然の猛威っていうのはね、
1: うん、
0: 逆らえるものではなくてっていうことをよく言いますけども、はい、うんうんうん、それはポッコンポッコン台風で来てくるしね、
1: ポッコンポッコン、はい、
0: 18号っていうね、その勢力の強さもまああれこれテレビでやってましたけども、
1: はいはいはい、
0: ちょっと涼しくなったかなと思ったら、そんなわけにはそれは、うん、あのいかんよっていう形でね、
1: うん、
0: もうまた夏に戻ってくると、
1: はいはい、
0: 名古屋も今日もう37度ちょい切れですよ。
1: ちょい切れ、
0: 本当に
1: 原子も逆切れみたいな、
0: 本当にもうさみたいなさまあまあね、それは仕方がないんですけど、はい、
1: うん、
0: まあ暑いなと思いながら、
1: はいはい、
0: で夕方の6時半ごろから30分、うん、ダダブリ、
1: ダダブリ、先ほどね、
0: ゲリラですよ。
1: もういきなりゲリラ豪雨でね、すごかったですね。
0: うん、まあそれは各地でね大変なことになってて、は
1: い、
0: 少し前に千葉の方、そして昨日、はい、昨日でね、
1: うん、
0: また関東圏、
1: うんうんうん、
0: でまあ、今回は、まあ、西日本の方とかね、北陸の方もそうですけどね、
1: うんうん、
0: まあ、同じような地域で結構降ったりするんで、はい、まあいくらねこう注意してても、一気に降られたらそれはなかなかね、
1: はい、
0: うん、アスファルトの上をこう水が流れちゃっても結局溜まっていくっていうね、まあだから、まあ、出かけないっていうかね、
1: 出かけない、
0: はい、そういう時はもうね出かけないとか、うん、こうあれこれとね、
1: まあまあ確かにね、
0: うん、気をつけていかなきゃいけないなというふうには思いますけどもね、はいはいはい、
1: ね、
0: うん、まあそんな、お盆明けにねそんなことがまあ起きてくる、うん、まあお盆の最中から結構そうでしたけども、
1: はいはい、はい、
0: うん、まあ豪雨雷雨、うん、雷で豪雨台風、うん、地震、
1: うん、
0: 盆明け
1: なんか最近ほんとね、うん、次々と大きな被害がこうね、
0: はい、
1: ニュースで流れてくるからちょっとドキドキしちゃいますよね。
0: まあね、ちょっと怖いなとは思いますよね、うんうん、だから地震なんかもね、うん、関東圏でも昨日も、まあ、まあ夜中ですよね、
1: うんうんうん、
0: ありましたけども、うん、本当にねどれだけこう自分たちで備えをしていても、
1: うん、
0: そのタイミングで合わせて何かをしてくれることではないのでね、
1: まあまあ本当にね、こればっかりはね、
0: 人間が合わせるしかないんでね、うん、皆さん気をつけていただきたいと思いますけども、はいはい、
1: うんうん
0: うん、まあねラジオ放送がもうね、ラジオ体操か、うん、もう終わりのことは頃だね子供たちはっていうような昔の話でそんなことやってる人いないっしょって子供たち言いますからね
1: 最近ねラジオ体操もなくなりましたよね、
0: う
1: ん、夏休みの間のねこう朝公園に行ってねみんなハンコをもらって、
0: はいはいはいはい、
1: 最後の日はなんかね頑張ったでしょうみたいな何かね、うん、もらえたりとかね、
0: もうねだいたいそれをねやってくれる人たち も少なくなってきてるし、
1: まあ確かにね、
0: 子供たちももう朝から暑いしとかねいろんなことがあって、まあ、夏の課題なんかもメールで送られてくるとかね、
1: うんうん、
0: 昔とはいろんな状況が変わってきましたよ。
1: あ、そうですね、あ、
0: まあ、そんなね、うん、いろいろと時代が変わっていく中にいかに私たちはついていくかというですねそんなことを思いながら今日も放送を続けてまいりますので、皆さん最後までお付き合いのほどよろしくお願いいたします、はい、

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダームトーンレコード。

0: はい、ということでね、ちょっと CM の構成なんかもね、はい、今週から変わっておりますが、うん、変わってるといえば、はい、今日は何が変わってるかというと、うん、SNS の告知でも上げてまいりましたが、はい、前半と後半で一部コーナーが入れ替わりますよと、
1: はい、
0: はい、いうことで、まあ、以前もちょっとイレギュラーがありましたけども、うんうん、まあ、ダーハマさんのコーナーがちょっと今回は後半の方に、
1: はい、後半の方
0: お引っ越し、
1: お引っ越し
0: 0120で、ダーマさんの、うん、席が空いたところに、
1: はいはい、席が空いたなんかトレードね、
0: 助手席、
1: 助手席いいのかそんなこと言って、
0: なことは言わんよ、はい、そこと、うん、まあ、今週のアニマルトピックスの高木みどりさんとね、
1: はい
0: はい、ちょっと入れ替わっていただく形になりますので、うん、はい、よろしくお願いいたします。
1: はい、お願いします。
0: まあ、いつものね、ダーハマさんの、うん、お話のお時間に、うん、高木みどりさんに、今来ていただくという形になりますが、
1: はい、
0: みどりさんよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、
1: はい、
0: まあ、そんなこんなでですね、うん、天候が不順だとかいろんなことがある中で、
1: うんうんうん、
0: まあ、いい話題もあるわけですよ。
1: お、
0: 国民的に、
1: お、
0: 陸と竜ですよ。
1: あ、そういうことね、
0: はい、
1: はい、まあね、幸せなニュースはね、嬉しいですよね。
0: もうあれよね、街中で、うん、あの陸竜さんが婚約発表されました、どう思われますかって、いや、もうだってとっくに、いや遅いぐらいじゃないですかっていう人結構
1: まあね、
0: 驚きもしにゃいしにゃいって感じのね、
1: 逆にね、いつ発表するのじゃないんだけど、うん、まあ、あれだけ2人の、ね、仲の良さを見せつけられた後でね、うん、
0: はいはい、
1: 逆に結婚しませんってなった方がちょっとびっくりします
0: ね。あら、もう喧嘩ばかりしたらもうそんな大変なことですよ
1: そうだね、うん、
0: まあ、でもね、あの、ほっこりとした気持ちにさせていただいてね、
1: うん、はい、
0: 陸竜陸竜っていうね、
1: うんうんうん、
0: なんかちょっとね、
1: うん、
0: 人気者の映画のタイトルみたいな、リクリュー
1: でもね、あの2人の活躍のおかげでね、はい、あのアイスダンスのペア競技がね、はい、ちょっと盛り上がってるっていうね、
0: はいはい、三浦璃来さんと、
1: はい、
0: なんとか隆一さん、川村隆一さんじゃない、
1: 川村
0: 隆一さんじゃないよ
1: って
0: それは捕まった鳥やね、うかいのうーみたいな感じになる、
1: うわ、ううってやつですよ、
0: 肩までせんでもそんなとこまでもせんでもええけども、
1: はい、
0: まあね、楽しいお話っていうか、うん、嬉しいお話でね、
1: はい、
0: またあのいろんなその何アイスショーとかそんなこともね、うんうん、企画もされてて、
1: はいはいはい、
0: うん、まあ、今後もだからそういう指導者としてもそうですけども、
1: うん、
0: まあ、いろんなプロデュースとかね、
1: はいはい、
0: そういったこともされていくっていうね、うんうんうんうん、日本にとっては新たにそういうことが始まっていくんじゃないかっていう、
1: うん、そうね、
0: うん、あの陸竜さん、三浦璃来さんの方から、
1: うん、
0: 龍一さんの方に、
1: うん、
0: 何
1: 龍一さん、三浦璃来って
0: 三浦璃来さんじゃない、そうです
1: よ、あ、うん、リクさんと
0: 木原さんね、木原龍一さんです、
1: 木原龍一、うん、いいよ、まあいいよ、
0: うん、あのだ、あのリクちゃんの方から、うん、あの組んでみたいって、うん、まあ、その時に龍一さんはもう引退するっていうことを決めてたけども、うんうん、ってことで、うん、それで、初めて2人で臨んだ大会であなた、うん、
1: はいはい、
0: 優勝ですよ
1: ね、すごい
0: すごいよあ、参加したのはあの2人しかいなかったっ
1: いやいやいや、そんなことないでしょ、
0: いや本当に、
1: あ、マジ
0: 最初の時は、
1: あ、最初の頃はね、
0: うん、まあ、そこから力をつけられてね、
1: うん、なかなかこうペアってね本当に、うん、何、日本はシングルはすごい割とね強いで、はいはい、男子も女子も強いけど、うん、ペアっていうペアダンスっていうところに関してはまだまだね未開だったからね、
0: そうね、
1: うん、
0: まあ、だからその意思の疎通とかね、
1: うんうんうん、
0: そういうのも大事なわけで、
1: はいはいはい、
0: そんな中ではあなたね、
1: うん、
0: まあ、変なこと言うんだよね、
1: うん、
0: セミダブルって言うんだよね、
1: 何が、
0: いやいや、あの我々の中での会話が成り立たなかったことでさ、
1: うん、
0: 今日さ、
1: うん
0: うん、あのあね、
1: うん、
0: 俺隅田川って聞こえたのよ、え、隅田川って言ったあなたとしては何を伝えたかったんですか、
1: え、セミダブル、
0: セミダブルが隅田川に聞こえるんですよ
1: もうね、いいよ別に、あの それぐらいしか聞いてないということで
0: いや、韻の踏み方が結構似てないですかね
1: いや、そうだけど、あなた大体聞き間違いは多いんですよ、
0: あ、まあね、
1: 本当に
0: その方が人生楽しいじゃないですかね、うん
1: ちゃんと物事を正確に把握しようっていうそういうね、
0: はい、
1: 思いがなければ
0: いやいや、ありますけども、 まあ、その中でちょっと今日は軽い筋肉痛で、
1: うん、
0: まあ、昨日レッドソンライブ配信をね、うん、させていただきましたけども、お越しいただいた皆様ありがとうございました、うん、コメントの方もありがとうございました、はい、まあ、夏の歌という形で何ですか？
1: あの過去のあなたのね、ケイシーの聞き間違い語録っていうのがちょっとありましてね、
0: はい、もうええよそれ後で今はちょっとあの前半はちょっと詰めていかなきゃいけないんですけど、
1: まあね、
0: いやまあその、
1: ね、後ほど、
0: はい、リハーサルとね、
1: うん、
0: リハーサルで1時間ちょいで、また本番で1時間っていうね、
1: うん、
0: まあ要は立ちっぱでないですか。でまあ、うん、リハーサル入る前に私は柔軟体操とかね、
1: うんうんうんうん、
0: また必ず していくので、そうじゃないと喉 の開きが違うので、
1: うん、
0: もちろんそれをするわけですけども、
1: うん、
0: まあ、運転していって、
1: うん、
0: まあ、その場をやって帰ってきて、また運転して帰ってくるわけですけども、
1: うんうんうん
0: うん、まあ、ちょっと軽い筋肉痛、
1: うん
0: うん、で前はその ESP でライブやってる時は、うん、ワンマンやってる時はだいたい2時間から2時間半は歌いっぱいじゃないですか、
1: う
0: ん、でリハはリハでは1時間半ぐらいはやってるわけで、
1: うんうん
0: うんうん、そうで思った時に なんと思いながらさ、うん、でも昨日声の伸びは良かったと思うんですけども、うん、理由はちゃんとあるわけですよ。
1: お、
0: あの去年の今時期に肋骨を折ったじゃないですか、
1: うん、あ、はいはいはい、
0: バラバラバラ、
1: うん、
0: でもうしばらく動けないっていうか、
1: うんうんうん、
0: 動いてはいたけども大変な状態で日常生活を送るのに大変だったじゃない、
1: うんうん、
0: で腹筋とか筋トレとかさ、
1: うん、
0: そんなのずっとやってきたのに、
1: うん、
0: ピタリとできなくなった
1: 。あ、まあね、で
0: その後も、うん、もう3ヶ月経ったからいいかと思ってやったら大変
1: そう、それはね、
0: もう痛みが復活
1: まあ、
0: 私は復活しないでもで、まあまあ、とりあえず半年ぐらいはかかるよっていうのは聞いてたので、うん、半年ぐらいね様子を見たけど、うん、
1: はい、
0: 冬になったら冬になったでさ、
1: うん、
0: この気温が低いだとか気圧配置が悪いというのって痛いんだよ、はい、でなんかするとその後痛ってってなるの
1: なるのね、はい、
0: あ、もう9ヶ月目、
1: はい、
0: あ、もうそろそろ生まれる頃かな
1: と思
0: う
1: わけ
0: じゃないですかやっぱダメね
1: それでもダメというね、
0: はい、だから梅雨の時期とかもやっぱりなんかジメジメって、ね、うん、まあ、もうこうなったらもう1年間は我慢しようと思って、
1: あ、はいはい、いいじゃないですか、
0: うん、やったんですよ、
1: うん、
0: でその間にやっぱりね筋力多少落ちますから、
1: うんうん
0: うん、体重も落ちましたけどね、
1: はい、
0: もうこの8月から また復活して、
1: うん、
0: 前の方のほどこうちょっとね詰めてはやらないようにしてますけど、
1: はい、
0: まあ、そうするといいね、
1: うん、
0: あの何だろう、丹田のあたりも鍛えられて、
1: うんうんうん
0: う
1: ん、
0: 歌う姿勢がちゃんとできてくるし、
1: うん、
0: 立ってるということは、
1: うん、
0: お腹に何ですか、力が入る、腹筋が入るということは、
1: うん、
0: 自然とその持ち上げられてくるので筋肉が、
1: うん、
0: そうすると背中の方の背筋もついてくるわけですよ、
1: うんうんうん
0: うん、そういう形でね、なんかとてもいい形が整ってきて、やっぱり準備大切よねっていうことを思った、
1: まあね、
0: うん、
1: 本当ね、
0: はい、
1: そういう意味では、はい、ちょっとアイロンぐらいかけたらどうなの
0: っていや、これはこのアロハはこういうアロハ
1: こういうもんだけどさ、うん、もうちょっとなんかシャキッとしてまあ画面にはそんなに映らないから全然いいんですけど、2種類あって、
0: うん、これはテレンと切るやつ
1: なの、テレンなんだけど、
0: うん、
1: いいよ、みんなには気づいてないから、ちょっと直に見るとひどいことになっていますけど、いやいや、
0: いやそんな匂いせんで、
1: 匂いはしないよ、
0: まあいいよまあということでね、
1: はい、
0: 無事にレッドソンライブ配信の方も、はい、行ってきました、うん、皆さんにもねお世話になりました、ありがとうございます、
1: う
0: ん、
1: ありがとうございました、ね、
0: はい、というところで、
1: はい、
0: はい、コメントのもたくさんいただいておりますので、うん、ご紹介していきましょう、
1: はい、はい、ではコメントの方ね、 YouTube の方ね、まずこちらね、はい、ご紹介したいと思います、うん、はい、第1号はね、ラッキーちゃんですね、はいこんばんはということでね、はい、はい、ね、地震ね夜中にあったからね、ラッキーちゃんとこね大変でしたね、うん、たまたま子さんの方もね、
0: そうね、
1: うん、大丈夫だったんでしょうかね皆様、はい、そして、プライズさんです、はい、おばんまちょりということでね、福島郡山市に行ってきましたってね、郡山市25度で涼しく、大垣戻ったらめっちゃ暑かったって感じですっていうふうで ね、まあ、ね昼間名古屋、名古屋か雷大丈夫でしたかっていうふうで、
0: 昼間は全く
1: 別にね、なかったです ね、 こっちね、
0: 夕方に30分だけですね、
1: 時代が変わった、スーパーのねセルフレジ増えました、あれにね、はい、手間取る私ということで、プライドさんね、若いのに ダメじゃないですか、ね、使いこなしましょう、はい、そして新次郎さんです、
0: はい、んん
1: 皆さんこんばんはって、ね、今夜もよろしくってね、先ほど仕事がやっと終わりましたので、これから退勤する電車でヘッドホンで視聴させていただきま す、 というふうにいただきました、はい、そしてね、帰り渋滞大丈夫でしたかっていうふうでね、昨日の京都、うん、大丈夫でしたね、
0: はい、何も問題なく、
1: はい、うん、
0: 私たち帰ってくるの夜中ですからね
1: 、はい、はい、ってことで、はい、こちらですね、メロファンの方ですね、はい、はい、メロファンの方もラッキーちゃんが第一号ですね、はい、はい、そしてみどりさんです、はい、ケシーさん、マサイさん、皆さんこんばんはってね、昨夜のレトソンライブがカバーもオリジナル曲も素晴らしかったで す、
0: ね、す、
1: 楽しい時間ありがとうございました、
0: こちらそういつも
1: ありがとうございます、はい、そしてゆかりんさんです、はい、皆さんこんばんはんこってね、
0: こんばんはんこ、
1: レトソンライブお疲れ様でした、
0: 素
1: 敵な時間でしたっていただきましてありがとうございます、嬉しいです、はい、そしてダハムさんです、はい、ケイシーさん、マサヤさんこんばんは、みどりさん、時間変更すみません、うん、今夜もよろしくお願いしますというふうに、ね、いただいておりますね、
0: この徹底さが、は
1: い、そしてみどりさんがね、ダハムさん、うん、噛めへんでーっていうことで、
0: 噛めへんで噛まないってことですか
1: 噛まないから大丈夫だよということでね、ラッキーちゃんは今朝方の地震でイライラしてますというふうにいただいてます、
0: はい、
1: はい、そしてこちゃさんです、うん、慣れないパンプス履いての練習で足がパンパンですっていう、ね、今夜もよろしくお願いします、
0: 来週はね、うん、なんだっけ、なんとかラン
1: ランウェイね、
0: ランウェイ ね、
1: うん、
0: はい、ね、登場されますからね、うん、あるイベントの方で、
1: そうそう、大変ですね、
0: はい、業務連絡もありがとうございます、うん、ちょっとねまだ開けてませんけども、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、
1: はい、そして、ね、こっちゃさんもね、うん、ただいまダイエット中なので飲んでませんという、
0: あかんよそれ
1: 余計体壊す
0: でもそうね、ランウェイやるから ね、
1: うん、ね、うん、そうそうそうね、はい、そして小春さん来ていただきました、はい、
0: こんばんは、
1: 昨夜もお疲れ様でしたというふうでね、
0: 昨日
1: もね YouTube ありがとうございました配信ね、はい、
0: あ、はい、あ、こちゃさん火曜日また、うん、ミッドFMさんよろしくお願いします、
1: はい、こちらもよろしくお願いします、はい、はい、高木みたいな後のお楽しみ語録ってい
0: うわ
1: ね、でもケイシーさんの声量声域素晴らしいですっていうふうにね、みどりさんお褒めをいただきましたよ、
0: よかった、ケイシーさんの声量声域って言ったらどうしよう
1: 素晴らしいと言われたそれも怖いみたいなね、はい、そしてイクルンさんです、
0: はい、こんばんは、
1: 皆さんこんばんはってね、うん、週末十数年ぶりに職場の同期と飲み会しました、
0: うん、あ、いいね、
1: あ、全然変わってないねと言われほっとしましたというふうでね、これもよろしくお願いします、
0: あ、いいです ね、
1: いつまでもねお綺麗でね、はい、いいじゃないですか、
0: うん、はい、楽しい時間を ね、まあ、蘇りますよね、またね、
1: はい、はい、そして、はい、そうですね、はい、火曜日よろしくお願いしますということなので、はい、
0: はい、
1: 大丈夫、よろしく、こちらこそよろしくというところでございます、
0: はい、
1: はい、以上ですかね、
0: はい、はい、はい、
1: うん、
0: まあだから次回のね、
1: うん、
0: ライブ配信、
1: はい、
0: レトソンライブ配信は9月の26日第4土曜日になるわけですけども、
1: うんうんうん、
0: 9月の26日ってなんぼほど涼しいなっとのやろみたいなね
1: どんな感じかね、
0: ね、
1: ね、
0: だからもう今回は本当に夏の終わり的な、うん、セットリストをガッと並べていって、
1: うんうんうんうん、
0: うんって感じでしたけども、うん、それもう一回やらなかんのみたいな、
1: ね、もう一回
0: 去年だったら絶対そうよね、うん、
1: 確かに、うん、ね、うん、
0: まあ、でもそのセレクト曲を選んでる時もね、
1: うんうんうん、
0: やっぱこう楽しいし、
1: うん
0: うん、あれこれそのお経を準備したりね、譜面を準備したりとかっていうのも、
1: はいはいはい、
0: うん、それもやっぱりやってて季節感を自分で楽しんでるなっていうね、
1: うん、
0: まあ、音源編集したりもそうですけども、はいは
1: い
0: は
1: い
0: は
1: い、この時期ならこんな感じかなみたいなね、
0: そうそうそうそう、まあ、そういう楽しみ方っていうのがまたねできるもんなんだなっていうことはね、
1: うん、
0: まあ、私たちにとって私にとってはそれ仕事なのでもちろん、
1: はいはいはい、
0: だから仕事を楽しめるっていうことは非常に大事なことだなっていうこともね思います、
1: うんうんうん、
0: それはやっぱり届けたいっていう思いがね、
1: はい、
0: 先に届けたいっていう思いと、
1: うん、
0: それをお聞きいただけるね皆さんがいらっしゃるからっていうことでね、
1: うん、
0: はい、おそらく本当にそこにね、
1: うん、
0: 自分の意識がこう募るわけですけどね、
1: うんうんうんうん、
0: 募る思いってねよく学生の頃って言ったもんですけどねうん、あれ間違えたやつけど積もるの雪かって スノホール
1: ここにも聞き間違い人がいたっていうことですね
0: 私の前柳は周りはそんな感じですよみんな大概そんな
1: ルイは友を呼ぶってやつですか。
0: あ、ルイ友って言いましたね。
1: ルイ友ですかね。
0: ママ友のね同じジャンルの中ですよね。あれ
1: ママ友は
0: カテゴリー的にちょっと違う。ルイ友はルイ
1: 友、ルイ友はルイ友ですけどね、うんうん、あ、A ちゃんも来てくださいましたよ、はい、昨夜はホットペッパー3000クーポン使って近所のイタリアで生パスタいただきましたいい、ねね、生はいいわよ、うん、ということで、はい、ありがとうございます、は
0: い、でも今その冷凍食品なんかもすごく、うんはいはいね、良くなってきてて、うん、その有名店との監修のもとね、うん、発売されるっていうのもあったりして、うん
1: はいはい、
0: いやだからその冷凍食品を買い込んでる人たちいっぱいいらっしゃってね、
1: うんうんうん、
0: それはもうお子さんがいらっしゃるとか仕事の都合でっていう方々がすごい助かってるわけで、
1: うんうんうんう
0: ん、そんな中で停電だとかさ、
1: あまあね、
0: 地震だとかってね、うん、断水とかってなったら、
1: はいはいはい、
0: 本当にもう、ね、あっても食べられないっていう、
1: うん、
0: だからそういうことを思うとね、うん、本当にあの非常食だとかそういうものの準備、うんうんうんまあ、本当に昔からある乾パンとかね、
1: うん、
0: ああいうものだとか今はまあ簡単に食べれるそういうものがあるでしょうから、
1: はいはいはい、
0: そういうものをやっぱりもう一度調べ直していくことが大事かなと。
1: あそうね、うん、もう電気水が使えないとさ本当に何にもできないもんね。
0: だからもう本当に、
1: うん
0: ね、冷やして飲めるからさ、
1: うん、
0: あのビールだってさ、
1: はいはいはいはい、
0: ハイボールだって炭酸とかもいろんなもの冷えてるわけじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: いいわけじゃない。
1: そう、ね、
0: だから普段あの日本酒とかね、
1: うん、
0: あのあるいはワインなんかも、
1: うん、
0: 常温で飲む方に対してはいいんですけど、
1: あ、はいはいはい、
0: そうなったら大変だなと思って。
1: 生ぬるいビールはいかがですか。
0: 以前だから海に行って、
1: うんうん、
0: まあ、夜明け前から海に入ってサーフィンするわけじゃないですか、はい
1: うんうんうん、
0: で昼前にもまた入って、
1: うん、
0: でお昼の時に、
1: うん、
0: ちょっと友達とプシュッとちっこいの一本でやるんですけど、
1: うん、
0: ね、
1: うん、
0: 車の中に買ったのを入れといたんですけど、
1: うん、
0: 冷やしてなかったんですよ。
1: あ
0: の缶のついたビールっていう
1: のね缶のついたビール
0: なかなかパンチありますよ
1: ホットビールってやつですか。
0: プシューって言ってね、プシューって言って、うん、そんなにブワーッと出てこないけど、うん
1: はい、
0: それを飲む勇気ったら
1: 飲む勇気、
0: うん、
1: やっぱ変な感じですか。
0: それはおかしいでしょうね。
1: おかしいでしょう、ね、
0: だけど意識の中では、うん、あ美味しいと思って飲むから、
1: うん、
0: でまあご飯食べてその1本でね、
1: うん、
0: でまあお昼寝するわけですよ、
1: はいはい、
0: で今度夕方から日が沈むまで入るんですけど、ね
1: はいはい
0: うん、やっぱり次回からは冷やした方がいいかなとは思いますけどね
1: もうそれしかないからしょうがなく飲むけどもっていうところだね、
0: うん、そういうことそういうこと、
1: ね、開けちゃったからには飲むしかないしみたいな。
0: 一瞬迷うんだよ、
1: うん、
0: どうするこれと思ってで友達の分もさあったから、うん、どうするこれ別にええんちゃうとか言ってさ
1: 飲みたい気持ちの方が
0: 勝っ
1: ちゃうんだよね。
0: 勝っちゃう勝っちゃう
1: 勝っちゃうのね、
0: ね人間っていうのはなんて欲がね強いもんだろうというね思ったりしましたけどね。
1: もうね安の定ってやつだね。
0: あそうそう愛知県には安城ってとこありまして安城市とか、
1: はい、
0: そこがまあ、ね、平塚だとかね、
1: はい
0: あとどこだったかな平塚と、どこだったかな七夕有名だの
1: 仙台
0: 平塚仙台で安城か、
1: うんうん、
0: 安城のその平松違うわ七夕
1: 七夕祭り、
0: う
1: ん、
0: もう、うん、有名だって言ってね、
1: はいはい
0: 言ってましたけどね
1: 何
0: ですか？
1: どっから安城の話になった。
0: だから安の城でしょ。
1: 安の城からそこまで来た。
0: そういうことですよ。
1: もうねもうちょっと安城のもうちょっと特産的なものを言うかと思いきや、
0: ね、
1: うん、
0: マキタ電機大きな工場がありますよ
1: あるけど、
0: はい、
1: それ安城にはは
0: い、
1: こうあるじゃないですか。
0: あちょっと言ったら海ですけどね
1: 海だけど
0: 西尾っていうね。
1: それは西尾でしょ、
0: はい、
1: 安城にこうあるじゃないですか。なんか
0: 国道23号線
1: もう安城の人聞いたら怒るよ本当にもまあいいんですけど、
0: はい
1: ね、
0: いやあれよブドウだとかね、
1: そうそう
0: 梨だとかね、
1: まあ、ほな日本のデンマークって言われてる
0: ね。そう
1: すごく気候も温暖で平地も平地
0: そう
1: だから
0: あれなんですよ、
1: う
0: ん、日本のデンマークっていうだけあって、
1: うん、
0: みんなバッグとかああいうのに、
1: うん、
0: マークついてる安城
1: そりゃついとるわ
0: 伸びてないと思うけどなそこは違うと思いますけど、いや本当にのどかなとこですけど ね大きな企業もあってね、とても素敵なとこだと私も何回もね行ってますからね。
1: 私も月一は行きますよ、
0: 山崎パンは安城じゃない？
1: あるあるある。山崎パンのだからね、コンビニ、山崎のコンビニがね、デリがね、いっぱいあるの。
0: ああそっか、山崎、そっか、安城が山崎で、で、フジパンが、西区の方だよ、名古屋の。まあいろんなところに工場ありますけどね。
1: そうそう、だからそのコンビニなのに出来たてパンが並んでるっていう、
0: 安城のほうはね、
1: なかなかいいですよ。ま
0: あ、コンビニ的にやっぱ使いやすいのは北海道ですよね。セコマですよね。セコマのもう料理とかはやっぱいいもんね。美味しいし。なんだ、
1: だって話飛びすぎ。もういいけどさ、
0: はい、
1: ね、ララポートもあるよって安城さんね、
0: そうですね、
1: ラッキーちゃんね、はい、教えていただき、ね、たまたま子さんがね YouTube の方来ていただきました、は
0: い、
1: ありがとうございます。はい、イクルンさんもね、西区のフジパン工場周りはパンの香りがしますっていう、
0: そうね、
1: 確かに確かに、
0: まあね、そういうこうなんか地域ならではのね、情緒のあるもの、その香りがあるとかね、そういうのがなんか好きだなと思ってね。
1: 意外と地味だけど、安城のデンパークってさ、意外とあのいろんなイベントやってて面白いんだよ。
0: へえ、あんまりねそこまでは知らなかったです。デンパークあるのは知ってましたけどね。まあまあ皆さんのね、お住みの地域もその個性がある、そこがねまた自分のふるさと、いいんじゃないかなと思います、
1: はい、
0: では、ここからは今回は、いつものダーマさんのお手紙万歳のコーナーは後半に変わりましたので、
1: はい
0: はい、前半は通常の後半に、お住みの、
1: なんじゃそれ、
0: 高木みどりさんの今週のアニマルトピックスというコーナーに進んでいこうと思いますが、
1: ね、
0: 演奏したこと、
1: 小春さんね、電波区で演奏したことがありますよっていうことでね、
0: ハンドベルね、
1: ハンドベルのね、素敵だね、もう本当に
0: 演奏、本当素敵な演奏ですから ね、
1: はい、
0: では
1: 楽しみです。
0: はい、ここからは、高木みどりさんの方につないでまいりましょう。
1: はい。

ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

0: 週のアニマルトピックス。クスクスクスクス。
1: はい、今週のアニマルトピックス、今日はこちらのね、1丁目、2番地の方からお届けしていきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。じゃあカメラの方を切り替えてまいりまして、はい、カメラの確認ができましたら音声の方をつないでいきますんで、少しお待ちくださいませ。
0: お待ちくださいませ。
1: はい、ね、もうグリーンバックが毎回出るっていいですね。ね、うん、
0: まあいいんだか悪いんだか、もうちょっとね、こう
1: どうしてもね、HDMI 系はね。はい、ということで、つながりました。はい、高木みのりさん、こんばんは。
2: はい、皆さん、ケシンさん、まさやさん、こんばんは。
1: こんばんは。お世話になってます。
0: お世話になります。はい。
2: はい。
1: 昨日もね、お世話になりました。ありがとうございました。
2: 楽しかったです。すごいいい時間を過ごさせていただいて。
1: ありがとうございます。
2: なんか入り方がわからなくなって。
1: うろうろなんとなくそういうことは話をしてましたね
0: あれそっちで見てるとか思いながらおかしいなと思いながらそういやいや、
2: そうです、見れてよかったです、無事に、
0: はいね、TikTok でもすごいね、番組のこととか宣伝していただいて、ね、
1: そうなんですよね、本当ありがたいですね、
0: で、ケイシの歌もね、非常にこうね、サザンの替え歌が素晴らしいということで、
2: 替え歌を変えたね私語録もできたの
0: じゃあそのうちミドリン語録で、
2: はい、本当にもう失礼いたしました
0: 。いえいえ、とんでもない。もうそのおかげでもう次の日はバンバンに声が出てましたからありがとうございます、
2: はい、今日はね、ちょっとシリアスなお話の部分もあるんですけれども、
0: はい、
2: まあ配信者ちゃんがね、ご飯をね食べれなくなったら、皆さんどうしますかっていうお話をね、ちょっと私の体験のもとね、お話しさせていただきたいと思ってます。
1: はい、お願いいたします。
2: で、私 TikTok で、朝ね、花ちゃんのお散歩配信を、させていただいて、家に帰った後、雑談の時間を設けてるんですね。で、その時に何気に、高齢犬の子がね、旅立つはもう旅立つんだなって分かった時に、何も食べなくなったら、やっぱり一番心配で、何でも好きなものを食べさせてあげたくなるよねっていう会話をね、したんですよ。それで例えばクリームパンとかシュークリームとかね、食べさせてあげてもいいんじゃないかと思うのよっていう話をしてたら、私のワン友の花子さんという方がいらっしゃるんですけれども、私のハンドルネームは、リン太郎なんですけどね、リン太郎いつからね安楽死肯定派になったんやと、安楽死肯定派じゃない、私は反対派よって、なんでそんな分かってることを言うのって言ったら、動物が好きなものを食べさせてね、その子が好きなものを食べさせてあげるっていうのは賛成やと、だけどシュークリームやクリームパンっていうのは、動物 にとっては害になる食べ物、だから肝臓に負担がかかり、亡くなりかけてる子の体に、かえって負担をかけて死を早ませてしまうと、だから安楽死にねつながるんだよっていう考え方をね、私本当にこの年になって教えられた瞬間だったんですよ。
1: なるほどね、
2: なるほどなって、安易にね、うちに来る子たちっていうのは保護犬ばかりなので、食に飢えた子で、その食べないっていう子はいなかったので、たまたま、そういうものを与えたことはない、経験なかったんですけれども、でもそれをこう冷静に考えたら、ああそうだよなって、やっぱりその子が好きなものをさつまいもとか食べていいものね、の中で動物に与えていいものの中で考えてお口に持っていてあげるっていうこと、それがね、私普段食べないものを食べさせてあげるのがね、その子の幸せ体力にもなるしっていうふうに、安易に思ってたんですけれども、目から鱗でしたね、その言葉で。 はい、でそれをね、まあ、ちょっとあのいつもの茂雄先生がそれに近いことを書いておられるのでちょっと読ませていただきますね、
0: はい、
2: はい、動物が、ご飯を食べなくなったらという題材で、僕ら飼い主は動物が喜んで食べてくれると嬉しい、おやつをあげるとメタボになるから、おやつをあげるのを控えなくちゃいけないのに喜んで食べてくれる姿を見るとついついおやつをあげてしまう、笑い。動物が食べなくなると僕ら飼い主はものすごく心配になるし辛い。なんとか食べてほしいと食事を変えてみたり、ウェットフードにしてみたり、あのカリカリじゃなくて、うんうんうん、こうウェットのね、うん、缶詰なんかのね、ああいうフードにしてみたり、うんうん、チュールをあげたり、うん、肉や魚、うどん、パン、お菓子をあげてみたり、うん、いろんなおやつを使ってみたりして、いろいろやってみる、うん、今言ったようなことですよね、はい、いろんな種類の食事を買っていっぱいになる、うん、あれを食べたからと思って次の日にあげたら食べず、食べたと思ったのもつかの間で、うん、同じものは二度と食べなかったりする、うん、もうどうしたらいいかわからんよね、うん、動物が食べないってほんましんどい、うん、動物としては食べない理由があるんだけど、うん、僕ら飼い主としては食べなければ死に直結するし体力も弱っていくし、ものすごく不安になる、うん、動物が食べてくれた時の喜びは半端ないよね、うん、すげえ嬉しいし安心する、うん、そのぐらい僕ら飼い主にとって動物が食べることの安心感と動物が食べないことの不安感は運転の差になる、うん、終末期になって枯れるように旅立たせるためには僕ら飼い主はこの動物が食べないことを受け入れて、うん、無理に食べさせたり、うん、飲ませたりしないようにしていく、うん、これはなかなか難しいよね、うん、ほんまに食べさせなくていいのか、うん、何も飲ませなくていいのか、うん、食べさせたら元気になるかもしれんし、うん、飲ませた方が苦しくないかもしれんって思う、うん、終末期に動物が食べないことを受け入れるのはほんま難しい。それでも動物のためにそれができるかどうか、その不安よりも動物を穏やかに旅立たせてあげたいという思いが上回ることができたら、動物が食べないことも飲まないことも受け入れることができる。めちゃめちゃ勇気がいるし簡単じゃないよねっていう、まあ、先生のね言葉でまとめてくれて、今日のね私のお話がもう全くその通りのことをね、まあ、書いてくださってるんですけれども、なんかね改めてね勉強になった瞬間だったのでね、動物をね、その枯れていくように、うん、旅立たせるための、うん、その覚悟の中には、うん、こういった覚悟も必要なんだっていうことをね、うん、再認識、うん、長くね動物がね家族として迎えてきた私ですけれども、うん、再認識、いい勉強をさせてもらったなと思って、うんうん、大きな一言でしたね、うん、はい、皆さんね、まあそれね、何が正しいとかね間違ってるとかじゃないんですけれどもね、皆さんどう思われるかなと思ってね、今日はちょっとこの題材をねお話しさせていただきました。
1: うん、まあ、皆さん悩まれるでしょうしね、はい、うん、思いがあってこそっていうとこですけどね、なかなか、うん、現実的なことをこうお聞きするとね、うん、身につまされるようなね、
0: でも本当にね、うん、どれが正解ってないから、うん、本当にね、やっぱりその子とその飼い主さんとの気持ちの中でのね、だからそのどっちがいいも悪いもないけど、できればね本当に安らかに静かに息を、ね、引き取るっていう形がやっぱりね、はい、少しでもこう苦しまないように、はい、穏やかに、はい、うん、言ってもらえることが一番かなとはやっぱ思いますよね。
2: そうなんですよね、だから枯れるようにっていう、うん、この幸先生のね、うん、前読ませていただいたと思うんですけれども、うん、動物はもう私たちが 構しんどいんじゃないかとか、うん、いろいろ人間がね、
0: うん、
2: 人間の立場から見て思ってしまう、うん、だけど動物の立場からしたら、うん、もう食べる体力も、うん、もう果ててるので、うん、無理に食べることが逆にしんどい、うん、内臓にも負担がかかる、うん、お水飲むのも負担がかかる、うん、だからもうあの静かにその子の、
0: うん
2: うん、安らかにっていうのは、うん、そこをいじらないことを、
0: うんうんうん、
2: ただただもう見守るしかできない、
0: うん
2: うん、見守る覚悟っていう、
0: うん、
2: それを大事に、うん、あのしていきたいなっていうふうに思いますね、
0: うん
2: うんうん、
1: まあねやっぱり大事なところはその命の尊厳ですからね、
0: うん、
1: そういうふうに思った時に、はい、ふとそこの部分を、
0: うんうん、
1: こう気づく思い出すっていうことはね今後またワンちゃん、ね、猫ちゃんねいろんな動物さんと関われる方々もそうでしょうし、うん、まあうちのさくらは亡くなる1時間まで普通にバクバク食べてましたし、
0: うん、
1: まあ、うん、もう本当にねバタンとなって、
0: うん、
1: 部屋の中でこう息がだんだんちょっと荒くなってくるような時も、
0: うん、
1: あ最後の水を飲ましてあげようと思いながら、
0: うん、
1: そのシリンジでね、
0: うん
1: うんうん、水あげてましたけど、はい、それ美味しそうにやっぱり飲むんですよね、
0: うん、
1: だそういうタイプの子もいるし、
0: うん、
1: 本当に受け付けなっちゃうね、
2: 受け付けない、受け付けなくなると、
1: うん、
2: もう飼い主さんにとっては食べない、あの子育ても同じだと思うんです、うん、食べてくれないっていうのはね、うん、一番こう、うん、親や飼い主さんにとってね、うん、あの不安なことですよね、
1: うん、
2: でね、動物がやっぱり病気だとか、
0: うん、
2: あのまた人間とね違って言葉を喋れない動物、うん、ね、なんか余計にね食べさせてなんとか体力つけさせてあげたいって思っちゃう、
0: うん、
2: ね、どうしてもそこがね、うん、あるんですけれどもね、
0: うん、
2: それが本当にあのまあ例えばあの花ちゃんだったらキュウリが好きだから、
0: うん、
2: あのキュウリね、食べさせてあげるとか、うん、そういうものはね全然構わないんですよ、
0: うんうん、本当ですよ、
2: ね、だけど無理に、ね、あの人間が食べるものをねあのあげてしまうということは負担であるって、逆に負担であるっていうことをね、
0: う
2: ん、
1: そうですね、
0: うん、
1: まあ普段からその子が、はい、あの本当に好きで食べてるものを用意してあげて、まあ、食べなくなったらそこは見取ってあげるっていうね、
2: うん、
1: そういうのが大事かなっていうには思いますよね、
2: はい、
1: うん、
2: いや
1: これまた深いお話をね、はい、コメントの方もいただきます ね、はい、
0: なかなか深い話でねってダハムさんもね、はい、そして猫ビロイ、猫ビエさんもね来ていただきましたけどね、
1: はい、
0: こんばんは、ね、イカリさんもね枯れるようになくなっていくのが理想ですよねっていう風でね、うん、本当に本当に、
1: まあ、一つね、うん、だからそういう勇気も持って、うん、動物を迎えるっていうところがね、
0: うん、
1: 大切だなっていう風に、あの、ね、改めてね学びをさせていただきました、
0: はい、え、新次郎さんからもね、はい、犬は人間と違って糖分脂肪分の多いもの、はい、ネギ、ブドウ、チョコレート、アルコールなどは命に関わる場合があるそうですね、
1: うん、
0: ってね、昔製薬会社にいた時に栄養学を学びましたっていうことでね、なるほどなるほど、
1: まあね、一つのねこういう情報をまたあの発信していただいたことによってね、
0: うん、
1: 皆さんも
2: あの、はい、
1: ちょっと自分で考える、ね、立ち止まってみるっていうそういった瞬間も持てるようになると思いますんでね、うんうん、素敵なお話いただきました、
2: ね、
1: うん、ありがとうございます、
0: はい、うん、
1: まあね、いつも TikTok の方はねお散歩ライブの方もされてますし、うん、まあ、月曜日はライブキッチンの方もね、
0: うん、
1: されておりまして、ね、ダーハマイーツ作りもされてますんで、
0: はい、またちょっと進化してましたよねこうね後の動画が非常にね、分かりやすくされてて、
1: ね、活用させていただいておりますけどね、
0: こちらもね使わせていただいております、
1: は
0: い、
1: またぜひね明日のその
2: 明日ね、
0: うん、
2: ライブキッチンなんですけど、
1: はい、
2: 鴨肉がね、
0: は
2: い、あの以前住んでたとこはね阪急百貨店があったので、
0: はいはい、
2: すぐにあの別に普通に鴨肉手に入ってたんですけど、
0: うんうんうん、
2: この近隣のライフとかのね、うん、のスーパーで鴨肉ね置いてないんですよ。
0: はいはいはいはい、
2: うん、それでメニューを鴨肉の赤ワイン煮をやめて、
1: はい、
2: まあ夏場だったので、うん、以前ダーハマさんのねメニューから、うん、ゴーヤシーフードとゴーヤのマヨ炒めっていうのを、うんうん、
0: はいはいはい、
2: あのさせていただこうと思いますので、
1: はい、
2: はい、ちょうどねゴーヤって夏の時期にね、
1: うん、
2: 苦うりでね、
1: うん、
2: いいかなと思ったので、うん、それを明日ライブキッチンで、うん、あの作らせていただきます、
1: はい、
2: だいたいね、はい、よかった皆さんね、
1: はい、 まあ、9時過ぎぐらいからね、うん、ライブキッチンされておりますんで ね、 でね、
2: はい
1: はいはい、TikTok でりんたろーさんの方ぜひ ね検索していただきたいと思います。
0: ちゃんバクバク食べてますけど、
2: ね、バクバクです。もう
0: ちゃんバクバク
1: 応援隊花ちゃん
0: すごい勢いですね。はい、
1: ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: 来週もよろしくお願いします。
1: ありがとうございます。
2: では失礼いたします。

0: radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
1: さあ、ここからは馬祭さんの和感リーディングの時間でございます。では早速和感の方にカメラを切り替えていきましょうかね。
2: はい、はい、
1: 確認は取れてますかね、
2: うん、はい大丈夫です。
1: 今グリーンバック状態ですね、うん、はい、はい、行ったようですね、は
2: い、今週の和感ということでね、はい、はい、8月24日明日からですねの1週間ですが、はい、ですね、和感ね、いつも言ってると1から260というふうでね、その宝があるんですけども、それが、今週ね250、月曜日が258、259、260ということでね、260日目を迎える。そうするとどうなるかというと、また1に戻るっていうふうになっていくので、今週はね、振り返りと新たな挑戦の始まりということでね、集大成260日ね、年が260から8月27日の年が1までね、その変化の年、週っていう風にはなっていきます。ですので去年のね12月10日から年が1が始まってまして、そのがねちょうど260日目を今週迎えますよという風でね、はい、もうぐるっと一回り運気が回りましたよっていう風になります。今までのこうね頑張ってきたことをちょっと振り返りつつ、また新たな挑戦をしてみるのにとってもいい年じゃ、週じゃないんでしょうかという風になっていきます。はい、そんな中のね、今週のラッキーデーということで、やはり願い1、ね、波1っていうね、もう一番一番の日、ね、8月27日が木曜日始まりの260番の一番始まりの日になっていきます。ですのでね、非常に何もかもが、ね、始まる新しいこととかね、そういった風なのね、いいと思います。はい、この同じね、エネルギーを持ってるのが、筑紫哲也さん。ね、北斗晶さん、松田優作さん、谷原章介さんっていうね、本当にね、表裏がなくって常に自分の心にも周りにも嘘がないっていうね、そういった方たちが多いと思います。そして目的、決断力ね、カリスマリーダーなんていう風にもね、この波位置を持ってる人はそうやって言われますけども、この8月27日はそういう日です。春の竜ということでね、本当に直感力も冴えますし、全身のエネルギーっていう風ですので、ぜひねこの日は進んで与えて、自分は周りからのものはね心から受け止める、そんな一日にしてみてください。ですので今週はもう本当にね、今までのね去年からのねこう半年間1年間っていうところのね、なんか自分の集大成だと思って、今までどうだったかなっていう振り返り、そしてきちんとこれからどんな風にやっていこうかなっていうね、そんなね、新しくまたやるのもよしね、挑戦をするのもよしですし、今までやってきたこともさらに前進するためにどうしたらいいんだろうっていうのをね考えるような、そんな1週間にしてみてはいかがでしょうかっていうことになります。はい、今週の和感はこんな感じです。ぜひね8月27日、常にね一番始まりの1ですのでね、ぜひね、中太郎さんが来ていた、茶太郎さんか、8月27日は中学校の時交通事故になった日、毎年ではないんです、このね261の日っていうのがね、今年の、8月27日が1ですよということなので、この日がね、交通事故になった日が、違う運気だったんじゃないんでしょうかということでございます。
1: は
2: い、
1: 参考にしてください、はい、27日は木曜日という形になりますので、はい、ご参考になってくださってください、
2: はい、
1: ではここからは、いつものカードリーディングのコーナーですが、
2: はい、
1: はい、うちここにますね、
2: はい、来たね、 ABC で今週ね、本当始まりとね集大成の週ですからね、皆さんのこの1週間ね、どんなことにね、どんなエネルギーが流れているのか、皆さんへの1週間占いです。
1: はい、1週間占い選択肢は ABC という形です。
2: はい、
1: はい、ぜひ皆さんね、はい、選んでみていただきたいと思いますが、うん、はい、ちょっとね YouTube の方は若干配信の方がレイテンシーがね、
2: はい、
1: 遅れて、レイテンシーか遅れが出てますんでね、
2: はい、
1: はい、少しこちらも余裕を持って皆さんの、はい、はい、 セレクトを見ていきたいと思いますが、
2: はい、
1: はい、今のところまだ YouTube の方は上がってきましたね。たまたま子さんが、うん、はい、
2: C ですね、 C です
1: からね、他の方よろしかったら上げてみていただければと思いますが、
2: はい、
1: はい、
2: じゃあ、まあ、とりあえず行きますか。
1: 行きますかね、はい、じゃあ、うん、YouTube の方は A はいらっしゃらない感じなので、
2: 緑さんが A ですね。
1: YouTube
2: じゃないですよ。あ、ごめんなさい、 YouTube 失礼しました、
1: はい、メロンファンの方ですが、はい、高木みどりさんが A ですね、うん、はい、
2: はい、A を選んでくださった方へのメッセージです。失敗すること、あ、茶太郎様 A ですね、ありがとうございます。はい、失敗することはあっても挑戦しないことこそが一番の失敗です、うん、失うものなんて何もありません。ずっと心にあるその思い、今こそ動き出す時、うん、やってみて失敗はやらずに後悔よりずっといい、
1: いいですね、
2: 私たちはいつもあなたの味方です、というふうでね、うん、いいじゃないですか、非常に ね、
1: 頑張っていきましょうという形ですね、
2: は
1: い、
2: 常にね、前向きに挑戦するみどりさんですから ね、
1: 本当に前進あるのみですね、
2: はい、やってね、はい、やらずに後悔よりずっといい、そういうとこですね、
1: そういうことですね、
2: はい、はい、では B、
1: B の方ですね、うん、B、YouTube の方はいらっしゃらない感じですね、
2: はい、
1: メロファンの方は、うん、みかこちゃん、いくるんさん、小春さんですね、
2: う
1: ん、
2: はい、B を選んでくださったのは、はい、大切なのは一貫性、それのない相手に何度も許すたびにまた傷

0: 旅の途中で迷いや孤独、怒りや不安を感じることもあるでしょう、でもそれは変化のサインであり一時的な感情です。あなたは今より強く美しい自分へと変わっていく途中にいます。不要なものは手放して成長を続けていきましょうっていう、ね、
1: 伸びしろありますせ、
0: ね、伸びしろありますせって感じです。
1: なるほどね、
0: はい、ね、みどりさんもね、ありがとう、いけいけどんどんですねって、そうです、ですね、もうね、はい、やっていきましょう、楽しいこといっぱいやってください、
1: はい、
0: はい、小春さんもね、思いやってる相手が多すぎて、ね、ね、一貫性のない相手を何度も許してしまうと、優しいからね、どうしてもね、うん、そういうことはありますけども、もう気にしなくていいですっていう風で、はい。
1: はいはい、進次郎さんが、うん、ああ第一希望の不動産会社に
0: 面接に行きます、対面面接ですね、はい、西澤さんのラジスタジオまで一息です、ね、ああなるほど、採用されるように、あ、祈っておきます、
1: はい、祈っております、
0: ぜひぜひね、はい、ね、こてさんもどんどん新たなことに挑戦だ、
1: いいですね、
0: ラッキーちゃん、うん、方向音痴ですってなんでしょうねゆかにさんもね、不要なものだらけだったので頑張って手放しますっていうことで、
1: そうですね、大事ですね、
0: ぜひぜひね、うん、大事にしてみてください、
1: はい、
0: はい、
1: そんな形で、うん、じゃあコメントの方はは
0: い、
1: よろしくですか、
0: そうですね、茶太郎さんがね、今日イベントでガラガラくじやったら特賞でした、おお、ちょっと使いもないものだったのでもったいないけど他のものをもらいました、でももうそれもいいことですよ ね、無理にね、
1: そうそう、
0: 自分がね使わないものを無理に持ってね、大事に思っていくよりも手放すことによってね、
1: はい、
0: うん、よりねいいと思います、
1: はい、
0: はい、うん、
1: ということで、はい、和感とリーディングのコーナーはこのあたりでという形で、うん、
0: はい、
1: じゃあこの後は前半の一回締めですね、
0: はい、
1: ということで中締めということで、
0: はい、
1: 私ケイシの生歌動画コーナーという形ですね、うん、
0: はい、
1: 今週の後半はまた、今週はオリジナル曲でね、
0: うん、
1: 先ほどの高木みどりさんのお話にもちょっとねつながっていくような感じですけども、
0: はい、
1: 生歌は最終コーナーで歌ってまいりますので、
0: はい、
1: とりあえず前半の締めの部分中締めですね、この後よろしくお付き合いください、
0: はい、はい。

なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田正則ニューシングル、大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

0: さあ、それでは前半戦の締めのとこですね、はい、一旦ここで1時間を経過していくような時間になりますので、うん、はい、FM ギグの放送帯ですね、お聞きの方はまた来週お会いしましょうという形で、はい、YouTube の方もよろしければぜひメロファンの方にご移動なさっていただけていただきたいと、
1: はい、
0: はい、集団移動していただければ嬉しいでございますがということで、今週は、まあ、以前もねリクエストをいただいた曲でということで、うん、私も初挑戦の曲ではありましたけども、う
1: ん、はい、
0: カメラの方切り替えていきますね、まず、はい、はい、まあやっぱりいろいろねリクエストに関していただきますと、うん、こちらとしてもまあ勉強になりますし、うんうん、そういうのはありがたいなということ
1: でね、レパートリーが広がりますからね、
0: そうですね、
1: うんうんうんうん、
0: まあ歌ってなんぼですからね私たちは、
1: そうそうそうそう、
0: はい、
1: ね、はい、
0: ね、でもあの歌ってる時の姿と、うん、あの喋ってる時のがだいぶ違うらしいですどっちも私ですけどね
1: まあでもそんなもんじゃないですか、
0: はい、
1: 皆さんね結構ね、うん、うん、
0: ですね、
1: はい、
0: こちらも YouTube の方も画面切り替わったら、うん、じゃあスタートしていく感じでいいですかね、
1: はい、はい、もうこちらいいですよ、
0: はい、いいですか、
1: うん、はい、
0: じゃあ今週は、うん、こちらの映像をご覧になって、うん、最後ですね皆さんとお別れしたいと思います、はい、また来週ですね、うん、お会いしたいと思います。この後メロファンでお付き合いよろしくお願いいたします。ほいじゃあね、バイバイ。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダームダ

0: 始まりましたシャルロッテのフィールソーハッピー。お相手は人様ミラーボールかなとい
1: つもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りします。
0: はい、8月も27日ということで、
1: 早い。お盆も過ぎたし、
0: お盆も過ぎて、
1: 連休も過ぎたし、まあ、うちらには関係なかったけど、うん、はいね、
0: はい、もうね、
1: いかがお過ごしだったかな。みんなは
0: まだ暑いんかな。なんかね、京都の夏は大文字で五山の送り火で終わりとかって昔はよく言われてたり、
1: はい、
0: ね、言ってたんやけども、
1: ちょっとね、
0: ちょっとなんか朝晩マシになったかなと思ってたらまた暑くなってきて、
1: そうそう、涼しくなってきたよね最近とか言ってた、うん、次の日ぐらいからまた暑くなってきたよね。
0: そう、めっちゃ暑くて、でこの間ね、先日はなんかもうほら全国的にやっぱ雨がすごいやん、
1: ゲリラ豪雨、
0: ね、関東の方とかもなんか記録的豪雨みたいなんで冠水してたりとかしてでして、ね、ちょっとね、本当にもうこれだけは自然災害はどうもできひんもん ね、
1: ね、
0: 雨降るなともできへんした、
1: 神様レベルやな。
0: そうそうそう、なんでね、まあでもほんまに浸水とか大変やから、
1: そう、ね、ね、
0: あの地震があったりね、浸水したりとか
1: 被害にね遭われた、ね、方々、ね、ほんまに ね、
0: ね、
1: 変な生活ですよ、
0: ね、まあでも本当にね、その防災に、ね、一応9月1日がさ防災の日みたいな感じになってるんで、うちのね、あのもう亡きワンちゃんのお誕生日なのよ、
1: そうなの、
0: 亡きワンちゃんも亡くなってるんやけどね、
1: うん、
0: そうそう、でそれを覚えてて防災の日なんで、そういうのをね、やっぱその9月1日に見直すためにはいいんじゃないのみたいな日なのでね、ちょっとこういろいろとまたあのハザードマップを見たりとか、どこ避難場所をね、こう
1: すごい
0: 取得とかした方がいいんじゃないかなと思います。
1: はい、
0: うん、
1: ありがとうございます、はい、9月だしね、
0: 9月だしね、本当に。でも
1: 早いな、もう9月って、
0: 暑い、
1: もう9月ですよ。
0: 今年さ、そのお盆の期間に、
1: はい、
0: 天気がほらあんまりやったやん、台風が来てたりとかで、
1: あ、そっか、
0: だから結局海とか琵琶湖とか行きたいとか思ってたけど行けずで、
1: 海行きたかった、結局行けてない、
0: これ
1: 数年言ってるわずっと。
0: プールは行ったんですよ。
1: いいな、
0: あのね、私とかゆりなちゃんは地元が一緒なので、
1: うん、
0: あの もしかしたらゆりなもちっちゃい頃行ったんじゃないかな、伏見港のプール、中所島のプールっていうね、
1: 行ってたかもしれない。
0: そう、あの、京都の京阪の中所島駅降りてすぐにある市民プールで、今はね伏見港プールっていう名前になってて、ファミリープールがあって、で子供にはちょうどいいプールに行ってきた。
1: めっちゃいいやん。
0: 行ってきましたよ、ほんまに、それくらい。あと友達のね、保育園のお友達じゃない、保育園の友達じゃないわ、友達となんかキッズプラザに遊びに行ったりとか、キッズプラザじゃない、いいね、キッズのスペース遊びに行ったりとか、もう子供中心の生活でございます。
1: いや、いいよね、
0: はい、あとはずっとゲームしてました、家で。
1: いやいや、それが一番ですよ。もうね、暑い時はね、もうクーラーのかかったところにいましょう。
0: そう、みんなで
1: 中小なるんで、
0: 家族でリズム天国してました。
1: あ、いいな、楽しそう。
0: 楽しかったです。というわけで今日はもうよろしくお願いします。
2: バックトゥザ平成。

0: はい、いきなり始まりまして、
1: いきなり始まりましたね、
0: はい、ほんまはオープニングで言おう思っててんけど、なんかいろんな話してしまった。はい、今日からね、始まりました、
1: はい、
0: バックトゥーザ平成というわけで、私たちね、私のゆりなちゃん、もみゆりなちゃんと私ゆるぎかな子、青春時代は平成をね、
1: はい、
0: 過ごした、ま
1: あ、生まれは昭和やねんけどな、
0: 生まれは昭和ないけど。まあ青春時代平成だったので、
1: そうやね、平成やったな、
0: 平成のあれこれをね、振り返ろうというコーナーを前半に今日から、始めたいと急ですが思います、はい、バックトゥーザ平成ということで、第1回目の今日は、
1: はい、
0: 今しかできないね、平成の夏の歌、
1: はい、
0: 平成に流行った夏ソングベスト5、これについてちょっとね、はい、お話ししようかなと思います ね、
1: いいですね、平成の曲いいよね。
0: そうやね、なんか今でもさ、こう結構その何、懐かしの曲の番組とかも増えてて、
1: 今な、昭和平成令和であるよね。
0: そうそうそう、だから今日なんか昨日もね、ちょうどそれテレビで見てて、うんうん、で私たちがねハモっちゃおうでやったこう曲とかが結構出てきてて、で今日はねちょっとりっちゃんいないんですけど、りっちゃんがこう聞いてて覚えてて、これママが歌ってたやつとかってね、
1: すごいな、
0: そうすごいね、マリーゴールドとかも、これこの間ゆりなとママが歌ってたやつとかって、
1: マリーゴールドってギリ平成らしいよな、うん、びっくりしちゃった、そう令和の曲だと思ってて、
0: 平成みたい、
1: ギリ平成やったんや思って、
0: そうなんですよ、というわけで、
1: はい、令和の曲だったら絶対わからないもん、テレビで見てても
0: ね、
1: ああみたいな、怪獣の歌とかギリわかるぐらい、
0: わ
1: それぐらい、
0: バウンディ、
1: わからんわ、そうそうそうそうそうそう、
0: でうちのね旦那さんはあれなんですよ、ミセスグリーンアップルとか、うんうん、ヒゲダンとかが好きやから、まあ割と令和の曲を知ってはんねんけど、私はもう止まってるから、止まってるから全然わからへんくて、
1: やるって言った曲を示してくれるやつほぼわからんくって、
0: うん、
1: あ、これ今流行ってんのとか言って、
0: あ、ただね、りっちゃんがうちの、ね、娘4歳のもうすぐ5歳なんだけど、りつかちゃんがミルクが大好きで、
1: はいはい、
0: メッツ、マジギュンギュンギュン好きすぎてメッツってやつをね一生懸命踊ってます、
1: かわいい、
0: ね、青い 塩崎くんやだけな、青い面カラーが青い塩崎くん推しで、そうりっちゃんこの人が好きって言って、
1: いやーすごい待ってる、はい、早い、
0: メッツ大好きです、だからテレビに出てたらりっちゃんミルク出てるってバーって見に来るし、
1: 早い、
0: あとね、そうミルクと芸人さんの錦鯉が好きなんで、でこの間ね、有吉の壁っていう番組でコラボしてて、おりっちゃんの好きな人と好きな人がコラボしてるよって感じで、
1: すごいすごい、
0: 大喜びでしたね、まあ、そんな話したら時間がなくなってしまいますので、
1: 将来ミルクの方連れてきてほしい、
0: そうですね。はい、というわけで平成に流行った夏ソングベスト5、
1: はい、
0: 5曲目はまあこれね、これ平成なんやろか、チューブのあー夏休み、
1: はい、あー平成なんや、いや夏って感じしますね、
0: あー夏休み、はい、まあ、私たちねこのファーム等によると、もうチューブのこの辺来たらもう KC さんしか出てこへんねんけど、まあでも KC さんあれか、ストップザシーズンインザサン
1: ダ
0: ー、そっちやね、まあ、でもチューブ、夏といえばチューブ、
1: そうやね、
0: でこの曲もね、あ夏休み見出してる曲だと思います、
1: いい、
0: 第4位、
1: はい、
0: オレンジレンジロコローション、
1: いやわかるわ、これ青春時代やったな私、
0: 2000年代のギャル夏代表曲、
1: そうやわ、もういっぱいあるよなオレンジレンジやったら、
0: オレンジレンジね、最近でもまた 出てはるよね、
1: うんうんうん、
0: 上海ハニーとかもこの間
1: だった、上海ハニーもありましたね、踊ったわ、あの運動会で上海ハニー、
0: あそう
1: 上海ハニーとでなんかやったやった、
0: いや、まあ、楽しいしね曲的にもね、
1: アルバムも流行ってやん時、
0: 流行った流行った、
1: 結構あれエミリオンなんか結構行ってさ、
0: うん、
1: みんな聞いてて、でハモリあるやんあれ、
0: うん、
1: ハモってくれてて友達が、
0: いやまたね、ハモっちゃおうでもやってもいいかもしれないですね、ただラップしなあかんけどね、そこソス君にこう入れといてもらったらいいな、
1: マミのデ
0: キそうそうそうそう
1: ロッテがそれすごいな、いいな
0: そこソス君にね、てかできるやんなシャルロッテでな、オレンジレンジできるなシャルロッテな、
1: いやいや楽しそういいよいいよ
0: かもしれないです、はい、そして3位はホワイトベリーの夏祭り、
1: はい、もうこれも今でもよ ね
0: 先週やりましたよね、歌っちゃおうで先週言ったっけ、そうやなやったね、
1: ほんますごいな、
0: うん、
1: いやもうなんか受け継がれてるじゃないですか、そうギオのミュージックバーでね歌ってる時カラオケもあるんですけど、
0: うん、
1: お客さんがマジでああ夏休みも、
0: うん、
1: もうなんなら4回ぐらい歌わなくていいんや
0: つ、
1: その1回で、
0: はいはいはい、
1: 1回来てくれた時、 でも夏祭りももう常に歌われてるから、でもお二人ともさ、うちらよりも年配の昭和の方にかさ、うんうんうんうん、そう思った平成の曲やけど受け継がれてるんだねと思って。
0: そうだからほら先週も言ってたけど、夏祭りもともとジッタリンジンの曲やったりとかして、
1: あ、それもあんのか。
0: そうだから40代50代の人はそっちの方が馴染みがあるかもしれないね。夏祭り、そうです。これもね、もうなんかこう歌いたくなる。
1: あれは60代の可愛いおじちゃんが、もうちょっとで70になるおじちゃんがいつもホワイトベリーバードで歌ったんです
0: 。あ、そうい
1: いですね、夏っぽいですよね。
0: はい、そして2位、これはもうね、あれですね、サザンオールスターズ真夏の果実。
1: いいよね、
0: これは。だってもういろんな方もさカバーされてて、
1: そうだね、
0: あの名曲やし、
1: 名曲やわ、
0: うん、いい曲でございます。
1: 私結構涙のキスも好きやね。
0: ああ
1: 、夏って言ったらそれ真夏の感じもあるけど。
0: そうやね、そうやね、夏といえばサザンも夏の曲多いやんか。
1: 多い、
0: ね、その中でもやっぱこの真夏の果実は
1: すごいよね。
0: うん、四六時中も好きと言ってい
1: い曲やもん ね、
0: ね。そして堂々の第1位、
1: はい、
0: ゆず夏色。
1: あ、そうなんや。
0: もうこれは私も大好きやって。
1: 下り坂ゆっくり下ってくねえな。
0: そう、もうね、友達とめちゃくちゃ歌いながら自転車乗ってた、ハモりながら、
1: めっちゃ楽しいやん、
0: うん、
1: ゆっくりゆっくり、
0: なんかもうそもうなんていうか、剛速球でみたいな、剛速球
1: で
0: か、
1: すごい。何よりやったらどうガンガン行く
0: わな。そうそう、
1: ゆっくりゆっくりって言いながら走ってましたね。
0: で、
1: いいね、
0: うちの旦那さんも好きなんで、いまだにやっぱこうどっちかが歌うとどっちかがハモるみたいな、
1: すごいやん、勝手
0: になってくるんで。そうそうそう、ゆず
1: それやらなあかんやん。
0: 大好きなんです、私がもともと大好きやって。
1: こんな流れやったら絶対今日あれや、それやん絶対思っちゃう、それやん違うけど、
0: ちゃうねんけどなまたね、もうね、
1: 私が好きだったらいいねんけどな、
0: うん、
1: 寂しかわからんな。
0: そうやね、
1: またやろう、
0: またやりましょう。
1: この流れ絶対それいくやん、
0: 夏終わる、
1: じゃあ今日はみたいな。
0: そうね、
1: 1位のみたいな感じやん。
0: そんなわけで、
1: はい、
0: ね、平成に流行った夏ソングベスト5、皆さんはいくつ懐かしいって思ってくれてはるかな。
1: さあ、テレビ番組とか見てたから、うん、ミュージックビデオとかすごく思い出すわ、うん、なんかタンバリンこうバーッて入れ
0: るやつ。そうそうそうそう、
1: わかるわかる、
0: 駐車場の猫は遊びをしながらのやつです、
1: ね、
0: は
1: い、
0: そうです、
1: 有名なソングですね、
0: はい、はい、というわけで今日は平成に流行った夏ソングベスト5でした。ではここでシャルロッテの夏曲も聞いていただきましょう。これは令和やな、令和ですね、
1: 令和か、うちら令和か、
0: はい、2022年やから令和ですね、
1: 令和、
0: はい、令和の曲でございます、お聴きください、シャルロッテです、
1: サマーチャンス。

山下圭司もみーゆりの BB ガールズタイムフォーラブシェイクマイデイズ番演所麦わら帽子右ははるかあや姫それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバムバームトーンコンピレーションボリューム4ただいまアップルミュージック LINE ミュージックほか各種サイトで好評配信中バーム

0: い、本日のハモっちゃおは、真夏の夜の 夢
1: いいですね、
0: はい、松戸あゆみさんでございます。
2: やった
0: ね、
1: これなんで入ってないの。
0: ほんまに先のね、まあ、先に言っとくと、先のあのベスト5は、
1: はい、
0: かなちゃんチャッピー調べでございます
1: ので、かなちゃん寄りのチャッピーやったわけ
0: だ。かなチャッピーなんで、
1: かなチャッピー
0: かなチャッピー調べなんで、
1: ゆりチャッピーになったらまた変わるかもしれない。
0: 変わるかもしれんね。
1: じゃあそれ面白いかもしれん、それも、ね、なんかチャッピーって人の育て方によってなんか変わるんやろ。
0: そうやね。
1: ね、
0: なんでね、まあまたゆりチャッピーバージョンもやってみようかな。
1: ね、ゆりチャッピーバージョンちょっと見てみよう
0: ね、と思います。
1: これ変わってたらおもろいよな、マジで。
0: 変わると思うで。
1: マジか。
0: 多分なんかほら検索してくるところも違うんじゃない、チャッピーによって。
1: ああ、そうかそうかもしれない。
0: そうそうそう
1: そう、そうなんや。じゃあどのチャッピーが優秀かとかあるよな。
0: ねえ、
1: なんか友達のチャッピーがなんかうちのチャッピーアホでとかいらして、どうしたんとか言ったら、何も別に指示してないのに、うん、なんか言葉で売ってんのに、うん、あの何画像で来るらしい。何それ。
0: そう
1: なんなことあるって言って、一回も私画像出されたことないねんか今まで。
0: あ、
1: すごいなと思って。
0: へえ、
1: 私もないな。そんなチャッピーもいると思って、うん、
0: まあ、チャッピー調べね、いろいろ皆さんも調べていただいて、あ、自分のはこんなんやったわみたいな、また教えてもらったら ね嬉しいと思います。というわけで、ハモっちゃおう、来週はどんな曲かな、
1: どんな曲かな、
0: お楽しみに。今日は告知はないですか。
1: はい、そうですね、告知は今日はは
0: い、
1: ないですね。
0: 情けですね。
1: ないですね。
0: はい、
1: ないですね。
0: はい、というわけで次はソスくんのコーナーに参りましょう。ソスくん、よろしくお願いします。
3: はい、どうも、 SOS ことソスが、ここから5分間かなさんとゆりなさんにパスをもらったので話をつないでいきたいと思います。よろしくお願いします。いやー、暑いですね。なかなかこの暑いのがね、終わらなくて、どうしたらええかなーってね、毎日思ってるんですけれど、ここ最近ね、ちょっとだけあの涼しい日が奈良では続いてたんですけれど、やっぱりもう2日前ぐらいかな、もうやっぱり暑く戻ってきてしまってね、あの SOS 今普段は和室で寝てるんですけれど、リビングにクーラーがそもそも設置されているんで、あの今はリビングで寝てたんですけれど、最近ちょっと前ぐらいかな、1週間前ぐらいはなんか涼しいなって、夜になったら涼しいなって思って、あの和室で寝るようになったんですけれど、やっぱりまた暑いなーってことで、もうリビング戻ってきました。皆さんどうでしょうか、この夏はどうやってね過ごしていますか。 SOS がね、ちょっと今これ撮り終わったらね、またあの移動しなきゃいけないんですけれど、まあ今が深夜の2時で、で次の日にまたちょっと東京の方でライブさせてもらうってことなんですけれど、まあ今2時やからちょっと涼しいなって思いながら、まあラジオやってるんですけれど、なんていうんやろ、何もしてなかったら結構涼しいなって思う状態なんですけれど、やっぱりちょっとでも動いたりとかね、立ったりとかするだけで、なんか汗はかかへんねんけれど、なんか蒸し暑くなってきたなって思うんですけれどね、これもいかようなもんかって思ってね、日々格闘してるんですけれど、皆さんなんか夏を乗り越えるためのあれとかあったらぜひぜひ教えてほしいんですけれど、 SOS はまあ前も話したかもしれないんですけれどね、結構冷やし茶漬けが好きで、ご飯をわざと多めに炊いて、ご飯食べて、で冷や飯で温めたじゃなかな、冷や飯でちょっと冷蔵庫入れてる状態で、次の日にお茶とか緑茶とかで米を研いで、まあ米を研ぐっていうか、まあほぐす感じで、でお茶漬けの葉入れて食べるっていう感じなんですけれどね、はい、もうそんな感じで食べてるんですけれど、はい、うわ、ちょっとね、さっきまで作業してたんでね、結構目がシャバシャバしてる状態なんですけれど、はい、頑張っていきたいと思いますね。なかなかもうほんまにね、忙しくて、かなりね、もう忙しくさせてもらってて、もう東京とかも明日っていうか、まあ今日行って、でもう月曜日までちょっとね予定 東京の方であるんで、もうそのまんまね、泊まろうかなって思ってるんですけれど、知り合いのうちにね、泊めてくれるところがあるんで、で、ラジオのやつとかもね、結構ああ、せいせい、今日やって思ってね、もう今日中にしてなって思ってね、やけど、なんかもう他のことやってたら、忘れてしまったりとかあるんで、もうこの2時の間に思い出せてよかったわ、ほんまに。ね、やけれど、なんか、忙しすぎるくてね、結構みんな、なんて言うんやろ、結構やらなきゃいけないこととか忘れてしまうとかあるんじゃないでしょうか。結構ね、市役所の手続きとかね、本当にね、もう忘れてしまってね、飛んでしまいそうになるような時あるんですけれど、まだギリギリなんとか保って、はい、生活に支障が起きひんところまではなんとか保ちながらやってるんですけれどね、もうそろそろカレンダーとか買おうかなと思うんだけど、カレンダーだね、今さすがに買うとかってね、この令和の時代あんまないかなって思うんですけれど、だからやとしても、その携帯のカレンダーとかスケジュールとか結構つけるっちゃつけるんやけれど、見る習慣がないから、つけたまんまで終わった後に、ああそういやこんなんやってたなみたいな、ああこれカレンダーっていうか、そのヤフーのカレンダーでちゃんと時間書いてたやんって思ってたりとかもあるんですけれどね、なかなか最近自分の身の回りやらなきゃいけないことね、そういうのを結構忘れがちなんで、ほんまにそこ危ないなって思ってて、ちゃんと覚えとかなあかんことは覚えとかななって思うんでね、はい、これからもちょっと覚えておきたいと思います。ちょっと早めなんですけれど、これちょっと置いたいと思います。かなさんとゆりなさんにパスを戻したいと思います。以上 SOS からでした。ありがとうございます。
0: はい、そしくありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ね、本当にさ忙しそうで、
1: ね
0: 何、まあ、
1: シャルロッテの期待のエースですから。
0: そうですよ、本当に期待のエース。
1: そうそう開拓頼んだね
0: 本当に本当に。シャルロッテの新曲もね、なかなか出ないんですけど
1: ね、
0: ねまあ、
1: 来たるべき時に
0: 本当に本当に体だけを壊さんようにね、気をつけてくださいね、ソス君ね。もう東京、今東京なんかな。まあ、でもこの今あれ放送の時は東京じゃないかもしれんけども、忙しいですね。まあ本当に私も TikTok 開いたらソス君最近出てくるから
1: 怒る怒る、私も出てくるで。
0: TikTok 開いたら出てきます、ソス君が。なんかいろいろやってるよね、すごいなと思って。なんかもうあれをさ毎日続けるのもすごいと思うし。
1: そうやな、
0: 私はねちょっとね、どうもマメじゃないので、ライバーとかもできひんし、配信とかが無理なんで、もうこのね週に1回のこのラジオで
1: この週に1回のラジオもすぐ来るような、
0: 一瞬ですね。
1: もうってなるもん。
0: うん、
1: すごい、もうほんまに。
0: まあ、でもこの時にね、私はね、ミュージシャンであることを、ラジオパーソナリティであることを思い出せる大事な瞬間なんでございますけどもね、それ以外はもう全部母としてパート主婦としてしか動いてない、
1: ね、いいよ、もうそれが大切ですよ。
0: いやでもね、音楽したいですよね、いろいろとね、やりたいことはあるんやけどね、なかなか仕事をください。
1: そうですね、仕事はください。
0: 切実なあれなんですけど、
1: 仕事はください。私ももうどこにでも歌いに行くんで言ってください、
0: はい、BGM も作りますんで、ジングルも、ね、だからこの番組の BGM は全部ね、パームトーンのもので曲であったり、私の自作の曲であったり、
1: はい、もうかなちゃんちゃちゃっと作ってくれますからね、
0: はい、このバックトゥーザ平成も前ね使ってた曲の焼き直しというかジングルでさせてもらってますんで、
1: ね、
0: なんかでもね、これちょっといろいろ編集とかしてて、やっぱ私こう何音楽で仕事したいなって思いました。
1: はい、
0: 本当に思った。なんかこれがやっぱ楽しいわと思って、
1: ってこう言ってたら増えるしな。
0: そうです、そうです、言霊っていうものがあります
1: ので、ね、ほんまに
0: 本当に思います。
1: はい、私もじゃあ歌の仕事もっと欲しいなもっと欲しいわ
0: ね、
1: もっと欲しい、もっと欲しい。
0: そうそう、もうピアノもね、私今りっちゃんをレッスンしてるんです。1日、
1: いいですね、
0: 保育園から帰ってきたらまずピアノを弾くっていうのをしてて、で私ももっと弾かなあかんなと思いながらやってて、でもね、なんか最近ちょっとここでね弾くようになってきて、ちょっとずつリハビリしてます。
1: はい
0: 前ほどね、やっぱりこうライブしたりとかいうのはないんやけども、今ね配信であったりとか、その動画で残したりとかできる世の中になってきたんで、
1: はい、
0: その辺でちょいちょいちょいちょいこう復帰していって、また皆さんにもね、あ、そうやかなちゃんでピアノ弾く人やったなみたいな感じで思い出していただいたらありがたいなと思っております。
1: ね、シャルロッテではね、あの、うん、歌って踊ってくれてるからね。
0: そうそうそうそう、で曲もまた作りたいとか思ってるし、この曲をシャルロッテ風になんか焼き直ししたいとかいろいろ考えたりはしてるんで、うんうん、もう2年くらい言ってるけど、ぼちぼちぼちぼち、ね、そう形にしていけたらなと思っておるわけなんです、はい、思ってはおるんです、はい、思ってはおるんですけどね、もう物価が高くてさ
1: 物価は高騰しますね。
0: 物価が高くてさ、いろいろとさ、
1: 何を買うにもね、
0: そう、
1: 何をするにも高いですから
0: ね。そうですよ、だからね、頑張ってね、あの働かないと、
1: ね、
0: はい、お母さん子供育てていかないといけません。はい、というわけで、こんな話で申し訳ございませんはい、新しいコーナーも始まりましたんで、また来週も、楽しみにしていただければなと思います。今日もありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: 相手は人生はミラーボールかなと、
1: いつもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りしました。
0: ではまた来週。

この番組は作業用 BGM YouTube 番組ハートフルカフェミュージックの提供でお送りいたします。あなたの心にズームイン。こんばんは、 FM ギグシビアの天野健二です。さあ本日のショックウェーブアーティストファイルはジャンルの枠では収まりきらないサウンドクオリティとテクニカルメタルアンサンブルで世界からも注目されている VK メタルロックバンドノーゴッドをピックアップ。そんな本日の1曲目にぴったりなこの曲マスクからスタート。

0: 注目。ただいま FM ゲーグ東京シビアステーションでは番組を担当してくれるラジオパーソナリティを大募集中。好きな本や占い、女子会トークのような趣味的な番組をやるもよし、授業の宣伝や広告のためにラジオ番組を持つのもよし、社員とのコミュニケーションツールとして社内ラジオ番組を持つのもよし、自分の番組にスポンサーをつけて副業的にラジオ番組を持つのもよし。 FM ゲーグ東京シビアステーションは自由な発想でメッセージを発信できる、世間からも今大注目されているラジオ局なんだよ。そんな FM ゲーグ東京シビアステーションでラジオ番組をやってみたいと思うそこのあなた、今すぐネットで FM ゲーグ東京シビアステーションを検索して問い合わせフォームから熱いメッセージを送って、ぜひ応募してね。以上、 FM ゲーグ東京シビアステーションキャラクターのレディオレオンちゃんがお送りしました。 See you。
1: ショックウェーブアーティスト5。はい、こんばんは。 FM ギグ東京渋谷ステーションの天野健二です。いやー、8月31日、もう夏も終わりかと思いきやですよ、まだまだね、2026年夏終わらないと思いますよ。8月結構ね、あの東京は比較的例年に比べるとね、雨も多かったのもあるんですけれども、気温もね低かったと思うんですけど、毎年もうここ最近も9月いっぱいずっと暑いですもんね。なのでね、9月も油断ならないんで、リスナーさんもね変わらず熱中症とかね、本当気をつけながら過ごしていただければと思います。はい、この番組はですね、僕が個人的に衝撃を受けたアーティストを邦楽洋楽問わず、当時の思い出や楽曲、時代背景を考察しながらリスナーさんにご紹介する番組でございます。そんな今回はですね、こちらもねサブスクがきっかけで聞きハマった VK メタルロックバンド、ノーゴッドをご紹介したいと思います。ノーゴッドはですね、2005年に音楽とエンターテインメントが融合した新興宗教楽団ノーゴッドをボーカルの団長を中心に結成、2010年にメジャーデビューをきっかけにバンド名をノーゴッドに改名します。音楽性はですね、ハードロック、ヘビーメタルをベースに、プログレ、フュージョン、エモ、ファンク、ジャズ、ポップスなど多ジャンルの音楽要素も取り込み、奇抜な白塗りメイクも相まってですね、 VK シーンでも異質な存在として確立しており、音源リリースもライブ活動も精力的に行っている、今年で21年を迎えたバンドですね。ノーゴッド、めちゃめちゃ面白いバンドですね。ノーゴッドを知ったのはサブスクを聴き始めた頃にね、なぜか久しぶりにね、当時ねスクリーモやニューメタルバンドを聴いてたんですよ。多分2014年とか2015年とかかな。でね、その時期にそのアップルミュージックのおすすめに出てきたのがこのノーゴッドの神風という曲があるんですけれども、その曲を聴いてみたらめちゃかっこいいじゃんとなってですね、そこからハマって、その時リリースされている曲は全曲聴いてましたね。もちろんね、今も新譜が出たら聴いてるほど中毒性も抜群で、ジャンル関係なくロック好きにはどなたにもおすすめできるバンドです。でね、このノーゴッドの特徴はメタルなのに全ての曲が聴きやすいんですよね。もちろんね、サウンドクオリティや各メンバーのスキルが非常に高いのもありますが、やっぱりね、ボーカルの団長の抜群の歌唱力ですね。どんな楽曲も歌がしっかり歌えているのと、サビのメロディアスな部分でしっかり聴かせてくるので、その辺もね、冒頭お伝えしたように VK というジャンルにとらわれずに評価されているゆえんではないかなとは僕は思ってますね。で、どんな時代にもね流されず、この21年間ずっとねメタルサウンドというシーンは絶対にぶらさない、この頑固な姿勢で進化し続けているところがノーゴッド最大の魅力だと僕は思います。はい、それではですね、ここで厳選3曲ご紹介したいと思いますけれども、今日はですね、1曲目は僕がノーゴッドサウンドに引き込まれた神風ですね。2曲目はあの TMO レボリューションの代表曲をカバーしたインボーク、そして3曲目は曲もさることながら団長だからこそここまで聴かせられると思うバラード曲、桜、3曲続けてお聴きください。

次のコーナーはニューエラソングだよ。さあ来ましたよ、ニューエラソングのコーナー。こちらはですね、最近リリースされたおすすめの新曲をご紹介したいと思います。今日ご紹介するニューエラソングはですね、8月19日にリリースされたロットングラフィティの新曲ジャパニーズヤングパンクをご紹介したいと思います。先日のね、焼肉ロックフェスでも会場を盛り上げに盛り上げていましたね。ロット見ましたけど、ライブで。ここに来てね、ロットの新曲、ここでもね、やはりゼロ戦サウンドシステム爆発してますね。心して聞いてください。ロットングラフィティでジャパニーズヤングパンク。

Shockwave Artist Fight. And the land is dark and the moon is the only... さあいかがだったでしょうか。本日のShockwave Artist File、比較的僕結構 VK アーティストを特集すること多いと思うんですけれども、やっぱね、そのもう今時あんまりないかもしれませんけど、そのなんていうのかな、ジャンルによって分けるっていう考え方ではなくて、そのジャンルの中でも自分の好みのバンドとかサウンドっていうアーティスト絶対僕いると思うんですよね。まあそういった意味でもこのノーゴッドっていうのは、まあ本当にジャンルにとらわれず本当に上質なね、ロックサウンド、メタルサウンドをね奏でてますんで、いいバンドですし21年も続いてますからね。こういうあの本当にその色眼鏡で見るわけではなくて、そのバンドのとしてかっこいいと思うバンドは僕どんどんどんどん紹介していきたいと思いますんでね、リスナーさんもぜひね、いろんなジャンル、いろんな音楽に触れて、いろんなね、その自分のなんていうんですかね、その生きていく道の中に一つのね音楽を取り入れてってくれたらいいなと思っております。それが僕結構ハッピーなね人生の秘訣だとも思ってますんでね、はい。来週のShockwaveアーティストファイルはノーゴッドのドもしくはトで始まるアーティストをご紹介したいと思ってますので、来週の放送もお楽しみに。今夜の最後はこれもノーゴッドの代表曲グレンを聴きながらお別れしたいと思います。それではまた来週、バイなら。

0: 古典からテクノ、ポップス、フュージョンまで、バン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔神、好評発売中、パンプンレコーズ。溢れ始めた継ぎはぎの顔、It's breaking, I'm breaking all your life。
1: いくつもの夜と朝を越えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。

先輩、お願いがあるんです。私と一緒に FM 器具聞いてください。私の部屋で。

深夜の秘境サイバージャパネスクが11時をお知らせします。

0: 乾杯です。乾杯です。乾杯です。
1: はい、サイバーチャパネスク1016回でございます。今回も1時間生放送でお送りします。この放送は尺八番演唱と
2: 最大ショット、
3: はい、世界のドハマです。よろしくお願いいたします。
1: はい、今日の乾杯でございますが、はい、いつも宝酒造で働いておられたということで、はい、
3: 焼酎ハイボールシリーズの、はい、僕は結構一番好きなあの、うん、シークワーサーですね。
1: ああ、いいですね。
3: はい、いや実は今日、はい、イオンにね、まあ、いつも会社の近くのイオンに、うん、まあ、見に行ってくるんですけど、うん、118円なんですよ、イオンは。
1: はい、
3: 今日行ったら98円ですよ。
1: で
3: よく考えると今年10月1日から酒税が結構大幅に変わる。でビール系 の、 商品がいわゆる第3の、うん、ね、あのいわゆるビール系が全部同じ酒税になるということと、うんうん、はいはい、合わせて酎ハイがね、あのいわゆる酒税が上がるんですよ。
2: あら、まあ、
3: だから多分その前にどんとお客さんに買わせようと思って、あ、はいはい、まあ、特売条件今売ってるんかなっていう気がして、
2: はいはいはい、
3: だから多分9月に、ね、買う人はいやもうケースで買っといてほしいっていうことが、まあ、あれも企業が、ね、努力をして第三のビルとかいろいろ考えてるの、それはなんかもう国はもうとにかく金取らなあかんからいろいろやるのはどうかなとね、思いますけどね。
1: 大変ですね。もう何やかんやごちごちとかあってね。
3: なんかで僕らサントリーの金麦言うたら発泡酒の、ね、はいはいはい、イメージあるけど、あれも結構今度ビールでやらざるを得んという、なんかなんかその辺が、まあ、日本の国の取ったろうあれがちょっと気に入らへんというかね。
1: はい、ということで、これから焼酎ハイボールの、はい、沖縄シークワーサー、はい、はい、緑色であの、はい、爽やかな、
3: はい、僕普段は、ね、赤色のドライって何の味もないやつなんですけど、うんうん、その次に、まあ、大体店で売ってるのはレモン、うん、とか、まあ、あのセブンとかもレモンは売ってますね、定番で、うんうんうん、で僕はこのセブン、あのレモンよりこのシークワーサーの好きなんで、今日、うんうん、まあ、久しぶりに買ってきました。
1: 総帥さんもね、大体なんかレモン系の焼酎飲んでますけど、うんうんうん、はい、なんか限定でやっぱ多いのはレモン系ですね。
3: そう
1: ですね、なんか総帥さん買っとったのは、なんか青摘みレモン、
3: はいはいはい、
1: なんかちょっと早めに取ったレモンみたいな、
3: はい、
1: なんかそれも限定で、
3: 早摘みレモンなんとかかあってなきゃ、うんうん、で例えば大分さんのカボスとかも ね、 ね、季節限定でありますし、
1: うんうん、まあ、このレモン系はやっぱ焼酎では定番です ね、 ね、
3: はい、
1: もうダーハマさんぐらい大人になったらもうそんなもいらんみたいな。
3: いや、さっきもノンフレーバーのやつをダライをずっと飲んでますから、うん、
2: 何も足さない、
3: 何も出さないですよ。あれが一番美味しいですね、うん、
1: 今日も忙しい中来てくださってありがとうございます。
3: 朝家5時半に出て、はい、まあ、名古屋行って仕事して、はい、でその後 KC さんのとこ行って、はい、5本喋り倒してきて、うんうん、で事務所戻って仕事バーってやって今帰ってからもう出てきましたんで、
1: うんうんうん、はい、ありがとうございます。
3: いえいえ、
1: はい、ということで、何から行こうかな。ダーハマさんのお手紙の
2: 行きますか。
1: 万歳のコーナー先に行きたいと思います、はい、本人がいるのに、はい、はい、本人がいるのにダーハマさんのお手紙万歳のコーナーということでございます、ボスバンさんこんばんは。世界のダーハマです。
2: はい、
1: こんばんは。1958年昭和33年の8月25日、今日ですね、うん、日清食品株式会社が世界初の即席ラーメンの、チキンラーメンを販売したことにちなんで、チキンラーメン誕生の日と呼ばれてます。
3: お
1: ー、
3: らしいだ今日はね、
1: うんうんうん、僕の一番好きなカップ麺はどん兵衛天ぷらそばです。
2: あ、うん、あなるほど、
3: あれが一番好きです。
1: 日曜の朝食ったばっかりやな。バ
2: ー
1: ンさんの今一押しのカップ麺を教えてください、はい、ということでございまして、ジョージ買っている商品を、はい、お見せしたいと思います、はい
2: はい、ほう。
3: 俺初めて見たこれ。すごい。
2: 売ってるな、見ようかな、買わないですけど、
1: ね、どん兵衛の、プロ、これね、プロがね、出たのって、もう1年ぐらいになるのかな、その前は、はい、低糖質だけとかね、
3: はい、
1: 低糖質&塩分控えめとか、ただそういうので売ってたんですけど、はい、もう総称して、もうプロというのになっちゃいました。
2: なるほど。
1: カップヌードルと、シーフードヌードル、これから、チリトマトもありますね。これから、プロのどん兵衛高タンパク&低脂質、ほんで食塩も少し少なめということでございます。 まあね、これ食べてみてもそんなに分かんないんですよ。
3: はいはいはい、
1: でもっと味近づけるためにこの前の新カップヌードルプロっていうのができて、はいはい、でそれはそのこう低糖質に作った麺をフライにすることでちょっと本物のノンフライですからね、だから本物にちょっと味が近づいたとか言うけど、はいはいはい、食べてもそんな変わんないし、塩分が足りないともあんまり感じないんですよ。で、高タンパクということで何やったかな、酸素構造になってるって言ったかな、麺が。
3: へぇ、う
1: ん、中にちょっと
3: 練り込んでる、
1: ね、で酸素で、はいはい、重ねてるみたいな、中に食物繊維の多いやつとか、タンパク質の多い粉とか入れた麺。
3: 普通の店売ってます、このプロシリーズ。
1: いや、売ってますよ、
2: スーパーとかに。
3: あ、そうですか。僕興味がないからかな。へぇ、
1: いやね、僕いつも行く薬局では置いてないんですよ。薬局こそ置いときよ。
3: そうですよ、
1: だってプロテイン20種類くらいあるんやから、ね、こうそういうなんかそういうの気にしてる人用にこんなのあってもええんちゃうと思ってね。
3: プロテインってあんなに高いんですね。
1: ああ、高くなって
3: る。最近ちょ興味持って、僕結構まあ、ドラッグさん付き合いね、まあ商品やってるんで、うんうん、見てるとやっぱ3000円とか4000円とか普通にしますやん。
1: まあ、ジャバスとか、ウィーダーとかね、はい、あの辺はやっぱりブランドなんで、森永とか明治とかね、出してるやつはちょっと高めなのは分かりますけどね。まあだからいろんなメーカーがあるんで、やっぱりそんなに有名じゃないところはまだ買える値段というか、ね、
3: そうですか、うん、
1: ただね、Bレジェンド僕は好きですけど、ね、メーカー言っちゃったけど、結構ね、アニメと、
3: はい、
1: コラボしてるんですよ、
3: はいはい、
1: なんか前ここでも紹介しましたけど、はい、ミルキーとコラボとかね、はいはい、やってるんですけど、はい、なんか僕乳糖不対象なんで、はい、なんか乳製品合わないんですよ。だから糖分をちゃんと取った WPI とか WPC とか、はいはい、コンセントレート型とかアイソレート型とか言うんですけど、あの辺になるとまあ大丈夫なんですけど、あとはソイプロテインの方が僕ら、20代の時はソイしかなかったですから、
3: はいはいはい、
1: 大豆から作ったやつしかね。
3: 独特の匂いしますね、ソイプロテインって。なんか、
1: あ、
3: なんかそんなイメージがありますわ、ソイプロテインって。
1: まあまあ、きな粉ですからね、要はね。だから、まあ、ノンフレーバーやったら、まあ、きな粉みたいなもんですよね。ほんで今は、僕大体切らしたことないのはさっき高い言うたけど、ザバス の、 水色のやつね、はい、ソイプロテイン の、 ウェイトダウンって書いたやつなんですけど、それは今はヨーグルト味になってるから、あれも だいぶ美味しくなっていって、なんかミルクじゃないソイプロテインなのにヨーグルトで、みたいな、ミルク味やみたいな。あ、
3: なるほど。それって毎日どれぐらい摂取するんですか？
1: いや、もう寝る前とか朝起きて飯代わりに、はいはい、で朝は
3: 飯代わり
1: に EAA ってタンパク質を分解したアミノアシッドってあるんですけど、はい、そのアミノ酸の状態にしたやつは、はいはい、吸収が早いし、胃に負担かからないんで、はい、朝起きてまず取ります、ね、はあはあ、であとは食事が空いた時とか、はい、ちょっと食事前にこう血糖値が上がらないように、はい、まずプロテインガバッと掘り込んだりね。でもうシェイクなんかしないです、もうそのまま夜もうずっとね、お酒飲みながらね、
3: 酒飲みながら
1: そうですよ、もちろんですよ。酒飲みながらニュースとか取り留め見ながら手伝いで振り回してるんですけど、寝る前にまたホエイとそういうとこガガー入れて、
3: 朝にこうね、シェイクしてこうゴッゴッゴ飲んでるイメージはね、結構なんかそういう人ってなんかあるけど、はいはいはい、夜酒飲みながらってあんまないな。
1: まあプロとかはあれですよ、はい、夜中にも飲みますからね。なんかやっぱり3時間空けると血中アミノ酸濃度が低くなってくるんで、なんか一転するために夜中飲んだりしますけど、僕はまあそこまでじゃないですけどね。
3: それすると体にタンパク質を取り入れるから。
1: ああ、そうですそうです。だからその必要量大体みんな足りてないっていうし、取ってるとその回復力とかが自然になるのとか、あとはまあ皮膚も爪も髪の毛も、はい、タンパク質からできてるんで、うんうんうん、その再生数はなんか一定になりますね。でタンパク質取ったら太るっていう人もいるけど、それはもう取りすぎたのがずっとたまると、うんうんうん、まあ肝臓で、ね、脂肪に変換される場合はあるけど、はいはい、まあ少々取ったところでそれが脂肪に変換されて太るほどではないですよね。
3: はあ、 これ僕はもう初めて見た感じですね。
1: まあ一遍食べてみてください。
3: 面白い。でも日清もすごいな、やっぱいろんなことやってるんや。
1: まあまあ僕にもう大体日清しか買わないですけどね。
3: はいはいはい。
2: まあ、だからニーズがあるってことですね。ねえ。これだけ出てるってことは、うん、種類が。
3: それどんな人が買ってるかウォッチングしたいですね、売り場で
2: ね、う
3: ん、
1: まあこんな人です
2: そうはいないですよ、こんな人
1: 大体嫌
3: いそうはいない
2: そうはいない
1: あのボスはあのカップ麺好きなのは、
2: あさっきの話で言うとそのどん兵衛で言うと、うんうん、あのかき揚げうどんの特盛り、特盛りかき揚げうどん、
1: あ、はい、見やすい、はいはいはい、ちょっとオレンジのね、
2: あ、そうそうそうそう、ね、うん、あちょっとか揚げちっちゃいのね、昔大きくてね、うんうん、あれ最初食べた時もうものすごい美味しいなと思って、
3: 感動しましたね、あの、ね、こんなかき揚げを再現できるんやって
2: 、だしもちょうどいいぐらいで、うんうん、あれでもあんま売ってないですよね、どうしてもうどんはきつねで、そば、うんうん、が、ね、うんうん、天ぷらみたいになってて、あれはちょっとあれ見つかったら買うんですけどねあとはもう、カップヌードル、カレーがやっぱり
3: カレー、ああ、なるほど、はあ、
1: 彼も前プロみたいなのあったんですけどね。あ、今ちょっとないんです。だからそのプロが出る前になんかこう塩分控えめとか、あのこうタンパク質多めとか、謎肉多めでタンパク質ありますねしたとか、なんかそういうのはあったんやけど、プロでカレー出てないんちゃうかな。
2: カレーこそ別に味ごまかすと。
1: そうそう。
3: 味が強いから。
1: カレーヌードル僕も好きですけど、大体ちゃんと混ぜ。切れてなくて
3: 最後そこに残ってる
1: ザラザラとザラザラとろとろみたいな
3: あるですね。
2: いやだからね、そのたまにチリトマトヌードルとか、うん、トムヤムクンとかいろいろ出てるじゃないですか、食べようと思うんです、やっぱならないですね、やっぱカレーやなと、まだ、ね、食べたことないですよね、
1: はあ、なんか総帥さんとキミエちゃんが一時期ハマってるのシンガポールなんとか
2: ヌードル、
1: シンガポールのまあなんかそのアジアン系っていろいろあるん
3: ですけ
1: ど、あの中の
3: スパイ系ですか、
1: 酸っぱかったかな、うん、ちょい酸っぱくてちょっとミルクの入ったような感じだったかな、なんかシンガポール一回買って、はいはい、でキメちゃん大体ママの奪うんで、うん、なんかしばらくハマってそれよく食べましたけどね、はいでございます、はい、はい、私からはですね、麹屋でんべいという、うんうん、焼酎、あのここ最近あの割と原酒系がちょっと僕も飲んで美味しくてハマっておりますね、
2: うんうんうん、
1: ちょっとなんか
2: 贈り贈答用、
3: 贈答用
1: 原酒系ないかなと思ったら麹屋でんべいっていうのがありました、
2: まさにお中元にぴった
1: りはい、これをちょっと見てみようかな、麹屋でんべいは大分県日田市の追松酒造が作るアルコール度数41度の長期熟成麦焼酎です、樽で5年間寝かせた原酒をブレンドして、結構です、ね、まろやかな旨味と樽の上品な香りが特徴のロック向けでございます、はい、でこの箱にもね、あの
3: 41度でしょ、ロックなかなかきついと思う、
2: ね、舐めながらじゃないと、
1: 麦焼酎の概念を破った味と香りとまろしい、どれをとっても驚きの
2: い
1: ちごに尽きる焼酎です。そんなん書いてますよ。
2: そんなにハードル上げて大丈夫？
1: 大丈夫ですかね。
3: ハードル確かに上がる。
1: オンザロックの位置づけの焼酎ですので、グラスに大きめの氷を入れて程よく溶けるまで、何しても召し上がりください、うん、ということでございます。
2: 焼酎ライバル多い
3: ですよね。宣伝のこととか。まあ、なんてだって、いちごでしたっけ、
2: いちご、ね、ね、
3: はい、あれが麦の断トツですからね、
2: あと、かんのことか、
1: かんのこいいですね、さあ、ハードルが
3: 今上がったところで、外側の見た目も
2: かなりね、見た目がだいぶね、
3: もうオラオラ来てますからね、
2: あ、色がええ色や、
3: ああ、長期熟成の、
2: ね、いい色、
3: あ、でも香りもまろやかいな、
2: ね、こう、いただきます。
3: あ、まろやかな香り、すごくまろやかやな、
2: あ、こんなもん
3: 出た、
2: こんなもん、そんなん、ね、大変やでこれは美味しいわ
3: こんなもん、
2: もうすごいわ全然ロックストレートでもいけそう、あと大変なことになりそう
3: 、ま、香りがすごいまろやかな、いい感じです ね、これ、うん、面白い、
2: めっちゃ美味しいな、もうアルコール感ゼロですね、も
3: うトゲトゲした全然ないですね、匂い嗅いだら、
1: でこれに前にね番組出てくださったはいはい、こうスティックウイスキーにするスティックね
2: はいはいはい、
1: あれを入れたらウイスキーになるんでしょうね、うんうん、
2: そうね、うんうん、あロックでも全然いける、まあ確かに
1: で、まあ、ロックでちょっと溶けていくのを楽しんでくださいとばっかり書いてあるけど、
3: いつもの
1: 40度もあったらもう炭酸で流し込
3: む
1: と
2: グビグビいかないと
3: ここ出ようもと歩けない状態ボス担げへんわ俺はさすがに
2: じゃあちょっといただきます、うん、いや全然美味しいわこれどうしよう、
1: そうですか
3: そうない
2: 俺は
1: ロックにせずいただきます、
2: ね、ああいい、
1: うん、やっぱりウイスキーってね色つけてなんぼやから、うん、なんかそういうことしてない、うん、なんかこう純粋なというか、うん、
3: なるほど、
1: こう純な感じがまたいいです
2: ね、うんうん、
1: この前長浜のロマンビール、
3: あ、はいはい、
1: ビール紅茶あるじゃないですか、うんうん、はい、あそこへ行ってきたんですけど、はい、ハイボールっていうそこで作ってるウイスキーを頼んだんですけど、うんうん、そのなんとかニューピートっていうんかな、
3: はい、
1: なんかそのまだ樽に入れる前のやつのハイボールがあって、うんうん、まさにこんな味でした。ハイボールやのにウイスキーハイボールやのにこんな味色が全くなく
3: 樽の香りもない
1: よ、ね、ない、
3: 普通なるほどね、うん、
1: だからそれを楽しめみたいなね、
3: うんうん、
1: なんか山崎の工場とかでもねウイスキーになっていく過程をね、はいはい、見学しますけど、うんうんうん、最初こんなんだみたいなので、はいはいはい、それがね売ってたりもしてね、うんうん、で飲んだらこんなんですけどねまあ麦焼酎ですからね、もともと、はい、ということでお酒も出したところで、うん、はいはい、ダーハマイーツでございますが、
3: あ、そうなんですよ、
1: はい、
3: ちょっとで去年のね5月にしらすネギをね、
1: うん、
3: はい、出して、うん、でまあ
1: フレスカ
3: さんでめちゃ売ってて、うん、今でもね売れてるんですよ、
1: うんうんうん、
3: で去年の12月に298円から328円値上げをしたんですけど、うん、今でも毎日いろんな販売先で採用になって今1000パックぐら
1: い
3: 毎日出てる状況で、でもともとトヨタ生協めぐり屋さんの本店とかでみのみしょっていうテナントがあって、そこはだし巻きと焼き鳥とかの唐揚げとかの専門店があるんですよ、結構いろいろ何店もあるんですけど、でそこがいつも売ってるのが普通のプレーンの黄色いだし巻きと明太子とネギやったんですよ。でそれを僕やりたいなと思ってて、でネギは単純にネギだけやと面白くないことで、しらすネギを入れて結構ひょぶって、で明太子もやっぱ赤色って目立つんで、ね、やりたいと思ってて、うんうん、
1: いいで、ね、
3: でどうしてもこれ出したかって、まあ、ちょうど
1: 紅しょうかもね、
3: あ、そうです、はい、うん、でこの5月、まあ、6月に一回りするんで、うんうん、この6月1日からこれを明太子を入れて、うんうん、焼き出してこれをまあ売り出して、まあ、今でもそこそこ1日で300、400売れてるんで、まあまあ、割と普通の味です、もう見た通りの味で、
1: うんうん、
3: 無難な味なんで、うん、ぜひ食べてください、
1: はい、
3: もう周りのねだし巻きは本当に、まあ、上品な味で、
1: うん、
3: 甘さもあまり少なくて、
1: うん、
3: まあ、食べやすいで、そこに明太子が入ったことで、
1: うん、
3: まあ、またちょっと風味が変わるということで、
1: うん、は
3: い、
2: これでも中は混ぜると難しいでしょ、焼く
3: とき って、芯みたいにピピってやって、
1: うん、
3: それであとはちょっとずつ巻いていくんで、はい、もう全然普通にいけます。で相変わらずおばちゃんなんか手巻きで
2: 手で、
3: はい、やってくれてるんで、
2: うん、はい、あんまり明太子バッと入ってる、
1: はい、うん、全然明太子がそのままの、うん、生の感じで、いや僕想像で今日明太子のやつや言
3: う
1: てた、火をかけてるから、
2: そうそうそう、確かに、
1: まあ、ちょっとパリッとなってることもあるかな、
3: もうちゃんとウェットタイプのやつ
1: を使ってるんで、もうむちゃくちゃウェットじゃないですか、
3: はい、
2: おいしい、
3: 結構ね、しらすネギの商談するとき、あ、一回食べますわって食べて、うん、あ、美味しいからやりますけど、この明太子が持っていった瞬間に、あ、これやりますって、絶対横に一緒に並びますわって言ってくれるんで、
1: うん、
3: ただまあ、しらすネギほど爆発的には数字は出ないけど、これもやっぱり今でもちょこちょこ売れてるんで、
1: うん、うま
2: っ、美味しい、
3: はい、まあ、おばちゃんなんかまた腱鞘炎になるって怒られますけど、
1: うん、
3: はい、
1: うま
3: っ、割といいでしょ、
1: はい、なんかこう明太子でのガツンっていう感じかと思ったら、
3: うんうん、
1: 結構ふんわりして、
3: あ、そうですよ、はい、
1: 優しい感じ、
3: はい、
1: なんか癒されるというか、
3: はい、うん、まあ、ここのだし巻きとか、まあ、基本的に全体的に、まあ、まろやかな感じで作ってるんで、ほんまもう一個ね、一個試作品作ってるやつがあったのが、牛すじとこんにゃくは、はい、いろいろすじこんを炊いたやつがあって、はいはいはい、でそれを、まあ、僕いつも商品出してたんですけど、うん、それをちっちゃく刻んで、
1: うん、
3: 重ね焼きの卵でいわゆるまあ厚焼き卵にした商品僕実はもサンプルで持ってるんですよ、うん、でそれもめっちゃうまいんですよ、うん、でどっちを出すか思った時に、まあ、さっきこっち行こうかなと思ってでそれはいろいろだし巻きのパターンも何種類かやってで普通のこれと同じベースの甘くないやつをやった時に、うん、そっち側は逆に甘い方が牛すじこんでめっちゃおたんですよ、
2: う
3: ん、
2: なるほどなるほど、う
3: ん、でそれはちょっとまだ商品化ね出さへんですけども、うん、まあまたねそこの工場はちょっと上、まあ、落ちてることはない落ちることはないですけどね、うん、まあしたら一回また作ろうかなと思ってね、
2: はいはい、
3: それもまためちゃくちゃ美味しくて
2: 美味しそう、うん、
1: いや余韻も素晴らしいですね、
3: うん、卵やっぱだし巻きってこんだけやっぱり恋するだし巻きを
2: 恋するだし巻きね
3: 長年の
2: 長年のもうね
3: やっていやねやっぱだし巻きはほんまに、まあまあまあ、ありがたいことでこんだけ売れるのは嬉しいなと思いますね
1: 君江ちゃんもね、うん、結構好きでね、
3: はい
1: なんかソーセさんがいつも作るんだけどで僕がなんかいつも飲んでるこう無調整豆乳があるんですけど、
3: はいはい、
1: それを勝手に入れて
3: あほいほいなるなるの
1: やってますわ、まあ、牛乳入れてもいいんだろうけど、うんうんうん、まあちょっと豆乳を入れるとね、はい、なんか植物性タンパクと動物性タンパクが取れるから、うんうんうん、まあソイプロテインとホエイプロテイン取るみたいな、ね、ちょっとちゃうかな、うん、
3: でちょうどこうもう面白い取り組みでやりてやしたのが7月の30から、うんまあ、平和堂のね冷蔵庫の場合は、はい、あんまりその卵を売ろうって意識僕こんだけ教えてあげてるのに、うん、あんまり売るイメージがなくて、うん、で平和堂の各東海と北陸にエリアバイヤーがいるんですよ、うん、で東海のエリアバイヤーの子にほなちょっとお前のとこだけでもやれへんてって話をでも龍田も東海だけの平和堂30店舗あるんで、うんうん、で彼にしらす店食わしたらめっちゃ美味しいです、
2: うんうん、
3: これでやりますっていうことでで今東海だけで7月30からやりだしたんですで、うんうん、彼が言い出したのがその平和堂の場合は冷蔵剤の売り場と寿司の売り場って同じ10度の販売の女なんですよ、
2: はいはいはい、
3: ほんなら冷蔵剤の売り場はガチガチに売り場がもう棚割りが決まってるんで、うん、寿司売り場で売りたいとほうなるほどとで寿司売り場というのは結局朝一から全部商品並ばじゃないですか、うん、2秒でやらないから、はい、結構朝一で結構売り場スカスカやからその時にお寿司と合わせて一品でいう形でやりますということで、はいはいはい、寿司売り場でガーンと東海を展開して、はいはいはいはい、今日も売り場見てきたけど、うん、すごいいい感じで売れてて、
2: うん、
3: で考えたらしらすとネギ一応しらす入ってるし、うん、明太子やし、
2: うんね
3: ね、一応魚関係でもあるし普通にはの魚売り場で結構だし巻きと結構よう売ってるんで、うん、すごく今東海で今それを、まあ、やって売って差別化で売ってくれてるというか、うん、まあいずれね本体でやるとむちゃくちゃな数来るんでだから僕もその断ってるのもあるんですけどね、うんうんまあ、おばちゃんがまた腱鞘炎で死んでしまうからまあちょうどええ具合でね今やらせてもらってて、うん、いやでもなんかほんまに寿司売り場でいろいろ取り組みとして面白いなってことで、
2: まあ、ちょっとおかずっぽくなってい
3: い、ね、そうですはい、
1: うんね、しらすで思い出しましたけどね、はい、今日で君江ちゃんは夏休み終わりで、はいはいはい、明日から学校が始まるんで、
3: はあ、なるほど
1: でもう来てくれなくなったんですけど
3: それはもう寝なあかんよ、まあ、子供は
1: 先々週かな、はい夏休みの絵をね、
3: はい
1: 蜂 が,、はい、が飛んでるっていう蜂がテーマ の,、ねうんうん、だったんで蜂をテーマにした絵をね見せたんですけど、うんうんうん、あとはなんか自由研究をするっていうのでじらっと言いましたけどちりめんが結構キメちゃん好きなんですよ、うんうん、で最近ハマってるのがちりめんを卵豆腐にのせて食べる
2: あーなるほど
1: のにハマってて
3: もう完全に飲み屋のおっさんやん飲み屋のおっさんや
1: んで前からちりめん好きやったんですけど、はい、ちりめんの中にいろいろおるやつ、
3: ね、あ
1: ります、ね、ちりもんっていうんですけどね、はいはいうんうん、でそれの研究がしたいっていうんでね、はい、それをやるっていうのは番組で言ったんですけどそれ明日もう持って行っちゃうんで、
3: うん、
1: ちょっともう梱包してたのにちょっと持って行っていいかって言って
2: 上手
3: すごいわ
1: 持って行っていいかって借りてきました明日もう提出なんです
3: はあはあ
2: 上手、
1: はい、前言ってたねカニの妖精がいるんですけどカニの妖精はゾエヤっていうね、
3: はい、
1: なんかこういうちょっと川のような形でしたねこれからメガロパー言ってねここの尻っぽのところがまだメロンとしてるんですねこれがこう折りたたまれてカニになるんですけどそれとかまあシャコは尻尾がピロピロピロってなってるんで分かりやすいですよね、うん、でイカでカワハギがおったみたいですねタコとかね、はい、これをなんかここ数日で
3: ずっと
1: 書いてました
2: すごいな
1: パパ見てとか言うてどうしたらいいとか言うけどいやもうこれでいいんちゃうこれでいいんちゃうい
3: やもう十分ですよ、
1: まあ、そっからまあ、だいぶ手入れたみたいなんですけど
3: その目の付けどころといい、
2: うん
1: で、まあ、メガロパが一番可愛かったっていうことなんですけど、あの元の形と、ね、はい、で今日のこれあの番組 の, あの告知にしておりますので、ね、うんうん、まあ、よかったら見ちゃってください。
3: でも今の世の中でもなんでもチャッピーですよ、うん、まだ小学生で例えばチャッピーに自由研究なんか教えて言うたらチャッピーなんかいろいろ答えてきよるんですかね。
2: そ
3: ら、はいはい、いろんなパターンのチェッ、
1: うん、ただなんかキメちゃんも言ってたけど、うん、なんかちょっと大人目線になっちゃうから、うん、あのすぐバレるんちゃうから、うん、でもバレたとしても、うん、それでもやらんやつはおるから、うん、まあ、やってるだけええんちゃうかなみたいな、なんかそんなこと昨日言うとったな。
2: まあ、あの親にいたのでね、買っつけてもらっても一緒ですからね。
3: そんなんでも昔親が全部やってましたよ。なんかもう僕本も苦手だったから おかんがあの読書感想文、小学校1年生の時に読書感想文をうちのおかんが書いてくれて、はいはいはい、それが入賞してしまって、
2: そんなえらいドーピング、
3: でそれなんか表彰なんかあの市役所かなんか受けに行って
2: 不正や不正
3: 不正不正で、超そう2年生の時になんか科学創造展っていう夏休みの宿題で将来 の,、うん、まあ、その世界の状況を書くって言って、それもなんかあのおかんがなんか絵描いてくれて、ああ、はあ、それがまた入賞して、で明石の天文科学科にそれが貼られてしまって、
2: おかんが才能
3: だ、おかしのおかん才能だ結論あの本あの感想文も描けるし絵も描けるうちのおかん
2: ギリギリバレないって
3: ことでしょ上手にやって子供がいかにもやったようにしてくれてたって
2: すごいわそれ。
3: もうほんまになんかそういうね、なんか悲しい悲しい、
2: いやいやいや、
3: 素晴らしい、ね、思いですね。
1: でこのチリモンっていうのがね、岸和田自然友の会の登録商標だったらしいんですよ。なので何や文句言われてもいいように総帥さんが
3: すごい賢
1: っ、書いてるんだ、これはあの総帥さんがこれ書いといておけんちゃうみたいな、はいはい、岸和田自然の登録商標区分41
2: すごいな
1: 第5289688
3: 特許なんとかよりみたいな感じで
1: これ書いとかんとなんかちょっと、はあ、もしね、なんかこう
2: ナックスつけられたらね、
1: ナックスつけられたらもうなかったことになってもかなしそれは言っといた方がええんちゃうみたいな、これはまあ総帥さんの入れ知恵ですけど、はあ、この動画知らなかったです僕、口切れ浮き貝、
3: いや見たことない
1: です、ね、なんかこのコリコリっとしたやつがあったんですよ、
3: はいはいはい、僕らの食品センターでもちろんちりめんも作ってる、あの盛り作ってるから、うん、表示に書くんですよ、イカカニを含む可能性がありますって ね, ですよね、うん、でないとアレルギーの問題になるんでね、
1: はいはいはい、うん、あ、のれそれ書いてへんやん、
3: のれそれ、
1: アナゴの稚魚ね、これのれそれちゃんみたいなのがあったんですけど書いてへんやん、まあ、僕もなんかパパ見てとか言ったけど、はい、適当に適当に
3: 言ってました、ね、いやでもすごいわ、
1: はいはいみたいな、
3: うん、そんだけ考えるのは
1: ありがとうございます、はい、
2: じゃあコメントいきましょうか、はい、一番乗り KC さんです、はい、こんばんは田浜さん、一日お疲れ様です、
3: ありがとうございます、
2: 今夜もかぶりつきで参加させていただきますとでキャッチャーさんです、バンサー斉田さん、田浜さんこんばんは、今夜もよろしくお願いします。KC さんがね、体が要するゴールデンタイムはあると聞きますが、私は飲み方次第で過ごしてますけどね、で、ぬえんたいごだし巻き、見た目を超える優しく深い味
1: わ
2: い、
1: おそうなんですよ、ちょっとあのこの焼酎ぐらいなんかこう印象がちょっと変わるの優しさというか ね、う
2: ん、そしてチリもめちゃくちゃブーム、さすがはキメちゃんというね、うん、はい、以上です、
1: はい、ということで今日の曲ですけど、プレイガールを吹こうと思います。
2: お
1: プレイガールを、
2: あ、もちろんもちろん、まあ、でもそれでもあの子供の頃やからそんな大手振って見れなかったん
1: ですよ。ああ親の前で、
3: ね、親の
1: 前で69年から76年、でも
2: 確か、の何そのあの何 KBS とかあの辺でやってたような記憶ある。
3: 再放送かなんかですか。
2: 再放送、う
3: ん
2: うん、
3: なるほど、
2: 多分僕らみたいなのも再放送で多分、うんうんうん、夕方ぐらいなんか回してたら あ、うんうん、何これみたいなのがあるみたいな、ね、うんうん、
3: エッチなシーンがたまにあるやつ。
1: あのね、ね、あの年代によりますね。プレイガール9ぐらいになってちょっと緩い時期があったんですよ、はいはい、あのだからひしみゆり子さんが出てる時とか、 あの時はもうオープニングからなんかあのこうあのガーン敵を蹴って重くそパンチラみたいな。
3: なるほど、
2: まあ、それぐらいはね
1: 絶対あのポロリがあるとか大丈夫かなみたいな、あの割とね、まあまあ、ごっつい女優さんばっかり出てる。
2: そうそうそう、
1: なんか割とプレイガール9になってからはなんか割とちょっと激しかったような気はしますけどね。
3: 僕でも G メン75のイメージはあって、 G メン75も何回に1回そのエッチなやつがあるんですか。年に1回香港からってシリーズがあって、それとそのポロリ、いや僕らその小学校の時も一応ドリフ見て、その後 G メンは一応許されてて、たまにそんなシーンがあって子供なりにドキドキしたっていうね思いがありますね、うん、
1: まあね、お姉っていう、ね、代表がいてね、沢田真希さんでね、はいはい、これ大体みんな下の名前が一緒なんですよ、
3: はいはい、
1: 名字が違うとかね、はい、沢田真希さんの場合は、こう劇中では沢田たまき、
3: なんじゃそれ
1: ほぼ一緒
3: なんじゃそれ、
1: で、大体お姉クラスが2人いて、
3: はいはい、
1: で最初は緑真子さんかな、
2: あ、緑真子ね、はいはいはい、
1: だから沢田真希さんがちょっと休んでる時は緑真子をお姉役みたいにして、うん、なんかセカンドトップみたいにしてるんですよ、うん、で途中から、八代真知子さんかな、で真知子ねえとか言われて、うん、でそれがなんか沢田真希さんがいい日の時は、まあ、真知子ねえが代表的な感じで、
2: リーダーで、
1: うんうん、ほんでちょっとこういろんな役割があるんですね、なんか おてんば系とか、ね、まあ、片山由美子さんとかおてんば系
2: し
1: 桑原ゆっこさんもちょっと、まあ、元気っ子みたいな感じで、ね、
3: なるほど、
1: 後半は深田美美ちゃんがね、なんか
2: ちょっといやそんなに詳しく見れるほどないでしょコンテンツ、そのDVD 化されてるのはね再放送もそんなにやってないと思うんですよ、もう 今となれば。
3: そうですね、
2: おかげだろうね。
1: じゃあまあそんなプ
2: ロ、ああそれは、はい
1: はいはいはい、

0: 尺八奏者万栄翔、オーバージャケットで時をたしなむ。
1: 100年のドイツ職人魂が息づく機能性と美しさ、ドイツウォッチラコ。お求めは日本輸入総代理店リンクアップまで。

0: いやはい、プレイガールの
1: なるほどなるほど
0: メインテーマでございます。
1: うーんすごいな。なんとなくなんか懐かしのなんとか特集で出てきた
2: も
1: ん、
2: ね、
1: なんか
2: その今のそれが正しいんですよ。うんうんうん、
1: そう誰誰ってバンさんが今言うてる人は絶対分からへん。
2: ディアゴスティーンでやってる感じはそんなそこまで詳しいじゃんそんないない。
0: 半分弱さんとかも
2: 出てましたね。
0: 割と高級ですからね。半分弱さんね、G メン
1: の。あ、G メン出てましたね。そのイメージ
0: です
1: ね。
0: うんうん、はい、ということでございます。はい。はい、今日はあのダンハムさんのお話なんですけど、はい、もう一つね、いいですか。
1: はいはい。
0: 前に僕の前乗ってた Z の話をしましたよね。はい、あの時ね、ちょっと写真がなかったんで、あ、はい、その全部見つかったんで、
1: すご
0: っ一応見てもらおうかと思って。
1: すご
0: っ。はい。なんか最終形態ちゃいますよ。最終形態はね、あのネットで上がってるのを見てもらいましたけど、はいはい、これ途中形態で、またベールサイドの、
1: はい、
0: エアロがついてる頃ですけどね。で、この後前はボメックスを元にあの改造して。
1: これ街中走ってたら目立ちますよね。これは最初スタート、
0: これはあの最初は黒で、2シーターの、 Z32 だったんですけど、はい、まあ、黒赤のホイールにしたんで、はい、その真ん中 TBO の、はい、ダクトがついたやつをね、こうホイールの、はいはい、赤に塗ってやったんですけど、そこから
1: 改造の途中が
0: 改造が始まって、
1: すごいもう変態ですね、ここまで。ほんまにのすごいな。
0: まあフロントはウッドパネルにしてね、ナルディのハンドル入れたり、はあ、まあ、一応コンピューターチューンもして。
1: 若っ、これ何歳ですか。
0: だから20代ですよ。
1: 若っ、
0: 20代後半ですね。
1: はあ、
0: ほんで舞鶴に行った時のね、
1: はいはい、
0: なんか写真になりますけど。
1: へえ、
0: まあ、一応こういうことしてたっていうね、まあ、改造途中改造途中とかはまあでこんな感じ、
1: すごいですよ、うん、普通にしたらそう改造しようと思わないですけどね。
0: だから当時、まあ、前も言いましたけど、コルベットの、うんうんうん、テールランプなんだけど、はいはい、国内で出たコルベットのやつは下半分がこうオレンジ色になってね、バックランプとか、なんかブレーキランプとか なんとかを共有するためにアメリカとちょっとちゃいますからね、だから下半分が黄色いのがかっこ悪くて、うんうんうん、でアメリカから直輸入でテールランプ4つを入れ た、はいはい、入れて、これ入れようとしたらここに鉄線が2本入ってたね。だから鉄線をこっか上げてもらったで無理やりこれ入れたっていうね。だからテールをね変えてる人っていたんですけど、それはなんか当時のスープラ、あれ4トンになっちゃうんですか、あれは細長いじゃないですか、あれは入るんですよ。やけどこれは入らへんの無理やり入れたっていうね。でここが MR2 でね、であとは軽トラのを入れてアイローネにしたっていう、はい、
1: はあ、まあまあ、ようこれそういうお店があるんですか、そういう。
0: いやいや、もう普通のなんか下請けの工場の人と、はい、話し合いながら進めたというかね。まあ今日は車トークということで、そういえば前の時写真なかったよなみたいな、見つけたし、ダーハムさんに全部を見てもらおう思って、
1: ちょっと20代のバンさんの顔が見れたの面白かった。まあ、今日はね、
0: はいはい、
1: 車と、うん、まあ、僕の車特集ということで、
0: うん、
1: 去年のね、12月24日に、うん、
0: はいはい、
1: コペンをね、GR を買って、
0: これがちょうど、ね、
1: うん、30代目っていうことで、うん、で、もうそれで自分やっぱり18で免許取った時に、うんうんうん、もう19かな、免許取った時に、もう自分の人生で30代車乗れたらもうそれで幸せな人生やなと思ってたんで、うん、もうコペンを買った時点での12月24日に納車された時点で、うん、ある程度満足はしてたんですね、うんうんうん、もう別にも車はこれ以上欲しくないと、うんうん、で思ってたん、まあ、ですがって変ですけどね、うん、で全然車の意思なくて、まあ、普通で今のヤリスもずっとね、
0: はい、
1: 仕事でずっと乗ってて、うんうん、で気がつけば2年で10万キロを超えてしまいそう
0: と、
1: うん、でなかなか、まあ、それでトヨタに持って行って、うん、点検を持っていった時に、
0: うん、
1: 持っていく前の2日前に急に電源が右の、電気が切れたんですよ、
0: う
1: ん、
0: ほう、
1: で、
0: でもそれはもう走行距離か、
1: まあ、走行距離かなと思って、うん、で、まあ、トヨタに持っていくと、うん、あもう多分まあ10万キロ走ったらそろそろそういういろんな部品が出てきますよ、うん、でまあ、ちなみに10万キロ超えたら保証とかどうなのって聞いたら、うん、もうある程度のやつはほとんどのやつはもうダメな、あの切れますと10万キロ超えたら、まあ、普通そんだけ走らへんから
2: まあ、ね、
1: 普通の人でまあ10年ぐらいかけてね、うん、10万キロなんで僕みたいに2年、ね、いかんと10万キロってないから、うん、でほんでまあちょこちょこ出てくる可能性もある。ただこの車はもう頑丈ですから、うん、まあ、15万20万も普通に走れますよっていう話を聞いて、まあ、まあ、
0: 言うてもその、
1: まあ、うん、天下のトヨタですからね、うんうんうん、まあとは思ってて、まあ、安心してたんやけど、うんうん、うーん、ちょっといろいろうずいてくるものがあって、うんうんうん、でどっちかというと今、僕も出張で乗ってても、まあまあ、1年にそんだけ乗るしある程度、うん、燃費のいい車が欲しい、
0: うん
1: うん、でなおかつ、僕らの会社からの、あの仕事ももちろん使ってるから、うん、1キロ対1キロいくらって10何円とか出るんですよ、うんうんうんうん、ほんなら燃費がいい車やったら逆にちょっと儲かるって変やけど、うんうん、まあ、他にいろいろねお金使うからやけど、うんうん、まあ、ちょっと助かってくるんで、うん、なるべく燃費のいい車かといって、うん、ハイブリッドとかになると普通のレギュラーに比べると、うん、もう50万60万高いじゃないですか、うん、で僕ほぼもう9割高速移動なんで高速ばっかり走るともう高速走るとレギュラーガソリンってあまり変わらないんですよね、ハイブリッドも。ほんだらもうレギュラーガソリンでまあ燃費が良くて、で初期投資が安い車ということでまあヤリスも買ったと。でただあのヤリスも買った時はほんまはスイフトスポーツを買いたかった、新型欲しいけどスイフトスポーツは出えへんからしゃあないからヤリスを買ったと。で結局あれからもう2年経つけどスイフトスポーツは結局デルデル詐欺の追ってまだ今でも出てない、出てないんですよ。でもう
0: FJ はようやく出ました、
1: ね、いや出ました、ね、FJ 出ましたね
0: あれも出る出る詐欺だいぶ
1: でもほんなもう次、まあ、ほんなもうただまあ10年でいろいろ保証がなくなるんやったら、まあ、新しく買い替えようかなって、うん、で最初はまあ普通のベーシックなスイフトのマニュアルがあるんですよ、うん、MZ ってやつ、うん、でそれ買おうかなと思ってて、うん、まあいろいろ YouTube もうとにかく YouTube 見まくったんですよ、うん、こんなの結構まあまあいいみたいな評価私もそれでもええかなと思った時に、うんうん、ある時ふっと思ったんが、うん、でも俺今マニュアルってコペン持ってるやんって、別にマニュアルである必要ないなと、うん、ほんならまあオートマでもいいやと思って、でやっぱりその距離乗るんで1日それこそ、ね、うん、静岡行って帰って700とかあるから、うんうんうん、やっぱりちょっと疲れへん車でちょっと大きめの車の方がいいんちゃうかと、
0: うんうん、
1: でかといってハイブリッドやったらめっちゃ高いし、うん、ある程度まあ値段のガソリンの車で燃費が良くて、まあ、ゆっくり乗れる車を探してて、
0: うん、
1: もうスズキのフロンクスっていう、
0: うん、あ、
1: インド、インドでバイ言いたいですよ、ね、うん、インドのそのスズキのフロンクスをもう買うつもりで、うん、もうおったんですよ、
0: うんうん、
1: でただ、まあ、フロンクスをいろいろ YouTube 見てると、まあ、いい評価もあれば、うん、まあ、甘い評価もあって、ただ
0: いや結構なんかそういう評価してる YouTuber っていますよ ね、 なんか車ね、
1: めちゃくちゃ多いんです
0: よ、めっちゃいますよね、
1: いろんなやつが喋って、うん、まあ、それぞれの好みで言うてるんですけど、うんうん、で結構思ったのが、うん、まあ、同じお金で、うん、ホンダが WRV というのも出してると、
0: はい、
1: で大概その YouTube でフロンクス見てると上がってくるのが WRV との比較、市場と、あとは
0: ライバル車、
1: ライバル車の比較、うん、で同じ両方ともインドで作ってる車なんで、うん、でそれが出てくるんでちょっとあの WRV が気になったと。で最初イメージで最近ホンダの車ってめっちゃ高いですやん、
0: うん、
1: シビックですら450万とか考えられん、シビックで150万ぐらいやんって、
0: うん、
1: であのプレリュード買ってね、うん、僕ら買った時代で200万ぐらいやったんが、うんうん、今600何万ですよなんでプレリュードが600万、いやそれ考えると86って偉いと思うんですよ、86っていまだにトヨタの新しい GR86 で310万とか、ね、うんうん、SZ あるんで、うんうん、もうそれでだからそれに比べてホンダって高い、
0: うん、
1: でなんかあのフリードがあって僕らが買ったフリードって、ね、うん、あの200万ぐらいだったのが今300万軽く超えて今、うんうん、でホンダは高い高い印象があったけど、その WRV は結局ホンダがいわゆるベゼルっていうね、あの RSAV があって、うんうんうん、それが結構まあ日本で作って結構質感も良くて高くなっている代わりにちょっと安いもの、うん、ただ、ね、その差別化もあるからいわゆるインドホンダで作ったものを日本に入れようということで作った商品があると、
0: うんうん、
1: で、まあ、それもあるし、ただ僕のイメージはチャッチンかなっていう印象があったん、うん、で、まあ、確かにただ見積もりのいわゆるあのセルフ見積もりによると大体ほぼ同じ金額になるし、うん、まあまあまあまあでもまあフロンクスかなと思ったた、
0: うん、
1: ただあの僕今の家に来て買ったの20何年前で、その時からホンダの、
0: うん、
1: 当初あの、モビリオっていうあの、
0: うん、
1: ミニバンとフリードとあとフィット2台買ったホンダのお店があったんで、
0: うんうん、
1: それいつもその店の前通ってると、うん、僕が担当昔してくれてたあの営業マンがまだいるんですよ、
0: う
1: ん、 まだいて、うん、でネット検索所もまだいたからもう 10年ぶりぐらいに電話して、うん、いやあの茨城の車好きの浜田ですから、うん、おーみたいな感じで、うん、で WRV で試乗車あるってネット見たけど見に行っていいって言うから、うん、あ来てくださいってことで久しぶりに会おうって、うんうんうん、では懐かしいねまだ、うんうん、ねあの年下上のともちゃんもこんな小っちゃくてかなちゃんがまだ0歳がとか言うみたいな話があって盛り上がって、うんうんうんうん、ほんで一回 WRV って乗せてって言って乗って思ったんが、うん、もうネットで書いてる通りほんまにあの最近流行りのパーキングブレーキも、うんうん、あの手のこれやし、うんうん、もうザ昔の RV も SUV、
0: まあ、それはインドでやってるから、
1: うん、それがね
0: そうでないとインド人に受けないっていうことだね
1: 心地よくて、うんうん、で一番良かったのがシート、
0: はい、
1: シートが僕の体に、うん、僕やっぱりね今 の、はいはい、あの車もあの腰に当てもんとかあったりするんですけど、うんうんうん、もう何もせんでもびっちり僕の骨格に覆って、うん、めっちゃいいわ座り心地がって思って感動して、うんうんうん、でただまあなんか燃費悪そうな感じかなっていうのはすごくあってでやっぱりある程度大きいから、うん、まあまあでただ別に運転しづらいことなくて、うんうん、まあいい感じやなと思って、うんうん、ただまあまあまあ、うん、でもフロンクスやるなと思って、うんうんうん、それ乗った次の日にフロンクスを試乗しに行ったんですよ、うんうん、でもうフロンクス買う前提やから、うんうん、行ってフロンクス、まあ、乗せてもらってた時最初座った瞬間にシートに違和感を感じて、
0: うん、なるほど
1: シートが俺の体に合うてないん
0: ですよ。あ長距離乗るし余計にね。
1: でなんか当てもんとかして、うん、まあまあいけんことないけど
0: この前もぎっくり腰もした、ね、
1: まあそう悲しいから、うん、であとそのダブルプロブに比べてやっぱりちっちゃすごくちっちゃい、
0: うん
1: うん、で後ろの荷台を開けた時に、まあ、今のヤリスより下手したらちっちゃいぐらいで、うんだーっと思ってそれ考えると WRV って後ろ の、 あの一室も広いし、
0: うん、
1: それやったら WRV ありなんかなと、
0: うん、
1: でそっからまた家帰って普通もう3日未満 YouTube 見なくて
0: すご
1: ずーっとでもだんだん心があの WRV に動いてて、
0: うん、
1: でほなその時にあの、まあ、トヨタもね、まあ、あのずっと車買ってるからトヨタのディーラーさんに電話して、うん、トヨタってでもヤリス僕も昔乗ってたヤリスクロス、
0: うん、
1: ヤリスクロスって今でも売ってんのって聞いたら、
0: うん、
1: いや今抽選待ちですとで盆明けに抽選で当たって1月納車ですって言ったら、それでね、いやトヨタもあの、うん、いや僕の中ではやっぱりそのグレードの中で価格帯の中ではヤリスクロスがやっぱりダントツ性能いいんですよ、
0: うんうん、
1: でただヤリスクロスが1回乗ったか出たらすぐなかってるから、まあ
0: ね、ちょっと変わった、
1: うん、で2年で7万キロ乗ったし、うんうん、まあけどでもヤリスクロスでもええかなっていうのはあって、
0: うん、
1: ただうちの僕のトヨタの担当者はちょっと前に変わったんですよ、
0: うん、
1: で前僕担当 4台買った人がいて店長なんてあるんですよ、
0: うん、
1: で若い子としてくれてその子がなんか前の店長はゴリゴリ、うん、さんそれこそあの GR コピーの時も買いましょう、うん、行きましょう、もう何でもやりますからみたいな感じだった人が、うん、すごい若い方でなんかもう全然押してこうへんんですよ、うん、もうちょっと押してきたらこっちも行ったろうかと思ってて、うん
0: まあね、それ大事ですよ、ね、
1: そういう話し方もしてんのに、うん、前の人やったら多分感じてあほな浜さんこれ行きますわっていう感じで言ってくれるのに何もなかったから、うんもうトヨタはないからっていうのは思いました。
0: うちのおかんもね、
1: はい、
0: 前にちょっと車を買うって、もう今はちょっと目が悪くなって返納してますけど、はい、まだなんか仕事に車で乗ってたのでね、最終型のセリカ、
1: はいはい、
0: 目が尖ったやつ、
1: はいはい、
0: あれがかっこいいやんみたいなの言うから、うん、僕もカタログも見たんですよね、うんうんうん、でその赤色とかね、
1: はいはい、
0: 王冠派手付きですから赤色 の、 セリカとかエンチャンみたいに言ったらなんかその気になってね、
1: はい、
0: では見に行こうみたいなのって見に行ってでその時乗ってたマーク2を、まあ、適当に下取りに ね、
1: はいはい、
0: ねその、セリカを買おうかなみたいな気持ちになってたけど行ってもなんか全然なんかトヨタのそこのお店が相手にしてくれなくて、
1: は
0: い
1: は
0: い、ほんで、でこれ下取りにしてみたいなの言ってもなんかそんなもうほとんどなりませんよみたいなのたして、うん、なんかものすごく態度悪かったんですよ。
1: やる気ね、
0: うん、ほんでなんかおかんも嫌になって、
1: はいはい、
0: ほんででもあんななんかの態度やったらもういらんみたいな感じで帰ってきて、
1: うん
0: うんうん、もしまたなんかこう一応ね、うんうん、名刺とか渡してるし、うんうん、営業に来て、うんうん、ほんでなんか考えてみませんかみたいなの来るんやったらちょっと考えてもええけど、うんうん、まああんなんやったらもうなんか買わんわって言って、うん、で結局、まあ、それも来なかったんで、なんか僕としてはね、おかんが赤いセリカとか乗ってくれた
1: らかっこいいっすよ、
0: かっこいいし、
1: うん、
0: なんか後でもろてもいいじゃない
1: なるほど、そっちが出ない
0: やけど結局、まあ実現はしなかったですけどね、
1: はいはい、
0: なんかそういうお店ありますよね、うんうん、
1: でその、まあ、鈴木もほな僕のほな今乗ってるヤリスを下取り、
0: うんうんうん、
1: なんぼで取ってくれるのって話してたら、うん、こっからがややこしくて、うん、で基本的にみんなオークション相場を見るんですね、
0: うんうん、
1: で 2年落ちのヤリスのマニュアルで10万以上走ってる車ってそないんですよ。
0: ないから前例がない。
1: もう前例がないで、ただでさえあのマニュアルって 1% しかないん でその値段の付けようがないと、うん、
0: で なんかそういやしんちゃんがね、はいはい、ビッツの5速乗ってるじゃない
1: ですか。そうですね、しんちゃん。
0: だからなんかダンハマさんが6速のヤリス買った時に、僕が乗ってるビッツの5速のなんか、はいはい、直径じゃないですか、手放すときは言うてくださいみたいな言うてはりましたけどね。
1: そうそれ結局そういう続きも聞いたら、普通のこれがオートマで、CVT で、2万キロ、うん、3万キロぐらいやったらだって120万ぐらいくれますよ、うんうん、ただつけようがないです。でよう頑張って、60万ぐらいですかねって言われて、まあ、いやまあでもそんなもんかなと、こんだけ、ね、走ってるしって思って、うんうん、だいたい僕ら考えたら1万キロ増えたら10万円マイナスの仮想高のイメージだから計算上はまあ覆ってるんですよね大体、うんうん、でホンダ今度、まあ、ホンダに行っても大体同じようなこと言われるんですよ。でホンダで頑張ったホンダ頑張って浜さんも世話になってるし70万、まあ、頑張って70万ですねって。で逆にトヨタが言うてきたのが、ほんまにこれでもええ車やから、うん、社員で多分売れますと、こんなマニアックな車
0: だって6速とか1回乗ってみたい
1: もん。6速でこの値段やつやったら絶対出るから、うん、トヨタで言われたのは90万円取りますと、うんうん、ほな僕そうなってくれもうトヨタで売りたいと思いますやん、30万円
0: 違うと。だって10万キロ乗っててどっかの部品買えなあかん言うてもしばらくありますからね。
1: で検定もそこでやってるから、うん、もうめっちゃええ答えです、うん、でそれこそブレーキパッドもほぼ新品です、高速しか走ってないから、うんうん、でもそのトヨタが
0: ブレーキパッドなんかもう変えたらいいだけなんですよね、うん、
1: でも突っ込んでこうへんから、前の営業もやったら多分すごいパッと出してほな行きましょうって言うけど、これがなかったから、ただトヨタが90万、ほんだらホンダとかスズキで運のちょっとシャキやったら変やけど、なんか嫌やな。ほんでやっぱりヤリスクロス買うと全然金額ちゃうやんって、多い金額と思ってて、でたまたま僕の家のすぐ目の前に昔のビッグボーイ、ビッグボーイちゃうビッグモーター
0: だいぶちゃいますけど
1: ウィカーズがあってうん、うん、であるし一回ちょっとウィカーズ一旦入って一旦パッと行ったんですよ、うん、でウィカーズ行って事情を全部説明して、でホンダ、スズキでこの値段で、届いたやったらこういう理由をつけてこの90万ぐらい取るって言ってくれるんけど、ウィカーズだってどれぐらい取るって、うんうん、ただトヨタやったらその納車がまだ半年ぐらい先ないなって言った時に、うん、ちょうど一旦ボンの1週間ぐらい前やって、その向こうの人が見て、あの物はいいですねって、でこれ多分ねすぐ売れますよ、うん、ほんなトヨタさんが90万やったら、うち頑張って97円取りますって、うん、ええと思って、うんうんうん、ほんな僕の中ではもう60万か70万しか売れへんと思って、もうほんなもう、うん、もう買い替えんとヤリスはあと3年ね、うん、まあ、だいたいあと1年乗って乗り潰そうか思ったが、うん、急にもう気持ちが揺らいできて、うんうんうんうん、でほんなユーカーズ聞いたら、いやその代わり今週末に置いていってください、いやでも僕は別に家の車も他にもあるし GR コペもあるし、うん、まあええわ思って、うんうん、でまあ、その話をホンダとかにしたら、もう絶対それの方が賢いですよ、うん、もう多分みんな今中古車さんって車が結構売れすぎて玉がないと、だからもうちょっとある程度高くでも下取ってでも、それ結局それをやるまあローンとかの金利で稼げれるから、多分それで言うてるんちゃいますか、うんうんうん、でも浜さん絶対それもう売り方で売って車うちで買ってくださいって言われたから、もう結論的に久しぶりにホンダ車に乗ろうということで、そのホンダのダブル、まあホンダも最初値引きやもう渋いんですわって言ったけど、もう行っていつもと同じ、いつもそのホンダの人に一緒で、もう俺今日買うし条件これだこれでやってって言って言ったら、向こうは分かりましたって店長と喋ってくれて、ほなもう10年ぶりぐらいに買ってもらうんでこれやりますということでダブルを契約した。でそこで僕もう一つびっくりしたのが、トヨタやったら抽選で当たったってもしても1月で、鈴木も
0: 僕もようメールが来ますけど、なんかそういうの書いてますわ、うんうん、
1: で鈴木も今申し込んで12月ギリギリ待つですかねって言われたのが、ホンダがいや8月中に行きますんではまあだからいや在庫でねあれは入ってきてるやつがあったんで、
0: なんとか浜田さんのためなんとかするでみたいな、まあまあ、なんかそんな感じ。
1: いやでもこっちとしても、まあ、とりあえず車をデアリスをすぐ売っ払った以上、普段の出張今ハスラーの系でね行ってるんですよ、うんうんうんうん、やっぱりちょっと、ね、しんどいし早く1日も早く欲しかったから、うん、まだ、あ、もうちょうどホンダではええ思って契約して、うん、今度ダブルダブル来るのが今週の金曜日、
0: あーへー
1: もうの来ますんで
0: 早っ、
1: はい、だから次回またね
0: 大体ねもう結構街みたいなイメージが、いやそうです
1: よ、逆に今ほんまトヨタなんか、うん、いや今こんだけ商品ラインナップがありますけど売れるのはこれとこれしかありませんみたいな

0: 車あのもうメディーラに渡してそこでまあ下取りやったけど、うんうん、こういうやり方もありなんやなっていうのが、うん、で逆にそのやっぱり言うても30万ぐらい変わってきたんでね、はいはいはい、30万円下手したら40万ぐらい変わってきたんで、まあ、ちょっとびっくりした、うん、でウィーカーズありやったかなって、でも多分まあ今回その中古車業界もあの今回千葉のあの大雨あったじゃないですか、うんうん、あれで今向こうで2万台3万台ぐらい車がやられてるから、あ、まあ、多分全国の中古車がもう向こうに引っ張られていくんですね。だからみんなやっぱり普段乗ってる人はすぐでも欲しいから、うん、で新車がこんなすぐないんで、だから今それこそ新車もどんどん値引きも厳しくなるし、
1: だからたまに中古車であの水没車ってありますよね。
0: だから水没車で安く売ってるやつはまだ業者は親切やがいけど、うんうん、それこそこの3万円であかんなってるから、うんうん、悪い業者やったら普通に普通の値段で売ると思うんですよ、はいはい、で水没車言わんと
2: あら
0: いうのは絶対出てくると
1: 思う。あのシートの洗浄だけでも大変だよね。まあほぼオーバーホール
0: なんですもんね。そうなりますからね。だからこの先中古車市場がまた上がっていって、うん、で新車ももちろんね注目する人よりおるやろうし、そんなもどんどん高、うん、まあ値引きもどんどん、だからいいタイミングで買えたかなっていうのはすごく今回、うんうん、まあ千葉の方にはね申し訳ないですけどもね、うんうん、でもあんな2時間3時間で車が水没するってすごいなと思って。
2: そうね、
0: 考えられへんことが起きるんやなって、うんうん、別にねここもうここもねいつ起きても分からへんとあんな、うんうん、でもあのテレビの画像とか見てるとみんなやっぱりあれ行けるもんって行くんですよね。で突っ込んでて車プカプカプカみたいな感じで、と思って。
1: 京都でもね、なんかこう道の
0: 五重塔
1: のところちょっともやんとなったところでなんか冠水して
0: みたい
1: な、ね、うん、
0: いや
1: 円町でもあったなちょっ
0: と。あ、そうですか。
2: あ、ね、でも、うんうん、京都行きはちょっとねだいぶ低いからね。
0: あ、だから僕らあの僕1年九州支社をおった、宝塚に九州支社をおった時に、その半年前に博多駅周辺が全部水没した時があって、支社のセールスカー50台全滅した。それも普通の1階の駐車場が全滅して、あの駅周りが結構あの低くて全部もう車あかんなったという話も聞いて、でもだって今何十年かに1回のとかいうやつが今毎年起きてる。
2: そうだね。
0: いやだって2時間3時間でそれ1年で1ヶ月の何ヶ月ね3ヶ月分が降るたらそらあんなん起きるわなっていうか、怖いなと思いますね。
2: かといってね、すぐに避難できるわけ
0: でもないし、ね、いやそうです。だからほんまにみんなよく言ってる、いや命があっただけでも、そらその通りやなと思いますね。まあ、いや車もなんかドアも開けへんね、水圧でとか言うと、いやあの車があの窓のところまで、水位が上がってくるまであの落ち着いて待ちましょう。落ち着けれるか
1: ほんまや、
0: ほら死ぬでこれ、怖いわそれ、ね、その水圧がここまで来て一緒になったらそこで窓を開けてゆっくりと水の中を出ていきましょう。それの方が怖いわ。
1: いや絶対できへん。それ体験したら無理やろ。
0: もう絶対やっぱもう、うん、なんとやっぱそれは割ってでも出たいと思いますよ。うん、怖いねと思いましたね今回。
2: はい、
0: まあそんな感じで実際また車が来た時はね、
1: あ、
0: はい、
1: あ
0: またばあさん
1: 迎えに行き
0: ますので後編ということ、後半で、
2: はいはい、後半で喋ります。KC さんです。今夜はなんか頑張れそうな俺ってこと。
0: 何を頑張んねん。
2: プレイガール級ね、UHF のブースターで見てたプレイガールが蘇った
0: と、
2: ね、
0: なるほど。
1: ああ、ありがとうございます。
2: 金曜日の納車楽しみ、新たなマイカーストーリーが生まれますね、はい、ということですね。はい、以上です。
0: はい、はい、
1: まあそんなにプレイガールもいけず。
0: 僕は全然分からなかった。
2: いや、うん、そりゃそうですよ、
0: うん、
2: そりゃそうですよ。
0: なんでバンさんがそんなによう知ってるかが分からない。
2: むしろここでどんな、
1: いやそれは、ね、パンチラ命です。
2: いや
1: ポロリ命です。
2: だから今ならまだね、
0: はい、
2: もしかしたらなんか、ね、うん、当時なんて再放送でやらない限り見たくても見れないのがいっぱいあったので。
0: そうそうそう思います。
1: 見てましたよ。、はい。結構好きです。
2: アンプが一人っ子やから見れたよ。
1: アンプで吹けるぐらい。
2: アンプで吹けるぐらい。
1: すごい。あと何ですか。
2: はい、あ、そのままです。
0: はい、
1: はいはい、来週が KC さん来てくれる
2: ということで、はいはい、あ、そうですね、
1: はい、はい、その
2: 珍しい回ですよ。
1: はい、はい、何も決まってないんですけどね、はい、でその次がおじじで、その次はスカイドンさんで、その次また
0: 僕
1: あの後編という、
2: はい、後編
1: の、
2: は
1: い、この22日あのそのレビューというのを聞かせていただきたいと思いま す、はい、ということで、サイバージャパンデスク、1016回でございました。この放送は社会人賞と
2: 社会人賞と、
0: はい、世界の田浜でした。
1: はい、また来週です。
0: はい、
2: お疲れ様でした。ケシさんです。

0: 前の聞いてるのは FM ギグだ。地獄でエンマ様が待ってるぜ。
1: 痛快徳丸ラジオ。

この番組は悪役俳優徳丸晋作と西澤翔太、そして赤髪芸人カイザがお送りする番組でございます。はい、ということで、どうも赤髪芸人カイザでございます。はい、ということで、8月、最終日、そして8月の第5月曜日ということなので、本日は、赤髪芸人カイザ出演会となっております。はい、でですね、まあ映像でご覧いただいている方にはわかるかなと思うんですけれども、本日も一人会でございます。はい、一人でね、今回も楽しく、50分間ですね、お送りさせていただきたいなと思っております。はい、ということで、もう言うてこれ8月が今日で終わりということで、ね、もうほんまに8月も怒涛やったんですけれどもね、ほんまに先週出演した時も言うておりましたけれども、僕個人で言いますと、まあ、8月お盆時期に、僕はむちゃむちゃ体調を崩すというね、まあ事件というか、はい、まあ、そういうこともありまして、はい、で、まあ、あとはそうですね、今月で言うと、僕が、41歳になったというね。そうなんですよ、41歳になりまして、またね、後輩とかうちの団体のメンバーにね、サプライズでお祝いしていただいたりとかをしたんですけれどもね、まあまあ、これ言いましたかね先週、まあ、サプライズもね、あのちょっとまあ失敗というか、あの、僕が、まあ、言うたら、入っていった部屋の中にみんなが待機しててクラッカーパーンみたいなね、ようあるサプライズなんですけれども、それをみんな計画してくれてて、ただ一人の後輩があの僕が入ってくるっていうのに気づいてなくて、僕がドア開けたらその一人の後輩とめっちゃ目合って、その子があって言ったんですよでちょっと 2,3 秒遅れてみんなでクラッカー鳴らすみたいな、はい、まあまあまあ、ね、選手も言うておりましたけれども、それをね、まあ、いろんなところでエピソードとして喋れるっていうのも、一つのプレゼントなんかなと、いうふうには思っております。ということで、まあ、41歳になりまして、まあ、僕個人で言うと、今年はもうがっつり翻訳なんですね。はい、もうまさに翻訳の年なんですけれども、まあ、でもね、あの今んとこ、まあ、言うて今日で8月が終わりなんで、あとはもう9、10、11、12とね、今年も、残すところあと4ヶ月なんですけれども、今のところ、2026年そんな厄年感がないっていうね。そうなんですよ、やから、まあ、こんだけ厄年感がないっていうことなんで、ちょっと僕はほんまに今年の残り4ヶ月なんかとんでもないことが起きるんちゃうかいうことでめちゃめちゃ怖いんですけれども、まあ、でもね、全然今のところは、ええ感じで、なんやったら去年よりもええ感じなんちゃうかぐらいの、まあ年になっておりまして、それこそ YouTube 個人のチャンネル、まあ、2年前のまさに誕生日の日に解説いたしまして、で YouTube の方もね、まあ、今年入ってやっと、なんていうんですか、収益化と言いますか、まあ、お金になるところまで持っていけたということなんで、そうなんですよね、今年なんか今んとこほんまに全然なんか悪い感じもなく、で、まあ、急遽でしたけれども、それこそフィリピン行きまして、で、フィリピン行ったことによって、いろいろ開けた景色というか、そっからまた増えていったつながりであったりとか、もうかなりたくさんできたんで、なんかね、ほんまに今のところは全然問題なく、まあ、問題なくっていう言い方もちょっとあれですけれども、ね、ええ感じで、いけてるかなっていう感じですね。はい、なんであと残りの4ヶ月でなんかとんでもないことが起きないことだけを僕は願ってるんですけれども、であとはですね、今年、まあ、ちょっとね、まだほんまに、まあ、明日ぐらいには、情報公開というか告知できるかななんですけれども、だ今日それこそ僕これラジオ終わって、帰ってから打ち合わせが1本あるんですけれども、そこで多分ね確定するやつとかがねあるんですけれども、それも9月ですね。
はい、9月にちょっと、まあ、僕が、とあるものに参加させていただくという、だからそれは多分、9月2週目の、ラジオの時に、告知できたらなというふうには思っておりますね。はい、まあ、なんせ、ちょっと皆さんの前に出るよというやつですね。はい、まあ、まあざっくり言うと、生の舞台というか、まあ、そういうことですよね。はい、まあ、ライブというか、はい、そこで何かを僕はさせていただくことになるかなと、まあ、ほんまに今日の打ち合わせ次第でどうなるかではあるんですけれども、ちょっと皆さんとお会いできる場ができるんちゃうかなという感じですね。はい、ということでね、まあまあ、いろいろ今年残りあと4ヶ月も、いろんなことをさせていただくんですけれども、でもねほんまに、それをさっきちらっと言っておりました、フィリピン行って、いろいろ開けた景色がある、そこでたくさんできたつながりがあるみたいな、まあ、話をさせていただいたんですけど、もうほんまにね、ここ最近、まあ、この番組出たら僕は確実に言うております。そして僕は、SNS の方でもむちゃむちゃその話をしております、フィリピンの国民的スタービニのお話なんですけれどもね、いやこれビニがねもう快進撃がえぐいんですよほんまに。いやこれちょっとほんまに、いやもちろんね、いやカイザー何言うてんねんと、誰やねんそれってね、まあ、ここ数回のラジオを聞いてくださってる方思ってると思うんですよ。いやフィリピンの国民的スターか知らんけど誰やそれってねなってたと思うんですよ。でそのビニが、今年、サマーソニックで初来日しまして、日本で初めてライブを行ったんですね。でそっからの快進撃っていうのがまだこのすごくて、ジーニアスっていう、言うたら YouTube のチャンネルがあるんですよ。これはもうなんて言うんですかね、もう登録者も1000何百万人とかおるようなもうバケモンチャンネルがあるんですけど、まあ、言うたらその音楽のチャンネルなんですよ。はい、もういろんなアーティストの方がそこ出演してっていう、だから、まあ、日本でいうところのファーストテイクってありますよね。ファーストザ・ファーストテイクという YouTube チャンネルあるかなと思うんですけれども、あれの言うたら、メジャー版というかもうより規模でかい版みたいながあるんですよ。でそこのチャンネルに、そのビニも出演しまして、オープンマイクっていう企画があるんですけれど もうまさにほんまにファーストテイクと同じ感じの企画なんですけれども、ほんまにライブ感のあるもう生音で撮るみたいな。でそれ出演しましてビニが、まあ、やっぱ実力がえぐいんですね。ほんまに全員歌うまいしで、まあ、それぞれ言うて8人組なんですけれども、まあ、役割あるわけですよ。メインボーカルとかリードボーカルとかメインダンサーとかで、そのメインダンサーのコーデすらめちゃめちゃ歌うまいんですよ。でもほんますごいなと思って、でオープンマイクビニーもうそこまで行ったかと、ね、オープンマイクも呼んでもらって、もう全世界の人に実力を知らしめるというか、そういうこともできるようになったかって思ってたんですね。でそう思ってた矢先というか、その動画が上がった翌日にちょっととある発表がされまして、でこれ何かと言いますと、まあ、皆さんもさすがにそれは知ってるやろうやと思うんですけど、花って言いますよね日本に。ノーノーガールズっていう、それこそちゃんみなとかがやってたあのオーディション番組から、生まれた花という、女性ボーカルグループがおるかなと思うんですけれども、まあ、花と、さっき言っておりましたフィリピンのビニと、あとねタイでめちゃめちゃ人気あるフォーイブっていうグループがおるんですよ。これも女性のグループがおるんですけれども、この3組で日本、タイ、フィリピンの3カ国でフェスを開催しますっていう発表がされたんですよ。いやこれもとんでもないことなんですよね言うて。でしかも会場も、日本の会場は、ララアリーナですかね、千葉にある、ララアリーナ東京っていうね、まあ、東京ってついてますけど千葉にある、1万人ぐらい
入るアリーナがあるんですけれども、1万1000人2000人ぐらいですかね、入るアリーナで日本ではやりまして、1月にやりまして、で2月の頭にタイで、それもめっちゃ広い会場です、1万人ぐらい入る会場でやります。そして2月の終盤、まあ、中旬終盤ぐらい、まあ、終盤ですね、はい、に最後にフィリピンのSM モールオブアジアっていう、もうアジア最大級のショッピングモールがあるんですけれども、そこにね、あのモールオブアジアアリーナっていうのがあるんですよ。2万人ぐらい入るところでも、やるという、もう3カ国でフェスを開催するという、アジアポップガールフェスっていうのを開催することが決まったんですよ。で、まあ、もちろんなんか、記事によってはスリーマンライブみたいな言われ方をされてるんですけど、スリーマンの場合はサーキットっていう言い方をするかなと思うんで、もうほんまにフェスやと思うんですよ。だからもう多分その日本、まあ、まだ詳細出てないですけど、日本のアーティスト、まあポップガールグループ、何組か、そしてタイのアーティスト、ポップガールグループ何組か、そしてフィリピンの、アーティストポップガールグループ何組かのフェスになるかなと思うんですよ。で今発表されてる情報としては、それぞれの国それぞれのステージっていうのは言われてるんですよ。だから多分その日本会場では、日本の、ガールズポップグループ、が結構多めに出演するんちゃうかなと。でさっき言ってた3組、花、ビニ、フォーイブ、この3組が、まあ、フェスなんでヘッドライナーになるんちゃうかっていう風に言われてますね。まあ、ヘッドライナーなんで、トリですよね。だから多分日本のトリはもう花が務めます、タイのトリは、フォーイブが務めます、フィリピンのトリはビニが務めますみたいな感じになるんちゃうかなという風な話なんですけれども、でなぜかね日本だけ2日間開催なんですよ。1月の22、23かな、金土と、開催されるんですね。でこれまあ、多分それが理由ちゃうかなっていう風に僕は思ってるんですけど、BMSG ですかねっていう会社があるんですよ日本に。これは、何の会社かと言いますと、それこそさっき言ってたちゃんみなとか花とか、まあ、元 AAA のスカイハイっていう方がね、あの社長を務めてっていう会社があるんですね、 BMSG。 そこがこのフェス主催らしいんですよ。でこれいやもうすごいなと、ようこんな企画、まあ、思いついたなというか、ようこの企画をやろうと踏み込んだなっていう部分の話なんですけれども、まあ、言うてね、まあ、世界的に見てもやっぱこのポップソングというか、でアジアってやっぱりね、皆さんもよう耳にする K-POP がめちゃめちゃ強いんですよ、やっぱ世界で見ると。まあ、その BTS はじめブラックピンクはじめ、いろんな K-POP のアーティストがもう世界的に爆売れしてると。で、まあ、言うたらそのもうアジアイコール K-POP でしょなんですね、やっぱり世界的に見ると。ただそれだけじゃないよって、もちろん J-POP もありますね、 P-POP とかもあります、それこそビニーを筆頭に P-POP もあります。でそれを総称して C-POP って言われてるんですね、海の C で C-POP、ね、SEA C-POP ですね、はい、って言われてて、で K-POP だけじゃないけど、それを世界的に認めてもらえない、まあ、一部では認められてますけど、じゃあどうすんねんってなった時に、もうほんまに花がおる事務所がちょっとほんまにこのフェスで世界に勝負出たなっていう感じですよね。ほんまにアジアを代表する、ガールズポップグループたちで手を組んで、世界に攻め込むというか、すごいストーリーを描くなというふうにね、僕はこの発表された時に思ったんですけれども、でこれね、ほんまに戦略としてすごい賢いなっていうのが、例えば花、日本でねもう爆発的な人気ですよ花。だから僕が聞いてる話では花って全然チケット取れないらしいんですよ。もうファンクラブとか入っててもチケット取られへんぐらい、もう争奪戦というか。でまあこれなんでかっていう、まあ、理由が一個ちょっとありまして、まあ、それこそ花の、まあ、生みの親というか、まあ、ちゃんみながおるんですけど、ちゃんみなのやっぱちょっとこの考えで、
やっぱりねお客さんと距離遠くなるのをすごい嫌がるとちゃんみながね。でやっぱりそのお客さんに支えられてお客さんありきの自分なんで、お客さんとの距離が近いところでライブはしたいっていうちゃんみなの意向があるんですよ。だからちゃんみなも、まあ、それこそ、ドーム公演みたいな広いところでやったりもしてますけど、基本的にはそのゼップとか、まあ、それぐらいの規模の、ライブハウスでのライブを大事にしてるんですね。だからその意向で、花も、ゼップとかそういう会場で言うたらライブを行うんですよ。でこれね、何が生まれるかというと、まあ、当然そのめちゃめちゃでかい会場じゃないんで、でもファンクラブの会員なんてもうシャレならん数おるわけですよ。もう大人気なんで、だからもうほんま奪い合いなんですね、チケットの。そうなんですよ、はい。で、まあ、それを、すごい表してるエピソードっていうのがありまして、それこそ今年のサマーソニック花もねトップバッターで出演してたんですよ。朝一出番ですよ言うたら。で、サマーソニック東京会場の時に、もうメインステージの、マリンスタジアムですよね、はい。マリンスタジアムのもうすごいでかい会場、朝一ですよ、花が出番になってってなったら、その前日のヘッドライナーの方、もう言うたら大鳥の方よりもトップバッターの花がお客さんが集めてたっていう、もうパンパンやったらしいんですよスタジアム。いやそれぐらいやっぱりね花の人気って今すごくて、はい。で、その花がもう日本国内にとどまらずちょっと世界に攻め込む一手として、今回のフェスの開催に至るんですけれども、で、まあ言うたらこういうフェスをやってくれることで、例えば僕がずっと話してるそのビニのことであったりとか、そのビニを抱えるそれこそフィリピンのまだ世に出てないすごい才能に出会うきっかけになるわけですよね。まあ、この日本のファンがね日本開催のそのアジアポップガールフェス行った時に、うわ何このグループめっちゃすごいって言って、またそのそれこそフィリピンのアーティスト、タイのアーティストは日本での宣伝にもなる、日本のファン獲得にもつながる。で今度逆に、タイで開催されるときは、ビニ筆頭にフィリピンのアーティスト、そして花筆頭に日本のアーティストの宣伝にもなる、ファン獲得にもつながる。で同じくこれフィリピンでも同じで、ね、ファン獲得にもつながるっていうすごい画期的なフェスやなというふうに思っておりまして、で、まあ、さっき言ってた花が日本でめちゃめちゃ人気あるなんですけれども、で、例えばこれそれこそフィリピンで言いますと、つい昨日、まあ、今日やからフィリピンに帰国したぐらいなんですけれども、ビニーが言うた今ワールドツアー真っ只中で、昨日それこそ北米ツアーを終えてフィリピンに帰ってきてるんですよねビニーが。で北米ツアーっていうのがなんでビニーができるかなんですけれども、まあ、もちろん世界的にビニーって今人気ありますなんですけれども、やっぱその北米とか海外でコンサートを行うって相当勇気いることなんですよ。まあ言ったらこう客席埋まるんかみたいなことなんですけれども、でも北米ツアーができるってなぜかと言いますと、北米の方ってそこに住んでるフィリピン人の方がシャレならんぐらい多いんですよ。まあ、日本も今フィリピンの方すごい多いんですけれども、日本の3倍ぐらいおるみたいな。やから、それこそ花がフィリピン行って、何このグループって言ってそこでファンを獲得しますよね。そしたら今度花が単独で北米ツアーとかができるようになるんですよ。これやからすごい戦略やなと思って、グローバル戦略としてはほんまに、火の打ちどころがないというか、もうほんまにこの世界攻め込む気満々なんやなっていう感じ。だからこれ例えば今回のその、アジアポップガールフェスを仮に花単体でタイ、アジア、タイ、フィリピンでコンサートやりますやったら、お客さんね、まあ、正直日本ではチケット争奪戦ですけれども、タイでもフィリピンでも正直埋まらないと思うんですよ。まだそんな知られてないんで。
でもこれを言うたらその国の人気者、その国の看板になってるアーティストと3組合同で行うことによって、どの組でもたくさんの人に見てもらえるという、これはもうすごいですよね、ほんまに。まあもちろん実力あってのことですけどね、それは。いや素晴らしい戦略やなと思っておりまして、まあ、僕もスケジュール次第にはなってはくるんですけれども、僕もちょっと、足運べるところには、足運べるところにはっていうか、もう日本で開催するんで、ただ会場が東京なんでね、ちょっと、まあ、東京とか、まあ、厳密に言うと千葉ですけれども、ね、だからそこまで足運ぶっていう手間はありますけれども、せっかく日本でそういう歴史的なフェスが開催されるんやったら、僕はぜひ初日に行って見届けたいなというふうにはちょっと思ってたりはするんですけど、すごいですよね、もうほんまに快進撃が止まらない。で、まあ、ここからちょっと話それるんですけど、今言ってたねララアリーナ東京っていう会場でね、まあ、やるんですよ日本では。このどうですか皆さん、これ絶対皆さんややこしいね問題やと思うんですけど、東京ってややこしくないですか。でこれどういうことか、まあ、例えば東京、まあ、有名なとこで行くとね、東京ディズニーランド、東京じゃないじゃないですか、ね、東京ドイツ村、東京じゃないじゃないですか、ララアリーナ東京、もうこれも東京じゃない、これすごいややこしいなと思って。だからその、東京で開催されますっていう言われ方を してるんですけど、まあ、東京ちゃうやないかもあるんですね。だからややこしいなと思って。そうなんですよ、まあ、もちろんね東京からも近いんで、まあ、東京っていう冠をつけた方がそれは世界的にも分かりやすいっていうところはあるんですけれども、でもこれなんか不思議ですよね。例えば兵庫県のライブ会場とかで大阪ってつけないですもんね。ゼップ大阪、まあ、それもちゃんと大阪にあるんであれですけど、なんかそのそっち側にある関西圏の大阪近郊のライブハウスが大阪ってつけることないのに、関東は、すぐ東京ってつけちゃうというね。え、まあ、東京ってまあ地名なんで全然つけていいんでしょうね、それがもうその、詐欺的なことじゃなければ。もう僕も法律詳しくないんであんま分かんないですけれどもね、え多分そうなんちゃうかなと。いや厳しいじゃないですか、これが地名じゃなかったら。例えば僕が普段お世話になってる、毎日のようにお世話になってる新世界という街で、これまあ、要はある話なんですけれども、新世界で新しくお店がオープンしますってなった時に、通天閣店とかってつけれないんですよ。あの新世界のことを通天閣って言うてる方結構多いんですけど、まあ、ここは厳密に言うと、まあ、恵比寿町という町、まあ、新世界と呼ばれる町なんですね。で通天閣っていうのはもうほんまにあの塔なんで、だから通天閣という名称に、まあ、言うたら商標権があるわけなんですよ。だから、まあ、ほんまにちょっと前、まあ、数年前に実際あった話で言うと、新世界にマクドナルドができる、くら寿司ができるってなった時に、それこそマクドナルド通天閣前店みたいな感じのね名称をつけるってなった時に、やっぱりね一回それは通天閣に話通さんとダメなんですよ。通天閣という名称を使ってるんで、はい。でまあまあ分かんないですよ、そのロイヤリティ的なのが発生したのかも僕は細かいところは分からないですけれども、まあ、通天閣に例えば、使用料というかを払って使わさせてもらってるのか分からないですけれども、今マクドナルドは確か通天閣前店になってると思うんですよ。だから、まあ、結構これそういう揉め事というか、まあ、個人の例えば串カツ屋さんとかもう新世界でようオープンするんですよ。オープンしては潰れ、オープンしては潰れ、もうずっとやってる美味しいお店もたくさんありますけれども、でそういうところの人があんまルール知らんと通天閣店、通天閣前店みたいなをつけて、揉めたりみたいなのはちょこちょこ起きてますねやっぱ、はい。いやそれは通天閣っていうのは勝手に使ったらあかんでっていうね。ただこれが大阪とかそういう地名やったら OK やと思うんですよね。例えば新世界店、新世界本店とか、わかんないですけど、恵比寿町店とかね、やったら全然 OK やと思うんですけれども、やっぱりねどうしても通天閣で、
まあ、つけたいっていうところはあるんでしょうけどね、皆さんやっぱどうしても通天閣っていう名前が、有名ですし、メジャーなんで、あ、通天閣のところにお店あるんやっていうの一発でわかるんでね。まあ、ただ新世界っていう地名も結構ね有名ちゃうかなと思ってるんです。これでも僕は大阪におるからなんですかね。まあ、大阪の人はもう新世界って言ったらもうどこか場所分かるじゃないですか。でもやっぱり全国的に言うとあんま結びついていないんですかね、その、新世界といえば通天閣があるところ、言うたら通天閣のお膝元というか、通天閣の麓の町のことを新世界と呼ぶというのはやっぱあんま知られてないんですかね。で、あと結構皆さん旅行できた方とかが、よう言うてますけれども、大阪ってこんな近いところで結構ギュッとしてんねやみたいなはよう言われますね。まあ、東京とかは結構離れてるじゃないですか、メジャースポットというかメジャーな観光地でも。大阪ってそれこそ難波道頓堀とか、まあ、新世界もそうですけど日本橋もそうですけど、あの辺も結構ギュッとしてるじゃないですか。だからまあ、全然まあまあ歩いていけんことないし、新世界からそれこそ難波、道頓堀の方まで行こうと思っても多分30分もあれば歩いていくこともできますし、意外と近いんやみたいなことは結構皆さん言うてますね。はい、だから僕的にはやっぱりお世話になってるっていうのもあるんで、やっぱその新世界という名称、これはどんどんメジャーになっていってほしいなというふうには思うんですけども、ほんまに大阪を代表する街やと思うん で、はい、でこれちょっとプチ雑学ですけど、いや新世界とか言いながらめちゃめちゃレトロやんけ、昭和の匂いすごいやんけやと思うんですけれども、これなぜ新世界と呼ばれてるかですよね。はい、もともと、新世界で、まあ、初代通天閣、まあ、今2代目の通天閣なんですけれども、で、まあ、戦争の時にいろいろ何ですか、鉄不足やなんやの影響で解体されてとか、まあ、あるんですけれども、その初代通天閣の時にあっこにねルナパークとい う、 もう新世界一帯がもう大きい遊園地みたいになってたんですよ、ルナパークっていう。はい、でその時にはなんやこれすごい新しいな、まあ、その当時はね時代の最先端やな、すごい新しい世界が広がってるなということで、あそこがもう新世界と呼ばれることになったんですね。でそれが定着しまして、でも新世界という名称がもう未だに続いてるという感じのね。そうなんです、やっぱ全然新しくないやんけみたいな部分あるかと思うんですけれども、その当時はもうほんまに最先端やったということですね。はい、だから、人によっては逆にこんだけレトロやとそれが新しい感じするで、新世界間違いないでっていう人とかも中にはおるんですけれども、そういう経緯で未だに新世界と呼ばれているということですね。はい、ということで、もうね、CM に行く時間に差し掛かってきております。初めてこの番組をご覧いただいている方、ご視聴いただいている方に説明しますと、この番組は30分までがオープニングトークとなっております。あまりにも僕らが喋りすぎるので、ええー、加減 CM 行く時間ぐらいは決めんとあかんでということで、30分区切りで一旦 CM に行かせていただきます。はい、ということなんで、皆さんね、なかなか他の番組ではないですけれども、この30分までが、オープニングトークなんで、はい、でこれ CM 明けから、まあ、本題に入るでもないですけれども、引き続き楽しく喋っていきたいなと思っておりますんで、ぜひとも最後までご視聴ください。じゃあ一旦 CM 行きます。

これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトンレコード。

0: はい、ということで、オープニングトークが終わりまして、あと残り、20分またね自由に引き続き楽しく喋っていきたいなと思っておりますということで、オープニングトークの方が長いやんけではあるんですけれども、引き続きね喋っていきますので、ぜひとも最後までご視聴ください。はい、ということでね、もう今ちょっと大阪の地名にまつわるお話とかもさせていただきましたけれども、どうですか皆さんね、もう言うてちょっと最初の話に戻りますけれども、今年も残すところあと4ヶ月ですね。はい、もう今日で8月が終わりまして、いよいよ、秋に突入するということですね。はい、でもこれどうなんですかね、これも個人的にこれいつまで、まあ、定着してるっちゃ定着してるんですけど、年々やっぱハロウィンがここからあるわけじゃないですか、10月末にね。でもう年々やっぱハロウィンの盛り上がりってすごくてなんですけど、どうですか、去年のハロウィンと一昨年のハロウィン比べた時に、一昨年のハロウィンの方が盛り上がってなかったですか。だからこのハロウィンの盛り上がりみたいなのがもういつまで続くんかみたいなところはねちょっと感じたりはするんですけどね、どうなんですかね。まあ、もちろんそのクリスマスとかと一緒で、もう定着はしてるとは思うんですけど、でもクリスマスももちろんその行事としては定着してますけど、人によっては全然そんな盛り上がってないじゃないですかね。だからハロウィンとかもちょっとまあほんまそうなってきてるんかなと。まあ、もちろんね、やから、何かを理由にみんなで楽しく過ごしたいっていう気持ちがね多い方がいいですけど、はい、そうですね。まあ、でもなんかそうですね、ハロウィンはね、なんか僕もしたいですね、せっかくなんでね、こんな髪の毛してるんでね。そうなんですよ、で毎年、僕は、ハロウィン時期になると、ハロウィンやから髪赤いっていう風に思われがちなんですけど、もう一切関係ないんでね、ほんまに一切関係なく僕は、年中この髪色で過ごさせてもらってますんで、はい、そうなんですよ。だからね、今年のハロウィンの盛り上がりがどうなっていくんかみたいなところはあるんですけれども、それこそそのハロウィンの、人気の火付け役、ユニバーサルスタジオジャパンとかも今年は25周年とかなんで、かなりやっぱり力は入れてるかなというふうには思うんですけれどもね。で僕個人的には街でやってる感じのすごい好きなんですよ、ハロウィン。いやもうほんま完全に個人的なあれですけど、要はあるじゃないですか、その地域の、お祭りみたいな感じでハロウィン、その街の幼稚園の子とか、小学校とかのちびっ子たちがね、子ども会とかね、なんかそういう子たちが、近隣を回って、お菓子ちょうだいっていうね、そのお菓子くれなきゃいたずらしちゃうぞみたいな、もうほんまに、それこそ元のハロウィンの本来の姿というか、あれ僕好きなんですよね。やっぱちびっ子が仮装したりしてんのとかすごい可愛いですよね。ほんまに癒しになるっていう感じなんですけれどもね、それを今年もどっかしらで見ることができたらなというふうには思ってるんですけど、でこれねほんまやっぱちびっ子可愛いななんですけど、それこそ、さっき言うておりましたフィリピンの国民的スタービニがね、ビニの、ファンネームっていうのがありまして、ファンの方のことをねブルームスって呼ぶんですね。はい、一人一人をブルームで、ファンたちのことを総称してブルームスって呼ぶんですけれども、そのビニのちびっ子のファンのことをベイビーブルームって呼ぶんですよ皆さん。で、それこそビニが、コンサート、北米ツアーが終わってのタイミングなんですけど、ビニのコンサートってね、サウンドチェックっていうのがあるんですね。でこれ何かと言いますと、コンサートが例えば7時スタートとするじゃないですか、19時スタートとかやとしたら、16時ぐらいにそのサウンドチェックの時間って言って、 まあ、言うたらファンクラブとかから選ばれた、まあ、多分抽選やと思うんですけど、選ばれた人らだけ、会場内にも先入れまして、でそこでビニがサウンドチェックするというか、まあ、あの何曲か、まあ、本番さながらではないですよ、まあ、ほんまにサウンドをチェックするだけなんで、そこで何曲か歌ってみたいな時間があるんですね。もう言うたら、まあ、ファンミーティングというかみたいな感じなんですけれども、で、毎回そのサウンドチェックの時にその公演の、ファンミーティング、まあ言うたら、サウンドチェックに参加しているファンの方の中から8名、まあ、メンバーが8人おるんで8名ね、あのステージ上に上げられるんですよ。で上げられて、そこでビニと一緒にこう歌ったりとか、ビニと一緒にちょっと絡んだりみたいながあるんですけれども、大概ねそのサウンドチェックでステージ上上がるのって、ちびっこが絶対何人か上がるんですよ。そのベイビーブルームの子たちがもう、2、3人とか、もう多い時はもう4人ぐらい上がったりとかもするんですけど、やっぱりね可愛いんですよね、ちびっこがもうすごい癒しになる、ほんまに可愛い。でビニのメンバーもやっぱちびっこ大好きなんで、もうほんまにみんなこうキャッキャ言うて一緒に踊ったりとか、もう抱っこしてあげたりとか、もうすごいね、なんていうんですか、癒しになる光景をね見ることができるんですけれども、ただねこれもうほんまそのベイビーブルームで言うと、僕はもうすごいなんていうんですかね、まあ、感動するというか、まあ、話がありまして、おとついですかね、ビニがそのニューヨークのブルックリンでコンサートやったんですよ。で、まあ、そこにね、メイビスちゃんっていう、女の子、これもベイビーブルームなんですけども、7歳の女の子が来ておりまして、サウンドチェックも、その子も参加しておりまして、で、ビニのメンバーから抱きしめられたりとかしてましてなんですけど、このメイビスちゃんをね、あのビニのメンバーが抱きしめたりしてる姿を見ると、僕はもうちょっとほんまに涙腺ぶっ壊れるんちゃうかっていうぐらい感動するんですね。はい。でこれそのいや、ほんでもそのメイビスちゃんはなんやねんなんですけれども、でこのメイビスちゃんってね、まあ、言うたら、脳腫瘍を患ってる女の子なんですよ。で、まあ、ニューヨークに住んでる子で、でビニの大ファンなんですね。はい。で普段からそのビニの音楽で、癒されてたりとか、ビニに元気をもらってる、闘病中の、まあ、女の子なんですけれども、一回ねその脳腫瘍のもうちょっと大きい手術をするっていう時に、もう不安やと、メイビスちゃんが、いや手術がもう怖いってなった時に、一回そのね、これ一昨年の話なんですけれども、2024年に、その手術前にビニがね、フィリピンにおるビニが、そのニューヨークにおるメイビスちゃんの病室とビデオ通話つなぐんですね。はい。でビデオ通話つないで、で僕もその映像を見たらね、もうほんまにもうちょっとね、涙腺ほんまぶっ壊れるやつなんですけれども、そのメンバー8人と、まあ、メイビスちゃんとお母さんが映ってて、で、やっぱ手術が怖いっていうメイビスちゃんのために、まあ、やっぱフィリピンってすごいカトリックの国なんで、まあ、もちろんメンバー全員、まあ、カトリックやったりするんで、その全員でね祈りを捧げるんですよ、メイビスちゃんのために。で、ステイシーっていう子が、その祈りの言葉というか主よみたいなことを言うんですけど、で、まあ、みんなでね8人でこう十字切って、でその画面の方にこう手をかざして、もうみんなで目閉じてね、こう祈りを捧げるんですよ。で捧げるんですけど、そのもうそれを祈りを唱えてるステイシーも、もうちょいちょいもう言葉詰まるんですよ。やっぱりそのなんでこんなちっちゃい子がこんな辛い思いせんとあかんねんっていう気持ちとかがやっぱりもう溢れ出てきちゃって、言葉詰まらせながら祈りを唱えるんですね。で言うたらこう手かざしてる他のメンバーももうめっちゃみんなも泣いてるんですよ。ででもその安心ささんとあかんから、 もう必死でこう帽子かぶってるメンバーとか帽子で泣いてるの隠したりとかしながらみんなこう手かざして必死でこらえてとか、まあ、その映像がねもうすごいなんて言うんですかね、ほんまに、芸能人の、僕は一番あるべき姿というかエンターテイナーの一番あるべき姿、ほんまに夢を与えるじゃないですけれども、ほんまに何かしんどいことがあった人、何かしんどい思いをしてる人のそのしんどいを少しでもこう減らすことができることができたらね、それが多分一番エンターテイナーとしては幸せなことかなっていうふうに僕はまあ思ってるんですけど、まあそれは人それぞれ考えあると思うんですけど、僕もそういうタイプの人間なんでもう素晴らしいなと思って、でまあまあそういう交流をまあビニとしてたメイビスちゃんが、これは去年のそれこそビニのツアーでニューヨークでコンサートやった時に、まあ、言うたらこっちで言うと撮影会握手会みたいながあるんですね。でビニのコンサートでも、それこそ何組かずつ座ってるビニのところに入っていってでちょっと絡んでで全員で写真撮るみたいな撮影会方式をビニは撮ってるんですね。でそこに去年ね初めてそのメイビスちゃんが行ってっていうその映像もあるんですけど、それが僕ちょっと一番涙止まらんくなる映像で、もう手術も成功してメイビスちゃんもその元気な姿で来るんですね。でもうメンバー全員も涙こらえてもう目にいっぱい涙ためてよかった元気でみたいな感じで、でそのメイビスちゃんをね抱きしめてで一緒に笑顔で写真写って、でももうみんなボロボロ泣いてるんですよ。でボロボロ泣いてるんですけれども、なんて言うんですかね、すごいほんまに心温まる映像というか、それが僕はねもうほんまに素晴らしい映像やなというふうに、ね、思って、まあ、見てたんですけれども、そのメイビスちゃんがその一昨日の、ニューヨークのコンサートにも来ておりまして、でさっき言うてたサウンドチェックの時間にもステージを上がりまして、でねもうみんなもやっぱメイビスさんのこと知ってるんで、お客さんも、でそのグエンというメンバーの子がねマイク持って、あなたの名前は何ですかって言ってマイク振って、で My name is Mavis、 私の名前はメイビスです、7歳ですっていうねことを言うんですよ。そしたらもうお客さんもわーってなって、すごい全員から歓迎ムードというかね、いやそのあのメイビスちゃんがもう今7歳なんやっていう感動もありますしね、7歳までこうやって元気で生きてくれてる、で今ももちろん闘病中というかリハビリ中なんですよ。で実際そのコンサートの日も、リハビリ行ってて、ただそのお医者さんもすごい驚異的な回復力や、こんだけ元気なんやったら今日の夜コンサート楽しんどいでって言って送り出してくれてみたいな、いやだからなんていうんですかね、ほんまに、まあ、ちびっこのね映像は癒されるなみたいな話なんですけれども、そのメイビスちゃんに関してはその、まあ、癒されるもそうなんですけれども、もうなんせ感動がバカでかいというやつですね。ほんまにだからぜひとも僕はあの感動の光景っていうのをねいろんな方にも見ていただきたいし、であの映像を見ることによってほんまにビニという8人が、ほんまにどんだけ心綺麗なやつらやねんっていうのもすごい伝わるかなと思うんで、もうぜひともね皆さんはちょっとこれチェックしてもらいたいなと思いますね。ほんまに、まあ、それこそだから24時間テレビでね、この間土日やってましたけど、まあ、昨日おとついですかね、で24時間テレビももちろんいろんな感動を生んだと思いますけれども、その裏で、まあ、そういう感動もね世界では起きてたということですね。はい、もうほんまにでも、そのメイビスちゃん関連の映像はもうむちゃむちゃ僕も感動しました。はい、もう素晴らしいなと思いますほんまにね。はい、ということでね、まあまあそういうちょっと感動的な話もしておりましたら、この痛快徳丸ラジオ残り時間がいよいよ、あと4分強ぐらいとなってきております。はい、ということでね、まあまあ言うて僕も、次出演するのは、9月の2週目の月曜日になるんで、またねちょっと一週は空くんですけれども、ぜひともね皆さんまた、僕が出演する回にも遊びに来ていただいて、でもちろんその徳丸さんが出演する回にも遊びに行っていただいて、であとは西澤くんがね まあ、今ちょっといろいろね忙しいスケジュールで、まあお仕事頑張ってるんですけれども、その西澤くんが、どっかのタイミングでまたこのラジオに来れることをぜひとも皆さん願っといてほしいなというふうに思っております。はい、ということでね、まあ、今日とか僕まあ長袖着てますけど、まだまだ暑いんでね、ほんまにそうなんですよ。まあ、僕これ上長袖着てますけど下ゴリゴリでハーフパンツなんでそうなんですよ、まあ、まだまだ暑い日が続いておりますんで、ね、ちょっと皆さんほんまに、まあ、僕も8月体調おしゃれならんぐらい崩したりしたんで、ほんまに体調管理気をつけていただきたいなというふうに思っております。でまたね、いろいろなんていうんですか、もう風邪とかがどんどん流行っていったりとかで、なんか今、100日咳みたいなもうすごいちょっと前ぐらいから流行ってるみたいなのも言うてたんで、もうほんまに、まあ、忙しいスケジュールの方特に、まあ、これは自戒の意味を込めて自分に対しても言うておりますけれども、まあ、僕もねもうそんな日々ゆっくり休めるスケジュールではないんですけれども、まあ、休める時に、皆さんもしっかり休んでいただいてね、もう休まないとやっぱりね疲れも取れないですし、体力も回復しないんで、ほんまにね僕も体力回復しないまま次の日を迎えてることがもう連日なんで、ちょっとそこはね時間の意味も込めてですけれども、皆さんにもまだまだ暑いこの残暑の中ですけれども、体調管理の方は気をつけていただきたいなと思っております。そしてねもう夏休みももう終わって、もう終わってるんですよね今。僕らの時ってやっぱ8月いっぱいは夏休みでしたけれども、もう今の子たちはもうそれこそ土曜日とかが学校なかったりするんで、もう8月のもう終盤にはもう2学期が始まってるぐらいの感じかなと思いますけれども、でねそれこそお子さんおる方とかは、まあ、やっとこの夏休みの大変な時期超えたでとかはあるかもしれないですけれども、またね2学期が始まるとお子さんのなんやかんやでね、お子さんおる方は、いろいろ準備せんとあかんもんであったりとか、いろいろ教育せんとあかんもんであったりとかがたくさんあって、大変かなとは思いますけれども、皆さんねぜひともこの夏の疲れみたいなやつを、持ち越さないように、休めるときにしっかり休んでいただきたいなというふうに思っております。はい、ということで、しんみりした曲が流れてきておりますけれども、痛快徳丸ラジオも残り時間があと1分となっております。はい、ということでね、9月もまた僕いろいろ告知することであったりとかもあるんですけれども、そうですね、赤髪芸人怪座各種 SNS やっております。X、Instagram、TikTok、そしてね、YouTube、 YouTube はね、まあ、個人チャンネルで、させていただいておりまして、漢字の赤に CH で赤ちゃんというので検索していただいたらもう一発で出てきますんで、ぜひともまだねチェックしてない方はそちらもちょっとチェックしていただいて、あわよくばチャンネル登録なんかもしていただけたらなというふうに思っております。で各種 SNS に関してはもう、赤髪芸人って漢字4文字で入れてもらったら多分一番上に僕出てくるかなと思いますんで、そちらもぜひともチェックよろしくお願いいたします。ということで残り時間があと10秒になってきておりますので、この辺で締めたいなと思います。本日のお相手は赤髪芸人怪座でございました。また次回お会いしましょう。ありがとうございました。
1: ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中。ハームトーンレコーズ。そっと溶けてゆく。
2: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。もうあなたを離さないわ。最後まで聞いてなさい。私と一緒に。

ギクテクトップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギクテクトップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギクテクトップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売上、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ、8月がもうね終わろうとしておりますけれども、まだまだ暑い日がね続きますが、皆様いかがお過ごしでしょうかという感じですね。まあ8月ねお盆とかもありまして、まあ帰省されたりとかね、ご旅行行ったりとか、まあゆっくりお休みしたっていう方もいらっしゃると思いますが、なんとなくここからねもう9、10、11、12と4ヶ月で今年も終わると思うと、もう終わるのみたいな感じになりますし、9月入ってからはねもうほんまに超特急な感じで今年が終わっていくなという感じがしますのでね、これからまたね、バームトーンの面々も新曲とかも多分おそらく今年中に出るのかなという人もいると思いますのでね、まあ、そのあたりもちょっと楽しみにしながらランキングの方もね注目していただきたいと思います。そして YouTube チャンネルの方もね、それぞれのアーティストのものがこう一つずつね今あるものを利用しつつ、充実させていくっていう感じで動いていくそうなので、そちらの方もねぜひ皆さんフォローとか、高評価とかしていただけたら嬉しいと思います。それでは今週のトップ10ご紹介してまいりましょう。まずは今週の10位から4位までご紹介してまいります。第10位、先週と変わらずシェイクマイデイズ空はイミテーション。第9位は先週から5ランクアップもみゆりな開いたトランプ。第8位シェイクマイデイズ桜前線は1ランクアップです。第7位もみゆりなときめきドリームパレットが6ランクダウン。第6位シェイクマイデイズ独り占めの夢が1ランクアップ。第5位シェイクマイデイズブルーグレーの木曜が3ランクアップです。第4位シェイクマイデイズ青春のデッサンは1ランクアップとなっております。今週はね大きな動きはなかったんですけれども、先週1位だったもみゆりなさんのときめきドリームパレットが今週はね6ランクダウンということで第7位ということですので、なんだかねここときめきドリームパレット強いのでね、上がったり下がったりはしながら割とトップ10圏内をこうずっとね行ったり来たりしてるので、またこれ落ちたとはいえまた上がってくるんだろうなという感じはしますね。そして、11位以下ご紹介しておきます。20位シェイクマイデイズ君を見かけた。19位シェイクマイデイズアーモンドピスタチオ。18位山下圭司セールオンマイシンデレラ。17位山下圭司瞳にシャワーレイン。16位もみゆりな夢を見るかもしれない。15位もみゆりないつかギャッツビー。14位もみゆりなガーディアンエンジェル。13位もみゆりな帰り道は星空。12位もみゆりな青い風と白い空。そして11位が顕著君に伝えるメロディーとなっております。もみさんの曲がね5曲連続、はい、11位以下とはいえ並んでおりますので、これまだじわじわと上がってくるんじゃないかなというふうに思ったりします。そして今週のトップ3です。第3位は先週から4ランクアップシェイクマイデイズ知りもしないで。そして第2位が2ランクアップシェイクマイデイズ夕暮れにサイダー。そして今週の第1位はシェイクマイデイズ三角公演で待つということで、先週から2ランクアップしております。三角公演で待つね、特にその何かタイアップがあったりとか何かこう特別ね、押してるというわけでもないんですけれども、割とこういつも上の方のね、ランクにいるので、なんとなく皆さんが聞いてこうなんかほっこりする曲なのか好きな人が多いのか、なんか不思議な感じの一曲ではありますね。まあ美月さんそんなに映ってませんけれども、ミュージックビデオもあるのでよかったら見てみてください。そして今週はですね、オンラインライブがこの週末に近づいてまいりました。この方のこの曲を聴いていただきましょう。和田雅則で大人が夢見て何が悪い。

0: ということで今週は大人が夢見て何が悪い和田雅則さんを聞いていただきました。はい、今週の土曜日ですかね、和田正則さんのオンラインライブがありますので、ぜひ和田正則で検索していただきますと公式ホームページが出てまいりますので、そちらをねフォローしていただきますとライブが見れるそうなので、ぜひそのあたりもチェックしていただければなというふうに思います。ちょっとこうね和田正則ワールドをね皆さんに堪能していただくような機会が増えていくといいなというふうに思ったりもしておりますので、ぜひ応援ねお願いいたします。というところで来週はどんなランキングになるでしょうか、お楽しみに。以上、ギクテクトップ10のコーナーでした。
1: あー、今日のライブも最高だったな、マーメイド。
2: そうだな、スワロテール、僕たちの時代だ。
1: だが、ライブ以外にもっと俺たちのことを知ってもらう方法はないものか。
3: お困りのようね、シュガーボーイ。私はギグ仮面レディ、通りすがりのセクシーダイナマイト。
2: 帰れ、ここは僕たち二人の世界だ。
3: FM ギグではリーズナブルな価格で自分たちの番組だって作ることができるわ。もっともやる気があればだけどね。
2: 僕たちの番組
3: 1回分でも OK よ。血気盛んなバンドマン、自分の力試してみない？
1: 本名は鈴木だけどいいですか？
3: 大体みんなそんな感じよ。ついについに完成した、これぞ究極のシナリオ。どこかでこの作品をドラマ化できないかしら。
4: お困りのようだね、レディ。
3: 誰？
4: 私はギグ仮面、通りすがりのお人よしさ。
3: 帰れ、ゲルエロ。私は誰も信じない。
4: 君の作品ラジオドラマにしてみないかい？
3: え？
4: FM ギグは君のやりたい

0: 番組作りをリーズナブルな価格でサポートしてくれる。
1: でも番組なんて。
0: 番組一本からだって可能さ。まずはアクセス。
1: 男同士がをするドラマでもいいの？
0: 公序良俗に反することは受け付けません。
2: Good evening, everyone. The next program is Moonlight Break. Of course, it's to be live broadcast from FM Geek. You know,

はい、皆さんこんばんは。火曜夜9時となりました、刑事バイパスの時間でございます。8月25日第4火曜日、皆様いかがお過ごしでございましょうか。はい、この番組は京都本局からの生放送となっております。9時から、10時30分までの1時間半よろしくお願いします。オープンネックの方でも配信しております。よろしくお願いします。インターネットバラエティートーク番組 KG バイパスやっていきたいと思います。はい、こちらちょっと残念なお知らせになるんですが、メインパーソナリティの団長アットマーク総一郎は本業の農作業というのが忙しくなりまして、10月の2週目までのお休みとなっております。その間サブパーソナリティの道の空が一人でお送りという形になってしまいます。団長をね、心待ちにされた方としてはね、10月に入るまではちょっと待ってくれという話でございます。どうぞよろしくお願いします。その間道の空がね、一人でねぼーっとなんかね話しますけど、ついでついて来られる方はぜひ聞いてってください。でもね、共有するわけではございませんのでね、他の面白い番組見に行きたいわと思われる方はね、全然見に行ってもらって全然構いませんので、よろしくお願いします。はい、というわけで8月25日ですが、いやーすごいですね。まあちょっとちゃんと情報をね、センサーしきれてないんですけれども、あの台風が3つ発生してるって、ほんまっていうで、今現在8月25日の火曜日、現在9時現在になると、台風18号がね、沖縄を直撃しているというような情報になっております。で、そのまま直撃したまま西へさらに向かっていくというね。いやすごいですね、もう台風の挙動がちょっと僕らね、前の台風とかね、もうそういうぐるーっと東京の方に回っていったとかね、なんかすごい軌道を描いてる俳優めちゃめちゃありますよね。まあその影響もありまして、この台風18号の影響で北海道の方では大雨になっているとなったという情報ですね。朝の8月25日朝からずーっとなんか降りまくったというね。でそれは台風の影響、この台風18号の影響、それだけではございません。この台風の影響で18号のその動き、こう沖縄を東が沖縄ね、南から普通僕らの従来の考え方からするとね、南とかね、そっちの方から行くんですけれども、台風が東側から沖縄へ直撃したというこの影響でね、そのせいで全国的に暑い日になったという。熊本とかは38度を超えたんじゃないかっていう風な予報も、そういうね話とかも出ております。でさらに言うと、明日もね、これ負けず劣らず暑い日になるということで、皆さんね、体調管理十分気をつけてください。でまたこの台風の影響でゲリラ雷雨っていうのが発生する可能性があるというね。まあ前にねまあね、前の方って、ゲリラ雷雨だから、今回のその北海道の方で大雨が降ったっていうのは、もうおそらくこれが影響されてんじゃないかなって勝手に思ってるんですけれどもね。明日は暑い日になる、かつ突発的なそういう雨、もう8月中に降る降水量が半日に集中するみたいなね、前回の茨城県のみたいにね、そういう風な雨が発生する可能性があるので、その辺もね十分注意して、いやでも注意しようがないよなまあでもね、天気予報とかをねこまめにチェックしてください。まあ注意書きとしてはそこら辺ですかね。オープニックの方のコメントを読ませていただきます。よいしょ。はい、こちらゴーマンのパレードさんからです。おばまっちょりご無沙汰しておりますということで、ご無沙汰してます。すいませんね、団長いません夜勤中ということでお疲れ様でございます。
先週金曜日から土曜日にかけて福島県郡山市へ遠征しましたということで、いやいやお疲れ様でございます郡山は先週25度でしたよということでね、まあ先週ではないんですけれども、8月のまあね、これ団長といる時に話したんですけれども、8月の頭あたりに僕ら福島のチャリティーイベントっていうのにさ、団長が福島のチャリティーイベントに参加するって感じで、福島県のね、それに僕がついていたっていう話をしたんですけれども、その時は日差しは強いけれども過ごしやすいなっていう、そういう風な天気だったんですけどね。でもそれでもね、先週25度ということで暑い、まあまあね、ライブもそういうライブもね、日もね暑い日々だったんじゃないかなと思いますね。でも郡山って確かね、うん、大垣戻って第一声暑っお疲れ様でございます郡山ね、僕ちょっと仕事でいたことあるんですけれども、郡山市っていうの結構山の上の方ですよね。ですんで、わりかしてるその日差しは強いけれども、でも涼しいよねっていうね、体感的にすごい涼しいよねっていうの、そういうイメージがあるんですよね。ただ行ったんがね、ちょっと夏じゃなくて冬間に行ったんでね、ちょっとそのちゃんとねこの夏場の郡山市っていうのを体感してないので、しかももう10年以上前の話なんでねまあまあまああんまり当てになりませんがね、でも日差しは強いかなっていう風なイメージもありますね。でも体感的には涼しいっていうね。まあね、そら、まあ大垣というか岐阜県はね、何でしたっけ、7月の終わりでしたかね、なんか40度超えるとかね、そういったね気温があったりとかしてね、暑いイメージがこっちもありますね。まあまあ体調管理気をつけてください。こちらメールの方も募集しております。こちら来ております、ありがとうございます。はい、こちらプライドさんからのメール紹介させてもらいます。はい、プライドです。団長道の駅くんはおばまっちょりご無沙汰しております。最近バタバタしてて見れなかったです休日は郡上踊り行ったりということで、さて、先週金曜から土曜日に福島県郡山市へ遠征しました。アキスンが郡山でライブだったので見に行ったということでですねねえ、遠征に撮影した写真一部送りますということで、ありがとうございます。1両2両の車両ですね、これ。まあまあまあまあまあ、最後の写真とかはね、僕らもよく知っている灰色、鉄板色というか灰色の車両なんです。灰色のその JR 車両なんですけれども、2枚目の写真がちょっと面白いですね。これどう口頭で説明したもんかな。1両だけの車両なんですけれども、2枚目の写真、全体的な色はグレーなんですよ。でも先頭の顔の縁が白いんですで、ドアあるじゃないですか。ドア、乗客が乗り降りするドア、ここ黄色いんですよ。で、そのドアとドアの間に車窓があるんですけれどもね、そういう窓をついてるんですけれども、その窓の上部と下が上下が赤で、ドアと窓の間、ちょっと間隔短いんですけどね、そこは青色でも全体はグレーっていう結構一色なカラフルさあって、あ、こんな電車も走ってんのは珍しいなと思って、ありがとうございます。なかなかね、こんな面白いカラフルさですよね。どっかで走って、多分ね、この子もね、どっかで走ってるんでしょうねありがとうございます。ちょっとこの2枚目の写真すごい気に入りました。どうもです。どうもね、晴天に恵まれたようで良かったですね。
はい、プライさん、東京乗り換え滞在時間12分ということで、東京での滞在時間が12分だったのかな。これ東京での乗り換え、東京での滞在時間が12分でしたよね。12分っていうことでね、うん、僕らもね、福岡行った時どうだったかな。結構ね、余裕を持って行ったんですよね。ですので、京都で僕らと団長福島に行く時、まずお互いに片や滋賀県から片や京都の片田舎からそれぞれ40分とか1時間ぐらいかけて来て、それでまあ電車に乗って、それで電車というか新幹線に乗って、そこでまあ東京でやっぱり僕たちも乗り換えたんですよ。でその時余裕を持って、確か1時間ぐらい間があったのかな、余裕を持たせて。ですのでね、その間にね、コーヒーしばいたりだとかしてたんですけれども、まあまあまあ、この移動時間がだいぶきつかったですよ。移動時間だいぶきついですよね。何しようっていうね。特にね、自分なんか道の子はね、タバコを吸うので、でまあ新幹線っていうのはもう完全禁煙になってしまったのでね、いやどうしようかっていうね。この時間どうしようかって言ってね、団長に昔言われて、これいいよっていうふうに言われて、口に慰めにね、ちょっとあれは氷飴かなっていうのをね、舐めながらね、京都から東京から福島までのもう何時間っていう旅ですよ。その間をその氷飴でね、なんとかねしのぎました。はい、っていうね、そのおそらくプライさんもね、同じようなね、まあプライさんはね喫煙しない方と思うんでね、まあそれ俺みたいな苦痛を味わうことはなかったと思うんですけれども、まあ、そんなね忙しかったプライさんのねリクエスト曲書きたいと思います。よいしょ、リクエストはサーム高級フレンチよりあなたと作る深夜のフレンチトーストが好きをね、よろしくお願いしますということで、はい、というわけでかけさせてもらいます。レッツゴー。

はい、プライさんからのリクエスト曲でございました。よいしょ、サームで高級フレンチよりあなたと作る深夜のフレンチトーストが好きでございました。この曲聴いてパッと思ったのが、なんかポップな鬼塚千尋さんみたいななんかそんなイメージを勝手に今ふっとね思い抱きました。はい、ありがとうございますまあ、そうか、プライさん喫煙者でございましたか。それは失礼しました。じゃあ分かんない、僕の気持ちもねえ、まあまあまあまあまあね、ちょっとね、そういう周囲に迷惑をかけるという意味ではね、タバコっていうのはあまりというかね、全然ね、そうやって人にね勧められるそういう嗜好品ではないんですけれども、でもね、一回ちょっとそういうのを体験してしまってる身として、体験してね、もう身についてしまってる身としてはね、もうこのまま、まあ突っ走るしかないなみたいな感じになってますまあ比較的周り迷惑かけないようにやってます。はい、まあ何の話やはい、というわけでね、まあこうやってね、のんべんだらりとね喋っておりますが、何喋ろうかなっていう、まあね、先週団長と僕と二人でねやったんですけど、急にね、もう団長はね今日からもう農作業忙しくなるというか、初日が今日に当たるらしいんですよね。で、今日行けるかどうかっていう風な話をしてたんですよね、団長って。ギリ行けそうみたいな感じで、いやでもなーみたいな感じで言ってるから、どうしたんっていう風に聞いたら、いやー、そういう農作業に使うそういう機械とかを、ちょっとこの火曜日、25日の火曜日は久しぶりに稼働する日なんだっていう、だからその点検とかで時間がちょっと9時に間に合うかどうか分かんないっていう風な話をされてて、ちなみにこれがね、ちなみにその機械っていつぶりに使うんですって聞いたら、あ、それはこの田植えのシーズンに使うから1年ぶりに稼働させるっていうから、あ、じゃあ無理だねってじゃあ無理だから休めっていう風に言って無理やり休ませました1年ぶりに機械稼働させるっていうもんで、故障が出ないとか、保証がないな。故障とか絶対出ると思ったんで、もう休みにしろっていうふうに言って、ちょっと今日はね、無理やり団長を休ませまして、で、10月の2週目のあたりまでおそらく団長はお休み。道の一人でやらせてもらいます。すいませんね。だから、まあ、ひょっとしたらね、その機械っていうのがね、故障が見つからなかったらね、団長ここに座って、ね、話されてたかもしれないですけれども、ちょっと、それに命預けるわけにはいけないんでね、さすがに無理やろうということで、ちょっと休まし、団長お休みという形にさせていただいてます。はい、というわけで、じゃあ、道の駅何喋るよっていうふうなことになるんですけれども、まあ、道の句がね、ちょっとこの、まあ、道の句のこの、しばらくの間はね、映画の話、最近見た映画の話、見る予定の映画の話、あるいは、その感想であったりだとかね、そういった話とか、あるいはまだ暑いんですよ。暑いってことは、まだか、このね、やっぱ台風の影響かなんでか知らないんですけれども、まだ8月25日、めちゃめちゃ暑いんですよね。京都も30度普通に超えてますし、まあ全国的にも暑かったっていう日ですよ。なのでね、しばらくは、怪談系の話とか、そういう映画と怪談系の話とかしようかなっていうふうに思ってます。ですのでね、映画と怪談はちょっと自分に合わんなと思った方はね、バックしていただいて。
あ、全然構いませんのでね、よろしくお願いします。まあまあ、というか8月も終盤になってというよりかはあれなんですけどね、先週ね話したんですけどね、まあこんな話もちょっと触れておきましょうか。いや、甲子園がね終わりましたよ。まあ今回の、第108回でしたっけの甲子園は智弁和歌山が優勝というふうになりましたね。おめでとうございますということで。ただね、負けた時がね、だいぶね、だいぶ接戦で戦ってたんですよ。接戦で戦ったんだけれども、相手のチーム、なんて名前だっけ、高崎っていうところが、と戦ったんですけれども、そっちがね、ボールを、ね、後逸してしまいまして、それによって点が入ってしまって、結局それを巻き返すことができずに相手が敗退してしまったというね、だいぶ惜しい試合になってしまいましたね。っていうね、こういう風なね、結構そういう逆転勝ちとか、今年の甲子園とかもね、ちょっとその試合形式とかもちょっと変わったりとかしたんですけれども、でもね、白熱した投手戦であったりだとか、あるいはその一つのミスでそれで敗退してしまうっていうね、でもそういう残酷なね、残酷でもかつでもね、そういう見どころのある野球がすごい繰り広げられてたんですよね。ですのでね、まあうちの祖父とかもね、野球大好き、高校野球、プロ野球はあんまり好きじゃないらしいんですけどね、高校野球ね、すごい楽しみにしてて、それをずっと見てたらしいんですけれども、今年も面白かったっていうふうに言ってましたね。俺もね、チラッとね見てたんですけれども、面白かったですね今回では。まあそういう中で一曲いきましょうか。まあね、その後逸してしまって、決勝負けてしまうとかね、そういったことをね見てしまうと、やっぱりこの曲かなっていうふうに、この曲かけたいなというふうに思います。和田雅則さんで忘れることのできない夏。

和田正則さんで忘れることのできない夏でございました。はい、もうね、この曲ね、ちょっとね、あの甲子園とかほんのちょっとだけですけど、 おかげでミーとしてはね、あ、ちょっとその時のおかげで映像がね、ちょっと頭の中でちょっとリフレインしてしまって、あー、こういったこともあったな、ああいったこともあったなとか、 あの時エラーしてたなとか、 あの時こう、あのボールをちゃんと打ててたらなとか、それだわのね、見てる僕らがあのすごい熱く、そういう風に熱くなるんですから、やってる人間たちからするとね、特になんでしょうね。はい、書きさせてもらいました。はい、ここからはね、ちょっと映画の話でもしようかなと思います。道の駅が最近見た映画ですよ。この先ね、ちょっとね、映画のネタバレとかそういったものをね、ちょっとお話ししてしまうんですが、それでもいいよと思われる方、それでもいいよって思われる方はね、ぜひ見てください。あ、でもネタバレ聞きたくないわとか、お前の感想なんかどうでもいいわとかって思われたりされる方はね、あの全然聞かなくても大丈夫な内容なんで、よろしければお付き合いください。はい、道の駅はね、最近見に行った映画というの話、前にね、あの団地はいない時、一人の時にね、あのこの映画見に行こうかなみたいなことを言ったと思うんですけれども、はい、マイケル・ジャクソンを主人公にした映画マイケルですよ。はい、あの後見に行ったんですよね。いや、すっごい面白かったですわ。個人的にすごい面白かったんですよね。まあ、あくまでその映画の中の、映画の中のそのマイケルを見た上での感想であったなんで、映画の中のマイケルしか僕知らないんですよね。どんだけすごい人だったか、どんだけそういう影響力があったのかっていうのは、その話はすごい、マイケル・ジャクソンってすごい人なんだよっていう話は聞いたことあっても、実際に触れる機会があったのはこの映画の中の世界なんですよね。なのでね、実際のところはどうだかっていうのはちょっと置いといて、マイケル、あくまでこの映画マイケル・ジャクソンを主役にした映画マイケルを見た感想をちょっと話そうかなと思います。ちょっとね、お話のネタバレ込みで話すので嫌だなと思われた方はね、バックしてきてください。はい、ではマイケル・ジャクソンの話していきたいと思います。その前に曲かけたいと思います。ジャクソン5で ABC

はい、ジャクソン5で ABC でございました。一ついい？ この曲が、ジャクソン5の曲だって映画見るまで知らなかったです。ごめんなさい。それぐらいにね、あまりにも知らない状態でね、もうゼロの状態で、本当にマイケル・ジャクソンをゼロの状態で見たんですよね。マイケル・ジャクソンっていうのの知識ゼロの状態で見たんですよ。マイケルっていうのをね。その感想っていうか、言っていきたいと思うんですけれども。まあ、その、マイケル・ジャクソン、マイケルが、まあ、ジャクソン5っていう、そういう家族のグループから、独り立ちしていって、そうやってこう、スターになっていくっていう様をこう、映画に、そこの部分を映画にしているんですけれども、まあこの映画の主軸が、主軸になってる部分っていうのが、おそらくなんですけれども、その父親からの独立はね、そうやってジャクソン5っていうのの中でね、彼ら、まあ5人兄弟で活動していくんですけれども、お父さんがね、すごいこう厳しくね、しつけをされてたんですよね。すごい、もっとテンポ合わせろとかって言ってね、すごい厳しくしつけてるんですよ。で、まあ、お父さん、まあ、その父親、もうすごい強権的なんです。すごいこう、なんていうかな、虐待、幼いマイケルをね、虐待したりだとか、そういった描写とかもね、あったりして、なかなかきついなっていうところあったんですけれども、まあその父親から独立するっていうのがこう中心にあったんで、だからね、こういろんなそういう出来事とかあったんですけれども、その中で、ね、父親からどう独立して独り立ちしていくかっていうところをね、が中心にある映画だったんで、それを僕は楽しく見れた方でしたね。なので、俺は楽しく見れました、この映画。すごい楽しかったです。で、この、マイケル・ジャクソンの家って、てか、これはマイケルがいびつなのかな？ちょっとね、映画のマイケル・ジャクソンっていうのがね、の、いびつさっていうのもちょっと描かれてるように俺は思いましたね。やっぱりそのお父さんからね、独立しないといけないよっていうふうに周りからも言われて、自分一人ではちょっと、自分はちょっとお父さんとど、そ、お、お父さんのせいで、そういう今後のそういう音楽制作活動とかそういったものに制限がかかると。制限がかかってる状態だって言って、その上から逃れたいっていうふうに言って、じゃあってことで、お父さんをちょっとね、そのマネージャー業から、マイケル・ジャクソンのマネージャー業から解雇しますっていうふうに、まあ書類でね、送るわけですよ。まあでも、お父さんと、要するに家族と一緒の家で生活はするんですよね。お父さんから独立するって言いながらね。そこもちょっといびつだなっていうふうに思いましたし。で、まあ、マイケル・ジャクソンっていうのは、その小さい時から座って、そういう、もう音楽活動とかしてたから、学校とかもあんまり行けてないんですよね。もうここで、お父さん言うわけですけど、ここで成功すれば、こういった底辺の生活から抜け出せることができるからっていうことで、そのためにはもうそうやって学業とか、友達と遊ぶとか、そういったものはもう排除してよって、とにかく成功をつかむんだっていうことで、それでそうやって兄弟たちっていうのをビシビシしごいて、文字通り、その、まあ虐待見えたこともジャクソン、マイケル・ジャクソンに対してもね、したりとかして、ちょっと厳しくやっていったんですけれども、だからそういった遊べなかったマイケル・ジャクソンは、幼少期に子供たちと、まあ、遊べるっていう段階になっても、もう自分のことをスターとして
てしか見てないと、等身大の自分を見てくれないから、その子供たちと一緒に遊ぶことができないっていう風に言われて、で動物たちと遊んだりだとかするわけですよね。だからまあそういう障害のある子供たちとか、あるいは重度のやけどをしている子供たちとかっていうのに対してすごい優しいんですよね。優しいし、でもどっかいびつなんですよね。これはスターゆえなのか、まあスターだからそういうふうに振る舞わないといけないっていうふうになってるのかわかんないんですけど、なんかすごいいびつだなっていうふうに感じましたね。とてもその年相応の人ではないなっていうふうに見えたりだとかね。まあでもね、だからといってね、お父さんが 100% 悪いかって言われたらそうでもないんですよね。ちょっと難しいんですけれども、お父さんの言ってることは結構正しかったりするんでね、自分だけでそうやってこう、周りからどういうふうに見えているかとか、そういった世界をお前は知らんだろうっていうふうに言ってやるだとか、あるいはそうやって成功するためにはそうやっていろんな犠牲を払わないといけないんだっていうふうにする、お父さんっていうのは、まあ、正解かどうかは分かんないけど、正しくはあるんですよね。まあでも、まあ俺はね、そういった、でもそういったお父さんから独立して、もう自分一人で、もうそうやって、文字通りステージの上で、もう独立するっていうふうに宣言をしてっていう。で、そこで、まあ、その後のダンス、その合間ですよね。もう、ジャクソン5っていう幼い時から、で、青年に入って、青年期に入って、そこでも作曲活動を続けていって、でそこからさらにもっと打ち込んで音楽やっていって、それこそスターに上り詰めていくっていう、そういうマイケル・ジャクソンが見れて、あ、これはすごい、そういう初めて見るね、スターっていうものを初めて見たんで、マイケル・ジャクソンっていうスターを初めて見たんで、あ、これはすごい人だったんだなっていうのは見えましたね。まあ、後々感想とかを見ているとね、この描写とか、この描写がないとか、そういったとこあるみたいなんですけれども、重要なファクターになるものがないとかね、この今後のマイケルの人生において、この描写入れないとダメだろうみたいな、そういった部分とかあったりするらしいんですけれども、でもね、この激アサチャプチャプのはね、道の奥からすると、十分マイケルの凄さっていうのは伝わったっていう感じの映画でした。面白かったですよ。一曲いきましょうか。はい。マイケルの中でも結構ね、尺を割いて制作過程っていうのが描かれていました。その中の曲一曲かけさせてもらいます。ビートイット。

はい、マイケル・ジャクソンでビート・イットでございました。いいっすね。まあダンスと歌はすごいね。あのすごうーんもうなんだろうな。もう先ほどね、あのまだマイケルの観測止まんないですけれども、あのもう特にまあ青年青年になってからのマイケルとかもすごいんですけど、やっぱり幼い頃のマイケルもね、役のね、コウもね、すごい上手い演技してて、ああ、いいなっていうふうに思いましたね。ああ、小さい子なのにすごい大役、マイケル・ジャクソンという役やってるのにすごいよく、全然触れてこなかった自分がね、マイケル・ジャクソンっていうのを触れてこなかった自分でさえね、ちょっとその子の演技もあって、こう序盤からすごい引っ込まれましたね。もうそういう激アサチャプチャプのね、道のからするともうマイケルの歌とダンスすごい圧巻でした。面白かったです。はい、というわけでね、まあ映画マイケルのお話をさせてもらいました。感想をさせてもらったんですけれども、ですね、まあその時にね、僕道のく一人だけで見に行ったわけではなかったんですよね。もう一人ちょっと同行者の人がいて、その人と二人で俺見に行ったんですよ、そのマイケルをね。で、ああまあまあ楽しかったねとかね、二人ともね、あまりマイケル・ジャクソンのことをよく知らない人間なんでね、あのそこでね、あの意見がぶつかることなく、うん、なるほどなるほどねって、いい映画だったねっていう風な感想だったんですけれども、その後ですよ。あ、しばらくしてからね、その方からちょっと連絡来まして、あのなんか最近、その人曰くですよ、曰く最近なんか映画でちいかわっていうのやってるらしいじゃんって。あのそれ、あのなんかこう見た後なんか語り合いたいっていうのがすごいこう出る映画だっていう風に聞いてるんだけれども、見に行きたいっていう風に言ってて、どうしようかなって悩んでます。この場合のどうしようかなっていうのは、あのどう本当にうん、まあ言葉通りどうしようかなっていうふうに思ってるんですけれども、あのなんでかっていうと、あのその人はね、あのちいかわの見たちいかわっていうのが流行ってるらしいと。で見た後語り合いたくなる、その内容について語り合いたくなる内容らしいっていうふうな話で見に行きたいって言ってるんですよね。でも俺からすると、あのちいかわの世界観っていうのは結構ね、ネットとかでね、さらったりしたら、ネットとかにさらったりすると、その世界、チーカーの世界観っていうのに、ちょっと触れてるんですよね、僕。だから、その人が言ってる、チーカーの、その人はね、もう、ゼロの状態からチーカーを見るんですよね。俺は世界観ちょっと知ってるから、いや、うん、語り合うというか、多分これ見た後しんどくなるんじゃないかなっていう、ちょっとこれは世界観伝えるべきなんかな。いやでもゼロの状態で一回ちょっと映画どういう風に見るかちょっと楽しみやし、ゼロの状態の人間がチーカーを見てどういう風な反応するか見たいなっていうのもあったからね、あのチーカーはっていうのをおそらく来週かな、見に行こうかなっていう風にちょっと思ってます。うん、まあ世界観とか内容とかそういったところはね、あまりお伝えせずに、あるいはまあね、それともね、全体的に盛り上がってるから、それ全然盛り上がってて面白い、そうやって語り合いたい内容らしいから見に行くっていう真っさらな状態なんでね、その方が壊れていく様をちょっと横目でね、特等席、ある意味特等席で見れるんじゃないかなと思って、ニヤニヤ内心ちょっとビクビク悩みながらも
ちょっとその破壊されていく3を見てみたいなっていうふうに思って、おそらく来週見に行くと思います。まあ、なんでみちのくがこんなにそのちいかわっていうのを大丈夫かなっていうふうに言ってるかっていうと、あの内容がね結構ちょっとあのやばいんですよね。あの何あまあねちょっとね俺の知ってる範囲でちょっとさらった内容なちょっと話すんですけど、ちいかわって結局何

行きたいって言ってるんだと思うんだけれども、違うんですよね。ちいかわの世界観って、選択を間違えたら死ぬっていう、結構サバイバルの内容なんですよね。まあ、ちょっと今日、主人公たちっていうのは、まあ、言ってしまえば、日雇いの労働者なわけなんですよ。ね。だから、泥臭く日々を生きてるわけですよね。その仕事。仕事を、に、その日、その日の仕事にありつくために、必死で頑張って、っていう、そういうふうな泥臭い仕事をしてるんですね。で、資格が、その中でも資格がないと、職業、選べる職業の制限があったりだとか、あるいは、資格がないと、飲酒、酒を飲むこともダメなんですよ。酒飲んでいいですよっていう資格を取らないと、酒も飲めないっていう、そういう世界観なんですよね。で、まあ、道端にね、そうやってね、もう、普通に食料とかも落ちる世界観なんですけれども、まあ、普通にね、そうじゃ、パッと、それだけ食、それをね、摂取することで、食事は一定担保はされてはいるんですけれども、でも、気候によって、気候変動とかそういったものによって、その食料っていうのが腐ってなくなって、なんかやばいキノコが出てきたりだとか、っていう、で、食ったら即死ぬ、みたいな。もう、あるいはもうその辺に落ちてるやつが、なんとなく、その辺に落ちてるやつ、なんとなく触ってみたら、それがもう一発で死ぬっていう、そういう世界観なんですよね。だから、こう、一定、もうざっくり言うと、日雇いの労働者なんですけれども、一定の戦闘能力と、サバイバー能力がないと、あっさり死ぬ世界。それが、ちいかわなんですよね。おお、これを見に行きたいと申すかっていう。いや、ちょっとこれ、そっか、見に行きたいかっていう。これはね、まあ、さらっと、ざーっとふうに説明しましたけれども、そういう世界観をなんとなく知ってるんですよね。で、世界、今ね、そうやって、世界中の、ちょっと前までね、見てた世界中のそういう興行収入とかで、1位が、スパイダーマンなんですよね。スパイダーマンのホームシリーズっていうのが出てて、それがアメリカとかイギリスとかヨーロッパとかそういったところでは興行収入1位っていうふうになってるんですけれども、日本だけそのスパイダーマン差し置いてチーカーが1位なんですよ。それぐらい見に行ってる人間が多いと。で、こんなサバイバルなやばい話のあっさり死ぬっていう世界観なのに全年齢対応なんですよね。なので、ひょっとしたら見に行きたいって言ってる人泣くんじゃねえかなって思ったりとかしますけれどもね。まあ、このスパイダーマンの方もね、映画、ちょっと前のね、ノーウェイホームっていうのの、続編として、今のこの、スパイダーマンっていうのを放送さ、映画館で映画館で出てるんですけれども、だから、ノーウェイ、そういうホームシリーズっていうのがあって、それを経たスパイダーマンが、ノーウェイホームによって、すべてのものを失って、ごめんね、またネタバレするけど、すべてのものを失ったスパイダーマンが、まあ、社会人となって、新しく、そうやって最新作のシリーズで今出てるんですよね。だから、成長したスパイダーマンを見たいっていう層が、もう世界中にいるわけですよね。ノーウェイホームで脳を焼かれた視聴者たちが、あなたのスパイダーマンどうなったんだろうっつって映画館に駆け込んでいく中で、日本ではチーカーが第一になってるっていう。だからひょっとしたら新しく出てる方のスパイダーマンもちょっと俺は個人的に見に行こうかなとかって思ったりも

ってます。まあその前にね、おそらくちいかわの来週かな、それを見ようかなと思ってます。よっしゃ、一曲入れましょうか。まあこの道のくセレクトで曲かけていくとどうしても偏るんですけれども、まあそれでもね、まあいや、偏ったね、道のくのね、偏った曲かけたいと思います。よいしょ、曲は読めない読めない。でもビデオキルドラジオスター。

ビデオキュールだラジオスターでございました。舌が回ってないけど許してね。まあ簡単に言うとですね、まあそういうビデオっていうビデオ、もっと言うとテレビですね。テレビの発展でラジオっていうのがいなくなっちゃった、死んでなくなっなくなってしまったっていう、そういうお話、そういう映画じゃない、曲でございます。あの時のラジオとかはそうやってこう輝いていたのに、いつの間にかそういうビデオに撮って、ビデオまあテレビに撮って変わられてしまったよね、変わられてしまったっていう風な、そういう嘆きの曲でございますね。似たような曲もう一曲書きたいと思います。クイーンで、まあこれも同じような話です。クイーンでレディオガガ。

ピーンでレディオガガでございました。まあこの曲も夢を見せてくれたラジオが いろんな夢を見せてくれたのに、今では雑音しか流さなくなったっていうね、そういうある意味嘆きの折り合いは、あるいは頑張れソングでございます。レディーガガが好きで、この曲のことをレディーガガが好きで、このラディオガガっていうそのままの名前、そのままの芸名にしてるんですね、確か。まあいい曲ですね。ありがとうございましたってことで、まあ怪談の話でもしましょうか。8月末なのに全然暑いっていうね、この気候。もう怪談語るぐらいしかねえんじゃねえかっていうちょっとね、こっからね、ボツボツゆるゆるとした、ね、時間にさらになっていくと思いますが時刻は9時14分でございます。まあまず怪談って何っていう、発祥はどこからっていうところは あるんですけどね。まあ僕らがね、そうやって考える怪談っていうとね、どのあたり、まあ人によってね、どこのあたりが怪談かっていうのはね、ちょっと怪談が作られたかとかっていうので、ちょっと定義とかそういうのはね、違うと思うんですけれども、まああくまで道のくなりの解釈っていうのをもとにして、ちょっと怪談ってこういう風に作られていったんだよっていう、ちょっと歴史的なかつ道のくのフィルターがかかった状態でのお話をちょっとしていきたいと思います。歴史ですね。まあまず、まあ出てきたのは平安時代ですね。平安時代っていうのは、そういう平安貴族とかっていうね、源氏物語とかそういったものが出てた、あとあれ枕草子とかね、そういったものが、そういった本とかが出ていた時代のお話なんですけれども、この平安時代っていうのは、まあ歴史長いんですけどね、でも鬼とか怨霊っていうのは実際にいるっていうふうに思われていたんですよ。でそういった怨霊とかが疫病を蔓延させたり、あるいはそうやって雷を降らせたりっていうのが、そういうふうにするっていう、それはもう怨霊の仕業なんだっていうので、怨霊は絶対にいるっていう、そう思われていた時期のお話、時期なんですよね、平安時代っていうのは。ですので複数その怨霊、実は複数に怨霊とされる人物たちがいて、その人たちを一応にまとめて、京都の神仙苑だったかな、あそこでその怨霊たちを鎮める儀式とかが行われていたりとかです。そういうのをするほど怨霊とか鬼とかそういったものに対して恐れであったり、あるいはいるっていうふうに考えられていた時代なんですよね。それがこの平安時代。この頃は怪談って言ったら教訓話っていうのが中心なんですよね。悪いこと、こういう風な悪いことをしたら自分にこうしっぺ返しが来るぞみたいな、そういう教訓話です。そういう教訓話が中心で、どちらかというとそういった怪談とかも、そういう武士たちの肝試しとか度胸試しで、そうやって怪談っていうのがあったっていう。だから肝試しで肝試しで、そうやって逃げ出したやつが、あ、根性なしやっつって、逃げ出すに最後まで聞いてたやつとか語ってたやつとかっていうのは、あいつ強いな、やるなっていう風に見られていたっていうね、そういう時代が平安時代です。で鎌倉室町時代に入ります。ここで幽霊というのが出てきます。ただこの幽霺というのもどちらかって言ったら怪談、幽霊とか出てくるんですけれども、ここでも怪談っていうのはあるんですけれども、でもどちらかって言ったら
説話、要するにお説教の中にそうやって怪談みたいなお話があるっていう、先ほどの教訓話と、平安時の教訓話とちょっと似てるんですよね、説話として出ていると。で、武士たちの間で度胸試しとして広まっているのが百物語。百話する中でビビって逃げ出さなかったやつが、最後まで座ってたやつが優勝。お前すごいやつっていう風に、あいつ逃げたか、器じゃねえな、あいつ逃げたか、あいつ根性なしやなっていう風に言われるっていうのがっていうね。まあここまでね、平安から鎌倉室町あたりまでは、どちらかというと度胸試しとして怪談がありましたっていう時代なんですよね。まあ室町時代って言ったら、まあ あれですよ、室町時代は簡単に言ったらもう織田信長がいたりだとか、そういった時代ですね。で、そのうち、豊臣政権、今豊臣兄弟やってるよな豊臣政権になって、その後徳川家康が主導権を取って、で日本を統一して争いのない世の中になりましたってなったんですね。これが江戸時代です。で、この江戸時代に入って、娯楽として怪談、怖い話というのが大流行するんですよ。まあなぜ、そういうふうに大流行したかっていうと、やっぱりそうやって平和になったっていう、平和になって、そういう識字率、まず字が読めたり書けたりっていうのが、すごい識字率っていうのは向上、こう識字率がアップしてたんですよね。まあそうやって寺子屋行って、そうやって字とか書いたりとかね、そういう練習とかね、庶民ができるようになったんですよ。それによって、そういった読み物、同時期にそうやって読み物とかも大量に出回ったんで、そういう読書という娯楽が誕生したんですよね、この時代に。それまで読書するって言ったら、もっとさっき言った説話とか説話とか、そういう戦とはっていう心得を記した本とかそういったちょっと血生臭かったりだとか、あるいは本当に説教臭い本とかが多かったんですけれども、娯楽としての本っていうのも出てきて、それが識字率の高さと兼ね合って、そうやって一般の人たちに座って広まっていったんですよね。で、あるいはそうやって歌舞伎とか浄瑠璃とか、そういったものを見て、視覚的な情報ですよね。そこでも怪談とか怖い話とかっていうのが出てきてますんで、それによって、まあその流行っていうのもあります。で幽霊とか妖怪が、まあそれによって何が起こったかっていうと、先ほど言った読書、読み物、まあ読み物の中にも挿絵がついたりするわけですよね。あるいは絵のみでそういう絵のみで何々幽霊、これは何々幽霊っていうやつ、何々っていう妖怪だっていう風に書いてある絵とかができたりとかして、もう幽霊とか妖怪がよくわからないもの、得体の知れないものっていうのではなく、身近にあるものになってしまったんですよね。要するにもっと言うと娯楽ですね。身近にある娯楽として、最初に言いました、娯楽として怪談と怖い話というのが定着していって、まあ、その流れが現代にも続くという感じですね。ですので、現代ではね、そうやって活字とかに触れるよりも、そういうインターネットとかで自分が経験した怖い話とか、そういったものってそういったネットとかでね、書き込みとかあったりする書いてね
あったりするんですけれども、まあ読み物によってはこの江戸時代の怪談とかをベースにして書いたんじゃないか、本好きの人間がこういうふうなあの怪談とかそういったものを読んで、現代に落とし込んで書いたんじゃないっていうふうに、そういうふうに読める、読み取れるっていうふうな怪談もインターネットの中に転がってたりするんですよね。ですので、まあ何が悪いとかっていう話ではないんですけれども、あのそういうのの発展のおかげで、こういう江戸時代、平安時代もそうかしますと、平安時代とかになってくるとそういう鬼とか怨霊とかはいるもの、もう恐れるものだったんですけれども、鎌倉室町になってくると、あの度胸試し、武士たちの度胸試しとしての側面が強くなってきた。で、江戸時代に入ってそういったものが全部取っ払われて、あの娯楽、読んで楽しいもので、それで身近にあるものなんだっていうね。まあ、あるいはあのそういう誰もこのここのそういう森林、森とかに入ってはいけないよっていう禁足地って言うんですけどね、そういう風にされてた土地とかも、あの徳川幕府っていうのが開かれて、そういった土地とかも開拓していったわけですよね。あの ですのでそういう神話でのそういう生き物とか、そういったものがいなくなって、まあいなくなったわけではないんですけれども、そういったものが大流行して、江戸時代に大流行して、でそういった神神々しいものとかっていうのも、あのそういったものも二次創江戸ですよ、江戸時代に二次創作とか三次創作とか、そういうふうなもの、それまで、鎌倉時代とか室町時代に書かれてた本を読んだ江戸時代の人間が二次創作三次創作とかしていって、なんかどんどんどんどん体系が広がっていってっていう、だからそういう風な、あの本当にエンタメ、娯楽エンタメの最前線になったのが、あのこの江戸時代っていう風な感じであります。だから江戸時代で結構すごいですよ。あのちょっまあまあね、そういう平和な時代になったのと、先ほど言った通り識字率とか、あるいは挿本とか、そうやって挿絵とかね、入ってたりだとか、歌舞伎とか、そういったものでどんどんどんどんそうやって人の目に触れるっていうなっていってたんで、だから今はね、あの怪談話の成立っていうのは、まあ成立というか大流行したの江戸時代で、その流れで、近代に入っていってもそのちょっと盛り上がる、江戸時代以降も明治に入ってもちょっと怖い話が盛り上がるとかね、なっていくんですよね。今ではね、インターネットとかそういったインターネットっていうのが発展していて、その中でそうやって怖い話とかっていうのも取り上げられるんですけれども、そのインターネットの中でも江戸時代に書かれていたお話とか、そういったものがあの今でも、それを手本にして、あるいはそういうのの中手本にしていって、その上でそういう自分の物語として出しているっていうね、そういったのもありますね。今日は紹介することできなかったんですけれども、まあある怖いそういう怪談話、俺が読んだね、あの別のそういう読み切り漫画の中に書いてあったボタン老老っていう話があったんですけれども、これのおそらく元ネタになっただろうなっていう話が、江戸時代に書かれた鬼滅の釜っていう物語があって、これひょっとしてその物語の土台に、このボタン老老読んだ作者が、現代ですよ、現代に読んだ作者が、あこういう話も面白いなってことで、ボタン老老っていうね、ちょっと
今回初夏できなかったので、来週31日でしたかに、そうですね、もうちょい9月1日は来週って言ったらに、ちょっとね、またちょっと週またぎますけれども、怪談話あるいは映画の話っていうのをしていこうかなと思っております。はい、もう間もなくね1時間半となります。ここまでね長いことね聞いてくれた方々、ちょっとね聞き取りづらかったりだとか、あるいはちょっと舌がもつれたりだとかしたりだとかね、ちょっともたもたして一読一人だとね、どうしてもねこういう風にもたもたしたね配信になってしまうんですけれども、まあ聞いてくださった方ありがとうございました。まあ、先ほども言った通りね、あの台風18号の影響で明日、今日が25日なんですけどね、今日この番組放送中は8月25日の火曜日なんですけれども、明日26日はあの全国的に暑い日になりそうであると。でかつゲリラ豪雨が発生する可能性も高いということなので、あの皆さん、あの暑さ対策兼、あの窓を閉めて、もうちょっと外出するときはもう部屋の換気とかね、少しでも風の通りを良くするためにちょっとクーラー切って、暑いから窓開けとくではなく、あの窓を閉めてあの外出してください。うちの母親とかね、たまにね、あの窓開けたままとかそういう風に外出することあるんですけれども、もう部屋の中ぐっちゃぐちゃ、ゲリラ豪雨とか発生してしまうと、その中の状態でね、室内がぐちゃぐちゃになるんで気をつけてください。本日もありがとうございました。 KG バイパス8月25日の放送終了とさせていただきます。では来週また会いましょう。 See you next week. バイバイ。

信念恥じることなし。決戦の時義を貫き戦う。我に知恵を業務、我に勇気を。

だ上空には寒気が流れ込んでおり、日本海側を中心に変わりやすい天気となるでしょう。明日がどんな天気になっても皆さんにとって素敵な一日になりますように。

0: 森ひよりのワトセトラジオ。おはようございます。森ひよりでございます。今朝も元気に FM ギグ神戸ステーションよりお届けしてまいります。エルフィンさん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 9月になりました
1: ねえ。もう
0: 早いですよ。
1: 言いたくないけど早いですね。
0: 9月ね、1日です。はい、今日はですね、はい、今日はですね、あの雑節の一つ、
1: はい、
0: はい、あの210日ですね。
1: 210日、
0: はい、これね、あの例えば5月の初めに88夜ってあると思うんですけど、
1: はいはいはい、
0: いつから数えて210日でしたでしょうか。
1: あ、春分。
0: 惜しい
1: 惜しい。節分。
0: 惜しい。近くなりました。
1: 近くなった。
0: 春の始まりの日。
1: 春の始まりの日。はい、立春。
0: そうです、そうです、立春ですね。立春から数えて210日目に当たる日のことで、あの昔からこの辺りね、あの台風がよく来るんですよね。はい、なのであの多くの農作物の、あの農作物に対して、まあ、いろんな被害が出るかもしれませんから、はい、気をつけましょうねという警戒する日で9月1日ですし、あとはですね、あの関東大震災が起こった日なので、
1: はい、
0: なんか防災か何かの日になってるんじゃないかなというふうに思います。
1: あ、そうですね、そうですね、
0: 皆さんもね、はい、うん、あのお気をつけいただきたいというふうに思っております。はい、ね、あの台風がねよく来る季節ですけど、今はねもう本当にあのこの季節に限らずもっと早くから来たりですとか遅くまで来たりという年もあるんですけれども、まあ、いずれにしてもですね、気をつけましょうという日ですのでね、
1: はい、
0: はい、ということでございます。それでは今週も元気に始めてまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。

0: 改めておはようございます。改めましてお
1: はようございます、
0: はい、今週も、ね、元気で始めてまいりたいと思いますが、はい、ごめんなさいね、何今日話すんだったかななんて思いながらですね今考えてたんですが、まあ何でもいいと思うんですけれどもね、はい、ただねちょっと先週のことをね振り返ってましたらね、
1: はい、
0: あの実は先週いろいろ話したんですけど、
1: はい、
0: そもそも、あの例えば先週出てきた男性育休って何かなと思って聞いてらっしゃる方もいらっしゃるので、
1: はいはいはいはい、
0: ちょっと言葉の確認をした方がいいかなっていうふうに思ったんですけれども、はい、皆さん男性育休って何かってエルさんご存知だと思うんですけど、どういう状態と言いますか、何だと思う、何でしょう
1: 男性育休、もうあの初めから今までずっと、
0: はい
1: はい
0: はい、
1: これで言うと、まあ、男系で、
0: あ、そうですね、
1: 来てますよという、
0: はい、でこれね、きっとあの、はい、初めて聞く方は男系ってと思われますね。
1: 男性と男系の違いとかですね、女性と女系の違い、
0: そうそうそうそうそうそうそうそう、で、今となってはですね、女系はもうないんですね、はい、
1: そうですね、
0: はい、女系で継いできたものがないので、
1: はい、
0: はい、女性天皇はありえるんですけど、そうですね、はい、女系天皇はありえないんです。ね、はい、でそこもちょっともしかしたらごちゃになってらっしゃる方いらっしゃるかなと思うんですけれども、はい、万世一系という言葉は、はい、あのまあ、いろんなことに使われていい言葉なんですけど、今私たち万世一系というのは天皇制のことを指す場合が多いんですね、はい、で天皇制でいう万世一系というのは今エルビさんおっしゃってくださった通り、男系でつないできた、だから万世一系イコール男系なんですよね、はい、で男系とは何かと言いますと、あのお父様をたどれば、うん、初代天皇神武天皇様といえば、うん、王神天皇様で分かれてるみたいなので、うん、王神天皇様につながってくると第15代かな、うん、天皇様ですねにつながってくるということでございます。なのでお父様をたどったら初代天皇様につながる人のことを、万世一系の系統ということが言えるということなんです。なので、うん、ご本人が女性か男性かは関係なくて、
1: うん、
0: ご本人が女性でも、うんうん、お父様が天皇だと、天皇陛下を大前提として万世一系に継いでらっしゃるから、うん、はい、天皇様になってらっしゃるということは、もうすでに万世一系、男性、男系の方なんですね。はい、ということはお父さんが天皇でいらっしゃる方は、うん、全員万世一系であり、うん、あの日本の歴史上皇室典範を考えないならばですね、うん、天皇を継いでも問題がないです、うん、今皇室典範では万世一系の、 あの男系男子っていうことにね限定されてますから、うん、今の法律では男の人しか天皇になれないです、うん、はい、なので今の、まあ、皇位継承順位になってくるんですけれども、はい、ただ、愛子さまが天皇になることは、うん、今の日本の歴史の中では、うん、ルールとしては慣れなくはないです、うん、お父さんが天皇だから、
1: はいはい、
0: でもやっぱり憂いてることは、うん、愛子さまがもし天皇になられたら、うん、まあ悠仁さまいらっしゃるので、うん、いつも女性が、うん、天皇になる時というのは、うん、もう日本の危機を救う時なんですよね。そうですね。もう次に次ぐ人がまだ幼いとか、うん、っていう時にピンチヒッターとして立たれるっていうことが今までの歴史ですから、うん、はい、悠仁さまいらっしゃるのに愛子さまがお継ぎになるということはないんですけれども、たとえ愛子さまが天皇になられても日本の歴史上皇室典範を考えないならば OK は OK なんです。ただ、うん、憂うことはですね、うん、愛子さまがどなたかとご結婚なさって、うん、お子様が生まれた時に、うん、そのお子様は、うん、天皇になれないんです。もし天皇になったとしたら、うん、万世一系を崩してしまうことになり、はい、長い歴史が途絶えてしまうんですね、うん、でも今の日本人、うん、物差しがかわいそうかわいそうじゃないっていう話になることが多いので なんで愛子さまの子供さんが天皇になれないのっていう世論が増えてしまったら、うん、今日本民主主義なので、うん、多数決で決めるっていうことになってしまったら、うん、愛子さまのお子様が天皇になるということがありえるかもしれない、
1: うんうん、
0: そうしたら、うん、日本の万世一系は途絶え、うん、でも先週お話ししたように天皇制が始まるのと同時に日本の歴史が始まってますから、うん、2686年の歴史は天皇制が続いた歴史であり、うん、天皇制のルールが変わったら、うん、諸外国から日本という国が変わりましたねって王朝が変わってるから、
1: うん、
0: 今まで日本王朝が変わってこなかったから、うん、日本という国が変わってこなかったので歴史が長いからギネスブックに載ってるのであってね、王朝が変わったら新しい国ですねって言われる可能性がありね、それは他の国の王朝は血縁が途絶えてても続いてる場合があるんですけれども、そういう計算されてるんですけど、日本の場合は天皇制の歴史なので、そう言われてしまったら日本の歴史って今から1年目ですねって言われる可能性があり、子供たちの大きな誇りを失ってしまう可能性があり、歴史がの重みが影響力の重みであった部分があって、日本の強みだったのにその大きな強みをなくす可能性があり、国家存亡の危機となる可能性も大いにあるということを想像しないといけないということなんですよね。それを想像できるかどうかっていうところで、賛否に分かれるんだというふうに思うんですけれども、私は可能性として、愛子様が天皇様になられたこととしたらですね、愛子様の子供さんを天皇にしたいっていう人がいっぱいいるんだろうなというふうに思う。これは日本の歴史を途絶えさせたい人たちの思惑が働いているというところも、なきにしもあらずということを考えなければいけない。ですね、ある方がですね、これ前ラジオに言ったかもしれませんね、はい、ある方がですね、動画って誰もが作れるじゃないですか、はいはいはい、誰もがアップできるじゃないですか、そこに本当の情報か嘘の情報かっていうことは関係なくアップできるんですよね。でも嘘な情報だった場合にはもちろん嘘ですよっていうことができるんですけれども、それを取り下げてくださいとか、もしくは問題が大きすぎるから訴訟しますって言えるのは、それの党、言われた党の本人しかできないそうなんです。なので党の本人になった方が、この情報嘘です、だから誰が作ったか、その作った人を探してくださいって、その SNS のプラットフォームの運営してるところに言ったそうなんですね。ですぐに消されると誰が作ったかわからない場合が多いんですけれども、どこで作られたかまでは分かったらしくて、日本国内の天皇様の動画なのに、日本で作られてないそうですね。ということをが分かりましたっていうことをおっしゃった、ご本人だからこそ追及できたっていうことを思いますと、誰かの思惑に日本人が翻弄されている可能性がなくもないというふうにね、思いますと、やっぱり何を大事にしなきゃいけないかっていうことを私たちもしっかり見極めないと危険だなということでございます。
1: 本当そうですよね。
0: はい。なのでね、例えば慶太天皇様ですとか、光覚天皇様、江戸時代であればですね、やっぱりね、天皇様のお子様が女性が多くて、万世一が途絶えそうだった時があったんですけれども、何代も遡って断経をたどって別の方がご即位なさるとね、それで126代伝えてきた歴史があるというふうに思いますとね、今私たちだけの判断で判断できないものだというね、恐れを知るということが大事だなと。2000年間みんなが一生懸命守ってきたものなので、私たちは、ね、歴史の恩恵を大いに受けてるんです。例えば奈良の大仏さんだってですね、あれはあちらはですね、何度か焼失してるんですけど、建て直してくださった方々がいらっしゃるんですね、3度だったかな、建て直してくださってるんですけれども、それがなかったら、今奈良にこんだけ観光客の方が来てくださるかどうかわからないですね。もちろん歴史あって立派なお寺いっぱいあるんですけれども、 やっぱりね、あの奈良の大仏の、うん、さんのですね、はい、あのインパクトは大きいですね、
1: まあ、大きいですね、映
0: えると言いますかね、そう思いますとね、やっぱりね、いらっしゃらないといらっしゃるではね、大きな差だったというふうに思うんですね。やっぱり何を守っていかなきゃいけないかと思った時に、これは守らなきゃ、もしくは失っても再建しなきゃって思ってきた方々がこの長い歴史の中でいっぱいいらっしゃったので、それなので今の価値観で、ね、勝手にやめてしまったらね、それはね、100年後200年後の日本人に怒られるなっていうことですね、考えないといけないなっていうふうに思いますね。今大きな判断が迫られ、もっと言えば大きな判断がなされてしまったということですのでね、それを私たちの心をしてですね、あの見とかないといけないなというふうに思ったりもします。でね、やっぱりあの誰かを応援するという形が政治とかとの関わり方が今私たちなんですけれども、うん、
1: はい、
0: やっぱりね、そこもね、情報に流されない、なんとなく耳聞こえのいい情報で、うん、あの流されないということ、そしてそれを耳聞こえのいい情報に流されてしまったことによって、大事なことをしている人たちの足を引っ張ってないかということで、気をつけないといけないなというふうに思っております。ね、しっかりしっかりしっかりしっかりしっかり理解するということがね、大事だというふうに思っております、はい、今の説明で男性系の説明って理解どうでしょうかね。
1: どうですかね、またあの分からなかったらあの質問していただいていいんじゃないですかね。
0: はい、そうですね、あのこれまでね、もちろん女性天皇は立っています。はい、8方10代でしたでしょうかね、うん、あの飛鳥奈良時代に多いんですけれども、うん、江戸時代にも女性がいらっしゃったということで、いつもあのピンチヒッターでね、立ってくださって、うん、もっと言えばですね、あの皇族と呼ばれる皆様の中にはですね、うん、いわゆるあの宮家の方がいらっしゃる、うん、ね、これはあの血、あのいわゆる血統のスペアというふうにね言われていて、うん、やっぱりあの天皇様がお継ぎになる方が危うくなった時に、うん、ちゃんと男系の男子が立つことができるように、はい、あの男系を守ってくださっているお家があるということなんです、うん、戦後あの大変減らされましたね、うん、今本当にあの人数が減っているんです、はい、でそれをですね、人数が減っているということを出してですね、今回、うん、女性の方も結婚してからも皇族に残れる制度が作られてしまったんですけれども、うん、実はあの皇族を離れられてもですね、うん、あの皇族の皆様の仕事のお手伝い、いわゆる何でしたっけ、なんとかなんとか、いわゆる公の活動はできるんですね。
1: うん、
0: はい、人数の確保はしなきゃいけないのは、うん、天皇様の立場を継ぐことができる人の人数の確保はしないといけないんです、うん、というのは今お若い世代でお一人しかいらっしゃらないので、うん、それは立ち危ういので、うん、その人数は確保しなきゃいけないので、うん、男性系のその天皇という立場を継げるお立場の人数確保は早急な問題、
1: うん、
0: でも皇族の人数は多く、うん、多いからいいということでもなく、皇族を離れても、うん、皇族のお仕事の お手伝いのお仕事はできるっていうことなんで、そこもね、あのすごく言葉で巧みに誘導されてますよっていうことも気づかないといけないっていうこともね、あのお伝えしておきたいな。増やさなきゃいけないのは、うん、天皇様の立場を継げる、
1: うん、
0: あの
1: ね、
0: ご家系あの、うん、血の流れの方を増やさなきゃいけないのがあって、うん、皇族を増やさなきゃいけないっていう論理は必要ないんです本当はですね、うんうん、そこもあの言ったら、あ、言葉悪いですよ、ここもう B ですけれども、あの騙されているかもしれませんよということですね、うん、あの私の心の声ですね、聞いていただきたいなというふうに思っております、うん、ね、はい、ということでございます、はい、あのちなみにですね、
1: はい、
0: あの一番最初の女性天皇は、
1: はい、
0: 約もう1400年前になりますよね、推古天皇様です。
1: 推古天皇
0: 第33代推古天皇様でいらっしゃいます、ね、あの大正時代まではですね、実はもっと前に女性天皇立ってらっしゃって、
1: うん、
0: はい、先ほど王神天皇様と申しましたが、はいはい、王神天皇様のお母様、
1: うん、
0: 神宮皇后様とおっしゃいますけれども、はいはい、その方はね、大正時代まではですね、天皇の人に数えられてましたので。
1: あ、そうなんですね。
0: そうなんです。はい、エルビスさんは堺市に住んでいらっしゃいますけれども、
1: はい、
0: 堺といえば仁徳天皇陵ですね。
1: はい、
0: はい、仁徳天皇様のおばあ様にあたります。
1: おばあ様、
0: そうが神宮皇后様でいらっしゃいます。ですから今ね、女性がね、しいられてるとまだ言われないですけれども、日本は女性がって言われることが多いんですけれども、女性は日本の場合は昔から活躍してますね。神宮皇后様が初の女性天皇であればですね、約2000年、1800年ぐらい前ですかね、が女性天皇になってますし、推古天皇だとしても1400年前ですし、そして女性作家もですね、約1000年前から活躍してますし、はい、そして戦国時代もそうですけれども、江戸時代なんかもやっぱり、男性の活躍の陰には、女性の活躍がすごいんですよね。というふうに思いますとね、女性の支えあってこその男性の活躍っていうのがやっぱり歴史とよく言われますし、というふうに思いますとね、やっぱり女性が逆境に立たされる場面ってなくはないですけれども、でもやっぱり女性が活躍できた国なのかなというふうに、思ったりしますし、熱中行事見ててもね、女性が守られるような行事も多いですね。そういうふうに思いますね。決して女性が虐げられてきたということは、そんなにない、特に世界と比べたら少ない国なんじゃないかなとかっていうふうにも思ったりもします。
1: はい、
0: ね、
1: そうですね。
0: はい、でございます。はい、では何喋りますか？質問コーナー。
1: 質問コーナー、パチパチパチパチ
0: パチ。パチパチパチパチ。今からエルビスさんが何か質問をします。私に。
1: 出た。まあ9月1日となれば、まあもう秋ですよね、
0: はい。秋ですね。
1: じゃあ秋の行事、なんか年中行事み
0: たいな。そうですね、はい。ありがとうございます。まあ9月9日といえば。
1: お、9月9日。
0: ご節句の。
1: お
0: はい、重陽の節句ですね。
1: そうですね、
0: はい、昔はですね、ご節句の中でもね、実はね、重陽の節句が一番、ね、大きなイベントだったんですね。
1: あ、そうなんですね。
0: 今ご節句の中でもね、一番なんかあんまり影を潜めてますけど、
1: 影をめちゃくちゃ潜めてますよね。
0: そうですよね、はい、はい、今はね、やっぱりご節句と言いますとね、はい、桃の節句と端午の節句かな、
1: ね、あ、そうですね、3月と5月、はい、
0: そうです。で、密かに七夕もご節句なので
1: 、
0: 七夕の行事は ね、結構地域によって大きくするんですけれども、ご節句の一つとは知らないっていうところが多いです。重陽はですね、
1: はい、
0: 敬老の日も近いということも関わってるとは思うんですけれども、はいはいはい、長生きを祈る、
1: うん、あ、そうなんですね。
0: なんで敬老の日とニュアンスは似てるんですね、はい、で長生きのために菊、
1: はいはいはい、
0: 菊がね、長寿の象徴なんですよ。
1: あ、そうなんですね、
0: はい、なので天皇様のね、菊の紋章ですよね、もう長く栄えますようにという願いが込められているとおっしゃる先生もいらっしゃるんですよね。はい、なので、菊酒を飲んだりですとか、はい、菊のおひたしですとか、
1: はい、
0: 菊そのものだけではなくてですね、こうお飾りに菊を使ったりとかして、はい、菊の行事があるということでございます。そうなんですね、はい。そしてですね、ちなみに、
1: はい、
0: 菊に格式があるってご存知ですか？
1: 格式
0: と色がね、格式があって、
1: あ、色の、あ、
0: そうなんです。
1: 聞くやったら白とか黄色とかってありますよね、
0: はい、
1: そういう、そういうことですか、その色によって。
0: そういうことです。
1: はあ、はい、いや、もう知らないです。
0: はい、何色が格式高そうですか？
1: 黄色
0: 白、あ、黄色
1: 白
0: 白でしょう。
1: 白
0: 白でしょう。
1: 白、
0: はい、 あのね、だからね、まあ、もちろん流派にもよると思うんですけど、私たちもやっぱりあの生ける時にはですね、あの白色を一番上にって言われるんですよ。で次が黄色、
1: はい、
0: 赤が一番格式が低いんですよ。はい。で朝陽の節句といえばですね、菊の着せ旗っていう行事があるんですよ。
1: 着せ旗、
0: 着せ旗、これまたね素敵な行事なんですよ。ぜひ皆様ね、
1: はい、
0: 来ていただきたいんですけど、
1: はい、
0: 9月9日の前の日から、
1: はい、
0: うちゃんにですね綿をかぶせるんです、こっぽりと。
1: ほう。
0: でそれを外に出しておくと、
1: はい、
0: 夜露がつくじゃないですか。
1: はいはいはいはい。
0: で湿るとね香りって立つじゃないですか。
1: うん。
0: 例えば神社仏閣とか行っても、
1: はい、
0: 木造なので、
1: はい、
0: あの雨の日ほど木の香りが立ったりするんですね。
1: はいはいはい、
0: 湿度が高いほど香りが立つんです。
1: はい、
0: なので菊は、木の着せ綿は菊にかぶせておくことによって、こうあのちょっと湿って、
1: はい、
0: それで菊の香りもついて、その綿で顔を拭いたりすると若返るって言われてるんですよ。
1: へ
0: ー。でもその菊をね着せ綿をする時も、はい、白い綿に、
1: うん、
0: 白い菊に黄色い綿、
1: は
0: 黄色い菊に赤い綿、
1: は
0: 赤い菊に白い綿をかぶせて、
1: あずらし
0: い、ね、バランスを取るんですよ。
1: あそう、なるほど。
0: それがね、ごみずの天皇って言って、
1: はい、
0: 江戸時代最初の天皇様ですから、今から約400年以上前ですけれども、はい、の天皇様が、はい、その当時ですね、あの江戸幕府が強いので、
1: うん、
0: 天皇様はですね、やっぱりそんなにね、あの、うん、まあ、言ったらあんまりこう影響力も持てないけれども、
1: うん、
0: まあ、文化のトップとして、
1: うん、
0: いろんなしきたりを初期に残されてるんです、
1: ご
0: みずの天皇様。その時にもうすでにですね、こういうルールで着せ綿をしましょうっていうことがですね、書かれてるんですね。はい。でね、時々ね、あのこう街中にはないかな、お寺とか行くとですね、菊が飾られてるんですけど、
1: はい、
0: その菊がですね、こう色もね、ちゃんとね、トップから白とか飾られてると、密かにですね、
1: うん、
0: 知ってる私としてですね、あ、ちゃんと格式が守られて生けられてるわなんてことに気づけてですね、気づけることはですね、自分が嬉しいということよりも、
1: うん、
0: 生けた人の気持ちを汲んで差し上げることができるということなんです。
1: うん。
0: なのでね、
1: はい、
0: せっかくやってるのに誰も気づかなかったら切ないじゃないですか。もちろん誰かに気づかれようなと思ってやってないと思うんですけれども、気づいて差し上げたらね、やっぱ嬉しいので、
1: はい、
0: なのでね、文化を知るということはね、
1: はい、
0: 言葉にしてない、もしくはその場にいらっしゃらない人のお気持ちを汲むことができるということなんですよね。素敵ですよね。で、私自分に言うんです、私素敵ですね。そう皆様ね、それを知ると皆さん自分、もうそれこそ今自己肯定感って言われますけれども、自尊心高まりますよ。私素敵って、誰も褒めてくれないという、私そういうところに気づける私なのって言っていただけたらいいんじゃないかなと思っております。
1: だけどこういうの全然知らなかったですね。
0: ね、だからね、こういう話を幼稚園保育所ですると、先生方が、まあ、もちろん私が話す前からしてくださってる場合も多いんですけれども、
1: はい、
0: 給食にちょっと聞こえ入れてくださったりとか、
1: いいですよね。
0: です。そうすると、ね、子どもさんたちは給食でね、文化を学ぶことができるということなので、それもね、自然に、よくね、あのある、もう熱心な保育士さんはですね、
1: はい、
0: もういわゆるその、給食で行事を学ばせ、
1: はい、
0: 差し上げたいので、行事食を教えてほしいっていう給食室の先生方もいらっしゃったりとかして、もうね、その先生方のね、もう素敵だなと思うのがね、
1: はい、
0: あのイベントとして、
1: うん、
0: 絵本の給食って言って、
1: 絵本
0: に出てくる食べ物ってありますよね。うん、例えばグリとグラだったらホットケーキができたりとか、
1: はいはいはいはい、
0: 子どもさんたちに読む絵本に出て登場するメニューを給食で出して差し上げるっていうことをしてくださる保育所さんと
1: かも、嬉しいね。
0: 楽しいですよね。そう、絵本で見てるものを今食べれるっていう、
1: 嬉しいですね。
0: そうなんですよ。でそれと同時にですね、行事食を給食に出してくださったら、子どもさんたちの思い出として自然に、あ、これね、嘘か本当か分かんない、 SNS 情報だから、あの嘘か本当か分かんないんですけど、
1: はい、
0: あのアメリカの、あの大谷翔平選手のドジャースが日本人化してるっていうね、
1: あ、なんか SNS 出てますね。はい、
0: はい、まあ、いろいろな意味で SNS、うん、あの日本人化されてるんですけれども、その一つにね、はい、大谷翔平選手が行事の時に、はい、行事食を、ね、皆さんのロッカーに入れてるとか言って、
1: うん、
0: 何個の節句の時に、あの菓子餅がロッカーに入ってたとか、お正月におせち料理が入ってたとか
1: そう
0: おっしゃって、でもそれってね、うん、あの海外の行事とは違っていても、
1: はい、
0: 行事食に込められているメッセージって相手のお幸せなんですよね。例えば柏餅だったら、その方のお家が栄えますようになので、はい、皆様の夫婦円満とかお子様の元気とかを祈る食べ物だし、おせち料理も、もう縁起のいい食べ物がいっぱい詰まってるわけですから、はい、一つ一つ皆様のお幸せを祈る食べ物なんですよね。それをもらうだけで、その方の幸せが祈られてるっていう幸せとチームワークにつながっていくので、はい、とってもいいと思います。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、もみゆりなニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バーム

0: 皆さんこんばんは。今日も始まりましたシャルロッテのフィールソーハッピー。お相手は人生はミラーボールかなとい
1: つもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りします。
0: はい、今日も30分よろしくお願いします。お願いします。そうそう、そのこのさ前工場じゃないけどさ、この人生はミラーボールかなですとかさ、平成スパンコールひまわり娘もみゆりなですみたいなのがあって、うん、で最近さ今日はいい日ねんけどりっちゃんがいて、
2: うん、おりっちゃんも考えた
0: って、りっちゃんがりっちゃんどうするって言って、りっちゃんはなほらママ言ってるやんって、人生はミラーボールかなですとか平成のひまわり娘もみゆりなですって言ってるやんって言って、じゃあ言うしな言ってなって言ったらなんか人生はミラーボールかなですって、私が一人で平成のひまわり娘もみゆりなです、ディズニー大好きりっちゃんですって。
1: かわいい。
0: あ、すごいな、パッと考えられるんやと思って、
1: すごいな。
0: そう
1: しかもちゃんと合ってるしね、なんかな。
0: そうそうそう、
1: なんか合ってるしやるな。
0: なかなかね、ちょっとおあの起点聞くやんと思って、ね、
1: すごいすごいすごい
0: 面白かった
1: んですけど、じゃあ今度りっちゃんが来てくれてて、りっちゃんの気分が乗ったらやってもらおう、う
0: ん、そう なんかここでギャーギャー言ってるくせにここ来たら全然喋らへんし
1: なほんまに
0: ほんまにね。もうね、あの今月で5歳になるので、いろいろこうね人前でおしゃべりするのも好きか嫌いかによってね。
1: そうやな、うん、もうそうやな、英才教育も始まってますからね。
0: 始まってますよ。
1: なんかもう歌ってこう、
0: うん、歌う人になりたいらしいので、
1: もう歌ってこう、
0: はい、もういいと思う、歌う人になりたいっていうから
1: 歌っていこう。
0: そうそう、ただなんかもう最近な変にこう鼻にかけた歌い方をするのよ。
1: どうしたん、
0: アイドルかな、可愛いと思ってるみたいで。
1: すごいすごい、それを自覚するのが女子が早いよね。
0: あ、そうなんや。なん
1: かすごいすごい、
0: ありのままのとか言ってやってて、ママその歌い方嫌いとかって言うねんけど。
1: まあでも、まあ鼻にかけて歌うのはありやけど、いやいや、それで歌えって言ってないで、歌えとは言ってないけど、まあまあ手法として
0: ね。あ、そう、私はなんかその声がとっても嫌やって、ママはそれは嫌だ、
1: まあなまあなまあな、それでずっと歌われたらちょっとあれやけど、
0: そうそう、それがなんか習慣づくのが嫌やなと思って、ちゃんとこうな、あの鼻にかけて歌わんようにしようとか。
1: 誰の真似なのな、
0: 分からへん。だから保育園でやってんのかな、どうなんかな、なんか気づいたんかな、こうやって歌った方が可愛く聞こえるとか思ったんかな自分で。
1: すごいな、うん、
0: すごいわ。けどね、そのお歌を歌う人になりたいそうなので、
1: 歌ってこう、はい、なんか私テレビで、うん、それこそオーディション番組じゃないけどみたいなんで見た時に、もう抜群にめちゃくちゃ上手い人らがいて、うん、その人らがライブするでなったから、ついこの間見に行ったん
0: や、はいはい、
1: そしたらその子18歳らしい、今で現役の大学生ですよ、
0: うんうん、
1: うわすごいなと思って、たら何歳から歌ってたみたいな話になったら、2歳から歌は歌ってたけど、うん、そのプロでやってたのも4歳らしい、すごくない、そういうことはすごいよな、もうりっちゃんの年ぐらいからマジでやってたってすごいよなって今思って喋ってて、あすごいなって思って。
0: あでも4歳5歳、まあ、5歳がね一番こう習得しやすいらしくて、4歳はまだちょっとねこう理解が追いつかへん部分があって、
1: そうそう、
0: 私もねピアノ毎日教えてるんやけど、ちょっとなんかもう申し訳ないんだけどスパルタになってしまって、ただこうふと考えた時に、まだ4歳やしなと思いながらも、
1: すごいすごい、
0: はい、これからが期待です。というわけで今日もよろしくお願いします。バックトゥーザー

0: はい、というわけで先週から始まりましたバックトゥザ平成のコーナーでございます。このコーナーはですね、はい、平成を青春時代を平成で過ごしたゆりなちゃんと私かなが、平成のあれやこれやについてお話をする時間でございます。
1: あれこれあれこれやんやんやんやん、
0: はい、ただしチャッピー調べでございます。でね、先週の

0: 放送で、なんかやっぱチャッピーって人によって違うから、
1: はい、チャッピーとはね今流行りの AI ですね、はい、
0: チャット GPT でございます、
1: は
0: い、
1: チャッピーと呼んでます、
0: はい、チャッピーと呼んでます。そうやね、急に普通に言ってさ、わからん人いるよね。チャット GPT と、あともう一個あるよね、
1: ジミニ
0: 派の人といて、うん、あの私とゆりなちゃんはチャット GPT 派 で、はい、なので、でちょっとねゆりなちゃんと私とのチャッピーのね、
1: そう違うんかな、
0: カナッピーとユリッピーが違うんで、うん、あのちょっとね、あの今日からこう比較っていうか、一緒にね、第5位はこれです、ダダーンみたいなのをしようかなと思って。
1: すごいよね、なんかね、うん、先週ね、あのお歌、夏のね、お歌ベスト5でって言って、はい、なんかそれぞれ違うんかなとか言って、放送後に調べてたら、ほんまにちょっと違うねんな、まあま
0: あ、同じような曲もあるけど、
1: そうそう、びっくりしました、あ、違うんや
0: ね。というわけで、今日からちょっとそのね、比較も楽しんで、あのね、リスナーの皆さんも、あの同じ。
1: チャッピーたらね、
0: そうそう、タイトル入れて
1: 私のチャッピーどんな言
0: うやろ、そう、はい、比較していただいても楽しいかなと思います、うん、はい、じゃあ今日のテーマは、
1: はい、
0: 平成を代表するアニメ。
1: いいですね、
0: 皆さんアニメは好きですか？
1: 大好き、
0: はい、で、カナッピーとユリッピーに聞いてみました、
1: はい、アニメとドラマを見て育ったと言っても過言ではないです、ユリ
0: ナは。そうですね、
1: はい、
0: はい、じゃあ5位から
1: ユリッピーとカナ
0: ッピーの比較しようか、
1: 比較してみようか。
0: じゃあ、
1: はい、ましょうか。
0: まず第いける？
1: いいよ。
0: 第5位は、
1: はい、
0: せーので言う？せーのってのはバラバラか。
1: どっちから言う？
0: じゃあ私言おうか。
1: おう、
0: じゃあカナッピーは第5位ドラゴンボール Z。
1: はいはいはいはいはいはい、わかるよ。
0: はい、ユリッピーは？
1: ユリッピーは美少女戦士セーラームーン。
0: あ、もうこれもろさ好みじゃない？好み。
1: やっぱり
0: 私ドラゴンボール大好きで、
1: いや、私も好きやね。
0: でセーラームーンのイメージあんねん、ユリナ。なんか
1: わかるよ、だって、うん、セーラームーン今でも好きやもん
0: ね。え
1: すごいよね。
0: ねえ、はい、いや私はドラゴンボール Z も大好きやって、中学校やったかな、学級日誌みたいなのを書かなあかんときに水曜日にドラゴンボールやってて、そこになんか今日はドラゴンボールの日ですみたいなの書いてたから、
1: めっちゃ好きやん。
0: めっちゃ好きで、完全版も3姉妹で全巻集めてでしてて、まあ、ただ私 Z までしか分からへんね、
1: うんうんうんうん、
0: その後 GT とか新しいやつが全然分からへんくて、なんでじゃあね、魔人ブーセルまではあれやな、分かる
1: ん
0: かな。
1: 僕死んでは帰ってきて、死んでは帰ってくるからな、もうなんか最初のは2回までかなんかだけとか言ってたのに、うん、もう
0: めっちゃ輪
1: っかつけてめっちゃ帰ってくるからさ、
0: めっちゃ帰ってくるし、
1: その設定消えてるやんみたいな。で
0: スーパーサイヤ人も最後眉毛もなくなってさ、もうなんかよう分からんようになってくるし、
1: そうな、
0: そう、
1: なんか髪の毛長くなるやん、スリーぐらいで、
0: うんうん、
1: なんか分からんけど、なんか私最後見たのは黒で、
0: うん、
1: ちょっと黒の長いやつぐらいまで覚えてね、 GT かな、そういう方、
0: そうやんな、
1: 全然嫌だろうな、ね、ありましたね、
0: はいはい、そのドラゴンボールとも皆さん大好きセーラームーン、女子はね月に変わってお仕置きよってやってたよね。
1: セーラームーンも多分ね、多分確かにそれで言うと女子はセーラームーン、
0: うん、
1: 男子はドラゴンボールぐらいで来てたから、両方ともこうすごい、セーラームーンもセーラームーン、セーラームーン R、セーラームーンスーパーとかめっちゃあんねんか。
0: あったね。
1: だからね、シリーズもんですよね。キャラもどんどん増えてったし、
0: ほんまについていけなくなります、
1: ね、セーラームーン好きでしたね、
0: はい、では第4位、
1: はい、
0: はい、カナッピーはポケットモンスター。
1: 一緒。
0: あ、
1: ポケットモンスター、そこは一緒なんや。
0: ポケモンはね、もう未だに
1: 社会現象やったもん、うん、これ
0: で今保育園の子たちも大好きです、うん、まあ、世代交代してんねんけどね、今ピカチュウとサトシじゃないからね。
1: いや、もうサトシじゃなくなるってなんかなった時に、うん、私ちょっと撮ったもんな、ビデオ、うん、マジでサトシなくなるのと思ったらちょっと泣いたもんなちょっとさすがに、ずっとサトシでいられてても、うん、ずっとサトシなんやへーぐらいの思ってたけど、うん、いざおらんくなるって言ったら、とピカチュウじゃないのみたいな。
0: そう、今リコちゃんですよね。
1: あ、女の子なんや。
0: 女の子で、確かね、私もあんまり詳しくないねんけど、リコちゃんと
1: ニ
0: ャオハ、ニャオハね、
1: ニャオハ、ニャオハね、ニャオハ人気ですね。
0: ね、可愛い。
1: 草タイプのやつね。
0: そうそうそう。
1: はいはいはい、可愛いですね。
0: ポケモンはね、もうたまにリちゃんとしりとりするねんけど、ポケモンキャラ出してきますからね。ママあんま知らんねんって言うから、パパの入れ知恵です
1: ごいな、
0: ルージュラとか言ってるし、
1: あ、ルージュラね、ルージュラは、ね、結構初期ですね。
0: はい、で今日面白かったんが、何だっけな、来週なんやけど、うちの実家の方の地蔵盆に行くんやけど、それをカレンダーに書いてて、地蔵盆って書いてて、これなんて書いてんのって言って、地蔵盆って、地蔵盆とリザードン似てるよなって言ってて、
1: てるけど
0: 4歳、ね、はい、そんな感じでね、
1: 言葉遊びまで覚えているとは、
0: 覚えてきました。
1: すごいね、はい、インフレくるんじゃん、
0: ね、ほんまやね。どんどんいきましょう、
1: はい、
0: 第3位、
1: はい、
0: カナッピーは名探偵コナン。
1: なるほど。
0: ユリッピーは、
1: ユリッピーはワンピース。
0: お
1: ー、だから名探偵コナンさんやな。
0: コナンね、ユリナはコナン大好きですよね。
1: 好き好き好き。
0: そこのコナンやったらどうやって言われた時に、平成のアニメやし、ほらユリナとかコナン好きやんって言って、だからコナンの映画ベスト5とかやったらいいんじゃないとかっていう話もしててね。いいな。
1: でも確かに今でこそずっとやってる、ちょうど名探偵コナンとワンピースが今ちょうど長寿アニメじゃない、
0: うん、そうね、
1: ちょうどその二大巨頭やと思うね。
0: 本当にそれはそうやと思う、う
1: ん、なんか100話1000話やった、ごめん1000話ですね、1000話こうしててとか、アニメが、
0: うん
1: うん、絶対それ単行本100こしててとか、ちょうど同じぐらいやね。
0: そうやね、コナンもね、うん、すごいよね。
1: そうそう、だからそれで言うとちょうどちょっと違うだけで、うん、確かにね、そういうことやね。
0: ちょっと前にコナンとプリキュアがコラボしてましたよ。
1: へー、
0: うん、だからコナンくんがプリキュアの絵柄なんていうか、お目目キラキラやね。
1: 私それ名探偵コナンバード見た。あ、コナンいつも毎週一応見てるからさ、うん、でなんかプリキュア見たら出てきたんやんか。
0: 出てきた、
1: 出てきた、
0: 互いにしてたんやね。
1: でも出てきてどうしたどうしたと思ったら、怪盗キットが化けてるみたいなにラストになってた、
0: うん、
1: 多分、
0: うん、そうなん
1: か、そういうオチなんやみたいな、へーと思って。
0: そっかそっか、
1: ね、
0: はい、そんなわけでじゃあ第2位参りましょう。第2位は、はい、ワンピース。
1: カナッピー、はいはい、そういうことね、
0: はい、そういうこと。ユリッピーは、
1: ユリッピーがここがドラゴン Z、 ドラゴンボール Z やった。
0: あー、へー、そうなんや、
1: うん、
0: まあワンピースもドラゴンボール Z もね、海外の人にも人気あるしね。
1: せやな、やっぱここは外せないってことです ね。
0: そうですね、まあここは。
1: そっか、ちょ、ユリッピー名探偵コナン入れて、
0: はい、じゃあはい、じゃあ第1位参りましょう。ダードの第1位はじゃじゃん、新世紀エヴァンゲリオン。
1: なんとユリッピーも
0: です。
1: ここはそう
0: だ、ね、ここは譲られへんねんな。でびっくりすることなら、エヴァンゲリオン見てないねんな。
1: エヴァンゲリオンか、なんかなぜかわからないけどガンダムかみたいなあるよな。
0: そうで、あの、私はエヴァはハマるから見ないって言って、絶対ハマるから見ないって言って、ガンダムはドハマりしててんけど、
1: なんかどっちがどうとかないけど、なんか分かれるもん。
0: 分かれるね、
1: 好きな人分かれてると思う、うん、これ。
0: そうそうそう、けど、あの、まあ、ガンダムはいろいろ平成もやってたけど、昭和のアニメなので入ってへんねんろうなと思うねんけど。そうよね、
1: エヴァもガンダムもちょっと深いし重いよね。
0: うんです。エヴァはね、よく言うよね、
1: エヴァもね怖い、うん、でなんか、あのエヴァは多分セーラームーンと同じぐらいの方もやってたっぽいねんけど、うん、見てなくて、うん、その大人になって二十歳過ぎてから見たんですよ実は。あ、アニメとして。 そうなんだ、うん、そしたらもう怖すぎて、悲惨すぎて泣いたもん初めて。
0: あ、まだ見てないな。
1: なんか多分ガンダムもそういうシーンあると思うねんけど、まあ、戦いもんやから、
0: うん、
1: いや、セーラームーンとかも確かに今から思ったら傷だらけでうわーとかあんねんけど、ちっちゃい頃分からんやん、うん、そんなさ、傷だらけでうわーなってても。でも大人になってからさ、グサグサとか刺されてるシーンとか、うん、ヒロインの子とかが刺されてたらもうショックすぎて。
0: あー、なるほどね。
1: ショックすぎて泣いたもんマジで。エヴァンゲリオンはきつー、これみんなみたいな、
0: うん、
1: 怖くないだって。そんな
0: 怖い
1: 戦闘もやからしゃあないねんけど、別にエグさを打ってはないけど全然、
0: まあ、いろいろとね、やっぱ子供と大人で変わってくるんでね、はい、また大人になってから
1: 感じ方がね、
0: 昔のを見てみてもいいかもしれません。というわけで皆さんの、はい、チャッピージェミニーはどんな感じだったでしょうか。また教えてね。というわけで、シャルロッテの曲を聴いていただきましょう。シャルロッテです、サマーチャンス。

0: 山下圭司もみゆりの BB ガールズタイムフォーラブシェイクマイデイズ番演唱麦わら帽子ミニワハルカや姫それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバムバームトーンコンピレーションボリューム4ただいまアップルミュージック LINE ミュージックほか各種サイトで好評配信中バームトーンレコーズ
1: ゆりな、
2: かなの
3: フィールソ

0: シークレットベース君がくれたものでございました。
1: いや好きなんですよ、
2: キッズウォーですよ。
1: いいですね、
2: キッズウォー、
1: これ好きやわ。あ、そうか、キッズウォーやったんやね、
0: 見てた、
1: これ元々は、
0: う
1: ん、
0: そうそうそうそう、
1: キルのね、
0: あ、そうです。
1: そう、いや、これもなんかその多分その後に、うん、そのほらなんだっけ、この花の名を知らないみたいな方、
0: あったってアニメね、
1: そう、うん、あのアニメでまたあのカバーされてて、それでもまだまだ
0: 再ブレイクしてたよね。
1: そうそうそうそうそう
0: そうそう、それやそれや、あの花をなんちゃら、
1: あの花の名前をなんか僕は知らないけど、なんかね、ごめんなさい、なんかふわってしちゃったけど、
0: そうなんですよ ね、あのね、アニメのタイトルが長いのが流行ってた時期、
1: はいはいはいはいね、それもあれも平成か、
0: 平成ちゃうかな、
1: 平成やね、多分ね、令和じゃないから平成やわ
0: ね、え、
1: 平成平成、
0: まあ、平成のねアニメですね、続きでちょうど良かったんじゃないですか、
1: よかった、
0: 平成のアニメ他にもね、鬼滅の刃とか、あ、これ平成やとかさ、進撃の巨人も出てきてたりとかしてね、
1: 確かに流行ったな、
0: なんでカナッピーに入ってこへんかったやろと思いながらね、そう、いろいろと
1: こちらの年代に合わせてくれた、
0: 合わせてくれたのかな、ドラゴンボール好きやろみたいな感じ、
1: ね、いや、私も好き、入ってたよちゃんと、
0: ね、
1: うちのとこにも、
0: はい、はい、というわけで、今日はこの曲でした。また来週もお楽しみに。というわけでソス君のコーナーに参りましょう。ソス君お願いします。
3: はい、どうも SOS ことソスが、ここから5分間かなさんとゆりなさんにパスを回したいと思います。よろしくお願いします。皆さん最近この夏、まあお盆も終わったと思うんですけれど、結構夏らしいことって何かいたしましたでしょうか。 SOS はね、海はもうここ数年全然行ってない、結構体ベタベタなるの嫌やねんけれど、海は泳ぐのはかなりね好きっていうか、 SOS 水泳10年間習ってたんですよ。もう物心ついた3歳の頃から、そっからもう中学なるまで、中学なった後もか、結構スイミング行ってて、もうなんか最終的にはもうそのタイムを縮めるとかっていうところまで行ったんで、結構あの水系は好きなんですけれど、海はどうしてもねベタベタすんのが嫌なんと、あと塩水がねなんかなんてやろ、その口の中入れた時にねちょっとあの不快感マックスなんと、何をもってもねその帰る時にねどれだけ靴の中に砂を入れないかっていうのをね宿泊してるんですけれど、やっぱりその足に砂がついたまま帰るっていうのがもうめちゃくちゃ嫌なんですけれど、じゃああの水で流せばええやんと思うんですけれど、水で流してで歩いてるうちにまたちょっとその濡れてるからね、もう吸着力がアップしてる状態でね、またなんか小石とかね、その車乗った時にまだ新品じゃない、新品っていうかね、ピカピカじゃない足を保てへんっていうのにとてもね嫌な気持ちがあるんでね、もう海も行かへんですけれど、皆さんはなんか夏っぽいこといたしましたか？ SOS はね、あの、小さい頃からずっとね、夏休みの時は、お父さんに、島スペイン村に連れて行ってもらってたんですよ。まだユニバーサルスタジオジャパンがなかった頃かな。もうちっちゃい頃とかはね、もうすごいユニバーじゃなくて、スペイン村にめちゃくちゃ連れて行ってもらってたんですけれど、最近、またスペイン村で、今回はその曲の MV を撮るためにスペイン村行ったんですけれど、まあ当然遊ぶのも込みで、でスペイン村行ってきたんですけれど、いやーめちゃめちゃ楽しかったですね、スペイン村。もう、めちゃめちゃ楽しかったです。やっぱり、まあジェットコースターは、そらやっぱもう年も取ってるし、ある程度体勢ついたなって思ったらやっぱり結構怖かったりとかってね、もう遊園地自体がもう全然行くの久々やったんで、その体勢がもうなくなってたんでしょうね。ちゃんとね、怖かったのと。で、ここはこのまんまやっていうね、あの昔のまんまやっていうのと、ここちょっと変わってるやんっていうね、昔との違いを発見できたのも楽しかったし、で、今回撮った曲、めちゃめちゃね、SOS いい感じの曲撮れたんでね、またパームトーンとかで、ラグラグで集まるときに、みんな2曲ずつ使うっていうときに、今回の曲とかも歌えたらいいなって思うし、SOS がその去年、ラグで歌わせてもらった2曲。あれ、まあ、2曲目かなり早い曲やったんですけれど、多分それよりは早い くないと思うんですよ。それより早いかちょっと遅いぐらいね。でもめちゃくちゃ早口やけれど、みんなのノリをめちゃくちゃええ感じにできるんでね。またYouTube の方もようやくね4000人が突破したんで、もう5000人をちょっと目指して今やってんのと、で TikTok が今23000人、24000人ぐらい行きそうになってるんですけれど、そちらの方でもねちゃんとMV 完成したら出しますんで、よかったら皆さん聞いてみてください。ええ曲撮れたと思います。まあ夏に行ったんですけれど、夏の曲ってわけでもないんですけれど、 SOS なかなか季節の曲持ってないんですよ。ね、季節の曲はそれこそシャルロッテとかにね、サマーチャンスとかもあると思うんでね、そちらの方も聞いていただけたらなって思うんですけれど、夏の曲じゃないんですけれど、一曲作らせてもらいました。もうめちゃめちゃ汗かきましたけれどね、黒のパンツで行ったんですけれど、帰った時ちょっと白いシミみたいのついてて、これなんやって思ったらね、汗が固まって塩になってたんですよ。こんなんなるんやって思って、確かね昔なんか黒の T シャツ着てた時になんかそれと似たような現象あったけれど、まさか30超えて汗出すぎて塩になるっていうのね、まだこれやってるんやと思うんでね、びっくりしたんですけれど、まあ汗かくぐらいめちゃめちゃ楽しくねスペイン村満喫させてもらいました。 SOS の夏は結構な祭りとか海とかそういうのじゃなくて、割と遊園地っていうのがね夏に思い出に残ってるっていうのでね、遊園地をまたどっか行けたらなって思います。はい、では、ここからいい時間になったので、かなさんとゆりなさんにパスを回したいと思います。ありがとうございました。
0: はい、そしくんありがとうございました。遊園地いいよね。
1: 遊園地好き。
0: いやー、なんか私も長らく行ってないし、ユニバとかは行ってるけど、もうちょっとりっちゃんが大きくなってきたからヒラパーくらいと思うねんけど、
1: いいよね、
0: なんかヒラパーちょうどいいし、大人も楽しいしと思って、
1: ヒラパーちょうど友達の子供と行ったで、
0: そう行ったと思ってるんやけど、まあまだ暑いから今、
1: それはそう、
0: そうそうやし、ちょっと涼しくなったらまたいろいろ活動的にね、いろんなところ連れてってあげたいなと思ってて、この間私実家帰った時に、なんかお母さんと喋ってた時に、なんかいろいろ連れてってるみたいな話したら、あんたらはなどこも連れてってあげられへんかったからなとかって言われて、確かに、いやなんかそんな連れてってもらってないと思ったことはなかったんやけど、なんか結構うちの父親がね仕事人間やったのもあって、家族でどっか行くっていうのはあんまりなかったんかなと思いながら、でそれの反動なのか知らんけど、やっぱり今私が年取ったっていうのは高齢出産の子やからでもあるかもしれんけど、一緒に遊べる時間が短いと、だから今のうちにこうで、小学校になったらみんな別々に遊びに行ったりするから、
1: まだ一緒やって、
0: けどやっぱ友達の家に遊びに行ったりとか、そう小学校土日、
1: そうかも、
0: そうで今だけやんと思って、そのパパママと一緒にお出かけして喜ぶのって、もうちょっと自分の経験からもそうやけど、もう中学とかになったらさ、なんか買ってもらうからついていくってなるやん。お金出してくれるからついていくってなるやん。純粋にさ、パパママと一緒に遊びたいから行きたいっていう時代ってもうあとちょっとやなと思って、いろいろ連れてってあげたいしと思った時に、やっぱ遊園地とかなんか今やったらまだ未就学児なんでちょっと安いってのもあんねんけど、連れてってあげないとなと思っております。
1: 遊園地ですね。
0: だからな、ディズニーとかも連れてあげたいけど、ディズニーとかって大人になってからさ、友達同士で行くのも楽しいやろうしと思ってね、行きたいけど、ディズニー大好きりっちゃんなんでね、連れてあげたんやけどね、いかんせんね値上がりしておりますので、ディズニーもね、もうねあれらしいよ、結構もう課金課金になってきて大変らしいです。
1: それがないのが良かったんやけどな、
0: ね、
1: まあ、このご時世しゃあないな、
0: 仕方がないですよ ね、
1: 維持するためにもお金いるもんね。
0: そう、夢を叶えるにはお金がかかるということで、
1: リアルですね、
0: 頑張っていきましょう。
1: はい、行きましょう。
0: でもうちょっとね9月に入ったんで、もうちょっとしたら多分涼しくなるんじゃないかなと思うんで、いろいろ活動的にもね、はい、なれるんじゃないかな。暑い時はね、皆さん気をつけて水分補給と塩分補給しながら過ごしていってください、はい、あとゲリラには気をつけて、はい、過ごしていきましょう。というわけで今日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: また来週もよろしくお願いします。お相手は人生をミラーボールかなと、
1: いつもキラキラスパンコール、平成のひまわり娘もみゆりなでお送りしました。
0: また来週。

0: 古典からテクノ、ポップス、フュージョンまで、バン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔神、好評発売中、パンプトンレコードズ。
1: いくつもの夜と朝を超えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。

先輩、お願いがあるんです。私と一緒に FM 器具聞いてください。私の

深夜の秘境サイバージャパネスクが11時をお知らせします。

0: 乾杯です。乾杯です。乾杯です。
1: はい、サイバーチャパネスク1016回でございます。今回も1時間生放送でお送りします。この放送は尺八番炎翔と
2: 斉田翔樹と、
3: はい、世界のドハマです。よろしくお願いいたします。
1: はい、今日の乾杯でございますが、はい、いつも宝酒造で働いておられたということで、はい、
3: 焼酎ハイボールシリーズの、はい、僕が結構一番好きなあの、うん、シークワーサーですね。
1: ああいいですね。
3: はい、いや実は今日、はい、イオンにね、まあ、いつも会社の近くのイオンに、うん、まあ、見に行ってくるんですけど、うん、118円なんですよイオンは。
1: はい、
3: 今日行ったら98円ですよ。でよく考えると今年、うんうん、10月1日から酒税が結構大幅に変わる。
1: はいはいはい、
3: でビール系の、商品がいわゆる第3の、うん、ね、あのいわゆるビール系が全部同じ酒税になるということと、うんうん、はいはい、合わせて酎ハイがね、いわゆる酒税が上がるんですよ。
2: あらまあ、
3: だから多分その前にどんとお客さんに買わせようと思って、あ、はいはいはい、まあ、特売条件今売ってるんかなっていう気がして、
2: はいはいはい、
3: だから多分9月に、ね、買う人 も、 いやもうケースで買っといてほしいっていうことが、まあ、あれも企業が、ね、努力をして第三のビルとかいろいろ考えてんの、それはなんかもう国はもうとにかく金取らなあかんからいろいろやるのはどうかなとね、思いますけどね。
1: 大変ですね。もう何やかんやごちごちとかあってね。
3: なんかで僕らサントリーの金麦言うたら発泡酒の、ね、はいはいはい、イメージあるけど、あれも結構今度ビールでやらざるを得んという、なんかなんかその辺が、まあ、日本の国の取ったろうあれがちょっと気に入らへんというかね。
1: はい、ということでこれから焼酎ハイボールの、沖縄シークワーサー、はい、はい、緑色であの爽やかな、
3: はいはい、僕普段はね赤色のドライって何の味もないやつっていうのがあるんですけど、うんうん、その次に、まあ、大体店で売ってるのはレモン、うん、とか、まあ、あのセブンとかもレモンは売ってますね、定番で、うんうんうん、で僕はこのセブン、あのレモンよりこのシークワーサーの好きなんで、うんうんうん、今日、まあ、久しぶりに買ってきました。うんうんうん、はい、
1: 総帥さんもね、大体なんかレモン系の焼酎飲んでますけど、うんうん、はい、なんか、限定でやっぱ多いのはレモン系ですね。
3: そう
1: ですね、なんか総帥さん買っとったのは、なんか青摘みレモン、
3: はい、はいはいはい、
1: なんかちょっと早めに取ったレモンみたいな、
3: はい、
1: なんかそれも限定で
3: 早摘みレモンなんとかかなってなっけど、うんうんうん、で、例えば大分さんのカボスとかも ね、
1: ね、
3: 季節限定でありますし、
1: うんうん、まあ、このレモン系はやっぱ焼酎では定番です ね、 ね、
3: はい、
1: もうダンハマさんぐらい大人になったらもうあのそんなもんいらんみたいな
3: 僕は、ね、さっきもノンフレーバーのやつをドライをずっと飲んでますから、
2: はい、何も足さない、
3: 何も出さない思うですよあれが一番美味しいですね、うん、
1: 今日も忙しい中来てくださってありがとうございます。
3: 朝家5時半に出て、はい、あのまあ名古屋行って仕事して、はい、でその後 KC さんのとこ行って、はい、5本喋り倒してきて、うんうん、で事務所戻って仕事バーってやって今帰ってからもう出てきましたんで、
1: うんうんうん、はい、ありがとうございます。
3: はい、いえいえ、
1: はい、ということで、何から行こうかな。ダンハマさんのお手紙の
2: 行きますか。
1: 万歳のコーナー先に行きたいと思います。はい、本人がいるのに、はい、はい、本人がいるのにダーハマさんのお手紙万歳のコーナーということでございます。ボスバンさんこんばんは、世界のダーハマです。
2: はい、
1: こんばんは。1958年昭和33年の8月25日、今日ですね、うん、日清食品株式会社が世界初の即席ラーメンの、チキンラーメンを販売したことにちなんで、チキンラーメン誕生の日と呼ばれています。
3: おー、らしいだ今日はね、
1: うんうんうん、僕の一番好きなカップ麺はどん兵衛天ぷらそばです。
2: あ、うん、あなるほど、
3: あれが一番好きです。
1: 日曜の朝食ったばっかりやな。バ
2: ー
1: ンさんの今一押しのカップ麺を教えてください、はい、ということでございまして、ジョージ買っている商品を、はい、あのお見せしたいと思います。はい
3: はい、ほう俺初めて見たこれすごい
2: 売ってるのは見たことある。買わないですよ。
1: どん兵衛の、プロ、これね、プロがね出たのってもう1年ぐらいになるのかな。その前は、はい、あの低糖質だけとかね、
3: はい、
1: 低糖質&塩分控えめとか、ただそういうので売ってたんですけど、はい、もう総称してもうプロというのになっちゃいました。
2: なるほど。
1: カップヌードルと、シーフードヌードル、これから、あのチリトマトもありますね。これから、プロのあのどん兵衛高タンパク&低脂質、ほんで食塩も少し少なめということでございます。 まあね、これ食べてみてもそんなに分かんないんですよ。
3: はいはいはい、
1: でもっとあの味近づけるためにこの前の新カップヌードルプロっていうのができて、はいはい、でそれはそのこう低糖質に作ったあの麺をあのフライにすることでちょっと本物のノンフライですからね、だから本物にちょっと味が近づいたとか言うけど、はいはい、食べてもそんな変わんないし、塩分が足りないともあんまり感じないんですよ。で、高タンパクということで何やったかな、酸素構造になってるって言ったかな、麺が。
3: へぇ、
1: 中にあのちょっと
3: 練り込んでる、
1: ね、あので 酸素で、はいはい、あの重ねてるみたいな、中にあの食物繊維の多いやつとか、なんかタンパク質の多い粉とか入れた麺。
3: 普通の店売ってます、このプロシリーズ。
1: いや、売ってますよ、
2: あのスーパーとかに。
3: あ、そうですか。え、僕興味がないからかな。へぇ、
1: いやね、僕いつも行く薬局では置いてないんですよ。薬局こそ置いときよって。
3: そうですよ、ね、
1: だってプロテイン20種類くらいあるんやから、ね、こうそういうなんかそういうの気にしてる人用にこんなのあってもええんちゃうと思ってね。
3: プロテインってあんなに高いんですね。
1: あ、高くなって
3: 言われて最近ちょ興味持って、まあ、僕結構あの うんまあ、ドラッグさん付き合いね、あのまあ商品やってるんで、うんうん、見てるとやっぱ3000円とか4000円とか普通にしますやん。
1: あ、まあザバスとか、ウィーダーとかね、はい、あの辺はやっぱりブランドなんで、森永とか明治とかね、出してるやつはちょっと高めなのは分かりますけどね。まあだからいろんなメーカーがあるんで、やっぱりそんなに有名じゃないところはまだあの買える値段というか、ね、
3: そうですか、うん、
1: ただね、Bレジェンド僕は好きです。あのメーカー言っちゃったけど、あの、結構ねアニメと、はい、あのコラボしてるんですよ、
3: はいはい、
1: あのなんかあの前ここでも紹介しましたけど、はい、ミルキーとコラボとかね、はいはい、やってるんですけど、はい、なんか僕乳糖不対症なんで、はい、だからあの乳製品合わないんですよ。あ、だからあの糖分をちゃんと取った WPI とか WPC とか、はいはい、コンセントレート型とかアイソレート型とかですけど、あの辺になるとまあ大丈夫なんですけど、あとはあのソイプロテインの方が僕ら20代の時はソイしかなかったですから、
3: はいはいはい、
1: あの大豆から作ったやつしか
3: ね。独特の匂いしますね、ソイプロテインって。なんか、
1: あ、
3: なんかそんなイメージがありますわ、ソイプロテインって。
1: まあまあ、あのきな粉ですからね、要はね。だからあの、まあ、ノンフレーバーやったら、まあ、きな粉みたいなもんですよね。ほんで今は、僕大体切らしたことないのはさっき高い言うたけど、ザバス の, あの水色のやつね、はい、あのはい、ソイプロテイン の, あのウェイトダウンって書いたやつなんですけど、それはあの今はヨーグルト味になってるから、あれも だいぶ美味しくなっていって、なんかミルクじゃないソイプロテインなのにヨーグルトで、うん、みたいな。ミルク味やん。あ、
3: なるほど。それって毎日どれぐらい摂取するんですか。
1: いや、もう寝る前とか朝起きて飯代わりに、はいはい、で朝は飯代わりにあの、はい、EAA ってあのタンパク質を分解したアミノアシッドってあるんですけど、はい、そのアミノ酸の状態にしたやつは、はいはい、あの吸収が早いし、胃に負担かからないんで、はい、朝起きてまず取りますね、はあはあ、であとは、うん、あの食事が空いた時とか、はい、ちょっとあの食事前にあのこう血糖値が上がらないように、はい、まずプロテインバッと掘り込んだりね。でもうシェイクなんかしないです、もう、まあ、そのまま夜もうあのずっとあの、ね、お酒飲みながらね、あの
3: 酒飲みながら
1: そうですよ、もちろんですよ。酒飲みながらニュースとか取り留め見ながら手伝いで振り回してるんですけど、寝る前にまたあのホエイとあのソイと
3: かガガ入れて、朝にこう、ね、あのシェイクしてこうゴッゴッ飲んでるイメージはね、結構なんかそういう人ってなんかあるけど、はいはいはい、夜酒飲みながらってないな。
1: まあプロとかはあのあれですよ、はい、夜中にも飲みますからね。なんかやっぱり3時間空けるとあの血中アミノ酸濃度が低くなってくるんで、なんか一転するために夜中飲んだりしますけど、僕はまあそこまでじゃないですけどね。
3: それするとやっぱ体にアミノ、やっぱタンパク質を取り入れるから。
1: ああ、そうです、そうです。だからその必要量大体みんな足りてないっていうし、取ってるとその回復力とかが自然になるのとか、あとはまああの皮膚も爪も髪の毛もあのタンパク質からできてるんで、うんうんうん、その再生数はなんか一定になりますね。でタンパク質取ったら太るっていう人もいるけど、それはもう取りすぎたのがずっとたまると、うんうんうん、まあ、あの肝臓であのしあの、ね、脂肪に変換される場合はあるけど、はいはい、まあその少々取ったところで、うんうん、それが脂肪に変換されて太るほどではないですよね。
3: はあ、 はい、これ僕はもう初めて見た感じですね。
1: まあ一遍食べてみてください。
3: 面白い。でも日清もすごいな、やっぱいろんなことやってるんや、
1: まあまあ僕にもう大体日清しか買わないですけどね。
3: はいはいはい、
2: まあ、だからニーズがあるってことですね。ねえ、これだけ出てるってことは種類が、
3: うん、それどんな人が買ってるかウォッチングしたいですね、売り場で
1: ね。まあこんな人です。
2: そうはいないです、こんな人。
1: 大体切らし
3: てもらいない。
2: そうはいない。
1: あのボスはあの革命好きなのは、
2: あさっきの話で言うとそのどん兵衛で言うと、うんうん、あのかき揚げうどんの特盛り、特盛りかき揚げうどん、
1: ああ、はい、見やすい、
3: はいはいはい、
1: ちょっとオレンジのね、
2: あそうそうそうそう、ね、あちょっとか揚げちっちゃいのね、昔大きくてね、うんうん、あれ最初食べた時もうものすごい美味しいなと思って、
3: 感動しました ね、 あのね、こんなかき揚げを再現できるんやって
2: 、出汁もちょうどいいぐらいで、うんうん、あれでもあんま売ってないですよね。どうしてもうどんはきつねで、そば、うんうん、が、ね、ね、天ぷらみたいになってて、あれはちょっとあれ見つかったら買うんですけどね。あとはもうカップヌードル、カレーがやっぱり
3: カレー、
2: う
3: ん、なるほど、はあ、
1: カレーも前プロみたいなのあったんですけどね。あ、今ちょっとないんです。だからそのプロが出る前になんかこう塩分控えめとか、あのこうタンパク質多めとか、謎肉多めでタンパク質ありますねしたとか、なんかそういうのはあったんやけど、プロでカレー出てないんちゃうかな。
2: カレーこそ別に味ごまかすと、
1: そう、はい、う
3: んうん、味が強いから、う
1: ん、カレーヌードル僕も好きですけど、大体、うん、ちゃんと、ま、混ぜ切れてなくて、
3: 最後そこに残ってる
1: ザラザラとザラザラとるどろみたいな。
3: あるあるあるですね。
2: いやだからね、そのたまにチリトマトヌードルとか、うん、トムヤムクンといろいろ出てるじゃないですか、
3: はいはい、
2: 食べようと思うんです。やっぱならないですね、やっぱカレーやなと。まだ、ね、食べたことないですよね。
1: なんか総帥さんとキミエちゃんが一時期ハマってるのシンガポール、
2: へ、
1: なんとか
2: ヌードル、
1: シンガポールの、まあなんかそのアジアン系っていろいろあるん
2: です
1: けど、
2: はいはい、
1: あの中の
3: シリーズ系ですか、
1: 酸っぱかったかな、うんうん、ちょい酸っぱくてちょっとミルクの入ったような感じだったかな、なんかシンガポール一回買って、
3: はいはい、
1: でキメちゃん大体ママの奪うんで、はい、なんかしばらくハマってそれよく食べましたけどね。はい、でございます。はい、はい、私からはですね、麹屋でんべいという、
3: うん
1: うん、焼酎、あのここ最近あの割と、
3: うん、
1: あの原酒系がちょっと僕も飲んで美味しくてハマっておりますね。ちょっとなんか、
2: なんかもう贈り贈答用、
3: 贈答用
1: 原酒系ないかなと思ったら麹屋でんべいっていうのがありました。
2: まさにお中元にぴった
1: り。はい、麹屋でんべいは大分県日田市の追松酒造が作るアルコール度数41度の長期熟成麦焼酎です。樽で5年間寝かせた原酒をブレンドして、
3: ね、
1: まろやかな旨味と樽の上品な香りが特徴のロック向けでございます。はい、でこの箱にもね、あの
3: 41度でしょ、ロックなかなかきついと思う、
2: ね、舐めながらじゃないと。
1: 麦焼酎の、概念を破った味と香りとマロン
3: に
1: どれをとっても驚きの
2: マジで
1: イチゴに尽きる焼酎です。そんなん書いてますよ。
2: そんなにハードル上げて大丈夫、
1: 大丈夫ですかね。
3: ハードル確かに上がる。
1: オンザロックの位置づけの焼酎ですので、グラスに大きめの氷を入れて程よく溶けるまで、何してお召し上がりください、
2: 麦焼酎のライバル多いですよね。
3: うん、まあなんてだって、いいちこでしたっけ、
2: いいちこ、ね、
3: ね、はい、あれが麦のダントツですからね。
2: あと缶の子とか、
1: 缶の子いいですね。さあ、ハードルが
3: 今上がったところで、外側の見た目も
2: かなりね、見た目がだいぶね、
3: もうオラオラ来てますからね。
2: あ、色がええ色や。
3: ああ、長期熟成の、
2: ねえ、ね、いい色。
3: あ、でも香りもまろやかいな。
2: いただきます。
3: あ、まろやかな香り、すごくすごくまろやかやな。
2: あ、こんなもん
3: 出た、
2: こんなもん、そんなん大変やで。これは美味しいわ。
3: こんなもん、
2: もうすごいわ。全然ロックストレートでいけそう。あと大変なことになりそう。
3: ま、香りがすごいまろやかな、いい感じです ね、これ、うん。面白い、
2: めっちゃ美味しいな。もうアルコール感ゼロですね、もう。
3: トゲトゲした全然ないですね、匂い嗅いだら。
1: でこれに前にね番組出てくださったはいはい、こうスティックウイスキーにするスティックね
2: はいはいはい、
1: あれを入れたらウイスキーになるんでしょうね、うんうん、
2: そうね、うんうん、とあロックでも全然いける、まあ確かに
1: で、まあ、ロックでちょっと溶けていくのを楽しんでくださいとばっかり書いてあるけど、
3: いつもの
1: それも40度もあったらもう炭酸で流し込
3: む
1: と
2: グビグビいかないと
3: ここ出ようもと歩けない状
2: 態そうそうそう
3: ボス担げんわ俺はさすがに
2: じゃあちょっといただきます、うん、いや全然美味しいわこれどうしよう、
1: そうですか
3: そうない
2: 俺は
1: ロックにせずいただきます、
2: ね、ああいい、
1: やっぱりウイスキーってね色つけてなんぼやから、うん、なんかそういうことしてない、うん、なんかこう純粋なというか、うん、
3: なるほど、
1: こう純な感じがまたいいです
2: ね、うんうん、
1: この前長浜のロマンビール、
3: あ、はいはい、
1: ビール紅茶あるじゃないですか、うんうん、はい、あそこへ行ってきたんですけど、はい、ハイボールっていうそこで作ってるウイスキーを頼んだんですけど、うんうん、そのなんとかニューピートっていうんかな、
3: はい、
1: なんかそのまだ樽に入れる前のやつのハイボールがあって、うんうん、まさにこんな味でした。ハイボールやのにウイスキーハイボールやのにこんな味色が全くなく
3: 樽の香りもない
1: な
3: った普通の、なるほどね、うん、
1: だからそれを楽しむみたいな、
3: うんうん、
1: なんか山崎の工場とかでもね、ウイスキーになっていく過程をね、はいはい、見学しますけど、うんうん、最初こんなんだみたいなので、はいはいはい、それがね売ってたりもしてね、うんうんうん、で飲んだらこんなんですけどまあ麦焼酎ですからね、もともと、はい、ということでお酒も出したところで、はいはい、ダーハマイーツでございますが、
3: あ、
1: はい、
3: ちょっとで去年のね5月にしらすネギをね、
1: うん、
3: はい、出して、
1: うん、
3: でまあフレスカさんでめちゃ売ってて、うん、今でもね売れてるんですよ、
1: うんうんうん、
3: で去年の12月に298円から328円値上げをしたんですけど、うん、今でも毎日いろんな販売先で採用になって今1000パックぐらい毎日出てる状況で、
1: はい、
3: でもともとトヨタ生協めぐり屋さんの本店とかで、うん、みのみしょっていうテナントがあって、で、うん、そこはだし巻きと焼き鳥とか の、うん、唐揚げとかの専門店があるんですよ、
1: うん、
3: 結構いろいろ何店もあるんですけど、でそこがいつも売ってるのが普通のプレーンの黄色いだし巻きと、うん、明太子とネギやったんですよ、
1: うん、
3: でそれを僕やりたいなと思ってて、でネギは単純にネギだけやと面白くないことで、うん、しらすネギを入れて、うん、結構ひょぶって、で明太子もめっぱ赤色って目立つんで、ね、やりたいと思ってて、うんうん、
1: いい
3: で、
1: ね、
3: でどうしてもこれ出したかって、まあちょうど
1: 紅
3: しょう
1: かもね、
3: あ、そうですね、はい、うん、でこの5月、まあ、6月に一回りするんで、うんうん、この6月1日からこれを明太子を入れて、うんうん、焼き出してこれをまあ売り出して、まあ、今でもそこそこ1日で300、400売れてるんで、まあまあ、割と普通の味です、もう見た通りの味で、
1: うんうん、
3: 無難な味なんで、ぜひ食べてください、うん、
1: はい、
3: もう周りのねだし巻きは本当にまあ上品な味で、
1: うん、
3: 甘さもあまり少なくて、
1: うん、
3: まあ食べやすいで、そこに明太子が入ったことで、
1: うん、
3: まあ、またちょっと風味が変わるということで、
1: うん、は
3: い、
2: これでも中は混ぜると難しいでしょ、焼く
3: とき って、芯みたいにピピってやって、
1: うん、
3: それであとはちょっとずつ巻いていくんで、はい、もう全然普通にいけます。で相変わらずおばちゃんが手巻きで
2: 手で、
3: はい、やってくれてるんで、
2: うん、はい、あんまり明太子バッと入ってる、
1: はい、うん、まあ、全然明太子がそのままの、うん、生の感じで、
3: うん、
1: いや僕想像で今日明太子のやつや言
3: う
1: てた、
3: はい、
1: こう火をかけてるから、
2: うんうんうん、
1: まあ、ちょっとパリッとなってることもあるかな、
3: もうちゃんとウエットタイプのやつ
1: を使ってるんで、もうむちゃくちゃウエットじゃないですか、
3: はい、
2: 美味しい。
3: 結構ねしらすネギの商談するとき、うん、あいか食べますわって食べて、うん、あ、美味しいからやりますけど、この明太子が持っていった瞬間に、あ、これやりますって、絶対横に一緒に並びますわって言ってくれるんで、
1: うん、
3: ただまあしらすネギほど爆発的には数字は出ないけど、うん、これもやっぱり今でもちょこちょこ売れてるんで、
1: うん、うま
2: っ、美味しい、はい、
3: まあ、おばちゃんなんかまた腱鞘炎になるって怒られますけど、
1: うん、はい、うま
3: っ、割といいでしょ、
1: ね、はい、なんかこう明太子でのガツンっていう感じかと思ったら、
3: うんうん、
1: 結構ふんわりして、
3: あ、そうですよ、はい、
1: 優しい感じ、
3: はい、
1: なんか癒されるというか、
3: はい、うん、まあ、ここのだし巻きとか、まあ、基本的に全体的に、まあ、まろやかな感じで作ってるんで、ほんまもう一個ね、一個試作品作ってるやつがあったのが、牛すじとこんにゃくは、はい、いろいろすじこんを炊いたやつがあって、はいはいはい、でそれを あのまあ僕いつもあの商品出してたんですけど、うん、それをちっちゃく刻んで、うん、重ね焼きの卵でいわゆるまあ厚焼き卵にした商品僕実はもうサンプルで持ってるんですよ、うん、でそれもめっちゃうまいんですよ、うん、でどっちを出すか思った時に、まあ、さっきこっち行こうかなと思ってでそれはもういろいろだし巻きのパターンも何種類かやってで普通のこれと同じベースの甘くないやつをやった時に、うん、そっち側は逆に甘い方が牛すじ、うん、筋込んでめっちゃ合うたんですよ。
2: なるほどなるほど、う
3: ん、でそれはちょっとまだ商品化ね出さへんですけども、うんまあ、またねあのそこの工場はちょっと上、まあ、落ちてることはない落ちることはないですけどね、うんまあ、したら一回また作ろうかなと思ってね、
2: はいはい、
3: それもまためちゃくちゃ美味しくて
2: 美味しそう、うん、
1: いや余韻も素晴らしいですね、
3: うん、でも卵やっぱだし巻きってこんだけやっぱり恋するだし巻きを
2: 恋するだし巻きね
3: 長年の
2: 長年の
3: もうねやっぱだし巻きはほんまに、まあまあまあ、ありがたいことでこんだけ売れるのは嬉しいなと思いますね。
1: 君恵ちゃんもね、うん、結構好きでね、
3: はいええ、
1: なんかソーセーさんがいつも作るんだけどで僕があのなんかいつも飲んでるあのこう無調整豆乳があるんですけど、
3: はいはい、
1: それを勝手に入れて
3: あほいほいなるなるの
1: やってますわ、まあ、牛乳入れてもいいんだろうけど、うんうんうん、まああのちょっと豆乳を入れるとね、はい、なんか植物性タンパクと動物性タンパクが取れるから、うんうんうん、まああのソイプロテインとソイプロテイン取るみたいなちょっとちゃうかな、うん、
3: でちょうどこうもう面白い取り組みでやりてやしたのが7月の30から、うんまあ、平和堂のねあの冷蔵庫の場合は、はい、あんまりその卵を売ろうって意識もうこんだけ教えてあげてるのに、うん、あんまり売るイメージがなくて、うん、で平和堂の東各東海と北陸にエリアバイヤーのがいるんですよ、うん、で東海のエリアバイヤーの子にほなちょっとお前のとこだけでもやれへんてって話をでも龍田も東海だけの平和堂30店舗あるんで、うん、で彼にあのしらす店食わしたらめっちゃ美味しいです、
2: うん、
3: これでやりますっていうことでで今東海だけで7月30からやりだしたんです。で、うんうん、彼が言い出したのがその平和堂の場合はあの冷蔵剤の売り場と寿司の売り場って同じ10度の販売の温度なんですよ、
2: はいはいはい、
3: ほんなら冷蔵剤の売り場はガチガチに売り場があのもう棚割りが決まってるんで、うん、寿司売り場で売りたいと、うん、なるほどと。で寿司売り場というのは結局朝一からあのかか全部商品並ばじゃないですか、うん、2秒でやらないから、はい、結構朝一で結構売り場がスカスカやからその時にお寿司とあのもうあのと合わせて一品でいう形でやりますということで、はいはいはい、寿司売り場でガーンと東海を展開してて、はいはいはいはい、今日も売り場見てきたけど、うん、すごいいい感じで売れてて、
2: うん、
3: で考えたらしらすとネギ一応しらす入ってるし、うん、明太子やし、
2: うんね
3: ね、一応魚関係でもあるし、で普通あのね普通にはあの魚売り場で結構あのだし巻きと結構よう売ってるんで、うん、すごく今東海で今それを、まあ、あのやって売って差別化で売ってくれてるというか、うん、まあいずれね本いや本体でやるとむちゃくちゃな数来るんでだから僕もその断ってるのもあるんですけどね、うんうんまあ、あのおばちゃんがまた腱鞘炎で死んでしまうからまあちょうどええ具合でね今やらせてもらってて、うん、いやでもなんかほんまに寿司売り場でいろいろ取り組みとして面白いなってことで、
2: まあ、ちょっとおかずっぽくなってい
3: い、ね、そうですはい、
1: うんうんね、しらすで思い出しましたけどね、はい、あの今日で君江ちゃんは夏休み終わりで、
3: はいはいはい、
1: 明日から学校が始まるんで、
3: はあ、なるほど
1: でもう来てくれなくなったんですけど
3: それはもう寝なあかんよ、まあ、子供は
1: 先々週かな、はい夏休みの絵をね、
3: はい、
1: 蜂 が,、
3: はい、
1: が飛んでるっていう蜂がテーマの、だったんで蜂をテーマにした絵をね、うんうんうん、見せたんですけどあとはなんかの自由研究をするっていうのでちらっと言いましたけど、はい、あのちりめんが結構キメちゃん好きなんですよ、うんうん、で最近ハマってるのがちりめんにを卵豆腐にのせて食べる。
2: あーなるほど。
1: のにハマってて、
3: もう完全に飲み屋のおっさんやん。飲み屋のおっさんやん。
1: で前からちりめん好きやったんですけど、はい、ちりめんの中にいろいろおるやつで、
3: ね、あの、
1: ちりもんっていうんですけどね、はいはいうんうん、でそれの研究がしたいっていうんでね、はい、それをやるっていうのは番組で言ったんですけど、それ明日もう持って行っちゃうんで、
2: うん、
1: ちょっともう梱包してたのにちょっと持って行っていいかって言って
2: 上手
3: すごいわ。
1: 持って行っていいかって借りてきました。明日もう提出なんです。
3: はあ。はあ。
2: 上手。
1: はい。前言ってたね、カニの妖精がいるんですけど、はいはいカニの妖精はゾエヤっていうね。
3: はい。
1: なんかこういうちょっと蚊のような形でしたね。これからメガロパー言ってね、ここの尻尾のところがまだメロンとしてるんですね。これがこう折りたたまれてカニになるんですけど、それとかまあシャコは尻尾がピロピロピロってなってるんで分かりやすいですよね。でイカでカワハギがおったみたいですね。タコとかね、はい、これをなんかここ数日で
3: ずっと
1: 書いてました。
2: すごいな。
1: でパパ見てとか言ってどうしたらいいとか言うけど、いやもうこれでいいんちゃう、これでいいんちゃう、
3: いやもう十分ですよ。
1: まあそこからまあだいぶ手入れたみたいなんですけど、
3: その目のつけどころといい、
2: うん、
1: は で、まあ、メガロパが一番可愛かったっていうことなんですけど、あの元の形と、ね、はい、で今日のこれあの番組 の, あの告知にしておりますので、ね、まあ、よかったら撮ってください。
3: でも今の世の中でも何でもチャッピーですよ、うん、まだ小学生で例えばチャッピーに自由研究なんか教えて言うたらチャッピーなんかいろいろ答えてきよるんですかね。
2: そら、
3: はいはい、いろんなパターンでチェッ、
1: うん、ただなんかキメちゃんも言ってたけど、うん、なんかちょっと大人目線になっちゃうから、うん、あのすぐバレるんちゃうから、はいはい、でもバレたとしても、うんうん、それでもやらんやつはおるから、うんうん、まあ、やってるだけええんちゃうかみたいな、なんかそんなこと昨日言うとったな。
2: まあ、あの親にいたのでね、買ってもらっても一緒ですからね、うん、
3: そんなんでも昔親が全部やってましたよ。なんかもう僕本も苦手だったから おかんがあの読書感想文、小学校1年生の時に読書感想文をうちのおかんが書いてくれて、はいはいはい、それが入所してしまって、
2: そんなえらいドーピング、
3: でそれなんか表彰なんかあの市役所かなんか受けに行って
2: 不正や不正
3: 不正不正で、ちょそう2年生の時になんか科学創造展っていう夏休みの宿題で将来 の,、うん、まあ、その世界の状況を書くって言って、それもなんかあのおかんがなんか絵描いてくれて、ああ、はあ、それがまた入賞して、で明石の天文科学科にそれが貼られてしまって、
2: おかんが才能
3: なんじゃないですか、おかしのおかん才能だった結論あの本あの感想文も描けるし絵も描けるし、うちのおかん
2: ギリギリバレないってことでしょ
3: 上手にやって子供がいかにもやったようにしてくれてたって
2: すごいわそれ。
3: もうほんまになんかそういうね、なんか悲しい悲しい素晴らしい、ね、思い出ですね。
1: でこのチリモンっていうのがね、岸和田自然友の会の登録商標だったらしいんですよ。なので何や文句言われてもいいように総帥さんが
3: すごい賢
1: っ、あ
3: 書いてる
1: んだ、これはあの総帥さんがこれ書いといてもいいんちゃうみたいな、はいはい、岸和田自然の登録商標区分41
2: 区すごいな
1: 第528968585
3: 特許なんとかよりみたいな感じで
1: これ書いとかんと、なんかちょっと、はあ、もしね、なんかこう
2: ナックスつけられたらね、
1: ナックスつけられたらもうなかったことになってもかなるし、それは言っといた方がええんちゃうみたいな、これはまあ総理さんの入れ知恵ですけど、はあ、この動画知らなかったです僕、口切れ浮き貝、
3: いや見たことない
1: ですね、なんかこのコリコリっとしたやつがあったんですよ、
3: はいはいはい、僕らの食品センターでもちろんちりめんも作ってる、あの盛り作ってるから、うん、表示に書くんですよ、イカカニを含む可能性がありますって ね、うん、でないとアレルギーの問題になるんでね、
1: はいはいはい、あ、のれそれ書いてへん
3: のれそれ
1: アナゴの稚魚ね、これのれそれちゃんみたいなのがあったんですけど書いてへん、まあ僕もなんかパパ見てとか言ったけど、はい、適当に適当に、
3: いやでもすごいわ、
1: はいはいみたいな、
3: うん、そんだけ考えるのは
1: ありがとうございます、はい、
2: じゃあコメントいきましょうか、はい、1番のりKCさんです、はい、こんばんは田浜さん、一日お疲れ様です、
3: あ、
2: 今夜もかぶりつきで参加させていただきますとキャッチャーさんです、バンサー、サイダーさん、田浜さんこんばんは、こんばんは、今夜も

0: でも、
1: でも、ね、確か、KBS とかあの辺でやってたような記憶ある。
2: 再放送かなんかですか。
1: 再放送、なるほど、なるほど。僕らみたいなのも再放送で多分、うんうんうん、夕方ぐらいなんか回してたら、あ、うんうん、あ何これみたいなのがあるみたいな、ね、うんうん、
2: エッチなシーンがたまにあるやつ。
0: あの ね、 ね、せあの年代によりますね。プレイガール Q ぐらいになってちょっと緩い時期があったんですよ、はいはい、あのだからひしみゆり子さんが出てる時とか、 あの時はかもうオープニングからなんかあのこうあのガーン敵を蹴って重くそパンチラみたいな。
2: なるほど、
1: まあ、それぐらいはね。
0: 絶対あのポロリがあるとか。あ大丈夫かなみたいな。あの割とね、まあまあ、ごっつい女優さんばっかり出てる。
1: そうそうそう、
0: なんか割とプレイがキュンになってからはなんか割とちょっと激しかったような気はしますけどね。
2: 僕でも G メン75のイメージはあって、 G メン75も何回に1回そのエッチなやつがあるんですか。だから年に1回香港からってシリーズがあって、そうそうそう、それとそのポロリ、いや僕らその小学校の時も一応ドリフ見て、その後 G メンは一応許されてて、たまにそんなシーンがあって子供なりにドキドキしたっていうね思いがありますね、うん。
0: まあね、お姉っていう、ね、代表がいてね、沢田真希さんでね、はい、これ大体みんな下の名前が一緒なんですよ、はいはい、名字が違うとかね、はい、沢田真希さんの場合は、こう劇中では沢田真希ほぼ一緒
2: なんじゃそれ。
0: で大体お姉クラスが2人いて、はいはい、で最初は緑真子さんかな。
1: あ、緑真子ね、はいはい、
0: だから沢田真希さんがちょっと休んでる時は緑真子をお姉役みたいにして、うん、なんかセカンドトップみたいにしてるんですよ、うん、で途中から、八代真知子さんかな、で真知子ねえとか言われて、うん、でそれがなんか沢田真希さんがいい日の時は、まあ、真知子ねえが代表的な感じで、うん、
1: リーダーで、
0: うんうん、ほんでちょっとこういろんな役割があるんですね。なんかおてんば系とか、ね、まあ、片山由美子さんとかおてんば系
1: しな
0: 桑原ゆっこさんもちょっと、まあ、元気っ子みたいな感じで、ね、
2: なるほど、
0: 後半は深田美美ちゃんがね、なんかちょっ
1: といやそんなに詳しく見れるほどないでしょコンテンツ、そのDVD 化されてるのはね再放送もそんなにやってないと思うんですよ、もう 今となれば。
2: そうですね、
1: おかげだろうよね。
0: じゃあまあそんなプレ
1: ー、ああそれは、はい
0: はいはいはい、

0: 尺八奏者万栄翔、オーバージャケットで時をたしなむ。
1: 100年のドイツ職人魂が息づく機能性と美しさ、ドイツウォッチラコ。お求めは日本輸入総代理店リンクアップまで。
2: サイバージャパネスク、まだまだ続く。

0: いやはい、プレイガールの
1: なるほどなるほど
0: メインテーマでございます。
1: うーんすごいな。なんとなくなんか懐かしのなんとか特集で出てきた
2: も
1: ん、
2: ね、たなんかその今それが楽しいんですよ。
1: そう誰誰ってバンさんが今言うてる人は絶対分からへん。
2: ディアゴスティーンで出会ったの感じはそんなそこまで詳しいんじゃそんないない。
0: 半分弱さんとかも
2: 出てましたね。
0: 割と高級ですからね。半分弱さんね、 G メンの。
1: あ、G メン出てましたね。そのイメージだった
0: んですね。はい、ということでございます。はい。はい、今日はあのダンハムさんのお話なんですけど、はい、もう一つね、いいですか。
1: はいはい。
0: 前に僕の前に乗ってた Z の

0: 話をしましたよね、はい、あの時ねちょっと写真がなかったんで、はい、その全部見つかったんで一応見てもらおうかと思って、
1: すご
0: っ、はい、なんか最終形態ちゃいますよ、最終形態はねあのネットで上がってるのを見てもらいましたけど、はいはい、これ途中形態でまたベールサイドの、
1: はい、
0: エアロがついてる頃ですけどね、でこの後あの、ま、前はボメックスを元にあの改造して、
1: でこれ街中走ってたら目立ちますよね。これは最初スタート、
0: これはあの最初は黒で、ツーシーターの Z32 だったんですけど、はい、まあ、黒赤のホイールにしたんで、はい、その真ん中 TBO の、はい、あのダクトがついたやつをね、あのこうあのホイールの、はいはい、赤に塗ってやったんですけど、そこから
1: の改造の途中が
0: 改造が始まって、
1: すごいよ、もう変態ですねここまで。ほんまにのよのすごいな、
0: まああのフロントはあのウッドパネルにしてね、あのナルディのハンドル入れたり、はあ、まあ、一応コンピューターチューンもして、
1: 若っ、これ何歳ですか、
0: だから20代ですよ、
1: 若っ、
0: 20代後半ですね、
1: はあ、
0: ほんであの舞鶴に行った時のね、
1: はいはい、
0: 写真がありますけど、
1: へえへえ、
0: まあ一応こういうことしてたっていうね、まあ、改造途中改造途中とかはまあでこんな感じ、
1: すごいですよ、うん、普通にしてはそう改造しようと思わないですけどね。
0: だから、当時、まあ、あの前も言いましたけど、うん、コルベットの、うんうんうん、テールランプなんだけど、はいはい、あの国内で出たあのコルベットのやつはあの下半分があのこうオレンジ色になってね、バックランプとか、なんかブレーキランプとか なんとかを、はい、共有するためにアメリカとちょっとちゃいますからね、だから下半分が黄色いのがかっこ悪くて、うんうんうん、ここのあのアメリカから直輸入でああのテールランプ4つを入 れ, た、はいはい、入れて、これ入れようとしたらあのここにあの鉄線が2本入ってたね。だから鉄線をこっか上げてもらったで無理やりこれ入れたっていうね。だからあのテールをね変えてる人っていたんですけど、それはあのなんか当時のスープラ、はい、あれ4トンになっちゃうんですか、あれは細長いじゃないですか、あれは入るんですよ、やけどこれは入らへんの無理やり入れたっていうね。であのここがあの MR2 でね、であのあとは軽トラのを入れてアイローネにしたっていう、はい、
1: はまあまあ、ようこれそういうお店があるんですか、そういう、
0: いやいやもう普通のなんか下請けの工場の人と、はい、あの話し合いながら進めたというかね、まあ今日は車トークということで、あそういえばあの前の時あ写真なかったよなみたいな、あの見つけたしダーハムさんにあの全部を見てもらおう思って、
1: ちょっと20代のバンさんの顔が見れたの面白かった。まあ今日はね、はいはい、まあ車と、うん、僕の車特集ということで、
0: うん、
1: まあ去年のね12月24日に、うん、はいはい、コペンをね GR を買って、これがちょうど
0: 3、あれはいいですね、
1: うん、30代目っていうことで、うん、でもうそれで自分やっぱり18で免許取った時に、うんうんうん、もう19かな免許取った時にもう自分の人生で30代車乗れたらもうそれで幸せな人生やなと思ってたんで、うん、もうコペンを買った時点での12月24日に納車された時点で、うん、ある程度満足はしてたんですね、うんうんうん、もう別にもう車はこれ以上欲しくないと、うんうん、で思ってたん、まあ、ですがって変ですけどね、うん、で全然車の意思なくて、まあ、普通で今のヤリスもずっとね、はい、仕事でずっと乗ってて、うんうん、で気がつけば2年で10万キロを超えてしまいそう
0: だと、
1: うん、でなかなか、まあ、それでトヨタに持って行って、うん、点検を持っていった時に、うん、持っていく前の2日前に急に電源が、うん、右 の, うん、電気が切れたんですよ、
0: う
1: ん、
0: でもそれはもう走行距離か、
1: まあ、走行距離かなと思って、うん、で、まあ、トヨタに持っていくと、うん、あもう多分まあ10万キロ走ったらそろそろそういういろんな部品が出てきますよ、うん、でちなみに10万キロ超えたら保証とかどうなのって聞いたら、うん、もうある程度のやつはほとんどのやつはもうダメな、ね、切れますと10万キロ超えたら、まあ、普通そんだけ走らへんから
0: まあ、ね、
1: 普通の人でまあ10年ぐらいかけてね、うん、10万キロなんで僕みたいに2年、ね、いかんと10万キロってないから、
0: うん、
1: でほんでまあちょこちょこ出てくる可能性もある、ただこの車はもう頑丈ですから、うん、まあ15万20万も普通に走れますよっていう話を聞いて、まあ、言うても
0: その
1: 2年ぐらい、うん、天下のトヨタですからね、うんうんうん、まあ、とは思ってて、まあ、安心してたんやけど、うんうん、ちょっといろいろうずいてくるものがあって、うんうんうん、でどっちかというと今僕も出張で乗ってても、まあ、1年にそんだけ乗るしある程度 燃費のいい車が欲しい、
0: うんうん、
1: でなおかつ僕らの会社から の仕事ももちろん使ってるから、うん、1キロ対1キロいくらって10何円とか出るんですよ、うんうんうんうん、ほんなら燃費がいい車やったら逆にちょっと儲かるって変やけど、うんうん、まあ、他にいろいろねお金使うからやけど、うんうん、まあ、ちょっと助かってくるんで、うん、なるべく燃費のいい車かといって、うん、ハイブリッドとかになると普通のレギュラーに比べると、うん、もう50万60万高いじゃないですか、うん、で僕ほぼもう9割高速移動なんで高速ばっかり走るともう高速走るとレギュラーガソリンであまり変わらないんですよね、ハイブリッドも。ほんだらもうレギュラーガソリンでまあ燃費が良くて、で初期投資が安い車いうことでまあヤリスも買ったと。でただあのヤリスも買った時はほんまはスイフトスポーツを買いたかった、新型欲しいんだけどスイフトスポーは出えへんからしゃあないからヤリスを買ったと。で結局あれからもう2年経つけどスイフトスポーは結局デルデル詐欺におってまだ今でも出てないんですよ。でもう
0: FJ はようやく出ました、
1: ね、いや出ましたね、FJ 出ましたね、
0: あれも出る出る詐欺だいぶ。
1: でもほんなもう次、まあ、ほんなもうただまあ10年でいろいろ保証がなくなるんやったら、まあ、新しく買い替えようかなって、うんうん、で最初は、まあ、普通のベーシックなスイフトのマニュアルがあるんですよ、うん、MZ ってやつ、うん、でそれ買おうかなと思ってて、まあ、いろいろ YouTube もうとにかく YouTube 見まくったんですよ、うん、ほんなら結構、まあ、まあいいみたいな評価あったし、もうそれでもええかなと思った時に、うんうん、ある時ふっと思ったんが、うん、でも俺今マニュアルってコペン持ってるやんって、別にマニュアルである必要ないなと、うん、ほんならまあオートマでもいいやと思って、でやっぱりその距離乗るんで1日それこそ静岡行って帰って700とかあるから、うんうんうん、やっぱりちょっと疲れへん車でちょっと大きめの車の方がいいんちゃうかと、
0: うんうん、
1: でかといってハイブリッドやったらめっちゃ高いし、うん、ある程度まあ値段のガソリンの車で燃費が良くて、まあ、ゆっくり乗れる車を探してて、
0: うん、
1: もうスズキのフロンクスっていう、
0: うん、
1: インドでバイ言いたいです、ね、インドのそのスズキのフロンクスをもう買うつもりで、うん、もうおったんですよ、
0: うんうん、
1: でただ、まあ、フロンクスをいろいろ YouTube 見てると、まあ、いい評価もあれば、うん、まあ、甘い評価もあって、ただ
0: いや結構なんかそういう評価してる YouTuber っていますよ ね、 なんか車ね、
1: めちゃくちゃ多いんです
0: よ、めっちゃいますよね、
1: いろんなやつが喋って、うん、まあ、それぞれの好みで言うてるんですけど、うんうんうん、でやっぱ1個思ったのが、うん、まあ、同じお金で、うん、ホンダが WRV というのも出してると、
0: はい、
1: で大概その YouTube でフロンクス見てると上がってくるのが WRV との比較、市場と、あとは
0: いろいろ
1: 比較
0: が
1: ライバル社の比較、うん、で同じ両方ともインドで作ってる車なんで、うん、でそれが出てくるんで、ちょっとあの WRV が気になったと。で最初イメージで最近ホンダの車ってめっちゃ高いですやん、
0: うん、
1: シビックですら450万とか考えられん、シビックで150万ぐらいやんって、
0: うんう
1: ん、であのプレリュード買ってね、うん、僕ら買った時代で200万ぐらいやったんが、うんうん、今600何万ですよなんでプレリュードが600万、いやそれ考えると86って偉いと思うんですよ、86って未だにトヨタの新しい GR86 で310万とか、ね、うんうん、SZ あるんで、
0: うんう
1: ん、もうそれでだからそれに比べてホンダって高い、
0: うん、
1: でなんかあのフリードがあって、僕らが買ったフリードって、ね、うん、あの200万ぐらいだったのが今300万軽く超えて今、うんうんうん、でホンダには高い高い印象があったけど、その WRV は結局ホンダがいわゆるベゼルっていうね、あの RSAV があって、それが結構まあ日本で作って結構質感も良くて高くなっている代わりにちょっと安いものだ、ただね、その差別化もあるから、いわゆるインドホンダで作ったものを日本に入れようということで作った商品があると、
0: うんうん、
1: でまあそれもあるし、ただ僕のイメージはチャッチンかなっていう印象があったんや、うん、で、まあ、確かにただ見積もりのいわゆるあのセルフ見積もりによると大体ほぼ同じ金額になるし、うん、まあまあまあまあでもまあフロンクスかなって思ったんや、
0: うん、
1: ただあの僕今の家に来て買ったの20何年前で、その時からホンダの、
0: うん、
1: 当初あの、モビリオっていうあの、
0: うん、
1: ミニバンとフリードとあとフィット2台買ったホンダのお店があったんで、
0: うんうんうん、
1: それいつもその店の前通ってると、うん、僕が担当昔してくれてたの営業マンがまだいるんですよ、
0: うん、
1: まだいて、うん、でネット検索所まだいたから、もう 10年ぶりぐらいに電話して、うん、いやあの茨城の車好きの浜田ですって言ったら、うん、おーみたいな感じで、うん、で WRV で試乗車あるってネット見たけど、見に行っていいって言うから、うん、あ来てくださいってことで久しぶりに会うて、
0: うんうんうん、
1: では懐かしいね、まだね、あの年下上のともちゃんもこんなちっちゃくて、かなちゃんがまだ0歳がとか言うみたいな話があって盛り上がって、うんうんうんうん、ほんで一回 WRV って乗せてって言って乗って思ったんが、
0: うん、
1: もうネットで書いてる通り、ほんまにあの最近流行りのパーキングブレーキも、うん、あの手のこれやし、
0: うんうん
1: うん、もうザ昔の RV も SUV、
0: まあそれはインドでやってるから、
1: うん、でもそれがね、
0: そうでないとインド人に受けないっていうことだよね、
1: 心地よくて、うんうん、で一番良かったのがシート、
0: はいはい、
1: シートが僕の体に、うん、僕やっぱりね今の、うんうん、あの車もあの 腰に当てもんとかあったりするんですけど、もう何もせんでもびっちり僕の骨格に覆うて、めっちゃいいわ座り心地がって思って感動して、でただまあなんか燃費悪そうな感じかなっていうのはすごくあって、でやっぱりある程度大きいからまあまあ、でただ別に運転しづらいことなくてまあいい感じやなと思って、ただまあまあまあでもフロンクスやるなと思って、それ乗った次の日にフロンクスを試乗しに行ったんですよ。でももうフロンクス買う前提やから行ってフロンクスまあ乗せてもらって、最初座った瞬間にシートに違和感を感じて、
0: なるほど、
1: シートが俺の体に合うてないんです
0: よ。あ、だから長距離乗るし余計にね、
1: でなんか当てもんとかして、うん、まあまあいけんことないけど、
0: この前もぎっくり腰もした、ね、
1: まあそう悲しいから、うん、であとそのダブルプログに比べてやっぱりちっちゃい、すごくちっちゃい、
0: うん
1: うん、で後ろの荷台を開けた時に、まあ、今のヤリスより下手したらちっちゃいぐらいで、うんだーと思って、それ考えると WW って後ろの あの一室も広いし、うん、それやったら WW ありなんかなと、
0: うん、
1: でそっからまた家帰って普通もう3日未満 YouTube 見なくて
0: すご
1: ずっと、でもだんだん心があの WW に動いてて、
0: うん、
1: でほなその時にあの、まあ、トヨタもね、まあ、あのずっと車買ってるからトヨタのディーラーさんに電話して、うん、トヨタってでもヤリス、僕も昔乗ってたヤリスクロス、
0: うん、
1: ヤリスクロスって今でも売ってんのって聞いたら、
0: うん、
1: いや今抽選待ちですと、で盆明けに抽選で当たって1月納車ですって
0: 言
1: ったら、それでね、いやトヨタもあの、うん、いや僕の中ではやっぱりそのグレードの中で価格帯の中ではヤリスクロスがやっぱりダントツ性能いいんですよ、
0: うんうん、
1: でただヤリスクロスが1回乗ったか出たらすぐなかってるから、まあ
0: ね、ちょっと変わった、
1: うん、で2年で7万キロ乗ったし、うん、まあけどでもヤリスクロスでもええかなっていうのはあって、
0: うん、
1: ただうちの僕のトヨタの担当者はちょっと前に変わったんですよ、
0: うん、
1: で前僕担当 4台買った人がいる店長なんてあるんですよ、
0: うん、
1: で若い子としてくれて、その子がなんか前の店長はゴリゴリ、うん、それこそあの GR コピーの時も買いましょう、うん、行きましょう、もう何でもやりますからみたいな感じだった人がすごい若い方で、なんかもう全然押してこうへんんですよ、
0: うん、
1: もうちょっと押してきたらこっちも行ったろかと思ってて、うん、
0: まあ、それ大事ですよ、
1: ね、そういう話し方もしてんのに、うん、前の人やったら多分感じて、あ、ほな浜さんこれ行きますわっていう感じで言ってくれるの何もなかったから、うん、もうトヨタはないからっていうのは思いました。
0: うちのおかんもね、
1: はい、
0: 前にちょっと車を買う言って、もう今はちょっと目が悪くなって返納してますけど、はい、まだなんか仕事に車で乗ってたのにね、最終型のセリカ、
1: はいはい、
0: 目が尖ったやつ、
1: はいはい、
0: あれがかっこいいやんみたいな言うから、僕もカタログも見たんですよね、うんうんうん、でその赤色とかね、
1: はいはい、
0: 王冠派手付きですから赤色 のセリカとかエンチャンみたいに言ったら、なんかその気になってね、
1: はい、
0: では見に行こうみたいなって見に行ってでその時乗ってたマーク2を、まあ、適当に下取りに ね、
1: はいはい、
0: ねそのセリカを買おうかなみたいな気持ちになってたけど、行ってもなんか全然なんかトヨタのそこのお店が相手にしてくれなくって、
1: はいはい、なるほど、
0: ほんでこれ下取りにしてみたいな言ってもなんか、うん、そんなのもうほとんどなりませんよみたいな、なんかものすごく態度悪か
1: った、やる気ね、
0: うん、ほんでなんかおかんも嫌になって、
1: はいはい、
0: ほんでもうあんななんかの態度やったらもういらんみたいな感じで帰ってきて、うんうんうん、もしまたなんかこう一応ね、うんうん、名刺とか渡してるし、うん、営業に来て、うんうん、ほんでなんか考えてみませんかみたいなの来るんやったらちょっと考えてもいいけど、うんうん、まああんなんやったらもうなんか買わんわって言って、うん、で結局、まあ、それも来なかったんで、なんか僕としてはね、おかんが赤いセリカとか乗ってくれたら
1: かっこいいっすよ、
0: かっこいいし、うん、なんか後でもろてもいいじゃ
1: ん、なるほどそっちが出ない
0: か、やけど結局、まあ実現はしなかったですけどね、
1: はいはい、
0: なんかそういうお店ありますよね、
1: はい、でその、まあ、鈴木もほな僕のほな今乗ってるヤリスを下取り、
0: うんうんうん、
1: なんぼで取ってくれるのって話してたら、うん、こっからがややこしくて、うん、で基本的にみんなオークション相場を見るんですね、
0: うんうん、
1: で2年落ちのヤリスのマニュアルで10万以上走ってる車ってそないんですよ、
0: ないから前例がない、
1: もう前例がないで、ただでさえマニュアルって 1% しかないんで、でその値段の付けようがないと、
0: うん、で なんかそういやしんちゃんがね
1: はい、はい、
0: ビッツの5速乗ってるじゃない
1: ですか、そうですね、しんちゃん
0: だからなんかダンハマさんが6速のヤリス買った時に、僕が乗ってるビッツの5速のなんか、はいはい、直径じゃないですか、手放すときは言うてくださいみたいな言うてはりましたけどね
1: そうそれ結局それをな続けも聞いたら、普通のこれがオートマで、CVT で、まあ、2万キロ、
0: うん、
1: 3万キロぐらいやったらだって120万ぐらい取りますと、
0: うんうん、
1: ただつけようがないです、でよう頑張って、まあ、60万ぐらいですかねって言われて、まあ、いやまあでもそんなもんかなと、こんだけ、ね、走ってるしって思って、うんうん、だいたい 僕ら考えたら1万キロ増えたら10万円マイナスの仮走行のイメージだから計算上はまあ覆ってるんですよね大体、うんうん、でホンダ今度、まあ、ホンダに行っても大体同じようなこと言われるんですよ。でホンダで頑張ってホンダ頑張って浜さんも世話になってるし70万、まあ、頑張って70万ですねって。で逆にトヨタが言うてきたのが、うん、ほんまにこれでもええ車やから、うん、あの社員で多分売れますと。こんなマニアックな車
0: だって6速とか1回乗ってみたいもん。
1: 6速でこの値段やつやったら絶対出るから、うん、トヨタで言われたら90万円取りますと、うんうん、ほんならもうそうなってくれもうトヨタで売りたいと思いますやん。30万違うと
0: だって10万キロ乗っててどっかの部品買えなあかん言うてもしばらくありますからね。
1: で県警もそこでやってるから、うん、もうめっちゃええ答えです、うん、でそれこそブレーキパッドもほぼ新品です。高速しか走ってないから、うんうん、でもそのトヨタが
0: ブレーキパッドなんかもう変えたらいいだけなんですよね。
1: うん、でも突っ込んでこうへんから前の営業前やったら多分すごいパッと出して、うん、ほな行きましょうって言うけど、うん、これがなかったからただトヨタが90万ほんだらホンダとかスズキで運の、うん、ちょっとシャキやったら変やけど、うんうん、なんか嫌やな。ほんでやっぱりヤリスクロス買うと全然金額ちゃうやんって、うん、おい金がと思ってて、うんうんうんうん、でたまたまあの僕の家のすぐ目の前にあの、うん、昔 の, あのビッグボーイビッグボーイちゃう、はい、あのビッグモーター
0: だいぶちゃいますけど
1: あのウィカーズがあってうん、うん、であるし一回ちょっとウィカーズ一旦入って一旦パッと行ったんですよ、うん、でウィカーズ行って事情を全部説明してでホンダ、鈴木でこの値段で、届いたやったらこういう理由をつけてこの90万ぐらい取るって言ってくれるけどウィカーズだってどれぐらい取るって、うんうん、ただトヨタやったらその納車がまだ半年ぐらい先ないなって言った時に、うん、ちょうど一旦盆の1週間ぐらい前やってその向こうの人が見てあの物はいいですねってでこれ多分ねすぐ売れますよ、
0: うん、
1: ほなトヨタさんが90万やったらあのうち頑張って97円取りますって、うん、と思って、うんうんうん、ほな僕の中ではもう60万か70万しか売れへんと思ってもうほなもう、うん、もう買い替えんとヤリスはあと3年ね、うんまあ、だいたいあと1年乗って乗り潰そうか思ったのが、うん、急にもう気持ちが由来できて、うんうんうんうん、でほなユーカーズ聞いたらいやその代わり今週末に置いていってくださいいやでも僕は別にあの家の車も他にもあるし GR コペもあるし、うん、まあええわ思って、うんうん、で、まあ、その話をホンダとかにしたら、うん、もう絶対それの方が賢いですよ、うん、もうあの多分あのみんな今中古車さんってあの車が結構売れすぎて玉がないと、うん、だからもうちょっとある程度高くでも下取ってでも、うん、それ結局それをやる、まあ、ローンとかの金利で稼げれるから、うん、多分それで言うてるんちゃいますか、うんうんまあ、でも浜田さん絶対それもウイカーズで売って、うん、あの車うちで買ってくださいって言われたから、うんうんうん、もう結論的に久しぶりにホンダ車に乗ろうということで、うん、そのホンダのダブル、まあ、ホンダも最初値引きやもう渋いんですわって言ったけど、うんうんうん、もう行っていつもと同じいつもそのホンダの人に一緒でもう俺今日買うし条件これだこれでやってって言って、うん、言ったら向こうは分かりましたって店長と喋ってくれてほなもう10年ぶりぐらいに買ってもらうんでこれやりますってことで、うんうんうん、ダブルを契約したと、うんうん、でそこで僕もう一つびっくりしたのが、うん、トヨタやったら抽選で当たったってもしても1月、
0: ね、
1: で鈴木も
0: 僕もようメールが来ますけどなんかそういうの書いてますわ、うんうん、
1: で鈴木も今申し込んで12月ギリギリ待つですかねって言ったのが、うんうん、ホンダがいや8月中に行きますんでは、まあ、だからいや 在庫でねあれを入ってきてるやつがあったんで、
0: うん、なんとか浜田さんのためになんとかするだよみたいな、まあま
1: あ、
0: なんかそんな感じ
1: で、いやでもこっちとしても、うんまあ、とりあえず車をデアリスをすぐ売っ払った以上は普段の出張今ハスラーの系でね行ってるんですよ、うんうんうんまあ、やっぱりちょっと、ね、しんどいし早く1日も早く欲しかったから、うん、まだ、あ、もうちょうどホンダではええ思って契約して、うん今度ダブルダブル来るのが今週の金曜日
0: あーへー
1: もう来ますんで
0: 早っ、
1: はい、だから次回あのまたね
0: 大体ねもう結構街みたいなイメージがいやそう
1: ですよ、うん、今ほんまトヨタなんか、うん、いや今こんだけ商品ラインナップがありますけど売れるのはこれとこれしかありませんみたいな、うん、いやほんまですよトヨタなんか、
0: うん、そうですよね、うん、
1: で他のところも大概いやもう大概半年とかよく言われるんでね、うんうん、だから僕スイスポ買った時も半年もあったし、うんうんうんだからあの GR コペンもあれも4ヶ月か5ヶ月もあったし、うんまあ、そんなもんなんかなと思ったけど、うんまあ、ホンダは意外に、うん、早かったかなっていうか、うん、っていうのがね金曜日はちょっと納車がでもう一つウィカーズびっくりしたのが、うんまあ、あの車持っていきますやんほんなまあ下取りで、うん、ほんなありがとうございましたって向こう言うて、うん、最寄り駅まで送ってくれへんんですよそこでさよならみたいな感じでいや僕たまたま家がそこやからええけどこれ普通の人やったらどうすんのタクシーでも行くのみたいな感じでちょっとびっくりしましたけどね、
0: うん、
1: いや僕人生今大概もほぼねもう車あのもうメディアに渡してそこで下取りやったけど、うん、こういうやり方もありなんやなっていうのが、うん、で逆にそのやっぱ言うても30万ぐらい変わってきたんでね、はいはい、30万円下手したら40万ぐらい変わってきたんで まあ、ちょっとびっくりした。でウィカーズありやったかなって。でも多分まあ今回その中古車業界もあの今回千葉のあの大雨あったじゃないですか、あれで今向こうで2万台3万台ぐらい車がやられてるから、まあ多分全国の中古車がもう向こうに引っ張られていくんですね。だからみんなやっぱり普段乗ってる人はすぐでも欲しいから、で新車がこんなすぐないんで、だから今それこそ新車もどんどん値引きも厳しくなるし、
0: だからたまに中古車であの水没車ってありますよね。
1: だから水没車で安く売ってるやつはまだ業者は親切やがいけど、それこそこの3万円であかんなってるから、悪い業者やったら普通に普通の値段で売ると思うんですよ。で水没車言わんというのは絶対出てくる。
0: あのシートの洗浄だけでも大変だよね。まあほぼオーバーホール
1: になりますもんね。そうなりますからね。だからこの先中古車市場がまた上がっていって、で新車ももちろんね注目する人おるやろうし、そんなもどんどん高、まあ、値引きもどんどん、だからいいタイミングで買えたかなっていうのはすごく今回、うん、まあ千葉の方にはね申し訳ないですけどもね、でもあんな2時間3時間で車が水没するってすごいなと思って。
2: そうね、
1: 考えられんことが起きるんやなって、別にねここもうここもねいつ起きても分からへんとあんな、でもあのテレビの画像とか見てるとみんなやっぱりあれ行けるもんって行くんですよね。で突っ込んでて車プカプカプカみたいな感じで、と思って。
0: 京都でもね、なんかこう道の
1: アンダーパスあります
0: よ。ちょっともやんとなったところでなんか冠水してみたいな。
1: いや
0: 円町でもあったな、ち
1: ょっと。あ、そうですか。
2: あ、ね、でも、京都行きは去年ね、だいぶ低いからね。
1: あ、だから僕らあの僕1年九州支社をおった、宝塚に九州支社をおった時に、その半年前に博多駅周辺が全部水没した時があって、支社のセールスカー50台全滅した、それも普通の1階の駐車場が全滅して、あの駅周りが結構あの低くて、全部もう車あかんなったという話も聞いて、でもだって今何十年かに1回のとかいうやつが今毎年起きてる。
2: そうだね。
1: いやだって2時間3時間でそれ1年で1ヶ月の何ヶ月ね3ヶ月分が降るたら、それあんなん起きるわなっていうか、怖いなと思いますね。
2: かといってね、すぐに避難できるわけでもないしね。
1: いやそうだからほんまにみんなよく言ってる、いや命があっただけでも、それはその通りやなと思いますね。まあ、いや車もなんかドアも開けへんね、水圧でとか言うと、いやあの車があの窓のところまで、水位が上がってくるまであの落ち着いて待ちましょう。落ち着けれるか
0: ほんまや、
1: ほら死ぬでほら怖いわ、ね、その水圧がここまで来て一緒になったらそこで窓を開けてゆっくりと水の中を出ていきましょう。それの方が怖いわ。
0: いや絶対できへん。それ体験したら無理やろ。
1: もう絶対やっぱもう、なんとやっぱそれは割ってでも出たいと思いますよ。怖いねと思いましたね今回。
0: はい、
1: まあそんな感じで実際また車が来た時はね、
0: あ、
1: はい、
0: あ
1: またばあさん
0: 迎えに行き
1: ますので後半で、は
0: い、
1: 後半で喋
2: ります。ケイシーさんです。今夜はなんか頑張れそうな俺ってこ
1: と。何を頑張んねん。
2: プレイガール級ね、UHF のブースターで見てたプレイガールが蘇った
1: と、
2: ね、
1: なるほど。
0: ああ、ありがとうございます。
2: 金曜日の納車楽しみ、新たなマイカーストーリーが生まれますね、はい、ということですね。はい、以上です。
1: はい、はい、
0: まあそんなにプレイガールもいけず。
1: 僕は全然分からなかった。
2: いや、そりゃそうですよ。そりゃそうですよ。
1: なんでバンさんがそんなによう知ってるかが分からない。
2: むしろここでどんな、
0: いや、それはね、パンチラ命ですよ。ポロリ命ですよ。
2: だから当今ならまだね、
1: はい、
2: もしかしたらなんか
1: ね、
2: 当時なんて再放送でやらない限り見たくても見れないのがいっぱいあったので。
1: そうそうそう。思います。
0: 見てましたよ。結構好きです。
2: アンプが一人っ子やから見れたよ。
0: アンプで吹けるぐらい。
2: アンプで吹けるぐらい。
0: すごい。あと何ですか？
2: はい、あ、そのままです。
0: はい、はいはい、来週が KC さん来てくれる
2: ところ。はい。あ、そうですね。
0: はい。はい、その
2: 珍しい回ですよ。
0: はい、はい、何も決まってないんですけどね、はい、でその次がおじじで、その次はスカイドンさんで、その次また
1: 僕
0: あの後編と、
2: はい、後編
0: の、あの、はい、この22日もうあのそのレビューというのを聞かせていただきたいと思いま す、はい、ということで、サイバージャパンデスク、1016回でございました。この放送は社会人ショ
2: ーと、
1: はい、セガの田浜でした。
0: はい、また来週です。
1: はい、
2: お疲れ様でした。ケイシーさんです。